0: ってしまいました。
1: いや、敗者復活戦の辛さ、大変さ、しんどさ、辛いのばっかだね今ね。けどその中でもメリットデメリット、僕も経験した中でやっぱりいろいろ知ってるつもりではいるんですけれども、まず、敗者復活戦の意気込みから聞いとこうかな。まずはね、どんな本からというよりは、
0: はい、ありがとうございます。そうですね、もう予選からすごいしんどい思いをしていろんな人に頼み込んで投票してもらって、ああやっとって思ったところでもう一度っていうのがもうちょっと心折れそうだったんですけれども、でもここまで連れてきていただいたっていう応援してくださった方のその思いとか、期待していただいてるところにやっぱり応えなきゃいけないっていうのはすごく感じたので、まあ、本当にこの機会を与えてくださった、応援してくださった皆様のためにもですし、まあ、自分自身のためにも、それからまあ家族とか周りの方のためにも、ここは最後まで走り切らないといけないなという覚悟で、もう敗者復活戦も勝ち残って本戦まで行って、で出版までとにかく走り抜けるっていう覚悟からを決めたところです。頑張ります。
1: いいね。いや、敗者復活戦についてですけれども、僕ね、皆さんお聞きの皆さんにこう LINE とかでとか、あと Facebook アメブロでね、紹介を、ラジオの紹介をしてるんですけれども、そちらにね、投票の URL 貼ってありますので、よかったらね、またご覧になっていただけたら嬉しいなというところなんですけれども、まず一応今出している企画書、まあ本戦向けじゃない予選用の企画書を見させていただいたら、タイトルが発達コマまでも働きたいと、で一人で抱えない私の選択っていうことでございました。まあ、このタイトル、サブタイトルにこう込めた思いなど少し聞かせていただけたらなと思うんですけれども。
0: はい、発達コマって言ったらなんだろうって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、要するに発達障害の子を持つ母が、まあ、自分の働きたいっていう気持ちを諦めずに、まあ、仕事も家庭も子育てもそれから趣味も全部自分のやりたいっていうことをちゃんと実現していけるような世の中にしたいなというのがあって、で、まあ、そのために私がやってきたことっていうのが何か生きるかもしれないっていう思いがあったのがこの出版のきっかけだったんですね。
1: なるほど。
0: だから、ただ一番最後に思っている夢っていうのは実はちょっと違っていて、
1: お
0: 変なこと言っちゃいますけども、うん、実は自分の息子が就職するして生きていくときに、みんな違ってみんないいが本当に実現されている社会になりたいなと思ったんです。
1: なるほどね、
0: うんうんうん、そこが最終ゴールで、でもそのためには多分一番近くにいる母親が自分を実現できていないと子供も自分を実現できないかもしれない、親の背中を見るので、うん、だから一番近くにいる母親が自己実現できているっていう状態を作ることがもしかしたら道の一つかもしれないと思って、うん、そこを作りたいと思ってこの本にしたいと思って、
1: うん、そこで働きたいか。
0: はい。
1: なるほど。今確かにね、その発達障害と呼ばれるというか支援級の子どもたちすごく多くって、うん、僕も小学校の読み聞かせとかも行かせてもらってるし、あと中学校とかもね行かせてもらうと、まあ必ず各クラスに2人ないし3人はそういう子が いるよっていうのが印象、まあ多いと5、6人いたりしてね、先生方からね、この子は多分行くのが無理ですとか、そういう言葉を必ずいただくわけなんですよ。で、うん、今年度小学校の読み聞かせ行くのに、この多分ですけど2クラスで15人以上支援級なのかなっていう印象で、うんうん、だからそういう意味ではもうその発達っ子っていう言葉自体もまた違う言葉になるのかなっていう気が するぐらいのイメージなんですけど、お子さんがそういうふうになったっていうか、そういうことに気がつかれたのはいつ頃なの？
0: そうですね、まあ怪しいなって思い始めたのは2歳になる前かな、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、うん、2語文が出始める頃から、うん、周りは2語文でいろんなコミュニケーションし始めてる頃にあれっていうところがあって、はい、
1: 本当ね、
0: うん、
1: そっか。え、でお子さんって今何人いらっしゃるの？
0: あ、今ですね、2人いて、上が中2で下が小5なんですけど、
1: はいはい、
0: 小5の子が一応診断は受けていて、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、自閉症スペクトラム ASD って通称言われるものと、まあ、あの軽度知的障害ということで療育手帳も持っていて、
1: うんうんうん、
0: はい、で、まあ、支援級に行ってるっていうところですね、うん、支援学校に行くのか支援学級に行くのか相当悩みましたけど、うんうん、今支援学級で楽しく行ってる彼です。
1: そうなんだ、ね、うん、あのこの前一度ズームでお見かけした彼かな。
0: そうですので、
1: なんかあの元気そうな感じのいい感じのお子さんだったなと思ったんですけど、そうなんだ。あきこさん自身はすごい経歴ね。
0: そうですかね。
1: ちょっとびっくりしちゃった。
0: 本当ですか。
1: びっくりしちゃった。本当に。だってすごい学歴だし、ね。
0: いやいやいや。
1: あれ、けどあきこさんで就職氷河期？
0: あ、そうなんです。就職氷河期で、まあ本当あれですね。あの教授推薦でも行けなかったっていう。
1: そうなの。
0: はい。そんなの心でした。はい。
1: そっかそっか。
0: なんですよ。
1: なんか僕、あ、そうか、僕らより下だからもうちょっと楽なのかなと思ったけど、でもないんだね。
0: そうですね。なんか、うん、大変な時でしたね。
1: あの、ちょうどあれか、リーマンショックぐらいか。
0: いや、それよりも前ですね。前の世代です。
1: そっかそっか、うん、なるほど。いや、で、今これ今は製薬会社にいらっしゃるのかな、もしかして。
0: はい、今製薬会社で働いていて、あ、でも会社の中も結構自分ちも発達障害かもしれないとか、うん、まあ、実は診断受けてるっていうパパママ多くって、実は社内でコミュニティ立ち上げて、
1: あ、そうなんだ、お
0: 茶会やったりとか。そう、社内で登壇することがあって、まあ、うちの子のこととか、うん、まあ、それを受けてどういうふうに仕事やりくりしてるとかっていうところを登壇したことがあったので、
1: うん、
0: で社内のつながりができたって感じ。
1: なるほどね。いや、これさ、多分本当に多くの、今ね、さっきも言ったけど、多くの方がその発達に関しては悩まれてるかもしれない。今、まあ、うん、あの子供が少ないっていう時代だからね、そういう意味ではどこまであれなのかっていうと、うん、僕もうまくは言えないんだけど、けど子供を持たれる親御さんにとってみれば、それが本当にそうなのか、それともグレーでそうでないのかも分からずに、結局なんだろう、診断を受けるのも怖いっていう親御さんもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そういう親御さんに対しては何かこうメッセージ性のある本になりそう？
0: そうですね、あのやっぱり診断を受けること自体は、まあ、どっちでもいいのかなと思うんですけど、うん、まあ、支援を得られるようにするっていう手段として考えるっていうのはあると思うんで、うん、まあ、そういう捉え方を変えていただくっていうヒントにはしていただけるんじゃないかなとは思ったりしてます。
1: なるほど、はい、でこれまあお母さんメインになってるけど、父親はどうだろう？
0: はあ、そうなんです、あの正直言うとあまりもうママでもパパでも、うん、それこそおじいちゃんおばあちゃんでも、
1: うん
0: うん、誰でも多分 同じことが言えるかなと思ってはいます。
1: そう、今ね、よくあるのはね、母親がそこにかまけすぎて、父親がなんか、もうちょっと俺のことも見てくれみたいなね、そんなことになっちゃったりとか、変な話ね、そういうご家庭もあったりとか、まあ、逆に父親が本当にこう真剣にお子さんのことを気にしすぎて、お母さんをプレッシャーかけちゃったりとか、そんなこともあるんじゃないのかなっていう、まあ、僕の想像ですけどね、うん、思うんですけど、そういう点とかっていうのはどうなんだろう。
0: すごい、そこの部分も私ちょっと言いたいところがあってですね、発達障害の子で療育に行くことが多いんですけど、そこでいろいろどういうふうにしたら困りごと解決することができるだろうっていうコミュニケーションの仕方だったり、いろんなスキルをつけたりとか、で親もそのサポートするためのペアレントトレーニングっていうのがあって、そういうのを学んでいくと実は誰にでも提供できて展開できるんですよ。例えばなんかもうちょっと困りごと、得意不得意ってみんな少なからずあると思うんで、その波がすごい強いだけなんですよね、発達障害の方、まあ、だけっては言えないですけども、そういうことが多い。で、そういう方がどういうふうにしたらコミュニケーションしやすいか、働きやすいかっていうのって、発達障害の子をサポートするのと全く一緒で、まあ、伝え方の工夫とかっていうのは万人に提供できて展開できたりするんですね。
1: なるほどね。だ
0: から私はそれですごく仕事がしやすくなったので、
1: そうなんだ、
0: おかげで療育を学んでペアレントトレーニングを学んだら、いろんな人とのコミュニケーションがすごく楽になったから、いろんなステークホルダーとの会話がすごく楽になって、上層部にも話すのも全然苦じゃなくなったし、困った人にも全然歩み寄れるし、すごいスキル獲得だなと思ったんです。
1: なるほどね。なんか今ね、すごい本のヒントが出た気がするんですけれども、まあここら辺で一旦ね、あきこさんから今日はリクエストをいただいておりますので曲の方をここらで流していきたいと思います。ドラゴンアッシュでビバラレボリューションお聴きください。

0: ドラゴンアッシュでビバラレボリューションをお聞きいただきました。さっきね、前半でコミュニケーションのことに、だんだん話が及んでったなと思うんですけれども、となると、最初のタイトルがね、ママでも働きたいじゃなくって、なんかそれがコミュニケーションの、を学ぶきっかけになるんだよみたいなね、そういう本になっていくのかなっていうふうに僕はちょっと想像してたんですけれども、そんな中でちょっとね、あきこさんのキャリアをちょっとお伺いしたいんですけれども、東京工業大学生命理工学部って何する学部まずは
1: そうですよね
0: 何学ぶ学部
1: そうですね、私がやっていたのは有機合成っていうのをやっていて、化合物をいろんな薬剤を込めて、合わせて化合物を作っていくっていうので、例えば医薬品とか、素材とポリマーみたいな素材だったりとか、そういうのを当時は研究してた研究所で、研究室で。なんだからビーカー振ってましたみたいな。三角フラスコとか。
0: 何かこう、なんだろう、物質作る感じ？
1: そうですね。
0: 物質作るって、何ていうボキャブラリー
1: なんだろう。だから、よく理科でやった亀の甲羅の、化合物の、いろいろ線がいっぱいついて、炭素がいっぱいついたようなやつを合成したりとかする研究をやっていて、とか、学部としてはそれだけじゃなくて、バイオ系の研究室もあったので、
0: そうだよね、
1: 生命って研究とか、はい、そう、遺伝子研究とか、そういう、物理的に研究するところだったりとか、いろんな研究室がありましたね。でも私本当落第生だったので、
0: 全然
1: 成果は出ず、本当に勉強嫌いだと思って早く就職せなと思った部類です。
0: いやー、そうなんだ。でそこから IT 企業？
1: あ、そうなんです。だから就職なんで、本当は、ね、医薬品につながる研究やってたので、医薬会社の研究所って思ってたんですけど、ことごとくダメで、じゃあ化学系の研究所とか、なんか研究系全部受けて全滅で、もうダメだって思った時に、IT バブルが終わりかけた IT メーカーに、IT 企業に拾ってもらって、
0: なるほどね。
1: 就職したって感じですね。
0: で、最後、今は、
1: 製
0: 薬会社、はい。すごいじゃん。
1: そこから、まあね、お付き合いのあるお客さんとかから、ね、つながりがあって、製薬会社に潜り込むことができ、今に至るって感じ。
0: すごい、こう、経歴がね、なんか、すごいなって。っていう部分はあるんだけど、その中でそのコミュニケーションと呼ばれるものを前に出そうってなった時に、もう一個ちょっと気になったのが、なんだっけ、BCMA 認定キャリアメンターアットアール、これは何ですかってやつだよね
1: そうですね、
0: キャリアがつくからキャリアのことなんだろうなと思うんですけど、
1: はい、これ、まあ、講座受けて、ちゃんと試験、認定資格をもらうやつなんですけど、社外メンターって呼ばれるものを派遣する会社で、ここでメンターを養成している講座に参加して認定してもらったんですけども、だから、特に女性、まあ、女性に限らずではあるんだけど、特に女性でキャリアに悩んでる人に寄り添って、一緒に悩みを解決してたりとか、その後どうやってたらその悩み解決できるのかっていうアクションを一緒に考えたりとかする
0: っ
1: ていう、はい、役割になりますね。
0: で、そういうメンター系の資格と、あと児童発達支援士っていうのがあるね。
1: はい。
0: これは何するの？
1: これはもう発達障害について学ぶもので、うん、ある程度基礎的な知識を持っているっていうことで、こちらも認定してもらう、
0: うん、ところですね。あとは障害者雇用サポーター、なんかね見てるとね、お仕事の資格というかキャリアをこう育てる資格をたくさんお持ち で、
1: うん、
0: でかつご自身もこうキャリアをいろいろと変えてこられてきてるので、
1: うん、
0: そこって何かこう今の本の内容を強くすることはできない武器にならないのかなっていうのが僕はこれ見てて印象なんだけど、そこは思わない？
1: ありがとうございます。なんかもう興味持ったところを片っ端からやってったっていうとこだったので、そういう視点なかったんですよね
0: なるほどね。いや、ぶっちゃけてなんだけど、その発達困難でも働きたいっていう、まあそれは多分ニーズはあるんだろうなっていうのは思うんだけど、じゃあそれをあきこさんが書かなきゃいけないかって言われたら、このプロフィールから見てても別になんかそんな感覚じゃないのかなっていう思いが僕はあってね、
1: うん、
0: でじゃあさっきのコミュニケーションの話っていうのはすごくこれあきこさんだから書けるのかなっていう気がした部分がちょっとあって、でかついろんな人が気になるところなのかなって思ったんだけど、じゃあそこを前に出すんだったらこっちかな、このキャリアなんとかとかっていう資格がもしかしていけるのかななんて思ったんだけど、どうなんだろうなっていう、う
1: んうん、そうですね。いや、なんか投げるつもりがなかったんですけど、
0: うん、
1: 言われるとすごいつながってるなって思ったりしてきましたいや、なんかそのコミュニケーションの話もやっぱりその、うん、自分がそのまま何にもこの発達障害について学んだりとか、その、うん、スキルを身につけたりしなければ、
0: うん、
1: 得られなかったものなんですよね。
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。で、だから本当にギフトをもらったなって子どもたちには本当感謝していて、うん、でそれによって私も生きやすくなって、仕事もしやすくなって、キャリアアップもみたいな、うん、そういうこと考えてるのが本当は発達障害育ててる一人でもいるんだよっていうのもちょっとメッセージしたかったところです。みんな本当に子供を優先しなきゃいけないから私が我慢しなきゃって思ってるので、
0: うん、
1: そうじゃないよっていうメッセージはもう出したい。どうしよう、何にしていこう
0: ありがとうございます。いや、今日はねちょっと本当本の企画書コンサルみたいなね、そんな時間になってしまったんですけれどもここらでエンディングに向かっていきたいと思います。FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
2: 誰かとここらで

0: はい、あきこさん30分間ありがとうございました。最後にね、1分ほどお時間ございますので、はい、明日の敗者復活戦に向けて最後 PR をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。私栗谷あきこ第10回全国出版オーディション敗者復活戦挑んでおります。私は発達障害の子のママもさ、そっくりたいし、この社会も変えていきたいなと思って、この出版に挑んでいます。先ほどのように企画がいろいろ2点3点するかもしれないんですけど、描いてる先は一つなので、まあ、そこに向かってこの出版という形で一つ、社会に何かメッセージできればなと思って、最後まで走り切りたいと思っております。投票とご支援いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
0: はい、あきこさんありがとうございます。いや本当にね、全国出版オーディション皆さんのファン投票が結構ね鍵を握ってきますので、もしね今日これ聞いていただいた方でなんか気になるよって思う方いらっしゃいましたら、また URL がね流れているはずですので、そこからちょっと123番栗谷あきこさんのところにポチッと押していただけたら嬉しいなと思います。はい、いや本当にね、本ってすごくいろんな人の人生を変えていきます。本との出会いが人生を変えるっていうふうに思っているので、ぜひ皆さんも本読んでいただけたらなっていうふうに思います。はい、今日も30分間最後までお付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることを祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

お坊さんのイケイケラジオ。この番組はお坊さんたちとゆるーくトークをする仏教 1% の30分番組です。足を崩して聞いてくださいね。

0: 今日も始まりましたお坊さんのイケイケラジオでございます。はい、今日は最終回でございますが、
1: いよいよなったな、
0: いきたいと思いますが、はい、この番組はお肉が好きの大神と
1: 歩くミステリー白神でした
2: 過去形、はい、及川道大好き八重ちゃんでした。
1: 出したか、
2: 出した、はい、
1: この年になるまでこういう番組に携われて呼んでよかったなと思います。
2: はい、
1: 本当に皆さんありがとうございます。最後に言葉かもしれませんけどね、本当にこの年60数年からずっとこれ携わってきましたけど、本当にありがたい存在でした。ありがとうございます。特に、シェフ、
0: はい、
1: ありがたいですね、
3: はい、ありがとうございます。
1: 今週よろしくお願いします。
0: まあ、今日は最後の放送ということでですね、
2: はい、
0: まあ、思いっきり何かをぶちまけていただければと思いますので、
2: はい
0: はいはい、
2: 一生残りますんでね、
0: 一生残りますんでね、
3: そうなんや、まあ、デジタルタトゥ
0: ー、デジタルタトゥーですからね、
1: そんなことも脱いだから
0: 、はいね、はい、多分いっぱい傷だらけやろうけど
1: 傷、
0: ね、あ、でもね、考え深い、急で、
3: いや、考え深いですよ、
1: 10年に関してやったな、
2: よう、
1: この番組続いた
3: な、なかな
1: かですよ、長期休で続いた方ちゃうか。
0: そうですね、9年ってすごい、
1: だってこれ FM 業始まった時代やろ、今は、まあ、曲数も増えてあるけど、我々としたら
2: 第一発、うん、番組だけやったんですよね、
1: 第一発目からだから、
3: うん、これだからリバーサイドステーション、
4: ここはね、うん、ここで収録するのは
1: 初めて、
2: 一番乗り、
1: なるほど、
0: だってあれですよね、小学校入る前の子をね、言ってたら、うん、がもう中学校卒業する、
1: いや、そういうことになるよな、ね、
3: 元気だったわしも、もうすでに高齢者になりましたから、
0: ね、高齢者ですわ
1: 高齢者、わしらこうどうなんなんで、これ高齢者に
0: 住所も半分サイボーグかもしれません、
2: ね、確かに、
3: ほんまに一番元気ですよね、
0: も
3: うほんまにもうつくづく
1: 元気そうに見えるだけ、あ、もうあかん、膝も痛いおまんねん、足はしびれてまんねんちなあ、この話でカランカランはあん
0: まり、はい、ありがとうございますが、まあ一旦オープニングはこれで締めましょう、
2: はい、はい、はい。

0: メイントークでございます。最後のメイントークでございますよ。
1: 余裕さんだったか。
0: 好きなこと
1: 考え深いもんがあるね。
2: いや、
1: 深
2: いですよ。やいちゃんなんか、ここ何、1年
3: 1年半です。
2: 1年半も携わりましたか。すごい
1: 早いな。
2: 今、ギグの顔やのにな。
1: これ来たけど、ね、前のなんか治らんし、どうしようか言ったら、もうそれが1年半か。
3: はい。
2: ね、こう1点。ね、
1: 花だったの
2: よ。ほんまですよ、もう人妻の A ちゃんも。
3: そう、人妻なんかやらしい。
0: 人妻ってなんかいい。
3: なんか見やらしにやらしい。ま
2: あ、コンビニで言うたら窓側の方に置いて
0: ある。あと、そう、さらにね、どこ、団地住んでんの？
2: 団地妻。
3: やらしい、ね、なんか。
2: 団地妻やえ、みたいな。
0: 団地妻やえ。
1: 人妻と団地妻
3: に。
2: もう全然俺もコンビニが思い浮かばない。コンビニの窓が。
3: 袋閉じ。
0: 袋閉じね。
2: いや。
3: 今も売ってるんですか。
0: 知らん、売ってるんちゃう。
3: ね、
1: あるかな。
2: ああ、そう。
0: でもこの間
2: 漫画。
0: だいぶ前ですけど、コンビニ行ってなんか袋閉じの袋破けてるやつ見たこと
1: ある。ああ、そう。
0: あれ誰か破ったツアーもおるやな。
3: 似てます。
0: 似てる。
3: 私はコンビニでね、店長してた。あります。
1: ああ、そう。
0: 買えよって思うよね。
3: トイレにね、トイレのあのタンクの後ろのところに、買ってないあの雑誌置いてる小学生いました。
2: 小学生。
1: ああ、そう。
0: じゃあそれ。
2: そんな。
1: でも今ね、コンビニといえばもうトイレがあるのは当たり前やろ。
3: はい。
1: 逆に僕なんかはもう。入ってなんか買いたい思うの何もないから、コンビニ使う時とおしっこしたいだけなんか、はい、あんな人と見たら思うよ。やっぱかなり盗難があるんじゃない。
3: あります。カゴ2つね、あの夜勤の時カゴ2つですよ、うん、男の子と女の子が来て、うん、でバイクあの店の前に止めて、うん、でもう普通の顔してカゴごと持って行きました。
1: あ、そう。
3: で、え、今の子お会計してないやんってなって、うん、で自転車で追いかけたんですけど、うん、もう全然ダメ、
0: は
3: あ、電報大橋も行ってしまいました。
1: それをまあ大胆的になくったとしてもね、僕でもあの子供の頃さ、貸し本屋行ってさ、袋の下に隠して持って帰ったことあるやん。親に行き見つかって取って死ぬとどっつかれたことあるけど、昔やったことあるけどさ、今でも今そういう大々的に顔を一つ、それはもう大々すぎるけど、
0: それはちょっと、ね、
1: ちょっと注意がもう一つ、チョコレート一つ、くすねるやつもおるのにちゃう
3: もん。見てます。
0: 見てます。
1: 特にあのこトイレができたことによって、なおさらまずいんちゃう。
3: そうですね。
1: あの防犯もかなり今発達して、うん、もうなくないコンビニ住めたことなんか知らんけど、はい、どうやろうかね。
0: 僕もコンビニ住めたことはないんですけど、
3: もう
1: 防犯もきちんしてるの
3: か。数えるじゃないですか、あの棚卸し、はい、もう全然合いませんよ。
1: やっぱり
0: そ
1: う、
0: そらそうやろね。
3: 合わない。
1: でももう1個売ってさ、何円っていう儲けしてるのにさ、うんうんうん、一個何十円取られても困るやんか。
0: ね、
3: いや、ほんであのほら化粧品高いじゃないですか。
0: 単価が高い
3: ですね。一個の単価が高いのを取っていきはりますわ。
1: あ、なるほど。
0: はい、チョコレート一個やなくて。
3: もうね、本当よう知ったはる。よう知ったはるっていうか。
1: あのコンビニでもその防犯対策をかなりやってるやろか。
3: やっぱもう。
1: でも
3: 追いつかないですね。
1: 限界があるんか。私あの鶴亀ホテルにさ、昔。まあ、10年も20年も前やけど、知った人がさ、はい、名前言うたらいかんな、あの鶴亀ホテルの、はい、あの会計バイトに行ってるおばちゃんおったから、はい、友達が夜行ってさ、おい、ちょっと喉がでっつって、裏から覗いたことあるけどよ、はい、あの鶴亀ホテルのとこでも、裏に穴があんねんで、はい、今ではもうない
0: やろ。あれ、それやったらもう、大あれでしょ、
2: 壁にかかってる般若の面とか、
0: ね、そうそう、あの額縁は実は
1: 裏から見るんだけど、
3: あんなと一緒で昭和のなんかドラマみたいですね。
0: あの天井の節穴の一個はこう
1: 見えるようやん、
0: 見えるようになってるとかですね。
1: 俺行ったことあるぞ。
0: うわ、リアルだ
1: な。国家相当ないぞ。名前は変わってるか今も知らんけど、今時はそんなこともできへんのかどうかと知らんけど、
0: 今は無理でしょうね。
1: でもね、なんて自分とこのものを、たとえうちのお寺でもそうやんか、管理せなあかんから、カメラいっぱいつけてるやんか、 それと同じようでやっぱり自分の企業を守らなあかんから、うん、そういう覗きとかそういう悪いことじゃなくてもさ、はい、管理のためにそんな穴があるんちゃう？
2: そうですね。だからあのその当時も、はい、あのラブホーでは事件起きませんでしたけど、ビジネスホテルでは事件起きたりしてましたもんね、うん、だからラブホテルは覗かれてないのがみんな知ってるから、
0: なるほどなるほど、
2: そういう防犯効果あったじゃないですかね。
0: はいはいはい、はい、
2: ね、
1: そんな私は経験あるもん、もう事故やろ。
3: 事故ですか？
1: 20年も30年もに事故やろ。
0: で
1: やろ。
0: そうですね。
1: 事故はないか。
0: もう事故でしょ。
1: それでも取り調べ来るからこれ聞いて、どこで覗いてきたして。
0: 教えなさいって。
3: まあ、現行犯でしょ。
1: ああそうか。
3: 覗きは。
1: あ、覗き。でもそこの企業は怒られるやろな。
3: ああ。
1: そう、パートに行っとったおばちゃんとかに行ってな。ちょっと覗かせちゃう。
2: 部外者を入れたと。ね、
1: 皆さんも、まあ、昔は
3: そっちで、ね、
1: もう20年以上ね、20年もっと30年になるかな、ね、だってあの私あの九州にまだおる時にはね、はい、バイトしとったやろ、あの時でもあのトイレ、はい、あのなんかうんこするとこでも、はい、あれトイレ穴開いとったもん、あの覗き穴が、ホステスさんが来るの覗けたね、穴開いとったね、トイレの穴開いとったもん、
0: あの壁にですか？
1: そう。そこに穴開いてるか知ってるかどうか知らん、俺は知っとったぞ。
0: はいはいはい。
1: 中が覗いたことあるけど。
3: ドキドキしますね。
1: もうこれ今の話、今の話40数年前ですので勘弁してください。
0: はい、昔は男女共用なトイレみたいな感じ
1: ですね。そうね、男女共用だから。
0: でも覗いて押されたらごっつがっかりしますよ。うわ、き
3: っと見んかったよ、
0: しまったみたいな。
2: まあ、あのポットン便所に潜んどった強者もおるらしいです
0: よ、ね、ポットン便所に、
2: ポットン便所の便槽に傘さして入っとった人も、
0: 傘さ
2: して、そういう強者がもう
0: それ、
2: まあ、おるぐらい
0: ですから。どうやって入るんですか？
2: あの組み取りのあそこからこう入って、
1: 入ってるな、
2: 中でこう
3: 相当見たかったんですね。
2: 相当
0: 入れるんですか、あれ。
2: 入れる人もおるんやと思うね。だって普通の、ね、あのなんか換気扇みたいな窓からでも入るの人おんねんで、
1: あれ。それはその昔やけど、私はあのストリップ劇場でさ、
3: はい、
1: 照明係の人がバイトしたこともあるやんか、
3: はい、
1: もうそんなん覗きたくなくなるで。
0: あ、
1: もうで今言うそのキャバレーのさ、
3: はい、
1: そのトイレでもさ、はい、男女共用やんか、
3: はい、
1: 今言うのはちょうどそこが穴開いてるんやで、
3: はいはい、
1: ま、丸見えやん。でそんなしゃっちゅうみたいな、もう見たくなくなる。
0: あ、
1: もうストリップ劇場の照明もさ、はい、もう嫌で嫌でたまらんもん。
0: あ、たまに見れるから楽しいでしょうね。
1: そう、覗けないから覗いてみたい。
3: もう住職、絶対それです。心理心理、
2: なるほど、
1: わが嫁の覗いとけ。
2: なるほど
0: ね。
1: もうまだ覗けるさんの覗きっていうその単語からしてね、はい、覗きっていうからなんか、はいはい、人からもあるような感じやけど、見れるって言ったらあかんわ、
3: ね、確かに。
1: でも見る気もなくなる。
2: 世の男性が奥さんに興味なくなるのはしょっちゅう見せてるからですか？
1: あ、そうかな。
2: たまにしか見せんかったら、
1: あ、これは教訓といい番組やね。
0: そうですね、それはあるかもしれない、う
2: ん、見せすぎですわ。
1: チラ見せがいいみたいですよ。
3: 私全裸で歩いてましたからね。
0: それはあかんやろね。
1: そういえばやちゃんこれ言っとったな、
3: ずかずか歩いてますからね。
1: トイレも戸を開けたままするとか言って聞いたことあるよね。
3: あの 外の廊下を歩く主人が戸を閉めて、
0: ちょっと閉めて
3: って、そう、ちょっと閉めて、であの通られへんやんみたいな感じで、
2: なんとか族みたいな。
3: ラ族主人はそれしないんですよ。全裸では絶対歩かない。
2: 自信ですか？
1: あの上、うちの上の健太郎、あいつは娘を言うとったよ、ブランブランしていつも歩いてました。
3: 男の子やったらね、あれかもしれないですけどね。
1: あの健太郎やったらブランブランするやろな。
0: ブランブランするでしょ、
1: ね、わしらやったらブランなれん、ね、固定か、固定されてボルトで止めてるようにガチッとなった。年取ってそうじゃん。ブランブラン
0: ブランブランでしょうね。
1: シャドウの彼は
3: タヌキ
0: だね。タヌキ。
1: でもタヌキはな、ブランブランしてるけどな、そのものはちっこいで。だったの、知らないタヌキ見てみ、物はちっちゃいで。
3: 確かに。
1: ちょぼっとしてる。
3: 確かに。
0: なるほど。
1: シンボル。 そのものはボヤンなっとるけどな、
0: 玉がすごいですけどね、
1: すごいな。
3: 確かにね、あの奥の方の方が大きいですよね。
1: なあ、すごいな。あれはだからタヌキの羨ましいなもんけどな。しがらぎのタヌキもブラムしてなかったらあかんやろな。
0: ダメでしょうね、
1: まあ、売り物にならんやろ、
0: はい、これはちょっとちっちゃいんじゃないのって言われた
3: んでねえ、どんなやったかな、
0: ご利益
1: どんなやったかな、見れるか。
3: え、あの雪の日にいっぱい乗った
2: 袋の大きさで上からかぶって雨よけてるやつあったりする、
0: こうやってあ、雨だ、怖い、ね、
3: それいやいや、
2: あ、機動隊の先輩の逸話でものすごいごつい人おって、うん、隣で頭洗ってたおちゃんが、はい、なんか流れてきてもはっと思ったらちゃうかったみたいな、
1: 何じゃ
2: ね、下について先輩がこうしてくるとブヨーンとこうなったみて、はい、隣のおちゃんはなんか流れてきてもパッとしたら、はい、ちゃうかったみたいな、口調子が流れてきたみたいな。
1: そういよ、これあの堺のあるあの某料理屋のところも、はい、欲しいないとタヌキで呼んでるよ。
2: ほほ、ああ、OK、今やめた、は
1: い、あのタヌキどうなったやろ、
2: どうなった、
1: いっぺん聞いてみたいな。
0: でも可愛いね、
3: 可愛いですね、
0: 可愛い顔が
1: 顔も可愛いし、はい、舌も可愛いね、
2: はい、それやっぱりその、はい、あの一物がちゃんとそうなってる、その一物が肉そかったら可愛いね、
1: それは
2: 攻撃的な一物がバラバラとったら、
0: 一物がドルンってなっとったら、
1: なんかね、
0: もうあのモザイクかけなくや
2: らね、そう一物のサイズ的にちょうどいいと思うんで、そっ
1: ち方したらサブにモザイクついてるか。
0: 子供に見ちゃダメって子目塞がなか
1: ったタヌキもちっちゃいからいいやねなあ、
3: うん、なんかこれはね、ほんとなんかあのそうですね、うん、これはいいわ、かわいいかわいい、
1: はい、ま、私、佐賀思い出したいとこどうなったやろ、
2: なんか
1: 最近通ってない
2: んだよ、てか袋は大きかったもかわいいことだよね、袋の大きな許容があるけども、一物はダメだ、
0: 一物ダメだね、
2: 逆やったらそれ逆だったら、
3: 逆嫌ですね、逆は嫌ですね、
0: たまたましい、逆はね、
1: たまたまちゃんがちっちゃって持つがごじょうになったら見られんやろな、
0: ちょっとリアルタヌキにな
2: ってしまうよね、身体的なあれだけど気持ちがそこに現れてるから何考えてんねんみたいな、袋にはそれが分かれへんからうん、やらしいな、
0: なるほどね、
1: でもタヌキのそういうもの、男としてそういう願望があったな、一物はちっちゃいなとかって考えてないもんね、タヌキのすごいな、羨ましいなと思う、そういう願望が男でなかった、
0: いや、玉がでかくてもな
1: って感じでいや、だからそんなの考えずにね、考えずにタヌキのあわすごいな、羨ましいなと思う、こうなかったか、あ、それリアルに思うからそういうや
0: つ、なるほど、
2: その広げたらすごいね見てみるみたいな、
0: どんな広げてそのままグライダーみたいに求めるとか、
2: ちょ見てみたいわで見るみたいな、
0: ムササビみたいな、
2: ね、それだけ見せたら帰るからってそう、俺顔隠れんねん、ほら気色悪い違う意味でも逃げ出せよ、
3: いやいや絶対嫌や、
0: なんかカバ持てへんの、じゃこれ包んだるわ
2: どないしてズボン履いてるか教えてん
1: の、どうしばつけんねんし、
3: 難しい、
2: 韓国びっくりした思いやな、
3: 最終回やのに、
1: そういえばタヌキでズボン履いてる見たことない
2: な、なあどうすんのこれ十数年がパンになってるんだ
0: う
2: たげうたげ
0: うたげうたげですよ、
1: なんで出ていた、えらい最終番組やってきた
3: ねえ、はい、こんだけ笑えたら
1: よ、でもいろいろ思い出しましたけど、まあね、いい番組やったと思います、
3: はい、
1: 世間に9年数ヶ月、はい、貢献したと思うんやけどね、

0: する先生ですけどね、はい、この先生もこれ聞いてびっくりするやろな。いや
1: そうですね、
0: 住職終わったんですかって言われるやろな
2: 全国のファンから投書が来てやめないでみたいな、
0: 一票でも
3: 来てほしいですね、
0: 一票でも来てほしいね、でも逆に何もなんか寂しいな
3: やはり、まあはい、やはりか
1: あ終わったかって、ね、
0: 終わったこと知らんかったんですか
1: そうですよねあれ終わってるやんみたいな
0: 一枚でもちょっとあのお便り欲しいな、
3: ね、フェイスブックに上げますから、
0: 残念だよなんていうような言葉を聞きたいけどな、
3: ね、まあでも
2: まあ、続けてほしいっていう人がまあ100人以上おったらまたご一行して
3: ます、ね、考えましょうか。
0: あそれはまたあの一行するんじゃないですか、うん、シェフ喜んでくれると思うけどな、
2: 100人ですからねもう
3: 今までもね、はい、ほんといつもないですからね、
0: いや100票と言わん
1: みんなシャイやから、
0: 10票でもいいわ今朝の話、今朝の話でえーって言うとあの簡単の言葉でやろうかっていう言葉で、いややっぱりやっぱあかんでってえーっていうような言葉だけどな、ね、
3: 電話越しに聞こえてましたよ
0: なあ、思いますか、だから10票集まってくれたら最高賞、
3: わかりました、じゃあ10票ね
0: 皆さん10票ください、
2: ねもう
3: ま、ずフェイスブックの下に、
2: はい、下に
3: 10コメントが来たら、はい、あの住職に
0: 考えましょう、
3: はい、ね、伝えますんで、
2: 来てる人が関係者以外で、
3: はい、
0: 最栄寺 の資産働いてでもこの持続するために頑張りたいと思いますがね、もう経費節減のりこういうことになりましたけど、
2: だって黙って聞いてたけど、
0: だって4人のこの人件費大変ですよ、そこにシェフの給料高いよろ、
1: はい、
0: なもん出されへんシェフを俺もらったことないよ、これ
4: 渡します
0: ね、はい、長い間の本当に皆さんのご清聴ありがとうございましたと言いたいですね、できたら清き10票お願いいたします、
3: はい、
0: 先月高市首相が集めた票数までいかないけどもと思います
3: ね、
0: 300何本でしたね、15かなんか言うんだよ、
3: 真っ赤かでしたもんね、
1: 真っ赤かですよ、素晴らしいですね、
0: そういえば1ヶ月この話も話題出らんかったな、はい、この1ヶ月経ったけど、
1: そうですね、
0: 政治は変わるんかな、
1: 変わると思いますよ、
0: 変わってほしいな、
3: 消費税頼
1: ます、
3: 頼ます、
0: でも何て言っても2年間下手くれ、まあ、今から考えるやろ、
1: あ
0: れ
1: まあまあ多分2年の次元付きでやるんじゃないでしょ
0: うか、ね、僕は消費税は絶対すべきだと思ってるよ、
1: 消費税は言います
0: ね、金持ちも何も買うんやからな、買うたって消費税は公平にあるやろ、
1: はい、あれは公平
0: だな、だから食用品だけでも、まあ、貧乏に困るからだけど、はい、消費税は絶対僕あるべきだと思ってるよ、
1: ね、
0: 絶対公平に取れる、
1: はい、
0: 金持ちからも絶対裏金を取れる、
1: はい、
0: 裏金って分からんからね、
1: そうです
0: ね、裏金を取り上げるのは消費税しかないと思ってるんだけどな、はい、
1: うん、でその消費税を逃れるために今金の密輸とかが
0: ねやってるんだ
1: よな、ね、あの香港では消費税かからんから、
0: そうそうそう、やっぱ消費税はかけるべきだと思ってるけどな、
1: 行きましょう、はい、うん、
2: 猫の餌とか毎日食べとんですわ、あるから税金なしにしてくださいってもええんやろか、
1: そこは5年で
2: 誰の食料、人間の食料品だけ、
1: うちの、ね、うちの猫ちゃん、うん、
2: いや猫ちゃんと一緒にわしも食とんですわ、
0: あれやっぱ消費税
2: 変わってるの、
0: 消費税変わってるの、
1: 猫の餌、猫の餌、いや普通に消費税
0: は当然のかな、
1: いや今度 あの食料品は
0: ゼロ、いやだからうちの猫はなんか贅沢しやがって高いのに食ってるらしいけど、
1: あれ高いですよ、
0: あれは消費税も高かったやろな、
2: は
0: い、
2: それはあの大臣さんも食べてるんで、わしにとって食料いないからゼロでお願いします、わし言うなんかこれ猫の餌もいてるけど俺も食っとんですよ、
1: こうつまみパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ
2: レジでいきなり豚の皮で開けても
0: らって
1: 、豚の皮これ食べないでこれ
0: せっかく高橋さん頑張ってくれたんやから、はいはいはい、ね、私も東波にはしないんだよ、何もいいか、コースはつけて、ようつけんけども、買ったなら買ったなりの成果を見せてほしいね、やっぱり政治能力はやっぱり頑張ってやるなと思ってるもん
3: ね、そうですね、
0: だって安保、安保とあの我々は若い時に、ね、言うとったけども、うんうん、まあ、安全保障も やってほしいし、そこまで言うてるのは、現食でないとできないことやからな、
3: ね、
0: 大きな政治の能力を持って、たかがあんなもんや、都市構造減ったくらいの言うとるだけじゃあかんで、これ全体考えてもらわない、はい、な地方自治体だけで考えとったらあかん、政治家は

0: 国を考えてもらわなあかんねんから、そこに地方自治体で考えとったらあかん、その政治能力がないのあかん、政治能力を発揮して、
1: はい、
0: 来月は4月からは我々もずっと見ときたと思うんでね、
2: はい、
0: そういうのを発揮
3: してほしいな。なくなりますけど
0: 我々は
3: なくなるけど、
0: はい、でもそういう感じだけしとかなあかんね、目を見とかなあかんな、
2: はい、関心は持っとかないといけないね。
0: そう、共産党から、ね、自民党から、はい、みんな頑張ってほしい、
1: ね、
0: 若いもんだけじゃないよ、
1: はい、
0: 私本当に政治の目先だけは絶対、政治家は広い目でいていただいて、国全体を見ていただいて、はい、世界全体を見てもらえるのは政治能力を発揮してほしいな、政治家は ね。我々はそんなこともいかないんだから、目先のことしか見る能力しかないんだから、
1: はい、
0: 皆さん政治家はなんか陰でカバッカバッと儲けるだけないよ、
1: はい、
0: 儲けても構えへんけど迷惑にならないように頑張っていただきたいな。
1: そうですね、
0: なんか接待してもらってちゃうで、なんかこちょこちょこちょこちょとおねだり減ったことはかわいそうなのするなよ、あんまり
1: おねだり減った
0: あんなやつもった、はい、そんな政治家はいらん、
2: はい、
0: ね、今日はこのメインテーマ最後のメインテーマどうするの。
1: はい、まあ、メイントークはもうこれで一旦終了しまして、最後は住職の
0: この言葉残したいな、最後の言葉、
1: はい、締めたいと思います。
0: 人間性を考えてるよ、
1: はい、メイントークで締めます、
2: はい、
0: はい。

0: しました。十数年の最後の最後のご住職の一言コーナー、今からお送りいたします。は
1: い、
0: このコーナーはご住職のめくりカレンダーの中から今日の一言をご紹介するコーナーです。最後の27日です、はい、世界中の皆さんもご一緒にせーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける、
1: ね、人間性を考えて、そう立派な人生を送ってほしいですね、
0: はい、最後はこれですよ、
1: 皆さんお願いしますよ、私は85年生きてきたけど、ずっとこういう心持ちたいなと思ってたけど、悲しいからね、くじける時もあるし、
3: はい、
1: もう忘れた時もあるけどね、でも忘れてもいいけど、どっかでまた思い出してほしいです ね、
3: そうですね、
1: 心をね、本当に心をやっぱり許す人、まずそういう心に豊かな人生を送っていただきたいですね、
3: はい、ぜひですね、
1: 成長、はい、本当にもうずっとご成長してもらって本当にありがとうございました、はい、皆さん人を引き継げるような人間性、立派な人間になっていただきたいですね、どうでしょうか、はい、皆さん、はい、シェフの今頑張っていただきまして本当にありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: はい。静かになっちゃった。
4: 楽しかった。
3: 楽しかった
1: ね。もう我々も楽しかったよ。
6: そうですね。
1: しんどかったけど楽しかった。
4: ね、三階まで階段登り登ってきていただいて。
1: 今日言ったこれは無登られになってきて、やっぱ足もぼちぼちやってんかなだけど、この階段が登れになったら足も終わりやなと言ったけど。あ、この階段も登れなくなるんやろうな、
3: もう登る機会が減るでしょうね、
1: 減るか
3: ですね、今月一は必ず登らせてましたけどね、
0: 次かあのまた他の番組のゲストにでも呼んでいただけるんやったら、
3: ね、ゲストで呼ばれた時に登りましょうか、
4: はい、確かに、
0: はい、まあ、オフの時間でね、ゲスト出演して、ね、
3: はい、
0: はい、昔ここでラジオをやっていたものです
3: みたいな遠い目をしてね、
4: 遠くを見つめ
3: た、遠くを見つめたん
0: ですね、はい、そうかも分から
1: ない、でも、はい、このステーションは絶対残すと言うてるからね、
3: はい、
1: 彼は残すという限りはやっぱり、
3: そうですね、
1: ダメと言わ、はい、私も用意はんし、はい、私知るのを待ってください、
3: はい、いやいやいや、
1: 死んだら知らんから、
3: ま、僕らが遊びに来るかもしれませんし、
0: そうですよね、
4: そうですね、
0: はい、後輩たちの番組を見たいけどなと思いますね、それでは、はい、一旦締めさせていただきます、はい、それでは最後に
1: 最後の言葉、
4: はい、
0: せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける、
0: 以上ご住職の一言コーナーでした、ありがとうございました、
1: 本当にありがとうございました。
7: ウェローレズ FM ギーク、 Someday you'll understand that. Now he's looking to a kid.

0: 最後の最後の本当のエンディングでございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、9年1ヶ月最後のエンディングでございますが、
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さんありがとうございました。
2: シェフ本当にありがとう。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 終わりってね、なんかね、
0: 終わりって
1: ね、卒業式です。
0: はい、卒業式です。はい、はい、今日卒業しますが、私お肉が好きな大使と、
3: はい、私は歩くミステリーの白神こと白神でした。
1: 及川みっち大好き八重ちゃんと、
2: そして最後の85歳、はい、終わりになりました。人間は間もなく消えるかと思いますけど、もうしばらくこのまま元気なままあっという間に行きたいと思いますが、最後に本当にセーフありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは、おじすりです。
1: おじすりの西さんことミスター T 西村です。
2: おじすりの天さんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ始まりました、おじすりのトライトライトライ、
2: はい、
0: 5月15日金曜日、時刻は22時 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。
2: はい、
0: 本日第116回目ということで、うん、はい、山さん、
2: はい、
0: 西さんのはい、X が乗っ取られたらしいですよ。
2: 連絡来ました
1: いや参りましたよ本当に。
2: あれどういう状況で、
1: いやあのね、普段そういうのね絶対ね、送るとすごい来るんですよ、詐欺メールとか、
0: はいはいはい、
1: あのフィッシングが
0: で、ね、あ
1: のとにかくインスタもフェイスブックもそういう釣りが来るんで全部無視してたんですよ、
0: うん、
1: で今回はね知り合いのフォロワーから来て、うん、しかも夜中の23時ぐらいに、うん、高校の当時の同級生と3人ぐらいでめちゃめちゃ酒飲んでる時に来て、
2: はいはいはい、
1: でそれがねあと1時間でこれ対応しないとなんか自分凍結されるんですっていうメッセージだったから、うん、なんかもう話して酒飲みながら対応して、
2: はいはいはい、
0: そっか、まず自分が乗っ取られる前になんか来たやつを、
1: そうです、もう乗っ取られてる子から来たんですよ、
0: はい、来たやつを、うん、あなんかこれ緊急かもと思って、
1: ですぐ1時間でやんないと自分が凍結されますって言われて、
0: うんうんうん、
1: じゃあちょっとやって、今電話できないって言ったら電話できないですって言われて、
0: それ反応も返って
1: きて、反応も返ってきて、じゃあしょうがないちょっとやるかっつったら、ここにあのアクセスしてこの担当者とちょっとやってくれませんかって言われて、じゃあ分かったってやり取りしてるじゃないですか。そしたらなんかそれは良くないですねって X の担当者らしき人がであのとりあえず一回ちょっとアカウント あのアドレスを変えてちょっと対処しましょうみたいな、
0: はいはいはい、
1: 変えた瞬間はい乗っ取られいやでもね帰った瞬間にあれこれ詐欺じゃねって、うん、もう押しながら思う
0: だからさ普段だったらあれこれ怪しいなって思うのもちょっと酔っ払ってたりとか、ね、
1: 時間が焦ってる、酔っ払ってる、しかもそこまで親しくない1、2回しか会ったことない人からもだから、
2: うん、
1: 勝手も分かんないから、
2: うん、
0: あ、はい、
2: まあね、1、2回の人がでも西さんに凍結されるから助けてるのおかしい話ですけど、よく考えたら ね、
1: そうそうそうそうそう、
0: ちょっと西さんからの
1: はい、
0: DM は気をつけてください。
2: はい、来ましたから、
1: はいはい、あの X だけですからね、普段のメールブロックしないでくださいね
0: ということで、
2: はい、
0: 今週もですね、はい、先週に引き続き素敵なゲストの方にお越しいただいております。
2: はい、
0: 株式会社 P5 代表の石井豊さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: ありがとうございます。
0: まあ、先週ね、いろいろと居酒屋戦国、辰巳、
2: ね、
0: さん あの常連のお店の企業の話とかを聞いて、はい、まあ、その後に子ども食堂を始めたとか、
2: ね、いやーこれがね、
0: そのあたりの話を聞きましたけども、うん、
2: か
0: はい、まあ、今日はねご自身でやられている、はい、まあ、大花ライフアカデミーということで、
2: はい、
0: ちょっと居酒屋とはね違う、
2: 全く違う
0: 話になるんですけれども、うん、まあ、先週の続きから聞いていきましょうか。
2: そう、いろいろ聞きたいですね。守りありますよ、
1: うん、
0: まずその子ども食堂を経て、その後に子ども塾みたいなのを作ってるんですよね、はい、これはどんな塾だったんですか。
3: これは結局何がしたかったかというと、私がまあ高校生からまあ仕事をして、まあそういう大人たちに会ってっていうのの中で、
0: はい、
3: 刺激を受けて結局経営者になりたいってなった、
1: はいはい、
3: 同じことをそのまましようと、
1: はい、刺激を与えたい、
0: ご自身の体験談に、
3: こんな大人がいるんだ、
1: はい、
3: こういうかっこいい人がいるんだ、あ、こういう生き方があるんだ、
1: うん、
3: それを知ってほしい、
1: うん、
3: こんな人になりたいでもいいんですよ、
1: うんうんうん、
3: 何でもいいんですよ、やりたいことじゃなくて、
1: うんうんうん、
3: 今やりたいことだけじゃないですか、聞かれるのって。
1: そうですね、
2: あ、確かに確かに、
3: うん、そうじゃなくて、いろんな道があるし、いろんな人がいて、うん、いいんだよっていうのを伝えたくて、子ども塾をやってゲストで現役の経営者、
0: はいはいはい、
3: で私が尊敬するかっこいいと思う人を呼んで話をしてもらうと。
1: でもそれすごいことですよね。だって変な話、何になりたいかみたいなこと聞いちゃうじゃないですか、
3: うん、
1: 普通の。そうじゃなくて、はい、こうスイッチを入れることですよね、刺激で。
3: そうです。
1: で要はあの動けば何かに当たるんですよ、やりたいことに。動いてないとあの当たらないから、動かすってことですよね、
3: うん、そうです。
1: 刺激与えて、
3: うん、あ
1: のまずこう行動させるための、
3: そうです、
1: なんかあのなんか触発させるっていうか、
3: はい、
1: なんかすごいいい活動されてますよね。
3: その時直ちに刺激を受けて、はい、ってなんなくていいんですよ。
1: そうですよね。
3: それが
1: 入って、うん、どっかにね入ってて、
3: ある時に、はい、あ、そういえばとかね、ああいう人もいたなとか、あ、こういう話聞いたなとか、
1: うんうんうん、
3: もう結構こう色の濃い人に出てもらってるんで。
1: あ、なるほど、
3: はい、
1: あの講義をする人というか、その
3: そうお話をする人、
1: 先生として、
3: で内容は好きなことを話してください、
1: うん、
3: タブーなし、
1: いいですね、なるほどね、だから綺麗事じゃなくてね、
3: はい、
1: なるほど、
0: うん、これ石井さんがあの先週言ってましたけども、はい、その 高校生の頃からラーメン屋で働いたり、うん、居酒屋で働いて若かりし頃からいろんな大人を見てきたからこそ、うんうん、その体験が元になってるんですよね。ということで本編で深掘りをしていきたいと思いますので、
2: はい、
0: よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: それでは本日も皆さん最後までお楽しみください。
1: おじすりのトライトライトライ。
0: はい、それでは早速本日のテーマを発表したいと思います、
1: はい、
0: 本日のテーマは大岡ライフアカデミーをトライトライトライということで、先週に引き続き石井さんゲストに来ていただいてるんですが、そのご自身で手掛けられている大岡ライフアカデミー、これちょっと気になりますね、
2: うん、
0: こちらについていろいろ伺っていきたいと思います、
3: うん、はい、
0: まあ、まずこの大岡ライフアカデミーがどんなものなのかというのをちょっと石井さんの口から説明していただいてもよろしいでしょうか。
3: いいですか。
0: はい、
3: まあ、若い子たちがね変わりたい、まあ、そう思いながら気づけば何もしないまま、まあ、1日が終わってしまう、うんうん、そういう子がいるっていうのを私聞きまして、
0: うん、
3: 実際本人とかね本当に多いんです今、
0: うん、
3: でその子たちは、まあ、夢がないわけじゃないんですよ、
0: うん、
3: でやる気がないわけでもない、
0: うんうん、
3: ただどこから動けばいいのか分かんない、うん
0: う
3: ん、で大岡ライフアカデミーが提供したいのは、うん、答えを教える場所じゃなくて、
1: うんうんうん
3: うん、隣に座って一緒に考えて、
1: なるほど、
3: で自分で見つける、私再発見って言ってるんですけど、
1: うんうん、
3: それを提供する場所です、
1: うん、
3: で自分自身が、あ、私これでいいんだ、
1: うん、
3: あの成功とか失敗とかね、うん、他の人にああだこうだじゃなくて、私この道でいいんだ、
1: うんう
3: ん、そう思えるまでずっと隣 で、
1: あの
3: 伴走満足します、はい、そういうのがコンセプトです、主軸です、はい、
0: まあ、これアカデミーというぐらいなんで、ちょっとこうスクール形式になってたり、うん、コミュニティみたいな感じになってるんですかね、運営としては。
3: そうですね、あのイメージとしては、うん、まあ、江戸時代の寺子屋みたいな感じで、本当に何つ言えばいいんだろう、うん、こうですよじゃなくて、
0: うん、
3: まあ、私はこう思う、みんなは、
0: うん、
3: とかね、あとこの間一緒にやったのは、あのマインドマップって言って、
1: はいはい、
3: 一つの単語真ん中に置いて、はい、でひげ生やして、はい、それに連想するものを書いていくんですけど、それで自分たちが組み合わせて、例えばこんなことできるよねとか例えばこういうビジネスできるよね、
1: うん、
3: 自分ってこういうとこあるよねとか、
1: あ、面白いですね、
3: それでいいんですよ、まあ、そういうことをやって、みんなで俺はこうだったあだったみたいなね、
1: でもそれってすごい大事なことですよね。だっていろんな人のいろんな考え方があって、
0: うん、
1: であの気づくわけじゃないですか、いろんなことに。だから正解って基本ないはずなんで、
0: うん、
1: あのそれってなかなかそういう場が設けられてないっていう現状、だすごい面白いな。だ僕がゲーム作ってるんで、ボードゲームとかってそういうのに使えるんですよ。
3: ありがとうございます。
1: アイスブレイクで初めての人たちが何かこう一つのテーマでいろんな角度からいろんなことを出してみる、はい、で何が悪いって言っちゃダメなんです、全員拍手です、うん、どんな答えが出てもそれが意外と面白いんですよ、うん、そういう、
0: うん、
1: いいですね、そういう場所なんですね、
3: はい、
0: まあ、あの冒頭にね子ども塾をやられてて、はい、そこからこのアカデミーに、
3: はい、
0: こうちょっと正式にやろうっていうふうに思ったのは、うん、なんかちょっときっかけとか手応えがあったんですか、うん、その子ども塾時代に。
3: そうですね、やっぱり、まあ、来てくれる子たちもそうですし、応援してくれる方が増えていく中で、
0: うん、
3: あの一時的にね1年2年ってやることってできるんですけど、うん、
0: はい、
3: あのやっぱりこうどうせやるんだったらある方から最大化して、
0: うん、
3: まあその新しいことやってんだからとことんやれと、
0: うん、
3: でまあその時私が、まあ、地域でつながって、あのこうこれが モデルケースになったら地方でもできると思うんですっていう話をしたら、うん、まあ私の周りちょっとぶっ飛んでる人多くて、うん、笑われてもいいから、うん、もう世界を目指してるって最初から言えって言われて、そんぐらい男だったら言ってやれって言われて、まあ言えてないんですけど怖くて、
0: どうせやるな、そうです、それぐらいのつもりで、
3: そう
0: です
3: 、まあそういうパワーでやれと、うん、でまあ子供先駆け子供経営塾っていうのをやってたんですけど、はい、この経営塾の経営ってどういう意味かっていうと、うん、自分の人生の経営者なんですよ、うん、私たちって、うんうんうん、だからそれに気づいてほしくて、ただ経営者になれじゃなくて、あなたの人生の経営者はあなただよ、うん、だから、
1: う
3: ん、
1: そうですよね、
3: そう、こうしなきゃいけないとかね、うん、そういうことじゃなくて最低限度挨拶するとか、うん、人に誠実であるとか、うん、それさえちゃんと守れてればね、うん、あとはそのやりたいこと今なくたってね、自分はこういうスタイルでいきたいとか、うん、さっきの僕みたいにこうかっこいい人でいたいとか、うん、こう明るくてみんなを楽しませる、うん、プラスのなんかオーラがある、そういうのを貫いていこうでもいいんですよ、うんうん、住む場所で決めたっていいし人生、うんうんうん、そういう風な形で自分の経営者は自分だからっていうのを、まあ、さっきの私再発見ってそういう意味も含まれてるんですけど、うんまあ、そういうところですね、
0: うんはい、この大岡ライフアカデミーなんですが、うん、対象となる、まあ、お子さんなのか青年なのかは、まあ、どのぐらいの年齢の方を、
3: はい、
0: になってるんですか、
3: はい、16歳から22歳です今、うんはい、
0: あ、じゃあ最初は子ども対象だったけれども、もうちょっと年齢層を上げて高校生からまあ大学卒業ぐらいの、
3: ね、
0: まあ、いわゆる青年ですよね、
3: 一番なんて言えばいいんだろう、人生の実は岐路、うん、なんだけど一番曇ってるというか、
1: なるほど、
3: はい、そういう時期、将来に不安があるって答えたアンケートですね、
1: はい、
3: 子が、まあ、大学生の中で、うんまあ、40% 以上、
1: あ、結構多いですね、
3: 自分に自信がないって答えた子たちが 40% 以上、
0: はい、
3: まあ、そういったものを見てった時に、まあ、フォーカスするのは16から22、はい、でも22歳以上の人でも今通ってる人いますし、
1: なるほど、
3: 逆にそれ以下だとなかなか話がやっぱりこう、うん、さっき の、うん、先駆け子ども経営塾は私がやるというよりもゲストを呼んで話してもらう、うん、これは年齢の幅設けないで今もたまにできる時に、
0: うんうんうん、あ、そうなんですね、
3: はい、
0: うん、
3: やってはいるんですけども、うん、大岡ライフアカデミーとしては私が基本的に責任を持って、うん、その子たちを、うん、まあ、必ず幸せになってもらえるようにすると決めてやるので、ちょっとそれより下の子だとなかなか難しい部分があるのでっていうので上げました。
0: 義務教育終わったぐらいの年代、
3: そうです、
0: 一
1: 番重要な時期ってことですよね。
3: そうです、一番やっぱ刺激受けてほしいし、一番なんか目覚ましてほしいというか、
0: ちょうど僕も娘がそのぐらい高校ね3年生1年生だったりするんですけど、やっぱね、目標何にするのとか将来やりたいことないのとかって言ってもまだ分かんない時期ですよね、いろいろ模索してるというか、
3: そう、ね、私はそのやりたいこと脅迫観念って呼んでて、やっぱいろんな大人の人からやりたいことやりたいことって聞かれちゃうと、やりたいことがないことがダメなことって認識しちゃう、
0: 確かに、
3: だから自分に自信がそこでもう自分ってダメな部類の方なんだっていう、まあこうカテゴライズしちゃう、それを一回なくしたい、うん、そこを卒業させたい、
1: なるほど、
3: うん、
1: 面白いですね、
3: で僕なんて学歴全然ないし、うん、親のね、あ、命令でね缶詰にされてね、でこう、まあ、そこの中でもいろいろ厳しい経験とかさせていただく中で、うん、結局一生懸命やってるうちに好きになる場合もあるし、
1: あ、
3: 仕事って、はい、うん、やっぱ繋がっていってるんだなって思う部分もあるし、うんうん、だから人間って明日のことも分かんない生き物なん で、
1: そ、 うです、ね、
3: そんな未来のこととかやりたいことに沿っていかないといけない、うん、あとはその条件がいいとか親戚が喜ぶような会社勤めなきゃいけないとか、
1: う
3: ん、
1: まあ、そういう設計みたいなもんね、そのとおり行くとは限らないですね、
0: ついついね、同調圧力というかね、うん、
3: まあ、自分がそうしたいならそうすればいいし、
1: ね、
3: 逆に言うと、
1: う
3: んうん、なんかまだ決めきれないんだったら、うん、今目の前のアルバイト一生懸命やったら何か見つかるかもしれないし、うんうん、それでいいと思うんですよ、うん、っていうのを伝えてますね。
0: いいですね。じゃあその16歳から22歳の子たちに、まあ、 大体どんなことを教えてたりとか、どんな体験ができるんでしょう、ここの大岡ライフアカデミーに入ると。
3: 今ですね、あの本当に私たち始めたばっかり で、
0: うん、でいつから始めたんですか。
3: いや、大岡ライフアカデミーが本格的に始まったの4月からです。
2: お、今年の4月
1: から。すごいですね。
3: 生まれたてなんですよ。
0: 生まれたてですね。まさにこっから、うん、
3: はい、
1: で好みですね。
3: 私のやっぱ性格があれなんですけど、はい、この今いる子たちを必ず育てたいと、
0: うん、
3: まあ、縁があってね、
0: うん、
3: あのだいたいコーラ理論って呼んでるんですけど、うん、私たちがやることって初めてのことなんで、うん、学習塾って誰でも入れさせるんですよ子供、
1: はい、
3: なんでかっていうとコーラと一緒で、はい、もうだいたい分かってるから、はい、じゃあなぜ私たちの岡ライフアカデミーってなかなかこうやって説明しないと理解できないかっていうと、はい、存在しないからなんですよ
2: ね。そうですね、
1: はい、全然ないですからね、
3: はい、うん、なので今いろんな人にこうおすすめしたとしても、はい、大体 99% はあそうなんだで終わるんですよ、
0: うん、
3: でもそれでいいと思ってるんですよ、
0: うん、
3: その中でもね、うん、縁があってしかもそうやって来てくれたら、
0: うん、
3: この子たちに関してはこの人たちに関しては一緒にもう、うん、大岡ライフアカデミーっていうのは最終的にビジネスを一緒にしてってお金を稼げるようにしてあげたいっていう気持ちがあるんですね、
0: うんうん、
3: それはなぜか、あの、まあ、この間1ヶ月経たないぐらいかな、あの、まあ、お子さんが不登校で2年間高校に行けてませんっていう相談を受けました。で、高校を辞めるかうんぬんかんぬん悩んでますと。いや辛いだろうなと、
0: うんうん、
3: お子さんも辛いんですよ、
0: うん、
3: 親御さんも辛い。
1: そうですよね。
3: で、じゃあどこにゴール設定するんですかっていうと、うん、大体の親御さんは学校卒業すること、
0: うん、
3: 大学には行かせたいってなるんですけど、うん、あのゴール設定はね、その子が笑顔で日々を過ごせることなんですよ。
1: うんうん、そうですね。
3: そうです。
1: そうですね。
3: と私は考えます、うんうん。で、そのために何が必要ですかって言ったら、お金稼がなきゃいけないじゃないですか。
0: うん、
3: じゃあですよ、大学出ました、頑張って。その後社会に出ました。また何かこうトラウマとかね、
0: うん、
3: 何か状況の中で、今社会出た後、
0: うん、
3: まあ、PTSD とか、
0: うん、
3: うつ病とかで、まあ、社会復帰できない人
1: も
3: たくさんいるんですよ。
0: います
3: ね。年々増えてるんじゃないかぐらい。
0: うん、
3: そういった中でね、いい会社勤めてそうなるんだったら、学歴も何もないけど月100万稼いで笑顔で生活してる方がいいんじゃないですかっていうのが私の考え、
0: うんうん、
3: ってことは今の10代20代の子がせっかくここに来てくれて、全員には無理かもしんないけど、今いる子たちに関してはその子たちのさっきのマインドマップとかこのセッションの中で、こういうことだったら一緒にやって面白いんじゃないか、こういうことだったらできるんじゃないかっていうのは僕が責任取れる範囲で僕の会社でやって、でその子も恩恵を受けられるようにする、
0: うん、
3: まあ、そういう風な形をしていきたい。もちろんその子がそのことによってまた別の面白みを見つけられたらそっちに行けばいいんですよ、
0: うんうんうん、
3: と思います。
1: 確かに、はい、そうです
3: ね。本当にきっかけ、
0: きっかけが作れたら、
3: きっかけを、
1: きっかけが大事ですよね。
3: 作る、
0: うん、だいたい今週に何回ぐらいとか何時間ぐらいとかそういう子供たちと向き合ってらっしゃるんですか、うん、
3: いや月に私たちがその10代16から22の子たちに提供するのは月に2回の、まあ、はい、セッションって言って、まあ、95分の、
1: あ、はい、なるほど、時間の中で、
3: はい、で、うん、あとはその授業以外で、まあ、つながってやり取りですね、アプリの中で、
0: うん、
3: っていう形です。で、まあ、会ったりもするし、だから何て言えばいいかな、先生じゃないんですよもう、
0: うん、
3: こういう何て言えばいいかな、その授業以外でも会う、プライベートでも会う、
0: はい、
3: だから卒業っていう概念も別にないし、
1: なるほど、
3: だからそういう
0: 学校してない
3: っていう、そう学校してない
1: んですね。なんか
3: そうだ、本当にやろうとしてることが多分今までないので、う
1: ん、だから本当の意味での伴走なんでしょう ね、
0: おっしゃってた隣に座って一緒に考える
1: 大人
0: っていう、うん、まあでも社会人で言ったらメンターみたいな、
3: あ、そうです
0: ね、イメージもありますよ ね、
3: うん、そうですね。なんで先生って呼んでないですね、メンターって呼んでますね、
0: うん、あ、そうなんですね、
2: はい、今おっしゃったとアプリって何ですか。
3: アプリはあの普通にああいうやつですよ、あ
2: のズームとかってこと。
3: あ、そうそう、スラックとかズームとか、
2: うん、ああいうアプリ使ってのはコミュニケーション
3: を
2: 取ってること
3: ですね。あ、やり取りして、今も実はその前回の授業で出た子たちのアイディアを使ってこんなビジネスできるんで、まだ言えないですけど、
0: うん、
3: 今そういうのもやってます、
1: うん、はい、
0: だから
3: そっちの方が面白くないですか。その子たちもめっちゃ熱量出るんですよ、そうすると
2: 自発的に言ってることですからね。
3: こんなことやったらいいんじゃないかみたいな、
0: うん、
3: なってくるんですよ、
0: うん、
1: いやでもね、それ大事だと思います。自分で発案してやってみて、うまくいくかいかないかじゃないんですよ。やってみることが結構大事だから、う
3: ん、それこそ西さんがお作りになったボードゲームでラジオネームあったじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: あれ僕買ったじゃないですか。
1: 楽しみ、買ってもらいましたね。
3: 嬉しいじゃないですか。
2: 嬉しい嬉しい。
3: 自分が作ったものが、あのゲーム市場もなんであんだけみんな、ね、一生懸命ね こう普段ね、もしかしたら家に引きこもってる人もいるかもしれない、
1: もちろんです。
3: でもみんな自分が、
1: ね、あの場はね、
3: そう、そういう試行錯誤して作ったものを出してるから、もう思わず買っちゃうぐらい、もうどんな営業マンよりも、そのなんだろう、こう自分が試行錯誤して四苦八苦して作ったね、かけがえのないものを展示してる人たちの笑顔とか、そういう表情ってやっぱり、ね、感動するし、幸せなんですよ、その人って。
2: あ、はいはい、うん、
3: それでいいんですよ。
1: そうだと思う、
3: うん、商売もそうだしね、うん、我々居酒屋もそうだし、うんうん、やっぱこう、うん、そういう自分の気持ちでやったことってすごい幸せだし、ね、究極自分のそういう心が生きていければ幸せなんですよ。
2: 確かに
3: 現実もついてくるし、ちゃんと、うん、現実に寄せちゃって飲まれちゃうから心を見失っちゃう、う
1: ん、まあだからそれ自分の意思じゃないからです
3: よね、と私は考えてます、
2: うん、なるほど、は
0: い。いやだからすごいですね、社会貢献ですよね、さて子供たちをもう救ってるというか、
3: まあでも本当始まったばっかなんで、どこまでいけるかっていうのもありますし、まだまだなんですけど、ただもう やる、まあ、頑張ってね、やっぱいい形にして、さっきのボードゲームじゃないけど、こういう風になりました、いずれコーラになることを目指して。
1: そうですね、
0: まあだんだん広がっていけば、その受講生の方々の意見とか、そういう成長も見れたりする
1: から、なんか今の時代には合ってる感じがしますよね。さっき先生って言わないって言ったじゃないですか、先生で引っ張っていくってなんか時代じゃない感じがしてて、横についてて倒れそうな時だけちょっとこう、ちょっとこうね、あれしてあげるというか。
3: これがですね、なんでそっちに行ったかというと、フリースクール、まあ、都内で5本の指に入るフリースクール経営されてる、まあ、豊田校長っていうのがいらっしゃって、辰巳先生のラジオに紹介したのは私なんですけど、すごく、まあ、懇意にさせていただいて、一緒に食事したりとかで話をする中で、じゃあ豊田社長、豊田校長の教育で理想の形って何ですかって言ったら、江戸時代の寺子屋って言ったんです
1: よ。なるほど、
0: 江戸そこに帰ってくるんですね、
3: うん、だから戦後の、まあ、日本の教育の形じゃなくて、江戸時代の寺子屋がベストだと、じゃあ何が違うんですかって一番は、って聞いた時に、寺子屋の先生ってリーダーだったと、これが答えじゃなくて、一番のリーダーとしてみんなに教えてたと、寺子屋の先生がいない時は生徒の中で2番目のリーダーみたいなのが授業してたんだと、結局。
1: あ、だいぶ違いますね、
3: 感覚値が違う、うん、だから畳の上でフラットなところで、歴史の教科書を見ると先生がこっち向いて生徒こっち向いて、このお互いにつがいになって、でテーブルの高さ一緒で、両方正座して座って書いてるみたいなイメージありますよね。今みたいに教壇みたいなのあって、上から教えるんじゃなくてフラットらしいんです。あれがやりたいみたいな。
0: その関係値から違うってことなんですね。
3: あ、そういうことかと思って、大川ライフアカデミーも、まあ畳とかはできないんですけど、まあコンセプトとしてはメンターとかね、まあその一緒にいる。だからその授業が終わってさよならバイバイじゃなくて、その会いたい時に会えるよ、そういう感覚で、まあ、本当にこうなんかコミュニティみたいなね、まあ、こう本当にそういうイメージ、
0: ね、またその生徒同士もつながったり
3: できる
1: というのは、ね、大きいですよね。い
3: や、財産ですよ。
0: かけがえのないそこで仲間ができるわけですから
3: ね。いや、喧嘩してもいいと思うし、いろいろなことがあっていいと思うんですよね。その中でお互いに成長して、かけがえのない、まあ、その仲間、存在っていうのを、まあ、こう作ってってもらえればいいかなと。
0: なるほど。いや、いい話が聞けたところで、じゃあここで一曲、
2: はい、
0: 曲紹介を石井さんお願いいたします。
3: はい、中島みゆきさんで地上の星です。

0: はい、ということで大岡ライフアカデミーもいろいろとやってらっしゃると思うんですが、はい、そのこうカリキュラムとか、うん、そのメソッドみたいなのってもう石井さんが自分で開発してこういうのやってみようとかってどんどんトライしていくんですか？
1: これはですね、やっぱりちょっと私一人ではなんだろう、なかなか難しくて、最初自分で作ってみようと思ったんですけど、周りの方の、まあ、お知恵を借りてですね、実際こう経営をされてる方とか、あとそういうこのなんだろう、人を育てる仕事、そういう
2: エデュケーションの世界でね、教育、
1: そうそっち系のね、仕事をされてる方の、ちょっとアドバイスを聞きながら、そういう、ツールを使いながら、さっきのマインドマップももともと私知らなかったし、実は私も本当に今勉強中、
2: でもそれがいいんじゃないですかね、
1: 本当に自分も勉強させていただきながら、この子たちにこれだったら武器になるなと思うものを渡したくて、知識じゃなくてね、自分でそれをこうやっていけば自分の武器になって使いこなすことができればいいなっていうものをちょっと選んで、私もその提供してるっていう形です ね、
0: いいですね。面白いですよね、やりながらどんどんテストして、あ、こういうのあったらこういう反応があるんだとか、どんどんそれがね、生きてきそうですもんね。
1: そうです、前々回かな事業の時にそのマインドマップ使った時も、私もまたその緊張もやっぱするんですよね、なんでずっとブレインマップって呼んでてもうそれも動画撮ってたんですけど、後で動画見返したらもう全部ブレインマップって言ってて、最終的にホワイトボードにブレインマップって全部めちゃくちゃ恥ずかしい、もう一人で動画見ながら顔真っ赤になっちゃって、どうしようそんな感じなんです
2: よ。でもあながち意味間違ってないかもしれないですけどね、
1: そうです、それもそのね、その私もそのアドバイスいただいたりね、こういう風にやったらいいんじゃないかとか、いただいてる方がマインドマップ教えてくれて、すいませんブレインマップってずっと言ってたんですって言ったらしょうがないよ
2: でもちょっとブレインマップかっこよくないですか、
0: ね、そっちの方がいいかもしれないですね、
1: マインドマップ作った人怒られますよね泥棒じゃないですか、泥棒
0: ということで、お時間もあっという間なんですが、じゃあ最後に石井さん、その大川アカデミー、ライフアカデミーに入りたいと思った方はどういうふうにすれば、参加できるでしょうか？
1: ホームページから、大岡ライフアカデミーと調べていただいて、でホームページの内容をまずよく読んでいただいてですね、その上でちょっと興味あるなって方は、問い合わせしていただければ、私がですね、責任を持ってその方と、Zoom とか、そのリモートにはなってしまうんですけれども、30分ぐらいお話をして、ぜひってなるかもしれないし、やっぱそのこの感性とかっていくと、うちじゃなくてもいいんじゃないですかってなる場合もあるし、そこは誠実に正直にやっていきたいと思ってて、
0: これはだから青年や、少女からでもいいですし、親御さんからの問い合わせでもいいですよね。
1: で正直言うと、例えば不登校の子とかいじめられてる子なんかも全然連絡ください、その関係ないですから、うちの子がああだこうだとか全然関係ないんで、とにかく、その連絡ください、そしたら私なりに誠実に対応させていただきますし、うちじゃないなと思っても、例えばですよ、不登校の子とかで、うちじゃないなと思ったとしても、さっきの豊田社長、豊田校長のフリースクールもあるし、つながりを紹介してい
2: ろいろね、ブレーン
1: できますから、大岡ライフアカデミーどうのこうのじゃなくて、その子にとって何かいいものを提供できるようにしますから、問い合わせいただければ、とりあえず縁ができればいいのかなと。
0: これ楽しみですね、できたばっかですから、またちょっとぜひゲストに来てもらって、こんな風にもう大きくなった
3: よっていう
0: ね、ちょっとね、ご報告いただきたいですね。
1: ありがとうございます。
0: ということで、2週にわたってゲストに来ていただいた石井さん、ありがとうございました。ありがと
1: うございます。すみません、本当にありがとうございます。聞いていただいて。
0: それでは皆さん、楽しい週末をお過ごしください。以上、G3 の
2: 西田と
3: 天さんと
0: 深さんと大岡ライフアカデミー代表の石井豊さんでした。せーの、また来週、バイバーイ。 This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 大の字お持ちの渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。
1: いやーすいません、本当に皆さんお疲れ様です。どうもご挨拶遅れました、田中圭です。いやーいろいろとね世間をお探しですいませんでした。ねポーカーばっかやってるみたいなイメージありますけども、これからね役者の方も頑張っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いしますなんて、すいません、もう冗談にも程が過ぎます。大の字のお家です、よろしくお願いします。もう本当田中圭さんね復活ということでおめでとうございます。まあねえもうなんで謹慎してたかを多分忘れてる人も多いと思うんすよ。なんで人なんか最近テレビとかそのドラマ出てないのっていう人もいると思うんですけども、まあいちいちねここでつぶ立てる必要がないんで言う必要がないと思うんですけど、まあなんかいろいろこうね問題もあって、まあなんかそういうことがあって、まあ、謹慎された。ほんで、まあ、復活したっていうことなんで、まあ、とにかくは、ね、いや、まあ、喜ばしいっていう言い方すると変ですけども、まあ、これから仕事をやるっていうことなんで、まあ、皆さんで応援していきましょうっていうことです。はい。皆さんね、お聞き苦しいこともあると思いますが、本日私、渋谷でもございません。今私、博多の方にいらっしゃって、いらっしゃるというか、まあ、いまして、博多のお家としてやっております。よろしくお願いいたします。そして、博多のお家でありながら、本日、このラジオの収録のことをちょいと忘れておりまして、若干私、お酒が入っております。まあ、お酒が入ってるっていうことでね、まあ、ここね、私の、このラジオの渋谷のおうちのリスナーの方は別に何を言うっていう人はいないと思うんですけど、若干ですよ。もう本当、本当、ちょっとこう、グッて飲んだぐらいなんで、そこまで皆さんにご迷惑をおかけすることがないと思いますが、ただ、私、まあ、これはもうちょっと本編に入って言おうかなと思ってるんですけど、ちょっと今口周りがですね、ちょっといろいろありまして、なかなか喋りづらい状況ではあるんですが、まあ、そういうのも込みでいきたいと思います。渋谷のお家、スタートでーす。
0: 大の字お家の渋谷のお家。
1: さあ、改めまして、渋谷のお家、まあ、改め、本日は、博多のお家でございます。大の字のお家でございます。よろしくお願いします。まあね、さっきからね、ちょっと聞き取りづらい部分もあると思うんですけども、もう私、弱い、今53なんですけども、これ、お酒飲んでるからっていう部分もあるとは思うんですけど、左の、奥ですね。入れ歯なんですよ。はい。もう、これ、別にそんなね、人に言うことじゃないし、別にもったいぶってるわけじゃないですけど、入れ歯でございまして、その入れ歯が、結構な、まあ、お値段なんですよ。入れ歯って。で、その入れ歯が結構なお値段だったんで、まあ、作るときに、まあ、いわゆる、保険が効く入れ歯っていうのと、保険の効かない入れ歯っていうのが世の中にあるんですよ。これ、まあ、すごいですよね、世の中っていうものは。保険が効く効かないで、こんな値段違うのかと。 で保険が効かないっていうものは、まあいわゆる見た目もさなんかそんな良くないと。で保険が効くっていう方は、まあ見た目的にはあのまあ普通の歯と変わんないですみたいな。で保険が効く方は、まあいわゆるまあ保険っていうことなんで、まあ値段的にも若干こう抑えめで低価格でございまして、でまあコストもそんなかかってないんで、まあ言ったらちょっとこうなんだろう、裏側も見えたりとか、こういろいろこうなんていうんですか、ちょっとこうあもう This is 言えばですよねって分かっちゃうようなやつらしいんですよ。僕もちょっと分かんないですけど、で「あそうですか」なんて言いながら、で値段も全然違うんですけど、でもこれがねまあ嬉しいことというか、なんかこうあれなんですけど、まあ大内さんはまあ表に出られる方なんで、ちょっとこう言ったらその見た目的にはあんま分かりづらいようなやつの方がいいんじゃないですかなんて言われた日にゃーですじゃないですか。まあ、知ってくれてんだなと思って、あそうですねなんつって、あ知ってくれてる人がおすすめする保険の効かないやつかなんて思いながら、あ分かりましたって言って、まあ奥歯3本ぐらいの歯を今入れ歯にしてたんですよ。したらそれがなんかわかんないですけど、つけてるところの一部がなんか広がっちゃって、僕もびっくりしたんですけど、あえちょっとこうなんかこう昔まではこうカチッてこうはまってたんですよ。もうほんと音にしたらカチッてこうはまるんですよ。でなんでこんなカチッてはまるのかなって思ってたら、まあもともとある歯に引っ掛ける部分があるんですけど、でまあそれが、まあ、いわゆる歯茎の色形をしてて、でその歯茎のところがカチッてはまるんで、あこうやってはまるんだのすごいななんて思って、でまあ使ってたんですけど、そのこう急にはそのカパッてこうね、寝る前とか外して消毒してとかやってたんですけど、である日こうカチッてはめたらなんかカチがなんないんですよ。今まで歯パッて入れたらカチッてなってたのがもうノーカチなんですよ。こうプリップリッみたいな、なんかブッて入っちゃう、あれって思って、カチーでもねえな、もうプッて入っちゃう、もうハマっちゃうんですよ。それでプッて、であハマってんなと思って、で今まではなんかカチーだったのがプッてハマるから、あれと思って、でこう一回外した時に、いやなんか様子おかしいなと思って見てたら、このカチってはめるところがなんかそのちょっとこうぐにゃぐにゃになってて、あれこれぐにゃついてないかと。まあぐにゃつくっていうのは要はまあ僕が作った造語なんですけど、もうカチのところがもうふんにゃふななんですよ。でこれもうぐにゃつくっていうかふにゃつくというか、もう芯が全く通ってないんですよ。であれと思って、だからまあちょっとじゃあ歯医者さんに見てもらおうかなっつって作ったところに持って行って、んでああこれはちょっと折れかけてんなと、あ折れるんだと、もうこんなこと言っちゃいけないですけど、あそっか入れ歯ってなんかもう勝手に俺もう一回高い値段出してるんで、もう折れたりとかないだろうと思ってたら、まあそっか折れるかと、こんな高い買い物して、んでもね電車の床とかにボーンと落として、あれなんか動かないみたいななんかあったりとかするじゃないですか。まあまあそれみたいなもんで、あそっかと思って、でも俺 はなんか勝手にもうほんと勝手に入れ歯壊れないもんだと思ってたから、そっか折れんのかと思って、で ちょっとこう修理しましょうかっていうことになったんですけど、いやちょっとあのお仕事もあるんでなかなかこの入れ歯を預けることができませんと。でまあ、あじゃあまあ入れ歯を外すタイミングがあれば、使わない日があれば、あそこから預けてちょっと修理しますみたいな。まあなかなかないですけど、その入れ歯を預けるタイミングなんて、いつなんだよって話なんですけど、でまあまあまあそうですねすいませんなんつって、でなんだよなんかわかんないけど、俺こっちが謝って、あすいませんみたいな。で今度このね左の歯を入れ歯をかばってたら、こう インプラントの方が右なんですけど、そっちのインプラントの歯が今度グラグラ揺れるようになったんですよ。ちょっとすいません今揺れるるるるってなったんですけど、揺れるようになったんですよ。ほんで調べてもらったら、歯茎に刺してるインプラントがちょっと、もう大きさの歯茎が弱いのかインプラントがみたいなって、これもちょっと直しましょうみたいになって、え俺インプラント入れてんのにそれ直すんすかみたいな。でなんかそのインプラントも結局取って、そっち側も入れ歯にみたいな、すげえ入れ歯を進めてきてくれるんですよ。まあまあ別に、まあどこの病院でもそうなのかもしれないですけど、あまあ入れ歯すかみたいな、わかりましたみたいな。でその左の奥にある今ねあの故障してる入れ歯と、で右のインプラント入ってる方の奥も空いてるんで、でこれ全部つなげた歯に、歯、まあ、歯っていうか歯にしたらどうですかみたいな、インプラントでもないでもうそういうやつにしたらどうだってなって、いやでもなぁ、でいやでも要は全体を包む入れ歯なんですよそれは。でこれいくらぐらいなんですかって聞いたら、まあ結構な値段なんですよね。で僕インプラントの段階でまあお金払ったわけですよ。でそれをそうなしにして、もう一つの入れ歯を作るのはどうですか、なかなか OK って言えないっすよね。いや金かかんなーと思って、今もうすっごく私頭抱えております。金かかんなーと思って、そんな金かかるわーと思って、もう腹立って、まあまあ腹立つっていうか、まあまあしゃあないなーと思って、でもなんかもうそんな中、まあでも前向きに生きなきゃいけないなって思って、もう歯はね高いですよ皆さん。本当に今のうちからね、若い人いるかもしれない、いやまあこれ聞いてる若い人いるかどうか分かりませんが、まあ歯は大事にしてください。
0: 大路上おうちの渋谷のおうち。
1: まあねということで、さっきね僕ちょっと自分でこの自分のねラジオをこうちょっと登録をバーって今振り返ってみたんですけど、ちゃんと滑舌悪くてベロベロっすねもう酔っ払ってますよ。もうだから乾杯です本当に。皆さん飲みましょう。ね飲めない人もねいると思いますが、もうどんどんどんどんもう我を忘れてお酒を飲んで、で、まあ、お酒飲めない人は、まあ、なんか普段から楽しいこと考えてハピネスな気持ちでいけたらなと思いますよ。はい、今日ねそうもう全く話変わるんですけど、散髪行ってるところの人が僕のことを知ってるのか知らないのかがもう分かんないんですけど、やたら、いや俺これね俺だけなのかな、一般の人って芸能人に向けてるからこそ芸能界の話をしてるのか、それとももう言ったら普通の一般人同士、要は床屋さんの 髪切る、ね、スタッフさんだったらお客さんも一般の人だから、いや昨日あれ見ましたとか、あの誰々さんっていう人知ってますっていう芸能人の話で、あの、まあ、会話してるのかがもう全く分かんないですけど、僕の今日行ってる、髪切ってくるところはもうしょっちゅう行くんですけど、僕のこと知ってるか知らないかは全く分かんないですけど、まあ、とにかく芸能界の話を、まあまあタレントの話とか芸人の話とかすっごいしてくるんですよ。で、いや俺これどっちなんだろうって思いながら毎回聞いてるんですよ。ほんでこれ、いやなんか例えば今日だったら島田秀平くん、ね、占いの島田秀平さんってもう当たり前のように聞いてくるんですよ。島田秀平さんがさ、あの占いでさみたいな、で知らない人もいるじゃないですか。いやまあほとんどの人が島田秀平君を知ってると思うけど、知らない人もいるよなって。いやでもその、あ知ってますっていう確認でもなく全部俺に聞いてくるから、いやあーと思って、で島田秀平さんの占いの YouTube 見ててみたいな、あーそうですか、あの人はいい人だねみたいな、いやもうこれ答えようがないんですよ。なんか言ってる意味わかります？いやこれで、いやそうっすね、あの人僕会ったことありますけどって言った方がいいのか、いや確かにね見ててね、いい人っぽいっすよねってごまかすのか、もう俺もどうしようと思って、で島秀平さんいい人なんですよね、あの人もう占いとかも占った人に対してバチバチ別に言わずみたいな。でなんでこんな話になったかっていうと、また一個ちょっと話変わるんですけど、もうほんと細木数子さんの話になったんですよ。今ネットフリックスにやってる地獄に落ちるわよ、地獄へ落ちるわよね、ご覧になった人もいると思いますが、でそのご主人もなんか、いやあんな細木さんはさみたいな、あんな人に対して言えるっていうのも一つの才能だし、でああやってお金稼ぐのもすごいよね、ただやっぱり性格的にはどうなんだろうねみたいな。でそっから、いやで僕が思ったのは、島田秀平くん、島田秀平っていうのはあれはいい人だな、あの人は多分お金とかそういうのはできないんだろうなみたいなことを僕に言ってくるんですよ。でいやそうですねなんつって、俺もごまかしながら、ごまかしてるというかどう答えていいか分かんなくて、でも髪切ってもらいながら、いやでもそうですねつって、でなんか聞きながら、なんかいや俺なんか俺これどうしたら俺がこれ丸く収めてるっていうか、なんか難しいなと思って、でも結局その人が言いたいのはね、散髪屋さんの人が言いたいのは、とにかくお金を稼ぎたいんだったら

まあ当時、まあ僕このラジオでもちょこちょこ出してると思うんですけど、そのイアン・マッケイっていうあの方がやってる、あの組んでたバンドで、もともとはティーンアイドルズっていうバンドで、そこからマイナースレッドで、マイナースレッド、まあ、当時皆さん10代なんですよね。で10代でライブハウス入るときってやっぱ法律とかでアルコールはお客さん全員には提供できないんですよ。で、まあ、10代でっていう分かるように手に罰をこう書くんですよ。手の甲に、手の甲に罰をバーンって書いて、こいつは10代だからお酒は提供できないとか、こいつ10代だからタバコ吸ってたら注意するとか、でそういうライブハウスのこう決まりみたいなのがあって、でそれを逆手にとってヤンマッケイとかで、当時のみんなが、まあ、当時ストレートエッジっていう、まあ、自分たちのこう思想というか、俺たちは別にそんなもんで酒も飲まないし、タバコも吸わないし、でそういうカジュアルなセックスもしないみたいな、いわゆるもうライブハウスで出会った人同士でとか、クラブで出会った人同士で付き合ってもないのにセックスみたいな、そんなしないみたいな、でなんかそういうのをやんないみたいな、ちょっとそういう思想みたいなのがあって、でその象徴として、いや、そのライブハウスの時のそのバッテン、手の甲のバッテンっていうのがあって、でそういうのがあって、でまあストレートエッジっていう思想があったんですけど、まあそのストレートエッジっていう思想が、まあ一つのジャンル、一つの考え、一つのなんだろう、まあ思想ですよね。まあ自分たちの考え方というか、生活ライフスタイルというか、でそれが西野くんの周りの人がブランドとして名前をつけちゃって、いやーまあいいか悪いかで言うと、僕はあまりよろしくないかなって思って、っていうのは結局そのストレートエッジっていうのは、まあ一つのジャンル、一つのライフスタイル、一つのそういうみんなの指針だったりとかするのを、なんかそのブランド名にするっていうのも、あんまりなんかなみたいな。あとそれを商標登録したと、西野くんのその、やってるそのストレートエッジっていうブランドのノラっていう美容師の人かな、でなんかその人がそれをこう商標登録しましたっていうことで、全世界のストレートエッジの方が自分たちはストレートエッジだっていうことで、グッズにするとか、パンクバンドとかそういうハードコアのバンドの人が、ストレートエッジの人がグッズにするとか、いろんな今までが思想だったんで、僕はストレートエッジですとかっていう文言を書いた T シャツとか、そういうのを売るってなった時に、今までは全然それ良かったんですけど、ストレートエッジっていう商標登録を取られたことによってそれができなくなるんですよね。なんでそれはちょっとあまりよろしくないんじゃないかっていうことを、思った次第でございます。別に西野くんが悪いとかじゃないです。誰が悪いとかいうことっていうか、悪いのは多分美容師の方ですね。はい。聞いてください。マイナスレッドでストレートエッジ。

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。
1: はい、ということで、もう間もなくそうですね、終了のエンディングの時間となってまいりました。本日もありがとうございました。そして皆さん、お聞き苦しい点もあったと思います。本当にすいません。次回はね、スタジオからちゃんとまたお送りできると思います。そして、告知、まあ我々ね、X、インスタグラム等やっておりますので、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらと思います。で、ゴールデンウィークはフェスだったりとか、いろんなお祭りだったりとか、いろんな飲食の、イベントとかに出させていただきまして、で、これを聞いてる、フェス関係者の方、ぜひぜひ、DJ大の字、漫才大の字、オファーお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いやー、ちょっとね、今日も駆け足でいろんな話しながらやってましたけども、途中ね、僕のその歯の話はもう何を聞かされてるのか分かんないっていう人もいると思うんで、まあそれはもう本当に一つの衝突事故というか、耳障り事故っていうことで、なんとなく聞いちゃったんで仕方ないなと思ってください。そしてこのラジオの感想と X、インスタグラムなどなど、いろんなとこに送っていただけたらと思います。はい、もちろんこちらの FM ギグのね、ネットのホームページとかいろいろありますんで、そちらの方にもぜひコメント感想いろいろいただけたらと思います。いやー、ほんとなんかね、もういろいろ、今いろいろありますよ、ほんと。もうパンサー尾形が嫌いな芸人が誰々だとか、中山浩太が嫌いな芸人が誰々だとか、もうみんなそれで、いや、あいつじゃねえか、あいつじゃねえかとかって。で、それがネットニュースになってとかって言いますけど、正直、そんなの誰でもよくて、そうやってみんながなんか騒いでるとかって言っても、正直そんな騒いでないっすよ皆さん。なんかチラッと入ったら、あれこれ流行ってんのかなとか、あこれそう、なんか中山浩太のこの話ってなんか今すごいバズってんのかって、いや、バズるバズってないとかじゃなくて、そんな気にしてないですから、実は。本当にみんななんか勝手にそれを、俺らが勝手になんか、あれこれすっごいなんかバズってるっていうか、あれしてるから、みんなが注目してるから、この話した方がいいんじゃねえかって思っても、実はサホですよね。こればっかりはしょうがないんですよ。俺も分かってんですよ。はい。でも、もちろんね、こうたくんが、とか、なんだっけ、尾形くんとかが言ってるのは、完全にサービス精神で言ってるんで、皆さんが思ってるような答えが返ってくることはないと思います。で、下手したら、そんな人いないのに、あいつは、とかっていうパターンも、芸人は多々あります。そうです。芸人のことを1から100まで信用しなくていいんですよ。あいつまたなんかわけわかんないこと言ってんな、ぐらいで収めてるのが一番いいと思います。はい。ということで。ぜひまた今日はね、起きづらいこともありました。本当にすいませんでした。ということで、また、来週お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は、5月6日ね、5月に入りました。あっという間に4月が過ぎ去りましたけれども、はい、ゴールデンウィーク、ね、どっか出かけたりとかしたんですかとね、普通なら聞くところなんですが、まあ私的には基本的にはもういつもと同じ毎日すよゆる生活を送っておりました。はい、今日のオープニング、はい、まずはコメントソングね、コメントソング最後無理やりいい感じに持ってったっていう感じね、そんな感じになりましたけどね、途中一体何を言ってるんやと、そんな歌詞になってましたけども。そしてオープニングお題はメダカさんからいただいておりました、大川栄作、サザンカの宿でございました。サザンカ、大川栄作、はい、コンサート行ったはるんですか、大川栄作さんの。なるほどそうなんですね。もうサザンカの宿、まあ、代表曲ですよね、大川栄作サザンカの宿、はい衣装ちゃんと再現できてましたか、よかったです、はい。そしてですね、今日なんですけども、はい、ペペさんが今日も今日とて素晴らしい歌詞でしたねって書いてありましたけど意味ちゃんと分かりました本当にねえ、何を言ってはるんやろこの人みたいな歌詞になってませんでしたか。はい、で、今日なんですけど、まあ、もちろん通常通りの放送なんですが、言葉のコーナーでね、ちょっと POG に関しての、お知らせがありますので、また、言葉コーナーで詳細をお伝えしますが、もう POG の季節なんですよ、まもなく。だから今月の、末、今月最後の水曜日にまた POG、お馬さん選びをすることになります。で、去年ね、あのメール組の方が7人、新しく参加してくださったわけなんですけれども、去年ね、それを募集した際に、年間、まあ、本来やったらダービーまでなんですけども、まあ、そこまでちょっとね、その前にも POG メンバーを決めなきゃいけないので、現時点での、ベスト5を発表します。で、ベスト5に入っている人、まあオープンレックチャット組の皆さんは、そのままちょっと優先権がありますので、そのまま23人の方ですかねは選んでいただけるんですけども、メール参加組の方は、1年経って、ね、今日発表でベスト5の中に入っていたら優先権が与えられますと。でもその中に入っていなければまた抽選になります。で、その結果と、その抽選の参加のお知らせですねの詳細についてまた後ほどことうまコーナーで、お伝えしていこうと思います。はい、いやー、もうそう思うと POG の季節が来たかと思うと本当に1年ってあっという間です ね。はいさあ、では、今日のすよゆるミュージック、はい、こちらの方行きましょう。いろいろとあの予想をしてくださっていたようなんですけれども、今日は CN ブルー、こちらのアルバムにしました。これベスト版なんですけど、プレゼントというね、CD2 枚組になってます。で、2枚組なのでちょっと、一気にやっちゃうのがあまりにももったいないので、今回はこの中のディスク1からすよりミュージックをお送りするということになっています。はい、ね、こちらとあちらと言って皆さん書いてくださってましたが、はい、今回はこちらでした、はい、
CN ブルーでございましたね。まあ来日がありますので、結構そういうね、このセオリーミュージック、そういうのにタイミングに合わせてやることもあれば、全然関係なくやることもあれば、まあ一応自分の中でのまあ決まり、簡単なね決まり事みたいなのがあるんですけど、まあそれに沿って、その時々で、バランスを見持ってどういう選び方をするかはちょっとわからないということなんですよね。で今回は CN ブルーでございます。さあではもう早速いきましょう。はい、今日はミカリンバンドもいはるんですね。はい、ではオープニングナンバー参りましょう。オープニングはこの曲でスタートします。 Love

はい、女子プロコーナーです、今回は、女子プロでしたね。サリー岩谷真由対橋本千尋ベニーというねタッグマッチでございました。いやーすごい試合でしたね本当にまあなんでしょう、男子顔負けと言いましょうか。いや面白い試合でした。でこのサリー岩谷真由っていうこの2人はね結構こう対角線上にいるイメージがあったんですけども、今回は、タッグを組んだということで、でも非常にあの息が合ってるなと思って見てたんですけど、後半で1回ね間違ってあのサリーが捕まってる時に、カットに入ろうとして間違ってサリーを蹴ってしまったっていうね、岩谷さんちょっとごめんって言ってましたけどねまあそんなんもありつつなんですけども、そしてまあ、この中において橋本千尋選手はやっぱりめちゃくちゃ大きい。本当に体一つでというか体当たり一つでもう弾き飛ばしてしまって、相手の攻撃をねそれだけでこう跳ね返してしまうようなところがあって、まあ、こういうところは本当にこの橋本選手の魅力、大きな魅力だなと思いながら見てたんですけども、でもそしてベニー選手も良かったですね。あれだけの技を受けてももうね相当体はきついやろうけど、それでもこうすぐ立ち上がって攻撃に転じていくっていうね、受けの強さというか、はい、これはすごい選手やなと、ベニー選手もねそんな風に思いました。で、サリー選手岩谷選手の試合はねこの推しプロコーナーでもよく、見る回数が多いんですけど、やっぱりいい選手ですね。非常にもう華やかやし、でサリー選手のね投げ方ってなんか独特のものがありますよね。なんか例えばそのバックドロップだったりとか裏投げだったりとか、そのあれ今のってこうジャーマンみたいなんやけど、なんかひねりが入ってるのか、普通のみんながいろんな選手がやる技一つとってもなんか独自性があるように感じるんですよね。でまた結構角度がもうきついね。で岩谷選手もまあ本当に根性の選手やなと思います。橋本選手もね持ち上げますしね、あれだけのね体格差あっても、で気持ちで打撃も結構ね各選手きついですね。当たりが非常に強くて、でその中でやっぱりどの選手ももうどの選手も全員非常にこう負けん気が強くて、気持ちをすっごい表に出していくので、見ていて非常に気持ちのいい、試合でした。うん、いやこのタッグマッチはまた見たいですね。こういうカードは非常にちょっとドリームカードだなというふうに思ったんですけども、でこれ最後は、サリー選手が、勝利したわけなんですけど、でもこれ本当に多分このカードをねやるたびに、まあ、結果がわからないっていう、そのぐらいちょっと拮抗している。もう最後もねどこで勝負がつくのかっていうのが本当にわからなくて、あもうこれであかんかなって思っても返していくっていう場面が本当に何度もあったので、いや非常に受けの強さっていうのもちょっと目立ちましたね。ね一見ねなんやろ、本当にそんなにこうすごく大きな選手って、まあ、実際お会いしたら分かりませんけれども、筋肉とかすごいのか知らんけれども、でももうすごいガチガチのね体をしてるっていうわけではないのに、まあでも本当に当たりも強いし、あとね柔軟性が非常にある選手ですよね、岩谷選手は特にね。いや面白かったですねもうびっくりとはるかさん、はい、あみんなで見れて嬉しかったよ、ガーちゃんだよと。はい、でもほんまにね女子プロ、まあいろいろ、まあ、女子プロにしろ男子のプロレスにしろ、いろんな団体があっていろんな選手がいていろんな試合ねあるんですけども、まあ、でも、この推しプロで紹介していただいている試合、そしてこの女子プロはもう本当に女子プロというか、
そういうくくりを超えているようなそんな感じがしますね。もうプロレス、ザ・プロレスっていうね、ね、里村選手の時もそうですけれども、そんな風にちょっと思いました。すごかったです。はい、あ、そして、来週なんですけども、デンジャさんが書いてくれてはりますね。あ、いた、いた、マイク当たりました。道南、あ、ちょっと待って、これもしかしてアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ VS カツオ、お願いします。カツオって元戸沢塾のカツオですか？そう、北海道ですよね。あら、あ、これは面白そうですでは、あのデンジャさんがおすすめしてくれたはる試合、来週これいきましょう。アンドレ・ザ・ジャイアントパンダバーサスカツオ、これをパンダ対カツオってねはい、果たしてどんな試合なんでしょうか。はい、楽しみですね、はい、やはり受けのプロレスは面白いですねと。なんか受けができるイコールのその基礎というか基本的な部分をみっちりやってる証拠でもあると思うので、いや面白いですね。でそこにね気持ちが乗っかるから余計にね、カツオ選手社長なんですか？あ、そうなんですか。あら、カツオさん、なんかカツオ選手ですよ、あのメタボリックブラザーズやってはる時に一回ね、あの戸沢塾 の, あのインタビューというかさせてもらったんですけど、あの時本当にあの戸沢選手と勝尾選手がもうまん丸今じゃ多分考えられへんですね、あの時代ってね。いや、いろんな歴史がありますが、さあ勝尾選手どんな感じになってはるんでしょうか、楽しみですはい、あ、バキバキですか。あ、皆さん詳しい。はい、じゃあね、戸沢塾のイメージで見ると全然違うかもしれませんね。はい、じゃあ来週はアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ対カツオ、皆さん一緒に見ましょう。はい、さあでは、SL ミュージックいきましょう。今日は CN ブルー特集しております。続いてのナンバーです。直感。

分乗ってたらそちらに店に行くのを忘れてしまいました。最後の、4曲目の時に行きますすみません、あらあらあらあら。はい、ことうまコーナーです。はい、このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。はい、ではまずは先週の結果からいきましょう。天皇賞春でした。はい、1着はクロワジュノール。はい、ダミオさん、ナゾコさん、アサガオさん、ドンソンさん、オーさん的中110円。2着はベルテンベルク、チャーシューさんの1人当たり940円。3着はアドマイアテラ、ダメヨさん、ナゾコさん、ドンソンさん、オーさん、アサガオさん、ペペさん、ミカリン、そして私120円。はい、大きいの来ましたね、940円。はい、チャリンチャリンドーンって感じでしたが、そしてダブル的中がダメヨさん、ナゾコさん、ドンソンさん、オーさん、アサガオさんです。はい、いやーすごいね、ベルテンベルク来ましたね、940円は大きい。はい、ですが、ダブル的中ね、そう、5人の方今月ずっとダブル的中すれば1000ポイント。そしてなぞこさんは、今月1着になれば1000ポイントです。はい、さあでは今日の予想レースいきますよ。予想レースは京都新聞杯です。はい、小峠選手予想から、はい、来ております。小峠選手来てます。ずったずったずったずった。はい、では小峠選手予想からいきましょう。1投目はバドリナード。前走はホープフルステークス勝った馬と 0.4 秒差の5着先行できて、酒井騎手はうまくペースを運んでくれると思います。2投目はラディアントスター。前走1勝クラス中山2000のタイムが優秀だったので、池添騎手なら長めの距離でしっかり対応してくれそうということです。バドリナードとラディアンスターの2頭を選んではります。はい、では私の予想いきます。1頭かぶりました、小峠選手とラディアントスター選びました。はい、前回ね1勝クラスを勝ち上がってきましたが、まあ、非常にそれまでも安定しているので、はい、穴を開けてもおかしくない。で2投目はアーレムアレスにしました。アーレムアレス、はい、このまホープフルステークス出走していて、その時4着で、その後オープン1勝クラスと2着2着となかなかちょっと勝ちきれてはいないんですけども、まあ、でもいつ来てもおかしくないなと思ってます。はい、では皆さんの予想ですが、今日は皆さんの予想拾いはちょっとサクサクと進めたいと思います。では大隊長、マドリナードとエムズビキーンで復活しすぎてコメリンコ。あ、小峠選手と一頭一緒ですね。そしてもう一頭はエムズビギン、はい、前走キサラギ賞2着馬です。でデンジャーさん、ラディアントスター名称天狗。あ、ラディアントスター一緒ですね、名称天狗。はい、未勝利勝ち上がってきた馬です。あ、小松菜出した炒め美味しかったですね。小松菜があんな風になるなんてでびっくりです。お弁当にもいいですね。はい、続いてが

ステちゃんで行くだよ。なかちゃん、くわちゃん、しもちゃん、うちはみなちゃん、こまちゃん、おいしいだよ。小松菜、もう大好評、小松菜おいしい。金ちゃん、ステちゃん、ステラスペース、ステラスペースですね。逃げてる逃げてる。金ちゃん、キンググローリー、金ちゃん、キンググローリー、あ、逃げてる逃げてる。はい、この2頭だと思われます。金ちゃん、ステちゃん。はい、そしてバケツと尺子と猫さんはバドリナートサボアフェールです。はい、サボアフェール。はい、前走、あ、そう、ダートからね、芝にピョンと来て、オープンでいきなり3着来てるので芝適性もあるんでしょうね。ドンソンさん、ドンソン、エムズビギン、サボアフェールだけ。はい、ここは人気の一角を担っております2頭ですね。はい、サボちゃん、エムちゃん、サボちゃん。メダカさんはティラーノとバドリナート。バドリナートは小峠選手と一緒です。でティラーノ、未勝利勝ち上がったところですね。はい、結構穴馬です。それからアクアさん、コンジェスタスとティラーノ。あ、ティラーノ来た。ポイントはコンジェスタス。はい、新馬一勝とポンポンと連勝してますね。さあどうか、オープンどうか。そしてワラットルさんはティラーノとブリガンティンの、ブリガンティンは万馬券になってます。出遅れがなければね、どうでしょうか。ハンセンさん、ガーちゃん、今回これコウちゃんが、慶長さんことこうちゃんが書いてはるんですかね。こうこうこうだよ、こうちゃんだよ。仕事 0.1% で今日は仕事されたんですね。面白いね。はい、エムズビギンとキンググローリーだよ、こうちゃんだよ。こうちゃんだよ、ガーちゃんだよ、こうちゃんだよ。はい、あ、そして生きてきて今が一番幸せだよ、こうちゃんだよ。いや、もう本当何よりです。何よりです。はい、ちゃちゃちゃちゃん、シューさんはベレシートとカフェジエンタールチャー、カフェジエメンタールチャーね、毎日杯3着馬。はい、ベシレ、ベシレ、ベ、ベレシート、ベレシ、ベレシート、ベレシートですね。はい。これが現状一番人気になるかなというとこですね。うまよっさん、また生まれてる。おぎゃおぎゃ。うまよっさんは、この下にあった。アクセス、サンセットゴールド。あ、アボジさんが書いてあります。アボジさん。アクセス、はい、とサンセットゴールド、まあ、これは200万馬券ですけど分かりませんよね。これなんで、前走は札幌2歳で6着だったんですけど、まあ、不利があっての6着なので、ね、このオッズはどういうことでしょう。お米さん、お米さんはベシレートコンジェスタス選んであります。ベシレートコンジェスタス、はい、まあ、ベシレートね、人気馬でございます。さあ果たしてそのまま買ってしまうのでしょうか。ナゾコさん、ナゾコさん、サバーフェール、アーム、アーレス、アーレムアレス
アーレムアレスは一緒ですね。サボアフェール、はい、サボちゃん、はい、若葉ステークス3着ですね。前走スースーさん、スースースースースースーさん、ベレシートとアーメムアーメムアーメムアレスアーレムアレスですね。はい、デシレート、そしてトイレペンキさんが日本ピロロジャーとコンジェスタス、日本ピロロジャー、はい、未勝利から勝ち上がってきております、はい、そして同好会さん、キンググローリーとラディアントスター、あ、ラディアントスター一緒ですね。そしてもう一頭がキンググローリー、はい、はい、このままポンポンと勝ち上がってきております。ウッピーさん、ベルシートとサボアフェール、はい、サボアフェールを選び張りました。ウッピーさん、ウッピーウッピーウッピーウッピー、はい、朝顔さんです。コンジェスタスとバドリナートです。はい、コンジェスタス、バドリナート、はい、ホープフル5着馬、そしてミカリン、ミカリンがキンググローリーとティラーノ、はい、直感を貫くミカリン、そしてペペさん、ペペさんはエムズビギンとバドリナート、はい、ペペ馬券来るでしょうか。そしてユイちゃん、キンググローリーとティラーノ、はい、ユイちゃんも直感で、あとカヨちゃん、キンググローリーとティラーノ、はい、かよちゃん、キンググローリー、ティラーノ、はい、ね、穴です、結構つきますね。で、あとはメール組ですね。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、はい、来ております。まずはタヌタヌさん、中地さん、皆さん、タヌタヌ、中地さん、キツキツしてますか。あ、今日はしてなかったな。今日も世界一の名人芸を楽しみにしています、タヌタヌ。こと馬はカムアップローゼスステラスペースで、タヌタヌ。ペペ占い毎週応援しています、タヌタヌ。はい、カムアップローゼスは前走ね、フリージア賞一勝クラス3着ね、そう、 芝に来てどうかっていうね、大馬さんでございました。でダメヨスさん、中地さん丸よ、丸丸、フラファミさんも丸よ、丸丸、ウピさんもまだ丸よまだ忙しくて出かける時間なんてありませんですよねあ、CN ブルー行きます、丸よ、丸丸、お、名勝天空ステラスペース丸よ、丸丸、お、CN ブルー行かはるんですね。そう、そしてCN ブルー行きますっていう方がね、もう一人メール来てました。コンコンさん、 CN ブルー来日公演行きまーすってすっごい長いすごい長い気持ちがね伝わりますね。ということで、そうですかね、あちらとこちらに分かれて皆さんね、お出かけですね。はい、で、あ、これでじゃあ全員、はい、今週全員揃いました。おーい、ではコトウマ POG いきましょう。先週の結果からです。先週の結果で
じゃあなただ、はい。まず、4歳以上一生クラスのJ0は、5着でした、そして4歳以上一生クラスのサラコースティ、こちらは2着でございました。はい。そして、3歳未勝利戦登場のベネディクションは、12着、そして4歳以上一生クラスのマイネルアレスは、2着、そして4歳以上2勝クラスのアルマデオロは3着、そして、プリンシパルステークス、エーデルゼーレとヘイジュード2頭が登場しました。エーデルゼーレが2着、そしてヘイジュードが、13着という結果になりました。では今週の、こと馬場の出走情報いきましょう。はい、よいしょ。まずは、5月9日土曜日、はい、東京4レース東京4レースの3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。そして同じく5月9日土曜日、東京12レース4歳以上2勝クラスにラバブル、これ私もサンバ。そして、京都1レース3歳未勝利戦にアサリア、こちらハービーチャンバーデビュー戦です。デビューします。はい、京都1レース3歳未勝利戦アサリア、はい。そしてちょっと待ってくださいね。でんでん、続いて5月10日日曜日、新潟11レースの、谷川岳ステークスアルセナール、こちらウピさん、アルセナールは、回り回ってこちらに出ることになったんですね。はい、5月10日日曜日、新潟11レース谷川岡ステークスアルセナールです。それともう一頭、5月10日日曜日、京都4レースです。3歳未勝利戦にビッグヒーロー、こちら芋男爵さんが、出走想定出ております。また追加情報ありましたらお知らせします。はい、そして POG についてなんですけれども、はい、現在、今週ねハービーチャンバーがデビューしますので、まだデビューしていない馬が実はあと2頭おります。はい、トラコね、トラゴロウさんのお馬さんトラコ、そして私が選んだ GT ライオン、まだデビューしておりません。なんてこった。今回こそは足の強い子をと思って、デビューが早いとそんな感じの雰囲気で書いてあったので、選んだらデビューしません。いつしてくれるんだ、今月中にしてくれるんでしょうかね。心配ですよね、トラゴロウさんもね。さあ、では現時点での、POG ベスト5、こちらをまずね発表したいと思います。はい、ではまずは現時点での第1位はスターアニス G1 馬、ね、スターアニスはウピさん、ウピサンバです。 22,385 ポイントはもう圧倒的です。そして、2位、大成防具お米サンバ、10,180 ポイント、はい、こちらも非常に優秀です。そして、3位、ここからは僅差になります。3位は稲妻ダイモン、トイレ便器さん、
1980ポイント、4位はソルパッサーレ同好会さん1940ポイント、5位はサレジオアクアさん1840ポイントという、上位ベスト5はこのようになっております。なので、ダービーまでが期間なので、その間に出走すればもうそれで一気に順位がね変わっていくっていう、そういう状況です。まあ、でもスターアニスはちょっとねドンと抜けましたが、ということで、このベスト5の中にメール組の方がいらっしゃらないので、今期も、抽選になります。で、抽選になるんですけれども、まずは、優先させてもらいたいのが、去年参加できなかった方ね、抽選に外れてしまった方いはるので、去年 POG に参加できなかった方をまず優先したいと思いますので、今年の POG 参加したいという方はメールで、参加表明してください。まずは、去年選んでいない方ということになります。で、7名ですね、7人の方で、7人に満たなかった場合は、去年参加してくれた人も込みになります。はい、なのでまずは、今年 POG 参加したいという方はメールを送ってください。来週まで、ね、一応受け付けます。で、来週にそのメール組の抽選をしたいと思います。で、 POG 毎年丸ごと POG というね、もう発売されております。こちらです。2026から2027、この中から皆さん選んでください。はい、いやー、これはもう大変ですよ選ぶの大変ですよ。よくこの中からたった一頭しか出ない G1 馬を選びましたよね、ウピーさんね。はい、はい、ということで、はい、参加募集ね、POG 参加したいという方、メールを寄せください。お待ちしております。はい。さあ、では、ここでね、ことうまコーナーはここまでとなりまして、ワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きましょう。

ワニャンダンス。あ、かよちゃん、ひいおじポチりました。キリ。はい、選び方もね、それぞれ特徴があって面白いですよね。今年は私はちょっと選び方を変えるつもりですまずは出走しないと。さあ、さあでは、セアリミュージックワンニャンダンスいきましょう。今日は CN ブルー特集しております。ワンニャン、この曲でいきます。愛の光サランピ。

アジサイさんの朝顔日記です。5月1日、気になっていたヒヨドリジョウゴの種まきをやっと終えました。今年は3つの鉢に谷さん、ジュディさん、今和野さんの種を多めにまきました。この中からしっかりとした苗を選ぶことになります。いい新芽が出てきますように。親株の方はジュディ・キューゴちゃんが立派な姿になってきました。谷さんは去年の親株からは芽が出ないで、地下茎からの子株が出て伸び出しています。今和野さんは未だ芽が出てきません。朝顔の種まきは気温の安定する5月中旬から下旬、地温がしっかり上がってきてからまきますが、こぼれ種の方はもうちらほらと発芽してきています。5日、明るい日差しの中、ジュディさん、谷さんの芽が元気よく順調に育っています。ジュディさんの株は5本の脇芽が出てきて、上の茎は34センチも伸び、もう葉を19枚もつけています。谷さんの株は地下茎から若い芽があちこちに出てきて、今7本もの新しい茎が育ち出しました。

賑やかになりそうです。今和野さんの方は未だ変化がありません。身も小さく少なかったのでちょっと心配です。大葉の方はパーコちゃんの苗が順調に大きくなり出してきました。いつまでも頑張っていたペイちゃんの鉢の方が発育が遅く、苗はぐっと小さいです。パーコちゃんの鉢にはもみじが育っていて、赤かった葉の真ん中が黄緑に色を変えてきました。丈は今5センチほど、小さくて可愛いです。ペイちゃんの鉢に出てきた朝顔の双葉からは本葉が出だしました。今日は日差しが強く暖かくて、みんな気持ちよさそうです。コタちゃんの隣のブルーベリーの鉢から元気な双葉がいくつも出ています。これはダンドボロギクだと思っているのですが、念のためスメコちゃんの種をまきました。その隣には、先日父親がどんだけそんだけさんに名をつけていただいた桔梗の苗の中山いちいちゃんがまっすぐ元気よく育っています。丈は18センチです。コタちゃんは順調です。新しく出てきた花になる緑の実が大きくなってきました。各枝から小枝が立ち上がり、先の葉が増え出しています。柔らかい葉の先はとんがっていて、若葉のひだはとっても細かく美しいです。今日も孫独女王で活躍を続けるスメコちゃん、メスコちゃんを支えています。今庭のツツジが満開でとても綺麗なので、スターの皆さんをそこに置くと、皆さんはたちまち素敵な画面を作ってくださいました。その笑顔を見てください。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月半ばです。ということで、今日も素敵なお写真が届いておりますので、皆さんに見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてや。

0: 強いレオンファ。はい、ここからは強いレオンファです、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです、まずは、はい、部長トートさん紹介映画兄帰るからいきましょう。はい、兄帰るね、チージニが登場しました。17年ぶりになんとふるさとに帰ってきたというヨンホ、これがお兄さんです、ね、チージニ。そしてヨンホには弟がいます。ジェヒという弟がいます。これがチョンジュンで、この弟、ね、突然帰ってきた兄を見て、いきなりねもう殴るわけですよ。なぜなら、借金とそしてお母さんと自分を置いて出て行ってしまった、その兄のことをまあ恨んでたんですね。でこのヨンホ、お兄さんのヨンホなんですけども、実は、重度の腎不全を患ってたんです。でもう移植しかもう方法がないという、もうそのぐらいもう悪くなってたんですね。でそれで、まあ帰ってきたということもありまして、でそのお母さんなんですけども、事故でもう動けない状態になってしまったんですね。でその動けないお母さんのお世話をずっと弟のジェヒがしてきたわけです。でも、まあ、ある時ですね、まあ、このお兄さんが、帰ってきて、まあ、いろいろとあるんですけども、まあ、そのね実際4歩、この手術が必要だということになって、で、まあ、その中の過程でですね、弟のジェヒが血液検査で親子関係ではないということがそこで分かるんですよ。で実はもらわれてきた子だったんですね、ジェヒが。で自分はもう愛されてなかったんだと、まあ、すごく傷つくわけですよ。でも、まあ、ジェヒの、婚約者からですね、その母親の日記を渡されるんです。でお母さんは、ずっとそのジェヒをね引き取ってから日記をつけてたんですよ。でそれをジェヒの婚約者に、まあ、渡してたというか託してたんですよね。でそこには本当にこう愛情あふれるそういう言葉がいっぱい、書かれていて、で家族だから愛するのではないと、愛しているから家族なんだと、まあ、記されているのを見て、でそこでそのお母さんのね本当の愛情というものを、まあ、認識して、でその、お兄さんね、最初は17年ぶりにいきなり帰ってきて、なんやと、自分を置いて出て、お母さんを置いて出て、ね、恨んでたんだけれども、まあ、そこからだんだんとその本当の兄弟として、こう家族になっていくと、まあ、そういう物語なんですけども、なんか最初これ映画としてもともと作られたものではないんですかね、なんかそのような説明そういう感じの説明が書いてあったんですけど、非常になんか良かったです。そう、そして腎臓つながり私これここかと、腎臓移植つながりでこれを持ってきたのかって私も思いました。いやこれはもう2ですよ、ほんまに、ね。まあ、そんなね家族の愛、家族の絆を綴っていく、そういうドラマ映画でしたね。はい、本当に腎臓やっぱここできたかっていうね、その驚きね、すごいです、さすがでございます。さあ、では続いては、慶長さんね、こうちゃんこと慶長さんの紹介映画いきましょう。ときめきハートプリンセス婚活期というね映画なんですけど、まあ、これ非常に面白かったんですけども、面白いだけではない映画でしたね。朝鮮王朝時代18世紀ですは、まあ、干ばつ、雨が全然降らなくって、で民が、まあ、飢えに苦しんでいたわけですね。植物が育ちませんから。 でそこで占いによってですね、この恵みの雨を呼ぶために王女が結婚しなければならないというね、そういう占い結果が出るんです。あら、これはペペ占いにつなげてきたんですか、もしや。でそこで、まあ、国を挙げて王女のソンファ王女、これがシムウンギョンでした。はい、そのソンファ王女の花婿探しが始まるんです。でそれも全て占いによって決めるんですよ。でその占い師、戦術師のドユン、これがイースンギでしたが、まあ、この婚活計画を担当することになるんですけども、で全国から集められたその候補者がいっぱいいるんですけども、その、相性を占うんですね。でも見知らぬ相手とのね、もう顔も見たこともないような相手との、政略結婚ということもあって、王女はもう一目ちょっと相手の顔を見てみたいということで、花婿候補に会いに行く、まあ、会いに行くというかね、まあ、顔を確かめに、素性を確かめに宮廷を抜け出して見に行くんです。でその旅の中で途中でこのドユンと、結果的に行動を共にすることになるんですけども、まあ、そこで、まあ、このね2人の、恋愛模様だけではなくって、そのそれぞれのその花婿相手ですねをこう辿っていくと、こう結構政治的な思惑があったりとか、権力闘争がのことだったりとか、結構ね深い内容が出てくるんですよ。だから最初あコメディ映画や面白いっていう感じで見てたんですけども、話がこう進んでいくにつれて、あただそれだけのお話じゃないんだなっていうことが分かって、そういう意味でもすごく楽しめる映画でした、うん、また最後ねこうハッピーエンドで終わるのも良かったし、はい、でもタイトル慶長さんがときめきハートプリンセス婚活期をそのタイトルだけで選んだんだなって思うとなんか思わずニコッとしてしまうんですけども、でも実際のこの、韓国のタイトルは愛称というタイトルみたいですね、はいはい、ということで、慶長さん紹介映画でございました。はい、では、今週の映画紹介いきましょう。今週指名されていたのは若手ママさんと、田崎さんでしたね。はい、では若手ママさんはチャット欄に書いていただいて、で田崎さんはメール届いております。田崎さん、あ、ちょっと、はい、中地さんさん、猫のように読んでくだされませませ、猫の猫のように、猫強いる強す、うん、これちゃうな、にゃーにゃーにゃーにゃーにゃー強いるファミリア、にゃんにゃん、はるかにゃんにゃんのご飯にしてかにゃー、ご飯がおいしいワン太郎、映画もワン太郎にゃー、猫のようなワンワン大バッと死ぬかもしくは悪になるかお願いムービーにゃー、私たちはライブ行くので超アゲアゲワンワンニャー。大川にゃーしゃくやさんにゃにゃんてどうにゃるかにゃー。映画南極の写真楽しみにしていますワンワンワンワンにゃーにゃー。猫っぽくは、猫っぽくてどうだ。今のにゃーは書いてなかったんですけど、にゃーという以外猫を表現できにゃい。はい。映画監督の写真楽しみにしていますワンワンワンでしたね、はい、ライブ超アゲアゲワンワンライブということで、 CN ブルーのライブに行かはるということですね。おーすごい、強いる強いるファミリーが実は同じ場所にいるっていうね、はい、大バッド死ぬかもしくは悪になるかです。 退筆します。田崎さん、代筆、ポン、出た、はい、はい、そう、猫っぽくって書いた反応に語尾が全部ワンになってるんですよ。はい、あ、若手ママも来てます。正しく生きよう、お願いしますということで、はい、出揃いました。正しく生きよう、そして大バッド、死ぬかもしくは悪になるかです。どんな映画なんでしょうか。はい、あ、王さんの指名も来てます。あ、今週はヤジロベイさんお願いします、スーさんお願いします。あ、スースー家のね、ワンちゃん、ピオちゃんです。はい、来週お待ちしております。映画紹介よろしくお願いします。はい、さあ、では、セオリーミュージックの方参りましょう。あ、店に行きますよ。はい、では続いてのナンバーです。続いてのナンバー、はい、はい、では行きましょう。 I'm sorry。
1: It's over. I'm sorry.

はい、シオキングのコーナーでーす。はい、今日は、はい、まったり川柳ランキングでお送りしていきます。まったり川柳、はい、では早速いきましょうか。

444匹のすずさんです。選んだのは順位より景色優先するマラソンです。あれ、そんなマラソンあり？はてな、はてな。うん、まだこれはマラソン大会とかじゃないのかな。あ、でも順位言ってるし、マラソン大会はそうなのか。最初からその順位を目的としていない参加者ってことですかね。はい。はい、続いてピロスさん。ピロスさん、爪切りの音一日の締めとする。爪切りの音一日の締めとする。うん、夜爪を切ると親の死に目に会えないと言われますが、親のいない人は切り放題ですね。切り放題。

魔法瓶取り出して、うん、育て方金魚ですか。でも結構なんか聞きません、夏祭りですくった金魚が巨大化したみたいな話ね。そして絹ごろもさんは、あ、水槽の金魚眺めて1時間こちらで選んではりました。え、水槽の金魚ではないけれど、スマホで X やら YouTube やらあっという間に1時間経ちますね。これはそう、ほんまにそう、 見るとねずーっとなんか見てしまいますよね、本当に。特に X なんかね、もう、あ、これはもう時間の無駄やって、何してんやって思う時あります。だからあんまり見ないように、もうその時間がない。はい、でもね、さあ寝よう言うて布団入って、ついスマホねピッてね見てしまうわけですよ。でもあの、それをしてるとレインがめっちゃ邪魔してきます。もう寝るよって、もう自分が寝るとなったら一緒に寝てほしいので、めちゃくちゃ邪魔してきます。そして寝ます、一緒に寝ます。カッパのちくわまきさんも、水槽の金魚眺めて1時間。金魚やメダカもいいけど、水族館のクラゲコーナーが大好きです。あのクラゲコーナーは綺麗ですよね、神秘的、ほんまに。京都のね、水族館クラゲなんか一時流行りましたよね、癒やしや言うて、うん、お家でクラゲ、なんか水族館はすごい雰囲気作ってあってね、なんかいいですけど、お家の水槽でクラゲやったらどんな感じになるんでしょうね、うん。そして US さん、順位より景色優先するマラソン、走ってる限り景色見ている余裕がないと思うのですが、そうですね、これはもう真面目に取り組んでる人ですね。うん、お家では育てるの難しそう。あ、クラゲね、どうやって育てるんでしょうね、何食べんやろクラゲの餌、ね。この絵通りのこの絵さん、ただお湯を沸くのを見ているのも料理。料理を全くしないんですが、あ、料理を全くしないんがですが、さすがにこれは料理と呼ばないと。うん。ねえ、でも普通なんかお湯沸かしてる間に何かしら下ごしらえだったり切ったりなんだりしますよね。お湯じーっと沸くの見てる、なんやろ、そういう場面ってなんやろ、ラーメン作ってる時とか、いや、なんやろ。はい、そしてゆらゆらわかめさんです。4時台に知らない力士の相撲を見る、早いとそうですね。ああ。そっか、早い時間帯はあの何ですか、お相撲さんの前の方の幕幕内なんかもっといろいろありますよね、何やろ、そういう力士の試合相撲をやってるわけですか。4時台からやってるんや、今もやってるのかな、今もやってるか。レイ太郎さんは、食後見る映画結末知るやつを、食後見る映画結末知るやつを、食後に知ってる内容の見たことある映画を見ると。マリさんおこんばんはのレイ太郎出す。ご飯時になんとはなしにテレビつけてたら、毎年同じ時期に同じ放送してますわな。ジブリの映画やら、クリスマスのホームアローンやら、何回見たことか。

あ、これそうか、そうですね、シーズンになるとそうですね、同じのやってますねホームアロン、ほんまやな、ホームアローも見たな、なん、うん、はい、あ、トトロねトトロも見たな、大体見たな、はい、アスナロスさん、あ、でもトトロは私子供の時にお姉ちゃんと一緒に、映画館で見たっけ、トトロやったかな、なんか行った記憶あるな、お姉ちゃんに連れてってもらって、うん、アスナロさん、はい、続いてアスナロさんです。当たりなく昼寝に変わる魚釣り、たとえクマが出てきてもそっと寝かせておいてくれそうですね怖い怖いわ、私もクマほんま怖い、クマ、クマね、クマ怖い怖い怖い、クマ、うん、はもうすごい怖い、クマの小説を昔読んで、それからめっちゃ怖なりました、クマ、ヒグマですけどね、はい、では続いてはアス、あ、こちらラストかな、じゃあラスト、はるかなる山の彼方さん、略してはるかさん、はい、当たりなく昼寝に変わる魚釣り選んではりました。周りの景色も良さそうで気持ち良さそうということです。うん、そうですね、そう、こっちの方がいいクマじゃなくて、あー綺麗な景色とかいうのがいいはい、はるかさん追伸があります、追伸、アナゴちゃんこんばんは、天皇賞春、アナゴちゃんのお馬さんはアクアバーナルとミステリーウェイね、スタートしました、ミステリーちゃん前行った、バーナルちゃんは真ん中押さえてるみたい、ミステリーちゃんずいぶん話してるわ、バーナルちゃんは後ろの塊の中よ、このまま行って、うわー抜かされそう、でも踏ん張ってる、遡り頑張って、また後ろから迫ってる、頑張れ踏ん張って、抜かされそう、バーナルちゃんが後ろから来てる、うわー固まって抜かそう、バーナルちゃんが4着でミステリーちゃんは8着だったわ、今日はサンゴ棒抜かれ、なんと薄いお茶なんですか、次も応援するよ、強いルヨンファはやっぱり面白い、部長弟さんの紹介の兄カエルは久しぶりのチーチに、菊池寛の父カエルを思い起こさせました、部長弟さん渋いです、怖い映画は大の苦手な慶長さんのおすすめは可愛い題名ときめきハートプリンセス婚活期、でもそんな軽い題名とは違い、内容はしっかりしていて楽しめました、今週もスヨイルヨンファはすごかった、みんなオープンレッグにお話ししに来てね、おいでよ委員会アナゴとはるか、さあおいでよ委員会テーマソングスピッツラン

さあペペ占い、今日は負けられないのでハズレにかけます。ということです。そういえばはるかさんのごぼう茶、実際ごぼう茶買ってはるかさんのお茶の通りに入れてますってコメントありましたね。斬新と思ってね。えみんな本当に隅々楽しんではりますが、さあペペ占いはハズレと出ました。では参りましょう。まったり川柳ランキング、ではまずはスヨイルの1位の発表です。順位より景色優先するマラソン。続いて世間の1位の発表です。食後見る映画結末知るやつ。

ペペさん、ハズレ当たり素晴らしい、さすがです。勝負時にきっちりと、勝ちを当ててくる当てるペペさん素晴らしい。はい、ではあ、じゃあね、ご褒美おやつ、おかげさまでご褒美おやつが食べられます。今日はですね、これは私なじみのお菓子を持ってきました。ちょっとあの袋がかさばるので中身だけ取ってきたんですけど、出してきたんですけど、たまにここでも話題にしておりました。でん、クッピーラムネです。でん、でんでんでんでんでん、これはね、もう知ってるんですちょっと改めてクッピーラムネをもぐもぐで食べてみようと思いまして、ででん、私ラムネ好きなんですけど、でもラムネもいろいろとラムネを試して、私の中ではこれが、おいしいラムネを、最強ラムネじゃないかと思っております。ピンク、いただきます。

0: 美味しい。皆さんラムネ食べるときは溶かしますか？噛みますか？私は溶かす派です。
1: うん、美味しい。やっぱクッピーラムネですね。
0: うん、でも喋るには溶かしてたら強い。一粒大きいので。
1: うん、美味しい。
0: クッピーラムネは 9.5 です。私ね、基本ラムネというお菓子が好きなんですけど、で他のラムネもいろいろ試したんですけど、なんかねこれ落とし穴っていうかあって、最初食べたら美味しいなって思うんですけど、何個か食べてるうちに頭痛なってくるんですよ。よそのラムネあれ何なんでしょうか。でもクッピーラムネはどんだけ食べてもそういう変な後味がなくてですね。で溶け具合、硬すぎるラムネもあんま好きじゃないんです。でも瞬時にシュッて溶けてしまうラムネもあれなので、クッピーラムネの溶け具合がちょうどよくって味も優しいので好きです。はい、これはね、はい、クッピーラムネちょっと今日はおなじみさんお菓子でございます。はい、硬いラムネね。そう、でも硬い、普通にスーパーとかで売ってる中で硬い、あるわ、硬いラムネ。前なんかね、ポケモンじゃないな、なんやろ、なんかキャラクターの、あれなんて名前のラムネやったかな、ラムネなんか食べたことないラムネあるわと思って買ったら全然溶けへんのですよ。バリボリ噛まなあかんラムネやって、あれはちょっと失敗したなと思いました。はい、ラムネ、硬いラムネあるんですよ、騙されないように。別に騙してないんでしょうけどね、硬いって書いておいてほしいですね。はい、はい、ではすぐそうさん、サンマも溶かしますけど、噛まんと全部溶かすんですか。サンマ美味しいですね。やっぱ韓国塩で焼くとね、より美味しいですね。はい、ということで今週ペペさん見事な大当たりで、はい、ご褒美おやつも美味しくいただきました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

クッピーラムネ、あのちっちゃいやつと大きいやつとあるんですよね。まあ、どっちも好きなんですけど、私は割とこの大きいのを買います。一粒が大きいやつ買います。はい、さあ、あっという間にエンディングのお時間となりました。いや、本当にもうこの2時間が非常に早いですね。ワープしたかのような感覚です。はい、今週は、あ、というかね、来週、コーナーの方は推しプロ、ね、アンドレザジャイアントパンダ対カツオというね、はい、カツオ選手を知っている人にとっては非常に楽しみな試合であります。はい、こちらを皆さん一緒に見ていきましょう。また、みんなと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら教えてください。チャット欄、ね、アーカイブ、コメント、メール、どこでも構いませんので書いておいてください。よろしくお願いします。はい、お、はるかさん料理はそっとく、おー、ソーセージとトッポギ、お、美味しそうですね。もうすでに美味しそうです。はい、じゃあ今週もね、皆さん、はるかさんお料理で、パワーをつけて、はい、もう本当にね、はるかさん、はるかさん料理で皆さんのスヨルファミリーの体はできておりますので本当にありがたい。はい、健康に過ごして、また来週の水曜日ね、お会いしましょう。それではまた来週。

0: クループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
0: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました、エンタメ伝説でございます。よろしくお願いします。本日5月15日放送分ということです。
1: ノーポッポで始めるんですね、はい、今日は
2: やっぱりなんでかっていうと、5月15日ですが、今こちら、収録時間はザ・ゴールデンウィーク中です、うん、お休みということでポッポを休んでみました。違うとね、皆さん難しいですよ、いろいろとだっておかしいな、違いますね、うん、はい、
1: なるほど、
2: はい、もうね、世の中はすごいですよ、もうなんか電車もスカスカで、
1: うん、
2: ザ平日なんですけどね、なんか
1: 上滑ってるな、
2: 上滑ってます、
1: 上滑ってるな、
2: おかしいな、うん、
1: すごいな、
2: なんか天気の話はダメなので、うん、それはね学んだんですよ僕も、
1: うん、
2: よくなりましたよね、
1: うん、
2: はい、なんでちょっとね、ゴールデンウィークについてね話したいなと思ってたんですよ。
1: じゃあその前に、
2: はい、
1: 本当にポッポはわざとなの？
2: わざとじゃありません
1: そうだよねそうだよね、
2: はい、
1: うん、
2: ええ、
1: あっとか言ってくれたら、
2: はい、
1: ちょっと話膨らんだのに、
2: はい、
1: すごい角度で急になんかわけわかんないこと言い始めたから、
2: はい、
1: ちょっと今混乱してんだよ、
2: すいません、うん、僕がはいって言った時に、
1: うん、
2: 社長がうって顔したんで、うわしまったっていうので全部飛んじゃいましたねはい、ってことね、
1: いつもやってるよ、
2: はい、
1: いつもやってるよ、
2: いつもやってました、
1: うん、
2: はい、
1: だから一発目デシベル振り切って喋るから、
2: はい、
1: すごい来るのよ、
2: こういう音
1: が、
2: そうですね、うーんって、うん、
1: 最近いつもやってるよ、
2: あ、本当ですか、うん、なんかやっぱ正面、久しぶりも正面で喋るの久しぶりじゃないですか、でもなんだかんだで、ハス向かいだったりはあるんですけど、
1: 今もちょっとハス向かいやん、
2: でも僕は正面向いてますもん、ああまあそうかハス向かいではあるかそうですよね、
1: うん、
2: まあまあいいんです、いいんですよ、でも前回はその4人だったじゃないですか、ゲストもいらっしゃって、はい、で僕と社長が横並びでね、
1: うん、
2: はいはい、今ハス向かいについてね、すごい頭の上でハテナが飛び交っておりますけれども、そうなんです、
1: はい、
2: まあまあまあまあまあ、でゴールデンウィークどう過ごすんですか、まあここの聞いてる人はどう過ごしたんですかになっちゃいますけど、
1: うん、
2: まあ、答え合わせになるんですが、
1: うん、何もしないよ、
2: ああもうですか、もう休むだけっていう感じですか、
1: うん、どうだろうな、なんか特に旅行とかそういう計画は普段から立てないですね、休みの日に行く旅行なんて俺は修行としか思ってない、
2: 確かに、まあ、混むだけじゃないですか基本的には、うん、そうなんですよね、僕もやっぱり旅行って平日に行きたいなとか思っちゃいますもん、
1: あ、そうそうそうそう、できればねそっちでお願いしたいな、はい、もしくはいつも夏休みとかも、
2: はい、
1: 結構お盆後とかを狙う家族なんで、まあ、僕がそう仕向けてるだけなんですけど、
2: あ、うん、それお子さんとかも全然行けるんですか、
1: え、だってお盆過ぎはまだ夏休みじゃん、
2: あ、そかそかそかそか、そうですね、うん、じゃあ20日とかそういうあたりで、
1: うん、
2: あ、でもなんかでも逆にゴールデンウィークだともうなんかそういうことも難しいですもんね、夏休みはなんか行けるとは思うんですけど、
1: まあみんなどっかには行きたいのかな、別にどっか行きたいわけじゃないけどなんかつまんないみたいなのは感じてるだろうから、
2: うんうん、
1: それはあるだろうな、うん、でも行くとこないぜ、
2: ないっす、
1: ないよ、
2: ないです、ないです、
1: うん、
2: なんか気候がいいとか言うんですけど、
1: うん、
2: いや暑いよって思いますもん、
1: うん、でもさ、
2: ええ、
1: カッキーの家はまだ子供もちっちゃいからさ、
2: はい、
1: まあどこでも選択肢はあるじゃん
2: ですね、
1: うん、
2: まだ喜んでくれます、うん、どこ行っても、
1: うん、中距離で山でもいいじゃん、
2: 確かに、あ、そうなんですよ、
1: うん、
2: はい、
1: そういうことでしょ、
2: そうです、そうです、
1: うちそういうわけにはいかんからな、もう、
2: あ、ですよね、
1: うん、高校生2人と中3になるから、
2: はいはいはい、
1: 何が、
2: 確かにみんな家族でキャンプっていうちょっと
1: 無理で
2: もないですよね、
1: 無理があるよ、
2: ちょっとさすがに、
1: でもみんな出かけるのだるのテンションの年やし、一番上は一番上でまあ単独で遊びに、
2: あ、まあ、
1: というか家出るやん、
2: うん、そうですね、
1: うん、そんなんもあるしな、無理やで、
2: そうですね、もう 多分友達との予定とかのが優先されるもう時代になってきますね。時代というかその年齢ですよね。
1: でもまあゴールデンウィークあれだろうね、友達とこぞって遊びに行くってなかなかパリピよね。
2: まあそうですね、
1: うん、大体家でおとなしくするんじゃないの。
2: 確かに、
1: うん、
2: なんか今あるんですかね、その若い子たちでちょっとなんか3対3で旅行でも小旅行行っちゃおうぜとかあるんですかね。
1: いやー3対3っていう構図はもう珍しいんじゃない、
2: ね、ですよね。なんか古臭い感じはしますね。なんかちょっと
1: なかなか分かんないけどね。だから あとはもう飯とかになっちゃうんだよ、ね、結局ね、まあ、
2: そうかもですね。確かに。
1: じゃあどっかあれか、
2: ええ、
1: なんかいいホテルの飯とか食いに行くか。
2: あのそれはなんかいいかもしれないですね。
1: それやったら別にいいけど、
2: は
1: あ
2: は
1: あ
2: はあ、
1: そんなんしかないよ。
2: 確かに、
1: うん、
2: なんかうち今社長が言った通り、
1: うん、
2: あの山に行こうと思いまして、
1: お
2: で行こうと思っただけで、うん、一旦テントを買っただけなんですけど、
1: あ先走ってるね。
2: 先走っちゃいました。走っちゃいましたよ完全に。
1: あ、
2: はい、
1: あそれを自分のおもろの宝物やと思ってるそのワード、
2: はい、伝わらないなと思って今言ってますね、
1: うん、
2: 聞いてる人には、うん、はい、うん、
1: もうあれは他人が言うからおもろいだけで自分が言ったらもう何にもおもんないし意味ないからね
2: だからこういうツッコミがあって成立するワードです
1: ね。そうだよそうだよ、
2: そうそうそう、うん、
1: 自分で言い始めたらもう終わるから
2: ね。終わりですよね。
1: 周りも言ってくれんなるよ
2: だから多分社長が流し始めたらもう二度と言わないでしょ、
1: ね、言わない言わない、
2: はい、うん、そうそう寂しいだけですからね、うん、はい、はい、テントを初めて買ったんですよね。
1: もったいね。
2: なんかあのでも3000円ぐらいのやつです。
1: だろだから、はい、あのやっぱり、
2: うんうんうん、
1: なんていうのかな、共有する時間っていうのは大事だね、はい、
2: うんうん、
1: だから何が言いたいかは、ええ、オープニング終わったら話すよ。
2: そうですね。じゃあ一旦ねここでオープニング終わりたいと思います。じゃあ本編に行きたいと思います。
3: 小島
4: カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、どうですか。さっきの
1: 早速なんだけど、
2: サックス速で
1: 昨日、あ、
2: はい、
1: サックスって言ったやろ今。
2: いや全然ですよ、吹いてません吹いてません。
1: やばいな、
2: はい、
1: ここ最近もう老化現象がすごいんじゃないもしかして
2: なんかずっと言われてるんですよね、ここ本当ここ1ヶ月2ヶ月ぐらい、
1: うん、
2: はい、
1: だいぶ会話が成立しなくなり始めてるからね、
2: はい、なんかもうその話をすごい聞いているので、うん、なんか僕もちょっとなんでしょうね、原因を究明しようと思っていろいろ考えてはいるんですけど、うん、なんかよく出ないんですよ
1: ラフに喋るのが一番いいんじゃないの
2: でしょうね。なんかちょっと考えすぎてるなとは思ってます。
1: そう、
2: はい、
1: うん、まあだからなんか急になんかその言い方が先方はこう言ってるみたいなとか誰を指してんねんみたいな
2: 確かに、
1: そしたら実はこっちだったみたいな、
2: あ、まあ、
1: こっちのこと先方って言うのみたいな、
2: あ
1: すごいスイッチングが激しいよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: あのなんかちょっと話が途中でシチュエーションが入ってくるからそれ誰のセリフっていうのが、
1: うんうん、
2: なんか確かに確かに
1: あんまよく分かんなかった
2: けど、すいません、なんかちょっとエチュードみたいな話し方をする時がたまにあるので、
1: うん、まあまあまあ、っていうのも、
2: はい、
1: 昨日、
2: ええ、
1: 実は撮影だったんですよ。
2: あーはは
1: YouTube の、
2: ええ、
1: はい、で YouTube の撮影してて、
2: はい、
1: まあ、今後こういうネタでやっていきますみたいな会話をね、
2: ええ、
1: 青木さんとしてたわけよ、
2: はい、
1: うん、でその中でも、ええ、まあ、ロケはやりますけどねみたいな会話をしてて、はい、うん、昨日はちょっとうち僕がランクル運転してて、
2: はい、
1: で車内で喋ってたんだけど、
2: ええ、
1: ランクルっていっぱいボタンあんのよ。
2: ほうほうほう。
1: で分かんないのよ、これ押したらどうなるかとか。
2: あ、まあ、あるあるですね、
1: ロボットになるんちゃうとか
2: シャキーンって、
1: うん、そんな会話とかしてて、うんうんうん、でももともとこんなんはもう山とかあんなん登るようですよっていう会話をしてたから、
2: はいはい、
1: じゃあランクルで山登りしに行くみたいな。
2: おー、
1: うんうん、でタイヤもだいぶブロックタイヤやし、
2: はいはい、
1: 結構強いから行けるからみたいな、
2: うんうん、
1: でそしたらキャンプ行くみたいな、
2: あ、いいですね、
1: 話になって、
2: はい、
1: あ、それがちょっとありっすねなんて会話してて、
2: う
1: ん、じゃあ俺テント買いますわと
2: 、いいですね。
1: で リビングぐらいのやつ買いますわ。
2: あーありますね、なんか6人用みたいなやつ、うん、ズドーンってやつ、うん、
1: めちゃめちゃでかいやつ買いますよ、
2: はい、
1: つって、ええ、うん、で組み立てれます誰かって言ったら誰もちょっとわからんって言って、でもあんなん実際多分なんとかなるやろ、
2: 絶対なんとかなりますよ、
1: なんとかなるやろ、はい、でも俺多分それ使わんから、ええ、いらんなったらカッキーにあげようって
2: 言う。あーでも嬉しいのかな、うち家族3人ですけどね、でもなんか
1: だから
2: よ、嬉しいんだろうな、
1: いや嬉しいって絶対嬉しいよ、
2: ですね、うん、
1: 全員テンション上がるって、
2: はい、だってあのいつもだといやそれいらんすねってなんですけど、うん、やっぱちょっとあいいなって思っちゃうんですよね、うんうん、確かに確かに、
1: 多分10万ぐらいするでしょ、
2: いやすると思いますよ、
1: うん、だからそういうの買ってとかっていう会話してたのよ、
2: うんうんうんうん、
1: で俺多分その後使わないから、はい、もうそれはもう柿崎家に送り込んだらいいな、
2: ありがとうございます本当に
1: っていう会話をしてたんだけど、もうテントを買ったっていうから、
2: はい、
1: あやっぱ時間の共有って大事やなって
2: そうね、チャットにねこう僕いなかったんですよね、うん、そうただあそこに、まあ、昨日ね行ってたら、うん、僕は今日買ったの、今日ポチったんですよ、
1: うん、
2: 今日ポチることもなく、
1: そう
2: なったら嫁に、うん、なんか来月再来月あたりにすげえでかいテントくれるらしいようちに来るらしいよって言って、うん、うち庭も結構あるんで、
1: うん、
2: もう建てたろうかなと思いますもん。
1: あまあでもなあ、風とかでなんか分からんやん。
2: あれですよ、もちろんあのずっと常駐じゃないですよ。
1: あなるほどね、
2: はい、あの家キャンプしようかとかチビと言ってたんですよ。
1: まあ家キャンプやったらちっちゃい方が楽しいと思うよ。
2: まあ確かにそうかもしれないですね、
1: うんうんうん、それはもう子供心的なものを考えると、うん、
2: はい、
1: 外にちっちゃい秘密基地ある方が楽しいよ。
2: あ確かに、
1: うん、僕だけの言うて、
2: うんうんうんうん、あ今8歳なんですよ、うん、確かに庭だったら一人で寝ても、まあ、危ないことはないじゃないですか。
1: まあまあ極論ね、
2: 極論、
1: まあ、寝たら家に戻すけどね。
2: あまあ確かに
1: そりゃそうだよ、ずっと外を置いとくわけにはいかないよ、まあ、それは危ない、
2: はい、うん、まあそうです、確かにそうか、
1: なんぼ言うても外やからな。
2: そうですね、うん、何があるか分からない
1: から、確かに、うん、アビコなんかもう気の狂ったやつしかおらん
2: ほらほら最近外国人さんが増えてきてね、なんか
1: だからもう塀乗り越えて来るかもしらんから
2: 確かにね、
1: うん、朝起きておらんかったらびっくりするやろ、
2: 泣くでしょうね本当に、もう僕多分音信不通になりますよまあまあまあまあ、でも確かになんかそういうなんかキャンプはいいですね、うん、でも絶対なんか
1: でも落ち着いた話にはなってんだよ。
2: ああ、
1: うん、で誰がそのテント建てれるんですかって言うから、テント建てれるやつを読んだらいいでしょ。
2: ああ、うん、確かに。
1: で料理はやってもらわな困るから、
2: うん、
1: 料理人も来てもらわんと困るなって
2: バーベキューじゃなくて、
1: いやバーベキューにしても、
2: あにしても
1: 伊勢海老買ったらさばくやついるやろ。
2: ええー、まあそうですね、
1: うん、
2: ええー、
1: そしたら料理できるやつも呼ばないかんな、俺は絶対せんよっていう会話をしよったんよ、
2: はいはいはいはい、
1: だって俺が買うんやもんって。
2: ああ確かにそうですね、う
1: ん、買うことによって何もせん権利を俺は買うんやと。
2: 確かに、
1: うん、それが僕のお金の使い方なんですって会話してて、
2: は
1: いはい、応募だなみたいなことをずっと言ってて
2: 応募
1: 何そのお金の使い方みたいな、いやそんなもんでしょって、だからもう先輩後輩が成立するんでしょみたいな、
2: は
1: い、
2: だし外食ってそもそもそうですしね、
1: うん、
2: お金払う人は何もしなくていいんですよ。
1: そういう権利は買ってるだけじゃん。
2: そうですね、
1: うん、
2: そもそも外食がそうなんですから、はい、
1: 自分の労力とかをお金に換算してるだけやん、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: そうそうそうそう、
2: はい、
1: そういうのを言ってて、で最終的にだから、あの青木さんと会話してたのは、
2: はい、
1: 料理人呼ぶじゃない、で俺も知らんやんって、
2: はい、
1: 例えば、
2: うんうん、
1: 料理できるやつを募って、
2: はい、
1: 料理人呼ぶと、
2: うんうん、
1: そしたら僕も知らないですよと、青木さんが、
2: は
1: い、
2: うん、
1: 青木さんも知らない、
2: ええ、
1: 俺も知らない、
2: はい、
1: それ誰なんっていう話してて
2: お、う
1: ん、でも俺は言ったのよそこで、
2: ええ、
1: 俺も知らないし青木さんも知らないんやったらもうそれは我々のファミリーでしょ。
2: まあ確かにね、
1: うん、そいつももう家族でしょ。
2: はいはいはいはい、
1: うん、2人とも知らんやつなのにそんな扱いできんでしょ。
2: そうですね、
1: うん、
2: 知らないやつがそこにいるっていう状況ももう面白いのに、
1: で俺はバイクで行きますと。
2: はいはいはいはい、
1: え、じゃあ何を青木さんが言ったら俺知らないやつと車乗っていくのみたいなそれはだからさっきも言ったけどって、はい、そいつはもはやファミリーなんですよって
2: え、なんかそうどういう
1: 意味わからんやろ、
2: はい、全然なん家族構成がね全然よくわかんなくなってきますね、
1: う
2: ん、
1: だからもう俺も知らんし、青木さんも知らん、もう誰も知らんのやったらそいつはもう前からファミリーやったんじゃないぐらいのテンションでいかな、もうやってられんやんっていう、
2: もう完全に最高野郎っすね。
1: そうそうそうそうでそういう話をしてて、
2: はい、
1: で青木さん車一応運転できるらしいから、
2: えー、
1: うん、 したらもうそれでええやないですか、
2: うんうんうんうん、うん、
1: 別にランクル運転したらええやないですかって
2: 、うん、怖いな、
1: うん、俺はバイクで行きますよ、あでもダメだと、
2: はい、
1: 途中で、
2: ええ、
1: 青木さん後ろに乗せて、
2: ええ、
1: タンデムで行きましょうって、
2: うんうんうん、
1: その絵面の方がおもろいっすね、
2: そうですね
1: っていう話してて、うん、じゃあ誰が知らないやつが運転すんのみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: いやそれは活気おるでしょうみたいな、
2: まあ、そうですね、
1: うんうん、話してて、
2: はい、
1: で落ち着いたところっていうのは、
2: ええ、
1: テントやめようか、
2: そうですねまあそうですね、おかしいですけど、うん、
1: コテージにするみたいな、
2: そうそう、うん、いいですね、
1: うん、
2: トレーラーハウスとかコテージがいいですね、
1: うん、あなるほどってそれいいっすねって、はい、で出たところにあれでしょ、バーベキューセットあってみたいな、あのバルクサウナもあってみたいな、
2: 最高っすね、
1: そんなもん千葉なんぼでもあるでしょうって言ってて、千葉なんかもうそれしかないでしょうっていう会話をしてたよ
2: 千葉バカンされてるな、なんか、
1: ダメですよって言ってたよ、
2: あ青木さんは、
1: うん、
2: はい、言い方言い方、
1: うんうん、そういうなんかね、
2: はい、
1: 県民を愚弄するような喋り方は良くないですよ、
2: はいはい、うんうんうん、あ最高だな、やっぱりマセキさんはいいな、うん、
1: うん、でも青木さんも思うでしょうって言ったら、まあ思うけどって
2: もう東京に住んでるやつらやだな、なんかちょっと
1: まあまあまあでも、
2: はい、
1: どっちみちなんかそういう、ええ、まあ一応キャンプ、
2: うん、
1: 合宿の方が面白いか、うん、名称はね、ま
2: あ、そうかもしれないですね、うんうん、
1: 要は合宿編ちょっとやるみたいな、は
2: い、あいいと思います、
1: 一泊二日で、
2: はい、
1: あ夏どっか、
2: はい、
1: そうっすねみたいな、
2: うんうんうん
1: うん、あんまり遠くない日の方がいいっすねって、俺先々の予定でそれやるって決めたら一、
2: はい、
1: 日ごとに萎えるんで、
2: うん、うん、
1: できればもう週末ぐらいの方がいいっすもんぐらいの、
2: ええ、
1: あのぐらいのタイプじゃん、
2: はい、はいはい、
1: うん、
2: そうですね、
1: うん、でもまあまあちょっと各々のスケジュールや、
2: ええ、
1: 実際今週って言われたら俺嫌やし、
2: うんうんうん、まあですねも変ですよ、ええ、
1: だからまあちょっと、
2: はい、
1: クソ早くて5月末ぐらいで、まあ6月中にはやったらいいんじゃないですか、
2: はい、
1: みたいな会話で落ち着いたよ、
2: うんはい、
1: 一旦、
2: うんうん、
1: だから伊勢海老買って太い牛肉買って、
2: はいはいはいはい、
1: 海鮮バシバシ買って、
2: で
1: 千葉に行こう、
2: いいですね、
1: お泊まり会
2: いいですね、だからの、うん、梅雨前に行きましょう、
1: 俺バイクね、いやもう梅雨とかどうでもいいもん、
2: あもうもはや、
1: あいやいやいや、もちろん、
2: ええ、
1: 梅雨前っていうのはどうでもよくて、
2: ええ、
1: 晴れた日は、
2: うんうんうん、
1: 欲しいよ、
2: そうですね、
1: うん、バイクで行くって決めたら、
2: はい、
1: うん、車で行くんだったら俺、まあ、あんまテンション
2: 上
1: が
2: ん
1: ないかもな、
2: うんうん、
1: 分かんない、それはそれで楽しいのかな、
2: まあやっぱり楽しさはあると思いますよ、
1: 確かにな、あと誰料理できんの、うん、俺やんないよ、
2: なんとなくですよ、イメージだけですよ勝手な、うん、オルカさんとかできそうな感じしますけどね、なんか、
1: ああなるほどね、
2: なんかこう野生、なんか、
1: ああウトオルカね、
2: はい、
1: できそうだね、
2: やっぱ
1: それはいいかも、
2: はい、だってお寿司屋さんにしたら美味しそうってずっと言ってましたもんね、
1: あ言ってた言ってた、オルカウトいいね、
2: そうですね、
1: オルカウトいいわ、
2: だって逆にバータリーなんか絶対できそうないじゃないですか、
1: じゃあ、オルカウトはあれじゃない、ちょっとレスラー一人連れてこさして、軽トラで来いよっつって、
2: うんうんうん、うん、
1: で軽トラプロレス見ながら俺らは酒飲むっていう
2: すごい道楽ですね、すごいスペシャルじゃないですか、
1: そうだよ、
2: すごいな、
1: うん、
2: あでもまあそれもしっかり YouTube の撮影として
1: めっちゃおもろくない、
2: だってもうわけわかんないです、
1: わけわかんないでしょ、
2: わけわかんない、
1: うん、しっちゃかめっちゃかやろ、はい、軽トラプロレスのその軽トラは来るわ、
2: ええ、
1: なんかハイエース来るわ、バイク来るわ、
2: バイク来るわ、
1: ぐっちゃぐちゃやろ、
2: ぐっちゃぐちゃですね、
1: うん、
2: だってキャンプしに行ってるのか軽トラ見に行ってるのかよく分かんないみたいな、うん、ええ、あ素敵っすね、
1: うん、
2: 面白い、
1: おもろいやろ、
2: はい、おもろいっすね、
1: 俺わけ分からんけど青木さん後ろに乗してんの
2: ジョージちょっと出しすぎ出しすぎって聞こえますもん、なんか
1: サービスエリア泊まった時とかめっちゃおもろいやろ、もう怖いんだけど乗りたくないんだけど
2: そうそうそうそう、うん、なんかちょっとハイエース乗りたいなとか言うんじゃないですか、う
1: ん、でもちょっと面白そうじゃない、
2: いやもう絵が見えますもん、なんかもういい感じの、
1: それやろうか、
2: いいですね、
1: スペシャル回だぜ、
2: はい、
1: ある意味
2: ですですね、うん、なんかほんとなんか5、6、7人ぐらいで、
1: うん、
2: あいいんじゃないですか、なんかオーロチとかも入れたりして、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: で水蓮花歌ってもらおうい
2: いっすね、
1: うん、
2: だじゃあ結構なんか
1: いやオロチ来るんだったらあの DJ 回してもらわないと困るぜ
2: 最高っすね、
1: 各々のやるべき仕事をちゃんとやらないと、
2: 確かに
1: 何ただで遊ぼうとしてんの、
2: はいはいはいはいはい、
1: そらそやろ、
2: はい、
1: なめんなよ、
2: はいはいなったらもうオロチとかなんてやりたい可能性ありますからね、ちょっと気持ち、うんうん、
1: それは機材持ってこいよ言うて、
2: はいはいはいはい、
1: スピーカーも自前でポータブル持ってきてそれで流せよ、
2: はいはいはいはいはい、
1: その曲に合わせてプロレスじゃ
2: ー
1: 言うて、
2: あーもろ、うん、あーそれはいいですね、うん、
1: アニソンでプロレス、
2: あーいいですね、アニソンプロレス、
1: うん、
2: はい、
1: ええやろ、
2: で僕らも参加しましょう、
1: うん、
2: プロレスに、
1: あーそれはせん、
2: せん、
1: うん、
2: じゃああなたはもうあれですね、あのサウザーみたいな椅子に座ってい
1: や そういうつもりじゃないんだけど
2: いや
1: あまあまあまあまあ
2: めちゃくちゃおもろいじゃないですか、うん、
1: おもろいけど
2: おもろいですね、
1: うん、酒なんかはもう店からなんぼでも持っていけるから、ね、
2: そうですね、
1: そうだよ、
2: 行きましょう行きましょう、うん、確かにもうアホほど積んでいきましょう、
1: うん、
2: はい、
1: すごいやろ、
2: はい、確
1: かにもう成立してるやろ、
2: 成立しますね、
1: うん、
2: あ確かにもう絵が浮かびますもん、
1: うん、
2: でやっぱ寝るんでやっぱ布団だけはちゃんと寝たいんであ
1: それよ、
2: ええ、
1: 楽器よくないわ、
2: あどういうことですか、
1: うん、寝る前提やん、
2: どういうことですか、
1: うん、いやなんかその、
2: ええ、
1: 寝るをゴールにした会話とか俺も
2: あ
1: 寝ることなんて考えずに盛り上がらんと思んないやん、
2: はい、はいはいはい、
1: うん、寝るときはその布団がベッドがとかなくて、
2: うんうん、はいはいはい、はい、
1: ピークタイムをどう盛り上がったイメージで喋るかがやっぱおもろいわけやん、
2: うんうんうん、確かに確かに、
1: うん、
2: じゃあもうあれですね、おのおのが得意技を全部繰り出して、
1: うん、
2: もうあれですね、延長戦でずっといきましょう、いい、ね、朝まで
1: 俺は、
2: はい、
1: あのバクネ買おうと思ってる
2: ストレッチのあのバクネってあれですよね、うん、めちゃめちゃ高いリカバリーウェアっ、ね、
1: う
2: ん、
1: そう
2: バクネ買って寝るのやめましょう、じゃあ、
1: うん、
2: バクネ買って起き続けましょう、
1: あなるほど
2: 確かに、
1: なるほど、
2: はい、全員バクネで起き続けましょう、うん、
1: 全員バクネなの、
2: 全員じゃないです、まあ、ちょっとバクネっていうか全員寝る格好で、う
1: ん
2: う
1: ん、俺あと前枕ちょっと高いやつ買って持ってい
2: こう、はい、前からあのなんか枕買いたいって言ってたじゃないですか、
1: 言ってたよ、でも全然結果出さないから調べときますねっていう感じの、
2: 言ったじゃないですか、調べたんですけど、
1: うん、
2: 横向きの枕なんか売ってないんですよ、
1: あいや売ってん、
2: 高いやつって
1: 売ってんだよ、
2: あれもあれ医療枕ですよほとんど、
1: え
2: 医療枕になっちゃうんですよ横、
1: あいやいやいや、
2: ありました、
1: あとで、あとで、
2: ね、あ、うん、やりましょう、
1: あるんだよ、
2: はあはあはあ、
1: もうそれでいいかなと思ってる、
2: うーん、いやーいいですね、これはなんか盛り上がる予感じゃないですか、
1: うん、
2: 確かに
1: おもろいでしょ、
2: おもろいっす、おもろいっす、だってもうキャンプブームが終わった終わったって聞いてるんで、
1: あキャンプじゃないしね一種、
2: うんうんうんうん、
1: これはただの合宿だから、うん、
2: はい、
1: うん、
2: だから場所は取れるんじゃないですかね、
1: 場所取れるよ、
2: うん、
1: 絶対あるよ、
2: はいはいはい、
1: 余裕であるよ、割と一軒家貸すとことかあるから、
2: あありそうっすね、
1: ああ確かにそういうところでいいから、で庭広で、
2: はいはいはい、
1: 周りもそういうところばっかりだから、音出しても大丈夫みたいなところにして、
2: あそれいいですね、ああ
1: なるべくもう人里離れたところでいいんじゃない、
2: あ
1: うん、
2: なんか昔僕が行きたかったところがあるんですけど、
1: うん、
2: 写真だけあのもうちょっと皆さん伝わらないと思うんですけど、
1: 写真はあるんでしょ、じゃあ後でそれさ、
2: はい、
1: 読み込ましてさ、
2: はい、
1: 調べさせて、
2: あお願いします、
1: だから周りやっぱ家ない方がいいよ、
2: そうですね、はい、
1: で機材とか、さっきの DJ 機材とか、うん、まあ、何でもいいの、
2: はい、
1: 外の絵の方が欲しいぐらいなんだけど、
2: はいはいはい、ああ外じゃなかった、
1: うん、
2: こんなんす
1: ね、あいいね、そういうとこそういうとこ、
2: そうそうそう、
1: うん、
2: 一軒家でプールがついてて、
1: うん
2: てかみたいな、
1: うん、
2: めちゃめちゃおもろいとこがあって、
1: うん、あとはいくらかだね、
2: そうですね、そんなに高くなかったですね、
1: 15万ぐらいか、
2: あそんなしないと思いますよ、
1: ああ、じゃあもう後で予約しよう、
2: はい、
1: あにスケジュール組まないと
2: 何よりも、
1: あそうかそうか、
2: はい、うん、うわ楽しい楽しい楽しい、なんかこういうなんか未来の話ですね、
1: うん、
2: なんかあのちょっとね前回前々回は大阪に行った話で、
1: うん、何やったら今から続けられるけど、
2: はい、行くまでで1本半行きましたから、うん到着したら帰ってくるの早かったなと思って、うん、いやいやいやいやいや、でもいいですね、なんかこういうのなんかちょっとなんか実際ねあの言葉に出るんですけど、あの行動に移してみたいですね、そろそろ、
1: え
2: なんか行こう行こうって話は毎回出るじゃないですか、
1: どこに
2: あの相対みんなで集まって行こうかってなんとなくは出るんですけど、
1: そんな話あった
2: ありますあります、結構毎回ありますよ、行こうかっていうのは、
1: どのやつ、
2: あの旅行行こうかとか、
1: 社員 旅行は最近でしょ、
2: あそうそうそうそう、うん、
1: それ以外は
2: あその社員旅行みたいなやつ行こうっての、まあ、結構何回か青木さんと喋ったりとかオロチと喋ったりとか、まあ、するんですけど、
1: うん、
2: そうそうそうそう、まあ、今回それを形にしたいなっていうのは、
1: うん、
2: うん、
1: なんかそのいう実行してないみたいな言い方するからもう全部出してほしいわ
2: じゃあの何でしょう、計画途中なのでそれを全部ギュッとしたいなっていうのは、
1: はい、
2: うん、
1: いやでも、
2: はい、
1: あれやで僕 何もできませんってやつはもうよ
2: はあ、はあははあ、は
1: そりゃそうやろ。
2: そうですね、みんな一芸を持って
1: そりゃそうや
2: 来た方がいいですね。
1: そりゃそうや、
2: 確かに確かに、
1: 楽しませていただかんと。
2: はいはいはいはいはい、はい、もうそもそもいきなりもう僕が何もできないですけどね。
1: あ、
2: だからちょっとそこは考えます。
1: あら、
2: はい、
1: うん、
2: ちょっと考えないとなと思って、うん、何しようかな、カラオケかな。
1: いや、いらんいらんスキンヘッドとかできたらいいんじゃない。
2: できたらいいんじゃない、
1: うん、そうやって来たらいいじゃん。
2: はい、
1: うん、
2: まあちょっとできないのであなた簡単に言いますけど、うん、そんな5文字を、
1: うん、
2: だいぶハードル高いですよ。
1: あ、そ
2: っか、はい、ただなんか軽トラプロレスの5倍ぐらいハードル高いですね、
1: うん、軽トラプロレスはだって来たらいいだけや
2: から、はい、もうありますからね、もうすでに、
1: うん、いいやん、はあ、ケトラプロレスやってもらってな。
2: そうですね、
1: あとはでもやっぱ、うん、男だらけにしたいな。
2: あ、まあまあそれがやっぱ一番楽しいですね、
1: うん、
2: うん、まあ確かに確かに、なんかバカ騒ぎしても誰も怒らないし、
1: うん
2: うん、誰も不幸せにならないやつがいいですね。
1: 一人だけ風俗嬢入れる、
2: それなんかちょっと目的が変わってくるんでちょっとダメ、怖いですね。
1: うん、いや、なんか本当に面白そうだね。
2: そうそう、なんか面白くなりそうなんで、
1: うん、
2: はい、青木さんちょっとツーショットで一回いいですかみたいな、なんか言わないじゃないですか。
1: 全員でじゃんけんしよう。
2: そうそうそうそう。うわあ、ちょっとなんかでもなんか僕は怖いな、そういうの。あ、でもなんかちょっとね、
1: うん、
2: 計画立てましょう。
1: うん、
2: でも5月いいっすね。
1: 5月でもいいんじゃいいけど、割と。あれか、ちょっと真面目な話があるけど、
2: はい、
1: 今月決算だからな。
2: ああ、まあまあまあ、そうかそうかそうか、
1: 決算って実は翌月の方が忙しいからな。
2: ああ、そうなんですね。
1: え、そうだよ、うん、最終処理だから、
2: うん、でも、え、資産とかの経営とあれですか、形状とかはないけど、なんかいろいろ集計とかが、
1: いや、普通決算って、
2: ええ、
1: 期はその月で締めるんだけど、
2: はい、
1: それは社員の皆さんはその期で締めたものを集約してとか、あと棚卸ししての作業じゃない、
2: はい、
1: あの実際の経理は翌月が一番忙しいから、だいたい決算の数字が出るのって翌々月だから、
2: ね、うん、あ、なんかそこはあんま僕も絡んでなくて全然、あ、そうですね。
1: そう、みんな決算好きだからって言ってる人は大体多分社員さんじゃない、
2: うん、あ、そうですね。なんか僕らもやっぱ棚卸しが忙しいとか、
1: うん、
2: あと売り上げの追い込みだとか、
1: うん、
2: そんな感じですね、
1: ほとんど。まあそれでいいとは思うけど、
2: はい、そうですね、うん、あ、でもなんかちょっと日程決めて盛り上がっていきましょうよ、
1: うん、
2: まあそうそうね、時間でちょっと一回エンディングの方に向かいたいと思います、はい、
0: 小島カッキーのエンタメ伝説。
2: なんかね、いろいろ進みそうでいいですね。なんか
1: ね、5月でもあっという間に過ぎちゃうからな。多分6月だな。
2: そうですね、
1: うん、まあちょっとスケジュール

0: 6月18日に、これ放映が15なんで18に飲み放題の日があるんですよ。
1: え、何それ、
0: あれこれ日程変わりました。
1: え、何飲み放題の日、
0: YouTube の企画で
1: 6月でしょう。
0: え、あれ618でしたっけ、
1: うん、6月の2日か3日かだよ、
0: ええ、あ、変わったんです、
1: もうやめましょう。変わったというか、ええ、昨日 LINE 飛んでるよ。
0: え、ごめんなさい。
1: はい
0: はい、はい、はいっていうことでね、はいはい、まあね、このね、顛末は来週ねお伝えしますんでね、
1: はい、
0: はいはい、僕は芝空手、
1: うん、そうだね、
0: ヒャンヒャンって言ってるの、うん、多分ポッポーがね、弱いのが来ますんで、
1: はい、
0: もう怖い怖い、うん、なんてことね、じゃあ来週ちょっとお知らせもありますんでね、はい、頑張っていきたいと思います、はい、よし、じゃあね、今日はもう嫌だ嫌だと言われてる社長に締めてもらいましょう、ちょっと、はい、罰ゲームとして
1: 俺が罰ゲームなんだ、
0: はい、もう完全社長罰ゲームですね。
1: うーん、この間スーパーで言われた、
0: はい、
1: ん、小学生からの一言だけ言って終わりにしようかなと。
0: あ、どうぞお願いします、
1: はい、スーパーで僕を見た小学生がポツリ一言、
0: はい、
1: おいおい、チンピラが来たよ以上、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ。皆さんこんにちは、グルメ社労士ひとみんです。
1: 恋活コンサルタントのあーちゃんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてあーちゃん、
1: はい、
0: 私たち結婚してるわけなんですけどね、
1: はい、
0: 結婚意識した瞬間ってどんなだったか覚えてます？
1: もうかれこれ
0: かれこれ
1: 7年ぐらい、6、7年前なので、うんうん、ちょっとぼやっとしたんですけど、うん、確か私が結婚する気、結婚考えてるんみたいな、うん、結婚するつもりあるのみたいなのを聞いた時に、
0: うん、今の旦那さんに、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあもちろん考えてるよみたいなことをすぐ答えてくれた時に、うん、あ、考えてくれてたんだと思って、うんうん、ただそれがまだお付き合いして3ヶ月とかの時やったんで、
0: 結構早い段階で意思確認を
1: そうなんです。私もその時ちょうど結婚した要望がすごく高かったので、
0: うんうん、
1: なんかその時に3ヶ月目ぐらいでちゃんと即答できたのを機に、あ、ちょっと結婚考えてみようかなって、まず第一段階思った。
0: 第一段階、へ
1: ー。ひとみんは？
0: 私はうちの夫がまあバツイチなんですけどね、
1: うん、
0: お付き合いするぐらいしてから私たちも3ヶ月目ぐらいで結婚したいって言い始めたから、
1: うん、あ、そ
0: う、うちの旦那がなんで、あ、そうなるんかなみたいな。私若かったんで25歳ぐらいだったんでまだぼんやりとだったんですけど、なんかそうやって言ってるから、ほん、じゃあそうなるんかなみたいな感じでいました。
1: なんか口にすることって大事かもしれないですね。
0: そうですね、なんか意識に上がるというかね、うん、言わなかったらいつまでもダラダラしてしまいそうですけど、いい、なんだろう、タイミングというか、いい、なんだろう、
1: 意識づけっていうかね、
0: あ、そうそうそうそう、意識づけになるのかなって思いました。はい、それでは本日もスタートしていきたいと思います。

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストは婚活アドバイザーの松見慎一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。松見さん本当すごくて、関西に500社ぐらい結婚相談所があるらしいんですけど、その大体一般的な結婚の成婚率っていうのが通常14-15%らしいんですけどね、松見さんなんと 82.4% の成婚率を誇るらしいんですよ。で、そんなね、今日松見さんの仕事の秘訣とその原動力をお伺いできたらいいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。松見さんの、その結婚相談所って、なんか結婚相談所って聞くと最後の砦みたいな、結婚できないから最後はもうとりあえず結婚相談所を申し込むかみたいなイメージあるんですけど、実際はどういう人たちが来られるんですか？
1: そうですね、まあ、今の結婚相談所、まあ、確かにもうめちゃくちゃ会社が多いんですけど、ちょっとこの 2,3 年前ぐらいがだいぶ変わってきて、最後の砦ではなくて最初に行く、
0: 最初に行く場所
1: 意識に今変わってきてるんですね。で、要は会員さん、一番若い方でも21歳の学生さんとかいう方もいたりします。もちろん一番上は70歳ぐらいの方でおられますね。
0: じゃあだいぶ年齢幅広く。
1: そうですね。
0: で、皆さん結婚したいなと思ったらまずそこに行くみたいな風に考えられる人も増えてきた。
1: 多分ね、世の中のそのアプリとかで皆さんあんまり抵抗がなくなってきてるみたいで、その影響もあるのかなとは思います。
0: そうなんですね。松見さんがね、そうやってなんか、まあ、いろいろ人来ると思うんですけど、そんな中でもこんだけ 82.4% の成婚率ってすごい、他のところと比べると何倍？ 4,5 倍？
1: 何倍でしょうね。
0: 何倍？ちょっと計算できない。そんだけそのね、高い成婚率を誇る理由ってどんなのがあると思います？そのためになんかやってることとかあるんですか？
1: ありますね。
0: どんなことされてるんですか？
1: やっぱ他社さんもね、やっぱ素晴らしいサポートあると思うんですけど、いろいろこう他社見に行った時にこのサポートがやっぱ薄いなと思ったんですね。
0: 薄い、
1: 要は、出会いからまあプロポーズまで、一貫して見るわけなんですけど、大手になればなるほどその担当に分かれていくんですよ。お見合い担当とか、交際担当とかね。
0: 交際になるとまた一歩進んだ段階になるっていう。
1: そうですね。で、それがこう残念ながらこう引き継ぎがあんまりできてないっていうのがすごく他社見てて感じたことだったので、せっかく入会時にね、皆さん気合い入れて頑張りますっていう時に、その担当した僕がいきなり、誰か別の担当に変わりますねっていうと、やっぱテンション下がる。
0: そうですよね。面倒見てくれないんだみたいな感じ
1: ね、っていうのがあったので、ちょっとね、当社としてはもう入会時からプロポーズまでも一貫して僕が全部見るっていうのをやったらこうなったっていう、
0: 最初から最後まで面倒見てくれるってすごい心強いですよね。その中でもなんかも、なんだろう、具体的なアドバイスとかって結構されたりするんですか？
1: ありますね。まあ、一番初め入会したら皆さん探す行為をするんですけど、どんな人と会おうかな、そのプロフィール見るだけで申し込みをされない方もいるんですね。
0: 見るだけ、
1: 見て私が押してもこの人 OK 出してくれるかなとかいうのでこう留まってしまう人もいたりするので、もう僕一緒に検索するんですよ。でも、なんならちょっと冗談っぽく言いますけども、右手を取ってもポチッと押すぐらいとかね。まあ、あとはやっぱりそのお見合いというのが1回目のあれになるんですけど、その終わった後にまあ交際期間、っていうのがあるんですね。でそのデート時もやっぱり1回2回デートしてすぐ振られちゃったりとか、逆にすぐ振ってしまう人とかいうのをこうただ単に傍観してたら意味がないので、なんでかなっていうのをこう追求していって、まあ個人情報のギリギリラインですけど、見せてくれる人はもう LINE とか電話とか、
0: どんなやり取りをしたんですかっていう。
1: でそういうのを見た時に、あの、ね、それあかんでっていうのがあるんですよ。
2: 見つかるわけですね。
1: 見つかっちゃう
0: んです。例えばどんなのがあるんですか？
1: まあ、例えば皆さんもね、ご経験あると思いますけど、お会いしてから付き合うまでの間って 2,3 回デートするじゃないですか。でその時で女性ってほとんど様子を見られると思うんですけど、男性って心理学的に会うたびテンション勝手に上がっていく動物なので、
0: なんかなんとなくわかります。
1: 勘違いしていくんですよね。もう3回お会いしてるからもういけるだろうみたいな。でも女 性に聞くと、いやいや全然テンション上がってませんと、なのでこうどんどん男性が勘違いしていて、あのもう毎日 LINE してしまったりとか、おはようとか今何してんのとか、
2: まだ女性側が好きとか分かってないうちに毎日毎日 LINE が届くみたいな。
1: そうそうそうそう、
2: どうそれは
3: じゃあのこちらに好意があったらいいですけど、ない場合ちょっとずつ
2: 重たいな
3: って、日々ちょっとずつ重たくなって
1: きます。そうですね、その温度差を男性は分かってないので、そういう時はこれは女性好きって思ってるんですかとか、いやだって LINE 来てるから、いやいやそれただの会話やからっていう、まあ、でそういうので女性に聞くとやっぱり好きじゃない、そういうのをズバッともうはっきり言って詰めていくという
2: 詰めていく男性に対して、これはこういう LINE は送らない方がいいよとか。
1: そうですね、
2: すごいなんか踏み込んだアドバイスですよね。
3: そうですよね。
1: 僕やっぱり男性なんで女性の会員さんを大切にしたいので、まあ女性に聞くんですけど、まあ女性も女性でやっぱり注意せなあかんところがあるんですよね。
2: 女性はどんなところ、どういう人が多くて失敗しちゃう人がいるんですか？ね、
1: 女性にはちょっと僕も非常に気を使うんですけど、いきなり詰めると言うこと聞いてくれないので、今日も可愛いねとか今日元気やねって言って笑顔になってから一個だけお話ししたいんやけどっていうふうに言って、まあ、聞く姿勢になってからアドバイスをするんですけど、はい、まあ、厳しい言い方を言うと自分のことは棚に上げといてという女性が非常に多い感じがしますね。なのでもっとそのタイプっていうのを生活、結婚してからの生活感がどうなのかっていうことをちょっとヒアリングさせてもらって、あの顔がタイプじゃないって皆さんよく言うんですけどね。でもやっぱり中身が大事なので、
2: そうですよね、
1: そこを見なあかんよっていう優しく言っております
2: 確かになんかそういうの見たらやっぱりかっこいい人に目がいって、この人だったらいいけどそれと比較してこの人ちょっといまいち顔かっこよくないよね、じゃあもうこの人なしみたいな写真だけ見て生理的に受け付けないって勝手に思い込んでなしにするとか
1: いますね。
2: ねえ、この人稼いでるけど顔が悪いみたいな自分の顔を顧みずに相手のお顔だけ見て判断するみたいなところは結構あるような気がします。
3: そうですね、女性はね、
2: 女性あるあるな気がします
1: あとはなんか思い込みも激しいですよね、女性の方、あの不動産関係の人はこんな人じゃないかとか、あの自営業の人は不安定材料が多いとか、まあ、すごい勝手に思い込んでしまってるのもちょっとあるかなとは思いますね。
2: あ、確かにあるかもしれない。なんかすごいあれですよね、男性女性のなんだろう癖みたいなもの、こういう区分けはちょっと良くないかもしれないですけど、なんかそれぞれにやっぱなんかなんていうんですか、そのカテゴライズできる何かがあるような気がして、そういうのをすごい熟知してらっしゃいますよね。
1: ですね、まあ、本当にたくさんの方がね来られるので、
2: ね、その人たちに合わせて、
1: はい、
2: でなんかそうやってこういろんな言ったら婚活アドバイザーですけど、人の色恋にこう、なんだろう、どんどん首を突っ込んでいくわけじゃないですか。
1: そうですね、
2: それってすごいなんか大変なことだと思うんですけど、
1: はい、
2: それを やる原動力ってどんなことなんですか、松見さんは。
1: やっぱりもちろん結婚が全てではね、あの人生ないと思うんですけど、はい、うちの会社ではコンセプト的に結婚をゴールにしてないので、結婚してからが、ね、第二の人生ではあるので、はい、やっぱりそういうふうにこう、まあ、最終的にありがとうと、あのほんまに結婚させてもらってよかったですっていうふうに言ってくれたら、もうめちゃくちゃそれは嬉しいですし、もう今14年目、15年目になるんですけど、やっぱりこの大阪市内歩いてると結婚した夫婦の方々やっぱお会いするんですよね。で会うたびにやっぱ赤ちゃんが一人増えたりとか、やっぱそうなるとすごい、あ、やっててよかったなっていうふうにすごい思う瞬間なので、普通に歩けないというかちょっと意識しないといつ会員さんとお会いするかっていうのはちょっと怖がりつつ
2: 、でもね、そんだけたくさんの結婚した人たちを輩出してるってことですもんね。
1: そうですね、で今で360組ぐらいかな、大体それぐらいはご結婚なさったかなとは思います。
2: すごい、ね、なんかその 大変な中でも気をつけてることってどんなことがあるんですか？
1: そうですね、やっぱりたくさんのタイプの人がまあいるし、うん、年齢もね幅広いので、やっぱり言葉遣いですよね、僕の、
2: あ、
1: やっぱそういうので誤解を招いてしまったり、うん、あのやっぱサポートが薄いと感じさせてしまったりとかいうのがあるので、やっぱ言葉だけは相当気をつけて、うん、まあ、います。
2: どんな感じで気をつけてるんですか？うん、
1: やっぱりちょっと相談あるんですけどって LINE とかで来ると、うん、まあ、大体背景が僕も読み取れるので、なんで今日相談あるって言ったんかなってこう聞くと、その前にお見えがあったりするので、多分うまくいかんかったんだろうなとか、その時にこうね、間違って何ですかって普通に聞いてしまうと良くないので、うん、全部松見さんを把握してくれてるであろうという前提で来るので、はい、なので一人ずつの、ね、プロファイリング、ファイリングでもう、こう全部管理はしてますけど、はい、昨日何喋ったかも全部メモって、で多分この頃にそろそろあれが来るかなと、
2: うん、
1: 悩みが来るかな、
2: うん、
1: 多分そろそろもう男信じれなくなりましたとか、なんかそういうのが出てくるみたいな。
2: そういう予感まで感じ取れるんですね。
1: 予感多分言うだろうなと思って、やっぱりそういうこと言ってくるんですね。
2: うん、なるほど、あの時デートを2日前にしてたしなみたいな。
1: そうそうそう多分それのデートのクレームだろうなとか思いながら、
2: うん、
1: っていうとこですかね。
2: で、松見さんにとって働くってどんな意味があるんですか？
1: やっぱり綺麗事に聞こえるかも分かりませんけど、うん、やっぱり人のためにお役に立てること、やっぱ感謝されることっていうのがやっぱり一番僕もやりがいに感じるので、うん、やっぱそういうのをお役に立てるようにっていうのはまあ意識して働いてるかなと。
2: お役に立てるようにか、
1: うん、
2: 例えば、
1: うん、やっぱりその恋愛出会いからね、まあ、スタートしますけど、ただ単に心理学のアドバイスではなくて、うん、例えば外見であったりとかすると、やっぱファッション服とかね、でもう男性なんで化粧とか見えかも僕も分かりませんけど、やっぱ外部講師に頼んでそこはちょっとやっていただいたりとか、でなんなら恋愛中に結婚を意識し始めると、今度お金の意識も出てくるので、ファイナンシャルプランナーにおつなぎしてちょっとコーディネートしてもらったりとか、結婚後もそうですよね。だからなんか僕の、ありとあらゆる人脈を全部おつなぎしていって、はい、トータル的に良くなるようにっていうふうにっていうのはちょっと意識してやってますね。
2: そうなんですね。松見さんなんて言われたら嬉しいんですか、そういうお客さんから？
1: もう松見に出会えてよかったと言ってくれたら一番、それでも人生変わったって言ってくれたらね、一番嬉しいですよね。確
2: かになんかその人の人生のところになんか携われたみたいな、で、なんだろう、それで松見さんがいたからこそうまくいったっていう転換地点みたいな感じになれてたらね、
1: 言ってくれたら嬉しいです、
2: ね、最高ですね。
1: 基本結婚式僕行かないので、
2: うん、
1: あの全てお断りは、
2: 行ってたらキリないですもんね。
1: キリない
2: それは 82.4% 成婚させてますからね。それではありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。うん。

0: い、続きまして
1: 恋活コンサルタントあーちゃんのほっと一息コーナー。ほっと一息っていうことで、はい、夏美さんと、奥さんすごくさっき仲がいいって伺ったんですけど、
2: ありがとうございます。
1: 今ご結婚されて何年ぐらいなんでしょうか。
2: ちょうど今年10周年。
1: おめでとうございます。何かされるご予定はあるんでしょうか。
2: ねえ、さりげなく机の上にバリ島のパンフレットがあったりしますね。
0: あれしてるんですか。置いてある。
1: 置いてある。
2: 置いてるんです。無言で。
0: 無言で。
1: じゃあ候補はもしかしたらバリ島旅行
2: になるんちゃうかな。
1: これから考えないといけないですね。はい、じゃあ仲良しのちょっと秘訣があったらちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども。
2: はい、仲良しの秘訣。まあ結構日本人の方照れ屋の方が多いとは思うんですけど、
1: はい、
2: やっぱ言葉をこうね、やっぱ会話ができるかどうかっていうところなので、うん、いい時ももちろん悪い時も、
1: はい、
2: やっぱ逃げちゃう人って多いんですよね。喋りたくないとかね、特にお金の話になったりするので、ですけどそこをまっすぐ喋れるように、まずは感謝の言葉を毎日言えるかどうか。
0: 毎日、
2: ありがとう、照れくさいですけど愛してるとかね。
0: 毎日愛してるって言ってるんですか。
2: 好きとか可愛いとか、こんなおっさんではありますけど毎日のハグをして行ってきますね。
1: うん、
2: はもう毎日やってますね、ずっと。
1: じゃあどんな時でもその、いい時も悪い時も会話ができるように感謝だったり、愛してるとかそういう気持ちもちゃんと毎日伝えてる、
2: そうですね。
0: 毎日愛してるって言われる？
1: 言われない。
0: それをもう自発的に言うようにしてるんですか？
2: いや、実はそれが違うんですよね。やっぱうちの奥さんはすごく誘導がうまい。
0: 誘導？
2: こうしてくれたら嬉しいねんけどっていうのをうまいことうまいこといろんな節々で言ってくるんです
1: ね。じゃあその感謝であったり愛してるとかも奥さんがもともと、
2: そうなんですよ、
1: 誘導してくれた。
0: どんな感じで？
2: 結婚するちょっと手前ぐらいにその、はい、やっぱり例えばご飯作っていただきました、
1: はい、
2: で美味しいと、美味しいのかまずいのかはっきり言ってくれる方が私は嬉しいと。って言ってまずいって言ったらめちゃくちゃ怒られるんですから
1: ね。そうです、そうです。
2: ちょっとだけ塩加減ぐらいで言わないと怒られますけど、あとはやっぱりそのなんか嫌なことがあってもはっきり目見ながらちゃんと喋ってくれた方が分かりやすいし、黙ってたら分からないからそこは言葉に出してねっていう、そっちの方が私は嬉しいで常に最後の言葉はそうなる、って言ったらやっぱりニコッと笑顔になるので、あ、これがいいかなと思って僕もやってるって感じです、
1: ね。奥さんの伝え方もいいですね。私はこうしてくれたら嬉しい、って言ってくれたらなんかちょっと、そうしようかなって思、
2: そうですね、
1: 思いますね。
2: もうテレビとか見るにしても本当にはっきりしてる人なので、もう木村拓哉が大嫌いと、
0: 珍しいですね。
2: 奥さんは言うんですね。
1: はい、
2: でなんでって言ったらかっこいいって絶対本人で分かってるような人が一番嫌いみたいなでよく言う。そういう僕は男としてかっこいいと思うけどなって言って嫌い。だからそういうのもはっきり言う人なんで、逆に付き合いやすいです、会話。
1: なんか裏表がないと言いますか。
2: ないですね。
1: 本
2: 当に教育がうまいなと。奥さんがカウンセラーやればいいのにっていつも思うぐらいうまいなと思いますね。
1: もしかしたらちょっと仕事にも生きてるかもしれない
2: ですね。いや、めちゃくちゃ生きてて、やっぱ会員さんとかのセミナーとか僕いろいろ面白おかしくやってるんですけど、ほとんどタイプを決めるとか、男性をどうやって、言い方悪いけど転がしていくかっていうのを全部奥さんに教えてもらったものを僕セミナー化しただけなんですよ。なので男性の本音はこうとか、勘違い、さっきねお伝えしたのって勘違いしてるとか、
0: はいはいはい、
2: そういうのも全部奥さんが言ったことをまとめただけ。
0: そうなんですね。もうね、その松見さんの作ったその研修セミナーの資料めちゃくちゃ面白くて、男とは大体こんなものだからこういう風に気をつけろみたいな感じで書いてあるんですけど、 あるあるみたいな。
2: そうですね、そういうのはやっぱ毎日の夫婦生活の中で普通に会話していることがもう結構仕事に反映する感じですね。
1: そうなんですね。
0: やってなんだろう転がされてるってさっき言ってたんですけど、はい、でも多分松見さんは奥さんのことを愛してるからその笑顔が見たいから頑張ってるみたいなところが
2: 間違いないこんなに私は M だったのかと思います、
0: いやでも結婚10周年でそんなに仲がいいってすごいですよね、
1: ね、すごい心がほっと温まったところでですね、はい、ほっと一息コーナーは以上となります、
2: はい、
1: ほっと一息コーナーでした。

0: い、婚活アドバイザーの人の結婚生活をちょっと垣間見るってなんかちょっと楽しいし、なんだろう、うまくいってる結婚生活うまくいってる人の話を聞くとちょっと結婚しようかなって思う人も増えるんじゃないかなと思います。で、松見さん、
1: はい、
0: 今後ですね、
1: はい、
0: 5年から10年後とかの目標とかあったりするんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱり今日本ってどんどん人口がね減ってきたり、結婚する数も減ってきてるのが事実ね、よく政府も言ってますので、はい、まあ、ちょっとでもやっぱり大きく言うとやっぱ少子化対策になれるようにっていうのがまあ一つですね。あとはまあ結婚がゴールでないってさっきお伝えしましたけど、それ以降結婚した後のサポート体制もなんかできないかなっていうので、あのまあ妊活であったりとか、まあ家を建てるとかなら最終お葬式のやり取りまでそこまでトータルの会社ができたら一番いいかなとは思っております。
0: もうなんか人生の転換期に関われるような、
1: うん、
0: なんだろう、業務内容というか仕事にしてったら、うん、その人にずっと携わっていけますもんね。
1: まあ、できれば途中で離婚のことはあんまりしたくないですけど、
0: ね、そうですよね、そうならないように、はい、そうならないようにアドバイスもできますもんね、
1: 一応弁護士を紹介しますけど、ね、
0: 最終はね、
1: はい、
0: 最終はね。そしたらじゃあ最後に、
1: はい、
0: 結婚したい人へのアドバイス、いつもだったら働く人へのアドバイスって聞いてるんですけど、うん、今日はちょっとせっかくなんで、はい、結婚したい人へのアドバイスをちょっとお伺いできたらなと思います。
1: そうですね、やっぱり結婚したいなと思ってる人にはまずは先ほど言った外見とか条件ではなく、うん、どんな人と生活したいかなっていうことをまず紙に書いてほしいかな、う
0: ん、どんな人と生活したいか、
1: はい、5つ、まあ、分けて100項目に分けて書かす方法があるんですけど、
0: 100?
1: そこを明確にしてから行ってほしいかな、はい、であとはまあ飲み会とかバーベキューとかいろいろそんなイベントもしてますけど、はい、そこに集まる方々の動機っていうのも大体読めるじゃないですか、本当に彼氏作りに来てるのかどうかとか、はい、
0: うん、
1: そういうのを読みながらちょっとね、日々スキルを上げていってほしいかなとは思います。
0: なるほど、100項目ってさっき言ってたんですけど、うん、そんなにあるんですか、こういう人と生活したいのカテゴリーが
1: あるんですよ。まあ、食習慣、金銭感覚、仕事、家事、家族、友人、趣味、嗜好って5つに分けるんですけど、うん、そこからさらに掘り下げていくんですよ。で、理想はどうなのかを20項目ずつ振り分けてかける5なんで100なんですけど、
0: はいはい、
1: これを100個かけた人はだいたい1年以内に決まる、かけない人がでも大半です、
0: そうですよね。でもなんかそれって人を知るよりは自分を知るって感じですね、
1: うん、そうですね、
0: 自分が今後どうしていきたいかっていうのを、う
1: ん、どんな
0: 生活ライフプランを自分で探していくみたいな、
1: うん、そうですね、
0: それが分かった人だけが結婚できるみたいな、だけがとは言わないですけど、それができたら結婚するのが近くなる、
1: うん、そうですね。あとはやっぱり本音をちゃんと伝えないとね、嫌われたらどうしようって女性がよく言うんですけど、嫌われたらどうしようではなく、何でも話し合える異性とじゃないと結婚はできないので、はい、怖がらずに会話をしてほしいなとは思います、ね、はい、
0: そういう関係性をきちんと作っていくってことですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 結婚したいと思う人と
1: 思うならば、
0: 思うならば、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、とにかく怖がらず、でも行動はしてほしいかなと思いますね、
0: はい、そうですね、行動ですね、
1: はいはい、
0: まずは何もいろんなこともそうですよね、
1: うん、
0: とりあえず行動してみないと止まってるだけじゃ何事も進まないから、
1: もちろんです、
0: はい、まず一歩、
1: はい、
0: 進んでみましょうってことですね、はい、じゃあ最後に松見さんにお仕事お願いしたいなと思ったら、
1: はい、
0: うん、どうしたらいいですか？
1: そうですね、基本的にはホームページを見ていただいたらと思いますので、
0: はい
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、なんて検索したら、
1: エテルナ。
0: エテルナ、カタカナで。
1: そうです。
0: はい、
1: で京橋結婚相談所って入れて。
0: わかりました。
1: はい、
0: じゃあカタカナでエテルナで、うん、婚活相談所京橋で入れると出てきます。
1: はい。
0: はい、結婚考えてる方は一刻も早く、はい、検索かけてみましょう。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: それでは本日のゲストは、婚活アドバイザーの松見慎一郎さんでした。ではまた来週、素敵な時間を過ごしてね。
2: Have a nice day.

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。
1: 5月16日土曜日、こんにちは、ともゆうです。
2: こんにちは、笹本かなえです。
1: はい、ということで本日も始まってまいりました、なゆたすラジオでございます。
2: はい、
1: はい、今日はねこの後に
2: ね
1: ゲストさんをお迎えするということで、はい、2人とも心臓バクバクでございますけれども、
2: 楽しみにしてまいりました。
1: まあ、さらっとね、いつものね、フリートークさせていただこうと思います。
2: はい、
1: 5月16日は旅の日だそうですよ。
2: 旅、
1: 松尾芭蕉が旅に出たことにちなんでいるそうです。
2: いや、なんかいいですね。
1: いいでしょ、
2: うんうん、旅人になりたかったんですよ、私本当は。
1: え、どういうことですか？
2: 4歳ぐらいの時、旅人になりたかったんですよ。
1: それはグレてたとかじゃなくて？
2: いや、全然普通に、こう、なんか自然を求めて、
1: 自然を求めて、はい、4歳から？
2: 4歳、そのくらいから、
1: そのくらいから
2: 旅人目指してた時
1: が。あれ、どこ出身でしたっけ？
2: 北海道です。
1: 北海道、自然あふれてるのに？
2: あ、全然もう旅人
1: 自然を、
2: そう、田舎すぎて外出なかった感じですね。
1: あ、なるほどね。
2: そう
1: 私もね、ゴールデンウィークにね、山登りをねちょっと挑戦してみようかなって。
2: 素晴らしい。
1: 思って。
2: 素晴らしいじゃないですか。何メートルですか？
1: え、わかんない。
2: あ、わかんない。
1: 全然脳知識で、はい、登ってこようと思っております。
2: 頂上目指してください。
1: 皆さんもね、なんかどこか行きたい旅、ありましたら旅のプランメッセージで送ってもらえると嬉しいです。
2: はい、
1: この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく、音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組。音楽をもっと気軽に、もっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよー。

0: 改めましてともえゆです。
1: かなえです。そして今日は いつもとちょっと違います。なんとゲスト会ですね。
0: イエイ。
1: イエーイ。
0: ということでお呼びいたしましょう。本日のゲストはバンバンバン山本クリーニングさんでーす。
2: 夢声初見山ですよ。宇宙の帝王フリーザです。
3: キエーイ。
2: 山本山本です。よろしくお願いします。よろしくクリーニング。
0: すごい、
2: よろしくお願いいたします。
0: 生で聞けた、生で聞けた、
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっとね、最初にね、はい、軽く自己紹介なんかを、
2: はい、
0: はい、もはや自己紹介してもらったと言っても過言ではないんですけれども、はい、
2: はい、よりね、そうですね、普段は吉本興業の方で、うん、バンバンバンというお笑いコンビを組んでおります、はい、はい、まあ、主にツッコミをしてるんですけれども、はい、テレビとかですね、うん、そういう場面では、宇宙の帝王フリーザ、
0: はい、
2: まあ、DB 芸人ですね、ドラゴンボール芸人、
0: はいはいはい、
2: DB 芸人のフリーザとして、はい、顔を真っ白く塗りましてですね。メディアとか、
0: あれすごいですよね、毎回真っ白に塗って、すごい綺麗だなと思いながら、
1: いや、すごいですよね、
2: 綺麗って言われたの初めてですけど、
0: いや、ムラなく塗ってあるからすごいなって思う、まあ、
1: 本当にムラないですよ。
2: そうですね、まあ、それをやりながら、まあ、言ったらハウスクリーニング業務も個人事業主として、はい、まあ、言ったらお宅に伺ってエアコンクリーニングだったり、はいはいはい、お風呂のとかトイレとか、うん、お掃除をやってるっていう感じですね、
0: は
2: い、
0: YouTube のチャンネルでもお掃除されてますよね、
2: はい、いろいろと、はい、やっております。
0: あ、落ちたと思いながら、
2: はい、そうです、汚れ落ちたって、
0: すごいすごいって、ね、はい、これ落ちたうちに入るのか、うーんみたいな回もありつつ
2: そうそう、いろいろやってます。
0: いろいろね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、皆さん結構いろいろ気になるところ
2: はい
0: あるんじゃないかなって、うん、まあ、芸人さんとねお話しできる機会なんてありませんのでね、
2: そうですね、こういう機会がないと、
0: 機会がないと、うん、私も今回の機会何なんだと思ってるんですけど、
2: まあ、急に言われた感じで、
0: え、何言ったすと、え、芸人さんどういうフュージョンしちゃうみたいな、
2: ね、何が生まれるのか、
0: さ、何が生まれるのか、
2: ね、化学反応がね、
0: はい、
2: 楽しみですよね、
0: 生まれてくれるといいなと思うんですけれども、うん、はい、こう芸人を始めたきっかけみたいなのってそもそもあったんですか？
2: そう、きっかけはもう普通に小学校の時とかに、うん、もうテレビで言ったらもう僕らの世代っていうと、うん、ダウンタウンさんとか、うっちゃんなんちゃんさんとか、とんねるずさんがもう帯番組をずっとやってる時期 で、ね、もうコントとかが本当にもうずっと見れるような環境だったんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: でそこで言ったらもう僕もういろんなことがやりたい人間だったんで、はいはい、言ったらもう歌も歌いたいし、うん、言ったらそのね声の仕事とか俳優さんとか、はい、いろんな仕事もしたいなって、うんうんうん、その芸能界っていうのにふんわりちょっと憧れを抱いてて、うん、でそれを全てやられてるのがダウンタウンの浜田さんだったんですよ。
0: 確かに、
2: うん、浜田さんがやられてて、で浜田さんっていう人間は一体どういう人なんだろうかって調べたら漫才師だってなって、
0: うん、
2: でダウンタウンさんを漫才師だっていうのを知ってから、うんうん、あ、お笑い芸人になったら、うん、こういろんなことができるんじゃないかっていうのが小学校の時に芽生えて、それがずっと成長して芸人になったっていう
0: 感じですね。すごい、小学校からの思いをずっと貫き続けた、
2: ずっと奥にありましたね。
1: すごいですね、
0: はい、え、親御さんとか反対とかされなかった
2: んですか？いや、それはもう反対はされましたよ。
0: やっぱりですか？
2: 高校の時とか、
0: 将来ね、はい、どうするのって言われて、芸人になるっつって
2: 大変でしたよ。本当に、
0: いや、結構ね、将来例えば歌手になりたいって言って、うん、はい、通ってくれる子とかも多いんですよ、
2: うん、
0: ね、そういう時にね、親御さんどうやって説得したのかみたいなの気になるところなんじゃないかな、まあまあ、と思うんです
2: けど、親からすると多分その経験の一つとして、
0: うん、
2: こうやらせてあげるっていう感覚じゃないですか、
0: うんうん、はい、
2: まさか本当に
0: 目指すと
2: 目指さんだろうっていう感覚じゃないですか。多分
0: なるほどね、軽い気持ちでやらせてたら、うん、あれ本気になっちゃった、
2: 本気なのみたいな、あなた本気だったんだねみたいな、
0: あれみたいな、それは予想外だったな、うん、みたいな感じでね、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。ぜひね、参考にしてもらえたら、
2: うん、はいはいはい、参考になりますか
0: ね。でその、まあ、芸人目指すってなったところで、はい、なぜフリーザに あのたどり着いたのかっていうところも気になるなと思って、
2: これたどり着いたのは、うん、普通にその、まあ、漫才コンビバンバンバンとして、うんうん、普通にお笑いのネタをずっとやってたんですね、
0: はい、最初は漫才なんです、ね、
2: 漫才です、うんうんうん、で吉本興業ってその言ったら舞台に出れるのってランク分けされてて、
0: うん、
2: あの最初舞台にも立てない会議室っていう、うん、もう本当にネタ見せ
0: あ、はいはいはい、
2: 作家さんの前でネタ見せをするっていう、うんうんうん、でところで言ったら面白いなって思われる作家さんが選んだ人間がもう一ランク上がれるんですよ、うん、でそのもう一ランク上がったら次お客さん投票と作家投票っていうので、はいはいうん、どんどんどんどん上に上がっていってその吉本のピラミッド式のその頂点に行けるっていう感じだったんですけど、その僕らバンバンバン言ったら一生懸命そのネタもやって、うん、その頂点まで行ったんですけど、はい、その頂点に行ったらやっぱオーディションとかいろいろいただくんですけど、うん、やっぱ落ちちゃうんですよね、は
0: い、
2: で
0: 難しい、
2: やっぱすごくくすぶってて、でその落ちてる中でもやっぱランキングライブなんで下にも落っこちるんですよ、
0: あーなるほど、
2: 落っこったり上がったり落っこったり上がったりしてるので、
0: 苦しい、
2: でどうしたらいいんだみたいな、でそれ悩んでる時に、うん、まあ僕あのモノマネいろんなモノマネしてて、
0: はい、
2: でその中の一つであのソレイキアンパンマンのバイキンマンのモノマネ、そのバイキンマンのモノマネから言ったらいろんな人に披露して似てるねって言われたんですけど、はい、そのバイキンマンのモノマネはバイキンマンとフリーザの声優さんで中尾隆聖さんって方で一緒だよっていうのを友達から聞いて、
0: 知らなかったんですね、
2: 知らなかったんですよ、その時あそうなのって言って、でそこであのフリーザのモノマネを練習ずっとして、うん、で友達から似てるって言われた時に、うん、その吉本興業のそのお笑いのライブって、うん、ネタライブが終わった時に全員集合して、うん、告知とか一発ギャグとかを披露するっていう、そういうコーナーがあるんですよ、手挙げて、
0: はいはいはい、
2: でなんかあるやついるかって言った時に、うん、僕パッと手挙げて、で山本なんだ、うん、僕フリーザのモノマネできるようになったんですにフリーザのモノマネでこれはこれはザボンさんドドリアさんって披露したんですよ、うんうん、そしたらもう今まで感じたことのないお客さんの空気感を感じて、うん、終わった後に先輩からも後輩からもやれやれって、
0: うんうん、これだ
2: これだって言われて、うん、でそこで帰り道にその相方の鮫島っていう、うんまあ、人間なんですけど、鮫、うんうん、ちゃんが、はい、したらもう全身タイツ白いの買って、
0: はい、
2: もうなんか紫のフェルトつけて行ったらってで作って、はいはい、でオーディションとかやったら受かったんですよ、
0: すごい、そんなことあるん
2: だ、そうなんですよ、でそこがきっかけでですね、ずっともうやり続けてる感じですね、で初めびっくりしました、そのお客さんの感じを聞いて、
0: えこんな反応してくれちゃうの
2: なんだってこんなに似てるもんなんだっていうのをその時に感じて、
0: 自分の声ってアウトプットしないと聞こえないじゃないですか、
2: 自分の声を好きになるまですごく大変でしたね、
0: うん、
2: 練習方法もその中尾隆聖さんの声をそのイヤホンで片耳だけ聞いて、片耳を外した状態でそのフリーザのセリフをずっと声が一致にするまでずっと、
0: へー、ちょっとシャドーイングみたいな感じですかね、
2: そうそうそう、その練習して、うん、で完成させたっ
0: ていう、
2: 感じですね、
0: すごいですね、その努力、
2: うん、もうめちゃめちゃすり合わせますよ、
0: そうですよね、だって本当にお聞きしてて、あの最近上げてらっしゃった朗読劇あるじゃないですか、
2: はい、あ、朗読、はいはい、
0: 朗読劇をフリーザ様が読むっていうのにちょっとツボってたんですけど、
2: あ、見てほしいですね、あれね、
0: はい、あれ皆さんぜひ見てほしいんですけど、
2: そうなんですよ、
0: 昔話ね、
2: はい、昔話をフリーザ風にするっていう、
0: それを聞いてた時にそのトーンって言ったらいいんですか、
2: はい、
0: 音の上がり方とか、はい、もうコピーされてるから、うん、本当にそう言いそうと思って
2: はいはい、はい、
0: すっごいじわじわしました
2: 嬉しい、あそこ伝わってるのめちゃめちゃ嬉しいですね嬉しいな、そこ
0: ストーリーも面白かったです、
2: ありがとうございます、まあ、嬉しい、そこはめちゃめちゃありがとうございます、
0: はい、
2: 嬉しいな
1: 声優講師なんで、もう隅々まで聞いてますね。やっぱりね、
0: あの歌のコースの子でも、はい、まあ、声優コースの子でも憧れの方っているんですよね、こういう声になりたいみたいなのがあって通われる方多いので、はい、まあ、どういう風にね、あの極めたらいいかっていうお話ちょっとあったんですけど、うん、はいはい、さらにね次のコーナーで深掘りさせていただけたらいいかなと思います。
1: はい、
0: 夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがきメール待ってます。いっぱい送ってきてねー。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: 続いては特別コーナー、帝王のボイスワークショップということでね、は
2: い、すごいテーマです
1: すごいテーマでお届けしたいと思います。帝王のボイスワークショップ、はい、ワークショップです。そこにねうまいことつなげてくださいましたのでこれは行かねばならぬと
2: なるほど
1: 思いまして、はいはいはいはい、次の特別コーナーさせましていただきます。なゆたすは全国でも有数のボイストレーニングスクール、キャラ声で歌いたいというような生徒様もたくさんいらっしゃいます。そこで今回はモノマネ芸人として有名な山本さんに単なるモノマネではなくて、うん、喉の使い方に特化した生徒様に役立つ、うんうん、ガジェット的トークもですね、うんうん、
2: はい、
1: 実は私たち音大卒なんですけれども、はいはい、の2人と、繰り広げていこうぜというコーナーになっております。
2: はあ、生徒さんもなんかこう参考になるような、
1: うん、なるような
2: 形っていうことですね。はい、
1: でもさっきおっしゃっていただいた、はい、シャドーイングをしながら歌うっていうのは、うんうん、私もおすすめしてるんですよね。
2: はいはいはい、
1: やっぱり聞かないと、
2: うんうん、
1: 聞かないと覚えられないので、
2: そうですよね、
1: そうそうそう、うんうん、っていうのは提唱してるんですけれども、うん、また喉の使い方ってところ、
2: はい、
1: こう声帯上に上がったり下がったりするじゃないですか、喉仏とか、
2: うん、
1: なんかその辺気にされてたりするのかなとか、
2: はいはいはいはい、
1: あと口の形だったりとかで声も柔らかくなったり鋭くなったりすると思うんですけど、うん、はいはい、なんかそういうところ気にされたのかなみたいな。
2: あ、でも
1: お話を
2: 何でしょう、言ったら声の仕事とかもたまに来たりするんですよ。
1: はいはいはい、
2: そのアニメの仕事とかの時はそのキャラクターをポンっていただいた時に自分なりのイメージを作って、
1: うんうんうん、
2: 持てってはいますね。その台本があったりすると、
1: はい、
2: その台本がこの人はこういう骨格だからこうやって喋ろうとか、ただ現場行くと、うん、山本さんフリーザに戻してとか
1: 言われる。それ中尾リーザさん
2: に、それ中尾リーザになっちゃうじゃん。それいや山本さんそれでいいんですよ。
1: いいんだ。
2: 感じになりますけど、でも一応なんかそういう風なキャラ付けというか、うん、自分なりのイメージっていうのは作ってはいきますね。
1: はいはい、
2: なんか
1: 確かに骨格から声をこう想像するのってね、
2: うん、
1: 結構変わりますよね。
2: そうですね、変わりますね。うん、僕あれなんですよ、まだ鶴ひろみさんがご存命の時に、はい、山本くんって中尾流星さんに顎が似てるねって言われたんですよ。骨格が似てるんですって。
1: はいはいはい、
2: だから声のその出す、
1: うん、
2: その息のところがちょうど合ってるから、
1: なるほど、だから出しやすいんだ、
2: モノマネがしやすいんじゃないかっていうのを言われました。
1: なるほど、
2: そういうのあるんだと思って。
1: うんうんうんうん、それもありますね。
2: うん、
1: だから
2: びっくりしました。
1: 逆に言うと全然違う骨格のこうタイプの人を歌いたいとか、
2: うんうんうん、
1: 声真似したいって言われた時にどうしようってちょっと思うところは多分いろんな先生が悩んでるとこなんじゃないかなと思うんですけど、モノマネのレパートリー的にはこうやっぱり骨格似てたりします？
2: そうですね、なんでしょうね、まあ、僕が今アニメなんで、そのアニメのその特徴をつかんだりとか、
1: はい、
2: あとモノマネだったらその歌を歌ってる方のモノマネだったら、
1: はいはい、
2: その歌を歌ってる方の特徴で伝わるわけじゃないです
1: か。ありますね。
2: その特徴を誇張して歌ってみる。
1: なるほど。
2: その誇張して歌うと、あとは誇張してるんで、あと戻すだけなんで、
1: はいはい、
2: 一般の方が似てるっていうところまで落ち着くんですよ。
1: 一回オーバーにやってみる。
2: 一回オーバーにやってみる。多分これ聞いてるその生徒さんとかは、一回例えばアドちゃんが好きだったら、アドちゃんの曲をオーバーにアドをやってみて、
1: なるほど、
2: あとは戻していくっていう作業をすれば、多分それなりのモノマネレベルまで多分持っていけると思うんです。
1: しかも無理せず、
2: 無理せず
1: ですよね。
2: はい、最初はもう笑われるぐらいオーバーにやった方がいいです。
1: じゃあ一番最初にフリーザ様のモノマネした時は結構オーバーだったんですか？
2: オーバーでした、オーバーでした。
1: そうなんだ。
2: もう大きく出してましたよ。もう
1: 大きくザ
2: ーボンさん、ドドリアさんって。
1: あ、全然違う。
2: 今ザーボンさん、ドドリアさんってこれ自然になってるじゃないですか。
1: 自然です、自然です。
2: これってモノマネはザーボンさん、ドドリアさんがモノマネ、
1: うん、
2: ザーボンさん、ドドリアさん会話なんですよ。
1: おー、
2: これってオーバーと違いで、オーバーを練習すると戻せるんですよ、人間って。
1: なるほど。
2: 多分この練習すれば、
1: なるほど、
2: 多分ある程度まで自分で勉強できるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
3: やってみよう。
1: メモしてメモメモ
2: でもこれで自分の自然の声でフリーザ出せるようになりましたね。
1: そう、 声の端々にフリーザ様を感じるんですよね。
2: でしょ、それもうマジックみたいなもんです。で、だからやってるうちになんか人間も僕が喋ってる感じがもうフリーザに聞こえてくるんですよ。
1: フリーザに聞こえてくる、
2: ずっとい
3: やでも
1: 笑い声とかもそのままじゃないですか。
2: ずっとフリーザに聞こえる。
1: 相当真似されたんだなっていうのと、そうですね、もうだいぶ
2: ですね。だからフリーザのモノマネやってもうすぐ20年とかじゃないですか。
1: すごい、
3: すごい。
2: だから多分中尾流星さんが台本で言ってるセリフ多分もう超えましたよ。
1: 超えてると思います。だいぶ話数ありますけどね。
2: だいぶ話数ありますけど
1: 超えてるかもしれない。
2: 超えてるかもしれないですね。
1: ということでね、皆さんもまずはオーバーに練習するっていうのをやってみてはいかがでしょうか。はい、夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがきメール待ってます。いっぱい送ってきてね。
4: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
5: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
4: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
5: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
4: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
5: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
6: ここからは来世は芸人になりたいかなえプレゼンツ企画ということで。
2: 嘘でしょ、嘘でしょ。
6: 来世はちょっと芸人になりたいなっ
1: てい
6: う。
1: 今日結構黙ってる方なんですけど普段はもう本当に手に負えないぐらいボケてるんです。
6: いや負えてます、
2: 本当です。
1: 負えてないです。
2: 4歳の子に旅行きたいもん。嘘でしょ。
6: いやいや、それは全然本当なんですけれども、まあなんか来世もし人間で生まれられたら芸人になりたい、うんなというとことで、
1: はい、人間で生まれるとこから
6: ですね、はい、もしフリーザー様がナユタス、うん、無料体験レッスンに来たらのコーナーですね、はい、うん、山本さんが声に悩む宇宙人役、
2: 声に声に悩む、
6: はい、声、はい、悩んでるという点で、はいはい、で私カナエがスクールの人としてスタッフとしてですね、ナユタスの魅力を伝えるというコントコーナーとなっております、
1: は
6: い、
1: 大丈夫かな、
6: めっちゃ緊張するんですけど大丈夫かな、
1: 大丈夫かな。大丈夫だよ、いつも通りやれば
6: いつも通り
1: なんとか拾ってくれるって、
6: はい、いつも通り、よし頑張ろう。
1: じゃあ私 SE やります。
6: よろしくお願いします。
1: 皆さん準備よろしいですかね。
6: はい。
1: ドアが開く音、カランカランカラン。
6: いらっしゃいませ、ナユタスへようこそ。
2: はい、
6: あ、体験レッスンの。
2: あ、そうなんですよ。
6: ありがとうございます。
2: ここが宇宙一の
6: 宇宙一
2: ボイストレーニングができるということで、
6: はいはいはいはい、
2: ちょっと聞いたんですけれども。
6: え、ありがとうございます、はい、来てくださったんですね。
2: そうなんです。
6: え、宇宙までちゃんとあの届いてました、情報。
2: あ、もちろん、部下が見てますから。
6: あ、優秀な部下の方
2: が、部下がスカウターで察知して、
6: はい、
2: ここのスクールがいいということで、この私フリーザが習いに来たんです。
6: いや、ちょっともうあの優秀な部下の方々にもお礼申し上げない と、はい、そうなんです、ところですね。
2: ちょっとあの、はい、優秀の部下がですね、今度結婚するんですよ。なんでこの私フリーザが、はい、あのお嫁サンバを歌わないといけなくて。
6: あ、お歌ですか。
2: そうなんです。で、歌の戦闘力を上げたいなと思って。
6: 歌の戦闘力、はい、
2: ちょっと来ております。
6: あ、ちなみにどのくらいの戦闘力お求めですか、はい、
2: そうですね、53万ですよ。
6: 53万。
2: 歌唱力は53万で。
6: 53万。
2: はい、
6: あ、53万。ちょっとあのまあね、あの優秀な講師紹介させていただきますね。
2: おや、
6: え、今ってその歌のこう実力とかって何万ぐらいですか。
2: はい、まあそうですね、たったの5ぐらいですね。
6: 5か。
2: そこからなんとか。
6: 5か、まあ、
2: はい、
6: そうですね。じゃあちょっと頑張っていきましょうか。
2: はい、
6: じゃあちょっと歌ってみてもらってもいいですか。今
2: 歌うんですか。歌うんですか、この私今ここで。
6: どんくらいの実力かをちょっと見させていただいて。
2: じゃあ、
6: まあ、適切な。
2: じゃあ行きますね。ちょっとお箱があるんですけど。行きますね。
6: はい。
7: 俺は強いぞ、バイキンマン。どんなに偉い王様も バイキンマンにかなわない、はははははは、ひくひく、いかがですかね。
6: すごいあの力強い歌声ですね。
7: はい、
6: 力強い、
7: はい、
6: あのとってもいいと思います。
7: これを53万にしたいんです。
6: 大丈夫かな、53万か、はい、分かりました。じゃあ月何回通いたいですかね。
7: 53万です。
6: あ、やっぱり、
7: はい、
6: やっぱりか、53万回、
7: 53万回です。
6: 53万回か、はい、ちょっと値段とか大丈夫ですか。
7: あ、大丈夫、お金持ってるんで、はい、
6: そっか、分かりました、はい、53万回、
7: フリーザですよ、舐めないでください。
6: 大変失礼いたしました。大変申し訳ございません、はい、フリーザ様ですよね、
7: はい、
6: はい、失礼いたしました。じゃあ月53万回コースで、
7: はい、
6: でこう歌の戦闘力を53万点、点じゃない、点か、53万戦闘ということですね。わ、はいはい、かりました。じゃあちょっとまあ友井優先生と先生、はい、紹介させていただければなと思ってるんで、
7: はい、
6: はい、紹介させていただきますね。
7: お願いします。
6: 先生、あの今日
1: 呼ばれて飛び出て、
6: フリーザ様という、はい、あのお客様がいらっしゃってて、
1: はい、この方ですか。
6: そうです、そうです。
7: はじめまして。
1: はじめまして、
7: うちの手をフリーザです。
1: 友井優と申します。
7: 釣られてませんか、ね、私大丈夫です。
1: 53万
7: にしたいんです、戦闘力を、歌唱戦闘力を。
1: 最近のジョイサンドさんだったら、はい、多分53万出るんじゃないかなと。
6: あ、最近は、
1: 最近すごい点数出るんですよ。
7: そうなんですか。
1: はい、進化してる。100点超えてるんですよ。
7: 100超えてるだと
1: 本当に100超えてる。
7: そうなんですか今
1: 本当に100超えてる。
7: 進化がすごいですね。
1: 進化しまくっておりますので、そちらを目指していただけたら、
7: お、
1: 結婚式でも歌える素晴らしい歌声が手に入るのではないでしょうか。
7: いいですね。
6: 友井先生、でも1個問題あって、はい、53万回レッスンしたいらしいんですけど、はい、大丈夫ですか。
1: なるほど、今通わせている生徒をみんな辞めさせましょう。
6: なんだと、
7: ナイスいいですか、コッパみじにするんですねこの私に。
1: なんだ、まあ、みんな頭上がんないと思いますので、
7: はい、
1: コッパみじにさせていただきまして、
7: で、ね、で私が53万回レッスンして、
6: はい、大丈夫かな、
1: 惜しんで
7: 不安がってますよ。
6: どうしよう、ちょっとクビになっちゃうかも私ちょっと会社
1: 笹本さんが案内したんですよ。
6: そうですよね、いや、はい、でもちょっと生徒さん辞めさせるっていう体では全然考えてなかったのでちょっとクビかもしれないです、もしかしたら。
1: はい、今ですね、大丈夫です、入会金無料キャンペーンも
7: 行っておりますね。お金はありますよ、お金、はい、お金はあります。
1: でしっかりそこは、はい、やめてもらう生徒さん分もお支払いいただくっていう形で、はい、
7: それはできません。
1: それはダメなんですか、
7: はい、この私が払う分は払いますけど。
1: あ、なるほど、
7: そこはそうですよ。
1: あ、そこは
7: そうですよ。
1: じゃあせっかくなので部下の方も一緒に通うというのは。
7: あ、それならいいです。
1: あ、いいです、
6: はい、今お友達キャンペーンやってて。
7: そうなんですか。
6: そうなんですよ。
7: ザーボンさん、ドドリアさん、ギニュー特選隊、
1: はい、読んでいただいて、すべて読んでいただいて、
6: 読んでいただければ、
7: は
6: い、
7: 皆さん歌唱戦闘力を上げて、
1: 上げて
7: サイヤ人に勝つと。
6: そうです。
7: なるほど。
6: 結婚式でも素晴らしい歌声、はい、
1: 素晴らしい、
6: はい、披露して歌声をいただければというふうに思います、はい、
7: ゴスペルみたいになりますねこの私一人だけでいいんですけどゴスペルみたいになりません？
1: いや、そのぐらいの歌唱力目指していきましょう。
7: なるほど、
1: はい、
7: はい、
1: ではこちらのタブレットに指、あ、爪でサインを。
7: 爪でサインをですか。
6: 爪で、はい、
7: 爪ですか。あれちょっと長いですけど大丈夫ですこれ。
6: あ、長いからこそ
1: 折れない程度にお願いします
7: はい、キー書きましたよ。
1: ありがとうございます、はい、この地球という星のスクール、気に入っていただけましたでしょうか。
7: もちろんです。
1: ピピー終了はい、
7: ちゃんとなったんじゃないですか、
1: うん、ちゃんと振らないでください、困って私に
6: すいません、ちょっとなんか講師召喚したくなっちゃって振ってしまいましたね。難しかった、
7: 難しかったね。
6: 来来来来来来来世ぐらいで芸人が目指そうかな
1: そもそも人が巡ってくるんですかね
6: そう、人間にならない可能性あるんで
1: 人間になれない可能性の方が多いかもしれません。
6: そうですね。
1: 夢声ではみんなから私たちにやってほしい企画も募集中、楽しく知識を勉強していきましょう。
3: 皆さんこんにちは、ナユタス通信のお時間です。今日はこれを聞いてくださっているあなたにナユタスからのお知らせです。ナユタスは歌、ダンス、声優、ボイトレなどやってみたいを本気で応援する音楽スクール。学生さんから社会人の方までたくさんの生徒さんがそれぞれの夢に向かって通っています。そして実はナユタスの生徒さんならこのラジオに出演できるチャンスもあるんです。ラジオに出てみたい、自分の声や歌を届けてみたい、そんな体験ができるのもナユタスならではの楽しみ方。

0: 良きとこでお願いします。
1: ナユタスラジオ、ナユタスラジオ夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがきメールお待ちしております。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階ナユタス新宿西口本校まで。メールの場合はナユタス .radio@gmail.com よりお送りください。
0: それでは今回はこの辺で、また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。またね。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
3: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

ということで皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、ルローのね、番組、いつ始まるかわからない番組がね、今週もやってまいりました。今週は5月9日の土�曜日夕方の7時半。もうね、だいぶあれですね、私このラジオの前にちょうどレッスン一コマだけさせてもらってたんだけど、レッスン来た時6時ぐらいはまだ明るかったのに、もう終わったら暗かったもんねもう暗いわとか思って、なんかそれぐらいのね季節になりましたね、初夏だなと思って。はい、でなんかさ、この今ねかかってる曲、もみゆりなのね、ミモザのサラダっていう曲なんですけど、まあこれも結構羽なんだけど、なんかさ、やっぱ気分的なものなのかな、ちょ最近ルンルンなんですけど、なんかすごいこの羽の曲がすごいなんかやっぱ好きみたいで、ちょっとウキウキワクワクね、初夏なのでね、5月でね、感じなので、今日はなんか歌っちゃおうかなこの後みたいな感じでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。マジはいつも月金で主に入らせてもらってるミュージックバーの祇園にあるねジョニードスさんはお休みだったので、カレンダー通りで、だからなんか夜そんな仕事してなかったからゆっくりできたし、だから寝れたし、逆に早く寝すぎて夜中とか起きてたもんもう日にち変わる前に寝てて、おーって夜中に起きて、おーみたいな、もう一回寝る、もう起きるこのままみたいな感じの、いいんか悪いんか分からへん寝方をしてたけど、まあなんかまあまあ寝れ、まあ良質な睡眠取れてたか分からないけど寝れたし、でも音楽教室のね、普通にあったから生徒さんとか普通にレッスンしたりはしてたけど、うん、でそれ終わった後に結構飲み会も何個かあって、なんかすごいいい感じでしたいい感じにウキウキワクワク過ごしておりました。はい、皆様はいかがだったでしょうか。ということでね、さんさんひまわりラジオ始まっております。生放送中はね、コメントしていただけますので、もうみんなが来てくれると嬉しいよ。はい、コメント読ませていただきたいと思います。早速ね、モーリーちゃんありがとうね、メル、はい、謎の言葉何それ、オハーみたいな感じ、オハーで、みかこ姉さんこんばんは、わいいですね、元気よくこんばんは、ありがとうございます。今年に入ってやっとネクストナッキスワンマライブに来たら、よかったじゃないですか。ゴールデンウィークって何おいしいのみんな、なんかゴールデンウィーク別にあれ遊んだりしてない感じね。平日の祝日は仕事だった、いやそうだよね、いやまあ私も正直全然祇園ミュージックバージョニードス以外は仕事あったんだけど、まあでもなんかいい感じに過ごせたよ個人的には。はい、スカイロさん今日はミスらないで来た、ゆりなさんこんばんはということで、はい、ありがとうございます、来ていただいてこんばんは。天ぷら美味しそうって一瞬何かなと思ったけど、私が SNS にね、今お料理教室もう何年か経つかな、最初サボってたからそんな行ってなかったんだけど、行って作ったやつをあげてたんだけど、ついこの間も実は行ってきて新しいのまた作ったんですよ。なんなら明日もまた行くからルンルンだからさ、そうそうそうそうそうそう、明日はちょっとパン作りに行ってくるわ。うん、いやなんか意外って言われることもあるけど、いや料理自体は上手かは置いといて好きなん、なんか作ることが好きみたい、何かを、うん、だから料理は結構好きかな本当に。で私だって小

校の時はあの図工が一番好きだったもん。音楽とどっちか選びたいな、春菜ぐらいな気持ちではあったけど、一番ちょっと迷うけど図工かなぐらい、工作かなぐらい結構好きだったからさ、本当に。だからなんか作ったりするのが好きみたい、うん、なんで料理も本当にあの楽しいですね。作り方分かんなかった時はちょっと意味不明だったけど、まあ全然今はちょっといい意味で慣れてきて楽しいですね。まあでもやっぱりちょっと時間と心に余裕がないとあんまりゆっくりこう綺麗に作ろうとか思わないんで一人でパパパッと食べるだけだったら、もう家で作る時とかもう見た目とか何も私考えないからさ、ザザザっぽいみたいな、もう食べれたらいいわ自分がイエイみたいな感じだから、やっぱお料理教室行ったらその盛り付け方とかも習うのよ。で私すごい苦手で、美術的センスがだから、なんかあの何お皿から選んでてなって、で誰かと一緒の時はもうその人たちに任せてるねんか、正直それじゃ勉強にならへんねんけどな。いやなんか変な選んだ悪いなとか思っちゃって、で昨日行った時は先生とあのマンツーマンやってん、だから私が選ばないといけないから、まあもう自分のセンスで選んだけど韓国料理作ってきてん昨日は。で韓国料理ってどんな皿なんとか思って分かんなかったけど、意外となんか辛いかなって思ったけど、先生にもマンツーマンだしちょっと辛いの苦手ですとか言ったら、じゃあちょっとこっちじゃ少なめにしよっかとか言って、あのなんか細いあのなんか唐辛子のやつみたいな添え物とかも、いやそんな辛くないけど、まあもう少なくしといていいよみたいな感じで言ってもらったからさ、ちょっと少なめにしたりとか、結構ね美味しくできましたね。揚げ物系だったんだけど、私結構揚げ物さ自分で三足焼きだったかな、そう結構作ってた、胸肉バーンって1個全部あの揚げて作ってたりした時期が家であったから、なんか意外とああなんかオッケーオッケーみたいないややったことあるけど、でもちゃんとそのほらお油の温度のやり方とか、あのちゃんとこう改めてなんか自己流じゃん、そういうの家でやってたら、そういうのをちゃんと習えるし、うん、やっぱ丁寧に作れるしっていうのがやっぱいいですね。でまあ自分ではその韓国料理とかさすがに家でさわざわざ作ろうとか思わないからさ、一人で自分のためにまあそういう感じでちょっとなんかいつもと変わった、前は中華作ってたさ、なんかそういう違う料理が作れるっていうのがやっぱ楽しいなと思いますね。でパンに変えようかなって実は思ってて、ちょっと悩んでるんやけど、どうしようかな、一回パンに変えてみようかなと思ってるんだけど、でもお料理の方がちょっと楽しいかもしれないなとかやっぱり思ってきてる今日この頃ですね。はい、スカイロさん、流浪の剣心、惜しいな、流浪に剣心やで流浪の番組って言ったからな、はい、流浪気に入ってます。そう、流浪に剣心が好きだから、結構流浪っていう単語すごい気に入っちゃったはい、スカイロさん、羽系パッと浮かんだのがミスタームーン、あ、ミスタームーンライとか、めっちゃ、嘘、ハロプロじゃない、めっちゃ珍しいっていうか久しぶりだな。はい、ねえ、それ浮かぶんやな、パッとか、昭和かよなの、みかこねさん、ゴールデンウィークあさっき、あもう蒸すな、やっぱりそうだよね、それパッと浮かぶのすごいね。みかこねさん、介護施設の厨房かの作業は年中無休の職場なので平日だけ働いてます、土日は休みにしてます。うん、そっかそっか、土日はねイベントとかね、あのみかこねさんね行ったりするから休みにしといた方がいいもんね。ダダダバーイそう、家でやるときにバンバンバンバンバンみたいな感じだから、なんか昨日もだから盛り付けしてたら、盛り付けとか苦手なんですとか言って先生に言ったら、あちょっと立ててみたら、なるほどとか言って、あ立ててやってたらさ、自分で言うのもなんだけど結構綺麗にできて、えめっちゃうまいやんこれとか自分で思ってて、そしたら先生もお上手にできたんで、なんかね、なんかこう、えなんて言ったらいいの、あのどっちかというと細い、ピーマンとセロリかな、セロリを細くしてピーマンも細くして5ミリずつぐらいかなんかのダバーってなんか縦長よを添えるみたいな、これどうしたらいいんですか、同じ方向に揃えるのかとか分かんなかったから、盛り付け方がバーって適当にやったら普通に汚いやん、じゃあなんか立てるって言わはったから、バーって立ててったらなんかひまわりみたいになって個人的にはね、ほらひまわりみたいにできたとか思って、私ひまわり好きだからかなとか思ってたもんね、自分でちょっとテンション上がってたもんね、お綺麗できたわってそれがあの盛り付けとしてすごくいいのかは分かんないねで、まあ、でも先生も褒めてくれたし、なんか、うん、やたら立てろって言われる、なんか立てた方がいいらしい、なんか立体的に見せるんだって、うん、なんかそんな家ではやらへんわとか思いながらはい、ということで、ね、じゃあ今日はね、映像も見てもらいたいんだけど、じゃあちょっと
あの動画見てもらおうかな。はい、そうで5月入ったところでしたね。はい、忘れないように告知させてもらおう。はい、5月ね、本当私的にはすごい初夏で過ごしやすい今時期で、まあ、ちょっと夜はね寒いから寒暖差が激しいので、やっぱりあの周りの方とか生徒さんとかも結構風邪ひいたという方が多いのでね、ちょっと皆様も気をつけてっていうところではあるんですけども、私もね、うん、なんだけど、まあ、個人的には暖かくなってきて過ごしやすくて嬉しいかなと思ってますね。いい天気も多いしね。結局昨日も本当は雨の予報やって、うわもう私移動するからさ、で自転車4月から厳しくなったじゃん。だからもう雨がっぱ買ったんだけど、もうやばいねんって雨がっぱもういっかはずみたいな、なんじゃこれみたいな。でもう髪の毛もさ、もともと雨やからうねんのに雨がっぱうわーし、もう嫌やん、うわーとか思ってたら雨の予報だったのに雨じゃなくなって、さすが私とか思って、まあだから要はまだ曇りになったわけですよねそうそうそうそう、曇りになって、でまあ正直今日とか明日は別にそんな自転車移動しない、電車移動とか歩きだしいっかって思ってたけど、あれだよね、あ全然晴れてるわみたいなでしばらく晴れますからね。はい、この間にちょっと衣替えとかね、しようかなとは考えておりますけれども、そうだからみんなよかったら遊びに来てと思っております。ね、ゆりなが「ギオミュージックはジョニー・ドス」歌わせていただくのはね、11の月曜日、15日金曜日、18日月曜日で、珍しいんですけど23日の土曜日と25の月曜日がマグドスですね。マグマグによるピアノ演奏でございます。ちょっとレパートリーがねまた違う感じに増えてますと、5月30日が土曜日ですね。はい、よかったらお待ちしてます。で月に一度ね、祇園のミュージカルムグリーさんっていうところでもね歌わせていただいておりまして、そちらは5月27日の水曜日でございます。ぜひぜひぜひみんなお待ちしてますので、よろしくお願いします。そして5月の24日の日曜日に、こちらも月一でねさせていただいておりますモミユリナの、ファンクラブ限定の配信ライブですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初の30分ぐらいそれで立ってるんやけどさ、いつも喋ったりしてたら、3曲はYouTube で無料公開してるのでね、よかったらそこだけでも一回見てみようかなみたいな方は、よかったら見ていただけたらね、よろしくお願いします。そしてこのルローの番組ユリナのサラサヒマリラジオは隔週の土曜日でちゃんと日にちが決まってますので来週の分はなので16日の土曜日朝の10時半から、まあ、ちょっと最近その前に収録してるのよ、かなちゃんとフィールソーハッピーのね、そのなんか機材トラブルがちょっとあった日も正直あったし、なんかそれがちょっと押したりとかして、まあ45分ぐらいから最近はちょっと始めてるんだけど、うん、45分ぐらいって思っとった方がいいかな、40分にしようか今決めるんかいみたいな、40分にしよう、40分にするわ。10時40分から始める予定ですのでね、よろしくお願いします。はい、で隔週なので30日の土曜日も同じ感じでね始めていきたいと思いますので、皆さんぜひまたねコメントいただければ、朝だからね、朝の10時40分だからね、よろしくお願いします。はい、でスカイとかひまわりに寄っちゃう、そうなんかねめっちゃ可愛かったんだよ。ほんで自分で作ってひまわりだなって思ってテンション上がってたしなほんま自分幸せやなって思う時あるもんな私5月病なったことない、私も5月病ってないねんな、どっちかって言うとウキウキしちゃうかも多分18日、がありがとう、18日、 OK、 お、ありがとうございます、書いとくわ生放送中のこのリアル会話すごいやなありがとうございます、やったー、マジで待ってます、よろしくお願いします。はい、では、ミュージックルームグリーさんでね歌わせていただいている映像をせっかくなので見ていただきたいと思います。

ということでね、グリーンさんで歌わせていただいてる愛の花で、そうそう、朝ドラの、ね、主題歌だったみたいなんですけれども、聞いていただきました。あいみょんの曲、グリーンさんで今4曲ぐらいかな歌ってるんだけど、あいみょんだけやたら褒められるよね、バンドメンバーに歌う人がいないからだと思うんだけどね、もみーちゃんあいみょんめっちゃいいわって、あいみょんだけめっちゃ褒めてもらえてさ、いやすごい嬉しいんですけどね。はい、ということで、スカルさん朝ドラ見てないから知らなかったけどオープニング曲になってる、やんやんやん、ありがとうございます。普通っぽく聞こえて実は難しい歌なの、さすが。あーね、ありがとうございます。そうなんです、高いところが意外と結構あるしね。もりちゃんがニュニュニュニュということでね、で、みかこ姉さんもね、シェリーちゃん2人目が4月27日に生まれる、ソス君と同じ誕生日なんだ、マジか、あ、そうだったんだ、それすごいね、ね、おめでとうだったよね。はい、結構ね、あの妊娠ね、あのしてる時何回かね、あのラジオでね、お会いしてたのでね、無事にね、よかったなと思います。はい、では、お便りコーナーに行ってみましょう。じゃじゃじゃん、スカイドさん、ありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさんこんにちは。はい、こんにちは。自分ともあろうものが ひまわりラジオは2回もだったっけ、欠席してしまうという大失態、とんでもなく恐縮モードです、申し訳ないで、全然ありがとうございます。いいよ、聞いてくれてて嬉しい。これというのも近本の骨折とドラゴンが弱いせいだと強引に思っていただければ不幸中の幸いです。ドラゴンこれ勝ってたやん。本当は大喜利大会の会議が加算で予定を1週間勘違いしては、全然いいよ、忙しいことはいいことですよね。さてさて、前回の記憶もあやふやになってしまいましたが、今週はメゾン一国ガチクイズか、ガチクイズだったのか、答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃんさんあげします。はい、今ね聞いてくれてる、見てくれてる方もよかったらね、一緒にやってみてください。じゃん、問題。主人公五代くんのライバルの三鷹さんはイケメンでお金持ちのスポーツマンでキザという絵に描いたような敵キャラなのですが、その三鷹さんが苦手なものは次のうちどれでしょう。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。うわマジか、これ分かんないな。てかなんかさ、本当だ、この人の作品もそういう感じで、タッチとかもそうだけどさ、なんかもうあら、ドラえもんものび太くんとさ、あの出来すぎくんもそうだけどさ、なぜかさ、あの主人公の方が、まあまあそっちの方が感情移入 しやすいんだろうけどさ、なんかすごい出来すぎくんみたいな、めっちゃさハイスペックのできますみたいな人をヒロインに、その人たちは好きになってるのに、ヒロインはなぜかちょっとポンコツな方好きになるよなこれなんなんやろな、これ、これなんか少女漫画あるあるじゃない、これ。それこそまだなんか人間完璧すぎてもダメってことなのかなわかんないけど、はい、ということでね、その完璧すぎるライバルの三鷹さんは、苦手なものはうちのうち次のうちどれでしょうか。答え1犬、答え2お化け、答え3と高いところ、答え4キャバ嬢。なんか全部ありえそうだなどれしようかな。ちょっと待ってな、どうしようかな。じゃあちょっとお化けにしてみるわごめんなさい、どれもありそうなんだもんお化けにしてみる、ゆうな2にしてみます。はい、みんなどうでしょうか。はい、ね、スカイロス最近なんかドラゴン強いけどね、ほんまそれやで。おあーナーツ、私も思って、みかこ姉さん3、キーボーさん、キーボーさんありがとうございます。イエーイ、こんばんは。 1番、あーいやわかるで、私もそこら辺もすごいぞ。4以外かなと思ったやで、これで4やったらどうしよう。でゆりなはじゃあ2のお化け選んでみるのでね、はい、正解は何でしょうか、みんなで見てみましょう。正解はじゃじゃじゃん、うっ、正解者います、すげえ。あ、モーリーちゃんに、私と一緒だ、答え1でした、キーボーさん当たり、イエーイ、ワンちゃんでした、犬です。三鷹さんは犬が怖いので、京子さんの飼っている大きな犬に何度も怯えるシーンがあります。そしてクライマックスでは犬に人生を振り回されるというお家が待っていますので、そうなんや、そちらは原作をお楽しみください。人生犬に振り回されてやばいな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。さあどんなあるあるかな。図書委員のヒロイン、主人公は異常に自分に自信がなく、恋をしてもお風呂でものすごく悩み込むとき、メガネ外しててめっちゃ美少女。あ、まあまあでわかる、なんかお風呂で悩むっていうのわかるわ、わかるわかるわかるわかるわかる、うん、実はそう自信ないけどめっちゃ美人とかいうのもわかるわかるわかるわかる、なるほどなるほどね、 お風呂で悩んでるみたいなの結構よくあるよなわかるわかるわかるわかる、はい、いいですね。
もう私も最近また少女漫画さ読んでてさ、なんか前も言ったっけ、少女漫画とか読んでたらコメントを、もう私全く分かんない名前にしてるから、コメントを普通に別に返してほしいとかじゃなくてするのが好きやねんか。で、人のコメントとか見てたら、この間2周目した漫画を読んでたら、なんか私が思ったことと全く同じこと言ってる人がいて、あ、思ってる人がいて、うわいいねとか押せるのよ、そのいいなって思った感想に対して。私いいねめっちゃ押そうとしたら、え待てよ、なんか削除するって書いてあって、えどういうことと思ったら、2年前ぐらいにその漫画読んでたらしくて、私自分が2年前にした投稿やったんやんか。それは自分と同じ考えやわな、それはと思って。でも2年前と私同じ考え方してるんやとも思ったし、私が2年前にしたあのコメントがラスト投稿なんやとか、なんかいろいろ思ったけど、はい、なんかありましたね、ほんまに。わーわー、同じことを考えてる2年前の私って思った。はいね、スカロさん、キーボーさんだけ、どんちゃんどんちゃん、お初です、ありがとうございます。みかこねさん外れた、まあ、ゆりなも外れたからね、まあ、そんなこともあります。では今日はそんなルンルンなゆりなが、あの久しぶりにね、これさめっちゃ私よう歌って、小学校の時にめっちゃカラオケってよく歌ってたお箱の曲、歌ったことあったかな、ちょっと歌ってみるわ。

0: ということでね、開いたトランプもこれ跳ねてるよはい、あの広末涼子さんのね、マジで恋するごめん、これもうめっちゃ歌っててんな、もう本当におはこだったのよ私。はい、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。ウキウキエンディングはやんややんやということでね、もう一回ほなまた。あ、キーボーさん、スカイドンさん、何回かお会いしてます、話したことないんだありがとうございます。この頃の広瀬さん最高、わかる、めっちゃ可愛いよね、ほんまにね。もうはい、スカイドンさん自分の投稿でした、ちゃんちゃんはい、ということでね、皆さんも聞いていただいて大ありがとう。This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.
1: やっちゃえスマホのスマガジン。こんばんは、吉本興業のやっちゃえスマホです。この番組はスマップ大好き芸人やっちゃえスマホとスマップファンとのコミュニティ番組となっています。30分間よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは、吉本興業のスマップ大好き芸人やっちゃえスマホです。せーの、やっちゃえやっちゃ え、隣で一緒にやっちゃえやっちゃえやっていただいているのは3月のマンスリーゲスト、抜群の相良さんです。
1: はい、どうもよろしくお願いします。抜群やっちゃえやっちゃえ
0: ありがとうございます。
1: なんなんこれ、やっちゃえやっちゃえ。
0: 木村くんが、それこそ木村くんが、前あの日産の CM 出てたじゃないですか。
1: やっちゃえ
0: やっちゃえ日産、はいはい、それからちょっといただきました。
1: ちょっと、はい、やっちゃえやっちゃえはやってないでしょ、は
0: い、
1: 別に木村
0: さんがやってない、それやってない
1: でしょ、
0: はい、うん、それをちょっと拝借させていただいて。
1: ダッサいね、
0: いいでしょ、それ
1: ダッサいね、
0: ダッサいのがいいんですよ、はい、あの、まあ、ちょっと先週もちらっと話したんですけど、はいはい、今回がちょっと最終回なんですよ、
1: はい、いやもうちょっとようやく、はい、乗ってきたのに、
0: はい、
1: スマップのことで、
0: はいはいはいはい、
1: まだまだ話すこといっぱいあるのに、
0: そうなんですよ、
1: 30分じゃ足りないよ、
0: はい、
1: 多分。
0: まあだからまたどっか違う形でまたラジオをやりたいので、
1: いやじゃそうですよ、
0: やらさせていただきたいので、うん、まあまたその時もぜひちょっとゲストを来てください
1: ね、はいはい、いやそうですそうです、
0: 本当まだまだちょっと話したいことはたくさんあるので、はい、で前回からおさらいすると、
1: おさらいすんの、
0: 草薙くんと、
1: おさらいすんのこの場に及んで、もうあと30分しかないのに。
0: そかそか、草薙くんと中居くんと木村の話聞いて、はい、であとゴロちゃんとかの話もちょっと聞きたいし、慎吾、はい、ちゃん、あそう、慎吾ちゃんはそういう、はい、なんか前絆食堂かなんかで、
1: TBS でやってた、はいはい、爆笑さんと黒柳さんが、
0: はいはい、
1: MC を務めてた絆食堂っていう番組があるんですよ、
0: はいはい、
1: で、
0: はい、
1: その番組で、はい、なんか、一発屋芸人的な人らがスタジオにバーッと集められて、はい、なんか企画をやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ひな壇で、はい、でそれ終わった後に、はい、最後、番組から発表ですと、
0: はいはい、
1: 実は今年の夏、
0: はい、
1: 絆食堂という、
0: はい、
1: 海の家を出します、
0: ほう、
1: 湘南江の島に、
0: はいはいはい、
1: でそれで、
0: はい、
1: 今この中にいる中で、
0: はい、
1: 働いてもらうやつがいます、呼びますっていうので、
0: はいはい、
1: 呼び出しされて、
0: うわ羨ましい、
1: 何が羨ましい、
0: いや羨ましいですよ、
1: 海の家で働かされんねんで、
0: いやいいじゃないですか、
1: 俺らでそれで、
0: はい、
1: 働かされて、
0: はいはい、
1: 1ヶ月は2ヶ月ぐらいですよ、
0: えガチで働いたんですか、
1: ガチよ、
0: え2ヶ月間、
1: そうよ、いや定点カメラ、はい、スタッフもいるよ、
0: はい、
1: 毎日、
0: はいはいはい、
1: AD の子とか、はい、ディレクターとか毎日いるけど、はいはい、海の家があって、
0: はい、
1: 横に、
0: はい、
1: 座る席、椅子、
0: はい、
1: 食べたり飲んだり
0: という、はい、
1: でステージがあって、
0: はい、
1: で週に1回お笑いライブをやれと、
0: はい、
1: 働いてるやつら
0: は、はいはいはい、
1: 毎週土曜日、
0: はいはい、
1: だから普段は海の家で普通に作って、
0: はい、
1: 提供してお金もらってやって、
0: はいはいはい、
1: で週一絶対お笑いライブやれみたいな、うん、そういう海の家で、オンエアを毎週オンエア、
0: はいはいはい、
1: 今週の海の家どうなってるでしょうかっていうのをやって、
0: はいはい、
1: でやっぱテレビでやるから、
0: はい、
1: 全国から来るわけよ、
0: そうですよ、もうちょっとした観光地で、ただでさえ観光地なのに、
1: あどうせ海行くんやったら、うん、じゃあ江ノ島行かない、
0: うんうん、
1: ほら絆行こうよってなって、
0: うんうんうん、僕も行きたかった
1: っす、めっちゃ忙しい、
0: はい、
1: でしょうね、ずーっと列、
0: うん、
1: 終わるまで、でもうその都市の海の家、
0: うん、
1: もう一番売り上げすごい、
0: そりゃそうっすよね、
1: 他の海の家からもうクレーム来たもん、な何なんだあれ
0: みたいな、まあまあまあまあまあ、まあまあ、そうきますよ、ね、
1: でそれで、
0: はい、
1: もう最後の方かな、最後の方に、
0: はいはいはいはい、
1: たまたま TBS で、うん、慎吾ちゃんがドラマを、
0: はいはいはい、何のドラマですか、
1: こち亀、
0: あーやってましたね、
1: 両津勘吉、
0: はいはいはいはい、
1: やってるでしょ、
0: はい、
1: の、
0: ええ、
1: でそれの番宣も兼ねて、はい、で爆笑さんと慎吾ちゃんが、
0: はい、
1: 偵察に来ると海の家を、
0: ほう、
1: で来はって、
0: はい、
1: 隠しカメラ見てて、
0: ええ、
1: モニタリングしてて、
0: はい、
1: でなんかドッキリを仕掛けると俺らにいろんな、
0: ほうほうほう、
1: 慎吾ちゃんとか爆笑さん考えた、
0: はいはいはい、
1: で例えば俺らかけられたのは、
0: はい、
1: 無理難題な注文をしてくる客っつってね、
0: どんなやつですか、
1: 例えば急に若い兄ちゃん来て、はい、あすいません焼きそば、あわかりました、
0: はい、
1: 焼きそば300個300はで相方はいやちょ300は無理です、
0: はいはいはいはい、
1: 今からじゃ、
0: はい、
1: しかも間に合わない
0: という、はいはい、
1: で俺はやれるだけやろうぜ、
0: はいはいはい、
1: それでちょっと喧嘩するみたいな、ね、
0: はいはいはい、
1: バトルとか、
0: はい、
1: でブーマーの伊勢さんは、
0: はい、
1: なんかギャルに電話番号をもらって、
0: はい、
1: こそっともらって、
0: はい、
1: あいつが電話するかどうかみたいな、
0: それ仕込みなんですか、
1: いろんな、
0: はい、
1: いろんなドッキリがあって、で最終的に、
0: はい、
1: 爆笑さんと慎吾ちゃんがその海の家のステージに、
0: はい、
1: ダーン出てくると、
0: うわ
1: っていうのをやって、はいはいはい、で慎吾ちゃんしかもあの両津勘吉の格好で、警察の格好で、
2: めっちゃ暑いじゃないですか。
1: それで海の家に登場ですよ、
2: はいはいはい、
1: もうパニックですよ。
2: ですよね。
1: もううわ香取慎吾がいるっていうので、はいはいはいはい、もういろんなとこぶわー来て、もうすっごい数人が、
2: はいはいはい、
1: もうパニック、それがありましたね慎吾ちゃんはね。
2: へ
1: で一応ちょっと休憩、撮影ロケちょっと一旦止め休憩の間っつって、まあ、楽屋みたいなとこあるわけです
2: よ、ね、はいはい、
1: そこに慎吾ちゃんと爆笑さん入って、
2: はいはい、
1: 一応よかったら焼きそば食べますかって、はい、あ食べたいっつって慎吾ちゃん食べてもらって焼きそばとか、
2: はい、ううの今の食べたいって言い方が似てましたね。
1: 食べたい、
2: はいはいはい、
1: 食べるみたいなね。あどうぞと、
2: はいはい、
1: うまいっ
2: つって、はいはいはい、
1: そんな感じありましたけどね慎吾ちゃんはね。
2: どんな印象、うんなんすか。
1: いやまあそうですね、まあまあなんていうか、まあまあテレビのままでしたね。まあ
2: 天真爛漫、
1: もうそんな感じです、もうそのままでした。まあわかんないですよ、やっぱスマップの皆さんって、うん、やっぱりもう一歩外に出たら、
2: うんうん、
1: もう作ってるのかもしれん、もう自分は。
2: ああ
1: だから慎吾ちゃんも香取慎吾なんだっていうね。だから本当に家の中ではもしかしたらわかんない違うかもしれんけど、もう木村さんもそうやけど、
2: うんうん、
1: 一歩出たらもうスマップなんですよ。香取慎吾であり中居正広であり、うんうん、木村拓哉でありね、うんうんうん、もうみんなそうなのかもしれないですけどね。その変わんないですね。
2: へえ、
1: はい、
2: 焼きそば で焼きそば食べたんですか。
1: 食べてましたね、うまいっつって食ってました。でも慎吾ちゃんといえば俺ね、
2: はいはい、
1: 10代の時に一回会ってるんですよ慎吾ちゃんが。まだ
2: あ、だいぶ前ですね。
1: もうデビューしてすぐぐらいかな、17、18、16、25、6年前
2: の話ですか。
1: TBS でヒロミさんが、
2: はい、
1: ラジオやってあったんですよ、
2: はい、
1: ヒロミのザケンじゃないとっていう、はい、公開生放送、
2: はい、ほうほうほう。
1: で当時、はい、もう今ないですけど TBS ホールって TBS の脇にあって、
2: はい、
1: でそこでステージで公開生放送やってたんです、
2: はい、
1: お客さん入れて、
2: はい、
1: でそれの俺らアシスタントで、
2: はい、
1: 途中のコーナーで会場を回って会場にインタビューしたりアンケートしたりってするのを やらせてもらってて、
2: はいはいはい、
1: でそれにゲストでよく来てたんですよ慎吾ちゃんが。
2: え
1: ゲストで、
2: あ白身さんの番組のゲスト、
1: はい、ゲストで
2: なんか仲良かったっすもんね、
1: はい、
2: はいはいはいはい、
1: 中井君も一回来た
2: から、はいはいはいはい、はい、うん、
1: でそれで初めて会いましたよ。わスマップやとか、
2: ま
1: だ10代でしょ。10代、
2: うん、結構じゃ合ってますよね。まあ、でも
1: そうなんです
2: よ、いろんな世代世代の時にじゃスマップさんと
1: お会いしてますよね。うん、
2: 意外とそうなんです
1: よ。そうですよ。
2: で
1: もライブとかは一度も見に行ったことないですね。
2: 俺ああ行ってました。だからその息子さんがそのファンクラブ入った時にスマップが解散しちゃったっておっしゃってましたもんね。はいはい、
1: そうなんですよ。だからもう DVD でしか見たことはないですね。行ったことあるんですか。
2: いや僕だからもういくつの時ですか、
1: うん、
2: 僕が、うん20ぐらいの時から行ってました、うん、20歳ぐらいの時から
1: 毎回
2: 行ってましたね。
1: 取れるんやチケット。
2: バードマンぐらいの時までは、うんうん、そのスマップが好きすぎて仕事やってたんで、
1: うん、
2: 仕事でずっともう一緒に見てました。仕事しながら
1: 仕事
2: コンサートの仕事やってたんで。
1: コンサートの仕事してたの、
2: はいはい、
1: へ
2: そのライブの、
1: はいはい、
2: まあ、スマップさんとかジャニーズ系 の、うんうん、あのライブの仕事やってて、はい、で、はい、MYJ ぐらいから初めて自分のお金で、
1: うんうんうん、お
2: 客さんとして行けるようになりました。それまではちょっとお金もなかったので、う
1: ん、はいはい、
2: もう一生懸命仕事しながら、
1: うん、
2: 見てましたけど。
1: うん、俺は見たことないですね。
2: いやあれはもうなんかライブ、もちろんライブなんですけど、うん、なんかほんとこう、まあ、3時間半ぐらいあるんですよ。長いんですよ。
1: あ、はいはい、
2: 長いんですけど、うん、あっという間なんですよ、
1: うん。
2: でまあ、僕当然仕事をしてたんでこう全部まで見れるわけじゃないですか、うん、3日間あったら3日間ずっと、うんうん、なんですかもちろんこうセットリストは変わらないんですけど、うん、やっぱトークとかやっぱ全部違うので、うん、毎回新鮮でしたね。
1: へ
2: え、本当にこう3時間半っていう長いエンターテインメント
1: です。俺でも、
2: はい、
1: スマップのライブはもちろん見れなかったんですけど、
2: 俺
1: マイケル・ジャクソンのライブ見たことあるんですよ。
2: わ
1: すごくないこれ。
2: それもすごい。
1: これ自慢なんですよ。
2: それすごいですね。
1: もう見れない
2: で見れると。
1: これマイケルが最後に来たツアーですよ。
2: はい、
1: デンジャラスツアーかな。
2: はあ、
1: 東京ドーム行ってんすよ俺。
2: いやそれもすごい。
1: 見たんですよ。これは未だに自慢やね。マイケル・ジャクソンのライブを見たことあるっていうね。
2: なかなか僕の周りで初めてお会いしました。
1: ないでしょ、
2: はい、
1: でマイケル・ジャクソン、まあ、スマップ全然関係ないけど、はいはい、マイケル・ジャクソンが3日間か4日間なんかやってたわけです、
2: はいはいはい、
1: でその1日目か2日目行ったんです
2: よ、はいはい、
1: で違う日にちに行ったやつと話をしてて、
2: はいは
1: い、いやもうすごいハプニングがあってさって、
2: はい、
1: え、なんすかなんすかって途中でバラードが流れた時に、
2: はい、
1: マイケル出てきたら、
2: はい、
1: 女性が、
2: はい、
1: くわ舞台よじ登って泣きながら、
2: はいはい、
1: やばいやばって思って、
2: はい、
1: でマイケルに抱きついてガーって急に
2: 事件ですよそれ
1: 事件、はい、でなんか SP みたいな
2: 来て、はいはいはいはい、
1: ちょっと剥がして、
2: はいはい、
1: でバーっと袖に引き連れて行って、はい、こんなことあったのよって言ったら、
2: はい、
1: その次の日見に行ったやつが、
2: はい、
1: 俺らもありました演出やって、
2: え
1: すごくない毎回やって
2: る、
1: あれ演出やったんってすごくない、
2: 僕今それ演出じゃないんですかって今突っ込もうと思ったんです
1: けど、はい、演出やったのよ
2: そんなことするんですか、
1: そんなことするんやと思ってバラードで、
2: へ
1: え、それはびっくりしましたけどね、はい、
2: いやびっくりしますよ、
1: いつやったんかい、
2: ああもう後から聞いたらですね、はい、その時聞いたらそうは思わないですよね、
1: はい、いやそうそう、それでね見たことあるんです
2: よ、ちなみにマイケル・ジャクソンもあれですよ、はいはい、本当に、
1: はい、
2: あのこうスマップさんの当時のディレクターさんプロデューサーさんが交渉に交渉ももう、
1: うん、
2: もう何年前だ、うん、何年間もかけて交渉して、うん、ゲストにスマスマ来ましたから
1: ね、ああなんか見たことありますね、
2: はい、
1: うん、
2: まあ、マイケル・ジャクソンもやっぱり、ね、スマップさんがみんなこうリスペクトしてる、うん、まあ、アーティストさんなんで、
1: なあね、もうスターですもんね、
2: は
1: あ、うん、
2: スターがスターを見るっていう、
1: いやもうそうですよ、
2: はあ、
1: う
2: ん、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
1: どうした、いやいや何を思う、じゃあ違う
2: よ、すごいなと思って、
1: あなたメインパーソナリティでしょ、
2: はいはい、
1: 何余韻に浸って
2: んの、いやいや
1: いや違うじゃん、
2: いやいや、あの時の
1: そこはちゃんと続けない、は
2: い、あ、ごめんなさい、いや、
1: あの俺ならいいのよ、はい、あなたはちゃんと、しかも最後よ、も
2: すいません、すいません、あのスマスマのあのシーンがパッて今こう蘇ってきて、
1: いやだとしても仕事ですから、
2: はい、ね、はい、すいません、
1: お願いします、も
2: う本当にこう用意していました、はい、あのシーンをこう思い浮かべながら、そういえばなんかみんなスマップさん5人、
1: はい、
2: マイケルを発見して感動してたシーンが出てきたんですけど、
1: いやいやいや、あれもそれ余韻にしちゃってる場合じゃないの、
2: すいません、
1: はいはい、お願いしますよちゃんとね、はい、
2: うん、で、
1: はい、
2: ゴロちゃんはどんな感じですか、
1: コロちゃんは、うん、俺は多分スマスマでしか会ったことないと思うね、
2: あ、うん、
1: そんなにバラエティ番組では出はらへんや、
2: まあまあまあまあまあまあ、
1: ね、
2: 確かに、
1: だからスマスマでお会いしただけで、
2: うん、
1: まあ、挨拶したぐらいで喋ってないですから、
2: そんなにあんま印象的な、うん、
1: ないですね、そんなに、そんなにね、ダーッと話す人でもないし、
2: まあ、まあ、なんかあんまりそのさっきのその木村君と、
1: うん、
2: ゴロちゃんがその表参道で見かけたって話があったんですけど、うん、それ以外になんかそのプライベートでなんかあんまり出てこないですもんね、うん、ゴロちゃん
1: ないですね、
2: うん、
1: 全然ないですね、
2: そんか出てこないですもんね、うん、森君とかも全然どうですか、
1: 森君は俺会ったことすらないな、
2: あ、そうですか、
1: 会ったことすらない、
2: あ、
1: もうないですね、だって俺らが芸人になって、うん、そのスマップのメンバーと番組とかで絡んだ時にはもう森君はいなかったですから
2: 、うんうん、ああ、はいはいはいはい、
1: 会ったことはないな、うん、ないですね、
2: うん、はい、その嵯峨根さん的にですよ、
1: うんうん、
2: まあこうある意味こう、まあ、さっきあの、
1: はい、
2: 世代がデビューした時に変わらなかった
1: じゃないです
2: か、
1: うんうん、はいはい、
2: ちょっとお聞きした時に、
1: うん、
2: 嵯峨根さんから見てのスマップの存在ってどんな感じですか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、一緒にこうやってきてというか、その芸能界でこう同じこう時間を過ごしてきて、
1: 存在というか、うん、もう特殊やね、スマップはやっぱりもうそのみんな思ってることやと思うけど、
2: はいはい、
1: もうそのアイドルって一言で言えない、
2: うんうんうん、
1: もうスーパースター、うん、本当スマップっていうジャンル、
2: あ、
1: もうアイドルとか歌手とか役者とかね、はい、もうスマップっていうジャンルかなって俺は思うんですよね、
2: あ、
1: うん、だからそうね、もう珍しくね、あんなその一人一人みんな個性があって、
2: うん、
1: で一人一人みんなちゃんと売れている、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: 一人立ちしても、
2: はい、
1: でスマップでもすごいっていうグループって今までなかったじゃないですか、
2: はいはい、
1: まあ今でこそもう例えば嵐とかね、
2: はい、
1: 嵐も結構ね、
2: はい、
1: 役者やったり MC やったりとかしてますけど、
2: はい、
1: もう 意外と走りかもしんねえスマップはね。
2: まあジャニーズとしてはね、そうですよね、うん、MC とか多分中居くんが、
1: ね、
2: はい、最初ですし、うん、それこそ紅白とかもスマップさんが、
1: はい、
2: あ、まあ中居くんとかが、
1: だからもうスターですよ。もうすごい、やっぱりオーラがすごいからやっぱ近づきにくいし話しかけづらいし、
2: はい、はいはいはい、
1: うん、それありますね。
2: うーん、
1: いつまでたってももうスターですね。でも木村さんなんかもういまだに、
2: まあ
1: もう年なんか俺変わらへんよ、
2: はいはい、
1: 50何歳で、
2: はいはいはい、
1: 未だにかっこいいやん、
2: うん、
1: ねえ、
2: うん、かっこいい
1: し、逆にかっこよくなってる今、
2: うん、あ、また
1: さらに、
2: うんうんうん、
1: 最近コマーシャル多いしね、
2: いや、ま、多いしね、
1: 急に、
2: はいはい、うん、
1: すごいですわ、
2: いろんな CM やってますもん、
1: はい、
2: うん、
1: ね、
2: だから木村君と本当にその世代その世代の、
1: うん、
2: 例えば10代や10代、うん、20代20代、うん、もう世代世代の常にこうかっこいい年の取り方をして、
1: うん、ああまあそうね、
2: その時代を常にこう再生、はい、トップ走って
1: すごいです、
2: かっこよくやってるなと思って、
1: うん、
2: まあ、そこをかけていきたいんですけどね、
1: うんうん、無理でしょ、
2: いや否定しないでください、そこを応援してくださいよ、
1: 無理ですよ、
2: いや無理や、
1: はっきり言います、はい、無理です、
2: 頑張りますいや、
1: もう諦めてください、
2: いやいや頑張りますよ、
1: やめてください、
2: もう常に僕はあのスマップさんの背中を追っかけて生きてますんで、
1: もうだとしたら、
2: はい、
1: あのやっちゃえスマホは、
2: はい、
1: もう芸人やなくていいんじゃないの、別に、
2: いやそうじゃないんですよ。
1: 何？
2: だから僕のだから最終目標は、うん、まあ、こういう、まあ、こう坂根さんとこう、
1: はい、
2: まあ、ライジオさせていただいたじゃないですか、うん、まあ、そんな感じで、
1: うん、
2: いつか芸人としてスマップさんとお仕事をしたいっていう夢があるので、その夢だけは
1: もう常に、そこはさ、はい、芸人としてじゃなくてもいいや
2: ん。いや芸人ではなくて僕やってますもん。
1: 何が？
2: そのコンサートの仕事やってた時に、
1: いやいや、コンサートじゃなくて、
2: はい、
1: 例えば、
2: はい、
1: ラジオのパーソナリティもう DJ、
2: うんうん、
1: もっともっと、
2: あ、頑張って、
1: まあクソ下手やけど、
2: はい、そうっすね、
1: ひどいけど、
2: はいはい、
1: もうゲストが気使うっていう番組初めてやけど、
2: はいはい、すみません、
1: 大丈夫このまあみたいな、
2: はいはい、
1: 初めてやったけどもっとこうラジオをいろいろ、
2: は
1: い、
2: い
1: ろんなラジオを聞いて、
2: はい、
1: スマップのラジオだけじゃなくて、
2: はいはい、
1: いろんな人のラジオを聞いて、
2: はい、
1: あ、ラジオってこんな感じなんだなっていうので、
2: はいはいはい、
1: どんどんこういう仕事を増やしていって、
2: はいはい、
1: DJ としてもっといっぱい番組やって、
2: はいはい、
1: ゲストに来てもらったらいいじゃない、
2: は
1: い
2: は
1: い、スマップにね、まあ、DJ で有名になれば、
2: はいはい、
1: それはありえるよ。だから芸人より早いと思うよ、まあ、芸人は無理やと思う俺。
2: そんなあっさり否定しないでくださいよ。いや、
1: すんごい、
2: 一応僕4年
1: ごめんね、
2: 4年、
1: 今やからはっきり言うけど、
2: はいはい、
1: あなたらのネタも見てくれって見たこともあんのよ、
2: はいはい、
1: ね、
2: はい、
1: 自宅で夜中
2: そうっすね、
1: 無理やわ無理よ、無理、もう無理、年齢的にも
2: 頑張ります。
1: 感覚はもう今の若い子らには勝てないって。
2: ああ
1: 、まあおっさん、でも俺らですらもう、はい、もう違うと思う、もう今の若い子らの感覚とは。
2: うん、
1: 無理ですよ。だったら DJ とか方向転換して、
2: あ、
1: ね、それでもっと人気になって、
2: はいはいはい、
1: で芸人さんでも DJ になって今すごい人もいるからね。
2: から
1: それ方向転換して、それでスマップに会えばいいじゃない。
2: あ、
1: 全然ありえるやん。
2: はいはいはい。
1: うん、アドバイスです、
2: はい、
1: 俺から芸人は無理です。
2: いやいやいやいや、まずやり続けますよ、
1: 早くスパッと
2: やり続けます、
1: ずるずるやっててもしゃあないから、
2: いやいや、もうやり、ね、もうやり続けます、
1: いやいやいや、
2: もう頑張って、
1: もういやいやいや、
2: もう抜群さんの後をもうついていきますよ、
1: いやいいですいいです、
2: もう
1: ついてこなくていいです
2: 確かについ
1: てこなくていいです、はい、
2: でも坂井さん、どう今後どんな活動するんですか。
1: 俺は、うん、今ほら相方がさ、
2: はい、
1: 議員さん
2: にな
1: っちゃったから、
2: な
1: りましたね、
2: はいはい、
1: だからなかなかね、抜群としての動きっていうのはあんまりなくて、
2: うんうんうん、
1: まあまあ寄席出たり、
2: うん、
1: あとはまあ抜群としてラジオ番組やってるんですけど、
2: はいはいはい、
1: あんまりこうバンバンバラエティに出たりとかじゃないわけよ、
2: うんうんうん、
1: やっぱ議員さんで忙しかったりするから、
2: うんうんうん、
1: だから今俺は役者の仕事が多いです。
2: あ、なんか前仮面ライダーとか出てました
1: ね、はい、あ、そう、出してもらったり、
2: はいはい、
1: 舞台が多い、
2: はい、
1: 舞台とか、
2: はいはい、
1: あと映画とかがちょこちょこ、
2: うんうん
1: うん、もう役者の仕事が多いですね。
2: なんかそれこそ、はい、なんかないですか、
1: 最
2: 近、はい、近々なんか出る予定とか。
1: 近々はね、これ3月でしょ、はい、放送、
2: はい、と20日です。あ、27日か。
1: 4月の18、19に松本を行きますね、松本公演、
2: 長野、長野県の
1: 長野松本公演あります。
2: それは舞台ですか。
1: 舞台です、舞台です。
2: お笑いではなく。
1: お笑いじゃないです、お芝居です。
2: は
1: い、
2: もうじゃあ完全に探しても今役者が、
1: 役者ですね。だから僕の夢としてはその芸人としてスマップにはもう会いましたから、はい、
2: 今度
1: 役者として
2: 共演、
1: 木村拓哉さんとか、
2: はいはいはい、
1: 共演したいですね。
2: わ
1: あ、なんかね、
2: サガネさん的には木村くんが、
1: はいはい、
2: 木村くん欲しいですか。
1: そうですね、やっぱりかっこいいですよね。すんごい一時期あのよしてめっちゃ金髪にしてた頃もありましたから俺。
2: あ、ありましたね、
1: はい、してましたから。
2: ちょっと勘違いしちゃって。
1: そうそうそう、
2: はいはい、すいません。
1: もう一回似せようかなと思って、ね、うん、ありましたから。だドラマとかで
2: 最近見てます、ね、そドラマとか
1: 最近古いの見てます。
2: 古いの、
1: あの日曜劇場昔の、
2: はいはい、
1: あの
2: カレーナル、あ
1: 違う、南極物語。
2: あ、
1: 南極物語、
2: はいはい、
1: 南極大陸。
2: 南極大陸、
1: はい
2: はい、
1: それ見てます今、途
2: 中
1: まで見てます、毎日見てますね今、うん、
2: あ
1: それそうなんですよ。ドローンズの石本がもうめっちゃ仲良くて俺、
2: はいはいはい、
1: ドローンズ石本出てるんですよ。
2: 出てましたね、
1: 乗組員で。
2: ええー、知ってます、はいはいはい。
1: だから、あこれ出てたなとこの間見出して、
2: はいはいはい、はい、
1: うん、でドローンズ石本なんかお店やってるんですよ、恵比寿。
2: あ、恵比寿で
1: 馬肉屋たけしっていうね。
2: あ、馬肉ですか。
1: うそう、
2: へえ。
1: 来たことあるらしいね、木村さんが食べに。その後しあのロケ撮影終わって、
2: はい、
1: 来てくれたって一回食べに。すごくない？
2: めっちゃ立ち
1: 切ってる、
2: すごいっすね。
1: おいいよ、行ってやるよ。
2: あ、ちょっともう寝たかもしれない。
1: 行くよ。
2: ああ
1: 、うめえじゃん。
2: 見てました今。
1: でしょ、
2: はい、
1: 来てくれたことあるって。もうマジかっつって。俺も何回か行ったことあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: めっちゃうまいですけど。
2: へえ、うん、あ、今度行こう、東京来た時に。
1: マニキュアだけし、うまいですよ。
2: はいはいはい。
1: うん、本当に。
2: あ、すいません。
1: ちょっと時間ちゃんとして、最後の最後まで、ほら。
2: いや、もう話がだって面白すぎるんですもん。
1: いや違う違う、俺ですら見てんの。違う違う、大丈夫かな、こいつ。曲行かなくて。
2: もう、まあ、まあ、今回最後じゃないですか、
1: はい、
2: 番組。まあ、
1: 残念ながらね。
2: そうなんです
1: よ。一応ね、一応ね、はい、わかんないですよ。もしかしたら、はい、来週もやってるかもしれないです、
2: はい、
1: これまで。
2: はい。でやっぱり最後というところで、
1: はい、うん、
2: まあ、スマスマの最後にもう流れたんですけど、はい、まあ、ちょっとそこを真似て、
1: うんうん、
2: 世界に一つだけの花行こうかなと思って
1: ます。うわ、いい曲ですね、
2: はい、じゃあ、
1: うん、皆さんに送ります、
2: はい、スマップで世界に一つだけの花。

0: 3月のマンスリーゲストに抜群の坂根さんをお迎えしております。
1: はい、お願いします。はい、お願いしますよ。終わりですけど、
0: ね、そうですね
1: もう、はい、全てが終わりですからね、はい、
0: ちょっと
1: 芸人生活も終わり
0: です。いやいや芸人生活終わらないですよ、まだまだやりますから。
1: これがラストで
0: 新しいコンビ組むんですよ、
1: はい、
0: 僕、
1: はい
0: はい、うん、はい、でもせっかくなんで、はい、もう本当に、
1: はい、
0: いや嬉しい、もう来ていただいて本当にありがとうございます、うんうん、で感想をちょっと聞きたいです、
1: うん、何の、
0: いやこう出ていただいて、
1: このスタジオの、
0: いやスタジオじゃない、
1: 綺麗よね、
0: まあまあまあ、ね、まあ、スタジオじゃなくてです、
1: はい、
0: まあこのまあ、出演したじゃないですか、
1: はい、
0: していただいて、あ、
1: 番組
0: の出た感想、
1: はい、いや本当にこのスマップのことを話せばいいっていう、
0: はい、
1: いいっていうか、
0: はいはい、
1: まあスマップのことをこんだけ普通に話していい番組なんかないですから、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 楽しかったですよ。あ、好きな曲かけてね、
0: はいはい、
1: 最後俺やったらそのボケとして、じゃあ最後の曲はこれです、世界に一つだけの花、牧原紀之で、そっちかけるの、
0: そこ
1: から
0: ね、なるほど、
1: 俺やったらそっちかけるんかなと思って、最後の最後にマッキーっ
0: つって、そこなんですよ僕の足りないところは、
1: ね、いやでも聞いてる人はね、
0: はい、
1: スマップ聞きたいから、いやもういらんねそんなん
0: ってなると思う、
1: って思いましたけどね、はい、いやもう楽しかったですよ。
0: あ、
1: またぜひちょっとね、はい、必ず

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの起こし方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌もね含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、の紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これを知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12日シングルというのがね、はい、取れまして、まあ最初はディスコ用にとしてね、まあ発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということでして、順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい、うん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと？
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん、そう、ほんだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん、
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いましたからね、うん、もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな
0: 、1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだ人じゃとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうやそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: え、なそっちもあんの、あっち以外にどっちがあんの
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: お
1: あれあっちの人かなと思って、 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと、
0: あ C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、はい OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道人さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: お、その理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、斉田さんが、うん、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、あの、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊、うん、坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位になる
0: でしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、
0: うん、
1: 卒業。
0: これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲。
1: え、どういう曲、うん、デビュー曲。
0: ああ、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: ああ、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのが
1: あ
0: って、
1: ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね。
1: はい
0: はいはい、で斉藤はこれ言うてもデビュー曲です。
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、そんなもんやったんや。
0: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても、は
1: い、そうですか。
0: でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あ、
0: 常夏もすべきですね。常夏もすべ
1: き。なんかあったようななかったような。ようなね、
0: そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、 それの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあそんな印象度ですが、はい、売り上げが 26.7 万枚、
1: おお、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: マジか
0: キョンキョン舐めんなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからパッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてでしたね、はいはいはい、覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌われると少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: は
1: い、
0: これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、
0: ね、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごい、なんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: まあ、ね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、で、うんうん、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で建てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、う
0: ん、オリコンでは1位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子舐めんなよってね
1: いやいや、っていうか小泉京子がさんがすごいね、うん、やっぱり
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: あ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲はそういうまあね、一応秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出て、出て、
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、でなんかこうあの歌う人がさ、
0: うん、
1: あの変わるじゃない、桜、はいはい、井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、
0: うん、
1: それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよく、なんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: なるほどね、はい、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 17.7 万枚、
1: 17.7 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか、卒業日ベアないかい、ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はいはい
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗りキャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解で、2341 23、あ、惜しかった、ラッキーちゃん2341 2341、あ、 YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは 2341123412341はいない。
0: ということは
1: 大浜さん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、ね、合ってましたか。
0: 合ってました。大丈夫ですか。はい、おめでとうございます、うんうん、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ。鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位。
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。あ、
1: 意外と上。
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな。あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れます、ね、
1: やろうと思ったらなんぼでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウントスリー元竹翔もシャダショキと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

0: はい、皆さんこんばんは。やってまいりましたミラクルマジックウェーブということでね、この番組の担当はおさむと、
1: こんにちは、あ、こんばんは、はるねこです。
0: はい、はるねこさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、3週4週目はですね、2人でちょっとお話しするんですけども、僕が2割ね、はるねこさん8割ということでやっていきたいかなと思い、あ、もうマジでございますねということで、今週もですね、はい、どこへ行かれた、愛媛や、
1: そう、
0: せや先週愛媛、
1: 先週そう続き
0: 後半ね、ちょっと喋ってはったもんね。なので今回はまるまる愛媛を堪能していただこうということでね、
1: はい、
0: そのまま春の子さんね、バトンタッチしたいと思います。それでは今週よろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、それでは晴美子さんよろしくお願いいたします。
1: はい、松山なんですけど、
0: はい、
1: まあ、道後温泉行きまして、
0: はい、
1: で道後温泉近くの湯の町コーヒー湯の間、
0: 湯の間
1: っていうカフェ、
0: うん、
1: ちょゴールデンウィーク過ぎちゃって申し訳ないんですけど、
0: はい、
1: ぜひ松山行った時には、
0: はい、
1: 行く際には立ち寄ってもらいたいカフェなんですよ。
0: 立ち寄ってもらいたい、
1: うん、
0: はい、
1: 特にこのスターウォーズとか、
0: スターウォーズね、ま、すごい話でしたもんね、
1: うん、好きな人は行ってもらいたいな
0: これ知らない人多いかもしれないですよね
1: 多いと思いますよ。なんか、
0: ね、だからファン
1: 路地にひっそり、
0: ね、だからファンの人がもしそれ知ったらそれだけでも見に行きたいっていう価値あるでしょ。
1: びっくりすると思いますよ、
0: ね、
1: はい、
0: すごいわ、
1: はい
0: はい、
1: でそんなこんなでですね、
0: はい、
1: 松山城、
0: うん、
1: 行ってきました。
0: はい、行ってきました。
1: 結構山の上っていうか
0: こう見下ろし、見下ろされ、あ、じゃあ天守閣からやったら街並みがこう見えるってことやな。かなり高いところにある。
1: 結構高いところにあります、はい、ロープウェイを使って、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: はい、ただそのロープウェイね、
0: はい、
1: 所要時間3分です。
0: あ、そういうものなのね乗ったらすぐね。
1: そう、乗ってすぐ
0: はい、
1: なんですけど、そこから徒歩で10分、
0: はい、うん、ああ徒歩で10分、
1: うん、だからもうちょっと先までロープウェイ引いてほしかったなみたいな。
0: ああなるほど
1: そうなんですよ。
0: だって普通やったらね、もう少しこううまいことをやったらいいのに、直球勝負でパッと登って終わりってことでしょ。
1: ん、
0: いやだからうんうん
1: なんて、
0: いや普通やったらもっと遠くの方からロープを張って、はいはい、この街を見学しながらっていうかね、上から見下ろしながら、はい、お城に着くやったらええのに、もうお城のすぐ下の方からロープウェイがパッとあるってわけでしょ。そういう
1: 感じ。だからあの京都の宮津の天の橋立て、
0: うん、
1: 天の橋立てロープウェイみたいな感じで、橋立ての方が距離が長い、
0: うん、
1: 山頂まで行くから。
0: なるほど。それね、普通は登っていくんちゃうの。でも徒歩でも行けるわけでしょ。それとももう無理なの。
1: 無理ちゃいます。
0: あ、もう物理的に無理なんや。
1: 物理的には
0: 可能
1: かもしれないけど、
0: ちょっといやあの普通やったら、まあ、比叡山でもあんねん、ロープウェイっていうのと、
1: はい、
0: それからあのちゃんと山道をぐねぐねしながらたどり着くっていうのもあるんやけど、
1: もしかしたら
0: ハイキングコースみたいな、
1: ハイキングコースあるかもしれない、
0: かもしれない、
1: はい、
0: それでも3分やもんな
1: とりあえず、いやロープウェイは3分なんで、
0: はい、
1: 行ってそっから10分ぐらい歩いてお城に到着、
0: はい、
1: ここも現存する12天守の一つ、
0: お
1: 昔からあるやつ。だから丸亀城もそうなんですよ、
0: はい、
1: 先月行った丸亀城高知城もそうなんですけど、
0: はい、
1: この松山城、愛媛の松山城も現存する12天守の一つ、
0: うん、いうことやね。
1: なんか岡山の方に備中、
0: 備中、
1: 備中松山城っていうのもあるらしいんですけど、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、それもその天守が現存する一つなんですけど。
0: あ、そうなんや。
1: 松山城って二つあって。
0: そうなんや。へえ。
1: そうです。愛媛の方は何だったかな、伊予、伊予城というのかな。
0: はあ、あ、別名があんの。
1: 伊予松山城
0: っていう。
1: 伊予松山城と備中松山城があるみたいな。
0: あ、そういうことなんや。へ
1: え。でもまあまあ松山城って言ったら愛媛のことみたいな感じらしいです、
0: はい、ああ知らんけどね。
1: はい、
0: へえ。
1: で岡山城に比べるとですね、やはり昔からあるお城なので、
0: はい、
1: お城に来たって感じですね。
0: ああ
1: 岡山城って
0: なんかまあでもお城じゃないっていうもんな。
1: そうですね、施設ですね。
0: 施設やな、
1: はい、窓もサッシ窓なんで、
0: はい、
1: で階段も、うん、老人にも優しい階段だったりするんで、
0: はい、
1: 松山城はやっぱり一段一段が歩幅があるやつ、
0: はい、
1: 高いっていうの、
0: はい、
1: 一段一段
0: 一段一段ね、
1: 一個でしょ、で登っていく、
0: はい、
1: 細いやつ、
0: はい、
1: でも記念撮影コーナーっていうのもあって、一部甲冑が着れるんです。
0: はい、
1: 着てる男の人をずっと見ながら、大変そうやな、何、
0: うん、
1: お甲冑を着て写真を撮ろうとしてる人 をずっと見てたんですよ、
0: はい、
1: 前来て後ろ来て女にして、
0: あ、
1: 本格的な感
0: じ、はい、あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へえ。
1: でそれを大変そうやなと思ってずっと見ててでさ、この人が着替え終わる前にちょっと私写真撮ろうって兜だけ被って写真撮ったり。
0: あ、なるほど、
1: してました
0: 。兜って重たいんでしょ。
1: 重たいです ね,
0: ね。
1: でも子供用の兜とかもあるみたいで、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか。
1: でも重たいと思います、
0: ね、昔の人はあんな重たいもんね、何十キロっていうのを背負って走ってたわけやからね。
1: 本当すごいと思いますよ。
0: だからすごい筋力あったんやろね、多分ね。
1: 体幹とかもあったと思います、
0: ね、うん、すごいよね。へえ。
1: といってもヘルメットみたいな感じですね。
0: あ、じゃあヘルメットで形がちょっとそんな感じみたいな感じだね。
1: いや、でもちゃんと、
0: あー、なるほどなるほど、はい、
1: な感じです、
0: はい、
1: どんな感じ。
0: おもろいよねこれ、ラジオやのにこんな感じですで終わってるからね。そうそう、 な、うん、なるほど。まあ検索かけたらね、多分出てくると思いますんでね。
1: そうですそうです、
0: はい。
1: まあ、松山城なんか、うん、実は松山城は見たことはあるけど入ったこと初めてなんですよ。入ったことは初めて、
0: うんうん。
1: お城って岡山城もそうだったし、多分高知もそうだったんですけど、
0: はい、
1: JAF 入ってたら JAF 割があるんですよ。
0: ああ、え、でも結構みんな入ってるんじゃないですか。昔はね、あのエンブレムみたいなのを車のフロントによくつけて走ってはるから、ああ JAF なんやなみたいな。
1: あ、そうなんです。
0: そういう時代がありましたよ。まあ途中からステッカーになってますけど、それも貼ってないですよね、みんなもうね。で今もアプリになってますからね。
1: あ、そうそう、アプリです。
0: はい、でも僕らの時代はそのステッカーを貼るとか、エンブレムをこう車に貼るとかして、っていう時代で、時代やったんですよ。
1: その時代知らない。
0: はい、すいません、もうその話はちょっとあっちに
1: 置
0: いとい
1: て。カードは知ってます。カードの
0: 時代は、カードね、はいはい、うんうん、まあね、あれはすごい救世主でしたけどね。
1: そうですよね、
0: うん、あれがあるから本当にもう、だから私はいつも切れてキャー張った時に会員に入るんですよ
1: なるほどなるほど、
0: はい、その場で入ってすぐやってもらうって感じ
1: です。いや、ジャフ様々でしたもんね、
0: はい、
1: ん
0: すごかったですね。
1: すごかったです、うん、よくインキーとかしませんでした、
0: う
1: ん、
0: しましたよ。
1: 今では考えられないけど、
0: しましたけど、僕その開け方知ってるんですよ。
1: なんかガシャガシャ
0: する針金と、あと L 型の物差しがあれば、
1: うん、
0: あのよく大工さんとかが使ってるあの大きいやつがあれば、
1: は
0: い、
1: それの窓のとこから、
0: はい、普通の車やったら全部いけますけど、今は絶対無理です
1: かもしれない。そうですよね、
0: はい、そんなことではもう無理です。
1: そうなんですよね
0: 懐かしい
1: 懐かしい、
0: はい
1: はい、そんなまあ松山城もふわっと見て、
0: はい、
1: 夜ですね、
0: うん、
1: 繁華街へ繰り出しまして、
0: お、繰り出した、
1: うん、食行きますよ。食
0: 食行きましょうか。はい、
1: まあ、普通にちょっと居酒屋でご飯を食べて、まあ、ちょっと遊んだ後に、
0: はい、
1: 松山で、
0: うん、
1: 繁華街へ行ったらここへ行けっていうラーメン屋さんについていてもらったんですよ、う
0: ん、松山でラーメン屋さん、
1: はい、うん、トンチンコ、豚の珍しい行く、あの行き帰りの
0: こうこう、はい、それ中華みたいですね、なんか名前が。
1: いや本当ですよね、
0: はい、
1: なんか
0: 中華系ひょっとして。
1: え、ラーメン屋さんですよ。
0: あ、そう、なんか中華屋さんやったはった店主がいろんな研究をしてなったような味、それともほんまに普通のラーメン屋さんの味。
1: え、
0: 豚骨。
1: あ、違います、私味噌ラーメン頼んだんです
0: けどそう、え、味噌があんの、塩もあんの、醤油もあんの。
1: 多分おすすめは醤油なんですよ。
0: へえ、そやのに味噌いった。
1: 私味噌、
0: あ、好きやから、
1: ついつい味噌を頼んじゃうんですけど。
0: あ、ってことは味噌ラーメンを食べた経緯がずっとあるから、そこがどれぐらい美味しいかが分かるわけや。
1: めちゃくちゃ美味しかったです。
0: あ、めちゃめちゃ美味しかった。
1: お、うめーってなって。
0: それ麺は細麺ですか、縮れ麺とか、なんか太麺とかなんかあるじゃないですか。あんま覚えてない。普通
1: 縮れてはないかな。
0: うん、ストレートでね。
1: ストレートなんかな。
0: うん、 細かった太かった。
1: いや、中、あの太くはない。
0: じゃあ普通、
1: 太いのあんまり好きじゃないんですよ。
0: あ、じゃあ普通やね。
1: 普通の、
0: はい、
1: シナそば的な。
0: あ、普通のね、中華そばのね、そば、
1: うん、美味しいと思った。
0: はあ、これ醤油はどんな味なんやろな。
1: 醤油でもおすすめらしいので、
0: はい、
1: 美味しいとは思います。定番、定番がまあそうですね、中華そば、
0: はい、
1: いや味噌ラーメン美味しかったな。ここはだからもう一回行きたいな。でもそのラーメン行ったのがそれこそもう夜の11時とかだったんで、
0: はい、
1: ラーメンだけにしたんですよ。
0: ああそうなんですね。
1: 餃子とかやめといたんです。
0: はい、
1: でもその代わりと言っちゃなんですが、
0: その代わりあるんですか？
1: ある。
0: あれ、それひょっとしてその代わりを食べるから餃子はやめた？
1: いや、
0: それは違う。
1: そういうつもりではなかったんですけど、
0: はい。
1: 美味しかったわって言って、
0: はい、
1: この近くに美味しいたこ焼き屋さんあるから、
0: うん、たこ焼き屋さん。
1: え、関西に住んでるんですけどって思ったんですけど。
0: ああ、それでも美味しいたこ焼きがあると。
1: 夜だけ営業している。
0: ああ、珍しいね。
1: はい、たこよし、たこあの
0: 何
1: 全。したとこがあって、
0: うん、
1: まあ美味しかったです。普通に、
0: あ、普通に美味しかった
1: それはテイクアウト専用のお店なんで。
0: あ、そうなんですか。な、目の前でチョコを焼いてもらって、そのままあの船に、あ、家に持って帰って食べると、
1: うん、はい、
0: で
1: もラーメン食べた後でも、
0: はい、
1: ペロッといけましたね
0: ペロッと。いや、私はね、その春猫さんがどれぐらいの胃袋の持ち主かわからないので、
1: 普通の
0: 多分ペロッと行ったってことでしょ。ラーメン食べた後にすぐ行ったんでしょ。
1: すぐですよ。
0: で6個ぐらいが一船に。
1: あ、そうそうそうです、そうです。
0: 大きさは普通ぐらい。
1: 普通ぐらい。
0: あ、それを
1: アホやとか。
0: ああ、普通のね、
1: みたいな、はい、
0: でそれをペロッと食べた。
1: いや、なんかなくなったんですよ、もうすぐ
0: ちゅうこと。美味しかった？
1: うん、普通に美味しかったです。
0: あ、だから、あ、たこ焼きという予想をあのちゃんと上回ることもなく下回ることもなく、
1: そうそうそうそう、
0: たこ焼きやなと。
1: 東京で食べたのはまずいなと思ったけど。
0: あ、東京はな、
1: うん、普通に美味しかったです、ね、
0: これいろいろあるじゃないですか最近って。醤油だとか、うん、そのままね、なんか違う
1: 普通に。
0: あとソースマヨ、ソースマヨ、はい、
1: と青のり
0: が、
1: うん、あ、ね、自分で食べるとき最近あの、なんだろう、醤油系が好きなんで、
0: う
1: ん、
0: まああれも美味しいと思う僕。
1: か、
0: う
1: ん、醤油か、
0: うん、
1: ポン酢。
0: あ、ポン酢ね。
1: が好きです。
0: あ、最近トッピングいろいろあるもんね。ネギ多めとかね。
1: うん。
0: なんかラーメンみたいになってきたけど ね、はい。
1: だからちょっとたまにはソースもいいなと思って。
0: はい。でペロッと食べたと。
1: 美味しかったですね。
0: はい。
1: そう、だから普通の女の人よりちょっと食べれるぐらい、
0: うん、ちょっとっていうのが分からへんねんけど
1: じゃあ例えば、
0: はい、
1: 最近私バーガーキングにハマってて。
0: ああ、ね、まああれは美味しいですもんね。炭火
1: 美味しいですよね、はい、で今メキシカンバーガーバッパーやってるんですけど、
0: うんうん、はい、
1: まあ美味しいんですよ。
0: あ、メキシカンは絶対外さへんで。
1: なんか食べるラー油みたいな辛い、
0: はい、チリ
1: かカリカリしたやつが入ってるんです。
0: カリカリ
1: カリカリしてる。
0: あ、もうカリカリなんや。
1: あ、ちょ、食べるラー油みたいな。
0: 分かった、僕今日食べに行きますから。
1: で
0: カリカリな、
1: カリカリ入ってる。メキシカンね。そう、メキシカン。
0: オッケーオッケ
1: ー。まだやってると思います。
0: まだやってる。あ、うん、ちょっと調べとこう。
1: 期間限定、
0: はい、
1: とは書いてあるけどいつまでって書いてない。
0: あ、
1: で、あれ何、緑のやつ、アボカド、
0: はい、
1: あとアボカドも入ってる、
0: はい、
1: ワッパー、
0: はい、
1: で心斎橋の、
0: はい、
1: あれどこ、
0: オーパ
1: の地下1階にバーキン入ったんですよ、
0: はい、バーキンって言うんですか。
1: あ、バーガーキング
0: のことを
1: バーキン。バーキンじゃないですよ、バーキン。
0: バーキン、
1: はい、
0: うん、OK。
1: バーキンって言ったらカバンのことでしょ。
0: あ、そうかそうか。
1: バーキン、
0: バーキンね。おお、なんかボリューミーやな、えらい。あ、まあここは全てにおいてボリューミーや。
1: でジュニアっていうのが小さいサイズなんですけど、
0: うんうん、
1: これ不思議なんですけど、
0: はい、
1: 同じ食材使ってるらしいんですが、
0: うん、
1: ジュニア
0: そらそやろうと思う
1: でしょ、
0: はい、
1: いや、ちょっと食べてみてくださいよ。全然美味しくないんですよ。
0: ちょっと待って、それ食べ比べしはったん、それともどっかの
1: 別の日に、別の日に、
0: あ、別の日に。
1: ワッパーは大きいかなと思って、
0: はい、
1: ジュニアサイズを頼んだら、
0: うん、
1: バーキンってこんなあれ美味しくなかったっけと思って。
0: でも一緒のもの使ってるんでしょ。
1: でやっぱりジュニア食べた人に聞いたら、いや私もそう思うみたいな。
0: あ、やっぱり皆さん感想はそうなんや。
1: え、でちょっとすごい気になるから 2,3 日後にまたバーキン行って、
0: はい、
1: 普通のワッパー食べたんですよ、
0: はい、
1: 美味しいんですよ。
0: は
1: ー、これ不思議なんですよ。
0: は
1: ー、なんで小さかったらあんなに美味しくないんだろうと思う、ね、これ七不思議の一つにな
0: る。
1: 入ります、
0: 入ります、
1: 余裕で入ります、ね、こ これ不思議なんですよ。
0: でもこれ他の人もそう言うてるんちゃう？
1: いやそうだと思うんですよ、うん、
0: ちょっと一回検索かけてるから喋っといて。
1: だからぜひ食べてもらいたいんですよ。
0: あのね、メキシカンワッパーとワッパージュニアは味が異なりますって書いてある。あの異なるんやって。
1: 異なるんだ。
0: うん、あのジュニアと比べてメキシカンソースとレタスとトマトとオニオンとスパイシーとマヨネーズなどのより複雑な味わいと具材が特徴なんやけども、
1: うん、
0: このワッパージュニアは、うん、ビーフパテにレタスとトマト、あだからちょっと違うな、オニオンマヨネーズなどのシンプルな味わい。
1: 違うな。いやなんか本当違いますもん、
0: うん、なので本当に春猫さんがおっしゃった通りに、
1: はい、
0: ジュニアとそのワッパーはもともと違うみたい。だからメキシカンにメキシカンワッパーは具材とソースが豊富らしい、ワッパーの方が。だからジュニアよりもより複雑でスパイシーな味わいらしい。
1: でも私が食べたのはメキシカンのジュニアじゃないんですよ。
0: 何や、普通のやつやろ。
1: アボカドが、アボカドのジュニア、
0: アボカドのジュニアな、
1: はい、
0: なんかね野菜の量とかそういうものが
1: 違うの、
0: それぞれ何やろ、同じものがちっちゃくなったじゃないらしい。
1: 分かった。そういう、
0: そう、もう具材とソースとかそういうもの自体が、
1: じゃあ別物、
0: 別物と思った方がいいですね。ここにちょっと比較が書いてあるので、また
1: じゃあちょっと
0: メキシカンソースが
1: 分けてほしいですね。メニュー同じような感じに書いてほしくないですね。
0: うん、だからその一緒やって言わはった人は、
1: はい、
0: 多分作ってない人ですね。
1: なるほどね。
0: 見た目だけで判断した人ですね。
1: ひょっとした
0: ら販売員とかがね。
1: いやおかしいもん、どう考えても。
0: いやだって普通の人は、っていうか僕が考えても同じものをただちっちゃくするはずです、普通は。
1: ですよね。
0: なのになぜか知らんけど違うって
1: 、はい、あんだけ違うものっておかしいなって思って、う
0: ん、だから正しいです。ほんまに違ったんです。
1: よかった。いや逆によかった。
0: はい、よかったです。
1: でその心斎橋オーパの馬琴が入ってるとこってフードコートになってるんですよ。
0: はい、
1: だからバーガーだけじゃなく、
0: うん、
1: 丸亀製麺も頼めるみたいな。
0: なんかこれ春猫さんにはドストライクな空間やね。
1: うん、だから
0: あっちもこっちも食べられるやん。
1: 待ってる間にちょうど近くに丸亀あったから、じゃあ呼び出される間にちょっと丸亀
0: 注文しよう
1: と思って、それちゃんと柏店も一緒に頼んで、
0: はい、柏店ね、うまいね。
1: でいい感じで同時進行で出来上がって、
0: 同時進行でで
1: メキシカンがちょいピリ辛なんですよ。
0: はい、
1: で辛いなと思った時に、
0: うん、
1: うどんがまたいい感じで。
0: そんな人いるの？
1: いる
0: ね、ワッパーとうどん、いやいや、こういういるけど、そんな女性がこっち食べて今度は辛いからええ塩梅でうどん、
1: これ美味しいわって。
0: じゃあその食べ合わせはいいってことや。
1: 私的には良かったです。
0: いや私的には
1: 好きだし、
0: 普通ね待つでしょ、ワッパー結構量あるんやから。
1: いや結構ね時間かかったんですよ。
0: まあまあ、でも向こうね混んでたら時間はほんまモスバーガー以上にかかるときあるよね。確かに。
1: だからフードコートいいなと思いました
0: ね。え、
1: うん、
0: バッチリじゃないですか。
1: バッチリでし
0: たね。ただ丸亀製麺なかったも他があったらまた組み合わせしたらいいもんね。あっちちょっとすぐできるやん大体。
1: ま、丸ああ他何があったかな。でも丸亀はやっぱり好きなんで。
0: あそうか、もともとが好きなんやね。
1: もともと好きですね。
0: ああ、そうか、まああれはうまいもんね。だってメインほんま出来たてやもんね、裏でやってるからね。裏っていうか見えてるとこでね。
1: うんうん、柏店むっちゃおいしくないですか。
0: 柏店うまいってマジで。
1: あと最近
0: もうあれだけでご飯食べたいの、
1: ドーナツみたいな。
0: ドーナツ、あちょっと俺あんまり最近行ってないか分からへんけど、
1: うどーナツ、うどーナツ、うどんのドーナツ、
0: うどんのドーナツ、うん、うどん粉で作ったドーナツってことやな多分。それともうどんなん。
1: 違う、なんか一口サイズの、
0: うん、
1: かわいいドーナツみたいなやつ。
0: ああちっちゃいコロッとした一口サイズで食べられる。
1: そうそうそう、それ美味しいんです。
0: ああ、さぬきドーナツでやってみようか。
1: さぬきドーナツ、さぬき、
0: はい、
1: はい、
0: ということでね。そうそう、ああ出てきました。でも本当に検索かけたら何でも出てくるね。
1: いや、いい時代ですよ。
0: うん、丸亀うドーナツ、
1: うドーナツ
0: っていうて、うまいこと新感覚のスイーツ、
1: うん、
0: もっちもちの食感、
1: そう美味しい、
0: ということで昨年6月もう1300万食を突破ということになっておりますよ。どうですかこれね、すごいじゃないですか。
1: も ちもちで最近美味しいなと思ったのもう一個あって、
0: うわすごいねこれ作り方、いやいやいや俺ちょっとこれびっくりやわ。あのね、うん、普通は私の考えではですよ、はい、当然粉もんでしょ、
1: はいはい、
0: だからそれの要は強力粉でドーナツを作ったと思ってたんですよ、
1: はいはい、
0: ちゃう、丸亀製麺のうどんをミキサーにかけてペースト状にして、それの生地に白だしをあえて揚げるみたい。
1: おお、あ、じゃあ本当にうどん？
0: うどんつまりあの本当にうどんやん。
1: ね、そんなうどんは感じられないです。普通に美味しい。
0: びっくりやな、これ賢いな。やっぱさすがやね。
1: 美味しいです。
0: 開発奇抜やねこれ。
1: うん。ほんで美味しいし。
0: あ、すごいね。あ、そっか、美味しいんやね。
1: ぜひとも食べてもらいたいですね。
0: いやもうこれ今日行くとこいっぱいあるけども、ずっとまだここにスタジオにいなあかんから今日無理かもしれへんけどね。はい、じゃあちょっと
1: そしたら私これ もちもちで言うと、
0: うん、
1: ファミマに
0: ファミマ
1: もち生ドーナツっていうのが売ってるんですよ。
0: あ、もうそんなえいつから売ってんやろ。そんなあったんですか。
1: 4月から。
0: あ、そう、
1: 4月8日から。
0: あ、そんなもう最近やね。
1: はい、あの脈々の映画書いてある、
0: 脈々の映画書いてある、はい、
1: 3つ入りで、ファミマ、ね、あ、そう、ファミマのもっち生ドーナツ。
0: へえ、それは冷蔵のとこですか。
1: そうです、そうです。
0: あ、ファミマドーナツで出てくる。ああ、はいはい、
1: これもおいしい。こんな感じちゃうかな、ドーナツみたいな。
0: ああ
1: 、これはあのカスタードホイップ入ってるんですけど、
0: はい、へえ、
1: これも好き
0: ね。今もうコンビニがドーナツ売ってますからね。
1: 売ってますね、
0: 本当にね。
1: 100円ローソンでも売ってますからね。
0: 売ってるもんね、かわいそうにね。
1: 最近100円ドーナツ、違うわ、あの100円ローソンって100円じゃなくなってますね、う
0: ん、ね、例えばスーパー行って298円とかで売ってるやつが、
1: はい、
0: 平気で398円で売ってたりするよ
1: っ
0: びっくりするよ。特にあのナゲット系とか、あの冷蔵のね、
1: はい、
0: なんかハンバーグのあの練り物ってね、値段全然ちゃうし、だからあそこで稼いでるんやないみたいな。
1: あ、なるほど。
0: でもあれ買ったらあかんと思うね、高すぎてって思います。
1: でもついでだし買っちゃおうとかなる人を狙ってるんですかね。
0: 多分ね、年配の人はやっぱりね、かわいそうじゃないですか、うん、あっちこっち行けへんから、だから近くに行って、
1: まさにそれ
0: ね、それでそこで買うしかないってなるんちゃう。
1: なるなる、
0: ね、
1: 買っちゃう。
0: 怖い怖い
1: 怖い怖い、
0: うん、
1: はい、そんな感じ。
0: そうやね、
1: はい、
0: まあさ、まあ、けどあの面白いところいっぱい行ってはるけど、
1: はい、
0: なんかやっぱりあの見るとこが違うよね、春猫さんは。
1: 見るとこが違う、
0: うん、もうはしゃぐ人なんかなとも思うけど、
1: うん、
0: 一回そういうとこも動画送ってえな。
1: どういう感じ。
0: 友達に、
1: はい、
0: ちょっと撮ってなって、私普通にやってるからな言うて
1: どういうこと。
0: ちょっとね、プロデューサーがちょっとうるさいねん言うて、なんかネタの時のラジオがイメージがまあつかへん言われてるから、まあちょっと食べるで言うて、ちょっと取っといて言
1: うて。どういうこと。それただそれが変わってるのかどうかっていうのがわからない時もあるじゃないですか。
0: まあそうなんだけど、イメージがつかないもん、全然つかない。だってね、絶対ないって、うどんとバーガーを食べる人なんていない。
1: あ、うどんとバーガーを食べた写真ならありますよ。
0: ある、
1: ありますよ、ほら。
0: わ、すごいな、
1: ね、本当に頼んでるでしょ。
0: なんかうどんの鉢と同じぐらいの大きさしてるやん、ハンバーガー
1: でしょ。
0: でかねえ、
1: うん、あ、うん、
0: うんうん、
1: 釜揚げ、
0: ね、
1: あ、また丸亀食べたいな。
0: はい、まあ、どんどん食べてくださいよ。
1: いや、ね、ですね、
0: うん、
1: 私ここ 2,3 日前から本格的にダイエットし始めてるんで、
0: はい、あ、それだかも、
1: うん、昼しか食べない。
0: ああ、それでいいと思いますね。で、18時間ぐらい抜くんでしたっけ、あれ。
1: 16時間ですね。
0: 16時間ダイエットってやつ。
1: はい、
0: ああ、
1: うん、なんちゃって、
0: なんちゃって、うん、なんちゃって。
1: 食べたかったら食べるけど。
0: そうやな、
1: なるべく、
0: うん、控えるんやな。
1: そばとかにする。
0: ああ、いいやろね、そばはね、大丈夫やしね。
1: ちょっと甘やかしすぎましたわ。
0: あ、そうなの。
1: もう体重がやばいんで。
0: あ、体重計を乗ったことによってやばいから。
1: いや、毎日乗ってるんですけど、
0: はい、
1: いや、やばいなと思って。
0: やばいの。
1: 冷静に。
0: 冷静に。あ、わかりました。今日お菓子これやばいな、あげたの。
1: うん、でも食べちゃうんです、自分に甘いから。
0: まあでも。
1: だからどっかで
0: 調整するってことやろ。
1: そういうことはできる。
0: あ、まあね、確かにハンバーガーとうどん食べてたらそらなる感じだよな。だって待ってるうちに暇やから言うて、それはないわ。いやいやい
1: や、ただ私のすごいところはそれを3食食べないってところです。
0: あ、そっか、うん、それ1食だけってこと、その日。ほんなら、
1: いや違いますけど。
0: ちゃうやろ、う
1: ん、いや、そんだけボリューミーを3つ食べるってわけじゃない。
0: あーはないんやな、うん、じゃあここでガバッと食べた時は、あ、そういえば旅行中もそうやったもんな。ここで食べたから次はそこはもうスルーしてとか、ね、うん、やったはったもんね。
1: そうです、
0: 普通の人はそれ食べてもまたお昼やから言って食べはるからね、普通に。
1: いや、ぶっちゃけ何年か前までは食べれてました。
0: 食べれて
1: けど、代謝がどうも、
0: あ、
1: 死んじゃったみた
0: い。ああ、わかりました。それってよくある話です。
1: だからちょっと自分が、
0: はい、
1: そうね、気をつけないとっていう感じです。

0: 私、うん、こんにちは
1: 面白い。僕が声かけたら喋ってくれると思ってたのに、ね、あ、そう、私なんやね、
0: 松山から、はい、こっちに帰るとき、しまなみ海道から来たんですけど、はい、来島海峡サービスエリア、
1: うん、
0: ご飯美味しかったです。
1: ご飯が美味しかった。
0: じゃこ天うどんと鯛めしのセットで、
1: うわ、なんか贅沢やな。
0: 愛媛を感じました。
1: はい、
0: そんな、
1: 面白い。はい、ということでね、今回はあの春猫さんが、は
0: い、後半じゃないなと思っています
1: 。愛媛の後半をずっとね、お話をしていただきました。
0: はい、そういった意味で後半ですね。
1: そういうことですよね。はい、はい、ということで、この番組の担当はおさむと
0: 春猫がお届けをいたしました。それではおやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどの時間がやってきました。こちらの放送はルミナスの魔法門看護ステーション大阪、ホリスティックナースナナミンと
1: ゆうくんと
2: リボンかよさんです。
0: よろしくお願いします。はい、じゃあかよさんの自己紹介を今日初めて聞く人もいるかもしれないのでお願いいたします。
2: はい、私はへそとカードリーディングとハンドケアをしていて、皆様に、心と体が整うように活動をしています。
0: はい、でかよさんは私もそうなんですけど、スピリチュアルとか都市伝説とか大好きなかよさんなんですけど、はい、なんかみんなでね、そのワイワイのマルシェ の、 仲間たちとよくなんか神社とか行ってるんちゃいます？
2: はい、行ってます。
0: もともと好きだったんですか、神社とか？
2: 私ね、みんなお遍路さんとか行ってる方も多いじゃないですか、友達とかも行ってるんですけど、そういうこと全く興味なかったんです。はいはい、でも、なぜか行ってる、うちに、気持ちが良くっていうか、なんか気持ちいいなっていう感じがするようになって、今までもあったんだろうけど、ただ涼しいなっていう感じで終わってたのが、なんか今、行きたいなっていう風に
0: 変わってきた、
2: ね。はい、なんかうぐすなさんとか、氏神さんとか、そういったにも、興味が湧いてきて。
0: そうなんですね。すごい。よくもなんか、急になんか神社とか行ったらスッとするねんとか言い出したな。
1: うん、徐々にそんな思い始めた
0: どんなんスッて、
1: なんか中になんか水が流れてるみたいな、スッ、なんか クーラー入ってるな、スッ、水、ミントみたいな、スッってこう感じる。であとビリビリする、僕の場合な、人によって感じ方違うみたいなんですけど、僕の場合は冷たくスーってなるのとピリピリする、その肌とかが、
0: っていう風に、なんか
2: そう、それとなんかその神社とかにも歴史があるじゃないですか、さっきも言ってたように都市伝説好きなので、その歴史とかを調べたら、そっからすごい興味持ち出して、もうアマテラスさんの話とか、もうそういったこと、ちっちゃい頃から、おばあちゃんに聞いてたんでね。
0: そうなんだ、おばあちゃんにそんなん聞いてるんや。
2: そう、寝る時にね、
0: すごい、
2: そう、絵本を読むじゃなく、おばあちゃんはもうずっと早く寝れと思ってたんでしょうね、そういった話を聞かされてました。
0: そんな日本創造 の、 話を聞いてたってことですか？
2: そう、今思えばね、
0: 渦潮をこう渦巻い、あの話を混ぜて日本の国ができますみたいな。
2: はい、
0: そんなに聞いてたんや。
2: 今思うと面白いでしょ。
0: 面白い、そんな子供時代
2: の、そう、絵本もありましたよ。でも今だから思い出したら、その時はね、そんな全然思わへんかったけど、そう、
0: へえ、面白い、おばあちゃん。
2: そう、
0: 普通桃太郎の話とか、あんなん聞くよね、寝てる寝前にね。 そんな話聞いてた。
2: そう、大和武尊の話とか、
0: お酒をいっぱい飲ませて大丈夫、
2: そうそうそう、
0: ね、やっつけたりとか。
2: そう、
0: それを聞いてた、稲葉の城
2: に、そうとか、そんな話を、
0: 振り向いたあかんのに振り向いた
2: とかそうそうそう、よく知ってますね。
0: はいはいはい、まあまあ人とりは好きなんで、
2: そうなんです、子供のこと、そうなん、聞いてたなと思って、それがその神社巡ってたりして調べたら、いや面白いなとか思って。
0: まあ、その中で天の、ね、岩戸の前で踊ってっていう話あるけど、天の岩戸いっぱいありすぎません？あちこち
2: ありますね本当に思います
0: あちこちにあるんやけどみたいな、 ねいっぱいあります、天の岩戸
2: ねえ、
0: ね、どれを開けたんか、どれが本間なん
2: か、ね、そうですね。
0: でもやっぱみんな淡路島とかね、よく行かれて

0: ピリチュアルな好きな人ばっかり。で、岡山とかもまあまあみんな行ったりしてて、でもまあどこかしらにね、和歌山もそうやけどね、みんなパワースポットがあって、パワースポットって磁場強いって知ってました？
1: ねえ、
0: ねえ、全然違うらしいんですけど、磁場ってどうやってできるかと思って、あの土の、あの中に砂鉄じゃないけど、ああいうのがいっぱい入ってるらしい、ね、成分も全然違うらしい、って言ってました。ほんまにエネルギー的なってやっぱり電気っていうか、なんか通しやすいのね。私たちもその電気が足らんくなったら体弱ってくるし、だからあんまり5階以上やったかな、あんま高層ビルとかに長く住まん方が、
1: あ、聞きました、
0: ね、いいっていう風には聞きますね。で、雷が落ちた後の土地がすごく草花がすごい生えて、っていうのは聞きますね。そこで多分充電されてっていうのが、だから自然現象ってうまいこと循環がちゃんとなってやなと思って、でも全部がナウシカの話、一見ね毒吐いて大変やけど、その中には綺麗な場所があってって、うまいこと毒を外に排出するって、人間の体もね、お肌もそうだけど、ね、うまいことなってんなと思うんですけど、でそんな中いろいろ回ってる中でお気に入りのところってあるんですか？
1: 私去年ね、貴船さ
0: ん
1: に行ってきたらいいよって言われて、で一緒に、友達と2人で行ったんですけど、その時に鞍馬山の方から行こうって言われて、でちょうど2月の寒い時だったんです。雪もチラチラしてて、でそれで私も天狗のあそこあるところまでは行ったんですけど、山は登ったことなかったんです。
0: そうなんだ。
1: 雪も降ってるし、もうすっごい格好して、さあ行くぞみたいな感じで、登っていったんですけど、もうその雪がチラチラとすごい綺麗くて、もうそれだけで感動してしまって、で登ってる間も、もう雪景色も綺麗くて、いやめっちゃ気持ちいいとかって言って、でいやそんなに喜んでくれて嬉しいわって友達は言ってたんですけどね、でやっぱり結構きつかったんですよ、もう雪で凍ってるし、
0: そう危ないね、
1: そう足元は危ないし、で次の日に筋肉痛になったんですけど、でもすごいめっちゃ気持ちいいんやけどって言って写真も撮って、もうすがすがしい感じがすごいあったんですよ、寒さとかそういうの全然なくて、で、あ気持ちよかったわって言ってたら、私の手相のお城さんに、男神さんだからねって言われたんです、どういう意味かは私はちょっとよくわからないんですけど、そしたらそこが あったんだねとかって言って、で貴船さんよりもそちらの方がすごい気持ちよかったです、だからもう一回行きたいなと思って、
0: ね、あと私とか、ゆうくんもねちょっと霊気ヒーリングをやってるんですけど、あそこがね霊気発祥の地なんで、鞍馬山がね、そうそうそう、なので何回かね行ったりしてるんですけど、
1: そう
0: そうそうそう、あそこで薄井三河先生が啓示っていうか降りて、でもうねそうやって悟りを開くのにどうしたらいいんですかって聞いたら、そんなんはもう死なないと無理だよみたいに言われて絶望して、で山にこもってずっと何も食べずずっとってた時に雷がガッと落ちたみたいな衝撃があって、ハッてなって、でなんか授かったってなって、で山をもう転げ落ちるみたいにすごいもうことになってると思って、だから転げながらやからこけたりするんやけど、その傷もすぐ治る。でもこれはすごいってなって、途中のお茶屋さんかなんかで、ね、どういう話やったか目見えへんかったんかなんかしらんか、なんか病気かなんか怪我かなんかの人がって、そんなの次々に治るんやってなってね、でこれはすごいってなって、でこれを伝えなければってなって、でそれが霊気発祥なんですよね。
1: あそうそう、
0: で最初は介護とかにが広がって、で海行った 医者さんおらへんから、
1: うん、
0: 大変じゃない、うん、それであの自分らでヒーリングで治せるから、そうそう、そんなんで広がって、でそうこうしてるうちに、あの日本はね、あの保険があるので、うん、あの海外の方が自分で治そうっていう意識が高いので、うん、海外の方にガーって霊気が広がって、うん、それが西洋霊気って言われるようになって、うん、でそれが逆輸入みたいにまた入ってきて、その西洋霊気ともともとの薄い先生の薄い式のその霊気がのいいとこ取りしたのが現代霊気なんですよ。
1: へー。
0: でそれで、ね、その、まあ、発祥の地が鞍馬山なんで、霊気のされてる方はまあまあ鞍馬山には、
1: ああそうなんや、
0: 行く人が多いです。であの説明の紙もらったらね、
1: はい、
0: あのその霊気の、まあ、マントラ的なものが普通に書いてます。
1: うーん、
0: 昔はね、あの口伝えでね、その中に書かれてるマントラ的なものってあの外には出されてなかったんですけど、今普通にねもう公開されてて、本とかにも普通に載ってるんですけど、ね、同じ文字が鞍馬山の説明の紙に全然出てきてる。
1: ああ、そうなんや。
0: そうなんです。ヒーリングとかは興味あるんですか？
1: あのもちろん興味あってね、やっぱりエステとかする、うん、していく上で、うん、あのいいなと思ってて、で最近、うん、あの知ったんですけど、うん、なんか手に霊力があるみたいで、
0: うん、
1: あのまた開けて、その時に開けとくわって言われて開けてもらったんですけど、うんうんうん、だからあのエステとかしたら効果も早いし、うん、あのいいよって言われて、
0: うん、
1: あそしたらもう手からもね、うん、やっぱりそういったのもできたらいいし、であの肌悩んでる方とかね、
0: うんうん、
1: 体ちょっと肩こったりとか、うんうん、そういったのも頭痛とかね、
0: うん、あの
1: 一人も、
0: はいはい、
1: あのちょっとでもね、うん、安らげるっていうか、整っていけたらいいなと思って、
0: うんうん、
1: いや知らんと言ってたんだけど、うん、今話聞いて思いました。
0: そうだね、
1: はい、
0: そうやってつながっていくんかなと思うんですけど、
1: はい、
0: はいはい、まあ、あのちょうどねエステとかに本当にいいです。私も訪問看護、ちょっと変わった訪問が看護で、はい、あの代替療法って言われる、まあ、セラピー的なこととかを取り入れたあの訪問看護をね、あの保険の中でさせてもらってたり、またはあの保険以外でもさせていただいてるんですけども、うん、その中であのアロマヒーリングっていうので、うん、あのちょっと、まあ、言った本当に病気のある方とか障害のある方とか、うん、まあ、精神的に大変な疾患持ってる方とかにもそれを実施させてもらってて、
1: うん、
0: 週末期の方にもさせてもらってるんですけど、やっぱり、ね、医療のことがもうできなくなる段階の時って、することが家族さんの元気になられたりとか、うん、あとねしてる方も癒されるみたいで、やっぱお亡くなりになってからもお手紙来たりするんですよ、うん、あの時のそうやってあのちょっとこう一緒にさせてもらったのがすごい良かったっていうのでね、例えばおばあちゃんとかだったらお孫さんがね、私らと一緒にこうやったりとか、そのお孫さんがすごいあのそういうの経験することができて良かったとか、ね、言ってもらったりするから、本当にそういう触れたりとか、そのエネルギーがねあの出てんか出てないかは分からんけど、病院におる時にはあの見たことがないようなあの回復力とか、うん、あの治癒力とか、そういうのがもう奇跡って多分病院におったら言われるような出来事がすごい起こるんですよ、ヒーリングを交えてするってね。なので本当にこれからそうやって、まあ、エステするにしても、まあ、そうやってテストを見るにしてもカードリーディングにしてもね、そうヒーリングをこうプラスアルファにするとすごくいいし、前あのうちに受けに来てくれた人はあのすごいね、あのある何人かのお客さんが来た時にどうしてもすごく疲れると、でどうしたらいいですかっていう相談だから、まあもう霊気した方がいいって言ってお伝えしたら、そこから全然受けなくなって、
1: うん、
0: そうそう、結局ねエネルギーが自分の中でこう流れていくと、あのそういうの影響を受けなくなるんですよね、バーってこっちは流れてるし、
1: うん、
0: そうそう、 だから本当にそんなんが何も分からんくなるぐらい、その霊気エネルギーって大宇宙のエネルギーが直接ね、自分のところを通っていくので、人を癒せば癒すほど自分が元気になるっていう、そうなのでヒーリングいいと思います。プラマヤマ、はい、素晴らしい、バッチリ。
1: そう
0: なん、知らんと言ってる。
1: 知らんと言いました。、はい、私だからね、なんていうか、山登りの靴も買ったんです、
0: うん、
1: もう一回行こうと思って、はい、まだ行けてませんけど、
0: はい
1: はい、
0: 天狗さんですけども、私がね行った時にね、天狗の羽が、鼻が折れてたんですよ。でね、絆創膏貼られてた、
1: はい、
0: まあ、顔だけでもすごいでかいでしょ。で、絆創膏貼ってて、今は治療中ですって書いてて、
1: あ、そう、
0: そっからまた鼻できとったんでね、あれ台風の時かな、あかん時多分折れた。
1: そうなんや。
0: そう言ってます。そんなとこで、プラマヤマはね、素晴らしい。そんなとこもあるね。で、貴船もね、あれしました。水のおみくじ。
1: しました。
0: ね、はい、楽しいですよね。
1: はい、楽しかったです。
0: 最近、お初さんでもな、水みくじしてたな、お初さん。お初さんとこしてます。
2: 知らない。
0: なあ、うん、若い子たちがいっぱいおって
2: な。並んでたね。
0: うん、ジャニーズの、多分、はい、とかアイドルとかを応援してる女の子たちが、あそこにすごく集まってて、
2: うん、
0: なあ、
2: うん、
0: みんな
2: 超高校ビルばっかりやったって並んでた
0: なあ、
2: うん、
0: そう、誰やった、お初さん、徳兵衛さん、
2: 徳兵衛やったかな、確か
0: な、うん、ハートのなんかいっぱい絵馬とかあるでしょ、うんうん、あれがハートなんやな、
2: うん、
0: そうで、応援してるファンの子がいっぱい入ってて、めっちゃ可愛いねんな、
2: うん、
0: そう、
1: ね、今いろいろなありますよね。お守りも透明だったりとか、ね、
0: そう透明の笛とかね、うん、可愛らしいの
1: とか、そういうとこ若い子多いんですよ、
0: ね、で、御朱印もめっちゃおしゃれになって、カラフルな、
1: うん、
0: ね、キラキラのとか、大鳥、うん、とかもキラキラ、
1: うん、
0: な
1: んか
0: な、
1: うん、キラキラ、
0: ね、
1: うん、
0: で、レアみたいなね、うん、あんなのとね、
2: うん、
0: そう集めてたりするんですか。
1: あ、私は集めてないんです。
0: あ、そうなんです
1: ね、はい、
0: 私も結局忘れんねんけどね。
1: そうで、まあ、今から集めてもとか思いながら。
0: あ、なるほどね、うん、でもなんか私が知ってる霊能力者の方は、その御朱印から神様のエネルギーをなんか出してきたりしてるから、ここにも宿ってんやなって思ってます。いい
1: ね、かもしれないですね。
0: うん、ご主人にちゃんと宿ってんやなって
1: 。
0: つなげますね、何々の神様って。それ使うんですよ、いつも。
1: あ
0: の
1: ご主人。
0: そうそう。あれにちゃんと入ってんかなって思って。
1: かもしれないですね、
2: うん。
0: 前もこの話したけどな、写真からもエネルギー出てんねんな、
2: よく。出てる出てる。
0: 前ね、まばらみ博物館やった、なんかちょっとね、面白いとこあるんですよ、めっちゃ。YouTuber とかまあまあ行ってね、そこに行きましたみたいな、うん、動画上げてるところね。で、そこでちょっとまあ一角ちょっとね、まあ、わら人形じゃないけど、そういう感じのところがあって、行かなかったんですけどね、うん、娘が行って、
1: うん、
0: で、ママっつって、体が重たくなったから神社行きたいっつって、
1: うん、
0: で、神社行ったんですよ。で、楽になったんですけどね、うん、で、その時の写真を見返したらね、そのドヨンってなってるとこの写真見たら、今もね体重くなるし、ほんでその神社の人軽くなるから、
1: うん、
0: それ発見してすごい面白くって、みんなゆうくんにも見てっつって、
1: うん、
0: 体の重さ変わんねんっつって、ほんでほんまやってなって、だから写真とかもほんまに入ってるんやなと思って、エネルギー的なものって、うん、だからまあ御朱印にももしかしたら入ってるかもしれへんなってちょっと思ったりして、
1: うん、
0: お守りとかもそうやな、
1: お守りとか
0: もそうやな、ね、でもちゃんとあれがうまくなって、うまいことなってやんって、神社の仕組みが毎年買い返しに行って、また新しいの、だからずっとリピーターなんです、私たち。 ずっと来る。
1: そうです、ね、
0: そう、うまい仕組みなんです
1: けど、そうですね、
0: リピーターになってて、うん、でお守りとかお札がね、ずっとこう見えるところにあるでしょ、うん、だからいつも思い出すでしょ
1: う、
0: う
1: ん、
0: あれもすごい、
1: あ、そうなん
0: ですね、すごいうまいことなってるっていうのをあのキングコングの西野さんが言ってました。神社はすごいです、あの仕組みが、ね、うん、うまいことなってる言って、
1: うん、
0: うまいなと思って、
1: うん、
0: そうなんです。で、あの、まあ、そういうの都市伝説とかも好きやし、そんなも終わってる中で、あの解散自体がちょっと面白いあの体験とか面白い話聞いたよとか、これ面白かったなっていうのあります？
1: 面白い体験
0: とか、まあ、一緒に行った人がどうこうとか、
1: うん、
0: ここの場所はこんなんやったみたいな、めっちゃ面白いから行った方がいいとか。
1: ああ、行った方がいいっていうのはいっぱい言われて、
0: うん、
1: あの一緒について回ったりとかしてるけど、うん、やっぱりあのそういった人はなんかちょっと背中を押されたりとか、
0: うん、
1: なんかそんなんあるみたいです
0: よね、うんうんうんうん、行った時にってこと？
1: そう、
0: うんうんうん、
1: なんかよくほら、うん、あの
0: 風吹いてきた
1: り、風が吹いてきたりとか、そういった
0: あと、ね、カラス出てきたり、蝶々飛んできたりとか、
1: そうです、ね、あ、動物がね、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: ね、ね、
1: ありますよね、ミヤ、
0: うん、
1: さん行った時に歩いてたら、うん、あのリスが
0: 、うん、
1: いや、リスとか思いました、うんうんうん、イタジじゃなくてリス、
0: うんうんうん、
1: とか思って、
0: うんうんうん、
1: そのいいってこともありますね、
0: そんなん出てきてね、お知らせとか言いますよね、うん、歓迎されてるとかね、
1: うん、
0: いや、風はすごい言いますね、
1: うん、
0: ビューンって風が吹いたらどうとか、
1: そう、そういうとこ、オーブとかね、
0: あ、オーブめっちゃね、写ってたりとか、
1: うん、
0: あの、私今訪問看護で行ってるとこのあの施設のね、
1: うん、
0: 施設でね、その利用者さんの様子をあの私らに伝えるために動画をね撮ってくれてるけど、まあまあ映ってるんですよ、オーブが。でそっちの方が気になって、オーブの方が気になるわと思って、その白いのがいっぱい映ってる
1: ね、うん、昔はそれ映ってるのがすごい邪魔だと思ってたんです。
0: あ、はいはいはいはい、
1: でも今は、うん、あ、映ってた方がいいんだと
0: 思いました。ね、陽性が出るあの服屋さんとかしてます、和歌山にあるんですけど、
1: 知らないです、
0: あのそこにも行ったんですけどね、うん、もうあれ今はまあみんな行ってあれやけど、そんなんなる前にあのもう陽性が出るっていうので聞いて何回か行ってたんですけど、うんうん、クラファンをしてあのちゃんとそうやって陽性を観察できる部屋作ったんですよ、その方が、うん、でそっからクラファンのやつでな一緒に行ったんやけど、
1: うん、
0: あの妖精の形がいろんな妖精の形があって、でティンカーベルみたいな妖精もおれば、うん、あの虫みたいなのもおるし、うん、なんか一旦木綿みたいなのもおるし、すごいいろんな形があるんですよ、そうそう、それがあの白いので映ってるんですけど、あれ誰やったか、熊なんとかさ、和歌山で有名な、
1: うん、
0: まあ言ったら、そのすごい人があるんですよね、有名な、
1: うん、
0: そこのなんとか感があるぐらいの、
1: うん、
0: そこの絵っていうか写真から、
1: うん、
0: その子らが出てくるんですよ、妖精が。でそこに帰っていくんですけど、
1: うん、
0: そこがあの熊野の森とつながってるらしくって、うん、そこから妖精さんがあのポーターで多分つながってて、あの出てきて遊んで帰っていくの。でそれがあのそこの場所におったらあの見えないんですけど、
1: うん、
0: 違う別室で、うん、その暗視カメラでやったら映ってるんですよね、
1: うん、
0: そ
1: う、
0: であのだからそこでコンサートしたり妖精と一緒にで今いろいろイベントしたりとかね、
1: うん
0: うん、してますよ。なんか普通に妖精さんと一緒に写真が撮れるっていうか、
2: 熊野ガイアミュージアム、
0: ああそうなの
2: って書いてる、
0: うんうん、そうそう、
1: じゃあそこはちょっとぜひ行ってみたいです
0: ね、うんうん、そこにねあのアトムさんっていうねあの見た目もちょっと愉快な店長さんがいらっしゃる、
1: うん、
0: 服屋さんなんですけどね、
1: うん、
0: そうそう、 その方はもともとあのオーブとかも写真、あオーブとかそれこそ小玉の写真とか撮って雑誌に載ったりとか、
1: うん、
0: の女性の方に、
1: う
0: ん、ね、その服屋さん あのカメラをつけた防犯のためにつけたらなんか映っててってそっからなんですけど、そう今は有名です。
1: あ、そうなんや、うんうん、
0: そんなツアーとかありますね。なんかって検索したら出てくるわ、その後見さんのところ。
2: この熊野ヶ谷ミュージアムでいいんじゃない？
0: うんうん、一回興味ある方は、は
1: い、ね、
0: うん、熊野ヶ谷ミュージアムで検索してもらったら後見さんのところが出てきますので、ぜひ妖精さんに興味ある方は、はい、
1: うん、そう、なんか私もね、うん、あのマルシェの時にね、うん、あの見てもらった時に、うんうん、あの守られてるの分かりますって言われて、
0: うんうん、
1: あのなんかわからないけど、うん、あの誰かに守られてるのわかりますって言ったんです。たくさんの人に守られてますよとかって言われて、うんうん、その時エルフとかエンジェルとかって言われたから、うんうん、あっちの方になんかご縁があるんじゃないって言って言われて、
0: うん、
1: でその時からちょっと意識するようになったら、ね、やっぱりそうやって言われる方が多いので、うんうん、あ、そっち系の人になんかご縁があるんだなと思って、うん、行ってみようかなと今思いました。
0: そう
1: なん
0: ですね。
1: はい。
0: そういえばゆうくんもそっち系って言われたね。この前精霊とか、
1: うん、あ、そ
0: っち系っての
2: 人、うん、そう言われた。
0: 言われてたね。
2: はい、うん、ね、あんまり詳しくないからちょっとあの覚えられへんだけど、
1: なんか
2: いろいろ言われて。
0: そう、そっち系って言われてました。私はもういつも宇宙人っていうの
1: ちょっと言われる。そうですね。
2: うん、
0: 宇宙人。うん、
1: 納得です
0: って言われます、はい、精霊ではなかった。
1: あ
0: でした、はい、うん、
1: そういう話が大好きです。
0: そうです、
2: はい、うんうんうん、
0: どっから地球に来たか、はい、自分の経緯は分かります？
1: 分からないです。教えてくれるんですか？
0: いやいや、私はあのいろいろ聞いて自分がまあ全部じゃないけど、どこが長くてどういう経路で日本人があの地球に降りてきたとかもね、ちょいちょい聞いてなんとなくしてる。
1: あ、そうなんや、は
0: い、そういうの教えてくれるとこもあるんで、
1: ま
0: あ、
1: それが面白い、
0: ほんまかどうかは知らないですけど、ほんまやと思ったら面白いなと思って、
1: はいはい、私は絶対ほんまやと思ってしまいます、
0: ね、私も、はい、ということで面白いことがたくさんあるので、かよさんともぜひつながってください。かよさんのインスタの、はい、検索の仕方教えてもらっていいですか？
1: はい、私は、小文字で ms.kay0ko.n で検索していただいたら
0: ぜひ繰り返し聞いてください。またアーカイブ残ります。ホリスティックチャンネルでぜひどうぞ。こちらの放送はホリスティックナースななみんと
2: ゆうくんと
1: リボンかよさんです。
0: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背霊、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね。こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープーみたいな感じでやる。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。
それ、初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかはあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てねなかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねあのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく。

さあ、ありがとうございます。A Witch っていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A Witch の入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、え、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah, yeah.

0: 件、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

いた夢ドリル開いたところがお月様で、ちょっとお月様の話になってしまってすいません。でもまあ、一応ね、月も女性性っていうことでね、母っていうことにもなっていくんですが、私自身ですね、今母あね、母も父も健在なんですけれども、母方の方の祖母も生きていて、今97歳なんですよね。でその97歳のおばあちゃんが私の、私神戸市に住んでいて、その隣の隣かなの尼崎市に住んでるんですけれども、施設にはね入りたくなくって、ショートステイに行ったりとか、あとヘルパーさんがね来てくれたりとかする形で、であと水曜日は母が泊まりに行って、土曜日は父が泊まりに行くっていう形でですね、97歳でも一人暮らしをね、こうみんなに支えられながらしてるんですけれども、本当にね、この前私春休みかな、祖母のお家に行った時に、だいたい水曜日母が行ってるので水曜日に合わせて行くんですけれども、その水曜日ね、母と祖母と、母と私と、あと私の子供ですね、娘と息子を連れて行って、4世代でねアロマタッチができて、まあ、それを月に1回一応私は行ってアロマタッチね、母と祖母にさせてもらうんですけれども、今回またね4世代でできたのがすごく幸せでした。本当にね、生きている時しかこうやって触覚とかこうね、五感っていうのはできないので、特に触覚ですね、人から触ってもらうっていうのが一番こうね、一番こう、すごくこう癒される薬なんですよね。お薬になるので、元気になるね、お薬になるので、できるだけね、皆さんもこう癒しの触れ合いっていうのをね、してあげてほしいなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週はですね、5月15日金曜日ということで、5月もね、私たくさんこうイベントがあったりとかするんですよね。この5月15日以降の、もので言えば、明日5月16日は東海で、ミネラルのね、ライナス・ポーリング博士、ノーベル平和賞とノーベル化学賞とどちらも取られているライナス・ポーリング博士 のライナス・ポーリング財団から受賞されていて、 WHO の、ね、顧問とかもされている浅川先生 の講演会があります。で、こちら、関西は6月の、ね、7日にさせてもらいますので、こちらもぜひいらしてください。私の方でご案内させてもらいますので、ご興味ある方ね、ぜひぜひお連れください、来てください。で、あと5月17日は、これね、この前、前々回、何回目かな、4回ぐらい前に出てくれたサカッチですね。サカッチがこう宣伝してくれた日本メンタルヘルス協会の江藤先生の講演会があります。で、こちらの方も300名ね、もうすぐなるということなので、まだ行けると思いますので、ぜひぜひご覧、ね、こちら行ってみてください。で、こちらの日はですね、実は私がこう前回ね、お話夢ドリルでご紹介させていただいた畑あゆかさんですね。畑あゆかさんとは巡礼もねさせてもらったりとか、あと清水寺の永元さんとね、このインドに行かせていただいたりとか、巡礼ねさせてもらったりさせてますけれども、あと au の、au をねが、KDDI だった時に立ち上げをねされた創始者の千本先生ですね。千本先生とあゆかさんが代表になっている財団法人命結ぶ家の設立記念日でもあります。で、すごくね、この大きな設立のね、人生でもね大きなことがあったんですけれども、こちらの方のね、活動もまた絵本とつながってですね、世界平和の方に寄付とかねなっていきますので、またこちらの方のこともちょっとまた後日発表させていただきます。そしてこの5月17日は新月でもありますので、こうやってねしていてもらったらいいかな。

なと、新月のワークねしてもらったらいいかなと思います。で5月17日もこのねあるんですが、であとこのね5月の23日はアロマタッチの講習会があります。その畑由香さんがねこう講師となってさせていただくんですけども、アロマタッチっていうのは8本のオイルをこう垂らしてね背中に垂らしてこうケアしていくものなんですけれども、この8本の順番がねすごく大事で、これドテラのね神髄愛の神髄になっていくんですけれども、順番としてはこれバランス、ラベンダー、ティーツリー、オンガード、アロマタッチ、ディープブルー、オレンジ、ペパーミントっていう順番なんですけれども、これがすごくねドクターヒル博士っていうこの第三の医療の創始者のね方のこの第一人者の方のこの研究と結果でですね、このバランスとラベンダーでストレスマネージメントですね、このセロトニン生成とかこのねこの中枢神経に働きかけて体全体リラックスさせるっていうことだったり、緊張のね緩和とかストレスの緩和っていうことをしてくれます。で次にティートリーとオンガードで、これ免疫力ってね免疫力サポートしてくれます。バクテリアとかウイルスとかのね病原菌の侵入防いだりとか、こうやってね免疫システムがねこう低下してる体にですねこうちょっとサポートしてくれたりとかしてくれますね。でこの免疫力、自己免疫力を上げるねことをしてくれます。いらないものをねこの排出する、新陳代謝するとかね、そういったこともしてくれます。で免疫力高めていきますね。で次にこの5本目と6本目がアロマタッチとディープブルーです。でアロマタッチはマッサージブレンドっていう風にね言われていて、もう本当にここの2つはどちらもブレンドオイルなんですけれども、筋肉とかあとこの骨とかですね、そういったところ、あと自律神経系にすごくいいんですよね。筋肉痛とかこりとか痙攣とかそういった痛みとかを軽減してくれたり、あと血液循環良くしてくれたりとか、組織の炎症をね緩和してくれます。でこの炎症っていうのは病気をね発症したりとか免疫力低下させてしまうので、この炎症をね抑える、鎮静するってすごく大事なんですよね。なのでこういった風にデトックスとこの鎮静をしてくれるのがアロマタッチとディープブルーです。で最後にオレンジとペパーミントなんですけれども、こちらは足裏と背中とね両方に使います。でこれはですねすごくこうホメオスタシスといって脳神経、心臓、肺、腎臓とかねそういった臓器がこういうふうにこう一番ね安定してるっていう状態に戻ろうとするねところになるので、この自律神経系とかねそういったところの不調をすごくこう癒してくれる施術とねオイルになります。でこの副交感神経と交感神経のねこのバランスをね取ったりとか、あとまあ不眠の方とかもねこういったところでこの一連のものとかもね全部こう体に入ってきて、で全身ねこれ細胞と血液に入ってくれるの で入ってくれたらこうまあ全身を巡ってくれるわけですよね。で全身巡ってくれていらないものとね一緒にまた2時間かけて排出する。で脳も 0.2 秒でねトラウマ癒してくれたりとかしてくれるので、香りっていうのはね脳も癒すことができます。なので本当にね品質のいいものを使うっていうのがすごく絶対条件になってきますけれども、それでね体とか脳とか心とか全部ケアとかができるこのアロマタッチ、これの講習ですね、ディプロマがもらえますので誰でも参加いただけます。オイルもついてくるのでこれもねすごくお得なんですけれども、1万5000円ぐらいでオイルもついて、で講習もあって、で実践もありますので、あとハンドマッサージとかねそういったところもちょっと実践できたりとか習えたりとかするので、ぜひ5月23日来てみてください。でこれねこれもこちらも私にしていただければ、このねご案内させていただきますので、また私の方の
あのところの、まあ、インスタグラムですとか、インスタグラムはまだ載っけてないかな、お問い合わせいただけましたらまたご案内させていただきます。はい、であとね、基礎科だったりとか、そういった講座もさせてもらっていますし、月のね、心理学だったりとか、あとセルフセラピーのカードセッションだったりとか、あとホロスコープのね、セッションとかもさせていただいてます。全国各地にね、いろんな方々がいらっしゃいますので、そちらの方もこうね、一緒につながってもらったら、全国の方もね、いろんな体験ができますので、ご案内ね、そちらも合わせてさせていただきますね。で、5月24日はこの3年目になりますけれども、私自身が3年目になりますけれども、アニマルシェが高槻であります。で、これアニメのね、コスプレをして、全国からいろんなね、方々が集ってくださって、このも前回も1万人ぐらいね、来てくださってますね。で、こうやっていろんなね、楽しい催しがあったりしますので、あと高槻ってね、将棋の町なので、棋士のね、方とか、あと埴輪ですね、遺跡の町でもありますので、埴輪とかね、いろんなキャラも来ますので、ぜひぜひ一日こちらアニマルシェ天遺跡公園の方でさせてもらいますので、楽しんでください。で、5月はね、そういった形でいろいろと巡礼も始まったりとか、あとこのね、あったりとかしますので、このね、一緒に楽しんでもらえたらいいなと思います。で、では一曲かけさせてもらいます。今すごく流行ってる曲ということで、先ほどみちこさんに教えてもらったところ1億回再生してるらしいんですけれども、私ね、これも DJ 大の字とかで踊ったりとかする曲とかになりますね。よろしくお願いします。次々で滅

0: 夢を叶えるみのりハウス。
1: ありがとうございましたね。本当にすごく流行ってますけれども、このね、滅ポーズとかもね、写真撮るときにこうするとかね、いろいろありますけれども、なんかこの流行るね、なんかこの先ほど知ったんですけど、このミルクの方々がもう10年ねされてるっていうことで、12年、うん、すごい12年してる。あ、そうだ、先ほど2014年にねデビューということで、うちの息子と一緒だったので12年ですね。すごいなと、も小学校6年生になりましたけど、すごいですね。なんかそのね、そうやってこう、こう諦めなかったら夢って本当に叶うと思うので、そういった形で皆さんもね、いろんな夢叶えてほしいなと思います。で、夢を叶えるみのりハウスなので、今回もね、前回に引き続き、欲張り夢ドリル、あなたの願いは絶対叶う、畑由香さんのところのこの本をね、読ませてもらおうかなと思うんですけれども、今回はなんかこう、お金のこととかね、結構皆さんブラックあったりとかするので、お金にするか、あとそのねしてところを読んでみようかなと思います。なんか結構皆さん、この自分の夢を諦める理由にお金がね理由になったりとか、あとは家族ですね、旦那さんの旦那さんが OK 出ないかなとかっていう方ね、多かったりとかするので、でも本当にそれってすごくね悲しいことだなと思うので、自分の人生ね自分で決めてほしいなと思って、そうやって選択する力を持つ人を増やすのも私の夢の一つでもありますので、このお金のところのねブロック取れたら、すごいたくさん皆さん一気にねこう叶えられるんじゃないかなと思って、そのお金のところのねところを読ませてもらいます。欲張り夢、角川からの欲張り夢ドリル、あなたの願いは絶対叶う、花あゆかさんですね。で、これ212ページ45番です。第4章、ワクワク感情で理想の未来へひとっ飛びの45番。使ったお金ではなく得たものに目を向けて。家計を預かる主婦として家計簿をつけている人は多いと思います。この家計簿を書くときにちょっとしたコツがあるのです。それは使ったお金ではなく得たものに目を向けること。家計簿をつけているとつい支出の数字にばかり目が向いてしまいがちですが、それではお金に対してマイナス感情を持ってしまいます。ああ、今月もこんなに使ってしまった、今月は無駄遣いが多かったから来月はもっと気をつけなくちゃと、使ってしまった自分にダメ出しをしていないでしょうか。これは自分の罪悪感とお金を交換している状態です。罪悪感は罪悪感、これね、罪に悪い感で罪悪感なんですけど、もう一つのこの罪悪感は、財宝の罪に悪いに感情の感、罪悪感へと変わり、お金は使ってはいけないもの、お金は食べなければならないものと、間違った感情を脳にインプットしまうのです。そもそもお金に対して罪悪感を持つこと自体おかしなこと、本来お金はあなたを豊かにしてくれる温かい存在なのです。お金を使うというのは、お金を支払った相手とのご縁が結ばれるということです。例えばスーパーで野菜を買うと、販売しているお店とつながりますし、それを運んでくれた配送会社やその先にいる野菜の生産者さんともつながります。野菜を育ててくれてありがとう、私たちの元に届けてくれてありがとう、おかげで今日もおいしい食事が楽しめますと、感謝の気持ちをお金に乗せて使うことが大切です。そして、使ったからお金が減ってしまったではなく、使ったからこんなに素敵なものが手に入った、こんなに幸せな気分になれたと得られた喜びをかみしめてください。これを私は感謝貯金と呼んでいます。買い物で人を幸せにするアイテムとお金を交換したと考えれば、家計簿をつけるたびに感謝貯金ができます。この感謝貯金こそがあなた自身を満たしてくれるのです。世の中にはお金を使うことに罪悪感イコール罪悪感を覚えてしまう人が本当に多いと感じています。だから私はセミナーでよく感謝貯金の話をします。生徒さんの中には、 お金に対するマイナス感情のブロックを外してお金と仲良くなれた方がたくさんいます。収入が増える、売上が上がるのは当たり前、中には月収10万円から200万円になった人もいます。月収が20倍アップなんてすごいですよね。またセミナーに参加して10日後念願だった会社を手に入れ、感謝貯金の額をぐんと上げた方もいらっしゃいます。ここで一つポイントですが、それは願いが叶って幸せな気分になったら、そのお金を届けてくれた家族やあなた自身へ心からの感謝を伝えることです。あなたが送り出した感謝のエネルギーはループして、またあなたの元に帰ってきてくれます。それがさらに大きな夢を叶える力になるのです。夢ドリル45、お金を使うたびに感謝貯金をして幸せを手に入れようでした。ね、本当に今書いてあったこの生徒さんの中にはっていうところには私のこともありますし、あとこのね、私の周りの方々ね、夢コーチの方々のこともありますね。もう全部私も知っている人ばかりなので、すごいそばでね、すごい自分自身も周りもそうなってるのをすごい感じるんですけども、なのでこのね、結構お金ってすごくね、たくさんブロックが発動しやすいところなので、お金がないって言ったりとかするとね、本当にこの感謝がないって言ってるのと一緒なので、すごいね、あんまりこのね、望んでるようなことがの結果にはならないと思うので、ぜひぜひこのね、ところをこの感謝貯金してみてください。あともう一個ね、コラム10にもあって、私キャッシュポイントホロスコープっていうのをさせてもらって、10分3500円でマルシェでよく出るんですけども、これキャッシュポイントホロスコープ、あなたの才能をお金に変えるにはどういった方にどういったことをしたらいいかっていうのをさせてもらってるんですね。で、例えば自分自身がお箸を持ってるとして、目の前にスープしかなかったとしたら、どんだけ頑張ってもすくえないですよね。で、なので自分がお箸持ってるんだって気づくと、おうどん屋さんに行っておうどん食べるわけですよ。そうするとつるつるね、美味しく食べれたりとか、おうどん食べたいなって思ってる人にね、あんってしてあげたりとか、お箸貸してあげたりとか、そういったことができるので、自分がどんな才能を持っていて、で、どういったね、場所に使うかっていうこと、何に使うか、誰に使うかっていうのもすごく大事なんですよね。なので、そういったキャッシュポイントホロスコープもさせてもらってるんですけれども、これね、今度のこの夢ドリルの方の216ページのコラムもね、同じようなことが書いてるので、ちょっとこれね、させてもらいます、読ませてもらいますね。コラム10、お金がないはお金がない、この金は価値って書いてます。価値って金って読むので、なので、自分の才能をこの自分の価値に変えるということで、私キャッシュポイントホロスコープってね、やさせてもらってます。で、この世の中にはお金がないとおっしゃる方がたくさんいます。実はお金がないというのは自分に価値がないと言ってるのと同じことなのです。価値って金とも読めますよね。つまり自分にはお金がない、価値がないということにつながっているのですね。だからお金がないという言葉を聞くたびに、私はとても悲しい気持ちになります。なぜなら世の中に価値のない人なんていないからです。これが欲しいけどお金がない。あそこに行きたいけどお金がない。これをやってみたいけどお金がない。お金をお価値、お金に書き換えるとこうなります。私にはこれを買う価値がない。私にはあそこに行く価値がない。私にはこれをやる価値がない。こんな言葉人に言ったら大変ですよね。それなのに自分には平気で言ってしまう人が本当に多いのです。あなたがもしお金がないが口癖になっているとしたら、そんな悲しい言葉を自分自身に言ってしまっていることにどうか気づいてほしいのです。価値のない人なんてこの世に誰一人いないのですから、今現在のお金の有無に関わらず、あなたには欲しいものを自由に手に入れ、行きたいところに行き、やりたいことに挑戦する価値があります。お金の有無は幸せの人の幸せを測る基準にはなりません。お金がないと夢を諦めず、自分の価値を信じて突き進みましょうということで、このね、お金がないっていう言葉はね、もうちょっとこれから金輪際禁止してほしいなと思います。で、自分の価値が何かわからないなっていうことになったらですね、この夢ドリルをね、読んで一つ一つやってみるとか、あとね、周りのね、お友達に私の才能ってどこかなって聞いてみるとか、 あとホロスコープとかでね私もできますので、あのぜひぜひ見てみてください。でそのお金のブロックはだいたいこの父親とのね関係だったりとか、あの、まあ、男性性のね思い込みだったりとかもしますので、そういうところも、まあ、フランキンセンスが金運を上げるアロマなので、フランキンセンスとかね、あとシトラスブリスとかね、そういった、まあ、軽やかにブロック取ってくれるようなアロマを使いながら、そこのところお金のブロックね取って、あの癒していくのもいいかなと思います。いろんな癒し方があるのでね、あの皆さんいろいろとこう、あの、ま、大きな買い物をねあのするとか、なんかそういったやり方もあるとは思いますけれども、あの根本的にね、あのこう恐れとか怖いとかねだけではなくて、こうちゃんと癒して自分の価値を分かって、なんでそこにねお金を使いたいのか、このお金を流す先とその先の先の人の笑顔とかね、そのお金がもともと出てきたところとかも、あの考えてもらうと、あのすごくよくね循環していくかなと思います。はい、であのこの欲張り夢ドリル、あなたの願いは絶対叶う畑由香さんのは角川から出てますので、あのネットだったりとか書店でね買っていただけますし、あとこういったことをねもっともっと深く仲間と一緒に癒すっていうね、あの実際的にあの根本的にね、あの人生変えたいなっていう人は夢コーチ5期がね始まりますので、あのそちらの方も私までお問い合わせください。はい、ではそれでは今週もありがとうございました。
0: 夢を叶える実りハウス。

0: ありがとうございました。前回私が JOS でね書かせていただいたんですけれども、メルマガね書かせていただいたんですが、本当にね、うちの娘も3歳の時からの夢を叶えるために今ね大学行って看護の方のね方に始めまして、助産師になるためのね学びが始まりました。でその時にやっぱりね必要な学資学校のねお金だったりとかも本当にすごい金額で出ていったりとかしたんですけども、本当にこの感謝貯金をね知っていてよかったなと思います。こうやって循環していくっていうこともね体感できましたし、こうねちょっとなんか足りないかもと思った時もこの感謝貯金のとかねこういったクリアリングしたらちょうどね必要な分とかも入ってきたりとかしますので、で何よりもねその娘がね喜んでね学校行ってるっていうのがすごく幸せだなというふうに思いますね。皆さんもこの幸せなお金の使い方をして夢をねどんどん叶えて周りの人も幸せにしていってください。はい、それでは今週もありがとうございました。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
2: サンサンひまわりラジオ。

ということで皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオ、ルローのね、番組、いつ始まるかわからない番組がね、今週もやってまいりました。今週は5月9日の土曜日夕方の7時半。もうね、だいぶあれですね、私このラジオの前にちょうどレッスン一コマだけさせてもらってたんだけど、レッスン来た時6時ぐらいはまだ明るかったのに、もう終わったら暗かったもんね。もう暗いわとか思って、なんかそれぐらいのね季節になりましたね。初夏だなと思って、はい。でなんかさ、この今ねかかってる曲、もみゆりなのね、ミモザのサラダっていう曲なんですけど、まあこれも結構羽なんだけど、なんかさ、やっぱ気分的なものなのかな、ちょ最近ルンルンなんですけど、なんかすごいこの羽の曲がすごいなんかやっぱ好きみたいで、ちょっとウキウキワクワクね、初夏なのでね、5月でね、感じなので、今日はなんか歌っちゃおうかなこの後みたいな感じでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。マジはいつも月金で主に入らせてもらってるミュージックバーの祇園にあるねジョニードスさんはお休みだったので、カレンダー通りで、だからなんか夜そんな仕事してなかったからゆっくりできたし、だから寝れたし、逆に早く寝すぎて夜中とか起きてたもんもう日にち変わる前に寝てて、おーって夜中に起きて、おーみたいな、もう一回寝る、もう起きるこのままみたいな感じの、いいんか悪いんか分からへん寝方をしてたけど、まあなんかまあまあ寝れ、まあ良質な睡眠取れてたか分からないけど寝れたし、でも音楽教室のね、普通にあったから生徒さんとか普通にレッスンしたりはしてたけど、うん。でそれ終わった後に結構飲み会も何個かあって、なんかすごいいい感じでしたいい感じにウキウキワクワク過ごしておりました。はい、皆様はいかがだったでしょうか。ということでね、さんさんひまわりラジオ始まっております。生放送中はね、コメントしていただけますので、もうみんなが来てくれると嬉しいよ。はい、コメント読ませていただきたいと思います。早速ね、モーリーちゃんありがとうね。メル、はい、謎の言葉何それ、オハーみたいな感じ、オハーで、みかこ姉さんこんばんは。わ、いいですね、元気よくこんばんは、ありがとうございます。今年に入ってやっとネクストナキスワンマライブに来たら、よかったじゃないですか。ゴールデンウィークって何おいしいのみんな、なんかゴールデンウィーク別にあれ遊んだりしてない感じね。平日の祝日は仕事だったよ。いや、そうだよね。いや、まあ私も正直全然祇園ミュージックバージョニードス以外は仕事あったんだけど、まあでもなんかいい感じに過ごせたよ、個人的には。はい、スカイロさん今日はミスらないで来た。ゆりなさんこんばんはということで、はい、ありがとうございます、来ていただいてこんばんは。天ぷら美味しそうって一瞬何かなと思ったけど、私が SNS にね、今お料理教室もう何年か経つかな、最初サボってたからそんな行ってなかったんだけど、行って作ったやつをあげてたんだけど、ついこの間も実は行ってきて新しいのまた作ったんですよ。なんなら明日もまた行くからルンルンだからさ、そう、明日はちょっとパン作りに行ってくるわ。うん、いやなんか意外って言われることもあるけど、いや料理自体は上手かは置いといて好きなん、なんか作ることが好きみたい、何かを、うん、だから料理は結構好きかな本当に。で私、だって小学校の時は図工が一番好きだったもん。音楽とどっちか選びたいな、春菜ぐらいな気持ちではあったけど、一番ちょっと迷うけど図工かなぐらい、工作かなぐらい結構好きだったからさ、本当に。なんか作ったりするのが好きみたい、うん、なんで料理も本当に楽しいですね。作り方分かんなかった時はちょっと意味不明だったけど、まあ全然今はちょっといい意味で慣れてきて楽しいですね。まあでもやっぱりちょっと時間と心に余裕がないとあんまりゆっくりこう綺麗に作ろうとか思わないんで一人でパパパッと食べるだけだったら、もう家で作る時とかもう見た目とか何も私考えないからさ、ザザザっぽいみたいな、もう食べれたらいいわ自分が、イエイみたいな感じだから、やっぱお料理教室行ったらその盛り付け方とかも習うのよ。で私すごい苦手で、美術的センスがだから、何お皿から選んでてなって、で誰かと一緒の時はもうその人たちに任せてるねんか、正直それじゃ勉強にならへんねんけどな、いやなんか変な選んだ悪いなとか思っちゃって。で昨日行った時は先生とマンツーマンやってん、だから私が選ばないといけないから、まあもう自分のセンスで選んだけど韓国料理作ってきてん昨日は。韓国料理ってどんな皿なんとか思って
分かんなかったけど、意外となんか辛いかなって思ったけど、先生にもマンツーマンだし、ちょっと辛いの苦手ですとか言ったら、じゃあちょっとこっちじゃん少なめにしよっかとか言って、あのなんか細いあのなんか唐辛子のやつみたいな添え物とかも、いやそんな辛くないけど、まあもう少なくしといていいよみたいな感じで言ってもらったからさ、ちょっと少なめにしたりとか、結構ね美味しくできましたね。揚げ物系だったんだけど、私結構揚げ物をさ、自分で三足焼きだったかな、そう結構作ってた、胸肉バーンって一個全部あの揚げて作ってたりした時期が家であったから、なんか意外とああなんかオッケーオッケーみたいないや、やったことあるけど、でもちゃんとそのほら油の温度のやり方とか、あのちゃんとこう改めてなんか自己流じゃん、そういうの家でやってたら、そういうのをちゃんと習えるし、うん、やっぱ丁寧に作れるしっていうのがやっぱいいですね。でまあ自分ではその韓国料理とかさすがに家でさわざわざ作ろうとか思わないからさ、一人で自分のために、まあそういう感じでちょっとなんかいつもと変わった、前は中華作ってたさ、なんかそういう違う料理が作れるっていうのがやっぱ楽しいなと思いますね。でパンに変えようかなって実は思ってて、ちょっと悩んでるんやけど、どうしようかな、一回パンに変えてみようかなと思ってるんだけど、でもお料理の方がちょっと楽しいかもしれないなとかやっぱり思ってきてる今日この頃ですね。はい、スカイラさん、流浪の剣心、惜しいな、流浪に剣心やで流浪の番組って言ったからな、はい、流浪気に入ってます。そう、流浪に剣心が好きだから、結構流浪っていう単語すごい気に入っちゃった。はい、スカイラさん、羽系パッと浮かんだのがミスタームーン、ミスタームーンライトか、めっちゃ、嘘、ハロプロじゃない、めっちゃ珍しいっていうか久しぶりだな。はい、ねえ、それ浮かぶんやな、パッとか、昭和かよなの、みかこねさん、ゴールデンウィーク、あ、これさっき、あ、モームスナー、やっぱりそうだよね、それパッと浮かぶのすごいね。みかこねさん、介護施設の防冷暖房厨房かの作業は年中無休の職場なので、平日だけ働いてます、土日は休みにしてます。うん、そっかそっか、土日はねイベントとかね、あのみかこねさんね行ったりするから休みにしといた方がいいもんね。ダダダバーイそう、家でやるときにバンバンバンバンボーイみたいな感じだから、なんか昨日もだから盛り付けしてたら、盛り付けとか苦手なんですとか言って、先生に言ったら、あ、ちょっと立ててみたら、なるほどとか言って、あ、立ててやってたらさ、自分で言うのもなんだけど結構綺麗にできて、え、めっちゃうまいやんこれとか自分で思ってて、ほいだから先生も、あ、上手にできたんで、なんかね、なんかこう、え、なんて言ったらいいの、あのどっちかというと細い、ピーマンとセロリかな、セロリを細くしてピーマンも細くして5ミリずつぐらいかなんかのダバーってなんか縦長よを添えるみたいな、これどうしたらいいんですか、同じ方向に揃えるのかとか分かんなかったから、盛り付け方がバーって適当にやったら普通に汚いやん、でなんか立てるって言わはったから、バーって立ててったら、なんかひまわりみたいになって個人的にはね、あのひまわりみたいにできたとか思って、またひまわり好きだからかなとか思ってたもんね、自分でちょっとテンション上がってたもんね、お、綺麗できたわとかそれがあの盛り付けとしてすごくいいのかは分かんないねで、まあ、でも先生も褒めてくれたし、なんか、うん、やたら立てろって言われる、なんか立てた方がいいらしい、なんか立体的に見せるんだって、うん、なんかそんな家ではやらへんわとか思いながらはい、ということで、ね、じゃあ今日はね、映像も見てもらいたいんだけど、じゃあちょっとあの動画見てもらおうかな。はい、そうで5月入ったところでしたね。はい、忘れないように告知させてもらおう。はい、5月ね、本当私的にはすごい初夏で過ごしやすい今時期で、まあ、ちょっと夜はね寒いから寒暖差が激しいので、やっぱりあの周りの方とか生徒さんとかも結構風邪ひいたっていう方が多いのでね、ちょっと皆様も気をつけてっていうところではあるんですけども、私もね、うん、なんだけど、まあ、個人的には暖かくなってきて過ごしやすくて嬉しいかなと思ってますね。いい天気も多いしね、結局昨日も本当は雨の予報やって、うわもう私移動するからさ、で自転車4月から厳しくなったじゃん、だからもう雨がっぱ買ったんだけど、もうやばいねんって雨がっぱもういっかはずみたいな、なんじゃこれみたいな、もう髪の毛もさ、もともと雨やからうねんのに雨がっぱ、うわーし、もう嫌やん、うわーとか思ってたら雨の予報だったのに雨じゃなくなって、さすが私とか思って、まあ、だから要はまた曇りになったわけですよねそう曇りになって、でまあ正直今日とか明日は別にそんな自転車移動しない、電車移動とか歩きだしいっかって思ってたけど、あれだよね、あ全然晴れてるわみたいな
でしばらく晴れますからね、はい、この間にちょっと衣替えとかねしようかなとは考えておりますけれども、そうだからみんなよかったら遊びに来てと思っております。ね、ゆりながギオミュージックはジョニードス歌わせていただくのはね11日の月曜日、15日金曜日、18日月曜日で珍しいんですけど23日の土曜日と25の月曜日がマグドスですね。マグマグによるピアノ演奏でございます。ちょっとレパートリーがねまた違う感じに増えてますと。5月30日が土曜日ですね。はい、よかったらお待ちしてます。で月に一度ね祇園のミュージックルームグリーさんっていうところでもね歌わせていただいておりまして、そちらは5月27日の水曜日でございます。ぜひぜひぜひみんなお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして5月の24日の日曜日にこちらも月一でねさせていただいておりますモミーユリナーの、ファンクラブ限定の配信ライブですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初の30分ぐらいそれで立ってるんやけどさ、いつも喋ったりしてたら3曲はYouTube で無料公開してるのでね、よかったらそこだけでも1回なんか1回見てみようかなみたいな方はよかったら見ていただけたらねよろしくお願いします。そしてこのルローの番組ユリナのさんさんひまりラジオは隔週の土曜日でちゃんと日にちが決まってますので来週の分はなので16日の土曜日朝の10時半から、ちょっと最近その前に収録してるのよ、かなちゃんとフィールソーハッピーのね、そのなんか機材トラブルがちょっとあった日も正直あったし、なんかそれがちょっと押したりとかして、まあ45分ぐらいから最近はちょっと始めてるんだけど、45分ぐらいって思っとった方がいいかな。40分にしようか今決めるんかいみたいな、40分にしよう、40分にするわ。10時40分から始める予定ですのでねよろしくお願いします。はい、で隔週なので30日の土曜日も同じ感じでね始めていきたいと思いますので、皆さんぜひまたねコメントいただければ、朝だからね、朝の10時40分だからねよろしくお願いします。はい、えスカイとかひまわりに寄っちゃう、そうなんかねめっちゃ可愛かったんだよ。ほんで自分で作ってひまわりだなって思ってテンション上がってたしなほんま自分幸せやなって思う時あるもんな私5月病なったことない、私も5月病ってないねんな、どっちかって言うとウキウキしちゃうかも多分18日か、ありがとう、18日 OK、 おありがとうございます、書いとくわ生放送中のこのリアル会話すごいやなありがとうございます、やったー、マジで待ってます、よろしくお願いします。はい、では、ミュージックルームグリーさんでね歌わせていただいている映像をせっかくなので見ていただきたいと思います。

ということでね、グリーンさんで歌わせていただいてる愛の花、そうそうそう、朝ドラのね主題歌だったみたいなんですけれども、聞いていただきました。あいみょんの曲、グリーンさんで今4曲ぐらいかな歌ってるんだけど、あいみょんだけやたら褒められるよね、バンドメンバーに歌う人がいないからだと思うんだけどね、もうみーちゃんあいみょんめっちゃいいわって、あいみょんだけめっちゃ褒めてもらえてさ、いやすごい嬉しいんですけどね。はい、ということで、スカルさん朝ドラ見てないから知らなかったけどオープニング曲になってる、いやありがとうございます。普通っぽく聞こえて実は難しい歌なの、さすが。あーね、ありがとうございます。そうなんです、高いところとか意外と結構あるしね。森ちゃんがニュニュニュニュということでね、でみかこ姉さんもね、シェリーちゃん2人目が4月27日に生まれる、ソス君と同じ誕生日なんだ、マジか、あそうだったんだ、それすごいね、ね、おめでとうだったよね。はい、結構ね、あの妊娠ね、あのしてる時何回かね、あのラジオでねお会いしてたのでね、無事にね良かったなと思います。はい、ではお便りコーナーに行ってみましょう。じゃじゃじゃん、スカイドンさんありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさんこんにちは。はい、こんにちは。自分ともあろうものが ひまわりラジオは2回もだったっけ、欠席してしまうという大失態、とんでもなく恐縮モードです。申し訳ないで全然ありがとうございます。いいよ、聞いてくれてて嬉しい。これというのも近本の骨折とドラゴンが弱いせいだと強引に思っていただければ不幸中の幸いです。ドラゴンこれ勝ってたやん。本当は大喜利大会の会議が加算で予定を1週間勘違いしたら、全然いい、忙しいことはいいことですよね。さてさて、前回の記憶もあやふやになってしまいましたが、今週はメゾン一国ガチクイズか、ガチクイズだったのか、答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、今ね聞いてくれてる見てくれてる方もよかったらね一緒にやってみてください。じゃん、問題。主人公五代くんのライバルの三鷹さんはイケメンでお金持ちのスポーツマンでキザという絵に描いたような敵キャラなのですが、その三鷹さんが苦手なものは次のうちどれでしょう。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。うわマジか、これ分かんないな。てかなんかさ、ほんとない、この人の作品もそういう感じで、タッチとかもそうだけどさ、なんかもうほらドラえもんものび太くんとさ、あの出来すぎくんもそうだけどさ、なぜかさあの主人公の方がまあそっちの方が感情移入 しやすいんだろうけどさ、なんかすごい出来すぎくんみたいな、めっちゃさハイスペックのできますみたいな人をヒロインに、その人たちは好きになってるのに、ヒロインはなぜかちょっとポンコツな方好きになるよなこれなんなんやろな、これこれなんか少女漫画あるあるじゃない、これ。それこそまだなんか人間完璧すぎてもダメってことなのかなわかんないけど、はい、ということでね、その完璧すぎるライバルの三鷹さんは、苦手なものはうちのうち次のうちどれでしょうか。答え1犬、答え2お化け、答え3と高いところ、答え4キャバ嬢。なんか全部ありえそうだなどれしようかな。ちょっと待ってな、どうしようかな。じゃあちょっとお化けにしてみるわごめんなさい、どれもありそうなんだもんお化けにしてみるわ、ゆうな2にしてみます。はい、みんなどうでしょうか。はい、ね、スカールズ最近なんかドラゴン強いけどね、ほんまそれやで。おあーなつ、私も思って、みかこ姉さん3、キーボーさん、キーボーさんありがとうございます。イエーイ、こんばんは。 1番、あーいやわかるで、私もそこら辺もすごい、4以外かなと思ったんやで、これで4やったらどうしよう。でゆりなはじゃあ2のお化け選んでみるのでね、はい、正解は何でしょうか、みんなで見てみましょう。正解はじゃじゃじゃん、うっ、正解者います、すげえ。あ、モーリーちゃんに、私と一緒だ、答え1でした、キーボーさん当たり、イエーイ、ワンちゃんでした、犬です。三鷹さんは犬が怖いので、京子さんの飼っている大きな犬に何度も怯えるシーンがあります。そしてクライマックスでは犬に人生を振り回されるというお家が待っていますので、そうなんや、そちらは原作をお楽しみください。人生犬に振り回されてやばいな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。さあどんなあるあるかな。図書委員のヒロイン主人公は異常に自分に自信がなく、恋をしてもお風呂でものすごく悩み込むとき、眼鏡外しててめっちゃ美少女。あ、まあまあでもわかる、なんかお風呂で悩むっていうのわかるわ、わかるわかるわかるわかるわかる、うん、実はそう自信ないけどめっちゃ美人とかいうのもわかるわかるわかるわかる、なるほどなるほどね、お風呂で悩んでるみたいなの結構ようあるよなわかるわかるわかるわかる、はい、いいですね。
もう私も最近また少女漫画さ読んでてさ、なんか前も言ったっけ、少女漫画とか読んでたらコメントをもう私全く分かんない名前にしてるから、コメントを普通に別に返してほしいとかじゃなくてするのが好きやねんか。で人のコメントとか見てたら、この間2週目した漫画を読んでたら、なんか私が思ったことと全く同じこと言ってる人がいて、あ、思ってる人がいて、うわいいねとか押せるのよ、そのいいなって思った感想に対して。私いいねめっちゃ押そうとしたら、え待ってよ、なんか削除するって書いてあって、えどういうことと思ったら、2年前ぐらいにその漫画読んでたらしくて、私自分が2年前にした投稿やったんやんか。それは自分と同じ考えやわな、それはと思って。でも2年前と私同じ考え方してるんやとも思ったし、私が2年前にしたあのコメントがラスト投稿なんやとか、なんかいろいろ思ったけど、はい、なんかありましたね、ほんまに。わーわー、同じことを考えてる2年前の私って思った。はいね、スカルさん、キーボーさんだけどんちゃんどんちゃん、お初です、ありがとうございます。みかこねさん外れた、まあ、ゆりなも外れたからね、まあ、そんなこともあります。では今日はそんなルンルンなゆりなが、あの久しぶりにね、これさめっちゃ私よう歌って、小学校の時にめっちゃカラオケってよく歌ってたおはこの曲、歌ったことあったかな、ちょっと歌ってみるわ。

0: ということでね、開いたトランプもこれ跳ねてるよはい、あの広末涼子さんのね、マジで恋する5秒、これもうめっちゃ歌っててんな、もう本当にお箱だったのよ私。はい、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。ウキウキエンディングはやんややんやということね。もういたほな、また。あ、キーボーさん、スカイドンさん、何回かお会いしてます。話したことないんだありがとうございます。この頃の広末さん最高、わかる、めっちゃ可愛いよね、ほんまにね。もうはい、スカイドンさん自分の投稿でした、ちゃんちゃんはい、ということでね、皆さんも聞いていただいて、ありがとうございます。
1: Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。おはようございます。 FD ボイス、また今週も始めました。5月の16日ね、もう本当に初夏、暑いですけどね。今井さん、今週も頑張っていきましょう。どうぞ。
1: はい、どうぞって言われた、うん、珍しい入り方をされてしまいましたね。
2: なぜちょっと疲れてます、
1: ね、ちょっとね、疲れてきましたね。ちょっ
2: と
1: ね、
2: なんか俺が3回目になったっていうことでちょっとあれですか。
0: まだまだあと3回ありますから。
1: はい、はい、頑張りましょう、はい、じゃあ今日も行きましょう。
0: 1週目2週目楽しかった、マンスリーゲスト、今週も大畑さん迎えてます。よろしくお願いします。

0: 今週も FD ボイス始まりました、うん、1週目2週目大和田さんの話面白いな。
1: 面白いね。
2: いや全然普通です
1: よ。乗っ取られてるよね、うん、
0: 本当にラグビー大好き少年かと思いきやラグビーとの出会いもちょっと違
2: う。嫌いではないですよ。嫌いではないでもただ好きなだけじゃない、ね、
0: ちょっと入り口の入り方がちょっと違って
1: た、うん、そうですね、
0: 今週こそ前言ってる奥さんとの出会い聞きたいと思います。
2: 言えないですか。
0: あ、言ってくれるっていつ
2: まで怒られますか。
1: あら
0: じゃあ今週も始めたいと思います、うんうん、大田さん今週何の話していただけますか。じゃあ
2: 何しましょうか。もう何もんでもいいですよ。もうどっから来ても大
0: 丈夫。奥さんの出会いいいですか。
2: いいですよ。頼む、はい、この
0: 奥さんとの出会いいいですか。
2: これねほんま話したら長なりますよ、
0: はい、じゃあ、
1: まあ、
0: 15分、15分でお願いします。
2: いや無理ですそれは無理ですね。そんなね妻との出会いをそんな15分で語りたくないです。
0: そんな
2: 劇的な出会い、あれほどあのドラマティックな出会いはなかったな。出会ったのは
0: いいやねんぐらいから始まってます。始まってます。
2: 思えばちょっとあの BGM もうちょいロマンティック
0: で始まってます。さすが松竹芸能。あ、ちょちょちょじゃあ触りからちょっと聞きたいな、
1: うん、本当に
0: だってイケメン大発さんを射止めた奥さんの気にな
2: る。違います、俺が射止めたんですよ。
0: ほんま
2: ですか。そうですよ。
0: 奥さんは何をされてた方なんですか。
2: いやそんなバリバリ個人情報じゃないですか。まあ、ざっくり言う、ざっくり言
0: う、CA、
2: いや全然
0: 違う、そんなんじ
2: ゃ
0: ない。
2: もうざっくり言うと、ただ本当にあの、まあ、知り合いだったっていう空間の中で一緒にいてみたいな、はいはい、でまあ、その2度目の再会があった時に僕が本当に、まあ、初めましてやと思って声をかけに行ってみたいな、まあ、ざっくり言うとナンパですわ。
1: 本当にざっくり。すぐ走りましたね。
2: はい、走りました。でもそこでいまいちなんか感触が良くなかったっていう中で、まあぶっちゃけますと、まあまあ言うても僕もモテますわ。
1: はい、
2: はい、
1: はい。
2: でそやのになんかあんまり俺に対しての食いつきがねえぞっていう、もうそれがもうたまらなく自分の中のこうエネルギーに火がついて
0: る。それって何歳ぐらいの？
2: 二十歳です。
0: 二十歳。
2: はい。
0: そうです。
2: で二十歳の時に出会いまして、はい、うん、でそこから、まあ、なかなかこう、まあ、連絡を取り、
0: 大和さん大学生の頃ですよね。
2: 大学生の時です。はい、一つ目です。こ
1: う、
2: あ、はい。でそれでなんかおかしいな思いながら連絡して、ちょっとこう
1: なびかへん
2: な、なびかへんなっていうのがありながら、
0: 積んでるや積んでる、
2: は
0: い。
2: でも僕もその時はすごくこう代表とか入る始めぐらいの時やだからめっちゃ忙しかったんですよ。
0: はいはいはい。
2: ほんででもやっぱりその自分の中の空いてる時間とかもありながら連絡もさせてもらって、でも当時ってその携帯とかも
1: ないですから ね
2: やっぱり連絡取る手段もなかなかない中、僕が海外遠征に行ったりとかしてて、まあ、その時も連絡させてもらったりとかした中で、ちょうどそうですよ、それこそ、大学3年生、20歳になって、まあ、間もなく年末年始にねクリスマスとかあるじゃないですか、うん、じゃあ、 まあ学生にしてみりゃクリスマスってまあまあ重要じゃないですか。
0: イベントして
2: まず一発目のクリスマスですよ、
0: はい、恋人同士のイベント。
2: でも実は僕はその時はいないんですよ、うん、
1: 日本にね、
2: 日本にいないんですよ、海外に遠征行ってるから、はい、でそこの中で自分の中でも学生なんでバイトもできない、
1: うんうん、ね、お金もない
2: ってことね。お金もない、まあ、そこの中で自分の中でも最大限のものを何かプレゼントしたいなと思ったんで、うん、まあ、遠征から帰ってきたら、
1: うん、
2: プレゼント用意してるんで、
1: うん、
2: 楽しみにしてねっていう話をしてたら、うん、まあ、彼女は、うん、まあ、言うたら何をもらえるんでしょうみたいな、こうワクワクしながらのその1週間が過ぎてみたいな、年明けありましたみたいな、はい、ほんでその時に僕がこれがね、まあまあ今俺ができるもののプレゼントだよって渡したら、えっていう顔をされたんですよ、
1: うん、
0: 何を渡した
2: ら、いや僕からしてみたらですよ、
1: 最大
2: ラグビーをしてきて、うん、日本代表になりましたと、
0: はい、
2: その日本代表でなった時のユニフォームをね、
1: お、
2: まあ、俺頑張ってきたこれをってプレゼントしたら、あの妻からしてみたら
0: え
2: っ、なんなんこれみたいな感じですわもう
0: 確かにそれ女子的には
2: どうそうそう、まさにそんな感じ
1: ですよ。そう、
2: そう、あのはぁ、あ、みたいな、
1: 反対にあるほら女子がリボンつけてい
0: ったら、ラグビー少年からすればもうお宝やけど、
2: そうですよ、そうですよ、もう自分の中では最高のものを渡したつもりなんですよ。向こうからしてみたら最低のものを出されたりしてますよ。
1: どうするこれ
2: みたいな。そうなんですよ、ほんま。何やったら何なんこの汚いもんぐらい。新品ならまだしも、
1: ちょっと
2: 古しやんけみたいな。
1: ちゃんと洗濯してるみたいな。
0: ちょっと汗臭い。
2: もうそういう風なもんじゃないですか。
0: おもろ
2: い。だからもうそういうところからして、自分の価値観と全くちゃうっていうのが、もうそれですよ。
1: ごめんなさい、それは女子全般そうや。
2: そうでした。俺彼女だけやと思ってた。
1: そこはまあまああるあるやと思って
0: た。ある種フェチの人だけやろ。
1: そう。
2: いやだからそれぐらい本当自分の中での、うん、自分と価値観。

0: 全く違ったのがもう、はいはいはい、もうそれがずっとそのまんまですね。あ、だから別にずっとその自分のラグビーしてる大畑大輔を好きじゃなかった、うんうん、好きになったわけでもないから、はい、だから本当その試合とかもまあ見には来ますけど、うん、別にその家で一緒にテレビ見たりとかラグビー見たりとかもないし、うん、二人でどっか遊び行くときも別にラグビーは中心では全くなかったし、
1: ラグビーの話とか語ることもないですか。
0: もう本当に結婚して僕が顎を折って家帰るのが遅くなったときに何してんのって電話がかかってきて社長俺顎を折ってんって話してて、ちょ今病院やねんって話、うん、あ、今日ご飯どうすんのって言ったから顎を折ってんみたいなそういうそんな感じの人なんですよ。
2: ちょっと柔らかい文字しとくわ。
0: そうそうそうほんで、あ、分かった分かったみたいな感じで、まあちょっとね、まあ食べれるもん用意しとくわ言って、うん、まあ彼女なりにね、その一生懸命いろいろ頑張ってくれて、うん、まあ白いご飯はね、言ったらもうちょっと砕いたりこうってなって、こう、まあほうれん草も緑で、納豆の茶色、いろいろこう、一応まあ、彼女もね、一生懸命こう栄養とかも考えてくれてるから、うん、それを色分けして、もう言ったらもう絵の具みたいな感じになるんですよ、正直ね、うん。で、そこの中で、そのまあありがたいから食べてても、で食べててこういや咀嚼できへんから、うんうんうん、でもやっぱ咀嚼したくなるんですよ、やっぱ人間の本来の感覚で、はいはい、ほんなら、まあ、彼女もやっぱカルシウム栄養も取らなあかんということで、うん、ジャコとかもね全部砕いてくれたんですけど、はいはいはい、うん、目玉だけは砕けないでそれを噛んでもうたらもう激痛走って口からバーって出るんですよ。でそれを見て嫁さんはキャッキャ笑うんですよ
1: 笑うんや、
0: 笑ってる
2: んですよ、住んでるや住んでるやん。
0: で、なんかそういう関係が延々とずっとついてるっていう。
1: すごいね。
0: はい。
1: それ
0: いいでしょ。いい関係でしょ。でもそれこそね、この間もね、はい、あのまあ僕体ボロボロやっていう話もあったじゃないですか。うん、はい、で僕あのまあ両肩外れたりとか手術したりもしてるんですよね。だから本当寝返りで肩外れたりするんですよ。うちの妻は本当その辺の接骨院の先生より上手いちゃうかいうぐらい肩入れの上手いですよ。へそうなんですよ。
2: 外れた。
0: そうそう、もう寝返りとかで夜中入れさせられるから。でまあある日ね、うん、まあ言ったらもう本当これぐらいの時期ですよ、うん、暑くなってきて、うん、娘の部屋のねクーラー掃除しようかなと思って、うん、ならもうフィルター外そう思ったら肩外れたんですよ、うん、
1: 切って、
0: ほんなら嫁さん隣で普通に普通のトーンで、うん、フィルター外さんと肩外すのやめて
1: ネタやんそれ、
2: これもう鉄板のネタやね鉄板のネタやね
0: っていうぐらいの関係がもう今もう何年30年ついてますね。
1: それも大畑さんそれほんまに松竹とか
2: ねでもね本当に
0: これでもね本当にこんな話するとちょっと話でかくしてるでしょって言われるんですけど、全然これどっちかっていうとちょっとちっちゃくなってるぐらいですトーン的にな
2: んか芸人さんより面白い
1: ね、本当芸人さんより面白い
2: そこら辺ですよね。本当にあの ラガーマン大畑大輔よりも一人間としての大畑大輔さん、
0: う
2: ん、
0: これ
2: なん
0: でしょうね。僕はもうそれをずっと求めてるというか、
2: 本当に、
0: はい、
2: 日本代表とかそんなのは置いといて、はいはい、
0: だから僕はあの、うん、ラグビーという引き出しに大畑大輔がいるかもしれないですけど、うん、そこで終わりたくないというか、うん、大畑大輔の引き出しにラグビーがあって、うん、なんとかあってっていうしたいっていう、
2: もう引退してからの人生の方が断然長いです
0: ね、長くなりますから、ね、だからそこはもう全然別に僕ラグビーしてたことは全く否定もしないし、うん、自分の中でやってこれたっていう自信もすごくあるんですけど、うん、でも所詮過去の財産じゃないですか、うん、過去の財産は絶対食いつぶすの分かってるんで自分の中では
2: 、まあ、確かにそうです、
0: 当然じゃないですか、
1: ね、それはそうですね、は
0: い、でもその食いつぶすのが早く潰しちゃったら何もなくなるじゃないですか、うん、所詮過去なんで、うん、だからその過去を少しでも長く大事に取っておきたいって思いで今ちょっとずつ頑張って生きてるだけであって、うん、当然そんなんね、過去のやってきたもの以上のものを今作り上げるなんていうことはもうかなり難しいとは思うんですよね、はい、だからそこの中での過去を小さくしないために今生きてるっていうだけですね。
2: でもまあ、大畑大輔商店あの生産者支援とか、
0: はい、
2: あの後に触れますけどスポーツマンのセカンドキャリア支援とか、はいはいはいはい、もっと積み上げるもいろいろありそうです、
1: ね、なんか次々新しいことに、
2: ね、あの現役時代よりも、うん、ラガーマン時代よりも積み上げるものがありそうな気がしますけどね、
0: うん、まあでもそのあたりもねこれからだと思うんで、まあ、それはもう周りの人たちの評価だと思うんで、うん、なんか自分が勝手にね自己満足で終わってしまうのは良くないと思ってるから、まあ、まあ死んだ時にみんな大畑とちょっとでも絡めて楽しかったなと思えたらいいかな。
2: いやー僕は本当に
1: 今月絡めたら十分楽しいですけど ね、
0: はい、
2: もうだからお試合になられて楽しい、よかった。
0: いやだから僕ねあの人生のテーマって決まってるんですよ、う
2: ん、何ですか
0: 自分の人生のテーマは、棺桶に片足突っ込んだ時に自分の人生が楽しかったかどうかっていう、うん、その答え合わせはそこやと思ってるんですよ。
2: いやもう全然断然楽しいでしょもう今の段階で、
0: ね、だからその正直ねいつ死ぬか分かんないじゃないですか、はい、寿命が自分が分かってて、うんうんうん、あと何十年生きてますんだったらそこに長寿ラスでいくと思うんですけど、 だってもうそれこそね、うん、もうこのスタジオからね出た瞬間に階段でつまずいてこけて頭で死ぬかもしれないじゃないですか。
1: それは分かんない。
0: だからそのためにはやっぱり人生ってやっぱりこう後悔の数を少なくしてこそ僕は人生の喜びだと思ってる、うん、っていうのはラグビーしててそうだったんですよね、うん、めちゃめちゃいっぱい怪我していろんなこと経験したけど、うん、でも明日の自分がどうなるか分からへん、うん、でもその辞めるタイミングで自分の後悔ってゼロじゃ絶対ないじゃないですか、うん、だからその後悔を少なくするのに日々一生懸命生きるってテーマで生きてきたから、だから今の人生としてもやっぱ自分のやりたいことというかやれることというか、うん、まあ、当然やっぱりそのやりたいことやりすぎちゃうと周りにはすごい大きな圧力があるんですけどでもまあまあでもね、
1: まあでもやれる範囲でね、はいはい、やりたいことをやるっていうのはすごくそこから広がっていくし、
2: 現役時代ねもうそろそろこう晩年になってくるじゃないですか、はいはいはい、体力も落ちてくる、はい、怪我もしてきた、はい、そのセカンドキャリアっていくつぐらい、どの段階ぐらいから考え始め
0: た？セカンドキャリアでも実際あんまり考えなかったです、はあ、っていうのが今一生懸命生きない人間には先やないと僕は思ってたんで、
2: また名言出ました、
1: 名言出ましたよ。
0: だから現役時代は現役時代でやれることやろうと思って、
2: はあ、じゃあ、 大畑大輔商店セカンドキャリア支援は引退してから本格的に考え始めた。
0: そうです、まあ、それはだからコロナっていうのが一つのきっかけだったので、だ自分の中の人生の中で何もなく突拍子もなくいろんなことがっていうことは絶対ないと思ってるんですよ、うんうん、だ実際ラグビーで一生懸命やったからアスリートタレントにもなったし、うんうん、でもその現役時代からラジオもやらせてもらったしっていうところも含めて言うと、うん、やっぱそのまず本質時、うん、自分のやるべきことをまずしっかりやったからこそその枝葉ができたと思ったし、うん、でも現役の時っていうのは正直もっといっぱいいろんな優しい簡単な話はいっぱい来たんですよ、けどそこ行くと自分の元気がぶれると思ったから行かなかったっていうのも正直いっぱいあるんですよ。けど引退してからって考えたら、現役の時はラグビー大畑大輔っていう絶対的な名前があったから、うんうんうん、勝手に人は寄ってくるし物は寄ってくるしっていうような、自分に適性があろうがなかろうがその言ったら大畑の名前だけで来るんですよね、うん、
2: 結構いかがしい種目
0: 来たんじゃないですか。いっぱいありました、うん、それは当然いっぱいいます、うんうん、けど引退してくると、引退した瞬間ってやっぱりその自分の価値も変わっていくわけじゃないですか、
1: 個人になりますよね。
0: でその時に来た話っていうのは、別に大畑に適性がなくってっていう仕事は来ないわけじゃないですか、うんうんうん、大畑やったらこんなんできんちゃうかな、うんうんうん、なんできんちゃうかなってもらえるわけじゃないですか、うんうんうん、っていうことは自分の幅を広げる大きなチャンスだと思ったんですよね。でそこを勝手に自分の幅を狭めるように拒否するのは違うと思ったんで、うん、やれることいただける話っていうのは、うんうん、いかがしい話以外はちゃんとやっぱり裏取りながらっていうやっていこうっていうのがありましたね。でそこの中でできるできへんはまた変わってくると思うんで、うんうん、っていうような形で、だからまあセカンドキャリアっていう言葉が僕は結構好きじゃないというか、うんうん、人間って僕はストップのステージの中で生きてるもんやと思ってるから、
2: ファーストもセカンドもない、
0: は
2: い、
0: だからよく言うのが、それは僕はよく言うのが、人生で言うと言ったら高校から大学行くとか小学校から中学校上がるみたいな、だからラグビーっていうステージは卒業したけど次のステージ行ってるだけっていう感じですよね。でも正直充実した学生生活って次のステージ行く怖かったりするじゃないですか、不安が多いじゃないですか、
1: そこに残っときたいじゃないですか、ね、気持ちもあるもんね。
0: でも次のステージ行ったらまた何があるのかなって思えるのも実際があるんで、だからそういう風なものを味方でやっていきたいなと思いながらやってましたね。
2: いや、大畑大輔という人生のストーリーはずっと
1: 続いてる、
2: 絶え間なく続いてるっていう感じですよね、はい、で
0: それを言うとある方に、お前はアイドルかって言われましたけどね、
2: ビジュアルか
0: そんな考え方がね、考え方がみたいな。
3: でも今こんだけ喋れんねんから、はい、講演活動って
0: やってます、やってます、
3: やってる、
0: はい、いろんなところでやってます、
3: う
0: ん、
3: は
0: い、
3: それはだいたいラグビーの話になるわけでしょ。
0: あ、でもそうですね、やっぱり自分がやってきた人生の中で、うん、まあ、その与えられたそのテーマに対して自分がこの時にこういう風な話を、うん、考え方をしてましたとか、うん、まあ、スポーツなんでね、非常に分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
2: そうですよね。
3: どんなとこ行くの？
0: いや、いろいろ行きますよ、本当に。
2: 例えば会社とか、
0: 会社の研修も行きますし、
1: なんか記念
0: 公園、子供たちのとこも行きますし、うん、まあ、それこそね、いろんな人が集まるところの記念公演もやりますし、うん、まあ、結構だからそれぞれいろいろ。
2: でも大橋さんすごい考えてますよね。
0: でもね、面白かったのがね、あの僕あの警察署に行って検察官の方に話したことがあるんですよ、
2: う
0: ん、まあ、一日署長とか結構あるんで、うん、まあ、それもなんかあるんですけど、署員の方、要は警察官話してくれって言われたんですよね、うん、ほんならこうやっぱりこう招かれるじゃないですか、うん、じゃあ別に何も自分偉くないですけど先生って言われるんですよね、
1: はいはいはい、
0: じゃあやっぱりこう調子が良くなってくるんですよ、気持ち良くなるんですよでなかなかあの警察官に先生って言われることないじゃないですかまあ100人ぐらいの、ね、はい、警察官がね聞いてくれてるんですよ、
1: ビシッとした人たちがね、は
0: い、ほんでね、話するっていう立場なんで一段高いところから話するんですよ、うんうん、じゃあね警察官100人以上ね上から見下ろして話するんですよ 想してください。むちゃむちゃ気持ちよくないですか。でもそれを別に言わんでええのに、今日ねやっぱこの100人以上の警察官上から見下ろして話させてもらったらめっちゃ気持ちいいです
2: って言っちゃった言っちゃった
0: 笑ってくれると思う。全員に睨まれました。警察官100人以上に皆さん睨まれたことあります。
2: おい、ええ加減せえよみたいな。
0: めちゃめちゃ怖いです
1: 。怖いよね。
3: お前今度スピード違反したら覚えとくよ。
2: 僕も絶対切符切ったろからな。
0: もう2メーター100キロクラスのやつと戦ってきたんで、まあまあ人間大丈夫だと思うんですけど、人間初めて怖いと思って。僕あれ経験したら僕めっちゃええプレイになったんちゃうかな思いながら。まあような感じでいろんなところでも話させてもらってます、
2: 2メーター100キロクラスでもう軽トラと当たるぐらいな感じですよね。
0: いや本当に走る冷蔵庫ですから、
1: ね、冷蔵庫。
2: あーすごいわ、引き出し多いわ。
1: いや
2: ほんまただね、大橋さんと会った時ねイメージはねチャラかってんけどな。
0: いやでもまあそれをテーマにしてる
2: んで、こんなにいろいろ深い考えてる人と思わんかったわ。
1: なんか本当にもうちょっとサライお兄さんかと思ってました。
2: 絶対過去をしがんでる昔のイケメンと思ってた。すいません。
3: 上原さんと会った時はどんな話すんの。
0: 上原ですか。あ、全然普通に話です。高校の同級生な
3: の。もうこのまんま。
0: まあ、
2: え、もう高校生の時から結構つるんで
1: た。仲良かった。
0: あ、そうです。クラスメイトですから。
1: そう言ってたよね。
2: ラグビーと野球
0: 部。
2: あ、そうか。
0: あの東海大行政1年1組のクラスメイトです。これだからね、東海大行政のまあ、お互いやっぱ野球ラグビーってこうなってくると、うん、あのスポーツ科って言われるんですけど、スポーツ科じゃないです僕ら。普通科でたまたま1年1組のクラスが上原と大畑、そしてもう一人立山義信と言ってね、
1: 乗ってます
0: ね、はい、ピッチャー3人これが同じクラスなんですよ。
2: すごいね、
0: は
2: い、
0: で僕はちなみになんですけど学級委員長僕なんですよ。すごいでしょ。なぜかというと担任がラグビー部の先生だった。
2: ちょっとエゴヒキも入って
0: 違う、あの統治するために。
1: 上から下にね、
0: 統治するために
1: トップダウン行くために、は
0: いはい、大好きやっとけと。はい、いうことで僕はあの3年間1年1組、2年2組、3年3組というね、はい、学級委員長3年間やって、そして先生にあの先生俺このまま行ったらあれやん、ついでにあの生徒会長やらせてくれ先生に言ったら、俺大好き、お前は調子のなと。生徒会長はちゃんとしたやつがやるもんや。お前は違うって言われて、
2: そういうとこや、
0: はい、否定されました。
1: ちゃんと釘刺してくれる人がいた
0: の。もう本当にあの高校の土井先生にはもう本当にもうお世話になったんで、何もでもない大畑大輔もね、本当に育
1: ててまだその時だって芽が出てるってわけではないですからね。
0: 全然全く何にもない子です。で
1: スポーツ科でもないってすごくないな、
0: はい、ただただ普通の子でした。それが本当に先生の元で育てられたっていうだけで、まあ、当時上原浩二もそんな感じだったんで、
2: ひまりさん、FDU 部ちょっとだけやりましょう。
3: もう時間の
1: 経過は。もう忘れとった。
2: 今週はちょっと映画の紹介をしたい。
1: 絶対行きたいやろなと思って、はい、もう言いたいのがあるんですよ。ダダもいるしね。
2: ちょっとね、言い忘れたんです。5月の1日から公開されてる、うん、プラダを着た悪魔2。
1: ね、
2: はい。
3: 待ってましたわ。
2: はい、
3: ほんまに。
2: 20年前ですよ、1話。ね、はい、メリル・ストリープ、アンディ・ハサウェイ。
3: 多分ね、1はね、15回見てるんです
2: よ。
1: うん、見たくね。
2: 多分ね、2もね、15回見ると思いますよ。
3: 見るやろな。
2: あのこの前あの案内が遅れたんですけど、5月1日から公開されてて、うん、舞台はミラノコレクション、
3: う
2: ん、はい、
3: お、
2: はい、で、あのミランダとアンディがもう一回ちょっと出会うんです、うん、出会うんです、うん、ミランダがちょっと危機で、
3: あんま言わんといてよ、
2: はい、
1: まだ見てないからね。
2: もうね、僕も結構映画見てきましたけど、人生大好き映画ベスト5に入るかな。
3: 入るやろね、きっと。
0: 一応ベスト1なんですか。ちなみに
2: ゴースト、ニューヨークの幻。
1: これ揺るがへんね、それはね。
2: そこは、はい、
3: そこは、はい、
1: そっちか、
2: はい、
1: ちなみに大畑さん、はい、ベスト1ありますか。
0: 僕ですか。僕なんやろうな、そういう意味じゃベスト1って、
1: ね、
2: 僕日本映画は蒲田行進曲なんです、
1: ですね、
2: はい、そこは揺るがないです。
3: ベスト1何やろう、はいはい、
2: ベスト
1: 1なかなか。
2: だではあれでしょ、プリティウォーマンでしょ。違うの。
3: いや、プリティウォーマンはね、僕2番か3番なんやけど、うん、1は揺るがない。
2: 何。
3: ロッキーです。
2: あ、
1: おお、
2: ベタですね。
3: もうね、感動して。
2: ロッキーの 1?
3: 1、エイドリアン。
2: エイドリアン。あの、ランニングして子供がずっとついてきて、これね。
3: 俺、次の日から姫路の手柄山走
1: ってくる。両手上げて。
2: 多分3日で終わってると思うけど。
1: 3日も走ってない。
2: なるほど。いや、ほんとね、プラダを着た悪魔2、皆さんぜひ見てほしいです。
3: 映画は人生を変えるよ。
0: いや、でも面白いですよね。
2: 面白い
0: です。ファッション業界の方とかもめちゃめちゃ面白いですよね。
2: はい、本当に。
3: 面白い。実在の人なんですね。
0: らしいですよね。
2: はい。本当にね、 いろんな策略とか嫉妬とか謀略とかいろんなが絡み合って、うん、でも最後すごいいい終わり方なので、うん、ぜひ見て
1: ください。もうなんかダダがもうそれ以上言うな、それ以上言うないで。
0: いやそこはええ終わり方とかやめてください。結末なんか
2: 見てるんじゃないですか。もとい、
1: もとい、
2: どういう終わり、どういう終わり方になるか乞うご期待。エルビスさんそこだけちょっと切ってください。
3: 浜村純也。
2: さて今週はプラダを着た悪魔2。
1: 分かる人と分かる人おるからね、もう浜村純也まで
2: ね。
0: いやでも映画って面白いですよね。
1: そうですね、面白いです
3: 。やっぱり劇場で見ないとダメやね。
2: そうですね、はい、
1: やっぱりね。あの他の映画はないんですか。
2: 他の映画はですね、お就活3という橋爪勲さん と、高田純子さんの映画とか、うんうん、いろいろあるんですけど、
1: うん、今回ね、もうちょっと一押し自体が強すぎて、
2: うん、もうあのプラダを着た悪魔2がすごすぎて本当に、
3: うん、そうやろね、
2: ねえ
3: 本当楽しみ。
1: ちなみにあのほら
2: さっきもねちょっとダダと喋ってたんですけどね、うん、トップガンが何十年の時を経て、うんーね、マーベリック出たじゃないですか。でプラダを着た悪魔も20年を経て、
0: ね、
2: これぐらい開けた方が
3: 期待感すごいよね。
2: すごい本当に、あの見た瞬間に20年前にタイムスリップします。
0: いやでもあのお二人がバリバリまだまだ健在っていうところが、
1: うん、すごいよね。
0: つながるストーリーになるじゃないですか。
3: メリルストリップはすごいわ。
2: すごいですね。一瞬ねメリルストリップの前作見た、何かの忘れましたけど見た時にちょっともう衰えたかなと思ったけど、また今回は大復活です。
0: ああそう、
2: はい、
0: 本当に。で結末どうなるんでしょうか。結末どうなるんでしょう。
1: 悪いな、
2: それは言えません。それは見てお楽しみでございます。
1: なんかだんだん大畑さん呼んできたぞ。悪いぞ。
3: 悪いね。
2: 悪いね。
3: 悪い。
2: ちょっとね今ね。
0: 悪くは
2: ね。どうなるんですかって言った時に悪い顔してたラジオやけど。ラジオやけど。
0: 悪くはないですよ。
2: ま
0: 真っ直ぐなんですよ。
1: ちょっと
0: 興味がある
1: ね。トラップ仕掛けようとしましたね。
2: 今ちょっとしゃべってあげようかなと思うぐらい悪い顔してた。でもちょっとね最後ちょっと残り時間、うん、今ふっと思ったんですけど、はい、大畑大輔、
0: はい、
2: 大の字2つつくじゃないですか。
1: そ
2: う
1: な
2: んですよ。お父さんなんで大畑っていう名字大輔にしたんやろ。
0: いや親父ですか。親父死んだから知らないです。
1: でも珍しいですよね、同じ感じ2
2: つ、ね、大畑大輔でもなんかしっくりくるよね、
1: うんうん、中島中尾みたいな感じだ
2: ね。
3: やめて。
2: ちょっとよくない。
3: 誰が中島中尾やろ。
2: すげえすげえ。言うた
1: それまたフルネームちゃうから。フルネームちゃうからね今のね。
2: お前あだからね、奥さんとの馴れ合い、奥さん面白い感
0: じ
2: ですね。
0: 馴れ合いちゃいます。
2: 馴れ合いちゃう、
0: 馴れ
2: 合
0: いなんかあかんみたいじゃない
1: ですか。違ってきてる。
2: ひどいわね、この居酒屋が楽しくって。
0: 勘弁してください。
2: 本当、なれそめすごいですね。
1: 面白いね。
2: 奥さんのキャラクターすごいですね。
1: うん、なれそめもすごいけど、あの目玉噛んだのがなかなかね。
0: でしょ。もうめっちゃ痛いですよ、顎。でもね、これね、顎折ったらめっちゃ痩せれますよ。
2: あ、ほんまですか。
1: あ、食べれないから。
0: びっくりするぐらい食べれないから。
1: それ痩せたんですか、やっぱり。
0: もう4キロ痩せました、1週間で。
2: 普通でも、一般生活で顎折ることだ
1: ったないもんね。
0: 究極のダイエットですよ、ほんまに。
2: こけて、ちょっと。つまね、顔から行くとか、
1: うん、あの階段からね、二十歳ぐらいの時に落ちて、前歯折ったのがあるんです、顎を打って。
0: 前歯ごとき全然平気です。
1: 前歯ごときです。ちょっとこう、内身ぐらいやったんで。
3: どうやって
1: 怪我した
0: の。タックル行って、ここは上顎が割れちゃったんですよ。で、僕は綺麗に割れたんで、あの矯正、ワイヤーを入れなかったんですよ。はい、でもそのまんまだから次の試合出ましたけどね。
1: え、出たんですか。
0: やっぱでもね、これね、不思議と、やっぱね、1週間食べれないんですよ。でも食べないとやっぱり栄養価入らないから体に悪いじゃないですか、うんうん、でね、こうテレビとか見てたら美味しそうにみんな食べてはるんですよ、俳優さんとか。もうなんかもうみんな敵に見えるんですよね、こうやって。
1: 敵
0: なんで俺が食べれへんのにこんな美味しそう食べれへんのみたいになるから。
2: そいつら許さんが。
1: ちょっとすさんでくるね。
0: ほんでもうこれはいかんと思って、うん、あ、これは咀嚼しなくっても栄養価が高いものあるんちゃうかと思ったから、うん、めっちゃええ肉食うだろうと思って。
1: あ、とけるような
0: 特別に本当むちゃむちゃええ肉だったら構わんでいいじゃないですか、
1: 取れへ
0: んから、
1: はい、あ、言うよね。
0: でそれをもうね、無理言って、つまりちょっともうこれこれこうやから、うん、今回だけは特別食わしてくれと、
1: うん、
0: 高い肉を買ってきてくれて、うん、綺麗にこう料理してくれて食べたんですけど、うんうん、確かに噛まなくていいんですよ、うん、けどね、これ問題発生ですよ。1週間ちゃんとしたものは食べてないと 胃がね、消化能力が落ちるんですよ。
2: 1週間で
1: 胃が受け付け
0: てるんですよ。めっちゃええ肉ってめっちゃええ油やから、逆にむちゃむちゃお腹下してさらに痩せるっていう。
2: へまた落ち着
1: く。絶対ネタですよね。
0: 絶対落ち着く。
1: いや絶対芸人さんよりネタ持ってる
0: よ。ほんまでもね、その後からちゃんともう無理やり食べましたね、頑張って。ああ、
1: やっぱり体力でもだいぶ落ちますよね、
0: はい、でもね、やっぱり意外にね、だいぶしたよ、折れてても。食べてたら治るんちゃうかなみたいな。まあ、慣れる、痛みに慣れるんで。
2: 大橋さん現役時代って何キロぐらいやったんですか。
0: 現役時代ですか、86、87ぐらいですね。
2: え、そんなあったんですか。
3: だって写真見たらごっついもん。
2: そうか、でもだってあのみんな100キロオーバーの、
1: ね、うん、って言ってはったもんね。
0: でも1回ね、90近くまで行ったことあるんですよ、頑張ってでかくしようと。走れなかったですね。
2: あ、そう、
0: もう自分の中でも限界が、
2: まあ、持ち味はスピードですよ、
0: はい、だからあんま大きくしないでおこうと。
2: でもあの最後ね、ラストパスが大橋さんに渡って、はい、あのトライまでの間、あっこ一人舞台ですよね、
0: はい、
2: テレビでも、はい、ずーっとそうして、であっこはもう本当にすごいなと思って。一人あの一人しか映ってない。
0: グラウンド出るときはどこにカメラあるのかなって。
2: あいあいあい。
3: 出たわ。
2: 出たわ。
3: 上原さんも同じようなこと言って
2: る。出たわ。東海大行政どうなってるの。
1: 同じようなキャラ集まってるね。
0: そこはもちゃんと意識
2: してます。
0: 出たわ。あっちがいたら映る
2: んだろうな。出たわ。
0: っていうの
2: は。でも上原さんってちょっと遅だけですもんね。
0: そう、いや、ね、でも、ね、あいつも大学生からなんで、基本的に日本って言った
2: ら、僕もだってピッチャーになったら遅いって聞きました、
0: ね、ピッチャー高3から
2: なんですよね。
3: あ、はい、そうなんや。
2: そうなんですよ、もともとは野手やって、はい、途中からピッチャー
0: 転向して、高3からなんで、
3: それでメジャーであ
2: んだけできるの。そうなん
3: です
2: 、
3: すごいな。
2: ある意味ね、肩が使い上らししてないから良かったのかもしれない。
3: そうなん
2: や。それは少年野球、高校、中学高校と投げてたらやっぱ肩って消耗するって聞きましたね。
0: いやでも上原が言ってるのはちゃんと練習しろって言ってます。
2: あ、そう。
0: はい。そんな彼でもやっぱりこうちゃんと投げ込まへんかったらあかんって言ってるんで、だからやっぱ練習はそう使えへんって言ってますね。でもそのバランスっていうのは当然あるんでね。
2: なるほどね。はい。すごいね、クラスメートで世界的な、ね、アスリートが出るって
1: 本当に。谷さんにも
2: ね
1: すごいね。
2: 立山さんもだって WBC のピッチングコーチまでやったからね。
0: そうですよ、今もちゃんとね、あのコーチ、ロッテのコーチやってますし。
2: さあ、もうあっという間の30分が過ぎました。
1: 早いな。
2: 3週終わりました。
1: 3週終わりました、
2: やっと奥様との馴れ初めも聞けましたので。
0: 今週あのちゃんと宣伝してくれました、13日。
2: あ、言うてない、言いましょう。6月13日、尾形大輔、下柳さんとの田植えツアーがあります。 FDE から見てください、はい、神戸新聞の
0: 旅行者、
1: 神戸旅行者イベントですね。
2: はい、はいはい、今週もありがとうございました。ロディでした。
1: ひまわりでした。ありがとうございました。
0: 大畑大輔でした。
3: ダダでした。ありがとうございます。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Tokaino Yokaze o Kirisaku, Retro Modern Groove.恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

月曜深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクサイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでいた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思いで頼りにアーティストを見て曲も思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。始まるのがだいぶ遅くなりましたが、直前にちょっと電話がありましたね。ちょっとビッグニュースがありますが、とりあえず後でまたお話しましょう。とりあえず1曲目はプリンセス、プリンセス、世界で一番熱い夏です。スタート。

まあさすがにね、紅白の発表はまだ早いですけどね、こんなに早く内定が来てたら気が気じゃないですけどね。まあね、じらすのもあれなんで、まず最初の第一ヒントです。ゲストが決まりました。だからまあおそらく情熱の羅針盤のトークゲストという形になるんですが、でもまあチャンネル的には僕のこのレッドソンチャンネルに関係のある方です。もうちょっとヒントを挙げます と、ライバル物語で取り上げたことのある方がゲストということで、先ほど電話で決まりました。明日収録、また名前はねちょっと難しいと思うんで、さすがにお忙しい方なので、明日収録でっていうことが、第一ヒントです。さあゲストは誰でしょう。このね今日の配信を終了するまでに答えが出るでしょうか。ということで2曲目は森高千里です。まあ、森高さんでないことだけは確かです。ストレスでした。さあ次だ。

森川美穂はなかなか鋭いですけどね、まあ、森川美穂ではないですね、はい、まだまだ時間ありますけど、ね、当ててください。そしてこれは、まあ、宇崎竜童というダウンタウンブギーギーバンドの時代ですね、カックマンブギーとかね、港の陽子のヒットの後で、だからサクセスの1個前ですね。これまあそこそこ売れたっぽいですけどね、沖縄ベイブルースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

あ、もちろんあれですよ、その、僕のこのチャンネルのライバル物語シリーズで取り上げたことのある方ということなので歌手です、はい。ということで、まあ、それはそれとして西川美奈子です。なんかね、今難しいね、なんか今というかもうだいぶ前ですけど、その解明しはってね、一発変換あれできるんですかね、あれややこしいですよね。まあいろいろあるんでしょうけど、まあ、西川美奈子さんです。今聞くとひどい歌ですよね。何を歌わせんねんと。この頃まだ10代ですよね、だからまあ大ヒットとしましたが、デビュー曲だったんでね、この後のヒット曲がなかなか出なかったんですけれどもね、でもね、今となっても十分 大女優として活躍しております。西川美濃があなたにあげるでした。さあ次だ。

0: 河合直子と僕インタビューできたら僕は日本中から僕は取材受けますよね。はい、まあまあね、あの、まあ、でも夢は広がりますよね。うん、はい、それはそれとして、南吉坂です。まあ、さっきの僕らもそうですけど、あの郷ひろみのね、セクシーユーからの方が先ですって言って、セクシーユーをさっき聞いて、このね、モンローウォーク後で聞くと、なんかもっちゃりした曲やなと思ったもんですが、でもね、やっぱりこう、やっぱ原曲のこっち聞き慣れると、こっちの方がこの曲のね、コンセプトには合ってる感じがしますよね。南吉坂、モンローウォークでした。さあ、次はなんだ。
1: 北緯35度42分、東経139度40分、東京、あなたとの

りです。あのデビュー曲のね、あの恋と涙の17歳もすごかったですけど、これもすごいですよね。新人に歌わせる曲とも思えないし、あの見た目のイメージとも全然違うんですよね。でも歌がうまいというか、ものすごくムード出てますよね。なかなかに僕はね、ちょっとこう、もっと売れるた言い方あれですけど、と思いますけどね、土屋香織です。哀愁のオリエント急行でした。さあ、次は何だ。

サミハラ純子先生ですね。この曲ね、そのタイトルからイメージした曲ちょっと全然違ってて、当時驚いた記憶がありますね。でもまあ、セクシーナイトの路線ですから、まあセクシーナイトの次ぐらいに出ていればもうちょっとこうなんていうかね、派手なヒットになってたかもしれないですね。三原人工でサニーサイドコネクションでした。政治の話難しそうですね。

ね、サザンオールスターズの曲からね、カバーした感じですけれどもね、やっぱりいいね、歌うまいといいですよね。長山陽子、シャボン、タイトルがそれね、でした。さあ次だ。

デビュー曲どうもですよね。もう完成されていて、うますぎて、だからまあうますぎて、なんやろ、もうそのウイウイさがないというかね、そういう意味でのこう応援するアイドルとしてはなかなかね、綺麗なお姉さんみたいな感じになってしまいますよね。難しかったですね。まあいいんですけど、で曲もね難しい曲ですよね。1分、まあいいや、1分8回、まあいいや、次の曲なんだ。

こでこの曲が最高位ですよね。吉本美代子のみっちょんの、久保田利伸ですよ。だからかっこいいですよね。まあいろんなタイプの歌はね歌ってきてみっちょんですけれどもね、あのこれライバル物語の中でもおっしゃってますが、順当にずっと上がってきてるんですよね。売れとかランキングとかね、長くねそのこう安定した人気がありました。バニティナイトね、タイトルもかっこいいですね。だからこれが1900のこれが86年かね、この時代のね一番かっこいい音でやっております。吉本美代子でバニティナイトでした。さあ次は何だ。

少女隊ですね、あれですよ、秋元康プロデュース入ってからの曲ですよね。アイドルっぽい曲になって非常にいいですよね。出だしのメロディーがギリ、みかん色の恋と一緒なんですけどね、まあ、あれぐらいは、まあ、あれぐらい別に許容範囲ですということでして、夏らしい曲です。ダンスパーティーというタイトルね、割には割とロックンロールにしてますよね。オールディーズっぽさじゃなくてね、はい、少女隊で渚のダンスパーティーでした。ちなみに僕は少女隊の中では美穂ちゃんが好きでしたということです。どんどん行きましょう。次の曲かな。

さて松本のり子ですね。ちょっとこういう曲歌うとちょっと斉藤由貴っぽい鼻の抜き方があってね、合ってますよね。なんとなくなんでしょうね、こう、こう静かな哀愁があるというかね、志村けんと共演してる時のあのイメージとは全く違う感じがあっていいですよね。セレモニー松本のり子でした。もう一曲まだいけるかな、次の曲かなんだ。

空見浜奈子です。いいっすよねこの曲ね、これデビュー曲ですよね、なんかすごい当時も印象残っててね、このサビいいよね、竹下涙話と書いて竹下ストーリーというね、あのイメージでそのちょっとこうね気の強さなのでボーイッシュな感じとねこの曲と回ってて、あいや荻野目ちゃんみたいな感じかな、あでも今日ちょっと形容しがたいですけどね、うん、そう僕はこの曲好きでしたけどね、アイミアムナコでした。次だ

まあ、キョンキョンの全シングルの中でもね、とびっきりフックのない曲ですよね。まあ、確かにでもそう石の真子っぽいし、あのキョンキョンも、ね、石の真子のファンだったとかなんでね、まあ、キョンキョン自体これ楽しく歌ってたかもしれないですが、さあそんなわけでね、ゲストを分かっていただけましたでしょうか。ヒントを散りばめておりました、ヒントとしましては、この1個前が網浜奈央子、その前が松本のり子ということでして、この2人の名前を聞いてピンとする方いらっしゃいますでしょうか。このね、もう一人加えて3人で今コンサートツアーされているということで、5月24日に大阪でライブがあるということで、その告知ということで、ゲストに来ていただけるというか、僕は会いに行くんですけど、お会いするのは吉本美穂子さんです。みっちょんです。いやー、まあ事前収録という形になってね、僕はちょっとこう明日お会いして収録したやつを、まあ何らかの形で、このチャンネルで流しますのでチェックしてください。それでは、まだ続報をね、楽しみにしてくださいということで、あ、なんかあのみっちょんへの質問があったら、この今回のこの配信の、何でしょうね、そのコメント、アーカイブのコメント欄にでもなんか書いていただければ、もしかしたら僕はその質問にをするかもしれないです。はい、ということで、それではラストはシェイクマイデイズのブルーグレーの目標ね、今ちょっと世界中でまだ広がりつつあります、ブルーグレーの目標、聞いてあげるのがあれです。それでは

0: ーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: 幸せにきっかけ作る人ビリーでございます。
0: はい、今週も四字熟語を一つ今週はしていきます。
1: 今週そうよなでもそうですね、今日はどんな形で出るか楽しみにしておりますので、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: ルサリーと
1: ビリでございます、はい、久しぶりですねこのスタジオでやるのは、
0: はい、ちゃんと収録です。
1: ちゃんと収録ってはいはいそうですね、はい
0: はい、
1: スタジオに入って収録は久しぶりでございますが、
0: はいはい、今日はですね、はい、四字熟語が決まっております。
1: あ、もう決まってるんや、
0: はい
1: はい、
0: なのでドゥルルルーンをやってください。
1: ドゥルルン、ドラムちょっと待ってから、ね、用意しますからね。
0: ドゥルルルーンですね。急の急な打ち破りでございます。
1: 急にもちゃんとできるという。それではいきます。
0: はい、今週の四字熟語は虎視眈々。
1: はい、
0: なんでかっていうと、
1: うん、
0: ちょっと意味わかんないんですけど、
1: はい、
0: 今日こう新幹線に乗ってまして、
1: うん、
0: 歌が浮かんだんです。
1: 虎視眈々の歌は、
0: うん、知ってる？
1: 知らない。
0: 結構だいぶ前に流行ったかな。
1: 虎視眈々って、
0: はい、流行った気がするんですけど、はい、歌います。
1: はい、
0: はい、シカノコノコノコ虎視眈々、シカノコノコノコ虎視眈々っていうのがあるのよ。
1: 知らない。
0: これが急に回り始めたのね。
1: はいはい、
0: 回るでしょ。
1: わかんない。
0: ということでですね、
1: シカの歌だったら俺シカの糞しか知らない。
0: そうそう、なんか多分 TikTok とかであったんかな。
1: うーん、
0: まあ、でもなんか娘がすごいよく聞いてたので、
1: はい、
0: 音楽を車とかで流すときにすごいこの歌流れてたの。だいぶ前ね、半年以上前。
1: あ、今年に入ってから。
0: 今年入る前。半年以上前だから。そう、
1: そうか。
0: で、それが頭を回ったので、虎視眈々とは一体どういう意味なのかな、はい、ということで、まずは調べていきたいと思います。はい、まず漢字はですね、
1: はい、
0: ん？虎？
1: そうだよ、虎よ。
0: 虎に視覚
1: 障害、見るっていう字、
0: ね、うん、見るに単はね、わからんこれ。
1: うん、僕もわからない。
0: 目辺に、
1: うん、
0: 沈没の沈の三髄がないバージョン。
1: ああ。よくわかりますね、はい、
0: に淡々っていうね、うん、あの一緒っていう意味のやつが出てますね。でパッと出てくるのは、虎が鋭い目つきで獲物を狙うように隙あらばとチャンスをじっと待ち構えている様子、
1: うん、
0: まあ、チャンスを待ち構えている様子のことやね。つまり
1: よく言いますよね、虎視眈々と何かを狙っているようでしたとか。
0: うん、そうね、
1: うんうん、使う使う、
0: 確かに。もうちゃんと割と使う四字熟語かもね。
1: うん、そうですね。
0: ビジネスシーン、ビジネスシーンとかでもか、
1: うん、
0: そ
1: う、
0: 実力者がチャンスを伺っている。
1: うん、そうですか。あったあった。
0: うん、だそうですね。
1: これも中国からのあれなんやね。
0: うん、なんかやっぱり四字熟語系中国から多いですね。うん、やっぱ漢字だからな。
1: そうよな、
0: そりゃ。
1: はい、
0: そこ
1: 虎視眈々、
0: 目を光らせながら機会を待つってことね。
1: うん、そうですか。
0: なんかこういう、こう機会待つとかさ、これからだみたいなのってよく占いとかで見ない？
1: ああ、
0: はいはい、なんか結構 SNS とか見てると魚座のあなたみたいな、
1: はいはいはいはいはい、
0: なんちゃらに入ってこの3月なんちゃらが4月なんちゃらまで動くとみたいな、目を光らせましょうみたいな。
1: この2026年はなんだっけな、水亀座となんかがいいよね。
0: そうなの、
1: なんか書いてあったよ。
0: え、何座？
1: 俺水亀座。
0: あ、そうなの。あ、だから覚えてるのね。
1: はい、覚えてる覚えてる。
0: あ、でも魚座もいいって書いてあった気がするな。
1: そう、なんか ね、あの全ての星座がいいって出てるみたいよ。
0: なんか自分の星座のやつがビョンって流れてくるんだよね、多分ね。
1: それそれ
0: っていうやつのものだけね。うん、だからいいんだよね、はい、いいのだけ見れば。
1: そうそう。僕はそう思ってるんで。虎視眈々か。
0: 虎視眈々と何か機会を待ってたことありますか？
1: 虎視眈々と機会を待ってたこと。なんじゃろほい。
0: なんか、
1: うん、
0: じゃあビジネス系で。
1: ビジネス系で虎視眈々。虎視眈々じゃないけど、
0: 機会を待つ、
1: うん、あの このお客さん開拓したいなって思ってても、すで、
0: うん、
1: にもう付き合いしてる人がいてね、
0: うんうんうん、
1: で、ああじゃあもう僕付き合いしてたらそう無理くりに変えるってこと絶対しないんですよ、
0: うんうんうん、
1: で売り込むことも嫌いだから、
0: うん、
1: でももしかするといずれね、
0: うん、
1: その人とどうなるかわからないから、
0: うん、
1: ということでずっと虎視眈々と待ってたことはあります、
0: ね、なるほどね、
1: はい、
0: それでゲットしたことも多々あるってことですね。
1: 多々何回かある、
0: うん
1: うん、その逆のパターンもあるもんね。
0: そりゃそうか、
1: うん、だってあの身内が同じ業種をやりだしたからって言われたらもうどうしようもないから、
0: うん、それめっちゃありそう、
1: そうそう、うん、僕ねどっちかというと虎視眈々っていう言葉よりも、
0: うん、
1: あのコツコツっていう言葉の方が好き。
0: うん、
1: ちなみにコツコツっていう漢字知ってる？
0: 知らん、骨
1: めっちゃ変わってる。あの、パイ R の字のパイっていう字知ってる？
0: うん、わ
1: かる。あの元気の元の上がないようなやつ、
0: うんうん、
1: あれでコツコツの、いっぺんググってみてコツコツって。
0: あ、本当だ、パイだ。で
1: それでコツコツって読むのよ。
0: 地道に努力する様子。
1: そう、僕そっちの方が好き。
0: うんうんうん、
1: うん、そうなんですよ。
0: そうだよね、コシタンって狙ってる感あるもんね、
1: うん、そう、だからそのコツコツとか、
0: うんうん、
1: あの同じ言葉を今日の四字熟語が外れるかもしれないけど、
0: うん、
1: 2つこう並べたらすごくいろんないいことがあるんよ、
0: うん、
1: あのこのうちのラジオで、
0: うん、
1: あの僕もう一つの番組やってる味方経営羅針盤ってあの知ってます、うん、あと、まあ、あのスイッチオフとかあるんですけど、
0: うんうん、
1: 味方経営羅針盤でその話をしたら結構評判が良くてっていう、
0: うん、
1: はい、それも2つのこう言葉がこう被ってるやつなんですよ。
0: うーん、
1: 覚えてます？
0: 覚えてません。
1: あらあら、奇跡を起こす口癖なんですよ。たまたまっていうの。
0: え？
1: たまたまっていう言葉を使ってたら、
0: うん、
1: 奇跡が起こるの。
0: そうなんだ
1: よ。なぜかっていうとね、
0: 全然知らない。
1: たまたまって偶数の偶っていうのを並べるの。
0: うーん、
1: でなんで奇跡が起こるかっていうと、
0: うん、
1: 例えばサリさんなんかすごいことあったらしいですよねって言ったら、いやもうたまたまなんですよって言い方するじゃないですか、
0: うん、
1: そのたまたまってある意味謙虚なのね、
0: うん、
1: 謙虚なんだけれども具体的に確実に起こってるっていう意味でたまたまってなるんですって。
0: うん、
1: でなんで偶数の偶っていうのを並べてるかっていうと、
0: うん、
1: 一人では起こすことができないことだから
0: へ
1: っていうことらしいよね、
0: うんうん、
1: でたまたまっていう言葉があって、
0: うん
1: うん、だからそのコツコツとか僕たまたまっていう言葉がすごくこう、まあ、教えてくださってる人もいるんやけど、
0: うんうん、
1: 好きなんです。
0: うーん、たまたまね。
1: そう、なんか日本人ってそういう同じ言葉使えるの多いじゃん。コツコツ、たまたま、黙々とか、
0: うんうんうん、
1: そうそうそう、そんな感じです。
0: うん、
1: でまあ今日は虎視眈々ということで、
0: うん、
1: だからあの中国の四字熟語ってこういう虎とかさ、
0: うん、
1: 竜とかさ、
0: うん、
1: その鳥とか蝶とかっていうの多いですよね、
0: うん
1: うん、結構。だって獲物に狙うんやったら別に虎視眈々じゃなくても何がいいかな。蛇視眈々とかさ。
0: 何じゃ。
1: 蛇、蛇、うん、ロウ眈々でもいいしね、狼でもいいし。
0: ほうほうほう、
1: うん、まあでもなんかあるんでしょうね、
0: うん、
1: 虎にした理由は、うん、と思うんでございますけどね。そうか、今日はこれを虎視眈々っていうのはその歌から来たわけでございますか。
0: うん、
1: おお、
0: そうです、
1: はい。そっか、それいつ頃流行ってたんやろうね。
0: 半年以上前。
1: 聞いたこと似合いですね。
0: うん、
1: はい、
0: そう、
1: そうなんです、
0: まあ、謎のグループがよくいっぱいありますからね。
1: あ、謎のユニットはね、
0: うん、
1: うん、そうかそうか、
0: そうです、そうです、
1: はい。
0: いや、たまたまは知らなく、なんかで言ってた。
1: だからそのラジオで言ったの。
0: うん、
1: あのモクさんと最近2人やってるんやけど、
0: うん、
1: で、あのアリーチェ、ユミチェが来てくれて、
0: うん、
1: なんか奇跡でも起こらないですかねって話をしてたから、
0: うんうん、
1: 奇跡を起こそう、もしくは引き寄せると思ったら、
0: うん、
1: ある言葉を口癖にすると、
0: うん、
1: 起こるんやろって言ったら、そんな知らんって言ったから、
0: うん、
1: 言ったの。
0: うん、
1: あの奇跡を起こした人がうまくいってる人に、本当にこうずっとうまくいってる、うまくいくことが連続する人って、なんでそんなうまくいったんですかっていっぺん聞いてみてって言ったの、
0: うん、
1: だから僕はその時にモクさんに何々がすごく良かったみたいですねって、
0: うん、
1: ユミッチも良かったみたいですねって言ったら、二人とも声を揃えて、いやもうたまたまですって言ったよ、
0: うんうんうん、
1: ほらこれって言ったらもうえってびっくりしてて、
0: うん、
1: で結構あのこのサンシャインガールもそうだけど、あの三方綺麗羅針盤とか聞いてくださってる人がいて、
0: うん、
1: なんかフェイスブックでも上がってたの。
0: サンシャインガールは一切見て見られてません。
1: あ、そう
0: 上がってこないから。
1: あ
0: 知られてないからね。
1: みんな知られてるのは結構なマニアックな人たちかね。
0: うん、
1: うん、まあいいやよね。それでこの話をしたらすごいあの評判が良かったんでね、
0: うんうんうん
1: うん、そうそう、特にあのオーラとかさ、
0: うん、
1: ジュリアンとかがすごくこう楽しみにしてくれてるみたい
0: な、うんうんうん、でもその右肩ケアらしいまって何がテーマなんですか。
1: もともとはあのそのタイトル通りこう周りにいっぱいいる、
0: うん、
1: こう社長さんとか先生業とか自営業者さんを呼んで、
0: うんう
1: ん、で大体1ヶ月4週あるじゃないですか、
0: うん、
1: だから4週間にわたってその人にいろいろ僕がインタビューしていくっていう、
0: うんうんうんうん、
1: どういう経緯で今の会社やお店やるようになったんですか、会社やるようになったんですかとか、
0: あ
1: 会社とかお店の売りはとか、
0: うん、
1: あのビジョン志はとかっていうのを聞いてる番組があったんですけど、結構これも長寿番組で、
0: うん、
1: もう十何年やってるんですけどね、
0: うん
1: はい、このコロナぐらいからちょっとゲストの方がねだから来れなくなってきたんで、うん、でまあそういうちょっといい話いいかどうか分かんないけどまあ話しましょうって形で、
0: うんうんうんうん、
1: だからあのサリーも出たんじゃなかったかな、あのラジオデビューする前にゲストでやるときって必ず通りもみたいな形で味方経営に出てもらってるの。
0: 出てません。
1: 出てない、
0: はいはい、出てません、はい、へ
1: それが味方経営羅針盤っていうんです、はい、
0: でもこさんと何をテーマにやっているの、
1: うん、だからもうその時その時の、
0: うん、
1: こう旬みたいなもん、
0: ほー、う
1: ん、もっと言うと僕さんはどっちかというとこう本当の自分に聞くっていう、
0: うんうんうん、
1: あ違う違うそれは俺や、あいや僕さん魂に聞くっていう部分で、で僕は本当本音をこう聞き出すっていう部分で、
0: うんうん、
1: でこの間僕がつけたんだけど、あの僕さんは魂のインタビュア
0: ー
1: 上田僕さん、
0: うん、
1: で僕はあの幸せのきっかけ作る人とは別に、
0: うん、
1: 本音を聞き出す本音を引き出す魔法使いビリーで、
0: うんうんうん、
1: でやってるんですよ。そうそうそんな感じであのメインパーソナリティをモクさんに任せて、
0: うん、
1: その時その時もまあモクさんがふっと感じたこととかそういうことを聞いて、あとリスナーさんからの問い合わせに関して聞いていくっていうのが、
0: うん、
1: あこれも四字熟語とかね、右肩経営、
0: うんうん、
1: あとで羅針盤ってついちゃうけどね、考えたらね全部漢字ばっかりの番組なんですよ。
0: そうだね。
1: そうそうそう。右肩経営羅針盤で7文字ですわ。
0: ああなるほどね。
1: そうそう。僕あんまりねあの漢字得意じゃないんですけど、
0: うんうん、
1: 結構長い漢字使ってるの多いっすわ。
0: あ
1: はいはい。あの有名なところではあのコミュニケーションを、
0: うん、
1: 日本語で訳すと漢字ばっかりだったでしょ。覚えてます？相互理解活動、
0: うん、もうちょっと待っててほしかった。
1: あそう。
0: うんうんうん。
1: そういう意味で、うん、そういう意味ではだからね、四字熟語って結構、あそうそう四字熟語で思い出した。
0: うん、
1: 昨日ちょうどね、
0: うん、
1: サリーさんもよく知ってる中村文明さん、
0: うん、
1: 文ちゃんの番組収録だったんですよ。
0: うん、
1: で収録中にあのスマホの話になってて、
0: うん、
1: でスマホにこうとある気仙沼に住んでいる方がふみちゃんのこの
0: 気仙沼、
1: うん、気仙沼、
0: 気仙沼ってどこ、
1: 東北宮城県気仙
0: 沼、
1: うん、気仙沼、
0: うん、
1: に住んでる小野寺さんでしがいてね、
0: うん、
1: その人がこのふみちゃんの番組を第1回目からずっと欠かさず聞いてくださってて、
0: うん、
1: でたまたま今回125社参りっていうのをふみちゃんがやったっていうことになぞらえて、
0: うん、
1: あの一回がずっと聴いてて印象的に残ったとか、ふみちゃんが言ってる懐かしい曲をね125曲 USB に入れてくれたんだって、
0: うん
1: うん、でそれを聴きながら来たんだって話になった時に、
0: うん、
1: じゃあスマホで今はちょっと流しましょうかって言った時にあの Android だったからなんか知らない入らなかったのよ、
0: うん
1: うん、ほんで入らへん、なんで入らへんやろうなって言ってた時にふみちゃんは俺あのこれ LINE と、
0: うん
1: 電話機能と ゲームしか見たことないねんと使ったことないねんと
0: はい、はい、
1: でそれからゲームの話になってて、ふみちゃんがこのコロナ前まで僕にも勧められてすごい凝ってたゲームがあるのよ、
0: うん、
1: それが四字熟語っていうゲームがあるの知ってる？
0: うん、それ聞いたことあります。
1: そうそう、
0: うん、
1: でその
0: やってるのね。
1: そうでもう終わったんだって、
0: うんうんうんうん、
1: 最終段階まで来たらしいよ。
0: すごいね、
1: うん、で最後になったら、ね、すごいお城みたいな豪邸が建つんだ
0: ってへえ、
1: うん、という話をね、
0: うんうんうん、
1: してたことを昨日言ってたんです。だからその四字熟語みんなに勧めてましたわ。
0: うん、日本のゲームね。
1: そう、日本のゲームで、はい、あれでも難しいよな、やったことあるけど。
0: そうなんだ。
1: あのね、こうクロスワードパズルみたいに、
0: うんうん、
1: 縦と横でこう入れていってこう作っていくとか、うんうんうん、なんかこうぬ穴埋めみたいな感じで作っていくとかさ。
0: なんかダウンロードだけして一、
1: うん、
0: 回見て、うん、もうすぐ消しちゃった。
1: あらら難しそうやったやろ。
0: いや分かんない、うん、なんかうん、やっぱゲームあんまやんないかもって
1: 思って。ああ、そうそう。で今はずっと変わり映えなく、ふみちゃんはもうどっか移動中は麻雀ゲームやってるらし
0: い。なるほどね、うんうんうん、
1: そう、それも思って、ああ俺もゲームほとんどしなかったんやけど、
0: うん、
1: 最近ちょっと TikTok とか YouTube に時間取られてしまって。
0: ああ、よくないですね。
1: よくないからちょっとゲームに変えようかなと思ってて、それもよくないかなと思ってね。
0: あのスマホをロックダウンがいいですよ、やっぱり。ああ、
1: そうやね、
0: はい、デジタルデトックスしましょう、はい、自分も思うから。
1: そうやね。だから久しぶりにあのアナログに戻ってね、
0: うん、
1: 本読もうかなと思ったり。
0: でもその字見えないでしょ。
1: メガネかけるしかないだからもうメガネ、あの
0: メガネかけたら見えるの？
1: 全然見える見える見える。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、そうそう。
0: へえ。
1: だってこの眼鏡かけるようになったのこの 5,6 年前からやけど、
0: うんうん、
1: それまでは俺移動中とか暇あったら本ばっかり読んでたからね。
0: そうだよね、うん、って言ってたもんね。
1: 本好きだからね僕。
0: うんうんうんうん、
1: うん、そうそう、
0: そうですね。そう、今さもう TikTok って面白くなくて、
1: うん、あ、面白くないんや。
0: そう、なぜかと言いますと、
1: はい、
0: AI が紛れ込みすぎて、うん、何が本当で何が嘘か分からなくなってきてるから。
1: そういう部分ね、
0: 今の子たちはもう見なくなってきてるらしいです。で私もなんかえって思うと AI かなって。分かんなくない、
1: うん、
0: 分かるのももちろんあるけど、
1: ほとんどほぼ分かんない。
0: そう、分からないから、うん、本当の情報じゃない可能性が高すぎて見なくなりました。
1: はいはいはい。この間その味方経営でもその話になってて、
0: うん、
1: モクさんがハマってて俺もハマっちゃったやつがあるのよ。
0: 何？
1: それがあの短編ドラマ、中国かなんかの。
0: なんかさ、その年代の人ハマるよね。
1: 俺ってハマるの？わかんない。あれ
0: 全然面白くないんだけど。
1: あのストーリーわかってるんやあの意地悪なおばさんから
0: 女子ができて安心するんじゃない。
1: あのね、
0: 水戸黄門と一緒で、
1: そうそう、現象で、
0: そうそうそうそう、
1: ああ
0: 、そうかもね。だから、
1: 昭和の時代の人たちってそれ多いみたいよ
0: だからさ、あの町内会の人たちとかでも、うん、今ハマってんだよねとか言って、うん、同じようなドラマ見せてくれて、そう、
1: ほぼね同じで役者が変わってたりとか時代が変わってるだけでほぼストーリー一緒なの
0: でだから水戸黄門だよね。
1: 本当水戸黄門、
0: 水戸黄門見るのをスマホでただ見てるだけなんだよね、うん、
1: ああ。でも俺の、 あの死んだ親父はさ、
0: うん、
1: 水戸黄門見て毎回泣いてたから
0: そう、
1: 水戸黄門とね、あとね、特にうちの親父が好きだった、あのそういう 僕はあんまりハマらなかったんやけど、あの、
0: うん、
1: 侍も好きだったね、ああいう年代の人って。
0: ああ、そうね、いっぱいあったもんね、大川越前とか。
1: そうそうそうそうそう。
0: あとなんだっけ、
1: あとあのシリーズで以外でうちの親父がよく見てた桃太郎侍とか。
0: あ、そうだね、
1: やぶれ傘当主とかね。
0: それ知らんわ。
1: 大江戸なんとか町とかね
0: でたまにやってるじゃん、なんかさ
1: 再放
0: 送でシャキーンとか言ってさ
1: そうそう、もう水戸黄門なんて絶対ピンチになったら風車の位置がピュッて飛ぶんだよなで毎回あのバク転しながら屋根から降りてくるよな
0: 面白いけどね。私小学校の時の劇で水戸黄門やった。
1: 劇でやったのへえ、何の役やったの？
0: 何やったかな、覚えてない。
1: ああ、そうなんや。
0: うん、
1: 生まれてから今日までの間にさ、
0: うん、
1: 演劇って何回ぐらい出た？
0: え、
1: 劇、
0: 演劇、
1: うん、
0: 幼稚園の時とかになんか、お、あ、あ、違うか、劇じゃないかな、
1: うん、
0: で小学校の時に、
1: うん、
0: 2年生の時ハーメルの笛吹きで、
1: うん、
0: 笛吹き役をやったの、
1: うん、
0: でその後目立ちたくないくなって、
1: うん、
0: 高学年はね。
1: ほう。
0: だからなんか町人みたいな物語、昔物語とかだったけど、うん、火山の役やった。
1: 火山。ただ塗装に座ってるだけ。
0: 違う、布かぶってもう、うん、もはや顔もないよ。で噴火しましたったらさ、あの赤い布出して頭の上からね、でこうバーって振るだけ。
1: へえ。
0: あ、であとはそうだよね、中学校中3の文化祭、
1: うん、
0: 高3の文化祭だけだな、うん、あとあと中年お茶の前でるジョイスマイルの赤塚先生の講演会での寸劇ぐらい。
1: は
0: あ、でもそんくらい何回かはあるんだね。
1: すごいね、
0: 演劇。
1: 俺あんまないもん。
0: でもさ学校によらん、
1: 学校で一応、なんて学芸会とかさ。
0: 中学校あった？
1: 中学校の時あったけど、俺、小学校の時に出たって大体あの合奏、合奏？
0: あ、後ろね。
1: そうね、合奏でもあの、リコーダー、
0: うんうん、
1: もう全然こう可でもない不可でもないリコーダーやってね、劇出たって言ったって横であのこうザーッとこうなんていう壇上に並んでてさ、こう階段上に、
0: うんうんうんうん、
1: で何人かはね、今日の日はって言ったみんなで今日の日はとかっていうあの役しかないし。
0: うんうんうん。うん、
1: 俺だって あんまりそういうなんかなんとかごっことか、
0: うん、
1: 演劇であんまりいい思い出ないのよ。
0: うーん、
1: 昔俺、小学校1年2年ぐらいまでは、
0: うん、
1: 同級生の友達っていうのが家の近所いなかったのよ、
0: うんうん、
1: だいたい2つ3つ上のお兄ちゃんお姉ちゃんばっかり で、
0: うん、
1: でお兄ちゃんと遊ぶのが好きだったけど、野球したってうまい、向かうのがうまいし、
0: うんうん、
1: で一番衝撃っていうか屈辱的だったのがあのウルトラマンごっこしたのよ。
0: お
1: ウルトラマンね、
0: うん、
1: でそれ俺たちの場合はそれウルトラマンごっこって言わなかったの。
0: 何
1: ワンナバダごっこって
0: 言
1: った
0: 。意味がわからない。
1: わからないでしょ。今度あの再放送かなんか見たら帰ってきたウルトラマン見てほしいんですよ。
0: へ
1: え。俺の役って何か知ってる？
0: あの逃げ遅れた少年とか。
1: ブブー。あのね、その一番その近くにいるお兄ちゃん、一番年上の人がウルトラマンになるのかな、
0: うんうんうん、
1: でその次のお兄ちゃんがじゃんけんで怪獣になるのよね、
0: うんうんうん、
1: であとその他あの ちっちゃいやつが、特に俺一番ちっちゃいから、
0: うん、
1: ずっとねこう一列に並ばされるの3、4人、
0: うんうんうん、
1: でね あることをするの、
0: うん、
1: それがワンダバダごっこって。
0: うん、
1: 分かった？
0: 分からない。
1: じゃあ歌っていい？
0: うん、
1: 3人でワンダバダワンダバダワンダバダワワンダバダワンダバダワンダバダって言ってるだけ。テレビで
0: 実際バックミュージック
1: そうそれでね、あんまりねそういうごっこが好きじゃなくなった。
0: へえ。小さい時の体験ってあるんだね。
1: そうそうそう、だから言ったことあるもん、お兄ちゃんに今度僕ウルトラマンさせてって大きくなったらな言って。
0: そうなんだ。そうそう、なんか私も小学校の低学年らへんとか目立ってたから、
1: うん、
0: そう主人公とかもやりたくないけどやらされたみたいな感じで。
1: すごいな、目立ってたんや。
0: そう、なぜかというと足が速いから、
1: はい、ああはいはいはい。そうなのね。
0: で、あの男女問わず仲良くしていたから、
1: うん、
0: 女の子たちからひがみとかすごくて、そういうのが面倒くさくて高学年は多分目指したくなかったのね、
1: うんうん、
0: で中学校に入り女子校に入ったらもうみんな女子だからか一緒じゃん、
1: はいはいはい、
0: そうしますとまた主人公をやり始めるんですよ。
1: おー、そうなんや、
0: はい、中3と高3はなんか5、6人いる主人公のうちの一人みたいな。
1: あ、いいね、
0: うん、っていうのやって楽しかった。
1: 俺小学校 2,3,4 は暗黒の時代だったからね。今流行りの不登校みたいなのもしてたしね。で5年生になってから、そうそうそうそう、5年生になってからまあまあね、こう野球とかやりだして、下手は下手ないっていろいろその男の同士の友達出てきて、で中学校高校大学とバスケでさ相当厳しいところで強いところ行っておかげで、で中学の時にギターやりだして、あのそれこそ演劇は出たことないけど、
0: うん、
1: ライブはいっぱいさせてもらった。
0: うん、それすごいよね。人前で歌うってさ、
1: うん、
0: ないよね。
1: あんましねえ
0: よ。合唱コンクールしかない。
1: あってだ合唱でもみんなでしょ。
0: そう、だからみんなでしかない。
1: あ、そうそう、そういうのがありますね。だから虎視眈々と言うんだったら虎視眈々と、
0: うん、
1: もうメジャーデビューとか狙ってたんだけどね、中学の時とかは。
0: うん、そうだね。
1: うん、本気で思ってたもんな、中学の時は。あの、スタジオミュージシャンでもいいからプロのミュージシャンになりたいって。
0: へえ、うん、そうなんだ。なんか私小学校の時から結構冷めてて、
1: ほう、
0: なんか ん、その高学年らへんでそういう日構えとかすごい痛みを受けまくったせいなのか、うん、一応何々になりたいとかあったけど、うん、私の頭じゃ絶対無理だなって冷静に思ってる。
1: すげえ。
0: 思ってるけど書いてはいるの。
1: ああああ、
0: なんか謎な時を過ごしましたね。
1: そうか、あの妬みとか日構みって嫌だもんね。
0: そう、すごい妬み。でもまあ今ならさ、うん、妬まれるぐらいすごいハッピーに見えるんだなとか思えるけどさやっぱ思えなかったね。
1: そうそうやん、ちっちゃい。
0: なんでみたいな。
1: わかるわかるわ、本当
0: に。ちなみに戻るんだけど、
1: はい、
0: 気仙沼って言ったじゃん、
1: うん、
0: やっぱそれってなんか方言
1: 方言、うん、
0: かなんかなの。本当私もさ気仙沼っていうの、
1: ああ
0: なんでと思ったら、ああやっぱなんかこうどっちも言い方があるみたい。
1: ああそうなんや。
0: そうそうそう、
1: 字で書くと気
0: 仙人
1: 沼やもんな、気仙沼やもんな。
0: そうそうそうそう、だからでもどっちも言う人がいるんだって。
1: そうそうそう、
0: で一応正式採用は気仙沼だけど、う
1: ん、そのまま読んだらね、
0: そうそう気仙沼っていう人たちがいるっていう、
1: うん、
0: 地方によって言い方が違うんだなっていう。
1: ああ、その地方の言い方で困ったのがさ何年前だろう、東京行った時に、
0: うん、
1: あのクライアントの社長が電話あったのね、
0: うんうん、
1: でビリーさん今どこいるのって言われたから東京です、うわ東京なんだって、で東京のどこ行くの今からって時に、うん、ふっと見た時にあの漢数字の差と田物田があったから、
0: うん、
1: ああ三代行きますって言った
0: ん
1: よね。
0: ほうほう
1: ほう、うん、で東京に三代なんかないぞ、いや目の前に書いてありますもんって言ってえーとかって言ったら、よく見たらね三田って読むよね。あの関西は三田市ってあるんよ。
0: あ、そうなあるんだね。
1: そうだから同じ関西のクライアントさんやったから、それです。別にまあ我慢したけどな、
0: うんうん、
1: だからそういうやつだったらあの、鹿児島の垂水と俺が生まれ育った樽見っていうのがある
0: の。ああそうだね、
1: 同じで読み方違うこといっぱいあるよね、
0: うん
1: うん、
0: そんな話で、
1: はい、
0: 終わりました。
1: いやあの気仙沼ってあともう一文字あったら4文字熟語になったのにな。
0: 気仙沼市、はい、
1: そう、あ気仙沼市で4文字熟語ですね。
0: はい、
1: はい、そうかそうか。でも今日は久しぶりにちゃんと4字ちゃんと言っておかしいな、用意していただいた。
0: ズルルルドラムでの四字熟語となりました。
1: はい、はい、ということで、じゃあ最後締めてお願いします。
0: はい、それでは今週末も良い週末をお過ごしください。またね。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。はい、
1: はい、
0: 何喋ろ、
1: 何喋りましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ最近さ前まで TVer とかでさ見れてもさ、うん、あのなんていうの1話ずつ消えてたじゃない。
1: はいはいはい、はい、
0: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
1: ああなるほどね。最初の3話は
0: 割となんか残ってることが多いからもういいまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何にも見てないのドラマは。じゃあ
0: な最新なんか見てたかな。
1: 私もねこの春は何も見てないんですよ。
0: あでもギフト面白いかもみたいな言ってたやん、
1: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんかあの黒木華さんが出てるやつとかも面白そうとかなんかいろいろあこれ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくてネットフリックスばっかり見てる。
0: でもまだ追いかけられるよ、
1: まあね、TVer、 TVer ね、うん、
0: でも今だからマイギフトを見るって言ってたやん、
1: うん、
0: でギフトとあとなんか実行代理人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと面白そうやなって

0: でどうみたいな、まあ、あの友達ねすっごいドラマ見る子がいんのよ、
1: はいはい、
0: もうシーズンがこう来たらえこれ
1: いるよねそういう人
0: 目つけてんだよみたいないう子がいて、うんうんうん、でギフト見たっていうかどうやったみたいな聞いたら、うんうん、なんか結果がもう分かりすぎてるようななんかドラマらしくてだから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて
1: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は
0: いやどうなんかな、 なんかそれ友達が言ってやったらなんかなみたいなしかもさ大体そのなんていうのちゃんとした、
1: うん、
0: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうんちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
1: 45分
0: ぐらい、ね、割と45分あるやん、うん、でも1話ってだいたい1時間スペシャルみたいななんかその
1: 確かに
0: 1時間でやってることが多いから、
1: うん、
0: うーんまあ気分やねって感じ
1: そうやね私あの町田啓太さんが主演の映画もあドラマも見たんよね何やったかなタイトル何
0: え最近のやつい
1: や今やってるやつ
0: 今やってるやつやな
1: 今やってるドラマ
0: めっちゃ美人よない
1: いやいいよね
0: いいよね
1: いや町田啓太さんって今まで全然私は
0: あんまりでした
1: もうそんなにやったけど、はいはいはい、やっぱ天ダンス以降
0: ああなるほどね
1: 天ダンス以降で何見ても出てんねん九条の滞在も出てるし、
0: うんうんうん出てるね、
1: で今の際のアリス今はの際のアリスにも出てるし、うんうん、全部に出てると思って
0: そう、
1: ね、主役じゃないねんけどっていう感じなんよねそうそうあの人
0: でもなあグラスハートミーや
1: それは
0: グラスハートはそうネットフリーで多分見れるんやけど、
1: うん、
0: ね佐藤健と、
1: うん、
0: 志尊淳と、
1: うん、
0: あと町田啓太と、
1: はい、
0: あともう一人誰やったかなあの女の子がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からも練習してでみたいな
1: あ宮崎優さんかな
0: うんかな
1: あ唐田絵梨香さんが出てる
0: あ出てる出てるでもなんか最初そんなに髪の毛とかめっちゃ短かったかななんかあんまりその面影というか可愛さはなかったかな
1: うーんなるほどねあそうなんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね
0: まあまああんまりやけど
1: あんまりやった
0: わからんけどどんなやったかなって感じやけど
1: 一応見たの
0: 見た見た
1: うん
0: そうやしあとまあこれでねあんまり言うとあれやけど、うん、そうあんまり好きじゃなくて俳優さんね一人いんねんけど
1: おう
0: ちょっとしんどいんよ、
1: うん、
0: だからさ見れるんなら見た方が
1: いいなるほどねまあそうなるねそうそうそう好き嫌いもね、
0: まあ、好きまあまあまあ嫌いではないけど、
1: うん、
0: ちょっとずっと見てたらあちょっとしんどいなみたいな感じ
1: ああいるいるそうですね
0: だからまあ面白かったし、
1: うん、
0: ほんであの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプス、
1: う
0: ん、が1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、うん、まあ割と3曲ぐらいあんのよ曲自体その曲そのドラマの中で曲が何曲かあって、は
1: いはい、演奏してみたいな
0: そうそうそうだからそれもなんかいいなと思いながら
1: うんじゃあちょっと見てみようと思います、はい、見てみ
0: まあ時間あるでしょ
1: そうですねいや時間はないです時間はほんまにないんです、まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです、
0: まあ、まあ暇な時に一気見してください、はい、
1: ちょっと今町田啓太さんに
0: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
1: ね、あそうなんですねわかりました、
0: はいはい、じゃあ歌いますね
1: 、はい、
0: 今日はベテルギウスを歌います、
1: はい、
0: はい

0: 久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がねまたなんかね黄砂ですか、
0: うんはい、
1: 花粉ですか、
0: わかんないです、
1: ね、目の調子も悪かったしね、
0: そうそうそうそう、まあまあまあ、
1: ね、いけ全然いけてましたけどね、うん、
0: まあよかったです、
1: うん、はい、なんかちょっとあの高い声がしんどそうやなと思いましたね、
0: ちょっと喉がめくっと
1: か、コーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの、
0: あそうやねまた飲みます
1: また飲みましょう、
0: うん、
1: そうね、はい、はい、ありがとう、これの曲は誰の曲ですか、
0: これはあれですよ、ユーリです、
1: あこれユーリさんの曲、はい、私の大好きな世界が終わりましたの、
0: あそうです
1: ユーリさんですねその曲しか知らんので
0: そうですよ、ドライフラワーと、
1: ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
0: 多分違うと思うけどな、
1: うん、
0: あんまりその辺の情報は
1: なく、
0: なく、
1: はい、
0: はい、
1: あとなんかちょっとだけ面白い話があれば、
0: 面白話か特にないかな、うん、でもそのねこの間天満飲みに行ったんですよ、
1: ああそう、
0: 大阪のね天満飲みに、
1: そんな話多分モーリー大好きやと思う
0: そう飲みに行った時に、うん、まあそらさ男の人もいっぱいいるし女の人もいっぱいいるし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい、
1: そうなんや、
0: そうそう結構多いんよね、うん、ほんでまあこうテラス席みたいなのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: でそこには男子6人組がこう座ってて、
1: うん、
0: でちょっと止まってみたいな、
1: うん、
0: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
1: あもう最悪飲みのノリ、
0: そうそうそうでもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると、女子が2人で通ったらその人に聞いて、
1: ああ、
0: まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
1: うん、
0: ほんでその3人で行ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
1: うんうんうん、
0: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない、
1: はいはいはい、
0: ほんで行ってじゃあせーので指さしてみたいな、
1: うん、
0: でまあこう全員見るじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 6人ね顔を見て、うんうん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ、全員黒髪やし、うん、あまああんまりやなみたいな思いながら、
1: うんうん、
0: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこうはいって指したらやっぱその子と一緒やって、
1: うん、
0: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね自分が絶対選ばんわっていう人を指さしてて、あやっぱタイプ違うんやねって思ったっていう、
1: なるほどね、
0: そう、うん、全く違いましたから。
1: ご飯美味しかったんですか？
0: ご飯はもう結構食べて、お寿司とか。
1: 天満ってそういう場所があるんですね、飲み屋街じゃないけど。
0: あそうそうそうそうそうそう、
1: そういう
0: そういう裏なんちゃら通りみたいなのやったかな、そうそうそうそう、裏天満っていう場所
1: かな、はいはいはいはい、
0: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるからっていう感じで、
1: はいはい、またね関西に遊びに来たら行ってみてください。
0: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい
0: はい、
1: 美月さんは結構お酒飲みますからね。
0: 飲みませんよ
1: あ、飲まへんけど強い
0: ん
1: や。
0: うん、そうなんです。
1: 飲まへんだけ、
0: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方でもその日はね結構いっぱい飲んだんで、
1: うん、
0: まあ、なんかこういうさ1リットルぐらいある梅あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
1: でもね一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
0: 常に記憶はあるんでちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね、
1: まあそれは家でやりましょうね、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。人手をつなぎたいし。
2: ただてのうちも見せずに。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ。恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミユリナニューシングル開いたトランプ。ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを離さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとねお出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね。こっちでは合ってんのかな。桜前線が2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、ケンチョ、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そしてケンチョさんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム県庁さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグテキトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

信、いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第6回目の放送でですね、放送される今日は5月16日。5月16日といえば何があった日かと、探してたんですけども、荒井翔一さんですね、FMW の社長であった荒井翔一さんの命日ですね。ちょっとこの方はね、 FMW の社長でちょっと経営が苦しくって自殺された方なんですけどもね、その方の命日ということでありました。そして、収録している今日は4月18日、85年に両国国技館で猪木対ブロディ運命の初対決が行われた日ですね。今週もまた一人語りでですね、最近見に行ったプロレスの話、イベントの話かな、そして猪木さんの歴史の話などをしていきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

はい、ではトークに入りますけども、収録している今日は4月中旬、だいぶ暖かくなってきたんですけど、どうですか、放送されてる5月中旬はもう暑くなってますでしょうか。では今週はですね、まずは3月10日に行ってまいりましたシュープロトークイベント、サリーさんのトークイベントですね、東道館でありました、これをリポートしていきたいと思います。この日はですね、平日にもかかわらず、大阪からのこのこと東京まで出かけましてですね、巣鴨の東道館というね、プロレスショップに行きました。ここでシュープロトークイベントとして、サリーさんのトークショーがあったんですね。この東道館って前は水道橋にあったんですけどね、数年前に巣鴨に移転しましてですね、巣鴨といえばトゲ抜き地蔵の町ですかね、で巣鴨のホテルに、チェックインをして、荷物を置いてね、歩いていきました。東道館はいつ以来ですかね、反戦ツアー以来か2年ぶりか、今年も反戦ツアーありますけどね、まあシュープロトークイベントだけあって、司会は週刊プロレスのサリー版の松川記者、松川さんとサリーさんとの対談という形で行われましてね、途中から編集長の湯沢さんも来られてね、3人でのトークショーになりました。まあ、これは 3.22 に迫ったサリーイズムチャプター10、太陽神クロニクルのね、前の決起集会ということでね、行われました。ここではですね、クイズ大会がありまして、これは結構難しい問題もあって、私は敗退しました。まあそれはね、みんなサリーファンが集まってるわけですから、簡単な問題でしたら全員正解して決着がつかないですからね、結構難しい問題がありましたと。で、それからじゃんけん大会がありまして、景品が当たるってやつね、クイズ大会でも景品が当たったんですけど、クイズ大会の時はね、サリーさんがさっきまで着てたセーターとですね、あとエコバッグが当たりましたね。で、じゃんけん大会は1回目は敗退したんですけども、2回目でなんと優勝しましてですね、80人参加のじゃんけん大会で優勝ですよ。80分の1ですよ。すごいですね。これは日頃の行いがいいからなんでしょうかね、やっぱりね。でその商品として、週刊プロレスのサリーさんのパネルをいただきました。今日持ってくればよかったんですけどもね、パネルをいただきまして、そのパネルと一緒にサリーさんとツーショットを撮っていただきました。でまあ撮ってもらったんでね、その写真が、翌週のシュープロに載るかと思ったんですけど載らなかったですね。クイズ大会で優勝した人だけが載ってましたね。そして、イベントの後はですね、ポートレートを買いまして、サインを入れてもらって、ツーショットも撮ってもらいましたと。そしてですね、シュープロって、まあ、毎週水曜日発売で、この日は火曜日だったんですけども、次の日発売の週刊プロレスの最新号ですね、1日早くもらいまして、そこにはですね、サリーさんのデビュー15周年のグラフが載っておりました。でそのイベントが終わってからはですね、ファンクラブ仲間のワイワイさんとですね、巣鴨の駅前の日高屋で食事しましてですね、いろいろ話ができました。まあ今までからね、サリーさんのイベントでは誰が誰かわからなかったんで、今回はずっとクルーチャの中でですね、ワイワイさんと、まあ、公開トークみたいな感じで、待
ち合わせをしてですね、日高屋で食べました。やっぱりねイベントの後こういう風にファン同士でね余韻を味わいたいもんですね、というのがシュープロトークイベントでありましたと。でその次に 3.15 スターダム横浜武道館大会、これはですねサリーズムの1週間前同じ会場だったんですけども、これは見に行っておりません。これはですね、ペイパービューでやってたんですけども、ペイパービューは買わずにですね、サムライ TV のオンデマンドで見ました。サムライ TV というのはCS のねスカパーのチャンネルなんですけども、スカパーは今契約してませんのでね、契約してないんですけども、サムライ TV のオンデマンドっていうのがパソコンとかスマホで見られるってことをね、この YY さんから教えてもらいましてですね、それで見たんですけども、これを1試合ずつ振り返っていくとですね、まずシンデレラトーナメント2026の準決勝ということで、花ん対さくらあやが行われまして、これは11分42秒花んがバックドロップホールドで勝ちと、いうことでございました。次にもう一つシンデレラトーナメント2026の準決勝ということで、天崎美宇対里奈、たんですけれども、これはリナが13分53秒ハイドレンジアでギブアップ勝ちと、で決勝進出と、いうことになりました。次に8人タッグマッチ、シュリ、鹿島崎、山下リナ、青木いつき、グミ対、伊藤真希、リアン、古澤貴京、こたつ清香、グミ、この伊藤組はですね、伊藤リスペクト軍団というのをですね最近結成したようでですね、ただこの試合は、鹿島崎が2号フロックスプラッシュからの1号ダイビングボディープレスからのリーダーランニング2からのお膳立て式体固めで勝ったということでございました。まあ、鹿島組はね、まあ、みんなが鹿島を守ってる感じがしましたね。今度 4.26 で、引退しますのでね。次に10人タッグマッチ、あの沙織、水森優奈、舞香、金谷安寧、ジーナ組対、飯田沙耶、B プレストリー、甲子桃、姫ゆりや、フワちゃん、の10人タッグマッチでしたね。これは飯田沙耶がラリアットからの片エビ固めで10分27秒金谷アンネに勝ちということでですね、まあ、フワちゃん結構頑張ってましてですね、あの沙織を意識して挑発したりしてましたですね。その次にタッグマッチ、鈴木鈴、黒金明組対、サリーいろは匠、スパークラッシュですね、サリーさん登場でですね、これはサリーさんが黒金明にジャックナイフ式エビ固めで、10分43秒で勝ちということでございました。スパークラッシュはこの日ですねいい連携を見せてましたですね。まあ、アキラもね頑張ってたんですけど、さすがにこのチームには勝てないですね。サリーいろは組というのはもう今の女子プロ界最強のチームですからね。で次にフューチャーオブスターダム選手権試合ということで、王者花子対挑戦者八神ランナ、これは花子の5度目の防衛戦、だったんですけれども、これはまあ今の力からしたら花子が勝って防衛かなと思ってたら、八神が勝ちましたね。まあ意外にもですね、ビートストライク蹴り一発で決まりましてですね、勝った八神もびっくりしてましたね。で、まあ八神が新チャンピオンになったということなんで
ですけども、まあ花子はね、まあ、フューチャーでとどまってるよりももっと上に行くべきだと思いますんでね、白とか赤とかの、ベルトを目指してほしいですね。で八神は最初の挑戦者として桜屋を指名しましたということでございました。次にスリーウェイカルテットバトル、これは4人組が3組ですね。ソーレー、アミ、レディーシー、稲葉、友果、ひな組対、スターライトキッド、あずみ、セイラーメイ、田畑組対、トーラ、夏子、ルアカ、稲葉、あずさ、不機嫌です組でありまして、これは5分59秒安住が安住寿司で、トーラー夏子にフォール勝ちしました。トーラー夏子ってね、今ゴッテスの、ベルト持ってる、まあ、ヘイトのリーダーですかね、リーダー上谷かな、よくわからんけども、まあ安住が一瞬の丸め込みでフォール勝ちしましてですね、天崎とのタッグかな、でゴッテスタッグへの挑戦を表明しましたということでございました。次に CMLL 日本女子選手権として、王者葉月対、挑戦者、インディアシュークス、でありましたけれども、これもね、インディアシュークスという選手よく知らなかったんですけども、葉月が3度目の防衛するのかなと思ったら失敗でですね、インディアシュークスが第8代、CMLL 日本女子王座に輝いたと。これはラ・ローザからのエビ固め、15分16秒でございました。CMLL ってメキシコの団体なのに、それの日本女子って変な感じがするんです。そろそろね、メキシコに返してくれということなんでしょうかね。でもメキシコ人が日本女子王者ってのも変な感じですけどもね。次に、シンデレラトーナメント2026の優勝決定戦ということで、先ほど勝ちましたハナン対リナですね。これ姉妹対決ですね。ハナンとリナとヒナトが3姉妹なんですけども、これはですね、ハナンが22分ちょうどで、リストクラッチ式バックドロップフォールドでフォール勝ちしまして、シンデレラトーナメント2026優勝ということで、ハナンは、一昨年に続いて2度目のシンデレラということになりました。でリナは2年連続準優勝に終わりましたね。まあ、この試合見とったんですけど、リナが終盤に出したリバースゴリースペシャルはえげつなかったですね。ハナンの首がぐにゃりと曲がりましたですね。で、次がメインかな、アタックマッチ、上谷さや、コナミ組対、夏ぽい、クララさやか組。これはですね、12分52秒、クララさやかがバイオレットスクリュードライバーからの体固めで、上谷に勝ちました。でこのバイオレットスクリュードライバーというのは、中野タムの必殺技だった技ですよね。中野タムといえば去年の 4.27 横浜アリーナで上谷に負けて引退しましたからね。その弟子のクララが、まあ、借りを返したみたいな感じでしたけども、で、まあ、改めてですね、今年の 4.26 横浜アリーナでの挑戦を表明しましたと。でその後に最後にハナンが、優勝したハナンがシンデレラのドレスを着て登場して、まあ、マイクで喋って帰っていって、あ、コナミの持つ白いベルトへの挑戦をね、表明して、退場するときにそのコナミが出てきましてですね、ハナンに黒いスプレーをかけるんですね。せっかく優勝してね、白いドレス着てるのにスプレーで真っ黒にされてしまったということで、またね、このタイトルマッチに向けて陰魂が深まったということになりましたけども、
で前半のお話はここまでにしましょうかね。で今週の1曲はまたザード月間ということでですね、ザードの I Still Remember をお聴きください。

0: I Still Remember 聴いていただきました。これもいい曲ですよね。では後半は猪木さんの歴史の話の続きですけれども、1975年のアントニオ猪木ということで、前回は、マシンに NWF を取られて、それから脱会するという話でしたね。 6.26 蔵前国技館でですね、NWF のベルトに、2回目挑戦するということになりまして、1本目はですね3本勝負でしたので、1本目は、ジャパニーズレッグロールクラッチホールドで猪木さんが鮮やかなフォール勝ちということになりましたんですが、2本目はですね、アルゼンチンバックブリーカーでシンがギブアップ勝ちと、これは珍しいですね。秘密兵器だったようですね。シンってね、そんなにまあでかい、まあ圧倒的にでかいパワーがあるパワーファイターではないんですけども、アルゼンチンバックブリーカーでギブアップ勝ちと。でこの前にですね、コブラクローでだいぶ猪木さんの首を絞めてまして、猪木さんが首から流血してたんですね。首から流血って珍しいですね。額からはよくあるんですけど、ただどうやらですね、手の中に凶器を忍ばせていたようでですね、それで切れたようですね。で、まあ、その流血でですね、猪木さんがだいぶダメージがあったんですけども、3本目、真の構成が続くんですけども、猪木さんが逆転のバックドロップを見舞いまして、ドロップキックを挟んで、再度成長のバックドロップで、猪木さんがフォール勝ちということになりまして、2対1で勝って、見事王座を奪還したということになりました。だから74年も真と 6.26 で、腕折り間違って、75年もこの 6.26 蔵前で、NWF を奪回してですね、次の76年の 6.26 はアリセンでしょ。だから3年連続で 6.26 にすごい試合をやってるということになりますね。で、この年の夏にですね、猪木さんは左足を負傷して欠場しましてですね、一時は引退の危機にさらされましたと。で、8月1日にアメリカに行きまして、ロサンゼルスオリンピックオーディトリアムで北米タッグ選手権ですね、猪木坂口組で、ハリウッドブロンドスと戦った時に左膝を凶器で痛めつけられましてですね、で19日に、まあ、日本に帰ってからですけども、痛みを感じて21日に発熱までしてですね、緊急入院となりまして、そこで左膝の傷口からですね、ウイルスが入ったことによるウイルス性の関節炎ということになりまして、下手したら足切断するとこだったようですね。という危機がございましたですけれども、まあ復活しましてですね、10月にはですね、ルーテーズを相手に NWF 世界ヘビー級王座の防衛戦をやりますね。ルーテーズといえば鉄人、20世紀最強の鉄人と呼ばれた人ですね。これに、バックドロップで、からのブロックバスターホールドで勝って防衛ということになりまして、そろそろ時間ですかね。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。新いつも心に闘魂を、はい、ということで、いつも心に、新いつも心に闘魂を6回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけれども、17日は伝承の会、 23日は木村花メモリアルマッチ、24日は仙台ガールズ神戸大会、そして27日は坂泉さんの命日ということで献花を受け付けられますね。ということで最後の締めは猪木さんの123ターでいきたいと思います。
1: 123ター。

0: 朝焼打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド、
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

Saturday Morning Park。

0: 西暦2026年5月16日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。さあ今日はですね、サタモパーなんと333 333回目でございます。
1: イエイ、
0: ありがとうございます。いや、やっぱりゾロ目って気持ちいいもんですね。よくぞまあここまでね持ったもんだというねいや、最初ね始めた時は本当こう一人喋りがねどこまで持つんだろうかななんてねもう不安のスタートでございましたが、はい、まあ、ビリーさんにも相談してね、いやもう詰まったらおしっこ行ってきますとか言ったらいいんだよとか言ってね教えてもらいましたが、まあまあそれで気持ちが楽になったか、今のところ一応ね喋りの途中でトイレ行ってきますで音楽に逃げることは今のところないんでね、
2: はい、我が FM キーの中では屈指の一人喋りできる方ですから。
0: あ、そうですか。
2: 正樹さんとおさむさんで言ってたんですけど、神戸ステーションとか夢かなステーションとかいろいろあった中で、一人喋りで屈指の中では朝演第1位2位入ってましたからね。
0: へ、はい、あ、そうなん
2: だ。大抵2人なんですよね。一人喋ってる人ってまずいないんですよ。
0: はあ、はい、なるほど、はい、なんかありがたい。
2: いや本当に本当に
0: お言葉を
2: 言ってました。ちょうどあれ言ってたかな、2月の時に、ちょっとズームで打ち合わせした時に、
0: はい、ありがとうございます。
2: いい、
0: これからも精進してもらいます
2: FM 球場

はい、ビリンさんが、ってこの曲でみたいな顔をされましたが、ね、ちょっと先週も久しぶりのシリーズでしたが、今日も久しぶりのシリーズで、ですね、あの方が多くなると自信がない時だなこれ。はい、まあまあ、あの言うてるわ、一回切り替えよう、はい、じゃあ30分お付き合いのほどお願いします。

はい、ということで、まあこのシリーズはですね、本当にもうガンって聞き比べたら、いや違うやんってなるんで、なんとなくでね聞いていただいたらありがたいわけでございまして、そうですね、うん、まあ何をかけるかちょっと言うときましょうか。まず1曲目はですね、日本人でございます、大御所でございます、女性でございます、はよいいえやっていう、ね、ユーミンですね、はい、ユーミンの中のノーサイド、はい、なぜこの曲をまず選んだかと言いますと、あのね、そうそうそう、皆さんにお願いがあるんですけど、まあ、僕ね今まで何度か言ってますが小児歯科しております。でうちの患者さんで吉明人君っていう子がいましてね、でちっちゃい頃からラグビー頑張ってるんですよ。でね、なんとなんと、あの今高校生なんで、あもう大学生になってる、うん、この放送が流れる頃は大学生ですね。高校生の時に大阪から神奈川に行きまして、いわゆるあの神奈川の桐蔭でラグビーで行きまして、そこでちゃんとレギュラー取りまして、3年間桐蔭は3連覇です。吉明人のおかげで桐蔭は3連覇しております。僕はそう思っております。はい、で彼は今度大学は慶応に、はい、壊れていきました。ねっ、あの大体聡明、早稲田と明治って東京ではね有名ですが、まあそこに慶応も絡んでくるわけで、ちょっと最近タイガージャージね、もう一つなのかなと思いますが、彼が入ることで多分また強くなるんじゃないかなと思っておりまして、うん、なので皆さんちょっとね慶応応援していただけたらいいなと思っているわけでございましてね。やっぱりこう身近な子が身近な人が、そういうこう、うん、高校ラグビーで3連覇したりで全日本高校生のね全日本で選ばれて、世界でこう活躍したりしてると、やっぱりこうおおすごいなって、こうラグビーっていう競技がぐーっと、もともと好きだったんですけどもっと近くなりましたね。うん、春休みもね来て帰って大阪に帰ってきてクリニックに来てくれてましたが、全然もうなんかどんどんね会うたびに顔つきが変わってね、たくましくなって好青年になっていくんでね、うん、あの有名になっても忘れんといてやって、今度はお願いする立場に変わってきましてね、テレビ出るときはフレンド最高とか言うてなとね何のお願いしてんねんっていう話なんですがね、はい、まあそういうところでちょっとノーサイドっていうね曲のイメージが変わりまして、この曲似てるなをちょっとする前にですね、あこういう風に作られたんだなっていうのをちょっと紹介させてください。なんかねノーサイドのあの曲のイメージがちょっと僕変わりましたんで、はい、少し読ませてもらいます。ノーサイドは松任谷由実作詞作曲、松任谷正隆編曲の楽曲、レイミのアルバム

0: の収録曲として最初に発表され、松任谷由実のオリジナルアルバムノーサイドにセルフカバーが収録された。タイトルのノーサイドとはラグビー特にラグビーユニオン閉じるにおいて試合終了のことを指している語であり、その名の通りラグビーの試合終了直後の情景を歌ったスローナンバーである。日本ではラグビーの試合終了時のことを一般的にノーサイドというが、現在の海外および国際大会の公式表現ではフルタイムという。知ってました？これ
1: 僕知らなかったんです。
0: もともとは、ちょっと長いですよ皆さん、心して聞いてくださいね。もともとは松任谷正隆がプロデュースしていたレイミエの提供曲だった。アルバムレイミ収録版は歌詞の時期の部分が2月となっていたが、楽曲が発表された1984年当時、2月に開催される日本のラグビーは早稲田、慶応、明治の OB を含めたオール総慶名戦のみで、シーズンは1月15日に行われる日本選手権で終わっていると後に知り、松任谷由実が録音する際には冬の日に歌詞を変えたという。この曲が生まれたきっかけについては、複数のメディアによれば、全国高等学校ラグビーフットボール大会での伝説の一戦と言われる1984年1月7日に行われた第63回大会決勝、天理対大分舞鶴戦であると言及されている。この試合は後半ロスタイムに入り、大分舞鶴がトライを決め、18対16にまで迫り、決まれば同点で両校優勝となるコンバージョンキックを主将の福浦浩二が左に外し、その直後ノーサイドの笛が鳴っている。福浦は30年後のインタビューで、間違いなく入ると自信があったものの、左足を踏み込んだ瞬間、グラウンドに足を取られて腰砕けになり、ゴールを外したと明かした。そしてあのキックですごく有名になってしまい、それにふさわしい生き方をしなければいけないと思ってきたと述べている。2010年の朝日新聞の取材に対し、松任谷はこの光景をテレビで見ており、どんなに悔やんでも高校生が部活を辞めたら、次のシーズンは自分と同じゼッケンをつけてかけていく誰かを見ていることになる、その情景が思い浮かんでぐっと来てしまいました、としてこの曲の着想を得たと述べている。一方で歌詞の中に長いリーグ戦締めくくるキックのフレーズがあることを踏まえ、日刊スポーツは当時早稲田大の、本庄和彦を指してノーサイド誕生のきっかけの一つと述べている。さらにこの曲が収録されたレイミの発売されたこの試合のわずか2週間後の1984年1月21日であり、この曲は試合前にうんぬんということでね、あとは割愛させていただきますが、こういう高校生の試合でね、くしくもこう外してしまったシーンで、次の試合はもう来年はその外した子は出れない、違う背番号違う後輩がつけて出ているって、でそれを、ぐっときますよね。昔って数年前に高校野球でもね、アウトで勝ったっていう瞬間、ファーストがね取って足が離れてたんですよね。でそれで負けちゃったっていうのがあったんで、なんか僕はそことかぶっちゃって、なんかすごくこういうことでこう歌ができてるっていうのもあるんだなと思ってね、この曲似てるなからちょっと外れてしまったんですけど、はい、ちょっとそういうのも思い浮かべながらこの曲ね聴いていただけたらいいかなと思います。曲もちょっと出だしだけはちょっと聴いておいてください。松任谷由実でノーサイド。

0: 松戸弥生でノーサイドをお届けしました。どうだったでしょうかしね、皆さん聞いてくれました？なんかこう浮かんできますよね、情景がね。あ、なんかこうキック外してこう膝んってね、手ついて地面をこう見てるみたいなね、なんか切なくなりません？ちょっと僕はね、この文章を読んでから聞き直したらね、なんか切なくなって、その青春って、ああこういうことよねって思いながらね、はい、4分45秒ぐらいを過ごしました。はい、歌詞聞きながらって言うたんで、皆さん必死で多分歌詞を聞いてて、音楽を聞いてなかったんじゃないかななんて今ちょっと思ってます。今日はこの曲似てるなです、曲です。本当はね、ところどころ似てるところがあるんですが、一番似てるところはやっぱり最初のイントロやと思うんで、ビリーさんすいません、ちょっと最初だけかけてもらうことできます？いけます？はい、ちょっとお願いします。ありがとうございます。これノーサイドです、はい。聞いたら違うやんって思うのは野暮です。おなんとなくね、僕がよくこの曲似てるなで出してくるのは、最初にこうお店が多いんですね。お店で最初イントロがかかって間違えた時が多いんで、あ、これはこれだね。例えば、この曲がかかってノーサイドがかかってるのに次かける曲やと思い込んだ、はい、このパターンです。これを持ってくることが多いですから。なので僕がかけるこの曲似てるなは、イントロが似てる、雰囲気が似てて間違えるパターンが多いです。いいわけです、はい。でもそれでおお、なるほどって笑っていただければありがたいなと思うわけでございまして、はい。次はですね、ガイタレでございますね、はい。これも古いです、かなり古いです。僕が学生の頃ですね、大学1年か2年じゃないかな、それ高校生、高校生ですか。
1: 映画は高校生。
0: あ、映画ね。あ、でもっていうことは映画高校生か、高校生の時ですね。そうか、そんな昔になりますか、うん、そうなんです。ビリーさんがね、今おっしゃったように皆さん聞こえてたと思いますが、映画の主題歌で使われてましたね。ヒントはですね、フラミンゴですね。映画じゃないですよ、フラミンゴはね、ジャケットですね、はい。ヒント2は日本で言うとマッキーかな。何それって余計わけわからんわって思ってはると思いますが、要はですね、マッキーってすごく最初知らない、彼を知らない時に歌が先に来た、むっちゃ綺麗な声でむっちゃええ歌やなと思ってマッキーを見たら、え、こんな人なん。そんな感じでございます。じゃあ曲いきましょうかね、いきましょうか、はい。じゃあ誰とは言わずに曲流しましょう。ビリーさん、じゃあお願いします。

0: クリストファークロスでアーサーズテーマをお届けしました。日本名はね、ニューヨークシティセレナーデって言って、まあ映画の主題歌でございましたが、まあ本当に綺麗な曲というか声がね、とにかく澄んだ声ですよね。日本でももう大流行りでしたね、これはね。はい、ちょっと紹介しておきますと、日本では1982年に三菱自動車トレディア発売時の CM に使用されたということ、ビルボードのホットワンハンドレッドも1位でしたということですね。このビルボードの1位の前がですね、ライオネル・リッチとダイアナ・ロスのエンドレス・ラブで、この後がですね、コール&オーツのプライベート・アイズだったということで、確かに流行ってたなっていう感じしますよね、どの曲もね。もうちょっとしたら、そう、ライオネル・リッチ&ダイアナ・ロスのエンドレス・ラブじゃないですけど、ダイアナ・ロスの、はい、あのライブ情報をお届けできると思います。
1: 81歳、
0: はいはい、
1: ダイアナ・ロス81歳です。
0: 81、もうラストでしょうね、さすがにね。あの武道館にね、あの見に行って時に隣に座った近藤さんが、行くけど ASEAN も行くって聞いてくれて、え、来るんですかみたいな感じで、それから急いでチケット申し込んだらなんとか取れましたんでね、ダイアナ・ロス私も行ってきます。近藤さん、ありがとうございます、教えていただいてね、いつも情報ねくださるんで、はい、助かってます。はい、ということで、どうでしょう、似てましたかね。あの僕的には間違えましたんでね、はい、クリストファー・クロスだと思ったらユーミンだったっていうね、まあおご愛嬌ということでね、その場は笑って許してねっていうことで、はい、話しましたが、ちなみにですね、ニューヨークシティ・セレナーデが1981年、はい、ノーサイドが1984年ということでね、ちょっと3年の開きがあると、まあ、だからどうっていうわけではないんですがね、はい、まあまあ若干こう頭に脳裏に残ってたかもしれませんしね、でもまあいい曲はいい曲っていうことで、ビリーさんとさっきちょっと話してたんですが、そのうちユーミンの特集でね、お互いにセレクトして流そうかっていうシリーズの中でね、しようかっていう話もあったんで、こちらも皆さん楽しみに待っていただいたらいいかなと思います。はい、ということで、僕とはこの後ジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう。さよなら。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: アサヤン、
2: ケイの
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンドアセンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アキャンおはよう。
2: おはようございます。
0: さ
1: あ、
0: さあ、今日は、
1: 今日は
0: ミュージックだ。
1: ミュージックだね。先週先々週とドライブコースとかね、
2: あ、そうですね、
1: 教えていただいたんです、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: まあでも季節的にも ね気持ちいいですよね。
1: もうゴールデンウィークだけでなく、ね、ここからちょっとしばらく梅雨ぐらいまでは、
0: そうだね、
2: そう、梅雨ぐらいまでは、
1: ね、遊びに行ける
0: 時期ですよ ね
1: 気候もいいしっていう感じで、
0: 緑が眩しくなるんですよ。
1: 眩しい、ね、
2: いい季節ですよ ね
1: そんなお供にですよ。
0: おー、いいですね。
2: おやつみたいに言ってます ね
1: 何食べようかな言って
0: ドライブの時におやつ持つとしたら何持ちますか。
1: ポッキー。
0: あ、ポッキーね。
1: ちょっとあのスナック系はねダメですよね。
2: ボロボロ落ちるもんね。あ、でもそれでも運転する側の立場じゃないでしょ。
1: あ、そうですね。でも運転する人にもブチュってこうポッキーとかやったらブシュッとこう口にパクッとこう入れれるかな。
2: あ、
1: ダメかな。パクって入るものがいい。飴、ガム。
2: あ、ガム、ガム、
1: ガムはまあね。
2: あとグミとかね。
1: グミね、グミ流行ってますもんね、
0: うん、あ、そうな
2: の。グミ今流行ってるんですよ。
1: ガムがあんまりで、グミが、
2: グミめっちゃ種類あるんですよ今。
0: あ、そうな。
2: 硬いやつから柔らかいやつ。
0: へえ。でもあの眠い時にあのブラックブラックは来るね。
2: あ、え、来る来る。
1: 聞きます？
0: 聞く。
1: 辛いやつ。
2: 辛いやつ、辛いやつ、辛いやつ、
0: クーって来る。でもそれをもう噛み続けなあかんね。
1: なあ、眠いとね。
2: 最近でも板ガムって減りましたよね。
0: 見ないね。
2: ね。
0: そう。だから治療の時にね。
1: うん、
0: あのバイトって。
1: あ、はいはいはい、
0: 取るじゃない。皆さんすいませんね、ちょっと専門用語で噛み合わせを取るときにね、
2: バイト、
0: ワックスで板を噛んでもらうんですよ。
2: ほう、
0: ワックスのね、
2: ワックスの、はいはい、
0: 板を噛んでもらって、
2: はい、
0: であの噛み合わせを再現技工士さんがするんだけど、
2: あ、はいはいはいはい、
0: でその時にあのガムみたいなの噛んでもらうからって言うんだけど、
2: はい、
0: アッキャンが言うように、
2: あ、いったガム
0: が最近の子見てない。
2: ないでしょ、
0: タブレットっていうの。
2: そうそうそう、
0: あんなんばっかりだから、
2: いや、
0: うん、ごめん見たことないよねっていうね。
2: いや、ほんまだって見ないでしょ。
0: 見ない。
2: 板ガム、
0: うん、昔さ、あの板ガムのでこう取ったらパチンってこう、
2: あ、いたずらのやつね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう。
2: いや、板ガム結構
0: あれがほんまに板って言ってガムみたいなね
2: でもちっちゃい頃ガム、そういったガムでくり抜いて遊ぶお菓子ありませんでした。
0: あった、
2: ありましたよね。
0: あった、うん、なんかこう型取りしてあってね。
2: そうそうそうそうそう、あれのガムありましたよね。
1: ガムじゃなくても型抜きってなんかあの予備制とかにありましたよ。
2: それで聞くんですけど、僕やった記憶がないんですよ。上手にできたらいいやつでしょ。
1: そうなんです。なんか景品くれるみたいなね。
0: うん、
1: ガム、粒ガムですね、今は。
2: はい、粒ガムでしょ。
1: うん、
2: そうなってきてるんですよね。
0: ね、なんでだろうね。
2: あっちの板ガムの方は効きそうやけど ね。
0: あれはあれで美味しかったけどね。
2: ね、
1: 丸めてね、じゃ
2: あ、
1: ね。
2: そうそうそうそうそうそう。
0: まあいいか。
2: うん、いいですね。
0: 本編いきますか。
1: はい、
0: 今日もよろしく。
3: ありがとう。

0: 来週からこのありがとうっていうのをピタッと言えたら喋ってもいいとかね
1: それできんかったらもう喋ったらダメなんですか。
0: 僕はその日は喋れない。
2: それはそれで困るんですけど
0: そんなゲームしようかなってふと思った
2: やりたくなりました前はしてましたよね。
0: 前は ね、
2: うん、ねちょっと復活、うんまあ、じゃあ来週やってみてください。
0: 罰ゲームがある。
1: 罰ゲーム
0: 喋れない外れたら喋れない。
2: あらあっきゃんおやすあっきゃんじゃあ朝やんおやすみって言われる。
0: そうそうそういるけどお休み、
2: ねはい、まあまあまあまあ、うん、ポッキーじゃないわ。
1: ポッキー、
2: うん、お供の話ね。お供の話します
0: 。夏場はでもポッキーは ね
1: 溶けます。
0: 溶けるもんね。
1: プリッツやったんちゃう。プリッツやったら
2: あプリッツね。確かに確かに、うん、かあれですねあのタブレット系、
0: うん、
2: なんかあの ラムネっぽいタブレットとか ラムネとか、
0: うん、
2: レモン味のラムネはあのやっぱり車には必需品かなと、
1: うん、やっぱりすっきりするっていう、
2: ね、酔いにくいしね、う
1: ん、えレモン酔いにくいんですか。あれ柑橘系は大丈夫なんですか。
2: レモン酔いにくくないですか。私レモンいつも食べますけど。
1: いやなんかうち子供車弱かったけどなんかオレンジとかそういう柑橘系は
2: オレンジ、うん、レモンレモン
1: レモンはは
2: いなんかハイシーレモンみたいなああいうのよく食べてましたけど。酔うかな。
0: そもそも車に酔わないんで。
2: あすごい。
1: まあ、酔うときは何しても酔うんですけどね。
2: うん、
1: 僕もちっちゃい頃車弱かったんで。
0: あそうなん
1: や、はい、小学校の遠足とか地獄でしたよ。
2: あ、
1: 帰りは酔わないんですよ。なんか知らないですけど。
2: あメンタルですか。
1: メンタル息しは息しだけ酔うんですよ。
2: 疲れてるから寝てるとかじゃないんですか。
1: いやそいや違うね。なんか違うんですよね。
2: もうホッとするんかな。あお母さんに会えるみたいな。
1: なんとなく長さが分かるからかな。
2: あなるまだかなまだかなっていう不安がなくなって、う
0: ん、あまあ帰りは早いって感じるもんね。
2: ね、
1: うん、もう息しも乗った瞬間からもうちょっとやばいかな。
0: メンタルやん。絶対メンタルやん。
2: それ完全なるメンタルです。
1: なんかあの入った瞬間のあの独特の匂いが。
2: ね、観光バス
0: それはメンタルやから
2: いやでもそう違うか言うてい
1: やそうなんですよ苦手やったなバス
2: そんな話であの終わってしまいそうですけど今日本当は歌を流したかったんですけど、ね、流せれそうですかね
1: 流しましょうかね
0: 流しましょう、
2: うんうん、
0: 流しましょうか
2: 長
0: 島温泉みたいな
2: ドライブ曲ね
1: ドライブ曲でしょ、
2: ね、元気の出るような
1: 僕今日ドライブ曲ちゃんと持ってきましたよ
2: 持ってきましたはい、
1: ドライブで僕やっぱり学生時代とかその辺によく聞いてたっていうか、
2: は
1: あ、まあそれぐらいのアーティストをちょっと持ってきたんで、はあ、早速いきたいなと思いますけれども、
2: うん、誰だ
1: 僕持ってきたのはあの当時よく聞いてたプリンセスプリンセス、
0: うん
1: はい、ではその中のドライブ曲といえば、うん、ハイウェイスター行ってみましょう、はい、
0: 行ってみよう

0: はい、プリンセスプリンセスでハイウェイスターでした。
1: おお、もうハイウェイスター言うたらパープルしか出てこないからね。
0: でしょ、違うんすよ、
2: 違うんすよ
0: プリンセスプリンセスのハイウェイスターなんですよ。
1: もう騙されんね、
2: 騙されん。
1: スピードキングって言ったらハイウェイスターしか出てこへんわ思ったら、誰やったかな
2: 誰やったかいな、ちょっとボケてきましたみたいな感じの流れですけど今大丈夫ですか。
1: 黄昏サラウンド、
0: 黄昏サラウンド
2: っていう歌、
1: 歌歌ってた。
2: お、誰ですかね、日本人ですか。
1: 日本人、日本人。
0: 黄昏サラウンド、
2: 黄昏サラウンド演歌ではない。
1: 違う違う違う、
2: 演歌ではない、
1: 全然違う。
0: サラウンド一応カタカナやからね黄昏の人やった。
1: ヨウ、
0: ヨウ、
2: ヨウ、人とヨウ。
1: 違う違う違う違う、
0: ラップ系ですか。
1: うーん、ラップでもないかな。
2: あ、リップスライム、
0: リップスライム、あ、リップスライム、うん、はいはいはいはい、
1: のスピードキングってあるからね。
2: おお、そう、
1: 以上。
0: まあリップスライムもね、これからの夏の季節ではね、
2: うん、
1: ちょっと今ではない。
2: 今じゃない。
0: あ、まあ、まだちょっと
2: 今でしょうじゃなくて今じゃない。
1: 今じゃない。
2: もうちょっと後、
1: うん、あと1ヶ月半ほど、
2: 1ヶ月半ほど、
0: あ、いい季節になってきますから ね、
2: ではでは、
0: はい、
2: 私あれ、あのジョイフルタイム入れていいんでしょうか。
1: もう
2: ジョイフルタイム入れたらダメなんですよね
0: そうですよ、
2: ね、あの私の曲いった方がいい感じですよね
0: もう行きますか。
2: あ、もうちょっと行けますか。
0: まだ行けますけども、行きたかったら、
2: いやいや別に行きたかったらっていう感じじゃないんですけれども
0: 、はい、
2: 私の選んだ曲じゃあ説明しといた方がいいですよね、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: ね私の選んだ曲は多分みんな耳にしたことある、
1: ああ、
2: ドライブソングで結構選ばれるんじゃないかな、
0: 今の季節に、
2: うん、あ、そうですね、あ、そうですね、春、はい、春のドライブソング、
1: はい、
2: ドライブソングって結構いろんなシチュエーションありますね。夏やったり、
1: ね、
0: まあそうですね、
2: 春やったり、
1: それぞれ違うから、
2: ね、時間帯もね、も朝というか出発時と、
0: うん、あ、そうですね、朝と昼も夜
2: とかね、いろいろ多分あると思うんですけど、私はあの季節的には春のドライブソングで、これ CM アクエリアスとかガーナチョコの CM の曲にもなったような曲なんですけれども、ね、もう分かってるんですかね皆さんね、
1: うん、
2: あれ、あ、分かってる、
0: ここで分かったらすごい、
2: すごい、さすがですね、うん、2ですね、うん、
1: いやずっとアルバム買うてたからね。
2: あ、そうなんですね、うん、
1: ベストばっかりちゃうで、
2: アルバム、
0: いやでもベストを買ったんでしょう、
1: ベストは買うてるけど
2: まあまあまあまあ、いろんな曲ね、いい曲ありますけれど、じゃ あ流していってもらいましょうかね。
0: はい、
2: では私のセレクトした曲はスピッツの春の歌です。

0: ピッツの春の歌でした。
1: 当たった。確かに、
0: うん、当たった。
1: さすがですね、
2: うん、
0: もうこう運転ずっと結構してきたぐらいの曲かなと思います、はい、行き始めのゴーみたいなんじゃないけど。
1: ああ
2: 、なるほど。いや、スピッツはもうずっとアルバム買うてたんで。
0: 大好きなの。
2: 大好きだった、
1: うん、過去形になってますよ。今まだやってますよスピッツ。
2: いや最近はもう買うてない。
1: あ、
0: ちょっとおとなし、活動もね、おとなしくなってはるから。
1: あ、でも最近アルバムとか出してるの聞かないですね。
2: ね、でしょ。
1: うん、うんうん、
0: 出しや、
2: 買ってあげるからね。ちょっと言うとくわ。
0: ね。
2: ね。
1: うん。
0: そんな曲を、はい、選びました。
2: はい。
0: はい、
2: CM でね。
0: あ、ね、そうですね。爽やかな感じのね。
1: あ、でもスピッツの曲結構 CM とかね、多いですよね。
0: 声が綺麗なんかな。
2: 声はどうなんやろね。ちょっとかすれた感じはあるけどね。
0: 何ですか。
2: でもちょっと変わった歌が多いよね。
0: 変わった感じですか。
2: 歌詞にしてもロビンソンなんかすごい変わってるでしょ。
1: ロビンソン懐かしいですね。
2: あのコウモリって出てきたり、なんだっけ、薄汚れた窓だとか、死にかけてる猫とか。
0: ちょっと病んでたんですかね。
1: もうルーララしか出てこないですよ、ね、
2: でもそうやって記憶に残るっていうことはすごく歌詞としては成功らしいよ。
1: ああ、でもそうかもしれないですね、うんうん、
2: まああのジルコニアのナオさんの受け売りや。
0: あ、ジルコニアファンの人はもう、あ、知ってる知ってるっていうね、うん、はい
2: はい。あ、僕ね、
0: そう、うん、朝やんですよ最後。
2: 僕はね、そのドライブって聞いた時に、
1: はい、
2: もうこれしかないなと頭にポンと浮かんできて、
0: はい、
2: ね、そうそうそう、前回あのケイちゃんに言った大阪から奈良に行くのにね、
0: うんうんうん、
2: あの長谷寺の方に行く時にちょっとした峠を越えるんだけど、うん、そこがもう両脇が新緑がすごい綺麗だったの、僕が行った時
1: は。
2: でそこで流れてたらいいなと思ったね。
0: お、もうピンポイントにイメージして選んできた、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: もう降りてきた。
0: お、降りてきました、
2: はい、
0: かみってますね。
2: そうな、
0: はい、
2: その曲で、
0: はい、
2: で僕は多分これを聞きながら皆さんとはお別れになるんで、
1: うんはい、
2: ちゃんと曲名を、
0: そうですね、確かに
1: そうです ね、
2: ね、はい、言うたら終わってたみたいなね。ケツメイシでね、
0: うん、
2: ドライブなんですが、ケツのポリス4に入ってる、はい、曲でございます、
0: はい
2: はい、今日はこれを聞きながら皆様とはお別れしたいと思います。来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。最後はケツのポリス4からケツメイシドライブ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: Enough for me is not much for you. Won't you forgive me?
2: オチとヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。さあ今週もこの時間がやってまいりました。
3: オッチです。
2: ヨッシーです。
3: 二人合わせて
2: ポジラジです。よろしくお願いします。決まりました。
3: 決まったね。
2: ようやく。
3: よかったね。
2: 4回目にして。
3: 4回目にして
2: どうですかこの挨拶、うん、
3: いや俺がだって言い始めたから
2: 馴染んできました。
3: 馴染んでない。
2: 前のやつよりもいいですか。
3: いやどうだろうな。でも始まった感はあるよね。
2: こっちでみたいな。
3: あ確かにね。
2: やってた
3: ボソッと始まってた、
2: ね、ボソッと始まってましたけど、
3: あれはあれでいいなと思ってたんだけどね。
2: はいはいはい。
3: 初めて聞く人とかにとってはね。
2: そうなんですよ
3: ね。なんだろう
2: ってなっちゃう、ね、なんかこなれた感じでやってるのが尺に触るかなと思って、皆さんによっては。
3: 確かにね、
2: はい、
3: こなれ感ね。
2: こなれ感、
3: よくない
2: 。常に新鮮な気持ちでやっていかないと。さあ、オッチ、今日はどんな話を、うん、先週あれでしたね、ちょっと熱くハイスターについていろいろ話しましたけど。
3: まあ、俺、一番熱くなったのは、やっぱヨッシーのなんかダメなエピソードの。
2: まあまあまあまあね。
3: よかったけど。
2: そうですね。
3: まあ、それはいいんだけど、はい、それでさ、その高校時代のさ、友人と、
2: はい、
3: 飲みに行ったみたいな。
2: はいはい、そういうのがきっかけでしたよね。
3: そうそうそう。
2: なんかハイスタの話になったのも
3: みたいな話でさ、
2: はい、
3: お店をその時選んだのは俺だったんだけど、
2: はいはいはい、
3: やっぱねヨッシーと同じこと言われたね。
2: なんて言ってるんですか。
3: 俺ユータって呼ばれるんだけど、
2: はい、
3: ユータが選ぶ店って、
2: あ、落合ユータだから。
3: そうそうそう、
2: ユータ、はいはい。
3: 毎回こうなんかこじゃれたとことか、なんかそうなんか古民家的なとことか、
2: なんか女性受けしそうというかね。
3: そう
2: 女性が女子会で使いそうな。
3: そうそっち系が多いよねみたいなことは言われて、
2: はい、
3: なんか俺はなんかそういう感覚でも選んでたわけでもなかったから、
2: はいはいはいはい、
3: 俺の普通というか、
2: うん、
3: なんでかなみたいな話してて、でどこ行きたいのって言ったら、いや赤ちょうちんに行きたいって言って、結局2軒目赤ちょうちんに行ったのかな、
2: うんうん、
3: なんかもつ煮が食べたいとか言ってたりとか
2: し
3: てて、
2: はいはいはいはい、
3: でなんかヨッシーにもそう言われたじゃん、
2: そのはい、
3: なんかやっぱそうなのかな、どう見えてんのかなと思って、やっぱそのこじゃれた店って感じなの。
2: こじゃれた店です。
3: なんかお酒飲む人っぽくないよねみたいな。
2: あ、そうですそうです。だから飲まないからここ選ぶんだろうなみたいなのは思いますけどね、う
3: ん、だから飲んべえと飲まない人の店選び結構違うんだろうね。
2: 違います、うん、いやとにかくだから、うん、お酒のクオリティって別に出す店によって変わらないじゃないですか、うん、いや多少その生ビールがの注ぎ方がとか、
3: うん、
2: あとちょっとダメなお店だとちょっとその言ったらサーバーが臭いとか、
3: あー、そういう
2: のたまにあるんですけど、うん、まあ、そういうのじゃない限り基本的にクオリティ変わらないじゃないですか、
3: うん、
2: でこじゃれた店に行くと、
3: うん、
2: 同じもん出てくるのに単価は高いんですよ。
3: へ
2: ー。のんべえからすると、
3: うん、
2: できるだけコスパよく飲みたいじゃないですか、同じものを飲むんですか、うん、で料理はそれぞ

0: なんか一緒にイタリアンに行くとかいう感覚が別にって今まで一回もないないしさ。
1: あ、だからイタリアン行くと一杯あたりの単価が高くなるからです。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ああそういうことか。
1: 単純に
0: お金の問題なの
1: か。はいはいはい。
0: ああ、味とか味っていうか酒は一緒なんだ。
1: やっぱり酒は一緒です。だからある程度そのつまめるもののクオリティが担保されてれば、うん、一緒に食べれるものの、
0: うん、
1: なんかそれでやっぱ選んでますけどね。まあとは言っても美味しい、うん、ここの、まあ、焼き鳥屋さんはこれが美味しいとか、
0: うん、
1: 焼き鳥屋さんはこれが美味しいとか、
0: うん、
1: ここではなんかちょっともつ鍋を目当てに行きたいとか、それこそもつ煮を目当てに行きたいとかはありますけどね、
0: うん、
1: そういうのでちょっとこうお店を、
0: だから食べるものの好みが違うよね。俺もつ煮とか食べないもん。
1: ああ、それだから居酒屋メニューだから、うん、居酒屋メニューというかお酒のあてメニューだからですよね。
0: そうだよね、うん、お酒のあてメニューっていうのがその知識としてあまりないから、
1: はい、
0: 食べたことがある料理が多分全然数違うだろうね。
1: いやだと思います。なんか結構だってそれちょいちょいあるじゃないですか。
0: ある、ね、
1: 食べたことないとか、
0: ある、
1: 美味しいかどうか分かんないとか、
0: あるあるあるあるある、めっちゃあるね、うん、それは食べたことない料理いっぱいあるだろうな多分。
1: だから酒飲んだ方がいいっすよ多分。
0: それはだって体質の問題だから、ね、人生
1: 半分以上損してる気がしますけど、
0: うん、そんなどうなんだろうね。なんかそれは結構言う人は言うよね、
1: うん、
0: 言う人は言うし、全くそんなことも言わないし思ってもいない人もいるだろうし。
1: だって今出てきた中でもお酒を飲まないということで、うん、そのまあ、お酒の楽しさっていうことのそのダイレクトなことというよりは、
0: うん、
1: そういう赤ちょうちんとかのお店、美味しいお店に出会う機会も少ない、
0: うん、
1: そうやって食べる料理も限られる、
0: うん、
1: みたいな。
0: だからその分会話に振ってるとこあるよね。その一緒にいる人と喋る量が多いとか、まあ俺の場合かもしれないけどね。だからよく話してる、だ 俺と誰かと話してよし寝てるとかも結構多いじゃん。
1: まあそうですね、この間すいませんでした。
0: いやよくあるんだよ。
1: めっちゃ寝てた、う
0: ん、この間すいませんでしたよ。よくあるんだよ。
1: この間たまたま寝てしまいました。たまたまじゃない、すいません
0: でした。よくある。自分の話じゃなくなると時と自分が興味がある話じゃなくなると寝ちゃうからさ、よしよ。
1: まあ多分面白くないでしょうね。
0: でもそれでもさ、面白くないのはさ、しかも俺が話を聞いてる人に一人で失礼だよ。
1: まあまあまあ確かに。
0: その人が喋ってることがつまんないってことになっちゃうから。
1: ああ、なるほど。
0: だからそれはダメダメ
1: です
0: よね。俺の話がつまんないのはいいけどさ。
1: はい
0: はい。大体聞き手だから俺は基本。
1: 誰かと話してるのを聞きながら寝てますからね。
0: 大体話聞いてることが多いからね。
1: はいはいはいはい。
0: だそうだね。だから話してる、シラフで話せない。なんだろうな、話には集中できるかなっていうのはあるけど、ね、そのシラフだから話したい人はいいんじゃない、はい、その私の話、俺の話聞いてくれみたいな人だと多分聞かない雰囲気になっちゃうじゃん、酔っ払ったら。
1: あ、そうですね。
0: だから悩み聞くじゃないけどさ、なるほど。そういう時は多分重宝する相手なんだろうなと思うけどね、俺が。
1: なるほど。でもまあいずれにしてもだからやっぱ美味しいものとの出会いとか、
0: うん、
1: お店との出会いがやっぱ少ないですよ、酒飲まないから。そういう弊害が出てます。
0: 弊害なのかな。
1: それで一生過ごしていいんですかっていうことです。僕が言いたいのは、うん、
0: 別にいいけどさ、そのだからセックスとかもさ、うん、感覚が全然違う。あ、
1: 突然下ネタというか、
0: 下ネタ
1: 放送禁止用語を
0: だからさ、その
1: 今
0: 酔っ払った状態でするとか俺ないからさ。
1: はいはいはいはいはいはいはい、はい、
0: 酔っ払った状態がないから、だから常にこう全力出せるみたいなところあるけどね。その酔っ払って、
1: ちょっと酔っ払ってると全力じゃないみたいな言い方しないでくださいよ。
0: でも一般的にそうじゃないの。酔ってる時の方が立ちづらいとか言うじゃん。
1: まあそのまああるでしょうね、
0: うん。
1: 副作用的なやつはね。
0: うん
1: うん、まあ、それもでも時と場合によりますよ。
0: そうなんだ。
1: はい。
0: 酔っ払っててもいける時はいけない。
1: 全然。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか多分その、セックスまでの流れとかも全然だから違うよね。お酒がない、入ってないから、ね、
1: そうか、だからそういう意味でちょっと女性からすると嬉しいのかもしれないですよね。
0: どうなんだろうね。
1: ちゃんとシラフで、
0: うん、
1: なんか丁寧にほぐされてる感じですよね。
0: あ、な
1: んかそのモードにちゃんとムードを作ってるというか。
0: まあ確かに。
1: なんか即入れみたいな感じですか。やめてください、ちょっと。
0: いや、即入れじゃないって。ってかさ、でも俺はなんかでもね、これ言うのはあれだけど、割とうまいって言われることは多いよ。だからそれは飲んでないからなのかもしれない。もしかしたら。さっきの話で言うと。
1: 丁寧。
0: 丁寧かもね。

0: 手にもよるかもしれないけど、はい、でもよし下手でしょ。
1: それちょっと分かんないっ
0: す。分かんない、分かんないけど。ちっちゃい、
1: 聞いたことないっす。
0: ちっちゃいし下手なんです
2: か。
0: 下手です。確かに。でもよし、でも下手であってほしいな。
1: 大丈夫だったとか聞かないじゃないですか。
0: 汚いけどさ、下手であってほしいし、あそこもちっちゃくあってほしいけどね、俺としてはね。
1: ああ、うん、それはちょっとご想像にお任せします
0: 。いやでもそう思うことにはしてる。
1: ありがとうございます。うん、
0: だからガタイが大きいのにあそこちっちゃいよねとか絶対だって持ちネタとしても面白いじゃん。
1: あーはーはー、いますよね、うん、本当に体めっちゃでかいのに、
0: うん、でも俺
1: 戦闘とかで見ると
0: そう多くない。だからさ、体格は小さいけど大きい人とかも、うん、体格大きくてちっちゃい人とかいるじゃん、
1: うん、
0: そういうもんなんじゃない、うん、そんなことないのかな。
1: その反比例してるみたいなことですか。
0: そうそうそうそうそう、
1: ちっちゃくて細いけど大きいと。
0: そう、
1: 逆に言うと体でかいけど、
0: そう、栄養が分散しちゃってるから。
1: あ、そういうことなんですか、うん、いやでも多分関係ないと思うんですよ。
0: 関係ない、
1: うん、
0: じゃあ
1: でかい人はでかいと思う。
0: で、あの身長が高くても、
1: うん、まあ、どこぐらいまでを身長高いとするかによりますけどね。
0: まあでも180じゃない、高いは。
1: どこなんでしょうね、あの人たちとか相撲取りとかちっちゃいんですかね。
0: でも埋まってるんじゃない、その
1: まあまあまあ相対的にね、腹とかがでかすぎるから。
0: だから正常位できないっていうよね。
1: はいはいはい、はい、
0: 大きすぎて足が、あの女の子の方が疲れちゃうみたいな。
1: うん、
0: で上に乗ってあげることが多いみたいなのは相撲取りの人は、まあ本当かどうか分かんないけど、
1: でもちょっとモテる説もありますけどね。
0: 言うよね。
1: 何の話でしたかこれ。
0: 飲み屋の話からですよ、ね、モテる説あるね、確かにね。まあスポーツやってる人で総じてモテる説もあるけど、
1: うんうん、いやでどうなんですか、そのだからもつ煮を食べに行ってどうだったんですか。お酒を飲みたくなったんですか。もつ煮は美味しかったんですか。
0: もつ煮やっぱでもね、お酒のあて美味しいとはあまり思わないね。
1: あ、
0: うん、なんだろうね。だってお酒抜きでそういうの食べようと思う。
1: いやあれ、まあギリギリコーラ飲みますけど、うん、もしその飲めなくても、
0: うん、
1: ノンアルで行かなきゃいけないってなってもコーラ。
0: でも酒癖悪いよね、よしって。
1: 悪い方ではないと思うんですけどね。それちょっとだから僕が認識できてる範囲をちょっと超えちゃってるのが大きいです。
0: いやでも多分悪いとは思うけどね。逆に言うのも悪いって言われない。
1: あんま言われないです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: それ意外だね。いろんな人と飲んでない、
1: ま、いやいやあれですね、そう寝るとか、うん、そういう意味のご迷惑は散々おかけしてきてますけど、うん、寝て起きないとか、
0: あ
1: トイレで寝てるとか、
0: はいはいはいはい、
1: 地元の友達の新築のお祝いでみんなで飲み行って、うん、家飲みして、
0: うん、
1: でその新築の出来たてほやほやのトイレで寝てましたから、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 吐いた。
1: いや、吐きはしないです僕、うん、戻しはしないんですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、とにかくそのままもう酔いつぶれて寝ちゃうんですよね。で寝たらマジで起きないっていう。
0: 一番飲んだどれぐらい飲めんの全力出したら。
1: いや、分かんない。そう、分かんないですね。
0: なんかさ、よくさ、そのロック界隈というか、そのヨシキとかガクトとかの、
1: はいはいはい、
0: 番組とか見てるとさ、一晩でシャンパン10本開けたみたいなさ、じゃないけど、そういうのあんじゃ ん、
1: うん。
0: それでいうと最高記録は何の。
1: いや、もう覚えてないですよ、そんなの。
0: あ、覚えてないんだ、飲んだ
1: だからその、うん、何本開けたって言えてる時点ですごいですよね。
0: あ、
1: 数えてるに、あ、まあまあ、
0: 意識がある。
1: シャンパンとかやったらボトルそのままテレブル並べてるとかがあるんで、
0: うん、
1: まあ朝起きてその本数数えてる可能性もありますけど。
0: だからずるいよな、その記憶がないって。羨ましいもんな、
1: うん、だってビール何杯飲んだとか、うん、ハイボール何杯飲んだとか、そんないちいちカウントしてないんで。
0: あ、まあまあそれはそうだろうね、
1: うん、
0: いやでもそのどんな暴走してもさ、なんかほら、あの警察に捕まっても酔っ払ってましたで済まされるじゃ。
1: 済まされないだろ
0: うって思ってそうだもん。
1: 絶対済まされないし。
0: 思ってる、だ酔っ払ってたんですよねってよく言うよね。でもなんかこういうことあったよって言うと、いやあれ酔ってたんだみたいな。って言うよ。
1: まあでもそれは別になんか、うん、逃げとか言い訳のつもりはなくて、
0: いやでも
1: 本当にそうなんで、それ以上の説明のしようがないんですよ。
0: ああ。
1: うんあのでもこう思ってたからそうしたとかじゃなくってってことですよね。
0: うん、だから違う面が出てくるもんね。違う面なのかな、うん、 酔っ払って出てくるのが違う面なのか本心なのかはわかんないけどね。
1: うん、なるほど。でもそのご友人とそうやってお店行ってちょっと話しますだから、まあでもそういうつまみ系は別にいいと、まあ、引き続きだからおしゃれなお店行きたいなっていう感じなんですか、うん、
0: あとねあれかんですよね、声の大きさかもね。俺別に
1: 弱いわいわいガヤガヤが嫌。
0: 嫌っていうか声がそんな多分酔っ払ってくるとさ、ヨッシーとかもそうだけどさ、
1: 自然に
0: 声が大きくなるじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: あとこうキャッチボールに対してこうそんなに意識向かなくなるじゃん、その別に
1: あ
0: そう、ね、なんていうの、会話のキャッチボールが上手く なくてもいいというか。
1: なるほど。そうなんだ。
0: そうなんか適当になっていくじゃん、良くも悪くも。だから
1: 雑に、ね、
0: そうそうそうそう、だから飲んでないシラフの状態で赤ちょうちんでうるさい状態とかに行ったらだって喋りにくいと思う。
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: それはあるかもね。
0: それはあるかもね。だから声がそんな変わんないからこっちはね、飲んでないと。だから結構陽キャブースターじゃないけど、その ドーピングだと俺は思ってるから、
1: うん、
0: あのアルコール自体はね。
1: はいはいはいはい。
0: で羨ましいなとは思うけどね、そこはね。
1: なんかそういう意味でだからおっちのご友人と飲んでみたいですけどね。
0: まあでも合うだろうね。
1: めちゃくちゃ合いそうな。
0: だなんか言ってたよ、そのヨシの話ちょっとしたら、はい、多分その、まあ、友達も都心にしばらく住んでたから、
1: はい、
0: 多分好きな店一緒かもしれないなみたいなことを
1: ポロッ
0: と言って、ね、だから のんべえさんたちはやっぱそういうの共通するのかなみたいなのはちょっと、
1: ね、それはあるかもしれないですね。まあ、あの、うん、多少そのなんですかね、得て増えてじゃないですけど苦手なものがあるとかはあるかもしれないですけど、
0: うん
1: まあ、割と共通してる気がします
0: よね。だからそれこそあの五反田の馬太郎とかはさ、
1: はい、
0: 割とみんな好きなんじゃない、ああいう感じのとこ。
1: ああ寿司屋っすよね、
0: うん、
1: あそこめっちゃいいっすよね。
0: まあ確かにあそこうまかったけど、
1: めちゃくちゃいいですよ、ね、あの感じ。
0: あそこはうまかったね。そうそうそう、安かったしな結構。
1: そうなんですよ。だからよく行ってトンちゃんですけど、渋谷いつもこの収録は終わりに行く、
0: トリトン、
1: ね、トリトンか、
0: うん、
1: あそことかも多分好きっすよね。
0: ああだろうね、
1: うん、
0: うん、さんの、
1: そうなんだっけ、揚げ枝豆、そら豆、
0: 揚げそら豆、
1: そら豆か、うん、とかね、はい、絶対好きっすよ。
0: でもね、やっぱああいう店はね、その、まあ、馬太郎もそうだし鳥田もそうだけど、うん、はいいなと思う。
1: うーん、
0: 単純に美味しいよねあれね。
1: 美味しいっす。今まで行ってちょっと逆に微妙だったっていうのはどれっすか、どこっすか、
0: どこの何、ヨッシーと一緒に行って
1: た、はい、
0: でもあの恵比寿のイタリアンも良かったけどね。
1: はいはいはいはい、監督のお祝いしたとこっすよね、
0: うん、あそこら辺よくさ Uber Eats の配達行くんだけど、あの店はね昼間も混んでるよね。
1: ああそうそうそう、めちゃくちゃ人気店で、
0: 人気ピチカピチカっていうね、あるよね
1: 恵比寿の、
0: うん、
1: あそこでもあそこのコンセプト、まあ確かにイタリアンなんで酒飲まなくても楽しめますけど、うん、お酒に合う、
0: うん、
1: イタリアンっていうコンセプトなんですよ。
0: あそうなんだ。
1: 酒飲み向けに、
0: あ、
1: だから若干ちょっと味濃いめのテイストだったりとか。
0: 確かに、
1: うん、
0: なんていう店だっけあれ、
1: ピチカピチカ
0: ピチカピチカっていうのか、はい、まあ、宣伝するのもあれ してもいいんだけどさ、うん、そのいい店だったね、あ
1: そこ。めちゃくちゃいいです。
0: あそだ割とやっぱ美味しい店知ってんだなみたいなのは思ったけどね。
1: ありがとうございます。
0: しかもほら Uber Eats やってるから昼間の状況とかも見れたりするから、
1: はいはいはい、
0: 馬太郎とかも通りとさ、やっぱ混んでたりもするしかするからさ。
1: でも馬太郎とかやってないですよね多分デリバリー。
0: 夜だけだね。ああいや、うん、そう、その覗くことはできるけど別にその弁当サービスはしてない。
1: そうですよね、
0: うん、
1: でもあそこ持ち帰りはあるんですよ。
0: あそうなんだ、
1: はい、2000円ぐらいでなんか10巻か12巻か入ったやつ、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、
0: 他美味しいとこってあんの、なんかその自分の持ち玉じゃないけど
1: 18番とかピザ系だったら、うん、あの僕はピッツァストラーダっていうこれ麻布十番にあるピザ屋さんなんですけど、ここが一番好きっす、
0: ね、違うの、
1: めちゃくちゃ違います。まあいわゆるナポリピッツァで、
0: うん、
1: ちょっとやっぱそこも塩味強めなんですけど、
0: うん、
1: あだから
0: すごいやっぱお酒好き
1: に合う、
0: うん、
1: うん、
0: いやだからお酒飲まないとかね、その辺のお酒に合うコンセプトとかはちょっと分かんないけどね。
1: 焼き鳥だったら、
0: うん、
1: ひよくの鳥っていうこれ東麻布にあるんですけど、ここうまいです。うまいしコスパがいいですね。めちゃくちゃコスパいいですね。
0: 焼き鳥なんかどこで食っても変わんない気しちゃうけど。
1: ああ、うん、終わってるわ。
0: 違うの？
1: 全然違います。
0: 違うの？
1: 全然違います。
0: 何が違う？
1: いや本当そのまず、うん、その肉の質とか切り方が でまず違うし、うん、まあ味付け焼き方、うん、まあ、また素材から違いますね、うん、素材から調理の仕方焼き方、
0: 金額とかも違うの？
1: 違います。
0: 違います。でも高い焼肉はちょっと行きたいけどね。
1: へえ、なんでですか？
0: あー、でもだからあれじゃない、その俺味音痴だから、その金額高ければうまいって思っちゃうみたいなのがあるからね。で逆にうまいものでも安かったら分かんないかもしれない。
1: 焼肉の中でも何が好きですか？
0: ネギマ。
1: あ、
0: ネギマ。
1: 焼肉っすよ、焼き鳥っすよ、それネギマは。
0: 焼肉、あ、ネギ、焼肉か。
1: 焼肉、
0: ハラミっていう、今焼肉の話してた。
1: 焼き鳥の話を僕はしてたんですけど、うん、焼肉はなんか高いとこ行きたいって言ってた。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: いや焼き鳥の話だった。
1: 焼き鳥の話ですか？
0: そう。
1: あ、まあまあまあ、うん、焼き鳥は確かにまあそれなりに、うん、高いところでうまいというのはあるかもしれないですけど、うん、
0: あ、でも焼き鳥も焼肉も一緒、その値段でその俺のなんか実感するみたいな。美味しい、美味しい。
1: なるほどな。焼肉は多分値段上がると、うん、まあ、いわゆるこうヒレ肉、シャトーブリアンみたいな言うじゃないですか、うん、ああいうのが出されたりとか、うん、もうちょっと言うとそのなんかカルビとかロースのなんか質がいいやつを提供されるみたいな感じになっていくんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうすると、うん、もう重たいじゃないですか、この年でその肉油。
0: あ、まあまあまあまあ、まあ、
1: ヒレはまだ全然油ないんでいいですけど、う
0: ん、わかんない、重いの？それ
1: 重いっすよ。
0: あ、そうなんだ。
1: ジューシーです、めちゃくちゃ。
0: あ、そうなんだ。
1: 一枚食っていいわみたいな。
0: あ、
1: それよりかなんか、単勝うまいところとかに行って、うん、もうひたすら単勝なんか2人前とか食べて、
0: うん、
1: でその後ハラミ1人前食べて、うん、あとは塩ホルモンでずっとつまみながら飲むみたいな、
0: うん、
1: のの方が絶対うまいですよ。
0: あ、いやいや、でもさ、ほら俺飲まないからさ、
1: まあな、
0: 白米だから、白米、
1: うん、でジャンボとか行ったことないですか？
0: 焼肉ジャンボ、
1: はい、
0: あの白金にあるやつ。
1: あ、そうそうそうそう、とか、まあ、いくつかありますけど。
0: あそこ高いでしょ？
1: まあまあ高いです。高いよね、あそこのなんか野原焼きっつって、うん、いわゆるロースをタレでシャーってシャサッと炙るぐらい焼いて、
0: うん、
1: 卵いって食べるやつがあるんですけど、うん、そうだから飲まないからもうご飯いけるじゃないですか。
0: いける。
1: 僕ら飲んべはちょっとご飯後に取っときたいんですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、食べるとしても、
0: うん、でも食べんの、ご飯も？
1: まあ調子がいい時は。僕はあんま食べないようにしてますけど
0: ね。太るから、
1: はい、
0: あ、
1: ちょっとやっぱ炭水化物過多になりがちなんで、うん、あとは昼間にラーメンとか食べたいんで取っておきたいんです、なんか炭水化物枠を。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 分かる、
1: うん、取りすぎない。
0: このやっぱ40代らしいな、それは。、うん、そうだよね。
1: そうそうそう、
0: 1日の炭水化物制限する。
1: そうそうそうそう、
0: 分かる分かる。
1: だから、うん、だからそういうのをコーラと一緒に、うん、もうそういうタレ焼肉でもうご飯行くとかはいいんじゃないですか。
0: いや、まあそうなんだけどね、
1: うん、
0: でもさ、焼肉ってさ、ある程度美味しいとこってもう全部一緒じゃない？そんなことないの？
1: うん、そんなことないですけどね。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: でも僕は本当にさっき言ったぐらいしか食べないんで、うん、そこでしかあんま判断できてないです。
0: あ、
1: いや、タンがここうめえなとか、
0: うん、
1: ハラミうめえなとか、
0: うん、
1: あ、ホルモンうめえな。
0: だから解像度が全然違うよね、
1: うん、
0: なんか俺店の名前とかで選んじゃうもんね。ほら、なんか牛牛とか金タンとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: 有名な店あるじゃん、
1: はい、
0: そういうのでは選
1: べるけど。だからやっぱすごいあれですね、うん、女子会っぽいっすわ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、女子会っぽいし、なんか、うん、あれですよ、マッチングアプリで会ったこといきそうな店ばっかりですよ、今のラインナップ。
0: あ、そうなんだ、うん、有名なとこなんだ、それは。
1: 金太とか牛牛は有名です。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: だから有名なのか有名じゃないかもあんま分かってないね、正直。行って有名だって言われれば、あ、そうなんだって言われ
1: る。なるほどな、
0: うん、なんかだから食べログに依存しちゃってるからさ、もう上の方来たらみたいなさ、とか、あと Google マップとか、自分の舌で選んだりとかはできないね、多分。分からない、多分。
1: まあ僕が選んであげますよ、これから。
0: まあでもそうだね。
1: はい、ちょっと曲いきましょう。
0: あ、行こうか。
1: はい。
0: M フローの Come Again。

0: オチと
1: ヨッシーの
0: ポジラジ。
1: いいですね、 M フロ
0: ー。 M フローいいね。
1: 久しぶりに。
0: 懐かしいしね。
1: 懐かしいっす。いや、昨年の後半からまた復活したんですよ、うん、しかもこのリサと。
0: あ、そうなんだ。
1: M フローって結構リサがちょっと抜けてて、他の要はアーティストとフィーチャリングしてみたいなことをずっとやってましたけど、
0: はいはいはい、
1: 波江だったりとか、それこそ和田アキ子が歌ったりとかもしてたじゃないですか、
0: うん、
1: そんな形やってたんです。またリサ戻ってきてて今。
0: あとバーバルもいるの。
1: あ、もちろんもちろん。
0: バーバルといい、
1: はい、あの DJ の高橋拓も一緒にやってます。 You Got This っていうの去年出してて、もう一曲ぐらい確か出してたんです
0: けど。意外と詳しいよね、よし音楽ね。
1: まあちょっとね、 DJ やってるからより聞くようにはなりました、いろいろ改めて。あと最新情報ちゃんと仕入れるようにしてます。
0: すごいね。
1: いやいや、
0: もう何にもやってないと思ってるからさ、よし DJ に関しては。
1: なんか それでやれるかなと思ったら全然やれなかったんで。
0: あ、そっか。
1: めちゃくちゃ勉強してました
0: 、はい、なんだろうね。だからその不良がいいことするとめっちゃよく見えたりするじゃん、
1: はいはい
0: はい、ヨッシーがちょっとやってるだけでものすごいことな
1: の。そんなダメに見えてるんですね。
0: そうだよ。
1: ありがとうございます。だからそのいいです。自然と意識してなくて期待値調整ができてるっていうのはめちゃくちゃありがたいです。
0: あ、でもヨッシーが思ってるより3段階ぐらい俺低いとこ見てるから。
1: でいい、なんかまともなことすればいいギャップになるんですね。
0: そうそうそうそう。
1: おーみたいな。
0: そう、だから何だったら時間通りに来ただけで俺結構嬉しいもん。
1: お
0: ー、すげえと思って、
1: まあ、今日もちゃんと2分遅れましたもんね。
0: そうだね、
1: スタバに。
0: え、すみません。そうそうそうそうしかもさ、スタバで2分遅れるってことはさ、そこからまたさ飲み物頼んでる
1: じゃん。確かに。
0: だからプラス5分なんだ。だから7分なんだ
1: よね。確かに確かに、そう
0: です。だからもう、あ、でもなんかちょっとイラつくんだけど、だいたい俺年上じゃない、
1: はい、
0: で、また遅れるじゃない、はい、1回や2回じゃないからとか、
1: はいはい、
0: だからイラつくんだけど、でもなんかこれがヨッシーだなって思わなければいけないからさ、
1: はいはい、
0: 俺としては。じゃあその準備はできてるわけ。この3段階ぐらい低いから。
1: いや、だからポンコツでいるのも大変なんですよ、でも。
0: いや、そんなことない。そんなことないでしょ。
1: ポンコツやらなきゃって思ってやってますから。
0: 本当に？
1: だってラジオ始めた時、僕が30分前ぐらいに必ずいたじゃないですか。
0: いたね。
1: でパソコン開けながらこんな感じで。
0: いや、でもだとしたら、でもポンコツやろうとしてんの？
1: もうやりに行ってます、ポンコツ。
0: 本当？でもすごいよ。だって会うたびに一緒に1時間いたら大体。
1: 酔っ払いに行ってますし、酒飲んだ時。
0: ああ。でもすごいよね。でも自然発生的にさ、そういうクソみたいなエピソードちゃんと作ってくれるじゃん。
1: はいはい。
0: だからそれはすごいと思ってる。やっぱり
1: 自然発生ってやっぱ思っていただいてる動画もありがとう。
0: あ、でも一応
1: 作り
0: 意図的に作りに行ってるの。マジ？すごいね。
1: 全部もう。
0: マジか。
1: 原作ヨッシーです。
0: そっか。じゃあ。いやでもすごいね。
1: 主演
0: よし。そうか、俺踊らされてたのか。
1: ああ、そうっすね。
0: そうっすね。
1: まあ引き続きちょっとそれで踊っていただいて。
0: そうなんだ。
1: 手のひらで。
0: なるほどね。
1: いただければ。
0: でも最近人間偏差値って言葉を作って
1: た。はい。
0: 人間偏差値を、なんか、要するにパッと見は人間偏差値60なの。
1: おお、パッと見、はい。
0: でも実際のところはまあ30ぐらいかな、40ぐらいかみたいな。
1: はいはい。
0: で、俺からしたら実際は12。
1: 12。うん、めっちゃ赤点、
0: うん、赤点っていうかもう名前変えたら
1: だから30偏差30ぐらいの行動してももうおおってなる。
0: そうそうそうそうそうそう、だそういうことなんや。
1: ありがとうございます。
0: だからそれはだから恵まれてるかもしれないね。でもさ、みんな30ぐらいだとヨッシーのこと思ってるから、うん、でも実際12だよ偏差。
1: じゃあこれからちょっと僕ファインプレイします、
0: うん、
1: 時間通りに終わらせますね、
0: うん、
1: そろそろお時間です。また来週聞いてくださいさよなら。
2: Hey、All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

い、こんにちは。いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメディセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆様こんにちは、ペットメディセリストの岸上真紀子です。5月も半ばになりました。だんだん気温も高くなってきて、そろそろねワンちゃんたちもお散歩の時にお水をたくさん飲みたいなというようにハーハーハーとベロを出しながら、歩いてくる季節になったんじゃないかなというふうに思いますけれども、桜が終わってその後桜の萼がね下にたくさん散らばってる季節も過ぎまして、今ねちょうどそういうものが全部なくなって、新緑が綺麗な、お散歩日和の日が毎日続いているんですけれども、ちょっと気をつけていただきたいのが、この時期になりますと、木の上からね毛虫が落ちてきたりしますので、結構ワンちゃんたちなんだろうこれって言って近づいていって、毛虫触っちゃったりします。で毛虫のあの毛って結構アレルギー物質があったりするので、4月終わりから5月ぐらいだと、動物病院さんにね手が真っ赤に腫れちゃったワンちゃんたちっていうのが救急で運ばれてきたりします。アナフィキラシー起こしちゃうと本当に命に関わったりしますので、お散歩するときにね足元、よく注意して見ながらワンちゃんが歩く足の先を見ながら一緒に歩いてあげてほしいなと思います。ね、お散歩の間だけはちょっとスマホを横に置いてポッケに入れてワンちゃんの安全と一緒に美味しい空気を吸いながら歩いてください。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指してパピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
0: 今日はですね、犬種の話をしたいなというふうに思います。犬種、犬の種類ですね。少し前に結構 SNS でも上がっていて、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、イギリスでですね、イギリスってすごくワンちゃん大国でして、一番はドイツなんですけれども、イギリスもねすごくワンちゃんのことを、愛犬家の多い国で、なんていうのかな、どちらかというとその犬種っていうものを維持して守ることに長けている国なんですね。だからそのいろんな犬種のワンちゃんでもイングリッシュなんとかかんとかっていう名前がついてる犬種ってたくさん皆さん知ってらっしゃると思うんですけれども、そういうふうにね犬種 を定めたりとか血統を残したりとかっていうことに力を入れてる国、でもそれがイギリスなんですが、ただイギリスで、ある特定の犬種のその繁殖っていうものが禁止になっていて、それについてちょっとねいろんな意見が、賛否両論あるよっていうお話をしていきたいなと思います。もともと1991年に、危険犬種法というものがイギリスで制定されまして、どういうワンちゃんがそれに制定されたのかっていうと、ピットブル、アメリカでよく飼われている闘犬ですね、ピットブル、あと日本の土佐犬で、それから、私もこの後の2種類は初めて名前を聞いたんですけど、ドラゴアルヘンティーナという犬種と、フィラブラジレイロという犬種、この4犬種に限定して、繁殖禁止、ブリード禁止っていうのが、1991年にイギリスで、決められました。大体全部闘犬で、なんていうのかな、もちろん闘犬なのでね気性が荒かったりとか、あとその人に対してね噛んでしまうという事故、公共の安全性を守るという目的で、この4犬種については繁殖は禁止と。でこれが結構イギリスのすごいなと思ったところが、純血種でその犬種っていうだけじゃなくって、身体的な特徴が似ていればミックス犬も全部そこに当てはまってしまうんですね。なので別に土佐犬じゃないんだけどちょっと土佐犬っぽい形してるんだよねっていう時点でもうその4あの危険犬種法の中に入ってしまうので、その子はもう飼育できないということになってしまう。徹底したイギリスって結構その辺徹底していて、例えばダルメシアン、101匹ワンちゃんのねダルメシアンなんかでも、白地に黒の斑点のあるのが、ダルメシアンの特徴なんですけど、時々やっぱり斑点の薄い子とか 偏って出てくる子とかがいるんですね。でもそれは、雑種としては飼ってもいいけどダルメシアンとしては登録できないみたいなことを本当に平気で言ってくる、まあまあ完璧主義なところがイギリスにはありまして、それのせいなんだと思うんですけれども、ビジュアルが似ているというだけで、その4犬種に似ていれば、危険犬種とみなされてしまうと。でそこにですね、2023年の12月31日なんですけど、アメリカンブリーの XL サイズというものが、危険犬種に追加されました。まず最初にイングランドとウェールズで危険犬種とされて、でその後、スコットランドと北アイルランドでも、まあ、それに追随するような形で、まあ、危険犬種となって繁殖禁止っていう風になってしまったんですけれども、まあ、こちらもね公共の安全性の、確保ということが目的という風な、理由だそうです。で結構すごいのがこれを違反した場合どういう罰則があるのか、4つ罰則あるんですけど、まず1つが、最高5000ポンドの罰金で最高6ヶ月の懲役、該当する犬の強制処分、あとはその、前科記録への登録、まあ、3つは飼い主さんに対する罰則です。でワンちゃんに関してはもう強制処分ということで、なんかとてもね厳しい法律なんですけれども、なんかこれに対してやっぱり動物愛護の観点からそれはやっぱり良くないんじゃないかっていうふうに他の国からはいろいろ賛否両論で案が意見がね出ています。で、ただこの中で、このアメリカンブリーに関してアメリカンブリーも加えられたことで少しちょっと緩まったところがあるんですけれども、特例っていうのがあって、イギリスピットブルの免除特例というものがあります。でこれは何なのかっていうと、5つことを守れたらそのイギリスピットブルに関しては繁殖禁止の法律から の例外として、見逃してあげますよっていうことなんですけど、まず1つが、犬が公共の安全性に対して危険ではないことが証明できること。どうやって証明するんでしょうね。あとは去勢手術を受けること、あとイギリス犬としてのマイクロチップの装着で、次に特定の保険に加入すること、あと公の場に出るとき、まあ、お散歩なんかで外に出るときには口輪とリードを必ずつけること、で最後に未成年者に管理を任せないこと。なので、まあ、成年になってない人がお散歩をするということは禁止されています。成年の方と一緒にお散歩をするのならいいけれども、子どもさんが一人でリードを持ってねお散歩をするっていうのは許されません。これら5つのことがクリアできると、まあ、イギリスピットブルの、特例免除ということで、その子たちっていうのは、まあ、そういう強制処分とかされたりもしないし、まあ一緒に暮らすことができる。で、もちろん強制してますので、その犬種っていうものはそれ以上増えることはないんですね。で、まあ最初のね危険犬種法の子たちっていうのも自然に数が絶対減っていきますから、最終的にはねその本当に世の中地球上からこの犬種の子たちっていうのはいなくなってしまうのかなっていうふうに思うと少し寂しい気もするんですけれども、まあいろんな、ね、時代の流れの中で消えていった犬種っていうのは実は結構たくさんあって、犬の犬種の歴史、犬の歴史の本なんかを紐解いて読んでいったりすると、こんな犬がいたんだ、あんな犬がいたんだって私たちが知らない犬種っていうのが実はすごくたくさんあって、よく目にするのであればこう犬いろんな犬種のねワンちゃんの絵が描いたポスターやなんか動物病院に貼ってあったりとかすると思うんですけど、皆さんがね全然知らないワンちゃんっていうのもすごくたくさん載ってたりするわけですよ。でも実際そういうワンちゃんっていうのもいた。やっぱり、まあ、法律で規制されてではないかもしれないけれども、まあ、時代に流れに合わないとか、 まあ、いろんな、ね、お仕事していたワンちゃんたちだったら、そのお仕事がなくなったらその犬種っていうのは維持する必要がなかったりするので、まあ、全て人間の都合なんですけれども、だんだんだんだん数が減っていって、まあね、地球上から姿を消していった犬種っていうのは、皆さんが思っているよりも実はすごくたくさんいたりします。まあ、それの代わりといってはなんですけれども、逆に今の家庭犬ですよね、みんなと暮らす、一緒に暮らすのに、まあ、コンパニオンドッグとか、まあ、愛玩犬とかって言われるそういう子たちの種類っていうのが、まあ、どんどんどんどん増えてきて、昔のその、ドッグブリードのそういうね図、ポスターなんかにあるような図とはもう全然違うような、今はね犬種がたくさんいるっていう風に変わっていく。これも一つの時代の流れなのかもしれないけれども、なんとなく、昔の絵に載ってたようなワンちゃんはもう地球上にいないんだって思うとね、なんかちょっと私は寂しいなと思ったりとかします。はい、で、危険犬種っていうのは、まあ、ほとんどみんな闘犬なんですけれども、まあ、闘犬っていうとね、まあ、気性が荒くて危なくて、だからいちゃいけない、人間とは一緒に暮らせないっていう風な考えで、まあ、こういうのが出てきてはいるんですけれども、そもそもね、闘犬になるような子たちっていうのはもともと本来はすごく気性は穏やかなんですよね。どちらかというと怖がりで、ちょっとなんか豆腐のメンタルみたいな、ちょっとね本当は気は優しくて体が大きいっていう子たちが多いんです。ただ、まあ、それをね訓練によってそこの攻撃性の部分だけ特化するように人間が仕向けてきたし、で、そういう子たちの中で気性の荒い子、攻撃性の高い子たちをピックアップして繁殖させていくので、どうしても DNA の中にそこに特化した子たちっていうのが出てくるから、まあ、もちろんそういう DNA 持っていればそういう闘犬になるための訓練が楽で済むので、まあ、本当にそれも闘犬なんてただの人間の娯楽ですから、すごくまあエゴイスティックな行為ではあるなというふうに思うんですけれども、本来はねとっても優しくて一緒に家庭犬として暮らしていくのも全然できる研修だったりするんですけれども、それをねそういうふうにしてしまって、最終的に今危なくなったからその危険というふうにレッテルを貼って、もう残していかないようにしようっていうふうにしていく、なんかそれは正しいのかどうなのか、聞いてらっしゃる皆さんも一度ちょっとね胸に手を当てて考えてみてくださったらいいかなというふうに思ったりします。所詮全部人間のエゴなんでね。はい、で、まあ、諸外国ではねアニマルフェア、特にドイツやなんかのアニマルフェアの発達した国なんかはこのイギリスの法律に関してはねもうすごく異を唱えて、そんなのダメだというふうにして SNS でもね声高に、言ってたりとかしますし、まあ、日本の中でもね保護団体さんなんかでもそういう声を上げてらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。でアメリカの保護団体は本当にピットブルが多いです。ピットブル欲しくて買ったけどやっぱり飼いきれなくって保護犬になっちゃったとかっていうのが多いので、まあなって人間の手に負えない犬種であることはまあ一部否めないのかもしれないなと思いつつも、私たちの勝手にエゴで犬種を作っちゃいけないななんていうふうに思ったりした次第です。それでは、1曲お聴きいただきたいんですけれども、ミセスグリーンアップルのソランジです。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミセスグリーンアップルのソランジ聞いていただきました。今日はですね、さっきのねイギリスの、犬種のお話と、これからもね今から、日本の流行りのミックス犬のお話をしようと思っていて、どちらもね犬種のお話なんですけど、なんていうのかな、ちょっとね命について、考えてほしいなというふうにも思ったので、この曲を、今日皆さんに聞いていただきたいなと思って選んだんですけれども、何かね感じていただけることがあればすごく嬉しいなというふうに思います。日本でね流行りのミックス系のお話をしていきたいなと思うんですけれども、今ね、とうとう人気ランキング、飼いたいワンちゃん、飼ってるワンちゃん人気ランキングの第1位から、トイプードルさんが、転落しました。堂々の第1位はミックス犬の、マルプーちゃんとかね、そういうポメプーちゃんとか、そういう子たちが今は人気ナンバーワンとなって、純血種の、トイプーさんは何年だったかな、なんか20年ぐらい1位だったらしいんですけど、残念なことに、1位の座を明け渡してしまったそうです。で今ね本当にミックス犬すごく多いです。マルチーズとトイプードルのマルプーさん、ポメラニアンとトイプーのポメプーさん、あとチワワかけっとトイプーさんで、チワプーさん、あとチワワとダックスのチワックス、あとはねビションフリーゼとトイプードルの、ビションプー、最近ビションプー人気出てきてますね。あとはもう本当にいろいろ、本当にもうなんだこりゃっていうぐらいにいろんなミックス犬っていうのがいて、でその子たちがなんか結構すごい金額がついて、ペットショップでね売られていたりとかしてきます。で、やっぱりね掛け合わせるワンちゃんは、トイプーさんとかダックスっていうのが人気で、それはもともと人気犬種だった子たちっていうので、トイプーさんだとか、ダックスさんっていうのをかけていくんでしょうけれども、ここ最近の、トレンドっていう言い方は良くないけれども、最近のトレンドとしてはポメラニアンがなんか復活してきて、人気復活してきてて、ポメラニアンと何かをかける、ポメなんとかとかっていう、そういう犬種がねすごく人気があって、値段もすごい金額がつくようになってるようです。で、ミックス犬が悪いわけでは全然ないですし、皆さんのお家でねいらっしゃるそのミックス、今のミックスのワンちゃんたちは最後まできちっと愛情を持って育ててあげてほしいなというふうには思うんですけれども、そもそもねやっぱりミックス犬っていうのはいろんな問題ははらんでいます。そのミックス犬っていうから可愛いんだけれども、日本語にしたら、雑種ちゃんなんですよね。雑種で、雑種は強いっていう認識が皆さんおありだと思うんですけれども、雑種が強いのは野犬の子なんですよね。そもそもその元々の日本の日本犬がいろんなものが混じった、雑種くんたち、今だと、なんていうのかな、野犬っていうのはね少しちょっとカテゴリーが違うんですけれども、ただでも野犬っていうのは本当にハイブリッドで、いろんな犬種辿っていくといろんな犬種が入ってたりするんですよね。でその野犬の子たちは確かに強いです。で、日本の家庭で飼われている、和犬のミックスちゃんたちも強いです。だけどこの今お話ししたような純血種同士のね子たちのミックスというのは純血種以上に弱いです。なぜかというと、それぞれがすごい遺伝疾患を持ってるから。例えばねトイプーさんだったら、間違いなくほぼ 90% お膝のね室外骨亜脱臼パテラ持ってます。で、ダックスさんであれば進行性網膜萎縮症って言って目の遺伝の病気を持っています。あとキャバリアさんなんかだと、キャバリアさんもね本当にたくさんの割合で心臓ですね、僧帽弁膜不全症とか三尖弁膜不全症っていう心臓の病気を遺伝疾患として持ってます。あとはレトリーバーたちね、ゴールデンとかラブさんとかあの辺の子たちっていうのはもう股関節形成不全が8割9割遺伝として持ってきますので、こういう子たちを使った繁殖っていうのはダブルで出てくる可能性があるんですよね。何の疾患が出てきて何の骨格遺伝の異常が出てくるか正直わからないんですよ。わからない ことが何が怖いかっていうと、病院に行った時にお医者さんがわからないんです。トイプーさんだったらパテラ、あ、トイプーさんだからパテラ多いよねとか、あのいろんなデータっていうのも、ほぼ純血種でデータ取ってます。あとはお薬ね、抗がん剤やなんかをすることになった時にお薬のデータっていうのは基本的にはその純血のビーグルで実験していますし、あとその効いたか効いてないかの、データ取る時の臨床実験でもやっぱり純血種の子ばっかりなんですよね。ってなると、この犬種だったらこういう統計値が出ているよとか、5年生存率は何パーセントだよとか、寛解率は何パーセントだよとか、再発率はどれぐらいねって言えるけれども、ミックスになってしまった時点でそのデータはわからないんですよね。使えないし、どのようなミックスなのかと、同じような状態の子でデータなんか取ってないから、大きな病気をした時に本当に手が打ちようがないっていうことが実際起こってくるんです。でまだ今はそのミックス犬が流行りだしてからそんなに年月が経っていないので、大きな病気をするような年齢まで行ってない子が多いです。せいぜい行ってても 5,6 歳ぐらいの子が多いから、まだまだわからないけれども、この先大きな病気が出てきた時に本当にどうしていいかわからない、お医者さんでもわからない、そういうことがやっぱり起こってきますので、好き好んでね、そういう難しい犬種、今出会った子たちは大事にしてほしいけれども、これからそういうのをその珍しいから欲しいとか、やっぱり珍しい犬種をどんどんかけていこうとするんですね、そういうのが好きな方は。だからそういう子たちをかけた時に、大きくなって病気になった時に自分で自分の首を絞めることになる可能性があるっていうことを少しね頭に置いて、ワンちゃんを迎える時に考えていただけたらいいかなというふうに思います。私個人として体を触るお仕事をさせていただいて、ミックス犬のワンちゃんもたくさん触ってます。同じぐらいの骨格同士で掛け合わさった子なら、まあ、骨格的にそんなに問題はないんですね。マルプーちゃんもいるし、チワプーちゃんもいるし、チワックスちゃんも私の患者さんでたくさんいますけど、まあ、チワックスちゃんに関してはちょっとね、ダックスの体の長さだけれども骨はチワワとか、逆にチワワの大きさなんだけど骨がダックスで異常に太いとか、ちょっとその骨格が全然違いすぎちゃうので、なかなかその子その子に合った体のいい形って何なんだろうっていうのを私たちもやっぱりすごく悩んだりするんです。やっぱりそういうチワックスでダックスの長さでチワワの骨しかなければもうほぼほぼ 100% ヘルニアになりますので、大きなね病気をまた生みやすくなっているのも事実だったりするし、私が施術した中で結構おおって思ったのが、シベリアンハスキーとポメラニアン、ポンスキーっていうらしいんですけれども、小さなハスキーみたいな形なんだけどポメラニアンみたいにふわふわしていて、まあ可愛いっちゃ可愛いんですけどね。でもやっぱりそこまで骨格に異常、骨格差があるもの同士の交配っていうのは成長していく中で何が出てくるかわからないんですよ。大きくなった病気もわからないけれども、本当にちゃんと成犬までいけるのか、きちっと成犬とした時にどっちの骨格が正しい正常なのかっていうのもわからないので、ポメラニアンの骨格遺伝子持ってきちゃったけど体だけ大きいのとかってなると、本当にそれってその子にとっては負担でしかなかったりするし、ただでもおしゃれだから可愛いからそういうのが欲しい。でまあそのポンスキーちゃんでポメラニアンちゃんの目の色が出たのかな、だけどそのブルーの子が欲しいっていうふうにおっしゃったりとかする方もいるので、やっぱりそうするとどんどんね、ハスキーでブルーアイズっていうと遺伝子的には劣性遺伝子なのでより弱くなっちゃうんですよね。もうそういう何色の目が欲しいとか何色の形が欲しいとか、なんかアクセサリーのようにね、皆さんが求めることでそういう犬種っていうのはどんどん生まれてきますので、やっぱりね、今いる子たちは幸せにしてあげてください。だけどこれから先そういう風な気持ちでね、ミックス犬が欲しいっていう風に思うのはやめていただけたらいいかな。そういうのはね、本当にただの人間のエゴでしかないですし、さっきのねイギリスのお話もそうなんですけれども、やっぱり動物ワンちゃんたちは命なのでね、自分たちが欲しいようにとか、自分たちがぬいぐるみのようにね縫って作ったり粘土で作るのとは違いますから、彼らの持って生まれた本来の なんていうのかな、それぞれの犬種の特徴であったりとか良さであったりとか、それを最大限守ってあげることが犬は犬らしく猫は猫らしくの彼らの尊厳を守ることだっていうふうに私は思いますので、まあ、ペットショップね、大きなショッピングモールのペットショップなんかを見るとそういう可愛いちっちゃい子たちがね、本当にそういう子たちは子犬の時めちゃめちゃ可愛いんですよね。どうしてもね、それが可愛いっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけれども、私たちが欲しいと思えば思うだけそういう子はたくさん出てきますので、そのあたりね、皆さんの意識がね少しずつ変わっていけばと思って、今日は、ちょっとね楽しい話ではなかったので恐縮なんですけれども、犬種の話ということを、前半後半で続けてお話しさせていただきました。
0: Well, all is FM Geek.Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: お届けしましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。今日は本当にねちょっとね厳しいお話、シビアなお話というか耳に痛いなというお話だったかもしれないんですけれども、ワンちゃんと暮らす、猫ちゃんと暮らすっていうことは、まあ、いい面もね悪い面も両方含めて、家族にする、家族になるということなので、こういう回もね時にはあってもいいのかなと。誰も言う人がいないのであれば、私はこういう機会をいただいているので、お伝えしていければいいかなというふうに思っています。そしてねペットショップで可愛いゲージにガラスのケースに入って、可愛いと思って見ているワンちゃんたちのお父さんとお母さんというものにも思いを馳せてください。その子たちがどんなに苦しい思いをしているのかとか、あとその子たちがねトイプーさんならトイプーさんを産んだ後、ミックス犬の親として使われるということを知ってください。法律で何回までしか産ませちゃいけないっていうことは決まっているけれども、それは純血種の話です。そこの役目が終わったらこの掛け算の世界が待ってます。なので、本来5歳ぐらいで引退しなくちゃいけない繁殖犬が8歳、10歳になってレスキューされるっていうことが本当にたくさんあるっていうことは、こういうミックスの子をねみんなが求めるからなんだということをちょっとね今日は知っていただきたいなと思いました。はい、明日からの1週間が、皆さんとワンちゃん猫ちゃんにとって穏やかで健やかな素敵な1週間になりますように。来週またこの時間にお会いしましょう。サロンドフェイト、そろそろ閉店です。
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: は。
1: こんばんは。今日も始まりました。シャルロッテの
0: ヒルソーハッピー。
1: お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラ平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、5月も14日になりました。
0: 早いですね。
1: 早いね。半分終わりまして、あれですね、ゴールデンウィーク懐かしんでる頃じゃないでしょうか。
0: はい、もうゴールデンウィークも花水木母の日も終わりまして、
1: はい、ね、6月は祝日がないからね。
0: うわ、
1: そうそうそう、
0: か、うん、あ、頑張らなあかんね。
1: ねえ、皆さん、
0: あれあれ
1: だ、だからあれかな、5月病とかなんのかな
0: そういうことい
1: や、わからへんけどもねえ、
0: 5月病ってさ、ね、あ、なんか前も言ってたよね、それなったことある？
1: いや、多分ないと思う、うん、
0: かなと思った足もない、
1: うん、なんかやっぱこう仕事とか学校が億劫になってくる、なあれらしいね、やっぱこうその新生活1ヶ月経ってだんだん疲れが出てくる頃とか ね、
0: まあ、かそれはそう、うん、多分ね、あの4月めっちゃ頑張って新しいこといっぱい詰め込んで頑張って、でゴールデンウィークでちょっとふってやったら、あ、なんかもうマジかって、だけど立ち上がんのしんどいみたいな感じだね、きっとな、
1: なんかなとも思うし、
0: もうすっごいふかふかなソファーにバーン座って、うわ、もう立ち上がんのみたいな感じのことなのかな。
1: そうそうね、人をダメにするソファーとかね、
0: そう
1: かもしれないけどもね。まあでもしかもほら気温もさ、めっちゃ暑い、暑かったり寒かったりで、
0: ね、確かに体調もしんどいよね、体がしんどいってのあるかな。そ
1: う
0: そ
1: うそう、うん、5月くらいって一番なんかちょっとこう急に夏日になったりとかするのもあるし、
0: 着るものめっちゃ迷うんですけど、
1: 迷う迷う、
0: 半袖長袖みたいな、
1: そう、
0: 上着どれぐらいみたいな、
1: まあ本当にそうだから、あのうちのね娘りっちゃんには、長袖を下に着せて上に半袖着せてるんやけどね、
0: 両方や、
1: そうそうそう
0: そうなってくるよな、うん、どっちみたいな、
1: 重ね着してます。半袖やったらまだ寒いし、
0: まだ寒い
1: っていうのが、昼間はいいんやけどね、朝晩がちょっと寒かったりするし、
0: せやね、だから最近寝巻きがさ、うん、厚手から薄手には変わりました。あのさ、まあ、パジャマ体質やけど、うんうん、なんか私冬はパジャマやねんけど、うん、夏は T シャツ着てんねんか、最近暑いしなと思って T シャツにしたらさ、腕いきなり出すから寝てる時寒くなっちゃって、
1: そうそうそう、夜中寒いね、
0: そう、うわ T シャツまだあかんわと思って、
1: 私あのあれですよ、あのリツカスタイルですよ、ロンティーの上に T シャツ着てね、
0: めっちゃそう結構着てるやん
1: そうそうそう、なんか1枚やったら寒いし、でも2枚やったら暑いしっていうので、やっぱそれ T シャツがちょうどよくて、そうそうそうなんですよ、なかなかね難しいけども、まあ、でもまた梅雨来るしね、もっと鬱陶しい時期が来るのよ、
0: 梅雨きつい、梅雨は嫌やな、
1: 梅雨嫌やわ、髪の毛もボッソボソになるし、
0: 髪の毛長い系女子はね、うん、きついよね、
1: ぺったんこになるかボサボサになるかどっちかやね、
0: そう、
1: 私はボサボサになるタイプ、
0: 私もボサボサタイプ、
1: 嫌だわ、
0: もうほんまにそれ、この辺湿気やったら知らないよな、
1: そうそう、この辺がもうふわふわって浮いてくるん
0: で、わかるわかるわかる、
1: ね、
0: まとめてもね、もうどうにもならへんよね、
1: ならないですよ、まあ、乗り切るしかないしね、梅雨ないとね、はい、作物も育たへんしね、はい、降りすぎるけどね、
0: ね、自然の恵みが ね、
1: はい、まあ、お米とかもねちょっと安くなってきて、今日もよろしくお願いします

0: あれがね、世界情勢が不安定ですので、
1: 世界中の誰
0: よちょっと違うな
2: こんな、まあ、ハッピーな曲ではない。
0: そうですよね、まあ、ちょっとね、これから先どうなるのか不安にはなるんですけども、頑張っていきましょう。
2: はい、
0: 頑張っていきましょう。本当に
2: いきましょう、
0: まあ、5月なんで。どうやったんかな。そうそう、あのね、前々から言った保育園の歌が出来上がりましたって話
2: して、はい、おめでとうございます。
0: そうなんですよ。でね、ちょっとゆりなにはもう部外者というか保育園外の人には初めて聞かしたんやけども、
2: ありがとう。
0: 本当にね、ちょっとプロの本気見せて、
2: うん、いやなんかすごい、さすがなんかね、めっちゃいい感じだよ。でもいい感じプラス子供ちゃんが歌いやすいプラスはちょっとかなちゃん節入ってんなみたいな。
0: そうやね、ちょっとなんかちょっと普通では終わらせたくなくて、なんかね、そのなんやろ、
2: ちょっと入れてきたねみたいなとこあったで、ね、ちょっと
0: やっぱ子供が歌いやすいとかになるとありきたりな感じになってしまうから、なんかちょっとこう変化入れたいなみたいな。
2: キーも C とかな。
0: そうそうそう、
2: 多いよな。
0: C でそのもういろいろやっぱ考えなあかんくて、初めてその私子供向けの曲っていうのを作ったことがないから、初めて作って、そう先生がピアノでも弾けるようにしなあかんし、なあ、なんかやっぱこうオケを流して歌うわけじゃないやろうから。
2: あ、そうなるとさ、国権ばっかりのやつとかも泣くな。
0: そうやし、でなんかな、子供がもしかしたらそのピアニカとかで演奏したりするかもしれ
2: ない
0: か
2: な。なるほど、じゃあもう C やな。
0: そう C やし、でなあ、やっぱこう今なんかピアノ弾けない先生とかも言い張るやんか。
2: そう
0: なの。そうピアノが弾けない先生とかも言い張るから、その音源が流せるようにも考えたし、
2: はいはいはい、
0: そうそう、やしで子供が歌いやすい歌詞で、でしてもいろいろとね、もう勉強させていただきました。もうでも思うのが、子供向けイベントとかもしたいなとか思うよね、っていうのはずっと思ってて、その場合はね、歌のお姉さんにもみゆりなちゃん来てもらおうと思うんですけど、
2: 行く行く行く。もう最近も私もワンちゃんが子供ちゃん見て癒されてるからな、街で。
0: ワンちゃん
2: 可愛いみたいな。
0: 可愛いよね、
2: ワンちゃんみたいな。
0: そうそう、犬もまた帰って、びっくりした。
2: かわいい子来た、かわいい子来ました
0: 。じゃがりこあげ出てきましたけどもね。
2: ワンちゃんがね、いっぱいいる時もね、なんかこの間たまたま大阪城公園にライブ見に行ったんやんか、知り合いの方のもバチックめちゃくちゃうまい人やねんけど、シンガーさんで、その時にワンちゃんがめっちゃいて、うわ可愛いと思って癒されて、もう子供ちゃんとかもいて、うわ可愛いと思って、もうダブルで癒されててるよ。
0: やっぱ動物と子供っていいよね。
2: いいよ。
0: まあそういう時はね、動物園に行くといいよ。
2: マジかい。
0: 両方いるから。
2: 両方いるから確かにな、確かにな。
0: 動物園とかに行くと可愛い動物と、それを見てはしゃぐ子供と
2: 触れ合いタイムですね。
0: 触れ合いタイムありますよ。
2: 触れ合いタイムは、
0: うん、この間私もこの間行きました。
2: いい、ね、
0: そうそう、この間、4月の末に、もう今は終わってるかな、混ぜてるのかな、大泥棒の家っていう京セラ美術館でイベントがあって、そうそうそうそう、それをねテレビでその番宣みたいなんで見て面白そうと思って行って、京セラ美術館やから近くに、あれがあるんで、動物園があるんで、その後動物園に行ってっていうルートをしたんですけど、天気も良くて、で今やっぱ子供動物見ないのよね。
2: 見ひにゃ。
0: 動物見なくて、その動物園の入ったところにちょっとした遊具のある公園があって、そこに行きたくて仕方がなくて。
2: いや、まあ、遊具は楽しいわな。
0: そう、まあ、ちょっとした公園なんやけど、でもやっぱこう動物園年パス買ってるから、うちでちょっと動物も見てもらおうと思って、キッズカメラがあるから、キッズ用のこのデジカメみたいなのをりっちゃん持ってるから、りっちゃんこれでさ動物撮ったらどうって言ってたら、初めのうちはもうなんか楽しんでパシャパシャ撮ってたけど、途中で公園行くしか言わなくて。
2: いや、まあでもなんか分かる気はする。
0: その公園と、あと動物園の真ん中ら辺にちっちゃい、もほんまちっちゃい観覧車とキャラカート、子供が乗るほらゴーカートのドラえもんとかキティちゃんとかのやつがあったりとか、ちっちゃい電車があったりとか、そういうミニ遊園地に行きたくて仕方なくて、ミニ遊園地は行かへんかったんけど、もう公園です。もう一番人気は公園です、動物園の。
2: いやでもね、めっちゃわかる。なんか私も今なんかふって振り返って思った、なんか大人になってからの方が逆に動物園行きたいもん。
0: あ、
2: なんかわかる、なんか遊園地の方が行きたい。確かにちっちゃい頃って、それわかるわと思って聞いてたわ今。
0: 確かにな、うん、そうやったかもしれない。
2: 別に動物嫌いとかじゃもちろんなくて、別に全然いいねんけど、なんか見るって鑑賞するというより遊び

0: 遊びたいやろな、体動かしたいやな、動物と遊べませんからな、動物園に。いや分かる分かる、それはそうなんかなと思った。
1: 触れ合いタイム、触れ合いのとこあるんやけど、まあ、りっちゃん羊が大好きなので。
0: おいよ、
1: 羊をずっと見てはったんやけども
0: 。いいじゃないですか、モフモフしてますね。
1: 何ね、なんかよくわからんこと、何を言ってはるんでしょうかね。
0: 餌あげるとか確かに好きやったから
1: 、ね、あ、餌ね、
0: うん、触れ合いタイムね。
1: そうそうそうそう、餌はね、なんか大きくして言ってますけども、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな前ブルーメの丘っていう、
0: うんうん、
1: あの滋賀にある牧場に行ったんやけど、その時はね、あの羊とかに餌をあげれるタイムがあって、
0: うんうん、
1: でスコップでこう一生懸命あげてましたよ。可愛かった。
0: いいね、
1: うん。まあ、それもね、なかなか面白いのがあって、クジャクがめちゃくちゃほら求愛でオスが羽広げるやん、めっちゃ、
0: はいはいはい、
1: それを狭い狭い小屋の中で広げてて、めっちゃバンバンに、
0: はい、
1: でその前にメスがいるんやけど、全然見向きもしてへんくて、ずっと羽をして、どうどう僕どうとかって言ってんねんけど、スルーするっていうのをずっとうちの旦那と肩車したりっちゃんが見てて、それを後ろにいたアルパカがずっと見てた。
0: なんじゃそれちょ待ってよ、何その構図
1: めちゃくちゃシュールやって、めっちゃ面白
0: かった。それをまた後ろに飛ん
1: じゃろうかな。そうそうそう、撮っててめっちゃ面白かったです。
0: それおもろいな。
1: あのクジャクはどうすんやろうと思って二人でずっと見てたらしいんだけど、もう途中で諦めたみたいけど。
0: そうか、表現の求愛か。
1: そうそう、でガサガサガサガサガサってこう羽を振るって音を出して求愛してるんやけど、どう僕どうってしてんねんけど、
0: あの見向きもされない、
1: フル虫でした。
0: 私も答えるわそれうち幼稚園にクジャクいて、
1: あ、すげえ。
0: でも一匹しかいなかったから、うん、ずなんか結構広げてた。
1: あ、そうなんや。それあれちゃうか、幼稚園の園児たちに対して、
0: 怖い怖い、そんな、
1: まあ、見せてたんじゃないの。
0: な広げてたんかな、
1: う
0: ん、
1: そうかもしれないですね。
0: そう、
1: はい、というわけでね、今日もじゃあ曲を聴いていただきましょう。
0: ハッピーになってもらいましょう。
1: ハッピーになってもらいましょう。クジャクにもハッピーになったらいいな。
0: 幸あれクジャク、
1: 幸あれ。ではお聴きください、シャルロッテで
0: Feel so happy。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 久しぶりですね。
1: めっちゃ失敗したわ。はいね、難しいな、この曲はほんまに、ね、はい、でも流行りましたね。
0: 朝歌うもんじゃないわ。
1: ね、またリベンジしましょう今度ね。
0: もうちょっと夕方ぐらいに歌いたいわ、ね、はい、ということでね、皆さんご存知で、はい、あるでしょう、はい、ちょっと社会現象的ブームも巻き起こった鬼滅の刃のね、はい、初期の頃の主題歌でしたね、グレンゲ。
1: 2019年らしいわ。
0: うわー、そうか、もう7年前、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: まあそれはすごいね、
1: 7年前やな、
0: そんな経つ、これ、マジか。
1: そうね、ゆりなちゃんとバンドでやりまして、
0: はい、
1: でめっちゃ難かったの覚えてる。でコーラスもめっちゃあって、
0: すごいな、これコーラスあるな、
1: そうそう、でピアノもめっちゃ、まあ結構弾かなあかんしみたいなんで頑張ったなっていうのを思い出して、
0: ありがとう。
1: でこれっていけんちゃう思ったけど難しかったわ、やっぱりもうちょっと練習しなあかんかったな。
0: いっぱいあったな、そうそうそう、コーラスいっぱいあったよな。
1: コーラスいっぱいありました。またリベンジします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: やっぱね、ボーカル的にはね、やっぱコーラスを入れてもらえるってすごい嬉しいですよね。
1: うん、入れたいですね、いろいろと。はい、
0: コーラス入ったら、きたーって思うな、コーラスーみたいな、う
1: ん、だからでもね、苦手な人もいはるからね、つられるし、
0: まあまあまあね、
1: ね、うん、こう難しいところで一回聞くんですけどね、いつもコーラス入れていいですかって聞きながらやってますけれども、ま
0: あ、確かにうる覚えでコーラス入ったら確かにちょっとつられるかもしれない。
1: そうそうそうそうそう、つられるんですよね。というわけで来週も楽しみにしててください。はい、では、チームフリーダムミキさんからの情報をお願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、6月7日言うて迫ってきましたね。和歌山方でファン感謝祭ライブをやります、はい、もみゆりなんかね、ありがとうございます。今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: はい、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しみましょう、うん、和歌山県ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。ゆりなと触れ合いに来てください。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンがお昼の1時半ですね。スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね。料金2500円が前売り、そして当日は3000円ですね、はい、でもみゆりなの、ね、ファンクラブゆりなワールド、ね、会員の方はふれあいタイム優先参加、おーツーショット写真、うん、サインの特典もあります。こちらは、ね、当日にファンクラブ入会でも大丈夫ですということでね、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます。皆さんぜひぜひお待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いします。ただいまチケット好評発売中です、よろしくお願いします。詳しくはね、あのもみゆりなでね検索していただいたら、あの公式のページなり、ファンクラブページなりね、いろいろね、まあ、ゆりな あの個人的ブログもあるんですけど、いろいろ出てくると思うのでね、はい、ぜひぜひよかったら検索してみてください、よろしくお願いします。
1: はい、ぜひふれあいタイムでは、ゆりなに餌やりを
0: もうゆりな餌もらう、
1: 屋台のね
0: ゆりなは餌欲しい、餌欲しい、餌欲しい、
1: よろしくお願いします。食べ、あの自分で食べますんで食べささなくても大丈夫なので
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: 餌プラス、まあちょっとお酒ももらいたいな、ね、結局欲しいんがいいんでね、嬉しい、お待ちしてますので、
1: よろしくお願いしま す。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスです。ここからかなさんとゆりなさんにパスを回してもらったんで、5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。これがね、あの SOS 連休入る前の配信になるんですけれど、ちょっとね、あの僕私事なんですけれど、4月27日に誕生日を迎えて、ちょうどねその時にコナンの映画を見に行ったんですよ。今やってるね、あのバイクの女の人になんかスポットが当たって、その人の話を掘り下げていく映画を見に行ったんですけれどね、そのめちゃくちゃかっこいいんですよ、あの萩原千早さんっていう人がね、その白バイの警官でめちゃくちゃアクロバティックにねバイクを扱ってめっちゃかっこいいシーンとかあるんですけれどね、その千早さん年齢なんぼなんかなって思ってね、結構なんか警察でも位の高いところおるから、結構それなりに あの年齢いってるんじゃないかなと思ってね、調べてみたら31歳やったんですよ。で誕生日の時に映画見に行ったんですよ。千早さん31歳で自分この瞬間に32歳になってね、あのギリギリため年じゃなくなった、ギリギリ SOS の方が年上になったって思ってね、うん、嬉しいんか悲しいんかわからんけれど、なんかエモーショナルやなって思ってね、その映画見てました。はい、コナンの映画全部見てるわけじゃないんやけれど、たまたまゴールデンウィークにね見ようかなって思ってたんやけれど、ゴールデンウィークはもう家でゴロゴロしたいっていうのがあって、もう先にコナン見たろうって思ってね、うん、別に見やんでもええんちゃうかって思うけどね、なんかそのゴールデンウィークにしたいことをあえて全部ね先に済ましたっていう戦法をとってコナンの映画見てきました。で誕生日の時に見たらちょうど31歳の千早ちゃんが自分が32歳になってね、はい、年上になりました。ありがとうございます。コナンももう自分が4歳ぐらいの時からアニメが始まって、で今で続いてるからもう28年ぐらいずっとねアニメやってるんじゃないかなと思います。すごいよね。なんか結構声優って変わるじゃないですか。もうサザエさんとかたまに見るけれど、もう全然声がね、もうカツオもちゃうし、マスオさんが一番変に聞こえちゃうよね。で船さんもなんか違和感あるし、マスオさんが特にね、なんか誰やねんこのおっさんってなるってね。でクレヨンしんちゃんもしんちゃんの声が変わってからどうもねなんか違和感をずっと感じきれずに、でそこからあの藤原啓治さん、野原ひろしの声優さんもね、野原ひろしの声優さんは51歳なんですけれどね、あのちょっと亡くなってしまって、めちゃめちゃね他のアニメとかでもいろんななんかクズキャラとかいろんなキャラできてね、もうめちゃめちゃすごいなって思ってた声優さんなんですけれど、惜しい方を亡くして野原ひろしの声優もかまってなんかちゃうなってなって、まるちゃんなんかもう全然ねもう誰が誰かもうね、まあ、あんま見ないんですけれどね、まるちゃんも。はい、ということで国民的アニメって結構声優変わっていってるけれど、コナンくんはまあ小五郎さんが変わったけれど頑張ってるよなと思いますね。コナンくん青山さんやったかな、青山さんは作者やな、ね、いやー頑張ってるなと思ってね、コナンくんはこのまま突っ走っていただけたらいいなと思うけど、まあ細かいキャラクターは声優変わってるらしいですけれど、えそいさんあのコナンめっちゃ見てるってわけじゃないんで、あの細かいキャラクターとかやったらあの気づかんままスルーできるっていうのもあって、まあそら言うて自分も32歳やねんから32年ずっと同じことを続けるっていうのはなかなかしんどいよね。声だって結構変わっていくもんやし、声が出えへんとか、結構女性の人で多いのはそのしんちゃんの声出えへんようになったっていうのは、やっぱ子供の声って高いからどうしてもなんか力んでしまって、力んでしまった分演技力がおろそかになってしまうっていうのがあるらしくて、で思ったよね演技ができひんってなって、このまま無理してしんちゃんをするよりもう潔く弾いた方がいいんじゃないかっていうことで、もうしんちゃんの方はいなくなっちゃったんですけれど、まあ難しいよね32年同じことやり続けろは、そらしんどいと思います。まあ SOS が早口やってんのもまだ今年でやっと10年かな、10年なるけれどね、こっから30あと20年やってもずっと同じ早口で色は無理やと思うんですよ。そっからだんだん磨きかかってまた良くなっていくってのはあるけど、ずっと現状維持で折れっていうのはねほんま無理やと思いますね。良くも悪くも変化するもんなんでね。はい、っていうことで、32歳になって色々変わったなっていう5分間をちょっとお届けさせていただきました。ではかなさんとよりなさんにまたまたパスを回したいと思います。以上 SOS でした。ありがとうございます。
1: トシコありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうよね、変わらないでいるのは
0: 無理だね。
1: 無理やけど、でも最近思うのがその、うん、何昔流行っただから昔から活躍してはるシンガーさんとか歌手の人が、
0: はい、
1: その昔のキーのまま歌ははるみたいなんてすごいなと思って、うんうん、やっぱ声とかもさ、ね、低くなってくるし
0: 絶対なる。
1: あの昔はカラオケでこの歌歌えたのにもう今歌えへんわとか結構あるからさ、
0: うん、
1: いやこの人たちすごいしちゃんと毎日っていうか歌ったはるんやろうなっていうのがあってね、ね、うん、日々やっぱそういうのが必要ですよねと思います、ね、
0: 現状維持も大切、大変ってことやね、
1: うん、大変やと思うよ本当に。だって体験も変わっていくやん、
0: 変わる変わる
1: 年とともにどうしたって、う
0: ん、絶対に老いる。
1: そうなんですけどもね、やっぱそれをね そんだけ若くいるかってことですよね、
0: はい、もう今が一番若いって言うもんね。
1: そうですよ、
0: 今やわみたいな、
1: 1秒前が一番若いから
0: ね、
1: 今やわって感じ。というわけでね、今日もありがとうございました。これからも若くいきましょう。
0: はい、
1: はい、お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートします。
1: はい、
0: 私ですね、
1: はい、
0: 怪談、
1: はい、
0: ユニット、ニャニカの
1: ニャニカね、
0: はい、西尾光平と申します。そして
1: はい、私ね、
0: はい、
1: 怪談ユニット、
0: はい、
1: ニャニカ、
0: いや、普通に言ったな
1: サクリファイス岡本です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、ね、なんかこういうね、リズム感を崩してやる、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、
1: オープニングもあっていいんじゃないかなと、
0: ね、
1: 僕は思いますよ、
0: うん、
1: 思います。
0: しかしこの、まあ、土曜日の夜中、
1: はい、
0: うん、まあまあ、正確には日曜日にも差し掛かってるんですけども、
1: そういうことですね。
0: なんかね、こう大人になる、こんな話前もしたかもしれないですけど、
1: はい、
0: 昔ガキの頃ね、
1: うん、
0: まあ、小中高の頃って、
1: はいはい、
0: 土曜日の晩ってすごく特別な時間じゃなかったですか。
1: 特別やった。
0: なんかウキウキワクワクしませんでした。
1: そう、だって次の日も休みやから。
0: そう、
1: 土曜日ってとても大切な一日なんですよ。
0: そうなんですよ、はい、僕もあの小学校高学年中学の時はもう夜中そーっと家抜け出してね、
1: はい、
0: で友達と原付にケツでね、まあ、今はもちろんそんな、はい、ダメですよ、はい、コンプラ的に以前にダメですけど、はい、そういう時代だったんでね。
1: その時もあかんけどなその時もあかんけど
0: ダメなんですけど、なんかでもそれが、
1: まあ、まあまあ、
0: ね、ガキがゆえに、子供がゆえに、こうなんかそれがかっこいいみたいな、
1: まあまあね、
0: あってね、
1: ありました。
0: なんか本当にね、そんなことを思いながら、
1: 思い出した。
0: 今日もね、とりあえずは前半行きましょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: あのね、うん、そう、なんかそのね、オープニングでお話ししてた、そのまあ、ウキウキワクワクはね、まあ、だんだんしなくなるのは仕方ないのかな、
1: うん、
0: とか思うんですよね、
1: うんうんうん、はいはい。
0: 僕もさ、どうですか、今土曜日の晩とか。
1: 土曜日の晩ですか、
0: はい、
1: まあウキウキワクワクはしないですかね、うん、僕一番自分がワクワクするのは、うん、
0: はい、
1: 何もない、
0: うん、
1: もう今日一日休みや
0: ってい
1: う、
0: はいはい、
1: まあ、仕事ですね、はい、特に仕事の予定がない、
0: うん、
1: 朝パッと起きた時に、
0: はいはい、
1: 今日何もないわ、
0: はい、
1: でもこれが一番ウキウキします。
0: でもね、
1: うん、
0: そういう日ってまあ前段で分かるじゃないですか、
1: はい、
0: この日開くわって、
1: うん、
0: まあ、僕も稀にあるんですよ、
1: うんうん、
0: それどうするんですか、予定入れるんですか。
1: いや、あの、ね、やっぱりね、
0: うん、
1: 予定が入ると、
0: うん、
1: まあ、当然仕事なんで、
0: はい、
1: 僕一応仕事優先で物事考えてるんで、
0: はいはいはい、
1: あの入れちゃうんですよ、
0: はい、
1: で入れてしまうと、まあ、当然ね、
0: はい、
1: まあ、その日何かしら仕事が入るわけ、
0: うんうん、
1: なんで1日パンパンに仕事ばっかりの日もあれば、
0: うんうん、
1: あの、まあ、ちょこちょこっていう日もあるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 何もないっていう日がやっぱね、はいはい、あ、今日何もないんや、うん、
0: いや、ちゃいますよ、だからその何もない日、
1: うん、
0: 何もない、
1: え、俺今ずれて
0: た、僕の話聞いてます
1: 俺ずれてた今、
0: ちょっとずれてると思います。
1: なんか違う声聞こえたかもしれない。
0: そうそうそう、え、こいつ何言うてんねやろっていう目で僕ずっとね疑ってたんですけど、いや、だから
1: 確かになんか目がキョトンとしてて、
0: そうでしょ、
1: いや、どうしたのかなと思って。
0: いや、何もないって分かるじゃないですか、
1: うん、分かる分かる、
0: 前もって分かる、
1: 事前にね、
0: こう例えば5日な、まあ、5月5日
1: はい、
0: マジでもう何もない、
1: まあ、3日4日ぐらい前に分かってます
0: ね。分かるでしょ、
1: はい、分かって分かって、
0: そういう時って、うん、まあ、さっき岡本さんおっしゃったのはその当日の朝ウキウキワクワク
1: する
0: すると、
1: するする
0: 、うん、でもなんか予定とかは入れないですか、分かってた上で、
1: うん、
0: あ、例えば1日休みだったらほら普段行かれへんとかできへんこととかあるじゃないですか、
1: うんうん、あ、入れてますよ、だからね、例えば今日はもう午前中にサウナやとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、例えばですけど僕こうやって、ね、真夜中のささやきの収録とか、
0: はいはい、
1: まあ、例えば西尾さんと大手会談行きますみたいなのは僕の中でウキウキなんですよ、
0: う
1: んうん、これが入ることによって、
0: はい、
1: うわ、なんか入ってるわって気持ちにならない ですよ、ただ仕事が何もないっていうのが僕ほんま嬉しくて、うん、
0: あ、なるほどね、
1: はい、だから朝パッと見た時に、あ、今日は仕事ないわと思ったらすごいワクワクウキウキするんですよ。
0: あ、だからその予定としてはないの分かってるけども、
1: うん、
0: 改めて再確認した時に、あ、そうや、今日完全オフや
1: と、そう、そういうこと、そういうこと、
0: あ、なるほどね、
1: 事前に分かってはいるんですよ、
0: はいはいはいはいはい、
1: でもその日の当日の朝になると、
0: うん、
1: よっしゃって気持ちになるんですよ。
0: じゃあもし仮にね、その、うん、よっしゃ何もない日に予定を何も立ててませんでした、遊びのね、
1: うんうん、
0: 何します、
1: 僕ですか、
0: はい、
1: いや、僕これね、はい、ずっと寝てます。
0: あ、寝れる人ないな、
1: ずっと寝る、あの、ずっと YouTube 見てる、
0: はあ、
1: もうえぐいっすね、もうね、手に埋め込んだろかと思うぐらいスマホを手に埋め込んだ方がええんちゃうかと思うぐらい、
0: あ、もうほんとずっと、
1: でもずっと見てますね。
0: ご飯とかは、
1: いや、食べるけどそう、水飲んだり、
0: はい、
1: 水分取ったりご飯食べたりはするよ、
0: はいはい、
1: で、何かしら夜になるとね、
0: はい、
1: わーっと一人で飲みに行くんですよ、ほんまに何もないと、
0: でもいいっすね。
1: ふわーっと一人で飲みに行って、うん、でその居酒屋ですか、
0: はいはいはい、
1: そこでもずっとスマホ見てます
0: おるおるそういう人、う
1: ん、え西尾さんどうなんですか。僕は何もない、家に朝起きて何もないね。
0: 僕は、ね、
1: 出かけるそんな。
0: 僕ね、いや僕は車の運転好きなんですけど、はい、ただ別にドライブが好きとかじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: 車の運転しながらなんか物事を考えるのが好きで。
1: あ、それ分かる。
0: あ、分かります。
1: 分かる分かる。
0: だから階段のこともそうやし、もちろん仕事のこととかその他プライベートも、車の運転中が一番なんかはかどるというか。
1: あ、分かるそれ、
0: うん、なもんでそういう完全休みの日でも僕とりあえずあの朝からと、まあ、整えというか準備して、でとりあえず車乗るんですよ。で当てはないんですよ。
1: ほうほう。
0: でもそのあともう道すがらで、あ、ここのラーメン屋行ってみたかったんやとかってあるじゃないですか。
1: はいはい、あるある、うん、
0: 目的地ではないけどたまたま見つけて、あ、それ前からここ気になってたんやっていうところにひょろっと寄ってみたりとか。
1: へ
0: ー。で、あとはそういう日は必ず一軒は僕あの昼間にね、
1: うん、
0: 心霊スポット行くんですよ。
1: そうな
0: ん、うん、夜はねもう、まあ、お話散々してる通り、
1: うん、
0: ろくでもない経験があるんで、
1: そうですよね、
0: 行かないんですけど、
1: へー、
0: うん、行ってなんか、まあ、夜ってほら、まあ、肝試し的な感じで行くこと多いじゃないですか、
1: はい、
0: 当時ね、うん、だけど昼間ってなんかほんま取材っていう、あ、こんな、 なんか墓石墓標あったんやとか、
1: へー、
0: あ、こういう感じでこうなんか配置されてたんやとか、うん、鉄柵の扉ってなんか覚えてるイメージよりもっと低かったんやとか。
1: 夜やったら分かれへん
0: けど。分かんないです、分かんないです。そうそうそう。
1: 見てくるんですか。
0: そうです。で、その近隣のなんか例えば、僕はあんまお菓子とか食べないんですけど、
1: うん、
0: まあ、あの例えば和菓子屋さんがあったりしたら、和菓子屋さんってなんかこう歴長そうじゃないですか。
1: はい、
0: そういうとこ行ってなんかこうお話を聞いて、
1: はいはい、
0: まあ、取材ですよね。
1: うんうん、
0: そうで、なんだかんだやって、まあ 夜はもう帰って、まあ、早々に帰って家でがっつり飲むか、
1: うん、
0: まあ、それも家で飲むもちゃんと自分の好きなあてをね、食材買い込んで、
1: はいはい、
0: で自分で作って。
1: たまに作ってる
0: もん、ね、そうそうそう、
1: いやこれほんまね、うっちゃんのようわからん、なんかその出来上がってない、
0: はい、
1: なんかまたその料理に向かう前の部品みたいなやつをよう LINE で送ってくるもんな、
0: そうそうそうそう、
1: 今日はみたいな、
0: そう、
1: これ何になんねん、
0: 仕込み中の唐揚げとか、
1: そう、仕込み中の唐揚げとか、まあ、べちゃべちゃしてる何か分からんからね、まあ言うたら、
0: そうそうそう、あれね、
1: あ、そんなんやってるんです
0: ね。やってますよ、
1: 確かに確かに、うん、でもね、車で何かしらこうはかどるってすごい僕も分かります。僕もね、あの車の中でいろいろ考え事するの好きなんですよ、
0: はいはいはい、
1: 当然運転にも集中はしてるんですけど
0: はい、はい、
1: あのなんか聞きながらとかね、うんうん、考え事するの好きで、
0: うん、
1: あの僕も車で行くあてもないのに、
0: うん、
1: 走らせることもたまにありますよ、
0: はいはいはいはい、
1: そんなことをやってんねんなと思ってちょっとびっくりしたんですけど。
0: やってます、やってます。
1: 僕もあんまりこんな人に言わないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 朝起きて車乗るじゃないですか、
0: うん、
1: ほんなら僕サービスエリア行くんですよ。
0: 高速の？
1: そうそう、高速のサービスエリアに行くんですよ、
0: はい、
1: それもなんかそのご当地のグルメが食べれる。
0: あ、食べれますね。
1: 行き帰りでなんか5時間ぐらいの距離感のところとか、
0: うん、あ、結構だから遠方まで行くんだ。
1: 行くんですよ、
0: は
1: い、あの福井県の方とかね、
0: はいはいはいはい、
1: でちょうど朝から出るじゃないですか、
0: はいはい、
1: 昼間に福井県のサービスエリアに着いてそこでそば食べたりとか、
0: はいはいはい、
1: 焼きサバ食べたりとかして、
0: はいはい
1: はい、でそのまま高速降りてまた折り返し行くんですよ。
0: へ
1: え。なんかお土産とか買ったりして。
0: あ、でも面白いですね、そういうのもね。
1: ね、その道中、うん、なんかこう階段聞いたりとか、
0: はいはいはい、
1: はい、だからそれでちょっと練習してみたりとか、
0: うん、
1: だからいろんなことしてましたね。
0: だからやってるじゃないですか、一日スワイプしてるわけちゃうじゃないですか。
1: まあ確かに言われてみればそうかもしれない。
0: いやでもね、そのね、スワイプゴロゴロしながら1日スワイプも僕大好きなんですよ、
1: うん、
0: やけどやっぱりもったいないなと。
1: あれね、もったいないと思います。僕もね、なんか何してんのかなと思いながら見ちゃうんですよ。
0: そうなんですよ。
1: あのショート動画ってあるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: 次から次へと出てくるでしょ、
0: はい、
1: あれってやっぱなんか脳死ぬらしいですね。なんか考える力みたいな。
0: あ、でしょうね、なんか。
1: そう、もうただただ与えられるだけ。
0: そんな気がしますわ。
1: そう。だからやっぱ最近のね、
0: はい、
1: この言語ね、うん、こう噛んだりとか、
0: はいはいはい、
1: 言い間違えとか、
0: はい、
1: また相手の言ってることをよく理解できない。
0: はいはいはい、
1: まあ、基本的な人間的な能力も下がってきてる
0: んですよ。下がってますよね。いや、もうほんまさっき喋っててこの人ほんまに一流営業マンかなと思って。
1: いやもう全く今一流でもなくて、いやもう本当下がってきてます。
0: いやでもこれはだから岡本さんのみならず僕もそうやろうし、まあ皆さんそうやと思うんですよ、
1: うん、
0: だまあ AI ねチャッピーを多用するとか、
1: そう
0: ですね、めちゃくちゃ便利なんですよ。
1: めちゃくちゃ便利
0: で、こんな問答ってもう溢れかえるぐらい皆さんしてることやから、うん、あえて僕らが今からそんな問答してなくてもいいんですけど、
1: はい、
0: やけどもやっぱりね、よしあしというか、
1: うん、
0: メリハリというかね、
1: そうですね、
0: そういい部分をこう採用して、何でもかんでもとい う, こう、まあ、それを例えば悪いというふうに認識するのであれば、まあ、何でもかんでもそれを対応するのも良くないし、
1: 良くない
0: ねえ、いやでもね、休みの日、
1: うん、でもね、時代的にはですよ、うん、時代的にはもうこの AI の発展っていうのは止めれないじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: 多分 AI っていうのはもう至る所にね、うん、多分搭載してくると思うんですよ、
0: うん、
1: 我々生きてる人、
0: うんうんうん、
1: もうこれ止めれないと思うんですよ、
0: うん、
1: まあ、ということはもう結局なんかそのAI と向き合い方、
0: うん、
1: AI をどう使っていくのかっていううまい使い方のところにやっぱ知恵をつけていかないと、
0: 僕
1: もそっちで切り替えてますよ、
0: あ、それはもうその方が絶対、
1: 自分で考えるっていうことをもうやめてます、
0: うん、
1: でそれでなんかこう下がっていくみたいな感覚ってなんか今やっぱ思うんですけど、でももうこの先はもうい かにその AI と向き合っていくじゃないかなって思うんですけど、
0: だってね、もう僕らのイベントでも、
1: うん、
0: まあ、じゃあ決まりましたってフライヤーいつも作ってくれてるじゃないですか、
1: はい、
0: あの作るスピード上がってきてますもんね、
1: そう、一瞬でもうチャッピーに一瞬で作ってもらってます、
0: ね、
1: で僕のチャッピーも覚えてるんですよ、
0: あ、
1: チャッピーってあれ記憶するので、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそう、うん、だからすぐにね、なんか僕がこんなんやと思うの作ってくれるんですよ、うんうんうんうん、でもこれ一個弊害ありまして、
0: はい、
1: 全く違うことでね、
0: うん、
1: 相談することもあるんですよ、
0: はいはい、
1: 僕ダイビング趣味なんですけど、
0: はい、
1: ダイビングのこととか聞くじゃないですか、
0: はいはい、
1: ほんなら階段とダイビングでいい提案ができるよって、
0: そうそうそうそう、
1: いやいやいやいや、お前
0: 僕もめっちゃあるめっちゃ言われる
1: ダイビングは生死に関わるスポーツでもあるから、うん、階段と絡めんといてちょっとそれは不謹慎やお前って言って、たまに僕チャップに怒るんですよ出さんで階段へって、サクリファイスを岡本が潜るとしたらどう潜るみたいな、いや、生贄やから俺は海の生贄かとか言い
0: あれでもそういう意味で面白いよね、
1: いや面白い
0: チャッピーとね、
1: まあ、可愛いですねチャッピー、
0: そうそうそう
1: そう、考えると、
0: いやね、しかしそのまあ特別なね土曜日の晩の話からねここまで飛躍するとは思ってなかったんですけども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあでもなんかこう、まあ、僕は何を言いたかったかと言いますとね、
1: はいはい、や
0: っぱその特別なこのラジオの、ね、時間帯って、まあ、その土曜日の深夜帯、
1: ね、
0: 真夜中やらせてもらってるじゃないですか、
1: うん、
0: でこれをねなんか一人でも多くの方に聞いていただきながら、
1: うん、
0: これ特別な時間と思ってもらえるようなものにしていきたいなと、
1: あ、この時間、
0: ね、そう、当時ガキの頃の我々がこう、ね、こうふつふつと思ってたこうドキドキワクワクのね、
1: うん、
0: はい、盗んだバイクで走り出す
1: 尾崎豊
0: 尾崎みたいなね、
1: みたいなね、
0: だから前の中、うん、ああちょっと前の中のささやき階段今週ももうすぐ始まるわみたいな、うん、
1: それでもね、うん、やっぱその例えばですよ、
0: うん、
1: 親が、
0: うん、
1: 寝なさいとかね、
0: うん、
1: こんな時間にそんな不謹慎な、ま、真夜中のささやき、うん、あんたそんなって聞いたあかんとかいうようなことを言われてるのに、
0: うんうん、
1: 家でこっそり聞いてるみたいなのが実はいいんじゃない
0: ですか、うん、あ、もっといいですねそれは、うん、なおいいですね、
1: だから怒られてないと分かんす、
0: はい、前提ね
1: 前提、もう止められてたり怒られてたりとかまあかん、あんな日照とかサクリファイスの話聞いたあかん、あんたとか
0: よう知ってんなそのおかん
1: 私何回も聞いてるよ
0: 聞いてるんやんってファンやん言うて、
1: いやそんな感じです
0: ね、はい、本当にねそのくらいなんかなってくれたらええなと思いながらね、
1: うん、
0: いやあれなんか出ました時間
1: で出ましたよ、
0: あ出ました、あ、はい、
1: 後半行きますか、
0: えまだ行かない、まだ行かない、
1: まだ行か
0: ない、まだ行かない、
1: ギリギリまで迫るな、
0: じゃあ次は金曜日の晩の話
1: ですよ、もうええわ、
0: はい、はいはい、というわけで後半行きましょう、
1: はい、
2: 真夜中のささやき、
0: はい、というわけで後半ね、
1: はい、
0: まあ、いつも通りねちょっとパリッと切り替えてね、はい、階段の時間としていきたいんですけども、
1: うん、
0: 今日はどういった、
1: ですね、
0: はい、
1: つい最近、ほんとつい最近聞かせていただいたお話なので、うん、ちょっと上手にお話できるか分かんないんですけども、
0: はい、
1: まあもう聞いたなりにお話しさせてもらいたいと思います、
0: はい、
1: ね、これもね僕男性の方から聞かせていただいて、
0: うん、
1: で今ね結婚されて、うん、まあ、お子様もいらっしゃってすごい幸せな家庭を築いていらっしゃる方がいるんですよ、うん、でその方も、まあ、仕事のつながりで、うん、まあ、ちょっと 知り合うことができてですね、うん、まあこういう活動してるじゃないですか、はい、で岡本さんにねぜひね聞いていただきたいお話があるんですよって話、うん、で僕ねやっぱこれを目の当たりにした時にやっぱこう人の振り見て我が振り直せって言葉あるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: とか、まあ、よく兄弟間でね、うんうん、お兄ちゃんが余計なことしてガーって怒られてるのを、うん、下の子が見てこんなんしたらあかんねんなとか、
0: はいはいはい、
1: そういうなんか教訓ってあると思うんですよね、うんうんうん、で本当ね教訓めいた話なんですけど聞いてくれますかって言って教えてくれたんですよ。で結婚して子供を産むって言ったじゃないですか、うんうん、この結婚された奥様と出会った頃の話なんですね、うん、会社で出会ったんですよ、
0: うん、
1: で結構無口で内気な子だったらしくて、でも話しかけたらちゃんと話しかけてくれて、うん、すごい可愛いなと思って自分から好きになった、
0: うん、
1: でそのままデート行って、うん、もう 2,3 ヶ月でお付き合い始まったんですよ。
0: おう、
1: そうそうそう、でそのまま1年ぐらい経っても結婚しようかってトントン拍子で、うん、まあ、行って、じゃあ結婚するために結婚資金貯めよう、お互い一人暮らししてたんですけど、うん、まあもったいないから2人暮らししようかって言って一緒に住むことになったんですよね、うん、で物件探し始めてた、そしたらある物件が出てきたんですよ、うん、会社からも近い、間取りもいい、めっちゃいいんですよね。でも相場より3万ぐらい安かったんですよ。これはと思ったんですね、
0: うん、
1: で聞いてみたらやっぱり事故物件だったんですよ、
0: うんうん、
1: で内容を聞いてみると前住んでたカップルが喧嘩して男出ていった、
0: うんうん、
1: 残された彼女がこの部屋で首吊ったって話なんですよ、うんうん、これね、ろくでもないでしょ、
0: うん、
1: 今から2人で結婚資金貯めようって言って2人暮らしするマンションですよ、ワンルームマンション。だから内心男側ね、あんまり霊感もないしそんなん信じてへんし、この間取りこの立地一番いいなと、ここ住んだらすぐお金貯めれるやろうなと思って、自分は住みたいなと思ってんけどさすがにと思ったから彼女にこんなん嫌やんなって言ったら、彼女がえ、いいよ全然って言うんですよ。めっちゃ意外やったらしいんですよ、
0: うん、
1: ほんまにって言った、
0: うん、
1: 全然いいって言うから、あんま気にする子じゃなかったんや、うん、と思ってそのまま2人暮らしが始まったんですよ、うん、で住み始めた2週間ぐらい経った頃なんですけど、うん、こう部屋の中歩いてるじゃないですか、ワンルームマンションですよ。ふっと誰かとすれ違うような感覚がある、
0: うん、
1: 何と思って振り返っても誰もいないんですよ、
0: うん、
1: 気のせいかな思い始めた頃から、部屋のあちらこちらからパンパンとかね、コトコトとかっていうような、そういったラップ音も鳴るようになったんですよね、うん、でもね自分はそんなに怖くないんですよ、うん、まあ結構何でも気のせいって片付けられる性分なんですよね、うん、だから彼女の様子見るじゃないですか、彼女はもう何も反応してないんですよ、
0: うん、
1: あ、聞こえてないんかな、自分が今この感じてるようなこと何も感じてないんかなって思ってたんですよね。で、ある日家帰ってきて掃除してたんですよ。そしたら女性の髪の毛落ちてる、
0: うん、
1: 長い黒い髪の毛、
0: うんうん、
1: パッと拾い上げて何これって、彼女ショートヘアなんですよ、
0: うん、
1: こんな長い髪絶対部屋に出てくるわけがないんですよ、うん、友達でも呼んだんかな、でも絶対それって自分に一声あるから、
0: うんうんうん、
1: 来てないんですよ友達、うんうん、だ自分がどっかで引っ掛けてきたもんなんかなとか思うんですけど、正体不明の髪の毛が見つかったんですね、うん、でもこれって自分に見覚えがなくてもこれ見つかったら大事なんぞと思いながらも、うんうんうん、あのどうやら彼女そのことに気づいてないみたいなんですよ、
0: うんうんうん、
1: だから自分だけがその部屋に住んでる違和感が増してるんですけど、彼女は全く何もない、だからまあ大丈夫かなと思ってずっとその部屋住んでたんですよね、うんうん、ある日なんですけど会社から帰ってきてカチャって扉開けたら真っ暗じゃないですか部屋って、うん、そしたら真っ暗な部屋の闇の中にもう一個黒い闇が見えるんですよ、
0: うん、
1: 輪郭なんですね、うん、人の輪郭、うん、見えてるんですよ、
0: うん、
1: あれと思って彼女と思うじゃないですか、
0: うん、
1: 何々って声かけても何の反応もないですよ、電気消して何してんのってパチってつけたら誰もおらんかった、
0: うん、
1: えって思った瞬間に何々って声聞こえたからスッと後ろ振り返ったら彼女が立ってたんですよ、
0: うん、
1: 何してんの玄関でって言うから、いや別に何もって言って、でそのまま二人部屋入ったんですよ、
0: うん、
1: その日の夜なんですけど寝てましたらね、夜中にパッて目覚めるんですよ。で、金縛り、うわっ、体動かんって思った瞬間に、自分のすぐ隣、
0: うん、
1: 正座して座ってる女がいて、
0: うん、
1: 髪の長い、青白い顔した女が、うん、なんかブツブツブツブツ、口元動かせながら、じーっと自分のこと見てるらしいんですよ。
0: うん、
1: うわ、ついに出たと思って、向こうこっちじっと見てるんですよ。
0: うん、
1: で、どう 急に横でスースーさっきまで寝た彼女がガバッて、なんていうんですかね、上半身90度に上げるみたいな、うんうんうん、ガバッて起きたんですよね。でパワッと思ったら横に正座したその女性いるじゃないですか。それがスッと消えたんですよ、うん、でよかったと思って自分のその金縛りも解けて、そしたら彼女が何してんの、はよねって言って、うん、パターンって出たんですよ、うん、と思って、で次の日の朝聞いても、ん、何が何かあったんみたいな感じで、何も記憶ないんですよ彼女、
0: うん、
1: そのことについては何も言ってこないんですよね、
0: うん、
1: なんやろうなって思った1週間後ぐらいなんですけど、その日朝から熱っぽくて体調悪いなと思ったから会社休むって言ったんですよ。彼女が、あ、分かった、じゃあ私一人で会社行ってくるなって言って出て行った。でその日どんどんどんどん体調悪くなっちゃって、もう高熱状態になって、で夜になってたんですけど、もううーってうなされながら家で寝てたんですよ。そしたら部屋真っ暗じゃないですか、ってなされてたら、また体動かんなったんですよ。
0: ああ
1: うわ、来たと思って、金縛りやと思ったら、パッと見たらね、正座した髪の毛の長い青白い顔した女がまたブツブツブツブツ言いながらこっちじーっと見てるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 今度は彼女いないんですよね。うわどうしようって思ってたら、その女スーッと両手上げて、首元にその手をグッって締めてきたんですよ。うわっと思って、このまま殺されるんかなと思ったら、その手が異様に冷たくて、触れられてるその感覚が気持ちよかったって言うんですよ。
0: へえ。
1: 高熱出てるから。
0: はいはいはいはいはい。
1: はっと思って、首に何か巻かれてる、なんか冷たいあの感じ、あ気持ちいいって思ったら、その女口をブツブツブツブツ動かしながらグーって顔近づけてきて、こっちの自分の顔を間近でずっと見てくるんですよ、
0: うん、
1: その時に怖いとも思ったんですけど、うん、同時にね、ちょっと可愛いな
0: って思った
1: んですよね、
0: うん、
1: 見た目が。そしたらね、バタンって玄関の扉が開いて、
0: うん、
1: ドッドッドッドって彼女入ってきて、
0: うん、
1: パーンって部屋の扉開けたと思ったら、もう許されへんって言って、その彼女が女の髪の毛ガッ掴んで、うん、そのまま部屋の真ん中でドッドッドッドッと引きずり出していったんですって、
0: うん、
1: で、はぁっと思って、もう自分金縛り解けてるんですよ、うん、何してんのかなと思ったら、そのまま引きずり回して玄関の外ほっぱら出して、扉バーンって閉めたんですよ、
0: うん、
1: で、タッタッタって来て、あんた誰と何してんのって言うから、え、誰と何って、お前あれ見えてんのって言ったら、最初から私ずっと見えてたよって言うんですよ、
0: うん、
1: で、あいつ最初はあんたの前に現れもせずに、なんかちょっかいかけてたから許してあげたけど、最終的にあんたのこと好き好き好き好きなんか言いながら、もうね、なんかもう姿出てきたから腹立ってしゃあなかったん、だから引きずり回しちゃったって言うんですよ。で、え、じゃあ全部知ってたんって言ったんです、うん、入った時から知ってたよっていう話で、でも大丈夫、もうこれであいつ出てけへんから、私が払ったって言うんですよ。
0: すごいね。
1: そう、うん、で、どういうことって聞いたら、実は私って言って聞いた話が、うん、この方東北のとある村出身なんですよ、
0: うん、
1: でこの村はそういった能力の持ってる村で、おばあちゃんがめちゃくちゃ強い霊感持ってる人やったらしいんですよね、それの娘さんなんですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、で、私はあんたにちょっと言われへんかってんけど、全然怖くないどころか払えるねんって言って、この部屋入った時から私その存在分かっててんけど、あんたが怖がると思って言ってなかったん、ちょっともう許されへんわって言って払ったらしいんですよね。なんで言ってました、今結婚してね、幸せな子供いるじゃないですか、
0: うん、
1: ないですよ。でもね、自分がそうやって違う女性にね、うつつをもし抜かしてしまったら、
0: うん、
1: 同じ目に遭わされるんちゃうかなってい
0: う、あ、
1: サイレントジェラシーっていう、そういう話です。ありがとうございました。これ面白いでしょ。
0: 最後何なの？どうした？どうした？
1: 僕ね、これ聞かせてもらった時に、うん、編集するじゃないですか。
0: はいはい、
1: あ、これ面白いわと思って。うん、タイトル何しよう、うん、サイレントジェラシー。 いや来ないんですけど、うん、いやこれはでも
0: それ
1: で
0: タイレン、あのタイトル言わん方がいいねそれ。
1: いやもうラジオだけ。
0: あラジオだけ。
1: ラジオだけ。でも会談会の時に、はいはいはい、まあ、ちょっと箸休めにいいかなと
0: 思って、うん。あ確かにね。うん、いや面白い話。
1: まあ、面白い話です、ね。
0: はい、ありがとうございました。
2: 真夜中の

0: はい、というわけで、はい、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやなんか、
1: はい、
0: 初めてちゃうかな、このラジオやってて怪談聞いて笑った。
1: あの僕ほら怪談の時にね、
0: はいはい、
1: あ最後にタイトル言う人いてるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 人
0: さんも結構、ね、あまあまあまあ、あるやつないやつあるけど
1: あるじゃないですか、うんうん、で僕はあんま言わないタイプなんですよ、うんうんうん、言ってみたいなってずっと思ったんですよ。だからあのこれはサイレントジェラシーって言おうかなと。
0: そう言わん方かな、まあ、ここだけにしようって
1: 違う、名曲
0: で
1: し
0: ょ。もうサイレントジェラシー、X ジャパンでしょ。
1: そうそう。しかもヘビメタ
0: って、ヘビメタって
1: でもこれこのオチまで行くと、うん、結構なんか笑える、
0: うん、まあ笑えるというかすごい霊感の強い彼女さんで、まあ、おばあちゃんからの血があって、
1: そうそうそう、
0: あそのパターンのやっつけパターン、すぐなんか爽快感というか、
1: そうそう、
0: あ面白い話やなって思ってて、この話はサイレントジェラシーあのいるんかなちょっと賛否 あると思うんです
1: けど、受けてるか
0: ね、いやまあまあまあ、まあ、確かに確かにはい、というわけで、はい、告知何かございましたら、
1: 今日が何日でしたっけ。
0: 今日は25日ですね。
1: 25日ですよね、はい、ということでいきますと、6月20日、
0: はい、
1: もうこれね、ぜひぜひ来ていただきたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: 6月20日、月夜の開演です、
0: はい、
1: あの何かで出るやつですね、
0: はい、
1: 北村麻衣子さんゲストでお呼びしまして、
0: はいはいはいはい、
1: 夜中の12時スタート、
0: はい、
1: 夜明けまで、
0: あ
1: ナイトメアティルドン、
0: はははは、間4時間休憩やね、
1: 間もう休みすぎやなほぼほぼ何もやって
0: る、仮眠や
1: 寝てるやん、
0: うん、
1: これね、ぜひね、ちょっとインスタ上げてますんで、
0: そうですね、
1: あの皆さん来ていただけたらなと思いますね。
0: 6月の、
1: うん、20日ですね。
0: 20日ですね、うん、
1: これでもオールナイトなんで、うんうん、衣装さん、この時はですね、
0: はい、
1: いろいろ心霊写真を、
0: うん、
1: と出したり
0: とか、あそうです、ね、
1: 心霊動画とか、
0: はいはいはいはい、
1: それこそこのラジオで起こったやつとか、今僕編集してるんです
0: よ、実は。すご
1: っ。あれを音声で聞いてもらったりとか、そういうのも入れていこうと思って
0: るんですよ。うん、なるほど。
1: オープンマイクもして、
0: うん、
1: 来てくださった方のちょっとした声
0: 話
1: とかもして
0: もらったり
1: とかもしつつ、朝までみんなでお酒飲みながら、
0: はいはいはい、
1: こうなんかね、みんな一段となって、
0: うんうんうん、
1: 楽しい会にできたらなと思ってる、
0: うんうんうんうん、
1: これちょっと皆さん来てほしいですよね。
0: そうですね、
1: あの、ま、真夜中のささやきで何かのこと知りましたって言って来てくれないですかね。
0: ねえ、いや来てくれはったらね、ハイボールの一杯にはおごりますけどね。
1: ああもう、はい、本当にもう普通にお金渡します、うん、ありがとうございます。あ、嘘です。
0: それはいかん、それはいかん、いかん、
1: いや来てほしいな、
0: まあ、というわけでいろいろまたね、イベントも水越しで頑張っていこうと思っておりますので、
1: はい、
0: このね、真夜中のささやきラジオもね、ともどもよろしくお願いいたします、
1: お願いいたします、
0: といったところで今夜も、
1: はい、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。

0: 永井まさきの
1: 生きがいチャンネル。
0: 皆さんおはようございます。生きがいチャンネルの時間がやってきました。この番組は私永井まさきが出会った70代80代の方で元気に幸せそうに生きている方を招きしてその秘訣をお伺いするという番組です。今日は100回目。今日はですね、先週に続き素敵なゲストに来ていただいております。どんな話が聞けるんでしょうか、楽しみです。本日もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。本日100回目の、生きがいチャンネルです。先週に引き続き、私の母親であります永井恵子さんに来ていただいております。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週ですね、まあ生い立ちから、結婚して、姑と同居する、そんな話まで聞かせていただきました。なんかこう当時たった数十年、50年、60年ほど前の話ですけど、女の人が外で働くっていうのはやっぱりありえなかった話だし、保育所に預けるとか、なんかそういうのがなんかこう当たり前じゃない時代で女性はやっぱり耐えてきた、そんな話も、聞かせていただきましたけれど、そこからなんかどんなことを学ん で今ね、女性が元気で働かれてる方、もしくは元気に過ごされてる80、70代、80代、90代の方、たくさんいらっしゃいますから、どんな風にして時代が変わってきたのかなとか、そんなことを思いながらまたいろんな話が聞けたらなと思います。今日はですね、先週の続きの話からまたお聞かせいただけたらなと思いますけど、実際、父親と結婚して、まあ、初めは普通にされてましたが、おじいさんが亡くなることによって、義理の母と同居して、まあ、大変な喧嘩をするようなことがあったというような話を聞かせてもらいましたが、その頃の話から聞けたらなと思いますけど、一体どんな生活でどんな風に大変だったっていうのをまた改めて教えてもらっていいですか。
1: はい、やはりね、母との同居が一番大変でした。で、どうですかね、あまりなんかわがままって言っておかしいですけど、自由に育って来られた方でしたので、で、おじいちゃんもね、もうなんかやっぱりこう再婚だったもんですから、おじいさんが再婚だったもんですから、うん、自分の前の娘がいるもので、うん、やっぱり母に遠慮して、言いたいことも言えないでこう生活してましたから、うん、言いたいことを言えない人たちが集まって生活するのは当たり前と本人は思ってたんです。だから自分の思いが全部通る、周りが合わせてくれる、
0: 周りが自分に気を使ってくれるような状況での、
1: そういう生活をずっとされてはったから、私が違うって言えないですね、だから大変でした。本当にもう大喧嘩何遍もしました。本当に恥ずかしいぐらいですけど、でもね、私もね、思ったんですよ。初めは、私がさえ耐えていたらいいわ、私が我慢してたら損でうまく流れていくわとか思ってたんですけど、違いました。子どもたちが本当に我慢してました。それをはたっと気がついて、それもね、今社長してます長男が、学校一遍行ったんですよ。でガレージがあって、でガレージで一人で泣いてたら帰ってきて、でそれがね、何てか分からないんですけど、とにかく行く時はしんどかったらしくんですけど、行きたくないとか休むとか言ったら、

0: それでそういう生活をして、あ、これは違うわと思って、私だけが我慢してたらいいと思ってる生活じゃないわと思って、うん、子どもたちが全部我慢してたんやと思って、あ、これではあかん、言わないことはやっぱりちゃんと言わなあかんと思い始めて、そこからあのスタートです、うん、大喧嘩ばっかりしてました初めは本当に、
1: まあ、まだね今思えば若いですよね、うん、30ちょいぐらい、
0: ああそうですね、うん、そうですそうです、うん、もう本当で今から考えたら今の世界ではないでしょうけど、
1: うん、
0: そんなに姑と嫁が大喧嘩してとかないんですけど、でもその時はそうでした、うん、でもそうしないとやっぱりこうあの分からなかった人でした、
1: うん
0: うん、今までずっとおじいさんもあの通し何でも通してもらってたし、で自分もあのお嫁に来ても、うん、あんまり人に姑さんがいるわけじゃなし、な誰かがいるわけじゃなし、自分の思う通りしてきてはった人だから、うん、だから私が違うって言ったらものすごく怒らはった、
1: うん、
0: うん、それは違うって言ったらものすごく怒られましたけど、それでもやっぱり子供のためにやっぱり強くならないと親はと思って、であの何べんも喧嘩しながら行きました、
1: うん
0: うん、
1: 振り返ってどうですか、そこから、うん、まあ、なんか結構な年数喧嘩をし続けて、あ、
0: そうそうそうそうしてましたけど、ね、
1: うん、
0: あのでもね、あの子供たちがね、あのよく見てましたから、本当は子供たちを黙って我慢してたんですよ、それ気がつかなかった私が、でそれで私はたと気がついた、これは私だけが我慢してるの違うわ、うん、子供たちがこんなにも我慢してたんやわと思って、そこから言わないことは言うようにしました、うん、それから、まあ、大喧嘩しながら、うん、だんだんちょっとずつ変わってきて、
1: うん、あの最後の方どんな感じでした、
0: 最後の方ですか、
1: うん、もう、まあ、大喧嘩しながらおばあさんの年を取って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: ね、
0: でもね、
1: 僕らはまあもう大人になって出ていったわけですけど、
0: うんうん、まあ、うん、でもまあ性格みたいなのは一生変わらないそれもあります、変わらないです、うんうん、だからあのやっぱりあれですけど、それでもこっちがそれは違うよってことを言ったら、うん、やっぱりだんだんと聞かなしゃあないから聞かれるようにならって、うん、だんだんとまああれでしたけどね、
1: うん、
0: うん、そのうちにやっぱりね、あのボケ始めたりしたらもう大変でしたけど、
1: うん、
0: でもそれはそれであの、まあ、頑張ってやってきましたね、
1: うんうん、最後おばあさんとの出来事で、
0: うん、
1: なんかこう亡くなった時とか、まあ、なんか、
0: うん、亡くなった時、
1: 覚えてることありますか、
0: 亡くなった時はね、もう、 もうかなりもうボケてはったから、
1: うん、
0: で息子が行ってもあの
1: 父親ね、
0: 父親が、ね、そうそう、主人が行っても、うん、あんた誰みたいなんとか、うん、それからまた違うあれが行っても
1: 兄弟が
0: 行ってもね、てもね、あのすごいなんかもうこんなに仲良くしてたら、誰かが見たらどうもはるやろねとかね、その自分の好きな人になってるんです、子供が
1: 、
0: ね、そういう、まあ、そういうあのあれがありましたけど、あ、まあ、それもでもあのね、あの、うん、それもそういう流れの中で、
1: うん、
0: それも、まあ、みんな認めて、うん、みんなが認めて、うん、暮らしてましたけどね、
1: うん、
0: で最後は病院に行ってたんですけど、施設に入ったりしてたんですけど、うんうん、まあまあ、
1: うん、なんか今振り返って、うん、こうそれをなんか、まあ、おばあさんと喧嘩するっていう道を選ばれたわけですけど、
0: うん、
1: やってよかったなと思うこととか、
0: うん、
1: なんかどう思ってますか、
0: うんうん、喧嘩したことは、喧嘩はしたくないですよな、誰だって、うん、でもやっぱり子供の、子供がやっぱり悩んだり苦しんだりするのを母親としては見てられない、
1: うん
0: うん、やっぱりあかんものはあかんって言おうと思って決心して、そこから始まりました、
1: うん、
0: そこから大喧嘩が続きました、うん、それでもやっぱりね、あのやってよかったなと思ってます、
1: うん、
0: でも、うん、最後はねやっぱりあのボケはるまでは、うん、もうあのおばあさんもやっぱり自分ちょっとずつ思いを変えていかなあかんので、うん、まあ、変えていったりしてまた戻ったりとかしながらですけど、
1: うん、
0: まあまあなんとか過ごしさせていただいて、
1: うん、
0: でもうボケてしまって、うん、もう施設入れていただいて、
1: うん、
0: あのそれからあとはもうね1週間に何回か行くあれですけどね、うん、姉たちと交代で、まあ、でも姉たちと交代で毎日誰かが行ってました、
1: うん
0: うんうん、
1: まあ、そういう意味ではいい、うん、いいね、
0: 老
1: 後をね、
0: そういい老後、そうそうそうそう、うん、
1: おばあさんが亡くなって、そこからの人生どうでした？
0: そこからの人生ですか、
1: うん、父親と二人になって僕らもまあ出ていったわけ
0: です けど、うん、そうですね、
1: うん、
0: もうその頃にはやっぱり主人も弱ってきてなんですかね元気もなくなってたんですかね、なんか、
1: うん、
0: その頃はね、
1: うん
0: うん、まあ仲良くしてましたけど
1: ね、 ね、あの僕らの記憶では父親

0: 早く亡くなりましたけど、うん、最後10年ぐらいはずっと仲良く、
1: うんうん、そうですね、仲良くしてたと思います、
0: うん、
1: してたと思います。
0: どうですか最後父親、もうけどだいぶ前ですよね、父親が亡くなったのも2011年なので15年ほど前にな
1: ります。そう、15年ほど前ですね。
0: どうでした最後父親と過ごしたことを振り返ってみて、
1: うんうん、そうですね、でも本当にこう最後はちゃんと二人で噛み合うっていうか、うん、いろんな話も噛み合って、うん、よかったと思いますよ、
0: うんうん、なんか今ね途中で離婚する夫婦もいれば、うんうんうん、いろいろあるじゃないですか、うんうん、でまあ最後父親が亡くなるまで一緒に過ごして、
1: うん
0: うん、なんかこう今の若い世代の人たちにも含めて、うん、夫婦と か, なんかことについてなんか どんな風に思ってますか
1: 夫婦ね、
0: うん、
1: 今と時代が違うよね、
0: うん、もちろん
1: ね、まあ、それに尽きると思います、うんうん、今私たちが私が経験したことを言ったらって、うん、何言ってんのって言われるようなことだと思います、うんうんね、はい、うん、
0: けどそこで良かったこととかは何ですか、
1: うん、
0: 最後まで父親
1: と、あ、そう、もうやっぱりねいろんなことがあったからこそ、うん、最後やっぱりこう噛み合えたっていうか、
0: うん、噛み合えたってどういうこと、
1: うん、あ、だからどういうんですね、相手のことも分かるし向こうもこっちのことが分かるしとか、でやっぱり感謝がすごいできる、
0: 感謝が、
1: うん、
0: 最後感謝ができる、
1: 感謝ができる、だから主人もすごい感謝してくれましたし、うん、私も主人に感謝してましたし、
0: うん、
1: 最後は感謝で終われるかな、そしたらね、
0: うんうん、途中はそんなね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: おばあさんのことあったりとかね、
1: 喧嘩して
0: ます、お父さん麻雀ばっかり言ってたりとかね、
1: そう、もう帰ってこないし、うん、もうね、ほんと喧嘩ばかりしてましたけど、
0: うん、
1: それでも最後はやっぱりね、
0: うん、
1: 感謝ですね、
0: うん、最後はやっぱりずっとずっと続くと、続けたら感謝になれるっていう、
1: そうですね、そうですね、辛いこともいっぱいあるでしょうけど、うん、頑張って続けていくうちに感謝に変わっていくんかな、
0: うん、あ、続けていくとか、
1: うん、変わっていく、
0: 変わっていく、
1: そう、諦めたらそれで終わりだしね、うん、そこで終わりだし、
0: うんうん、そうね、うん、そういうこと聞くとなんかいろんなね人との人間関係とかいろんな、もうこれでいいわって思うことあるかもしれませんけど、やっぱりそこでもう一踏ん張り、その人と向き合ったり続けてみるっていうのは、
1: そうですね、
0: なんか感謝で入れる可能性が高まるんかな、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ人はねどこからでも感謝しようと思ったらできます、
0: うん
1: うん、全部、全く感謝できない人はありえないと思う、
0: うん
1: うん、でいろんなことがあって本当大変、鬼みたいな人としてやったとしても、うん、どっかでこう関わりが中で感謝できるところは必ずあると思う、うんうん、
0: じゃあなんか大変な人とずっと過ごしてたけどそれができるようになったのかな、
1: そうそう、私はね大変な人と過ごしたおかげで子供たちがちゃんと育ちました、
0: うん、
1: で大変な人といろんなことあったけど、うん、子供が全部ちゃんと見てました、本当にその時は大変でも誰かがちゃんと見てるっていうのはやっぱりあると思います、
0: う
1: ん、頑張ってほしいな、うん、皆さんも頑張って、
0: いろいろ、ね、
1: そう、
0: 頑張ってるのをあるけど誰かが見てる、
1: そう、絶対見てる誰かが、
0: うんうんうん、
1: 絶対残る、
0: うん
1: うん、だから諦めないで頑張ってください、
0: うん、はい、なんかありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、その後、
1: うん、
0: まあ、今とこれからと少し話を聞かせてもらいたいなと、けどそうは言っても今父親が亡くなって一人でもう幸せそうに生きてますよね、
1: 幸せです本当におかげさまで幸せに暮らさせていただいてます、
0: うんうんうん、
1: 何の不自由もなく、
0: うん、そのなんか幸せな秘訣って何だと思いますか、
1: 秘訣、
0: うん、何、なんかだってこう結構なんかマンションの人と会いに行ったりとか全然知らない人と遊びに行ったりとか結構する話を聞くので、
1: そうそうそう、
0: なんかこう自分で心がけてることとか幸せにやっていく秘訣ってあります、出ていくことを何を大事にしてるか、してますか、
1: 私はね、
0: うん、
1: 今までね、
0: うん、
1: いろんな人と付き合わなかったんですよ、本当のとこ踊りはしてましたよ、
0: うん、
1: 日本舞踊はしてましたけどその関係のことは一生懸命してましたけど、
0: うん、
1: それから出たところでいろんな人と付き合いすることもなかったし、
0: うん、
1: もうというか踊りだけしかしてなかった感じがします、
0: ね、
1: う
0: ん、父親とね、
1: そうそうそう、そうそうそう、
0: おばあさんの世話もあったし、
1: でもね、マンションに行ってから、
0: うん、
1: 違うわとふっと思ったんです、違うわっていうのを思ったんです、感じたんです、これ違うわと思って
0: 自分の体の中で
1: 生きてるの、だから、もっといっぱい出て行って、
0: うん、
1: でいっぱいこう新しいことに挑戦しなあかんわとこの年になってからやっと思ったんです、うん、でそれから何でもしようと思いまして、
0: 父親が亡くなってしばらくしてから
1: やね、いやいやいや、もう今
0: もう最近
1: 10年も経ってから、
0: 父親が亡くなって10年ぐらい経ってから、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 何でもしようと思い始めた、
1: う
0: ん、
1: そうそれまでは、うん、思わなかった。もうずっと縛られた生活が当たり前やったから、
0: うん、
1: いろんなところ で
0: それが父親が亡くなっても
1: 亡くなってもずっと続いてた。勝手に縛ってた自分で。
0: ああ、じゃあ父親が亡くなっても自分の枠を自分で勝手に縛ってたわけやね。
1: そうである日突然、うん、もう、あ、これ違うわとふっと思い出して、でそれから出ようと、抜け出ようとか飛び出そうとかいう思いになりましたね。
0: そっからです。それすごいね。おばあさんがもう亡くなってだいぶ経つし、うん、父親が亡くなって経つけど、うんうんうん、自分で自分のこと縛ってたの。
1: そう、縛ってた、
0: はあ、
1: うん、やっと最近飛び出そうっていう気持ちになって今飛び出してます。
0: へ
1: ー、これからすごい楽しいです。
0: 何きっかけがあったんですか。
1: いやね、何がきっかけとか特別なかったかもしれないけど、何やろう、ね、サークルがあるんです、うちのマンションには、うんうん、でいっぱいサークルがあって、うん、でいろんなことをみんなしてはるんですけど、うん、で私もそうやわ、なんかちょっとしなあかんわと思って、踊りばっかりしてても周りやわと思って、ほんで何しようかなと思って、なんか分からへんかったから、何もできへんからとか、うん、ほんでカラオケの会があって、そこにポッと行ったんです
0: よ、
1: う
0: ん、カラオケなんかせえへんか
1: ったよね。歌もたいな、うん、まあ、ポッと行ったら、うん、でもすぐその入れてくれた、その場で、うん、すぐその場で歌いって言われて、うん、すぐその場で歌って、うん、まあ、下手でもみんなもうすごい歓迎してくれて、
0: うん、
1: ほんでそれから始まって、うん、でそこから通じていろんなか、あのマンションにもいろんな会があるんですよ、うん、サークルが、うん、そこに全部引っ張ってくれはったりとかして、うん、お話し会があってそこ行ったりとか、うん、あのいろんな人と出会って話したりとか、
0: はい、
1: でお友達がいっぱい広がって、
0: うん、
1: 最近それができるようになって、さっき最近ルンルン
0: 使って、最近ルンルン。なんかあの、いやそれを聞いて僕も息子としたらね、なんか良かったなって本当に思うんだけど、うん、まあ、なんかもっと孫のことで縛られたりとか、うん、息子のことに気になったりとか、うん、その人もいっぱいいるじゃないですか、うん、けどもう今あんまりそんなことじゃなくなってる感じよね、
1: う
0: ん、
1: あ、もう特別です、あの心配もないから、孫のことも、うん、息子のことも、
0: まあ、もちろん心配しようと思ったらキリが、
1: うん、心配ないと思ってるから、うん、みんなちゃんとしてくれてるし、
0: うん、
1: で、あの親の私がおばあちゃんの私が心配するようなことじゃないっていうのを気がついて、
0: あ、うん、もう息子とかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 違うと思った、
0: 孫とかっていつまでも心配やけど、
1: うん、
0: 別に
1: そう、
0: あた、おばあさんの私が
1: そう心配すること、かき分け心配することじゃない、全て、
0: うんうん、
1: だから、まあ、自分は自分のことを大事にして楽しく暮らすのが、うん、あの孫やあの息子やたち、お嫁たちが嬉しくって思うんやと感じた、うん、でさっき自分が楽しく今いっぱいして楽しく暮らしてます。
0: うん、素晴らしいね。なんかけど、ね、それはすごいすごいいいきっかけというか、うん、いい気づきというか、すごいね、
1: そう、うん、あ、この 1、2年1、2年やっと気づきましたね。あのすごい楽しいです、ルンルンしてます。うん、でも、うん、親が楽しく親が幸せにやったら子供たちも孫もみんな、ね、嬉しいと思うし、
0: そうだ
1: ね、それが一番、
0: 究極は自分が自分を幸せに、
1: そうそれを見ている周りの家族がすごい幸せになってくれるんやってやっと気がつきました。
0: じゃあなんかやっぱりそう思うと、
1: うん、
0: 今の年齢から思うなんか幸せの秘訣ってやっぱり自分が幸せに生きる、
1: うん、そうですね、うんうん、あの幸せです。なんかすごい幸せです。
0: それはなんか息子としてはすごい嬉しいね。
1: と思います。
0: 今は幸せやって言ってもらえるってい
1: う、ね、そうだと思います。なんかすごいなんかマンションの人とも仲良くさせてもらって、
0: うん、
1: すごい幸せです、
0: うんうん。じゃあなんか振り返ってみて、いろんな大変なことがあったり、うん、父親とのことがあったりしながら、
1: うん、
0: 今まあ幸せだって思えるなんかね人生生きてると思いますけど。改めてなんか振り返ってみて自分の人生どうだったかなって、まあ、まだ続きますけど、
1: うんうんうん、
0: 振り返ってどう思いますか。
1: うん、まあ辛いこともあったと思いますし、
0: うん、
1: だから、うん、でもその中でもねやっぱり楽しいことはいっぱいありますね、
0: うん、
1: まあ、おばあさんとの生活で大変なことがあっても子供たちと私の中ではすごい嬉しいことがいっぱいあったりするし、
0: うん、
1: だからその中でもう全然楽しいだけの生活なんてありえないでしょ、
0: うん、
1: で苦しいだけの生活もありえない、
0: うん、
1: 苦しい中にいててもやっぱり楽しいこともやっぱり見つけてくるし引っ張ってくるし、
0: うん、
1: そういう生活をしていくんやから、うん、うん、どうって言われても
0: 振り返ってどうだったなって感想
1: は、うん、よかったと思います。
0: よかった
1: 生きててよかった、生きててよかった、
0: いろいろあったけど、
1: そういろいろあったけど生きててよかったし、この年までこうして元気に来れてよかったなと思います、うん、 嬉しいですよすごく、
0: うん、まあいろんな大変なこともあるけどその中で嬉しいこともあるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: あの嬉しい中でも嫌なこともあるし、
1: 大変なことがあるから嬉しいんやと思う今、うん、あったから今
0: 大変な経験をしてるから、
1: いろんな思いしたから、うん、今すごいそれが幸せやなって感じるんやから、うん、あってよかったんかないろんなことが、
0: うん、今思うとね、うんうん、その当時はもう大変やとかもう嫌だとかっていうことすらも、うんうんうんうん、今思ったらあれがあってよかったなって、
1: うん、そう、あんまり嫌やとは思ってなかったです、いろんなことがあっても、
0: うん
1: うん、でも乗り越そうとか頑張ろうとか、うん、そういう気持ちにはなりましたね、
0: うん
1: うん、で今そこからここへ来て、うん、今本当に良かったなと思ってます、うんうん、
0: まあ、最終回なんでね、生きがいチャンネルですから改めて母親に聞きたいのは、なんか振り返ってみてご自身の生きがいって聞かれたら何だったなって思いますか。
1: 生きがいですか、うん、そうですね、やっぱり子供だし、うん、から、まあ、踊りもそうだったかな、
0: うん、
1: で本当に辛い時にもそのそこへ行ったらもう全て忘れてやってましたし、うん、で主人がやっぱりすごい応援してくれてましたから、うん、主人が喜んでくれたっていうのがあるので、うん、もうそういうのも生きがいですね、うん、生きがいだって、まあ、まあ子供がちゃんと見ててくれたのが生きがいかな、うん、
0: じゃあなんか最後ですね、うん、この年齢になってなんか若い世代にとか誰かにメッセージを送ってあげるとしたら、どんなことを若い世代に伝えてあげたいとかあります？
1: 若い世代にね、
0: うん、ね、この年齢だからこそ伝えてあげれることってあると思うんですけど、
1: ね、まあ、いろんなことを越してきましたけど、うん、精一杯逃げ出さないで向かっていったら、きっとなんか自分の中に何か残ると思う。
0: 自分の中に、ね、
1: 自分の中に、
0: うん
1: うん、それが嫌なことがいっぱいあったとしても、うん、嫌だけで終わらない、それが身になる、
0: うん、
1: 嫌なことが身になる、うん、自分の身につくっていう、そういうのができると思うのでね、うん、
0: 精一杯じゃなんか、
1: そうそう、何でもいいんですよ、うん、本当に辛いことも精一杯辛かったらいいね、うん、
0: 辛いことも精一杯辛い、
1: うん、そう、うん、そう、精一杯辛かったらいいね、それが必ず身につく、うん、実りになると思います。
0: 実りにな
1: る、はい、そういう感じますね。
0: じゃあなんかね、今もちろんハッピーな人もいれば、今大変な人もいれば、いろんな状況あるけど、
1: うん、
0: その大変なら今精一杯大変だったらいいし、
1: そうそうそうそう、
0: 精一杯辛かったらいいし、
1: そう、逃げたか、
0: 嬉しかったら精一杯喜んだらいいし、うん、
1: 逃げないで、とりあえず今のところで逃げないで頑張ること、
0: あ、うん、そうすると必ず自分の中に残っていくって、あ、いいことですね、うん、なんかまあね、息子としてもそれは大事に
1: 頑張ってください。
0: はい、最後、この番組いつも思い出の一曲っていうのをね、
1: はい、
0: 選んでいただいて聞いてます、はい、もうこれがなかなか探すのに、ここにいてるビリさんも大変やったみたいで、日本舞踊の長唄の
1: 時はずの、はい、時はずって
0: 時はずっていう
1: の、はい、
0: これ時はずの屋敷娘、
1: はい、そうです。
0: これはどういう思い出があってこの歌が選ばれたの？
1: はい、この歌は私も長いこと日本舞踊をしてましたし、たくさん舞台も踏んでましたけど、一番最、主人が生きてる一番最後の舞台だったんです。でもう12月の28日に亡くなってまして、その12月、同い年の12月の中頃にあった舞台だったんです。
0: そうやよね、
1: そう、
0: 中頃にその舞台があって
1: 、それを見て、そうで、その時もう舞台の袖までいつも来てくれるので、その時も舞台の袖へ来てくれて、で私が歯舞台って言って、こうくるくると巻いてるんですよ、カツラを着る前に。その歯舞台巻いたものを化粧して着物着て、着たままのとこへ出てきてくれて、で頭トントンとしてくれました、うん、それが最後でした。でそれがその時踊った曲が屋敷娘です、時はずので、はい、もうその時が最後、もう本人も、もう私の踊り見るのがこれが最後やろなって言ってました。だからすごい辛いんですけど、本当にこう今から思い出すだけでも涙が出るぐらい、なんか最後の曲です。
0: 当時ね、父親はもう余命宣告をされて、
1: うん、
0: もう命が長くないって言われてる状況だったので、そこでね、余命半年だって言われてる以上に生きて、その12月の舞台をちゃんと見て、でその後12月の28日に
1: 亡くなりました。
0: 2人でね、旅行に行って亡くなってますから、うん、まあ、そういう意味では 自分も最後の舞台だって思ってたんでしょうし、
1: うんうんうん、そうですね、うん、でなんか曲聴いたらまあ辛いんですけど、うん、やっぱり思い出の大事な曲です、うん、
0: それはじゃあなんか父親に最後何見てもらうどういう感じなの見てもらったなってい
1: う、うん、あ見に来てくれたな見に来れたなと私思いました。もうあかんかもしれない。
0: 確かにね、そう病院からそうもう病院にずっといてるとか、うん、そうそうそう外に出れないとか
1: よう 見に来れたなと思って、ね、で最後終わってから家族みんなで食事したんですけど、うん、そばに寄れなかった辛くって、これが最後だと思ったらだからあっち座ったはん横へ座りたいねんけどもう、うん、座りきれなかった、うん、もう本当にこう離れて座ってた。もう本当にでも今から考えたらあれが最後 で、うん、で家族にそしてね見てもらってねで本人も見てよかったと思います。
0: 本人もじゃあ最後だなって分かってたし、うん、分かってた。母親も最後だなと思ってた。
1: 分かってた。そう、うん、もう本当は頭トントン歯舞台巻いてるからツルンツルンです頭でそのツルンツルン頭トントンと叩いてそれ何も言わないでそれが最後でしたね、うん、
0: じゃあ、100回目最後まあね、あの少し古い、うん、古い日本舞踊の歌になります。
1: 時
0: わ
1: ずです。
0: 時わずになりますけれども、はい、それを聞いて、はい、お別れしたいと思います、はい、本日は、まあ、息子としても、ラジオのパーソナリティとしても素晴らしい話を聞かせていただいてありがとうございました。
1: いやこちらこそありがとうございました。頑張ってください。
0: ありがとう。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今週も始まりました、根室グラジオ。今日もよろしくお願いいたします。毎週土曜日お昼12時から30分間ですね、あの番組をやらせていただいておりまして、まあ、私が根室市のね地域おこし協力隊としてあの活動させていただく中で、まあ、根室市の魅力だったりとか、あの私のねこう活動とかこういうことがあったよみたいなのをあのラフにフランクにお話ししている番組になりますので、まあ、お昼ご飯食べながら何か作業をしながら聞いていただけたら嬉しいなと思っています。で今日は5月の16日、あっという間に5月のちょうど真ん中ぐらいですね、第3週の土曜日を迎えてまして、このね根室グラジオに関してはあの収録で行わせていただいてるんですけれども、ちょうどですね5月の16日っていうのがもう私もねあの新たなこう挑戦というよりもあの初めてやることがありまして、ちょうど5月の16日にですねあのなんだろうあのウェルネスというかその健康とかの分野の方たちがそのピッチコンテストをやるって言ってて、なんか私もピッチってなんだろうみたいに思って、要はですねあの私コンテストでまあスピーチとかもあの見させてもらったりとか、まあ、みんながやってる中でどう見せてどう伝えていくかみたいなのもやってるんですけど、そのピッチコンテストっていうのがこのエレベーターピッチっていうのが由来みたいで、もともとそのなんだでしょう事業を起こしたいとかこういうことやりたいんですっていう時に、まあ、どこかの会社の社長さんとかでなかなかアポイント取れなかったり、まあ、知り合えなかったりするじゃないですか。そのエレベーターに一緒に乗ったタイミングの短い時間で自分をプレゼンするっていうのがあのエレベーターピッチって、そのこう乗ってる間の短い時間でこう PR するっていう由来があるらしくて、まあ、そのこうピッチコンテストっていうその短時間で自分の事業を、まあ、すでにやってる人はこういうことをやっていて、まあ、こういうことを叶えていきたいです、でこれからの人は私はこういう思いとかこういう事業計画があってこういうことをやっていきたいんですみたいなのをこうコンテストとしてこう発表する場の、まあ、札幌大会がちょうど行われるんですよね。で私はなんかご縁がありまして、それのこう審査員をいただきたいですということをお声掛けをいただいたので、ちょうど今日はですねその審査員をしてる日なんですけれども、なんか最初共通の知人がそのコンテストに携わってるみたいで、あ大山さんという方がいてって話題に出していただけたみたいなんですけど、いや私そのコンテストに関しては審査員とかやったことあるんですけど、そういうこう事業計画の発表の場とか、ましてやまあコンテストは美とかもちろんそのね立ち姿とか歩き方とかはあるけど、その健康の分野とはなんかちょっと違う気がするし、私がなんか皆さんに言えることってとかこう見て何かを判断することなんてできないと思ってたんですけど、一度その担当の方とお話しさせていただきまして、まあもちろんその事業計画云々はあるけれども、その、まあ、ミスコンで培ったその伝え方とかこういう風なこうなんだろう仕草とか表現とかねなんだろうそういったこう自分を表現するっていう視点からもぜひ好評というかなんかフィードバックみたいなのをいただけたら嬉しいですって言っていただけまして、今回ですねあ分かりましたって、でやっぱり私もこう根室市の地域おこし協力隊としてやっぱりこう新たな挑戦をしてる時に、まあ、応援してもらってるじゃないですか、いろんな方にのんちゃんこれ聞いたよとかこれこうだったねとかこういうのどうとか言ってもらえたりとかで、コンテストの方はその挑戦する人を支える場とか、まあ、なんだろうその場を提供するっていうことをやってるので、やっぱりその 分野は少し違えど、こう何か新しいことに挑戦したいとか、それを思いで伝えたいっていう人たちがいる、その場を聞けるのってなかなかないなと思って、あの私でよければということで受けさせていただいたので、あの16日私もすごく楽しみにしている今日この頃のなんですけれども、なかなかね、やっぱりなんか、いやそういうの緊張するだろうなと思って、確かねそれはあのやっぱもう制限時間が決まってるんですよ、そういうものって。なんでそのこう4分ぐらいだったかな、でその中でやっぱその短時間で自分を伝えるのってなかなか難しいんですけど、でもこの目線の配り方とか、こう手の仕草とか、まあ、そういうところでそのこうどう伝わるかっていうのが変わったりもするので、まあそれでいろんな人の話を聞けるのは面白いし楽しみだなと思ってますね。なかなかなんか本気で頑張ってる人たちのなんかそんな本気の熱量のある話を聞けることってないと思うので、結構楽しみにしていますね。でなんかその他にもこうなんかズンバとかなんかこう体験レッスンもあるようなイベントらしくて、私もなんかやりたいなと思ってるんですけど、多分体力ないからすごいゼーゼーしながらにはなるんじゃないかなと思いますね。でもなんかそういう時に思ったのは、なんか話題に出してもらえるって嬉しいなと思いました、自分の名前を。なんかあこういうことをやってる人がいてみたいな、大山さんって言ってみたいな感じで、なんかこう地域おこし協力隊としてあの活動していても、やっぱりあの協力隊って今20名ぐらいいるんですけど、みんなそれぞれ得意分野が違って、何々さんはこういうことやってるよ、何々さんはこういうことやってるよみたいな、で、まあ、大山さんは SNS とかラジオを主にやっててみたいな話を、なんか話題に出してもらえることがあったり、まあ、私も逆にあの話題に他の隊員のこととかを出させてもらったりするんですけど、いやなんかね、そういう話には出してもらえるのも嬉しいなと思いつつ、やっぱりそういう時に何だろう、この人って何者なんだろうみたいな、この人ってこういう人だよをこうすごく端的にあの紹介できるキャッチワードがあると皆さん紹介してもらいやすいんだなと思いましたし、あのそれこそまあ普段もあのこう何も別に作ってるわけじゃないんですけど、なんか過ごし方って大事なんだろうなと思いましたね。なんかあのこう共通の知り合いがいて、あののんちゃんのことを知ってる人がいて、あの今度会うんだみたいな話をしてたら、なんかあのんちゃんって そこではのんちゃんはすごいいい人だよみたいなのが何人か聞いてたから、あの会えるの楽しみにしてましたって言われたことがあって、あすごいあのいい人って言ってもらえててよかったと思ったんですけど、ね、人の噂ってねどんなところからこう流れるか分かりませんので、やっぱり自分の知らないところでも話題に出してもらえるように、そしてあなんかねあのあこの人に会ってみたいなって思ってもらえるのってすごい大切だなと思いましたね。ソーマンさんってなんかそういうのあります？なんかあここであのソーマンさんの話を聞いててみたいなこと言われることありますか？
1: いやなんか異業種交流会主催してるから、
0: あそっか、
1: そこで、はい、まあ、司会を、まあ、司会っていうか、まあ、司会ってある司会じゃないんだけど、
0: はい、
1: なんか今日はありがとうみたいな挨拶して自己紹介をしていくから30秒とかでみんな振っていくんで、
0: はいはい、
1: その時になんかちょっとずっと自己紹介続いたらもうだらけるから、はい、ちゃ入れるわけなんです
0: よ、ね、なるほど。
1: そうして、まあ、まあ自己紹介終わるっていう感じでやるんだけど、はい、それを見てた人がいやソーマンさんの、うん、あの司会は素晴らしいって言ってくれる。
0: 嬉しいですね。
1: それあんなにそんなに喋ってないのにって思って、
0: うん、
1: でも嬉しいですよね。
0: 嬉しいですよね、うん、なんか私も何人かで行った時になんか全然そんな気なかったんですけど、なんか返しとかやっぱ話題を振ったりとか、 あ、やっぱりなんかのんちゃんラジオパーソナリティやってるだけあるねみたいな、やっぱりこう話の返しとかが上手だねって言われて、え、自分ではなんかそんなつもり全然気にしたことなかったけど、皆さん私もうすぐラジオをこうね、え、ネムログラジオ始めて間もなく1年なんですよ。いや、ソーマンさん、私1年でちょっとレベルアップしたかもしれない、コミュニケーション能力の。
1: まあまあ最初からあったと思いますけどね。まあでもさらにね、
0: そうですね、
1: 成長してるのかもしれません。
0: 成長してるのかもしれないなと思いましたね。やっぱりこうラジオって、いや、声で伝えるの難しさっていうのも あるんですけど、こうフリートークで、まあ、この番組だったら30分間お話しするってなると、生活の仕方はちょっと変わったかもしれないです。本当ちょっとですけど、あ、これラジオで話せるなとか、やっぱりこの毎週皆さんといろんな話を聞いていただいたりとか、なんかこういう話あったんだよみたいな時に、なんか話題がね尽きてしまう時もあると思うんですけど、なんかそういう時に、あ、これなんかリスナーの人たちってみんなどう思ってるのかなとか、今度ラジオで聞いてみようとか、あ、なんかこれちょっと今面白いことあったな、ふふって心の中で終わる話を、あ、ちょっとラジオで話しちゃおうかなみたいな。
1: ネタ探し、
0: そう、ネタ探しと、あ、これはちょっと話の話題になるかもの意識の仕方が結構変わりましたね。
1: そう、アウトプットをするからね、
0: はい、
1: なんかそのインプットに意識が向くっていうのもありますよね。
0: 確かに、なんか、いや、だからいいかもしれないです、強制的に話せるじゃないですか、ラジオは。
1: そうなんです、
0: もう毎週この30分番組をやらせてもらってるからね、基本お正月も関係なく放送があるので、ありがたいことに。強制アウトプットですね。
1: そうです。
0: え、でも昔に比べて電話とかの苦手意識は減りました。
1: あー、なるほどね。
0: はい、私、昔コールセンターで働いてたことがあるんですけど、電話が結構苦手で、いや、今若い人多いのかもしれないですけど、
1: 若い人苦手って言いますね。
0: 苦手って言いますよね。うん、で、私ってなんか普通の一般企業に勤めたこともないんですよ。
1: お、
0: 本当に学校を卒業して3年だけ調剤薬局に働いてて、それ以降ってずっとこうイベント業とかにで働いてたんで、ほぼほぼコロナ禍ぐらいまでオフィスワークっていうのしたことなかったんですよね。
1: うん、
0: だからこうね、企業勤めしてたらこう会社の電話に出るとかもあると思うんですけど、
1: はい、
0: その電話に出るっていう経験が少なくて、なんでこうお友達とかとも電話するのが結構苦手で、でも最近はそんなことなくなりましたね。でも男の方ってあんまり電話しないですか？もう要件だけで終わりみたいな。
1: あんまり電話しないですよね、確かに。まあ営業だったらね、それは電話することはあるけども、はいはい、通常であれば全然電話ってしないですね。
0: しないですよね。
1: メールとか LINE とかで文字で済ましちゃうか、
0: ね、私も結構 LINE、 いや、便利な時代だなと思いますけれども、LINE はするし、でも長い時って2、3時間電話したりもして、最近、最近とかここ数年の話ですけど、
1: 2、3時間電話するったら、も昔若い頃の付き合いたてのカップルぐらいしかなかった。
0: ほやほやですよね、それで。でもなんか私基本的になんか元々前なんだろう、お付き合いしてた彼氏とかでも電話はほとんどしたくない派だったんですけど、まあ来たら出るかみたいな感じで、自分から自発的にあんまりかけなかったんですけど、なんかね、女の子とかでもやっぱ電話好きだしみたいな子もいるので。
1: 確かにね。
0: でも今は用事だったら電話の方が早いなっ ていう時が結構あるから、それはよく分かるようになりましたね。
1: ああるね、用事だったら電話の方が早い、
0: 早い。
1: LINE とかだったら電話相手出なかったら、
0: はい、
1: もう留守電がないから。
0: あ、ね、そうですよね、うん、
1: ボイスメッセージで送るっていう。
0: ああ私もボイスメッセージ使ったことあります。なんかもう長文打つの大変だなって時はもうボイスメモで送りますって言って。
1: そうそうそう、いやあれ意外と送ると慣れてない人は驚くっていう、
0: はい、確かに
1: ラジオ聞いてるみたいで、いや大事な要件なんだけど。
0: ああ確かに確かに。
1: ラジオじゃないから。
0: ソーマンさんはなんかプライベートラジオ送られてきたみたいになっちゃうかもしれないですね。
1: そうやって言われますね。でもね、
0: ねー、でもなんか今って結構電話番号知らないことも多くて。
1: 確かに、
0: はい、あのいや本当便利な世の中だなと思うんですけど、だいたいね LINE 電話、
1: LINE 電話、
0: しかも今 SNS も電話かけれるじゃないですか、インスタグラムとか、インスタ
1: も Facebook も
0: すごいですよね。だからなんか電話番号が必要なくなっちゃったみたいな。
1: 確かに、ね、
0: 交換するあれが、
1: うん、
0: なんか昔だったらそれこそメール、メアド交換とかしてたけど、まあ、電話番号交換まではしなかったらもう電話できないじゃないですか、うん、でもなんか LINE しか知らないから、変な話ブロックされたら終わりですよね。
1: そうなんですよ、もうほんとその通り、
0: うん、なんか、ま、家を知ってるってなかなかないじゃないですか。
1: ないね、
0: もうでだからその電話番号わからない、 LINE しか知らないだと、もうなんかねブロックとかされちゃったらもう連絡のつきようがないんだと思うと、なかなか、まあ、いいようで悪いのかって思いましたね。
1: だからもうなんか人とのつながりを切ろうと思ったら簡単に切れるみた
0: いな、ね、簡単に切れますよね、うん、
1: でなんか、まあ、街中で会うかもしれないけど、
0: あ確かに。なんかなんだろう、すごい気迫にもなりやすいというか、
1: うん、確かに、
0: なんかそういう衝動に駆られる方もいるらしいですよ、こう人間関係を整理したいみたいな。
1: ああ定期的にね、
0: 急にそう定期的に、うんうん、もうなんかあんまり連絡取らない人はもうブロックしちゃうみたいな話を聞いたことがあって、私基本的にブロックもすることないんですよ。でもあなるほどそういうこともあるのかと思って、いいようで悪いなっていう思いをしたことがありますね。
1: SNS なんか定期的にね、
0: うん、
1: そのコメントとか関係性の薄い人は削除しますって言って投稿して、
0: へ
1: 削除してってる人いますよね。
0: そのなんかフォロワーさんみたいなことですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 友達、うんが、まあ、Facebook だったら5000人って決まってるから。
0: あそうか、上限があるのか、
1: 上限あるから、じゃあ、
0: まあ、でもなるほど、5000
1: 人いかなくても切ってってますけどね、シリアは。
0: おやっぱりその整理をされる方いるんですね。私は結構そのあたりはあんまりこうフリーダムでそのままにしてるんですけど、うん、いやなんかこう SNS もすごいなと思ったのと、 SNS 見てて思ったんですけど、今って AI で何でも作れるんだなって結構怖くなりました。
1: 作れますね。
0: なんかこうサムネイルみたいな画像もちょちょちょっとお願いしたら、すごいもうなんかもうこれでいいじゃん、もうバッチリだねっていう画像が30秒ぐらいでできちゃってて、
1: あっちゅう間にね、
0: あっちゅう間に、すごいですよね。
1: すごい写真の加工だったあっちゅう間です、
0: あっちゅう間ですよね。しかもなんかあこの写真すごくいい写真なのに後ろの物語だけちょっと邪魔だなと思ったらそれ消してくれるじゃないですか。
1: そうい
0: やもうすごいなと思いましたね。
1: すごいですよ、もうもはやもう何も作ればいいじゃないになっちゃうからね。
0: いやすごいですよね。なんか動画、
1: はい、
0: 動画とかもなんか作れるみたいで、でなんかその SNS の仕事をしてるお友達がいて、まあ、私もねこうやって根室の発信とかラジオでお話しするのに、まあ、SNS の勉強もですね年間を通して行ってるんですけれども、その子はやっぱりねAI を駆使して、まあ、もちろんサムネイルみたいな画像も AI でお願いして作ってるし、その動画もですね AI にお願いして作って、でなおかつそれに自動テロップと自動アフレコみたいなのがを作っ、なんだ、指示、はい、AI に指示を出して、それで出来上がったのをこう TikTok とかにアップしてるって聞いて、もうそれは私はもう編集する時って結構もう頑張って編集ソフトを使いながらやってたりするので、いや今のこうね AI で自動的に作るってすごいなと思いましたね。実際どうやってるんだろうと思って、私今まであのチャット GPT は使ったことがあったんですけど、その画像を作ったりするのはこうジェミニっていう Google から出してる AI がすごくいいよみたいなのを聞いたので、そっちに使ってみたら、なんかいやこれも現代だなと思ったんですけど、そのお友達が髪の色を変えるって、でもどんな色にしようか、茶色具合どれぐらいしようかって言ったら、あの自分の写真を投げたらジェミニが勝手に髪の色を編集してくれて完成形を出してくれるみたいな、
1: うん、
0: すごいと思って、で多分その画像を持ってってこのぐらいの色にしてくださいって美容師さんに多分お願いをしたら、あすごい分かりやすいんだと思って、今ってそんなことまでできるのと思って、もうついていけなかったんですけど、いや今のね10代20代はすごいことしてんなと思いましたね。ソーマンさんはなんか AI 使います？よく
1: 使いますね。企画書作るのにも使うし、壁打ちもするし、
0: はいはい、
1: しますね。使えますね。 AI あると、まあ都合のいい部下がいるようなもんですよ本当。
0: いやー確かに、しかもなんか AI ってすごい褒めてくれません？
1: あ、そう、
0: そんな質問が思いつくなんて素晴らしいですねみたいなの一番最初に入れてくれるんですよ。
1: そうだからその AI ばっかりとやり取りしてると、はい、否定されるっていうのがすごくこう受け付けられないっていう人、若い人がいるらしい。
0: そうなんだ、そうなっちゃうんですね。
1: AI にね今言ったように、 AI だったら褒められたりするから、
0: AI めちゃめちゃ褒めてくれるなと思ってます。
1: 人だったら何言ってんの、そんなこと言ってたらダメだよって言われた時みたいな、
0: ちょっと傷が深くなっちゃうんですね。
1: シュンってな
0: る、シュンってなる。そっか、やっぱりこういろいろ試行錯誤するじゃないですか、授業をやってたり仕事をしてたり、
1: はい、
0: それだから私は今AI にたまに褒められるのがこう心のオアシスになってるかもしれない傷つくと、他で傷つくというよりね、あほっこり、あこれも褒めてくれるんだみたいな。
1: いや そういうのは全然いいと思いますそういう感じでは。
0: 何のあれ使ってるんですか？
1: 僕は基本的にはジェミニが中心で、
0: あとは今人気ですねジェミニね。
1: チャット GPT のちょっとカスタマイズしたものがあるので、はい、それをちょっと使ったり。
0: へえ。なんかその AI も結構皆さんこうキャラ設定みたいのしてる方たちもいますもんね。
1: うん、
0: 仕事以外でもなんか恋愛、それこそ恋愛相談したりとか、なんかいろんなこう使い方をしてる人がいるらしくて。
1: びっくりしますよね。
0: びっくりしますよね。
1: 親には恋愛相談できなくて、
0: はい、
1: チャット GPT に恋愛相談をする若い女性がいるとかって、
0: はい、
1: 学生さんってね、
0: でもチャット GPT のアドバイスってきっといろんなこと網羅して言うから的を得てんでしょうかね。
1: そうそうそう、なんかテレビでやってたのは旅行カバン買いに行くのにどれにしたらいいんだろうって、
0: はい、
1: チャット GPT には何泊何日でどこどこに行くために使うカバンを探しに行くっていうので、はい、ちょっとどんなのがいいのかって言って、なんか現場行って、ね、売り場で写真撮って、これとこれとこれとして、これがいいんじゃないって出てくる、はい、そこに一緒にお母さんも一緒に行って、お母さんは娘の好みを知ってるから、あなたはこれよみたいな感じでやるみたいな。
0: へー、 AI とお母さんと。
1: でも色はほぼ同じだったんですよね、白っぽいやつで。
0: あ、そうなんですね。
1: ただ大きさがちょっとお母さんの方がちっちゃくて、はいはいはい、チャット GPT の方はちょっと大きかったんです。
0: これぐらいあった方が安心だよ、うん、みたいな。
1: そう、 そこですよね。何泊何日で何に使う、じゃあこのぐらいあった方がいいかもね、はいはい、っていうのがもうそれはお母さんの知識にはないからね、そこはね。あ、
0: いやそうですよね、うん、いやなんか AI 使ったらますます自分で考える能力落ちてきそうだなと思いました。
1: まさにそれ言われてますね。
0: やっぱそうなんですね、
1: うんうん、考えないっていう、
0: 考えずに AI に聞いちゃえばいいやみたいな。
1: そう
0: ね、そうですよね。だからなんかこうそれこそ書き物的なものがすごい立派に作ってくるけど、実際あったらあれみたいなことがあったみたいなのを、なんか仕事場でこういうことがあったんだみたいな話を聞きましたね。
1: うん、そうなんですよね、
0: うん、だからなんだろう、こう外側はめっちゃかっこよく作れるみたいな。
1: そう、いざ中身って言ったらスカスカだったみたいな、ね、
0: スカスカだったみたいな。え、でもそしたらもうなんかこうよくね書類審査みたいなのがあったりするじゃないですか、はい、そういうのは結構こうハイレベルな戦いになるけど、そこから選抜していくのって見極め難しいんだろうなと思いましたね。
1: のんちゃん、その選抜する方も AI で選抜するんですよ。
0: え、怖い。そうなんですか。
1: AI に読み込ませて選抜するんですよ。え、すごい。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: え、
1: 企業も
0: そうなんですか。
1: もう AI で一次審査書類審査も AI にもう任せちゃうんですよ、基準を入れてって。
0: え、すごい。私のなんか想像以上にみんな AI を使ってるんだ。
1: だから出す応募するとかね、
0: はい、
1: そういう方もそうだけど AI 使うけど。
0: へえ、そうなんですね、うん、そっか、その選抜も AI でやるのか、
1: う
0: ん、
1: もう基準決めとけば簡単にできちゃうからね。
0: へえ、すごいですね。この今日のラジオを聞いてる方々もですね、こんな AI の使い方してるよとか、こういう使い方してるの話聞いたことがあるよっていうのがあったら、ぜひ私を驚かせてほしいです。ひょんなことから AI の話になりましたが、メッセージをどしどしお待ちしております。 FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージお待ちしております。インスタグラムや TikTok も投稿を行っておりますので、ぜひフォローをお願いします。アカウント名はネムロアンダーバーネムログです。ぜひ検索をしてフォローお待ちしております。インスタグラムとかはですね、ストーリーでこうなんだろう、皆さんから質問を受け付けたり、こういう時どうしてましたかみたいなのを募集してたりもしますので、ぜひ参加してもらえると嬉しいです。お楽しみいただけましたでしょうか。なんか今週はね、 AI の進化の驚きのあっという間の30分でございましたが、この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りをいたしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。ありがとうございます。また来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Bad city, bad, bad city. 港神戸のおいし春季。この番組は神戸生まれで神戸を愛するキャリアコンサルタントでフリーライターのおいし春季が日常で感じたことをお届けする30分番組です。どうぞ最後までお楽しみください。5月の3週目なんですけども、今日は、先月ですね、見た、1972年、制作、しかし日本では初公開だった、パリから来た、殺し屋という映画、のお話をしてみようと思ってます。主役がジャン・ルイ・トランティニアン、男と女暗殺の思いの、それから、サブですね、相手役になるのがロイ・シャイダーでした。それに、アン・マーグレットが出てたり、なかなかね豪華なメンバーだったんです。で、監督がボルサリーノのジャック・ドレイ監督。こんだけ揃ってて、なんで、1972年制作なんですけど公開されなかったのか、非常に不思議です。で、今回見てみてね、公開されへんかったということで何か大きな理由があるんやろうなとは思ったんですけども、逆にね、本当に謎が深まっただけでした。今の映画みたいに、今の映画っていうかね、多くの映画みたいに説明が多いわけじゃないし、確かにね、分かりづらいところもあったりするんですけども、でも状況その他面白かったな。息子もと一緒に行ったんですけどね、非常に面白かったです。で、翌々日にアラン・ドロンの、サムライ、1965年かな6年かな、フランス映画、史上の、フィルム・ノワールクライム・サスペンスの中では、歴史上トップじゃないかと言われているサムライを見る予定だったので、その前座として、見た映画として考えたら、もう真打ちですね。前座、すいません前座じゃないやんっていうような映画でした。ということで、これね、ジャン・ルイ・トランティニアンもぴったしやったんやけど、で、宣伝もトランティニアンばっかりでやってるんだけど、相手役はロイ・シャイダーですからね、アカデミー賞、ノミネーション何度も、フレンチコネクション、それから、ボブ・フォッシー監督の、キャバレ、キャバレじゃない、オールザッツジャズですね、とかね、もう亡くなってますけども、ということで、そのお話してみようと思ってます。

ジャンルイ・トランティニアン、ジャンルイ・トランティニアンといえば、特に1970年代、60年代、半ばから70年代というと、クロード・ル・ルース監督ですよね、流れ者、それから男と女、ね、の、イメージが非常に強いんです。実際で、あと、ピエール・グラニエ、ドフュール監督の履修であるとか、ともかくね、わざとだと思います。が、表情を豊かにしない。ジャンルイ・トランティニアさん、がニコニコして、もう何事もなかったかのように向こうから走ってくるみたいなイメージって全然わからないんですよね。男と女も、なんていうの、恋愛映画の、しかも光や音楽やいて、すごい映画みたいに、実際すごい映画なんですけど、言われてますけども、この男も女も、傷を持ってる男と女のお話ですから、純粋に初恋を描いたとかいう映画じゃないですから、どっちも、再

この映画ね、監督までさっき音楽も言います、ミシェル・ルグランなんです。この当時で思い出の夏とかの当時ですよね。なので、去年あのミシェル・ルグランの、あの解雇映画っていうかドキュメンタリー映画も公開されました。やっぱり超一流の方ですよね。どう考えたって、消え去る映画ではないんだがないんですが、少なくとも、今回ね、公開されるまで私はこういう映画があること自体も知りませんでした。後でね、ロイ・シェーダーさん、特にロイ・シェーダーさんの、フィルムグラフィティを見た時に、フレンチコネクションがあって、でその後ね、75年に、ジョーズがあって、でその後オールザッチャーズがね続いていくんですけども、その間にハマってる映画なんですよね。でほとんど言われてない、マラソンマン、ジョーズの後にもありました。それから私の大好きな恐怖の報酬ですね、それが78年。で先ほどね、ジャンルイ・トランティニアさんが明るい顔で向こうから走ってくるのが想像できないって言いましたけども、同じ理由、同じあれで、ロイ・シェーダーさんが、笑顔で向こうから走ってくるっていうのも想像できません。恐怖の報酬、もうほんまに何て言うんですか、吐き溜めみたいな感じですよね。もうどうしようもなくなって南米、追い詰められて、アイリッシュマフィア、でしたけども、失敗して、で、マフィアの親玉に追われることになっちゃって、で南米の、町にたどり着く、で雇ってるお金も安い、こっから一生入れられんかもしれん、そこに、火事が起こった、火を消さなきゃいけない、それを消しに行くトラック2台、ニトログリセリンを積むんですけどね、それに乗るドライバーが、招集される、選ばれるんですけども、でそれが成功する、火が消して成功する、そのニトログリセリンね、運び切ってただ大金が手に入るんです。いける、要はこの、もうどん底から逃げ出せるかもしれない。これがね、むちゃくちゃ面白かったですよね。リメイクなのに、アンディ・ジョルジョ・クルーゾー監督のリメイクなのに、僕はリメイクの方、このウィリアム・フリードキンがやった、ロイ・シャイダーが主演したこっちの方が上だと思ってます。で元へ戻すと、今回の映画ですね、ジャンルイ・トランティニアンの主演で、ジャンルイ・トランティニアンが暗殺者をやってる、殺人者をやってるっていうことをまず知らなかった。暗殺の森という映画、あのベトリッチの映画あるんですけどね、同じような頃に、それでもそういう役やってるんですけども、それともまた違う。なんでかって言えば、フランス、パリからロサンゼルスへ行きます。でロサンゼルスってカラッと晴れてる街なんですよね。もう私も何ヶ月、4、5ヶ月いたんかな、大リーグの取材でいましたけども、車がないと生活できない、で、車社会ですよね。で、まあ、排気ガスは多いっていうのは事実やけど、つまり大都市です。大都市で、で海が近く、もうどう言ったらいいかな、ほんまカラッとしてるんですよ。なんか、あの人の心の情念みたいなのが感じられない街なんです、街自体が。で、それをね、今回、わざわざね、これパリから来た殺し屋っていうこの放題もうまいと思います。昔、これ未公開ですけど、テレビで放送した時にこの題名つけたみたいですけど、非常に正しい題名やったんじゃないかなと。で現代はね、ザ・アウトサイダーマンなんです。つまりアウトサイダーマンです、アウトサイドマン、要は、違法人ですよね、外から来た人ですわ。パリから、アメリカの、なんかマフィアかなんかですよね、

0: それを、殺すことを依頼されてやってくるわけです。で、これね、映画のね始まった10分ぐらいでね、これ言ってもいいと思います。これまでにない展開と言えへんかもわからんから、10分ぐらいでね終わっちゃうんですよ。つまり、暗殺は成功します。成功しちゃうんです。そっからなんですよね、話が始まるのは。暗殺に成功した、さてそしたらこれからパリに帰ろうとしますよね、トランティニア。で、ホテルへ戻ってみる。ホテルへ戻ってみると自分のパスポートも荷物も全部消えてるんです。何もない。でチェックアウトしたっていうことになってる。つまるところは自分の存在が消されてしまってるわけですよ。もう異常事態ですよね。まずパスポートがない。で当時のね、1972年73年のパスポートの取り方ってどうなってたのか分かんないんですけども、映画の中では非常に取りにくいように描かれてました。一回その異国でね、パスポートを紛失した場合にもう一回そのパスポートを、自分のところに自国のその領事館だと思うんですけど取り直すっていうのがものすごく難しかったようです。なので、それもだからストーリーに生かされてる。簡単には取れない、帰れない。でかつね、ここが一番大事なんです。誰に自分が狙われてるか分からへん。狙われてるっていうか、まず最初は狙われてることも分かんないですよね。何が起こってんねや。でも徐々に分かっていくんです。でこの徐々に分かっていくっていう表現を私はしたらなぜかというとね、説明はほとんどありません。状況で見ていかなきゃいけない。ジャン・ルイ・トランティニアンは非常に寡黙な役をやってます。ということは動くところ、彼が、次に手にするもの、そういう行動、それから、会う、アン・マーグレットであるとか、その女性に会うんですけど、その女性の関係とかそういうものから推測していかなきゃいけない。説明が少なすぎるというか、少なすぎる、面白いんですけど、そこがでも、アクション映画でね、テンポのいい映画を求めた場合は、そこで、ワンテンポを見る人考えますから、遅れますよね。で、そのテンポに合わせた映画なんですけども、次から次、例えば、このロイ・シェイザーさんが出たフレンチコネクションなんか、次から次ですね。そういう形の映画に慣れてると、ちょっと違うんです。言い方が悪いんだけど、悪く見ると間延びしたように見えます。で分かんない。で誰に狙われてるかなかなか分かんないです。分かんないけどもどこも狙われてる。で逃げなきゃいけない。逃げなきゃいけないと同時に反撃もしなきゃいけない。なぜならば追っかけてきてるのがすぐ出てくるんですけど、ロイ・シェーダーなんです。これは暗殺者なんです。つまりね、この映画の、醍醐味、面白いのは、フランスの俳優のトランティニアンさんとアメリカの俳優、アイリッシュですけどね、俳優のロイ・シェイダーさん、どちらも2人とも寡黙な俳優さんです。でそれを売りにしてる俳優さんです。でその売りの部分をそのまま思いっきり生かして、2人とも暗殺者です。で、片一方はすでに仕事が終わってるんです。終わってんのに追われてしまう、つまり暗殺者に追われる、暗殺に成功した男なんです。でも反撃しなきゃいけないですから、このだから自分を狙ってくる暗殺者、誰に雇われてるのかもよく分かんないですよね。でも狙ってきてる。だからこいつをなんとかやっつけなきゃいけないですよね。やっつけるっていうか、やっつけないといけないですよ。殺し屋対殺し屋になった場合は、どっちかが殺してしまわないと、いずれなんだかのことが起こっちゃうんです。なのでそれはあのゴルゴ13の世界ですよね。なので、ゴルゴ13に時々ライバル出てくるんですけど、鬼畜の縁の、誰だったっけ、あの黒人、名前が出てくる、忘れた、とかね、すごい面白いんやけど、それと同じなんです。だから同じ力量ですよね。俳優としても多分同じ力量。フレンチコネクションが終わった後でアカデミー賞こそ取れてないけども、名優の仲間入りをしようとしてたロイ・シャイダーで、男と女で、フランス映画の寵児にはなってる。でもアラン・ドロンがいた、ジャン・ポール・ベルモンドがいたいう時代、その時代でいくと、フランス映画のナンバーワンには 決して慣れてなかったジャンルイ・トランティニア、この2人です。もうほぼ同じような位置ですよね。同じような位置で同じような2人が暗殺者として、どっちが殺されるかってやる。でしかもね、大事なのはね、これマッチなんです、ロサンゼルス。途中でね、サンフランシスコへ、行こうとしたり、あるいはパリに、帰られへんかとかあるんです。あるけども結局一回も出てないんですよね。ロサンゼルスの中だけで終わります話は。つまり、カラッとした雨も降らない、大きな街で、普段はそのカラッとした大きな街っていうのは、人に干渉しない、でもジメジメしていない、明るいいい街っていうかね、そんな感じになると思うんですけど、この映画に関しては、そのやってる2人がね、結局追い詰められてるわけじゃないですか。殺し合い、どっちかが死んでもらわなあかんっていうことをやってるわけだから、それをね、そのカラッとした街でやるって、ここがね、ミソですわ。生きてる、だからこれはロサンゼルスがもう一つの主役ですね、街が。そういう映画でした。で一回切ります。
1: FM ギル夢かなステーション、 Just turn it on the radio。
0: 今日の一曲なんですが、この、パリから来たコロシアの、テーマ曲聴いてください。ミシェル・ルグランです。

あのこのミシェル・ルグランの曲、これもなかなかやっぱりいいですね。だから、もったいない、これだから未公開やったおかげで日本に今回入ってきたのが初めてですよね。この曲自体もなかなかテンポのいい曲だと思います。で、今、パリから来たコロシアでロサンゼルスの話のところでさっき聞いたんです。結局ね、ロサンゼルスのね、そういう、本来は性の方ですよね。性というのは明るい、カラッとした、そういうところの関係上ね、この2人の殺人者、ジャン・ルイ・トランティニア、それからロイ・シェイダー、どちらに対してもね、ロサンゼルスという街はね、寄り添ってませんよね。彼らの中のそのいろいろ渦巻いてる、それから不安、不条理感っていうものっていうのは全く、ロサンゼルス自体が結局拒絶してるような感じに見えますよね。カラッとして、だからね、フィルムノワールっていうイメージに合わないんですよ。映像がね、今回は 4K レッサー版っていうことで見ましたけども、それにしてもね、荒く見えてしまう。それから明るすぎて白く抜けてるような感じに見えるんですよ。で、暗黒映画、暗黒画映画っていうか、マフィア映画っていうかっていうのは、晴れが似合わないですよね、基本的にね。ロサンゼルスみたいな、こういうロサンゼルスみたいなんて、チャイナタウンみたいな映画ではうまいこと使ってましたから、そういうやり方もできるんだけど、この映画は逆、もう徹底して、だから、天候気候、それから街の、雰囲気、一般的に言われているままのロサンゼルスを出した。そうすると、暗殺者同士、殺人者同士が、殺し屋同士がやるっていう時になると、恐ろしくカラッとしすぎて、この二人取り残されて孤独なんだなっていうのが逆に浮き上がってきますよね。これはすごいなと思いました。で、だからね、この殺し屋同士がね、ひょっとしたら、同じもの、最終的に雇われたものが裏切ってたりね、そういうところで同じ、相手を狙わなきゃいけないんじゃないかなっていうようなシーンが出てきまして、二人がね、手に手を取り合う可能性があるっていう場面が出てくるんです。で、僕はそれが出てきた時に、あ、その転換も面白いなと思ったんですけどね、やっぱりね、まあ、あんまり言わん方がええけども、そう簡単に問屋は下ろさなかったですわ。ジャック・ドレー、ボルサリーノの監督、ボルサリーノの監督って結局ボルサリーノ自体が、アラン・ドロンとジャン・ポール・ベルモンドの、友情物語ですから、そういうものも描けたはずなんです。で、現実にこの、殺し屋2人の中でそれに近いものが、ありそうになるっていうシーンは確かに出てくるんですがなんですね。で、結局ロサンゼルスっていう街が邪魔をしているような気もしました。で、先ほどね、この映画を見た何日か後にアラン・ドロンの侍、これも今年、再公開、何十年ぶり、50年ぶり、60年ぶりで再公開になってるんですけども、この映画はね、まさに、2人出てきませんから、アラン・ドロン侍、つまり殺し屋なんですけどね、1人だけですよね、彼はもう孤独です。で、部屋の中で、生き物を、取り合ったかな、飼ってるだけで、この時のね、これフランス・パリですよね。これね、今言ったロサンゼルスの街は殺し屋を、いろいろ考える殺し屋を、受け入れてませんでした、街の雰囲気として。ところがね、侍はね、一変するんです。これは、パリ、地下鉄見られた方は分かると思うんですけど、完全に寄り添ってますよね。パリっていう街自体が、おしゃれな街なんとかっていうイメージありますけど、それとは逆の、面、顔も持ってる。で、うまいことを利用していったら、使っていったら、それはどんどんその殺し屋にとってマイナスじゃなくてプラスの方に作用する。それを描いてたのが侍ですよね。見事です。なので、息子とね、言ってない、これ
だから今回のパリから来た、殺し屋っていうのは前座だって言った。で、見終わった感想から言いますと、アメリカで描いた、フランスの殺し屋ってこうなるだろう。で、フランスでフランスの殺し屋をきっちり描いたら侍になるよと。ということで、もったいないですよね。フランス映画史、日本で考えたときに、パリから来た殺し屋って、ね、非常に僕重要な位置にあったんじゃないかと思います。で、しかも、アメリカでやった関係上、ロイ・シェイダーが使えたわけですよね。アメリカの俳優さんがね。で、しかも、フレンチコネクションで、あの、ポパイ、ジン・ハックマンの何やるか分からへん、このおっさんを、相棒として抑えていったのがロイ・シェイダーじゃないですか。で、ジョーズで、サメが暴れてるんで、街の人がパニックになりかかってる。で、困った困った言うてる時に、抑える保安官、ロイ・シェイダーじゃないですか。要はね、沈着冷静でいつもっていう役なんですよ。役柄なんですよ。それがあってくれたおかげで、どう言ったらいいのかね。単にね、なかったらやっぱり成り立てへんかったですね。追っかけなあかんから。で、追っかける方がね、妙にね、例えばこれジン・ハックマンが、ジャン・ルイ・トランティニアを追っかけたとしましょう。そうするとね、フレンチコレクション、パリ版フレンチコレクション、パリ版じゃない、フランス版、フランス監督の作ったフレンチコレクションになっちゃいます。もう完璧なアクションですよね。全然違うものになってしまいます。アクション映画を作る気は僕、ジャック・ドレイさん全くなかったと思います。それに綺麗にはまりましたね、今回。ということで、なぜか公開されなかった、されてなかった、実は幻の、フランス監督がフランス俳優、それからアメリカ俳優をして、使って撮った、結局ね、アメリカの都市、町ですね。町の見方さえ、こっちに分からせてくれた映画。それがパリから来た殺し屋という映画でした。ということで、今週終わらせてもらおうと思っています。来週、何の話やったっけ？ちょっと忘れた。ということで、また来週よろしくお願いします。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田道子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にて毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特に、ね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだらどんどん残りですからね。
1: あ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないですけどなんか違う歌手で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。うん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや。
0: うん、そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん。
0: 売上が 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、うん。もちろん1位です。はい、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人たちとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるのかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうよそうやね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの、あっち以外にどっちがあんの
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: お
1: あれあっちの人かなと思って、 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと、
0: C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、はい OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: お、その理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、うん、斉澤さんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、うん、でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、あの、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、うん、伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、
0: うん、
1: いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位にな
0: るでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 斉藤由貴さんで卒業、
0: うん、これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲、
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、ああそういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: ああ、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのが
1: あ、ね、あそうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんなもん、はい、
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あそんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても、は
1: い、そうですか。
0: でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、 情夏娘1ヶ月ですね、常夏娘。
1: なんかあったようななかったような、
0: そう、それはもうみんな思う、僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあ、そんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚、
1: お、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、マジか
0: キョンキョン舐めんなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの意見はあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてしたね、覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか、なんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: ああ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、
0: はいはい、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな、
0: やってそうやな、やってそうやな、
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、で、うんうん、あの田舎の駅にすすきの、ね、こう広場で立てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子舐めんなよってね
1: いやいや、っていうか小泉京子がさんがすごいね、やっぱり、
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: ああ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、ね、
0: はい、
1: はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょうね、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲がそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た、出
1: て
0: た。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、なんかこうあの歌う人がさ、
0: うん、
1: あの変わるじゃない、桜井さんが歌ったり、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、
0: うん、
1: それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: なるほど、ね、はい、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚、
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか、卒業ビビやないかい、ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はいはい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗りキャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解で、2341 23、あ、惜しかった、ラッキーちゃん2341 2341、あ、 YouTuber はこの2人やな。そしてこっちは 2341123412341はいない。
2: ということは
1: 田浜さん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、合ってましたか。
0: 合ってました、はい、おめでとうございます、うんうん、では次のコーナーに行きましょう、
2: はい、タイムカプセル。
0: さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ。鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売上がなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です。
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あでもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったら何ぼでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね。
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元竹下もさだしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪。

祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

皆さんこんにちは、5月の16日土曜日、今週もやってまいりました。未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めております、レッドこと赤澤レッド弘明でございます。はい、まあね、5月の16日ということでね、もう半年ね、1年始まって経つんだなというふうに思いますね。はい、まあなんか本当ね、最近はなんかね、もう50代、いつだかの放送でも言ったんですけど、50代前半ラストイヤーということでね、今54歳なんですけども、ね、本当にずっとね、僕お酒好きでね、毎日お酒を飲むんですね。この間ですね、コストコで焼酎、生姜のね、お酒を買ってきて飲んでたんですけど、すごくうまくてですね、炭酸で割って飲むんですけども、一回ロックで飲んだら喉が痛くなったというね。なので炭酸で割って飲むんですけど、ほんと進むんですけど、はい、ちょっと禁酒2日間を言い渡されましてですね、今、週に2日間はですね、禁酒をしてるっていうところで、そしたらですね、もう不思議と全然平気になるんですね。私タバコ吸わないんですけど、若い時はまあ吸ってましたけど、タバコ吸わないけど、まあ、お酒だけはやめる必要ないだろう、そんなに1日ね10杯も20杯も飲むわけじゃないし、まあね、健康のもとだろうみたいな話を思ってたんですけど、やっぱりねこの年になるとちょっとね気をつけなきゃなと思うけど、自分で気をつけられなかった。でも、仲間に言われて気をつけるようになったっていうようなところで、今週に2日ですね禁酒をしてるんですけど、本当に全く何の辛さもなくなりましたね。うん、お酒が好きでね、いろんな銘柄のお酒を買って、まあ、置いてあるんですけど、まあ、ワインから焼酎から日本酒からビールから、まあ、ビールはあんまり最近進まなくなったかなと思うんですけど、まあ、そういったところでちょっとね健康に対してねちょっと敏感になっていかないとならないな、100まで生きるという目標を達成するためにはやっぱり健康をですねしっかり守っていかなければなと、レッドは思っております。はい、じゃあ恒例のですね、今日は何の日、やっぱり健康だったら何したい方、旅行したいですよね。で、5月16日は旅の日らしいです。で、由来はですね、俳人松尾芭蕉ですね、1689年に奥の細道の旅へ出発した日に由来します。でも私もちょっと知らなかったんですけど、奥の細道って旅旅行記じゃないんですね。旅旅行記だと思ってましたよね。で、これはなんかその人生そのものを旅として表現した作品だという話です。で、芭蕉は観光ではなく、まあ、自然とか人との出会いとか自分の内面を見つめながら歩いた、そういった日記なので、例えばどこ行きましたとか、ここ行きました、そこの何々が美味しかったとかね、そんなような話だと思ってるので違うんですね。まあそうですよね。そんな話だったらここまでね、伝説的なね、こう、今のこのね、令和の世の中でも響くようなね、作品じゃないですもんね。で、なぜ旅の日として意味があるのか、旅の日は単に旅行しようという話ではなくて、まあ、日常から一歩離れて自分を見つめ直す日。そうですね。あと6年で私還暦なので、還暦すぎたら、まあ旅行にいっぱい行きたいなっていうふうに思うときにね、何したいなって言うと、一人旅したいですよね。できれば僕のことを誰も知らないところに行って、いろんな人に聞きながらいろんなとこ回ってみたいなっていうふうに思いますね。するとやっぱり視点が変わったり、自分のね、自分の人生の現在地が分かったりとかね、感情が動いたりとかね、まあ、そんなようなところでね、やっぱり旅って自分を見つめ直すにはね、一番いいんじゃないかなっていうふうには思いますよね。まあ、心理学に見ても旅って結構重要。デフォルトモードネットワークっていうらしいですね。リラックスしてる時に自己理解が進むらしいです。はい。なので、まあ、本当に旅行行きたいなっていう常日頃思ってるんですけども、まあ、旅行のあり方っていう

0: M&A の仲介って経営コンサルを中心にやっております、
1: はい、ありがとうございます、はい、じゃあですね、本当今日はですね、うん、あの話もこの話もいろいろしたくてですね、
0: そうですね、
1: まあ、でも車の話しちゃうと先週もね結果的にまあ途中でね入っちゃったんですけど、す車の話をするとちょっと止まらないので、まあ、でもね今日の話は全部止まらない まずですねちょっとあの今日何喋りますかっていうところでお話を聞いたときに、はい、なんかん GTR 騒動ですか、
0: あそうなんです、
1: これって何なんですか、
0: これですね、まあ、かいつまんで言うと、はい、私スカイラインが好き で、
1: はいはいはい、
0: で大学生の時に初めて買った車 R32スカイラインで、ね、はいはい、先週お話しして、はい、でそこですっかりスカイラインにはまって、はい、そこからね計10台のスカイラインを乗ったんですよ、
1: はいはい、
0: でもう先祖返りだんだん先祖返りして、
1: はい、
0: で箱スカから乗りましたね、
1: はいはい
0: はい、でうんそうそう R31 だけで3台、32も3台かな、まあ、34とか乗ってで結構ね複数台同時所有してたんだけど、一番安い時に全部売っちゃったの、
1: いや
0: ー32の、ね、GTR V スペック2なんて240万で売ったんだけど、はい、今だったら丸一つ付けてると、
1: そうですよね、
0: 状態考えて、
1: そうですよね、
0: もうね2000キロしか走ってない R31 とか乗ってたんだけど、鉄仮面もあったしね、
1: 鉄仮面
0: R30 ね RS ターボ、
1: そうですよね、
0: 全部売っちゃって、はい、まあ僕はしょうがないんですよ、はい、なんですけど、まあまあもうスカイラインは卒業しようと思って、はい、まあ、調子こいてね、まあ、BM とか、
1: はい、
0: アウディとかも乗ってた、ランクル200とか乗ってた時期もあるんですよ、はいはいはい、建設業の後半ね、
1: はい、
0: でその時に日産 GTR って、
1: はい、
0: うん、いわゆる、うん、直近の GTR ですね、ただね
1: 初期のやつですよ
0: ね
1: GTR 出始めの、
0: うーんと、いや、最終型みたいな、
1: あ最終型ですか、
0: そうです2022年車かな、
1: はいはい、あはいはいはい、
0: その辺の、
1: あじゃあ比較的最近の話です、
0: 最近です、
1: はい、
0: でこれはねスカイラインじゃないし、そもそも、日産 GTR ってスカイラインとは独立した車種だし、
1: はい、
0: 私ねずっとマニュアル車に乗っ、はい、のスカイラインを乗ってたんだけど、
1: はいはい、
0: オートマなんですよあれ、
1: はいはいはい、
0: だからね、まあ、高すぎるしそもそも興味なかったんですが、
1: はい、
0: まあ会社売却の時の売却益もあるしみたいになってて、あの時はね、でものすごい高かったんだけど、まあ、最終型だろうっていうことでね、しかもね全国で100台限定だったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: その車種が、T スペックっていうんですよね、
1: はい、
0: うん、で色合いもちょっとゴールドと緑の中間ぐらいのやつと、
1: はいはいはい、
0: あとミッドナイトパープルってこう2種類あって、あ
1: ミッドナイトパープル分かりますよ、友達乗ってましたもん、
0: あるさんとか採用の GTR の専用色、
1: はい、
0: でこれが出るってことで100台限定、あで申し込みだけ一応してみようと、当たんないだろうけどって、ね、で1人1台分しか申し込みできないから、
1: はいはい、
0: 私の名前で1台ミッドナイトパープル、
1: はい、
0: で妻の名前でもう1台、はい、これが、
1: はい、
0: ミレニアムジェイドっていうそのゴールドみたいなでやったんです、
1: はい、
0: で一応申し込んでみて、
1: はい、
0: でまあ、何ヶ月か経って日産からディーラーから電話来て、
1: はい、
0: いや社長おめでとうございますって、えいや当たりましたって、え本当って、で社長の名前のは外れたとミッドナイトパープルは外れた、
1: はいはいはい、
0: 奥さんの名前のが当たってます
1: っ
0: てい
1: う、ね、
0: 当たったっすね、おお、確率計算したら35分の1だったんですよね、
1: うわすご、
0: はい、で値段も値段で、まあ、はっきり言って高いんですよ、はい、すっごい高いんですよ、検定して、
1: はいはい、
0: でいやこれどうしようかなって、まあまあもうここまでしたら買うしかないっていうことで、ね、
1: はいはいはい、
0: で書類がね妻の名前で届く予定の契約書ね、
1: はい、
0: でこれ言えなかったの、
1: はいはいはい、
0: 言えなかったの、
1: はいはい、
0: で、まあ、とりあえず契約書だけゲットしようと思って、郵便受けの前にいつもね毎日来そうな時にちょろちょろしてるんだけどまあそういう時に限って私いない時に
1: 見ちゃうですね、
0: 届いて、
1: なるほど、ね、
0: 家に帰ってバーンと契約書が広げてあって、
1: はいはい、
0: これ何って話はっきり言って全部で2000万ぐらいしますから、
1: はい、しますよね、
0: それでいやーってなって、まあ、まずそれ一騒動あって、
1: はい、
0: まあ、とりあえずあたかこうだとか言って、はい、まあ、それは価値が出るから今度ね、これ何倍にもなるかとかって言って、
1: はいはい、
0: まあなんとなく収めた、その後ね市電騒動ってやつが
1: そう、つながるんですか、
0: つながるんです、
1: 市電騒動、
0: そう、
1: はい、
0: これは何かというと、はい、私もともと北24条、札幌市の北区の北24条ってとこに生まれ育ってたんですね、高校生までそこに
1: いて、はい、
0: でそこに、ね、札幌市電の車庫があったんですよ、
1: はいはい、
0: うん、ホロキタ電車庫っていうんです、
1: はい、
0: でその近くにいてすごく私市電が好きだったので、うんうん、で今は札幌サンプラザということになってる、その跡地はね40年、はい、で、そこに、その前に市電が好きですの廃車になってる資料がね、市電が出て60年間活躍して、
1: はい、
0: それが 次々廃車になって
1: はいはいはい、
0: なんとかこれをどう生体保存って言って要は払い下げできないかってこう企んだ。
1: はいはいはい、はい、
0: 昔は結構、ね、払い下げになった電車が公園とかに置いてあった、はいはい、今はなかなかそれはね安全上の問題からできないっていうことだったんだけど、
1: はいはい、
0: 一応札幌市交通局に掛け合って、交通局長に掛け合って直接仕事の付き合いありましたから公共工事やって
1: あそうなんですか、
0: なんとかできないですか、いや全部

0: つり革からシートから取っ払ったガランド状態で鉄くずとしてだったら可能性あるって言われて、
1: はい、
0: それじゃ嫌だなと思ったんですよ。つり革もあってシートもあって、ね、なんとかなんねえですかって言ったら、分かった、ちょっと時間くださいって言って、で、それも何ヶ月か経って電話来て、こっちとか電話来て、はいはい、観光庁オークションという形だったら誰でも、要はね、一般競争入札で参加できるなら、はい、それに応札するという形でできるようにしましたって言われて、
1: おー、そうなんですね、
0: やったって、うん、で、2台あります、
1: はい、
0: 2両、
1: はいはい、
0: 角川さん応札しますかって言われて、
1: はい、
0: 2両って、はい、置き場所もあるし、まあ、なんとかなるべきと思って、分かりました、はい、2両とも入れます、
1: はい、
0: で最低落札価格が、あ、ちょっとね、7万ぐらいだったんです。意外と安いじゃないですか。これはなぜかというと、鉄くずにした時の廃棄量だと思うんです、うん、処分量がね、それが最低落札価格、これ以上で入れてください、ところが角川さんって、これ1両運ぶのに300万円かかりました。大型のクレーンとトレーラーと、あと交通誘導規制かけたり、
1: そうですよね、
0: これ全部で交通局の見積もりだと300万、
1: はいはい、
0: うわーと思ったけど、まあなんとかお金入るからいいかみたいなね、うん、でやっていざ入札したら、ライバルちゃんといたの、応札者。
1: そうなんですか。
0: いたんです。
1: いる
0: んです、ね、誰か分かんないけど、公表されてないけど、
1: いるんだ。
0: へえ。で私はね、大体ライバルが10万円で入れるだろうと予測した、
1: はい、
0: 運送料も高いしね、運搬料も、うん、だからそれに消費税かけて11万で入れた、うん、で11万で2両入れたら2両と持ちちゃった、うん、
1: ああなるほど。
0: さてどうしようと、
1: はい、
0: うん、で一つは自宅に置こうと思ってす
1: 自宅に置くんですか。
0: 自分の秘密基地として、はい、でもう一度が困ったなと思った時に、いろいろ考えたら、待てよと、その電車の車庫があった札幌サンプラザのとこに、札幌市の所有の保有の土地がちょっとあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: ちょっとあの公園みたいなと、
1: はい、
0: そこに置けばランドマークみたいになるんじゃないかと、ここに元自然の車庫があったってことを後世に伝えることもできるし、
1: はい、
0: これはちょっと、地域貢献にもなるなと思って、
1: はいはい、
0: それをですね、札幌市の土地に置くのに相当いろんな大変だあの手この手いろんな人に助けてもらって、その時に助けてもらったのが、あの札幌サンプラザで、毎朝金曜日に倫理法人会をやってる札幌北倫理法人会の皆さんだった。
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: それがきっかけで倫理に入ったっていうのもあるんですよね。
1: そうなんですね、
0: はい、でなんだかんだ置いて、
1: で
0: もう一つを自宅の前に置く
1: お金にならないのに
0: これをですねニュース番組、某ニュース番組で、
1: はい、
0: まあ、あとかなり取材を受けましたから、
1: そりゃそうですよ、はい、話題になりますよ、
0: ね、話題になって、で某ニュース、ね、番組で喋って、調子に乗って喋ったんです。これ家族に内緒なんですかって、いや内緒ですよ、こんなの喋ってないですってね、
1: うん、
0: っていうことを調子に乗って喋ってで自宅どこに置くんですか、自宅に置く予定です、
1: はいはい、
0: でそれをニュースね、で夕方のやつですよ、
1: はいはい、
0: でそれがなんとうちの奥さんがたまたま見たんです、ね、普段見ない
1: バレちゃった、
0: バレちゃったそう、
1: あら大変
0: で、またねそのアナウンサーが、こんな勝手に自宅にこんな自然を置いてくるなんて、私だったら離婚ですねって、また女性アナウンサーに言ってるんですよ
1: 今のアナウンサー言わないですよ、そんなことね、
0: 言わないですよね、
1: すごいですよ、
0: やっぱ家帰ってきたらすごい顔になってるんですよ、奥さんがこのラジオ絶対聞いて、聞かないと思いますけどね、でそれでもう大変なことになって、
1: それからいろいろ今の確執が、角川さん奥さんとの確執が始まったんですね。
0: そうなんですよ。
1: それがやっぱりそれを、まあ、GTR、ね、問題と自然問題がくっつくということですね。
0: そうなんです、まあ、これも倫理法事件の力でなんとかとりあえず収めましたけどね、はい、
1: 破天荒ですね。
0: そうなんです、うん、でもね、北二条の方は、その北二条商店街振興組合っていうところで、まあ、要は地域の商店街の方々ですよね、
1: はいはい、
0: が大事にしてくれて、すっかり北二条のランドマークということで、はい、定着しました。あれから4年経ちましたけどね、
1: 金にならないのにしてくる、はい、すごいですね。
0: もう一つの自宅に置くのはさすがにその騒動の時に置けないっていう話になって、
1: なるほどですね、
0: 当時経営してた会社のとこに置いてます。
1: あ、そうなんですね、はい、今も置いて
0: る、今も置いてます。
1: あら、はい、もう伝説ですねそれね。
0: そうですね
1: なるほどですね、はい、なんかまあそんな角川さんね、やっぱりなんかそういったような生き方されてきても、破天荒な生き方っていうことでね、よくね、はい、僕もまあそうなんですけど、僕もずっと酒飲みながらずっと話せるんですけど、
0: はい、
1: まあね、ヒーロー系ですよね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: やっぱりそういったようななんかね、破天荒な生き方ってやっぱりね、こうね、憧れますよね、はい、我々の世代っていうのはね。
0: そうですね、とにかくね、昭和のものが好きで、
1: はい、
0: まあ昭和の中心として車、
1: うんうんうんうん、
0: それと昭和のヒーロー、
1: はい、
0: 時代劇、
1: はい、
0: ドラマ、
1: はい、
0: 昭和歌謡っていうのが圧倒的に好きで詳しいんですよ。
1: はいはいはい、
0: 昭和歌謡もね、実は相当詳しいです。
1: 昭和歌謡ですね。

0: 僕はねやっぱりね、10歳の頃にディープパープル聞いてからずっとハードロック付けだったんで、
1: そっちね、
0: でそれこそあの小学校の時は、うん、まあアイドル一色ですよね、うんうんうん、で中学校の時はちょっとハードロックのとこにおにゃんこクラブが入ってるからです
1: 。ああ、なるほど、ね、
0: はい、でおにゃんこクラブ入ってきて、はい、そうそう、今だ乃木坂46とか
1: ね
0: 今だちょっといるんですけど、はい、フルーツジッパーとかね、うんうんうん、このハードロックメタル好きなのにフルーツジッパーと乃木坂がこう頭の両輪にいるというね、はいはいはい、とこなんですけど、うんうん、まあ、だけど、うん、まあ、昭和歌謡はあんまり聞かなかったけど、うん、でもなんか今ちょっとねリバイバルで流行ってますもんね、
1: う
0: ん、
1: 結局ねいろんなものが昭和のものの良さが見直されて、うん、だからヒーローもそうじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あの今日は強引にこの話をしたんですけど、やっぱ仮面ライダーはずっとやってますよね、
0: はい、
1: でもちろんウルトラマンも今でもやってるんですよ、うんうんうんうん、で戦隊はね、秘密戦隊ゴレンジャーから始まる戦隊ものも、はい、まあ、結構好きなんです、はい、あ、ゴレンジャー、ジャッカー、電撃隊、バトルフィーバー、J、デンジマン、サンバルカン、はい、ゴーグルファイブ、ダイナマン、バイオマン、テンジマンってね、こうやって言えるぐらい好きなんですよ。
0: すごいですよね、はい、
1: でそれが1回終わって、でなんと宇宙刑事ギャバンが今やってる、
0: ね、そうなんですよね。でもあれはギャバンじゃない、角川さん。
1: まあね、
0: え、うん、あれはギャバンじゃない、一乗寺列じゃない、
1: 違うんです。まあそれはね時代も、うん、なんなら平成ライダーも、2000年に平成ライダーが復活、うん、あの仮面ライダーが復活するって、うん、それは仮面ライダー空がだったんです、
0: そうですね、
1: 小田切城をやった、
0: はい、
1: でそれで見てね、うーんってなったんですね、ただし私全部全話レビューをホームページ、当時 HTML で書いて全話レビュー書いたんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で全てディスりだったんですよ。昭和ライダーとここが違う、マフラーがないだとか、通って言わないとか、うん、ライダーキックって言わないとか、うん、戦闘員がいないからライダーのアクションを十分見せられないとかってずっと書いたの、全話分、だそれがすごく話題になって、当時ひろゆきさんがやってた2チャンネルで、
0: はいはいはい、
1: もうあの筑前の野望って、筑前っていう名前だったんです、私そのハンドルネームが、
0: はいはいはい、
1: うん、信長の野望に引っ掛けて秀吉の野望じゃなくて羽柴筑前守の筑前を使って、
0: はいはいはい、
1: で筑前は昭和中だっつって昭和原理主義者だってね叩かれて2チャンネルで、
0: そうなんです、
1: 結構怖かったんですけど、
0: へ、
1: は
0: い、
1: で次回作アギトではちょっとヒーロー性が高まったん で、
0: ね、
1: 少し持ち上げたんですよ、
0: はいはい、
1: 全然話題にならなくなって
0: 僕も空海から見ましたけど、
1: あ、見ました、
0: まあ、仮面ライダー復活ってことで大注目をして、
1: うん、そうです、
0: まあ、空海、アギト、
1: うん、リュウキ
0: 、
1: うん、ブレイド、
0: ブレイド、ファイズ、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: そうです、でファイズが好きで好きで、
1: あ、そうでした、
0: そうですよね、ファイズとアギトが大好きなんですよ、
1: まあね、アギト今回にあの55周年ライダー55周年
0: やりますよね、
1: やりますね、
0: そう、はい、ちょっと楽しみですよね、
1: そうですね、
0: だけどなんか今のこの昨今のこう仮面ライダーっていつ頃からかな、なんかちょっと、
1: まあちょっとね、
0: 離れますね、
1: まあ、私はもうとにかく昭和しか、まあ、平成とか令和のものを見ると、不満が出てくる、まあ、さっき言った超宇宙刑事ギャバンインフィニティもそうなんですけど、
0: そうですよ、ね、
1: 不満しか出ないので、基本的に昭和のものしか揉みなくなっちゃ
0: そう、ね、
1: その世界観 で、
0: そうですよ、ね、
1: もう何言われてもいいんですよ、ノスタルジーとかよく言われましたけど、
0: いいじゃないですか別に、
1: 結局宇宙刑事も、ね、あの一乗寺絶って、うん、あの大場健二さんがやって
0: ます、はい、大場健二さん、
1: とにかく変身前、まあ、V3 の宮内優勝もそうなんですけど、変身前で目いっぱいアクションする、
0: はい、
1: もちろん CG も何も使わないですよ、
0: はいはい、
1: でもう最大もうこれ以上いけないっていう時で、
0: ね、まあ、
1: ライダーだったら変身、ギャバンだったら乗着やって、
0: はい、
1: しかもね、宇宙基地ギャバンはわずか 0.05 秒で、
0: あ、コンバットスーツを、
1: コンバットスーツを乗着あれ間違ったな、うん、宇宙基地ギャバンコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない、
0: はい、
1: では乗着プロセスをもう一度見てみよう、はい、これがいい、
0: かっこいいですよね、
1: かっこいいんですよ、
0: あれでもずっとやってましたよね、あのレビューは
1: ずっとやって、
0: あれやめなかったですもんね、
1: やめなかったです、である時宇宙基地ギャバンの第5話かなんかなんですけど、猛毒、
0: はいはい、
1: コブラガンなんて魔空の怪人がですね銃を撃つんです銃を撃ったけど瞬間にギャバンに一度ですからギャバンに乗着して、それを銃を手でパッと取るんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でもう一度見てみよう、
0: どう覚えてる、
1: で銃を撃つスローモーションで、
0: はい、
1: 撃って当たるまでに全部乗着のポーズを全て取って全て取って掴み取る、
0: そうね、そうね、
1: その時は5秒の間でそれを全部やる、
0: 人間ですからね、変身する前はね、
1: そうだからね、すごいなって、あと、
0: ね、
1: 魔空空間っていうね、
0: そうですよ、あれ画期的でしたよね、
1: 画期的、なぜ魔空空間ができたかというと、例えば仮面ライダーとか戦隊ものでは、あのいろいろ大人の事情で爆発するときは急にあの採石場に行ったりとか、
0: はいはいはい、
1: 街中から急に採石場で爆発したりとか、
0: そうですよね、
1: 整合性合わないじゃん、
0: 合わないですよね、
1: だから魔空空間だと何やってもいいんですよ、
0: そうです
1: ね、異空間ブラックホールだ
0: と、そうですよね、
1: はい、急にいろんなところに飛んでもいいって、そういうことなんです、
0: 画期的ですよね、
1: そしてレーザーブレード、
0: そうですよね、
1: これがかっこいい、
0: あれはあれですよ、スターウォーズのレーザーブレードがパクったっていう解釈でいいですか、
1: うん、とスターウォーズがやっぱり原点ですね、
0: やっぱりそれ原点なんですね、
1: そうです、スターウォーズのあの、うん、なんつったっけ、ビームサービルじゃなくてそれはガンダム、
0: レーザーブレード、あ、じゃあ来たんだっけ、 あのあれなんだっけ、うん、なんて言いましたっけね、
1: ごめんなさい忘れた、
0: 忘れましたね、
1: シュッってやつ、はいはい、でもその後に今思い出したけどガンダムのビームサーベルがある、
0: そうですよね、僕はそれです、
1: 挟んで宇宙刑事のレーザーブレード、うん、うん、でライトセーバーだ、
0: ライトセーバーですよね、う
1: ん、でまあでもねいいんです、それでもでも宇宙刑事をさらにアレンジしてロボコップができてるんで、
0: う
1: ん、
0: あそうですよね、
1: そうです、
0: フォあれですよね、うん、もう装着ですもんね、
1: そうです、明らかにギャバンを意識したって
0: 言
1: って
0: ました
1: 、
0: そうですよね、
1: はい、
0: いやでもギャバンは面白かったですね、僕あの今ほとんど行かないですけども必ずカラオケで歌うのが宇宙刑事ギャバン、
1: あ
0: 18番だった
1: んです、渡辺忠明先生、
0: 忠明先生、
1: はい、忠明先生は戦隊も古くはキカイダーとかね、イナズマンとかもちろんゴレンジャーから始まる戦隊シリーズ、そして宇宙刑事、もうほとんど渡辺忠明先生、
0: そうですよね、う
1: ん、あとライダーは菊池俊介先生、ライダー稲妻変身忍者嵐、
0: そうですよね、うん、
1: それ全部、ね、
0: そうですよね、まあ、それ大好き、いや宮内宏さんかっこよかったですよね、
1: 宮内かっこいい、
0: なんかもうだから解決ズバッと最高にかっこよかったですよね、あのニヒル感、
1: そうあれは日活の渡り鳥シリーズ小林旭さんのあれの変身ヒーロー版なんですよ
0: あそうなんだ、あそうなん、確かにそうかもしれないですね、小林旭、はい、っぽいですもんね、そうそうそうそう、
1: いや本当ああいうねケレン味というか、あライダーもね昭和ライダーもそうですけど、はいはいはい、こうパッと見え浮きったりっていうのが大好きで、
0: そうですよね、う
1: ん、なぜかかっこいいかというとあれ、変身の変身じゃない、あのアクションを大野研究会さんっていう、
0: はい、
1: 要は時代劇専門のチームがやってるんですよ、だから見えを切るポーズとか、まあ、そういう間合いとかが最高にかっこいい、
0: うん、そうですよね、はい、V3 のあのポーズもかっこいい方ですよね、
1: 1号と2号のポーズを合体して、
0: ね、そうですよね、はい、力と技の V3、
1: そう変身、そうで、ね、であの途中からね最初は変身 V3 だったんですよ、
0: はい、
1: で途中から宮内宏さんがもう興奮しちゃって、
0: そうですよ、
1: 変身 V3
0: そうですよね、
1: V3 っていう
0: V3 ですよね、
1: V3
0: 彼もかっこいい方ですよね、
1: 今でも元気ですけどね、
0: そうですよね、はい、宮内宏さんも元気ですよね、
1: そうです、
0: 若い時かっこいい方ですもんね、宮内宏さん、ね、ね、
1: だやっぱり主題歌とか音楽もいいじゃないですか、さっき言ったレーザーブレードのテーマってあるんですよ、ドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドン
0: デカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカ
1: ドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデ
0: カドンデカドンデ
1: カドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカドンデカはい、水木一郎か佐々木功さん、
0: そうですよね、
1: で後半から、はい、串田明クッシーとか、
0: ね、はいはいはいはい、
1: 宮内孝之とかでこ
0: う、そうですよね、
1: はい、
0: そうですよね、あの水木一郎さん亡くなっちゃいましたからね、
1: いやねショック、兄貴ねショックでしたけど、
0: ショックでしたよね、はい、まだ歌ってほしかったですよね、
1: そうですね、
0: そう、うん、
1: まあ、大好きでした、
0: はい、そしてまあそんなつながりで石狩で結構活動されてサーモンファイタールイベさん、
1: そうこれはね、うん、20年前なちょうど20年前に青年会議所の活動の中で、はい、ちょっと青年会議所の予算10万ぐらいあるから何かやろうかということで、
0: はいはいはい、
1: 石狩冬祭りの中で私がねサーモンライダーって作ってピョッと出したんです、
0: はいはいはいはい、
1: とはこれが大受けで、
0: はい、
1: 当時ご当地ヒーローってあんまりそれほどなかったんですけど、
0: はい、
1: 沖縄のマブヤーとか、うん、秋田のネイガーとかっていうのはそれにいたんですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: でサーモンライダーってやったら結構大受けして、
0: はい、
1: でテレビ局とか結構出たんですよ、それこそニュースとかね、
0: はい、
1: したらいやこれライダーだし見た目もライダーだしまずいなと思って、うん、私あの判件ある東映に問い合わせたんです、
0: はいはい、
1: こうやってやってるんですけどどうですかって言ったらダメに決まってますねってライダーっていう名前もダメし見た目も完全にライダーだし必殺技知ってますかサーモンライダー進行ゼレロンキックですよ
0: 進行ゼレロンキック
1: 進行ゼレロンキックですよこれは猛突進してでもう一つがサーモンファイター進行ドリフトキックこれは回し蹴りです
0: ドリフトですからね、
1: はい、
0: 角川さんそれ角川さんが考えたんですか
1: 私考え
0: たやっぱりドリフトが入りますか
1: 入るんです、
0: ね
1: ね、
0: ドリフトが入
1: ります進行がついてる
0: しかも進行しかもね
1: 先週の話のあれになりますけど、
0: ね、そうですよね
1: でこれはまずいってことで全部フルモデルチェンジして、サーモンファイタールイベ、はい、もうデザインも設定も全部変えて
0: あそうなんです
1: かで出して、うん、でこれがやっぱりさっき言った仮面ライダー戦隊シリーズ宇宙刑事を強く意識してで必殺技はサーモンブレードプシュプシュって出てねサーモンサーモンファイター樽川旋風クラッシュっていう技で
0: 樽川旋風クラッシュ
1: そういう地名を入れるんです
0: やっぱりでも昭和感ありますよね
1: 昭和感
0: 技がね
1: 技をちゃんとしかも技の名前が長いしコールするっていうの大事じゃないですか
0: そうですね
1: これマジンガー Z とかでもブレストファイヤーって俺はブレストファイヤー出すぞってカブトコシが言って出 す,、
0: そうです
1: ね、ライダーキックもライダーキックって言うじゃん
0: そうですよね
1: 最近のヒーローは何も言わないから私は卑怯だと思ってるちゃんと
0: 名乗りますからね
1: 名乗るし技をこれ出すぞって、うんうん、なんならライダーキックでたまに当たってない時あるんですよ、
0: うん、
1: 初期の頃って
0: あ、そうなん
1: ですそれでも怪人はあのやられてしまう、
0: ね、
1: もうあの藤岡弘でライダーキックって言われた瞬間にもう、うん、ダメだな俺はって、うん、怪人が雲男とか、うんうん、 そういうことです。
0: そうですよね。やっぱね、あの戦国時代もね、名乗りを上げてね、いやいやとかね。
1: そうそうそう。
0: でもやっぱり今から打つぞとかね、
1: そうです
0: キックを打つぞっていうね。
1: そうそうそう。
0: で打つ打つ力当たってくれるっていうね。
1: そうね、マジンガルとさっき言ったあの石丸ひろやさんってね、ジャッキーチェーンの声です、
0: そうですよね。
1: ブレスタファイヤーってこういう感じなんですよ。
0: はい、
1: あのちょっと抜けてる感じ。
0: 抜けた感じですよね。
1: 高出力ビームって、
0: はい、
1: あれがいいん
0: です。そうですよね。まあどうしてもあの声聞くとジャッキーチェーンに聞こえるっていうね。
1: 同じですから、
0: ね。そうですよね。同じですから。はい、あの声変えないですもんね。兜浩二とジャッキー・チェーンでそんなに声変えないですもんね。
1: そうそう、それ大事です。そうやってね。
0: はい、じゃあちょっと最後のどうしてもやっぱこの仕事でね話で盛り上がっちゃうんですけど、
1: 曽
0: 我さんそろそろ輪廻の話ちょっとしないと思
1: いますね。ほとんど時間ないだからね。
0: はい。30秒ぐらいでお願いします。
1: 輪廻法人会ね。しかし輪廻法人会は2年前にですね。
0: はい、
1: まあ私が設立の実行副委員長として入りまして、
0: はい、
1: で、まあそのまま初代会長としてやらせていただいて、うんうん、今101人からスタートして123人まで増えました。
0: はいはい、
1: 毎月順調させてもらってね。
0: うんうん、
1: で赤澤さんももちろんその会員の一人として今大活躍をしていただいてます。はい、まあ、あの学びの場ですので、
0: うん、
1: まあ、人間性とか心持ちをその中でね講話を聞いて、朝早くですから、しかもね、うちの場合は朝7時なんですけど、
0: はい、
1: でしっかりこう人間力を上げて、それが人脈とか経営にも生かしていただくということで、非常に私自身もいい会だなと思って、まあ会長自らちょっとね、手前味噌なんですけど、いい会だなと思ってやってますんで、ぜひ機会があれば、あの一緒に仲間になっていただきたいなというふうに思ってます。
0: そうですよね、はいはい、私も去年の10月22日ですね、
1: うん、
0: もうその日に入りましたよね。
1: そうですよ、
0: なんか断る理由なかったですもんね。
1: いや本当にね、うん、素晴らしい、
0: うん、でそう断る理由が特にないし、まあね、あの信頼する仲間からの紹介ということで ね、全く、まあ、疑うことを疑うっていうか疑う必要がない人なので、今仕事ずっと一緒にやってる方なので、全くね何の問題もなく、
1: そういうね即決できるところがやっぱり敏腕経営者だなって私は思います。
0: とんでもないです、
1: はい、本当です、うん、悩んだり逡巡したりするっていうのも ね、その時間も大事じゃないですか。
0: そうですよね、はい、まあ、直感ですよねやっぱりね、うん、
1: さすがです、
0: はい、ありがとうございます。まあ、2週にわたって曽我さんありがとうございます
1: 、はい、
0: ちょっとねまた誰かで後でFacebook ライブ後でね
1: やります、そうですね、
0: ね、あの次はあなたかもしれないというね、
1: はい、
0: どこでちょっと
1: まだまだ喋り足りないです。
0: そうですね、はい、あと2本ぐらいやりたいですよね。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます、はい
0: はいはい、この番組は、番組への質問や感想アドバイスをお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook ページに、未来の力レッドがつなぐ情熱のあてとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても励みになります。はい、この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです、
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: オープンレックの方では、はい、21時から23時までの生放送2時間ぶっ通しと、
1: うん、
0: そして、YouTube チャンネルパームトンカルチャーの方では21時から22時までの1時間限定放送という形になりますが、
1: はい、
0: はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私はびっくりしたね。
1: 何？
0: いや、その今日あなたは、うん、孫子たちですか、
1: はい、
0: ね、うん、と一緒に、うん、バーベキュー活動された
1: そうですね。バーベキュー活動って、まあ、バーベキューをね、ね、してまいりましたよ、楽しく、はい、
0: ね、うん、まあ、私はちょっとねこの、うん、配信のこともいろいろあれこれあるので、はい、ちょっと伺えませんでしたが、
1: はい、
0: そのバーベキュー、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: って日曜日にバーベキュ ー、 みんな仕事忙しいのになと思いながら ふっと気がついたらえ、ゴールデンウィークってさ、
1: うん、
0: 今日までの人って多いのねと思って、
1: まあそうね、
0: あなたの関係のね、うん、お子様とあなたの関係のお子様としてまあな、まあまあ、トヨタ系列の方がね、
1: うん、
0: 愛知県にお住まいなので ね、
1: そうですね、うん、
0: トヨタ系列っていうのはもうだから2日から10日まで休みっていうね、
1: そうそうそう、
0: 形ですよね、
1: 結構ね、
0: うん、だからその最終日ってことじゃないですか。
1: そうですね、
0: そんなもん、もうゴールデンウィークなんかさ1ヶ月ぐらい前に終わってる感覚なのよ、
1: うん、1ヶ月前はちょっと言い過ぎじゃないですか。
0: わざわざみんなそんな日曜日に集まって何するんかなぐらいにさ
1: 母の日ですから、
0: 以上で終わりたいと思います。
1: じゃあそりゃ
0: まあまあ楽しくねお過ごしになられたということで、ね、
1: はい、
0: よかったじゃないですか。
1: まあよかった、お天気良くてね。
0: あ、天気はね、うん、今日は各地でもね天気晴れて、
1: そうそうそう、
0: この週末は割とね落ち着いた天気になってましたけども、
1: そうそうそう、うん、まあね、ほんと車でね家から30分ぐらいの距離だったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 非常にね緑豊かな公園の中で、
0: うんうん、
1: はい、とっても素敵なね、こうちゃんとテントがあって、
0: はい、
1: ソファーがあって、
0: はい、
1: はい、そうね、外用のソファーがあって、うん、でそのバーベキュー用 の、 あのコンロがあってっていう、
0: ね、バーベキューはそりゃまな板の上にはせんやろうな。
1: もう今時風の
0: だからグランピング、
1: うん、もうそんな感じの、うん、
0: ものね、
1: そうそうそうそう、
0: でもそういうものね楽しめる時期になってきたし、
1: うん、
0: まあ、各地でお祭りだとかねいろんなものがあるわけじゃないですか、はい、イベントもあって、うんうんうん、まあ、楽しい、だからもうあの過ごし方によってはね、
1: はい、
0: あの本当にもう有意義な過ごし方ができるということで、
1: うん、
0: 別に遠くまで行かなくてもね、
1: はい、
0: 身近でそういったことを楽しめる時期にもなってきたということを思えばね、
1: はい、
0: やはりこう陽気がね、
1: うんうんうん、
0: いいのはいいなとい
1: いの
0: よ、くな、よくなってくるといいなというね。
1: そうね、うん、うん、ちょっと今日久しぶりにねゴールデンウィーク中ちょっと、はい、そのお天気はあんまり良くなかったから、
0: あ、そうそうそうそうそう
1: ね、うん、はい、久々にいい天気の中でね、
0: だって北海道の方なんかさ、うん、雪が降って、
1: そうそうそう、みたいな、
0: あかんやろと思うよね。
1: 本当
0: に奄美地方はもう梅雨入りってことでしょ、
1: うん、そうそうそう、日本ってさ やっぱり本当にこう、
0: ね、
1: 長い ね、 ね、南北にね、
0: あ、私が気がない長いのと一緒ですよ。いくらちゃうみたいな言い方やめてもらえませんかね。まあそんなことで今日もですね、
1: はい、
0: 生歌も歌いますし、うん、さまざまな情報をね、
1: はい、
0: 盛り込んでのケイシーズバーでございますけどね、
1: はい、
0: 皆さん最後までね、うん、お付き合いいただきますよ、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バーム

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなね、皆さんがお楽しみになったゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 終わりですよ。
1: もう
0: 仕事だよ。もうね、退職代行のお仕事。一時期ね、ちょっとやらかした会社があってモデルになりましたけど、
1: はいはい、
0: またすごい勢いね。
1: まあ、ね、
0: とてもじゃないですけどゴールデンウィーク明けから行く気はありませんっていうね、
1: すでに
0: そういうね、
1: すでに
0: 投稿がめっちゃ多いらしい。1日にね、あの40件、うん、50件来るらしいよ。
1: すご
0: い、ね、
1: 本当、
0: まあ、それがね、果たしてどういうふうにこう判断されるかっていうかね、
1: うん、
0: いいとか悪いとかあまり今言えないですから、
1: うん、
0: 昔だったらそんなうちにさ上司とか社長とか来るよね。なすと、
1: まあまあね、うん、でもまあまあそういう時代なのかな、
0: ね、
1: まあ、あの何もね、嫌な会社ってかさ、うん、嫌な本当に自分に合わないと思った仕事をさ何年も我慢して続けろとは言わないけどね、それは全然いいけど、うん、まだまだ日本ってさ、こういろんな職を転々とすることをあまり良しとしない文化がどうしても根付いてるじゃないですか。海外はどっちかっていうとステップアップステップアップでね、
0: そうそうそうそうそ
1: う、うん、その逆に言うと、あ、こんなに職歴があるなんて OK みたいなさ、
0: そうそうそうそう、
1: うん、とこだけど、だから
0: 自分をね、うん、売り込むという形のものなので、ヘッドハンティングがもう普通ですよね、
1: うん、
0: 年俸制っていうのも普通で、
1: そうそうそうそう、うん、だからその辺がやっぱりまだまだ日本はね、うんうん、もう決まった固定給でちょっとずつちょっとずつちょっとずつは年々上がっていくから、長く勤めるとお得だよっていう、
0: それがね、うん、失われた何十年って言われるってことですよ、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 果たしてそれがどうなのかっていうところでね、
1: そうそうそう、
0: それはもうこのね、愛知県といえばトヨタ自動車もありますけども、うんうんうん、初の50兆超えですよ売上でも、まあ、あの純利益だとかね、営業益は、うん、あのパーセンテージが下がった、それはまあ、まあね、いわゆるトランプさんのね、
1: うん、
0: 関税の問題ですよ、そういうこともいろいろありますけども、
1: うん、
0: でも着実にねそうやって伸ばしていくってことは大事なことで、まあね、
1: うん、
0: よりだからあの有能な、うん、あ、人材を確保していこうと思うと、
1: うん、
0: それはなかなか、
1: そうね、うん、やっぱね、うんうん、
0: 今日見ましたか、あなた、
1: 何
0: ニュースで、
1: 何を、
0: 中国の公務員、
1: うん、
0: 3万7000人ぐらいの雇用のに対して、
1: はいはいはい、
0: もうなな何千何千とかの
1: 300万人とかなん
0: かがもう、
1: うん、応募して
0: る、応募してるっていうね、うん、びっくらこくよね、
1: びっくらこくよね、
0: あ、
1: もう本当に狭きもんだからさ、
0: そうね、
1: もうね、大変だよね、だ
0: 今中国もいろんなことでも大変ね、うん、日本だけじゃなくて各国ね大変なことがあるわけですけども、そんな中で、
1: うん、
0: 大変ですよ、
1: 何が、
0: 浅井さん大変ですよ、事件ですよ。
1: はい
0: ね、うん、この5月の20日に、
1: うん、
0: なんと水曜日ですよ、
1: はい、
0: 山下圭司さんのニューシングルがデジタルリリースされるらしいですよ、
1: う
0: ん、
1: 素晴
0: らしいですよ、
1: されるらしい、
0: らしいです
1: らしいからね、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみにあの震えて待っていただきたいと思いますけど、
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: 無事ね、あの20日にちゃんとリリースされること、
0: もうそのためにボスは、
1: うん、
0: もう今
1: 頑張っとる、
0: あ、もう大変ですよね、寝てるのもでまあ、それも大変だったんですよ、はい、パームトーンレコードズのね、
1: うん、
0: ホームページもリニューアルされてますから、
1: あ、そうですね、
0: 皆さんぜひ ね、ご覧いただきたいと思います、これ大変なお仕事で、は
1: い、そうそうそうそう、いろんなことをねやっぱりやってらっしゃるから、うん、本当にね、よくぞね、そうあっちこっちあっちこっちやれるもんだなと、
0: そんなね、うん、そういうスキルって金で買えませんからね、
1: まあもちろん、ね、
0: 自分が求めて自分のものにするから、
1: うん、
0: 一生それはね、
1: うんうんうんうん、
0: 使っていけるってものありますけどね、
1: うん、
0: まあ本当にありがたいことで、
1: ありがたい、ね、
0: そしてね、あのそのデジタルリリースね、うん、水曜日、水曜日といえば、
1: うん、はい、
0: ね、こちゃとイクルのトークキッチン、
1: うん、
0: これがね毎週 FM ギグのチャンネル A の方で18時から18時半オンエアされております、
1: はい、
0: 私もアシストで入っておりますが
1: 、
0: はい、そしてあのね同じ水曜日、
1: うん、
0: FM ギグチャンネル A、
1: うん、
0: 23時から23時半、
1: うん、
0: ダハマのラジオ万歳
1: 今日はどうしたんですか、
0: 何がですか、
1: えらい番宣が早いじゃないですか、
0: そりゃそうですよ、忘れたら大変なことだよ近々みんなで会うのに、
1: あ、まあまあそうね、
0: そんなのはもう穴ほじくられたら困るじゃないですか、
1: 機嫌よく来ていただかんと ね、もうみんなでわちゃわちゃしたいからね、
0: はい、そして、はい、そのね、デジタルリリースの週の、
1: うん、
0: 最終土曜日、
1: はい、
0: はい、5月23日は私圭司の、うん、ね、山下圭司の、うん、と星座初期のゲトソンライブ配信と、
1: はい、その時はじゃあニューシングルを歌うんですかね、
0: いや歌わないと思いますよ、
1: あ、歌わないんですか、
0: 今あの あの何も届いてない。
1: あ、まあまあ、
0: レコーディングは終わりましたけども、
1: うんうんうん、
0: 最終マスタリングのとこまでのものはね、
1: うん
0: うん、あの分からないので
1: 、分からないからね、
0: まあ、それはあの、うん、いつでも歌えるような段取りではいくんですけども、
1: うん、
0: それはあの小出しにしていった方がいい。
1: 小出しもうね、あまりいっぺんに出すとネタがなくなるから、
0: ね、モミユリナとかね、
1: はいはい、
0: シェイクマイデイズとかね、
1: はいはい、
0: ミスキちゃんとかね、
1: うん、
0: だから違うわけですよ私、
1: ね
0: うん、先違う、ね、閉じていくわけですよだんだんと。
1: そっち、
0: あのスターウォーズなんかでもねあの逃げるときにピューンとあの門が閉まっていくとこうギューってね飛び込んで逃げていくようなもので
1: ワープのように、
0: あそうそうそうそう、
1: シューって
0: もうワープもあんま効かないんですよ今自分なりにワープをしてるけど周りから見るとものすごく遅いらしいだからもう そんなね小出しにしていかないと、
1: はい、うん
0: うん、それはもうちゃんと皆さんのところには届きますけどもそれをすぐその時に歌うかどうかは、
1: はい、
0: ボス次第
1: まあまあそうね、
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: でもね、ま、出たっていうことでね、
0: そう
1: ですね、やっぱりね、うん、もちろんいいんじゃないですか。
0: もうね、私の音楽人生の中で、
1: うんうんうん、
0: 歌手人生の中で、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あとあるのかなとか、
1: ね、何か、まだまだ頑張
0: りな、
1: 頑張ってくださいよもうアルバムも出してくださいよ。いい
0: ですね、はいはい、まあ、そんな勢いでね、
1: ね、
0: 参りますんで、
1: はい、
0: そしてレッドソンライブ配信5月23日土曜日19時半の方もね、
1: うん、
0: ぜひ皆さん、あ、にぎにぎしくにぎにぎしく、
1: うん、
0: お越しいただけたら嬉しいでございます、
1: はい、
0: ではあなたもバーベキュー行ってきてよかったじゃありませんか。
1: 行ってよかったよ、
0: ね、
1: よかったよ、
0: うん、美味しいものをいっぱい食べて、
1: 美味しいもの食べて、母の日のプレゼントをみんなからいただいて、
0: あ、
1: もうね、
0: そう、
1: 母は嬉しゅうでございます。
0: あ、
1: はい、
0: まあ、うん、私はねこちらであれこれ準備をしながらね、
1: うんうん、
0: であの嬉しいことがあった。
1: お、
0: やっぱりこの時期になると、
1: うん、
0: いつも枝豆をね、あの冷凍の枝豆を買ってきてあって、
1: はい、
0: 某イオンさんでね、
1: はい、
0: まあ、1キロのね、
1: うんうんうん、
0: タイ産の、中国産よりタイ産の方が美味しいですよ言うときますけど、
1: はい、
0: でそれを、まあ、1回、半分ずつね、溶かして、
1: うんうんうん、
0: 冬の間、
1: うん、
0: 1回ボウルに移してさ、ザルに移してさ、はいはい、水やるやん、
1: うん、
0: 水かけるじゃないですか、
1: うんうん、はいはいはいはい、
0: 水も凍るぐらい固まるね
1: 冬は ね、
0: 水
1: が冷たいからね、
0: お湯を沸かして、
1: うん、
0: ある程度のところでそれを、うん、まあ、かけるわけですけど、
1: はい、
0: 今いらないかなこの時期は全くいらないんですね
1: 気温がね暖かくなってきましたからね、
0: それにものすごく幸せを感じるわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 結局だから凍ってる状態から、
1: うん、
0: 食べられる状態になるまでの間待たなきゃいけないわけですよ。
1: まあまあそうだね、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 待てお茶おかわり伏せって言われるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それがないことでものすごくストレスがない
1: ストレスがない
0: ストレスフリーなんです
1: か、
0: ね、はい、
1: なるほどね、
0: はい、
1: よかった
0: じゃありませんか、
1: うん、よかったじゃあり
0: まあ、そんな中であなた、
1: はい、
0: 皆さんからのコメントもいただいてるんでね、
1: うん、
0: ちょっとあの何あの短めに言っていこうと思いますけども、
1: はい、
0: ウニ
1: ウニ
0: ね、
1: うん、
0: ウニ美味しいじゃないですか。
1: 美味しいよ、
0: 好きですよね、
1: うん、
0: 今ウニさんね問題になっていて、
1: うん、ウニさん、うん、
0: ウニさんね、
1: うん、
0: まあ磯焼けって言われるその神奈川の方のね、
1: うん、
0: 地域では、
1: はい、
0: あの逗子ですよ、
1: うん、
0: の方ではもう海藻類を食べ尽くしてると。で結局ウニちゃんが、
1: うん、
0: あの水温も上がって長く生きるんだって、うん、でウニちゃんたちも食べるものないわけ。
1: あらま、
0: うん
1: うん、
0: でその気温上昇で、まあ、繁殖が、うん、まあ、長くなってるっていうことですけども、
1: うんうんうん、
0: じゃあ実際それまあ、長くなってるっていうことはいるわけだから、
1: うんうんうんうん、
0: 取って食べればいいと思うんじゃない、
1: うん、
0: 中すっかすかすっかすかなんて
1: あらま
0: 大変なんだって、だからそんなさ、ウニちゃん取ると、
1: うんうんうん、
0: その殻ばっかになっちゃうわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: 大変じゃない。
1: はいはいはいはい、
0: うん、もそれが実は、
1: うん、
0: ウニを養殖すると、
1: うん
0: いうことで、
1: うん、
0: まあ、昔からねあのキャベツを食べるとかって言われてましたけども、
1: うんうんうんうん、
0: その養殖がどんどん進んでいて、
1: うん、
0: その中でね、
1: うん、
0: もうあの各地でいろんなものを食べさせてるんですよ、
1: で
0: 食べさせると味に変化があるということで、
1: うん、
0: で香川県では、うどんを食べさせていると。これ高校生の子がそれを発見したんですけど
1: ウニにうどんを食べさせとる。
0: まあまあだってうどん県って言われるぐらいですもん。
1: あ、まあまあまあそうです
0: けど、味がねまろやかなんだって。
1: へ、
0: 青森は酒粕だからね
1: あ、地域によってね
0: 違うわけ、
1: 食べさせるものが違うんだ。
0: そうそう、で沖縄の方はマンゴーらしい。
1: マンゴー、
0: うん、
1: 甘いんですかね。
0: ですから、あ、やっぱりそのちょっと味にね違いがあって、うん、その臭みがなかったりとかするんだって、うん、そういう特色があるんだって
1: はあ、
0: うん、でもその各地でそういうねものができてくるっていうのは、うん、それまた新しいものになるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でその中でね、うん、キャベツなんかも、うん、すごく、うん、甘くなるんだって。
1: キャベツを食べさせたウニがね、
0: うんうんうんうん、でそのまああれトゲがあるじゃない、
1: ウニね、
0: ウニね、うんうん、でトゲっていうのは、まあ、いわゆるその管束って言われる、まあ、吸盤みたいなもんらしいんですけども、
1: うん
0: うん、これを、うん、これ以外は全部使えるという、うん、実は
1: でウニの、
0: あ、ウニのね、はい、でそのウニの持ってるその、うん、まあ、栄養素というかそういう中に、うんうんうんうん、実はブドウ膜炎という治療にね、
1: うん、
0: 効くものがあると、炎症を抑えると。いわゆるその
1: ウニのさ、うん、そのトゲ以外ってもうただウニのあれじゃない、
0: ちょっと黙って期間かえまず一回生まれて黙って期間かえでその炎症を抑えるものがあって、はい、
1: うん、
0: でそれが活性酸素のもとなんですけども、はい、それを炎症を抑える効果があって、
1: うん、
0: エキノクロームっていうらしいんですよ、
1: はい、
0: でもうそれロシアはすでに使っていると、
1: うん、
0: でそれを日本は輸入してると何しとんの
1: それは何にいいんだった、ごめん聞き逃しちゃった。
0: いわゆる細胞レベルで命を救うと言われてますけど、これ確かブドウ膜炎というのは目の病気みたいですね、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: それ炎症を抑えると
1: 、はいはいはいはい、
0: でその言ったみたいに、ウニからね、うん、いろんなそんな要素が取れますけども、
1: うん、
0: 実はウニちゃんを、
1: うん、
0: 漂白剤に1時間ぐらいつけておくと、
1: うん、
0: やっぱり骨化するわけですよ、骨化するわけですね。そうすると、
1: うん、
0: めっちゃいいのが何かというと、
1: うんうん、
0: その骨化した本体あるじゃないですか、うん、もうまあ枝じゃなくて針は取ってね、
1: 針を取って
0: 取って、だからそうやって入れておくとまあ取れるんでしょうけど、
1: うん、
0: 漂白剤に時間つけておくと骨化すると、
1: うん、
0: そうすると、
1: うん、
0: いわゆる細胞が通る大きな穴と、
1: うん、
0: 血液が通る小さい穴っていう、
1: うん、
0: 構成になるらしいんですよ。
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: ということは骨化してるわけですから、
1: うん、
0: 何に使えるかというと、
1: うん、
0: まあその大小さまざまな穴を、
1: うん、
0: ね、人間と同様の構成らしいんです、それが、うん、人間の骨と、
1: うん、
0: という時に何ができるかというと、う
1: ん、
0: それ
1: を骨移植、
0: そういうこと、人間の骨の一部に移植することでそれが、活性化でまた蘇るっていうふうに言われてる、う
1: ん、私の骨はウニの骨、
0: そうあのな、
1: 私の骨は牛の骨とか、
0: まあそんなことをね、海であるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: そんな中であなた、
1: うん、
0: 三重県では事件が起きてますよ、大変ですよ三重県さ、
1: はい、
0: 実はマグロが取れすぎるんだって、
1: ほう、
0: こっちゃないですか、
1: こっちゃ
0: ね、で各県でね、
1: あなたの大好きなマグロが、
0: うん、で、うん、まあ、聞け47都道府県でその漁獲
1: って聞いてると
0: 漁獲枠が決まってるらしくて
1: ぼーっとしちゃうから、
0: 決まってるからそんなにあっても、
1: はい、
0: 取れすぎても困るんだけど、
1: はいはいはい、
0: そうすると、
1: うん、
0: もっと困るのは何かっていうと、
1: うん、
0: マグロちゃんは何を食べますか、運じゃないですよ
1: マグロ何食べるの、
0: だからいわゆる小魚食べるじゃ
1: ない、小魚を食べるの、
0: はい、魚だとかイケネ、イカとか食べるじゃないですか、
1: あ、なるほど、
0: それを料理している網の中にマグロが入るわけですよ、
1: うんうん、イカを取ろうと思って網を投げたらそこにマグロがおるって、
0: まあ、イカとか、まあ、魚をね、
1: 小魚を、ね、小魚をね、
0: うん、そこに入るわけですよ、狙ってくるから、
1: うん、
0: 一緒に入っちゃうわけよ、だけど漁獲枠が決まってるから、
1: あ、なるほどね、
0: そう、
1: 取っちゃダメなんだ、
0: そうなると、うん、網を切って逃がすしかない、
1: あ、そうね、
0: マグロを逃がすために
1: 、まあ、網を切らんといかん、
0: そう、アジだとかね、イワシだとか、うん、ああいうものを全部逃げちゃうわけですよ、
1: あら、
0: 困ったもんだなと、
1: 困ったもんだ
0: いう話ですよ。
1: へー、
0: でその中であなたサーモン、
1: うん、
0: ね、今大変なことになってるじゃないですか、
1: うん、
0: もう17年間、
1: うん、
0: 回転寿司
1: で、ウニの話はもう
0: 遠く、ウニもサーモンも仲間だろ回転寿司の台の中では
1: 、ウニの話はどこ行っちゃったの、
0: ウニはだから一回
1: 骨になったのね、うん、終わったのね、
0: 今ノルウェー産、
1: もっと掘り下げたかったな、
0: まあ、北欧で取れるね、ノルウェー産だとかチリ産を日本は輸入していると、
1: は
0: い、で通常それをドバイに下ろしてきて、
1: うん、
0: 北欧からで、うん、そこから輸入していると、
1: うん、
0: だけど今ホルムズ海峡の問題があるから、
1: うん、
0: 逆航路で来るんだって、北米通って
1: サメが、あ、じゃない
0: ですかサメや、
1: サケが
0: あんたのとこはさらな、うん、宮城県やからな深くうわ 今サーモンの話してますやん。
1: じゃサーモンがね、うん、はい、サーモン、酒っていうのがサメになっちゃったの
0: 言葉。酒ね、サーモンね。
1: 鮭ね、
0: うんうん、あ、もうものすごくそれがさ、運賃が高くなって、
1: うん、
0: もう価格転嫁しなきゃいけないけど、
1: 船でね、
0: そう、
1: そうね、泳いでよ、こないね。
0: もうさ、
1: 大丈夫、ちゃんと聞いてる、大丈夫よ。
0: そんなものさ、自分らで船漕いでくるんかい。船頭さん、今日は天気がいいね。
1: いや、あ、こっち通れないんだ、じゃあこっちから行かなきゃって。サメもね、サメじゃないや、
0: サケ、サーモン、
1: サーモン、ね、
0: で、はい、それを、うん、まあ、輸入してるから時間もかかるし、うん、お金もかかると、
1: うん、
0: ね、でそれがまあ日本にも入ってくるけども、うん、その価格転嫁したいけども、
1: うん、
0: 17年間さ、
1: うん、
0: あの回転寿司で人気ナンバーワンよ。その価格を上げたら、
1: ね、うん、
0: お客さん、
1: うん、
0: もう来なくなるって言うんだよね。
1: あー、まあね、
0: だから我慢するしかないっていう。
1: サーモン、うん、そう、回転寿司行ってもさ、やっぱサーモン私も好きだからさ、
0: 食べるよね、
1: 食べる食べる。
0: だそのね、うん、ために今言われてるのが、うん、もういわゆる陸上養殖にしましょうということで、実は日本にはもうすでに4カ所ぐらい大きな、
1: はいはいはい、
0: あの養殖場があって、
1: うん、
0: その中でも最大級のものがもう三重県でね、
1: うん、
0: もう着工していて、
1: はいはい、
0: この5月6月ぐらいからもう出荷ができると、
1: うん、
0: ものすごい数が取れるっていうね。
1: すっごい数が取れる。
0: 今国もね、
1: はい、
0: 何を言ってるかって言ったら、
1: うん、
0: 魚は海で取るんじゃないと、
1: あ、
0: 陸上養殖しましょうと。
1: へ
0: ー、うん、いや、いろんな魚ね、あの近代マグロっていうのもあるじゃない、
1: うん、
0: あれ作ったところがもっと他のさ、
1: うん、
0: あのお魚、
1: うん、
0: 赤魚とかじゃなくて何だったかな、あ、ノドグロとかもう成功してんのよ、うん、
1: へ、
0: でそれをあと商業ベースにいかに乗せていくかっていう。
1: あ、まあでもね、海で漁獲だとさ、うん、その気候に本当に左右されてさ、今年は取れないだの取れるだのさ、 そこがすごく大変じゃない。
0: そうよ、
1: だからそういう意味では養殖できちんといつもね、
0: うん、
1: あの供給が安定した供給ができるっていうのは美味しく私たちも、
0: そうそう、日本としてはそれをやることが大事で、うん、
1: はいはい、
0: まあ、もちろんだから、あのいろんな他の魚もありますし、
1: うん、
0: ね、あの魚介類あるわけですけども、うん、それがどんどんどんどんの今増やしていってるということで、
1: はいはいはい、
0: 熊本県大変ですよ。熊本県事件が起きてますよ。
1: もうそろそろコメント言っていいですかね。
0: 最後だけです。熊本県タチウオがね、
1: はい、激減。タチウオ、
0: タチウオ、
1: お、
0: ああ、あの人、うん、あの人たち、
1: うん、
0: ね、
1: 立って泳ぐ人たち、
0: うん、一昨年とか去年とかでさ、
1: うん、
0: 7万トンぐらい取れてるんだって。7万トン以上、
1: はい、
0: 今年どれだけ取れたと思いますか。
1: 知らん。
0: 7キロ、
1: キロ、
0: 商売になれへん。
1: もうほぼほぼ取れてないってことじゃん。
0: それはなぜが、何が原因だと思いますか、
1: うん、何、
0: 青森ですよ。あ、じゃあ青森じゃない、熊本ね、
1: だよね。あれ、
0: さっきの海があったから、
1: みんな南だったような気がする。いくら話を聞いてない私でも。
0: 熊本のとこですよ。
1: 熊本のとこね、はい、
0: イルカがたくさん増えすぎちゃって、
1: うん、
0: はいはいはい、食っちゃうんだって。
1: あらまあ、
0: だから本当にこの今のね、地球規模でのいろんなもう温暖化とか言われてるけども、うん、
1: はい、
0: いろんなところに影響が来てる、
1: うんうん、
0: そこにまたね、いろいろとそのイランとアメリカの問題があったりするわけですよ。ほら、もうやっぱり世界のダーマさんにね、助けてもらわないかなっていう、そういうつながりですね。はい、
1: はい、コメントいいですかね。
0: あ、もちろん。ウェルカムですよ。待ってました。
1: もうみんなも待ってましただと思うんですけど、いつになったら。
0: すいませんね、教養番組なんで。
1: いつから、いつから。
0: 今日から。
1: はい、はい、じゃあね、たくさん本当にコメントいただいております。
0: ありがとうございます。ま
1: ずは、YouTube の方からね、はい、コメントして、読ませていただきます。
0: はい、
1: 第1号はチャーリーシンさんです。こんばんは、
0: はい、
1: 最初の1時間こちらで楽しませていただきます。
0: ありがとうございます。
1: ということでね、
0: お世話になってます。
1: そしてラッキーちゃんですね、はい、こんばんはです。はい、そして A ちゃんですね。ケンシー様、さやさん、こんばんは。
0: はい、
1: ということでね、
0: いつもありがとうございます。
1: 会合を終えて缶中杯で酔っておりますということで。ゴールデンウィークはね、いろんなところでね、ジャズストリート、ね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: ありましてね、毎年のね、原田真嗣さんのステージを見てきましたと、うん、いうことで、うんうんうん、はい、そしてたまたま子さんです。
0: はい、こんばんは。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。風邪ひいちゃったみたいで。
0: あらま。
1: たまたまね、あね、遊びすぎてということで。
0: あ、ご無理のないようにね。
1: ね、ご無理のないように。はい。 そしてそうですね。えちゃんがね、うん、病は笑うと解放へ向かいますと、ケイシーズバーで笑いましょうというふうに、ね、いただいております。ありがとうございます。はい、はい、そしてね、ウニにうどんつい反応ということで ね、はい、愛知県のウニは味噌カツ食べさすんかなって
0: なことはせえ新次郎さんも
1: 来てますね。はい、新次郎さんも来ていただいてます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてそうですね、はい、うんと、そんな感じかな、うん、はい、こちらだけ、じゃない、 YouTube の方はそんな感じですね。はい、はい、それではオープンレックの方ですね、こちらの方は、はい、はい、これは、あら、ちょっと待って、なんか動かんか、みどりさんね、
0: はい、
1: はい、こんばんはです。ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、ということでね、関西今日は快晴で暑いくらいです、今夜もよろしくお願いします、うん、というふうでね、
0: 今うちもね、
1: うん、
0: サーキュレーターと、
1: うん、
0: 扇風機と回してますからね、まあ、エアコンつけるほどはないですけども、
1: うんうんうん、
0: ね、先ほどまで、配信お疲れ様でした。
1: そうそう、ね、さっきから9時まで配信とかってやってましたから素晴らしいですね。はい、そしてラッキーちゃんもね、こちらの方にも来ていただいてます。はい、そしてダハマさんです。今夜もよろしくお願いします、ということでね、ありがとうございます。はい、そしてゆかりんさんです。ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんはんこーってね、今日は母の日ということで長男が外食をご馳走してくれました。
0: あら、
1: 素晴らしいね、とても嬉しかったです、今夜もよろしくということでね、はい、そして、いや、あ、明日ね、みどりさんね、
0: うん、
1: 川村水さんのお気づけ、明日ライブキッチンやりますということで
0: 20時からね、
1: はい、
0: ライブ TikTok で配信されておりますけども、だいたいダーハマイーツをその中でライブ配信されるのが21時半ぐらいからですからね、皆さんぜひね、りんたろうさんでアクセスしてください。
1: はい、
0: はい、
1: はい、そしてそう、5月病もありますよ ねということでね、うん、はい、こちゃさんも来ていただきました、
0: はい、
1: こんばんは、今夜もよろしくお願いします。筋トレやりすぎて腹筋が重い、痛いですって。そう、うわ
0: どこまでやってんの、
1: どこまで鍛えるの、素晴らしい
0: ね。皆さん、また今週
1: はい、
0: お世話になりますか、
1: よろしくお願いいたします、ね、はい、そしてプライドさんです、
0: うん、
1: ね、5月4日ねイベントに参加してきましたということでね、はい、バンさんもいましたということで、うん、
0: ね、
1: ダーハムさんね、新曲リリース楽しみですという、ね、
0: はい、
1: ててありがとうございます。はい、そしてイクルンさんです、
0: はい、んん、
1: 今日はいい天気で気持ちよかったです
0: という
1: ふうでね、はい、い
0: ただいて、日焼けするね感じでしたよね、本当に
1: ね、みどりさんもね、久しぶりの新曲ワクワクですっていうふうにいただいております。はい、ダハムさんもね、番宣あざーすということで、うん、次回収録と夜の反省会楽しみにしてます
0: 反省会にはならんと思う、
1: 反省会かなまあいいよ
0: 反省会という名の飲み会って
1: そうですね、はい、そして、はい、ね、プライドさんがだ、スナップエンドウが使った料理ネタも期待してますというふうでね、プライドさんがね、
0: うん、
1: はい、そしてで、そうそう、今日ね、シェリーちゃんも来ていただいて、ちょっと待ってね、シェリーちゃんの方行っちゃっていいかな、ね、こんばんは、この前は皆さん出産勇気づけてくれてありがとうございましたということでね、うん、レディーを出産されましたからね、うん、もうほんと元気元気ですごいよね、もうね、番組やってるもんね、
0: すごい、
1: ほんと
0: ほんます
1: ごい、いいんかいって感じなんですけども、
0: さすがだね、
1: もうね、うん、若いって素敵と思いながら、
0: はい、
1: 本当にね、
0: まあ、無理だけはしないよ ね
1: 本当に
0: シェリーちゃん、ありがとうございます、
1: うん、してください、はい、さい、はい、そんな感じかな、
0: はい、
1: ね、枝豆をポタージュにすると美味しいよってラッキーちゃんね、なるほどなるほど、プライドさんもね、かっぱ寿司でウニ缶で700円ぐらいしたらしいですよってね、
0: うん、
1: 職場の人が言ってましたということでね、はい、ね、 YouTube の方でね、A ちゃんがね、魚の陸上養殖は、うん、カルシウム、カリウム、ナトリウムの3種類で3倍のスピードで育つと聞いたことがありました、
0: ね、早いですね、
1: 早いんだ、
0: うん、
1: だったら余計とね、うん、ありがとう、マグロカツってラッキーちゃんねおい、もう食べ物ばっかですよ、ラキジュ、サーモンフライとかね、もういろんなことを思い浮かべちゃうそして猫ビールさん来ていただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、こんばんはね、ためになる番組ですね、
0: あ
1: らま、素晴らしい、
0: もうちゃんとあのね、猫ビールさんとこの猫ちゃんたちがニャルソックで
1: 見守って
0: くれてますからありがとうございます、
1: はい、そんな感じでございます、はい、
0: はい、
1: はい、
0: ではでは ね、うん、そろそろこのあたりからね、
1: はい、
0: ダーマさんのコーナーに、うん、ね、バトンタッチしていきたいと思いますので、
1: はい、
0: 一旦ここで中締め状態で、
1: はい、
0: 中締め違うな、
1: 違うな、
0: ちょいと休憩、
1: はい

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。はい、ということで、
1: はい、
0: はい、ダーハマさんのねお手紙万歳のコーナーです。
1: はい、皆
0: さん
1: パフパフね、
0: ご賞はありがとうございます。はい、ではご紹介していきます。ケジさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。めいっ子が4月から平和堂に就職して、配属がアルプラザ第5でいいのかなのデリカになったらしいですと。
1: 平和堂ですね、
0: はい、
1: アルプラですね、
0: うん、はい、現在平和堂の人事部の教育担当課長が僕が育てた元デリカのバイヤーでして、うん、彼にはうまく面倒を見てほしいというと伝えてありますと、うん、朝早い出勤もあり、うん、一日中天ぷらをあげたりして慣れない仕事をして大変そうですが頑張ってほしいと思いますということでね。
1: 素晴らしい、
0: はい、素晴らしいね。
1: ダーハマさんだからこその、ね
0: うんね、
1: 展開ですよ。
0: うん、
1: なかなかその、ね、身内関係の人たちが、うんうん、同じ業界の、ね、中でっていう、
0: うんうんうん、
1: でも本当にね、まあ、娘さんも同業のね、
0: うん
1: ところにいらっしゃいますけども、
0: はいはい、
1: ダーハマさんがそれはもう行ってみ
0: ればもうダーハマファミリーがもうどんどんとも
1: う政治界で言えばもう麻生さんみたいな、
0: ね、麻生さんみたいなもうね自分の配下をあっちこっちに散りばめて、
1: ね、
0: 素晴らしい ね、
1: すごいね、
0: 大活躍でございます。
1: でもそのご縁がつながっていくっていうことのね、
0: うん、
1: あの大切さとその仕事の部分でもその人たちに声をかけてね、はい、
0: うんうんうん、
1: 大事に見てあげてくれるっていうことを言えるっていうことはやっぱりそれだけの実績を残してこられたし、そのね、もともとダーハマさんがその方々にね、
0: うん、
1: 対してこう愛情をかけたように、
0: ね、
1: うん、お仕事でね、
0: うんうんうん、
1: そういったことがこうやっぱり先送りされていくんだなってことをね、
0: うん、
1: 感じますよね。
0: 素晴らしいよね、
1: うん、
0: はい、ではそんなダーハマさんをお呼びしてみましょうか。早速、
1: はい、はい、お呼びしてみましょう。
0: はい、
1: はい、こらしょどっこいしょという形でございますが、はい、はい、じゃあつながったら、
0: うん、
1: はい、カメラも切り替えていきますし、あーともういけますね、おそらく、
0: はい、
1: はい、ダーハマさんこんばんは。あれ
0: 声があ
1: なたの方ですね、これ
0: 私の方です、
1: 多分違いますか、こっちは切ってますよ。
0: ダーハマ

0: まあね、滋賀、めいっ子が滋賀県の石山に住んでて、
1: はいはい、
0: で、まあ、まあ聞いたらね、入るって聞いたら、まあまあよかったなと。で、なんか配属聞いたら、デリカで聞いたから、おおと、ね。まあまあよかったな、
2: はい、でも本当大変ですよね、もうね、一日中 ね、
0: はい、
2: 揚げ物揚げたりとかね。
0: だからいろんな、まあ、デリカ担当になったら、多分1年間でいろいろ、いろんな揚げ物やったり、寿司やったり、いろいろね、一通り勉強するから、大変やと思うけど、まあ頑張ってほしいなと思って。
2: ね、本当ですね。
0: はい、
2: 皆さん、どうだろう、画面見れてますかね、なんか。映ってない感じ。
1: 黒今そっち映ってますね。
2: これはでもダーマさん映ってないもん。
1: あ、
2: ちょっと真っ暗になってね、画面が真っ暗になってますね。はい、あらま、どういうことでございましょう。
0: はい、
2: あ、ちょっと待って、じゃあそういうことかもしれん。ちょっと
0: 僕の顔が放送禁止なんかも
2: ちょっと切り替えてもらっていいですか。ちょっとお待ちくださいね。
1: ち
2: ょっとだけお待ちくださいね。一旦こっちで。ちょっと待って、
1: やっぱりこの
2: 違う、あのね、多分ね、原因が。
1: まあでもね、その食のな、世界で生きていくって言うと、本当にね、お休みとかもなかなか取れないし、
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: で朝早くからっていうこともあるんで、本当に仕込みからね、片付けまでっていくと、もう食品関係って大変じゃないですか。
0: まあそうですね、しゃあないですね、それはね。まあそれでね、その分頑張って皆さんがね、おいしいおいしいって言って笑顔になってもらうのが一番いい商売ですから、僕らは、ね、
1: だからやっぱりその、やっぱりね、自分でその覚悟、まあ、もちろん仕事が好きっていうのもね、
2: はい、
1: あるでしょうけどね、でも覚悟を持ってね、はい、取り組むことで何か一つあるとね、あれ、叩かれる世界でもあるし、まあその辺はね、いい意味でそのダハマさん大先輩としてね、
2: は
1: い、
2: ね、
1: そういうことを導いてあげていただけたら嬉しいですけど、はい、さっき天ぷらなんか揚げるというお話あったじゃないですか。
0: はいはい、
1: あれ天ぷらの今揚げた油を、まあ、サフっていう言われますけども、飛行機の燃料にするっていう、
0: はい、
1: ありますけども、ああいうのっていうのはやっぱりダーマさんもよく話とか聞かれるんですかね。
0: あ、でも平和どうも使用済み油は店全部の店の裏には貯めるとこがあって、でそういうエリアで、まあ、回収して、うん、まあ、それを再利用というね、方法を取ってるんで、まあ、石鹸にしたりいろいろもできるんで、
1: なるほどね、
0: まあ、単純に捨てるんじゃなくて、そういうね、再利用というのは大事な世の中ですから。
1: そうですよね、はい、まさにそのダハマさんがダハマイーツでね、いつも心がけてらっしゃるその SDGs ね、的なお話で、本当に素晴らしいことだと思いますけど、
2: 見えない、見れない、見れない。
0: A
1: ちゃんが YouTube の方で映ったって。
2: いや、それは私たちが映ってるんであって、
0: はい、AC さんのマサイさんは映ってるけど、
2: そうなんですよ、そうなんですよ。はい、なので、ちょっと待ち。
0: 僕の顔が放送禁止なんで。
1: そんなことはないけど。
2: こうやっちゃうと、だからあれですかね。もうすごい光っちゃって見えない。
0: まあ、いや、いいです、いいです、いいです。それは、
1: はい、こっちのブースターを変えたら、こっち。
2: ちょっと待ちください。
1: はい、まあそんな中で、
2: 声が素敵だからいいんじゃないのみたいな、
0: はい、
2: ごめんなさい、なんかね、ちょっと調子が悪いみたいで申し訳ないです。
0: それでもだいぶほんま暑くなりましたね、まあ、今日
1: ね、
0: 午前中3時間、夕方また2時間ほどバレーやりましたけど、なかなか暑かったです今日。
1: 家の中にいてもなんか湿気感もあって、割とこう思ってる湿気が出てるなっていう気もしますよね。
2: そうなんです、ごめんね、私がちょっと余計なことしたもんですから申し訳ないです。もうね、はい、なかなか
1: 後で100叩きだ
2: いや、
0: まあ、
2: はい、
0: 今日はまあ、はい、その合
2: 間はそうなんですよ、なので、ま、画面がね、その今日の料理がね、はい、パンガシウスのかば焼きなんですけど、
1: ちょっとそれ待ってくださいよ
2: 、はい、
1: 今ということで田山さんの番組ね、はい、先ほど、
2: それが映らないんですよ多分。
1: え、これも映らないの？
2: これ、うん、多分映らないと思う、真っ暗になっちゃうと思うんですよ、うん、
1: 今パンガシウスの、かば焼き皆さんの元には お届けできますでしょうか。
2: ってないんですよ多分、
0: まあ、真っ黒ですね画面は、
1: 真っ暗ですか、
2: うん、そうなんですよ、だからこれが見れないので、
1: これはこっちで映したらあかん、
2: だからこの画面自体がいかないので、うん、とあのカメラで映すかしかない。
1: それは無理ですね。
2: 無理ですね。だから、はいはいはい、結局無理なんですね。
1: これで映したら、
2: これで写してもさっき、
1: ああそういうことですね、う
2: ん、結局この、
1: はい、じゃあね、ここから先は、うん、そんな感じで、うん、ね、枝山さんにお使いお付き合いいただく感じで申し訳ないですけども、
0: はいはい、
1: ね、
2: ちょっと、なのでうちらの顔を写さないとみんなは真っ暗な画面のままなんですよ。あ、そういうことですね、大変申し訳ない、
1: はい、うん、ではでは枝山さんのね、うん、FM ギグラジオね、

0: いつもね毎週水曜日、はい、チャンネル A 23時から23時半に放送されております、はい、ダハマのラジオ番台、こちらの方の大人気コーナーでございます。ダマさんのダハマイツのコーナーです。はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。はい、
1: パンが先ほど話したパンガシルスのかば焼きなんですけれども、はいはい、まあ、パンガシルスってあの結構イオンとかではね、もうちょこっと先売ってまして、うん、平和堂でもあるんですけれども、はい、でベトナムとかね、うん、あのいわゆる東南アジアで取れるあのナマズですね、はい、でこれがちょっとまああの非常に養殖がしやすいということで結構日本にも入ってきてますと。で結構今海産資源がねもういろいろ枯渇してていろんなもの値段が高い中でパンガシルスが今結構、うん、魚介類の中では一番まあ安いんかなと。で味についても白身魚として非常に美味しいんで、でただねイオンとかで普通に売ってるのはあのパン粉漬けしていわゆるまああの洋風に仕上げるやつがね、はい、多いんですけども、うんうんうん、あえてそれをちょっとあのかば焼きにして、
0: はい、
1: あのしたのもやっぱうなぎと結構味が近いのもあるんでね、うん、でそういう風にちょっと仕上げたいので、まあ、番組の中では宣伝をしております。
0: はいはい、これ本当にねあのここ最近のお話でも、はい、そのうなぎが高い高騰してるっていうこともあって、うんうんうん、そのパンガシウスっていうのがいろんなところでね、はい、あのスーパーさんなんかでもこう皆さん、はい、ご覧になることあると思うんですけども、
1: はい、
0: そのパンガシウスのいわゆるこうまあ、生身の状態っていうかね、まあ、サーマーにおろしてあるっていうか、あの状態で売ってるの多いじゃないですか。
1: はいはい、う
0: ん、そのものをこう、まあ、漬け込んで、まあちょっとね、はい、まあ、煮込むっていうような感じでね、していただいたって感じですよね。
1: あの醤油とみりんと酒と砂糖で、ペパッてやったら、うまくできますんで。うん、まあまあ。うん、
2: はい、
0: これ、あのだから、淡白なんですよね、生酢。
2: うん、
0: はい、うん、まあ、日本のナマズよりも私はもう淡白な感じだなと思っているんですけど、
1: うん、
2: うん、そうそうそう、なんかね本当に淡白だけどちゃんとかば焼きの味っていうことで ね、
1: いやそうですね、う
2: ん、これ本当にかば焼きでそれこそお弁当にしてね食べたいっていう感じのね、はい、元でございます、はい、そうパンガシウスってナマズなんだってね、そうなんですよね。バンさんがバンガしますということで、バンガシウスバンガします。
1: もともとね、うん、あのバンさんと一緒に出てた、はい、あのビワカンの時にネタでやったんですよ、
2: はい、
1: この番号の川本優さんにあの食べて、うんうん、これうなぎの味と一緒やな分からへんなって言わすセリフを書いてたんですけど、
2: はいはい、
1: そこでゆうさんがアドリブで、うん、分かるわいわしはとか言われ
2: て、それぐらいええもん食べとるわいみたいなね、
1: わしはええもん食っとるから分かるわこれ
2: ぐらい
1: っていうネタが
0: ねえ、
1: 懐かしいね、パンさんビアカン懐かしい時代ですね、うん
2: ねえ、ね、猫ビオルさんがねエキゾチックなのかば焼きということでね、イクルンさんもね、
1: いやでもほんまに味はほんまにうなぎのかば焼きと、
2: そうそうそう、
1: ほんま結構近いもん
2: ね、
1: そうそう
2: そう、うん、本当に本当にね、イクルンさんがね初めて聞きましたって食べてみたいですというふうにね、ミドリさんもね、うん、かば焼きにすると美味しそうやね、さすが師匠ということでね、はい、うん、そうそうそう、
0: ね、まあでもねこのあの番組の中でね、はい、そのレシピに関してももちろんお話ししていただいてますけども、はい、実はものすごくこうあの栄養価が高いっていうね、
2: はいはい、
1: うん、そうです
0: ね、そういった体に関してもそのいい形のね、はい、ものなので、
2: うん、
0: もっと日本で食べられるといいなということで、
2: はい、
0: はい、私もそうね願っておりますんでね、
2: はい、
0: はい、そのあたりまたダーマさんがね世界を変えていただけると思いますので、
2: はい、どんなどんな、
0: ね、まあ、今日はねちょっとあの、うん、お顔をね、
2: はい、
0: 見ることもできず、はい、皆さんにね見ていただくこともできず申し訳ない、はい、まあまたね、うん、その番組の方ぜひ皆さんお聞きいただいて、
2: はい、
0: 栄養価もそうですけどもレシピ、
1: はい、
0: そういったこともぜひぜひお聞きください。
2: はい、
0: その前にはあこちゃとイクルのトークキッチン毎週水曜日チャンネルへ、はい、FM ギグですね、はい、8時半、うん、じゃあ18時から18時半、
2: はい、
0: はい、トークキッチンお聞きいただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、
2: すいません今日は失礼いたしました。
1: はい、いえいえ、はい、どうもありがとうございました。
0: 後で100叩き止まって叩いておきます。はい、ということでダーマさんの、はい、ね、お手紙万歳のコーナーありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: さあそれでここからマサイさんの、はい、和歌のコーナーです。はい、
1: ちょっと待ってね、今ごめん再起動しちゃった、慌てて。
0: ああ
1: なのでな、はい、そうですね、今日の和感っていうのは今週の和感っていうことでね、
0: はい、
1: 1週間明日からの1週間の和感を見ていきます。
0: はい、
1: 和感っていうのはね、1年を、365日が西暦です。西暦というかね、あれなんですけども、和感っていうのは1年をね、1年というか260日を一回りとして、1から260までのね日にちの流れがありまして、その流れをそれぞれにその運気っていうね、一日の流れの運気っていうのがありまして、それを紐解くことでね皆さんがこう一日こう何て言うかな、その日その日をそのエネルギーとともに流れを組みながら生きることに、生活していくことによってね、どんどんとねいい風に、回っていくと、ね、
0: 何をブツブツ言ってるん
1: ですか。もう慌てすぎてね、パスワード忘れちゃった。
0: まああのまあそんな形で和感っていうのはね、いろんな部分の、うん、そのまあお仕事でもそうですし、自分の私生活あるいは親子関係、またさまざまなねところでこう、まあ、その方の持ってるもともとのまあ宝というもんですけども、まあ、うん、なんていうかな、特性というかそういったこともね、よく分かって、まあ、それを分かってれば、なぜこうなんだろう、ああなんだろうって、まあ、悩まなくてもね、まあ、それで、こういうタイプなんだっていうことを理解できることで、
1: うん
0: うん、自分のイライラも相手とのねぶつかりも避けることができるっていう一つの、まあ、要素にはなるんでしょうという形ですが、はい、マサイさんがわちゃわちゃしておりますね全く何も進んでおりませんね。
1: ごめんなさい、もう自分で今ほんとびっくり、あの自分でパスワードわからんくなっちゃった。あれもうそんなびっくりですわ。
0: はい、ちゃんも少し早めにオープンネックに行こうということで、
1: ね、ということでね、ありがとうございます。
0: まあ何ですよね、あのマサイさんがあのパスワードちゃんと入れないとあのシステムが起きてこないので、困ったもんですね
1: あれ何番だっておかしいな、うもうちょっと待って、本当に困ったことでございます。
0: 全く何もできずに終わっていく可能性もありますね今日のこのコーナーは。
1: まあカードはできるからそうなると、ね一応ねこう春あじゃない冬から春へのねこう転換期ではあるんです、今週1週間がね、明日からの1週間がで月火水が得意日になります。その日、1週間っていうかその3日間がね非常に流れのいい運気ですので、この3日の間に皆さんでねいろいろと考えていただけるといいんじゃないかなと思います。で、どんなことに気をつけるかというとですね、ちょっと待ちください、これももうぐっちゃぐちゃになっとる、なんでね、ピピピピピ、はい、その3日間ですが、はい、で一つ一つの言葉を大切に、月火水です、11、12、13、この3日間ね一つ一つの言葉を大切にエネルギーが流れてくるイメージを持ってください。そうすることによってね心が整うそうです。ですので明日からのね、1週間ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、1週間の中でねひらめきの1週間という風になっていきますので、いろんなことがピッピッピッと来たらもうそこでね皆さんもねあのそれをしっかりとキャッチしてくださいっていう風になっておりますので、ぜひそんな1週間そして月火水っていう風でね、やっていただけるといいと思います。はい、は
0: い、シェリーちゃんが、はい、以前王子のね、
1: うん、はい、
0: 和感を教えていただいたので、うん、思い出しました。
1: そうですね、そうそうそう、レディーもね今度してあげようと思っとってね、うん、すっかり忘れておりましたけども、はい、大丈夫パスみどりさんね、パスワード忘れ、そう大丈夫、パスワード思い出した、もう焦っちゃってね、ほんとダメだね、もうこの年になるとね、この間なんか自分が車どこに置いたか忘れちゃって、もう本当にねえらいことだったんですよ。もう探しまくってね、ほっとして盗まれたまで思ったんですけど、結局はねなんてことない、全然違うところにあって自分の思い違いだったっていう風だったんですけども、はい、なかなかねこうやっぱり、ね、パソコンはうまいこと言ってくれません。ひょっとしたらみどりさんも映せれないかもしれない。
0: は
1: は、であこっちで無理くりこっちでやればやれんこともないけど、
0: ということでカードリーディングするんですか。
1: はい、やります。
0: はい、
1: はい、そんな吐き捨てるように言われ、
0: 吐き捨てますよそれ、
1: 吐き捨てるように言われちゃう、もうかわいそう、うん、はい、 ではまたね、来週にでもレディーのね、シェリちゃんのレディーの和感ね、やってみたいと思います。
0: 選択肢は
1: ABC、 選択肢はい ABC、 この1週間の皆さんのね運気の流れ ABC です。はい、はい、選択肢ね、皆さんもねやってみてください。こういうアナログ感好きよってチャーリーシーさんがね。
0: 優しいね。
1: 優しい、皆さん本当にありがとう。ダーハムさんを想像してますね、玉玉子さんもね、本当に皆さんありがとうございます。
0: はい、
1: はい、このねバッタバタ感がねどうなんだって感じでございますが、
0: はい、
1: はい、
0: それでは選択肢は、はい、ABC ということで、はい、YouTube の方は、
1: うん、
0: YouTube の方は、
1: はい、
0: 今のところまだどなたも選択されてないような、
1: うん、そう、ね、あ、そうか、そうね、
0: ですね、はい、
1: うん、
0: ということで、ではではオープンレックの方は、うん、A の方は猫日和さんと A ちゃんですね。
1: はい、
0: はい、
1: では A の方へ、はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出してください。あなたは一人じゃない。今の悩みにはすでに天使たちが動いています。だから力を抜いて安心して任せてください。あなたのために素晴らしい結末を用意しています。だからこそ、ここ今また心を躍らせてほしいのです。そのハッピーエンドはきっとあなたの世界を輝かせてくれます。
0: といただきます。なるほど、はい、YouTube のチャーリーシンさんが A をいただきました、
1: う
0: ん、
1: はい、A の方ね、はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出してくださいと来ました。いい、
0: ね、ワクワク大事ですね。
1: はい、
0: はい
1: はい、そして
0: B の方ですね、うん、YouTube の方いらっしゃらなくて、うん、オープニングの方は、
1: はい、
0: ラッキーちゃん、うん、高木みどりさん、ゆかりんさん、
1: うん、
0: イクルンさん、多いですね、うん、
1: B が多いですね、はい、はい、そしてシェリちゃんも B ですね。
0: はい、
1: はい、何も生産的なことをせずに落書きをしたり、うん、ぼーっとしたり、ただ過ごす時間を自分に許し、
0: うん、
1: そしてその時間を心から楽しめるようになると、あなたの才能、想像力、生産性は間違いなく飛躍的に高まっていきますと出ました。はい、ちょっと皆さんね、本当お忙しい、そう、忙しい日が続いてるのかな、うん、ぼーっとしてくださいね。シェリちゃんなんかまさにね、そんな感じだと思います、うん、そうね、もうね、命を生み出すという大変な仕事をね終えたばっかりですから、うん、ぜひぜひね、そのそういった時間を自分がねすごい楽しんでくださいということですね。
0: はい、
1: はい、
0: そして C の方は、うん、
1: はい、
0: YouTube いらっしゃらなくて、うん、オープニングの方はコチャさん、
1: はい、
0: 一人、
1: うん、
0: コチャさん、
1: コチャさん、
0: コチャさん一人、
1: はい、
0: 選ばれし C、
1: 人生のすべての瞬間は一時的なもの、うん、だから幸せの時は思いっきり味わって、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、うん、やがて光の差す日がやってきますということでね、はい、いただきました。はい、イクルンさんもね、わー、うん、ぼーっとしちゃいますっていうふうにね、うん、いただきましたけどね。はい、
0: いいですよ、そういう時もあって。でもあの小田さんに光が差す、
1: うんね、素晴らしいじゃないですか。
0: すごいね、
1: はい、ぜひぜひ、うん、やってみてください。そんな感じでね、はい、今週1週間も皆さんのね、素敵な1週間でありますように。
0: はい、はい、はい、
1: ね、ぼーっとですね、一番苦手だけどぼーっとします。みどりさんは苦手そう。
0: なそうね、
1: 絶対いつも忙しくやっとるよね、うん、はいね、本当です。そんな感じでございました。はい、
0: まさかの、
1: はい、うん、一人、どんな光かしら楽しみということでね、はい、
0: うん、
1: ダーマさんはね、ぼーっとしたことがないね、止まると死ぬマグロ。ね、アシンジロさんが C でしたね。
0: はい、
1: シンジロさんもね、ぼーっとしてください。はい、皆さんね、大事ですよ。
0: C は光が差す
1: ん
0: でしょ？
1: あ、光、うん、なので、うん、あ、そうですね、ごめんなさい。
0: B がぼーっとしてください。
1: B がぼーっとでしたね。うん、はい、そうそうそうそうね、はい、はい、光が差す C の方です。はい。
0: はい、ぜひぜひね、はい、ご参考になってね、うん、皆さんより豊かな人生をね、はい、楽しく、うんうん、エンジョイなさっていただき、楽しくエンジョイに決まってるよね。エンジョイなさっていただきたいと思いますけどね。
1: ます、はい、はい、あね、冒頭映画見続けてました。あ、いいことじゃないですか、さすがですね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、ご参考になさってください、うん、ではこの後は一旦、うん、YouTube の方とはね、
1: はい、
0: また FMQ の再放送帯お聞きの方とは、
1: うん、
0: 一旦お別れになるので中締めです。
1: はい。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、それではね、ここで1時間を経過しますので、
1: はい、
0: はい、この後はオープンレックにての、うん、生放送という形になりますので、 YouTube をご覧の方よろしかったらぜひね、
1: はい、
0: こちらの方にご移行なさってください。
1: はい、
0: はい、そんな感じでございますね、うん、はい、まあいずれにしてもね、いい陽気になってきましたからね、楽しめる日々をね、
1: はい、
0: 皆さん、はい、今日の和感なんかもね参考にしていただいて、うんうんうん、リーディングも参考にしていただいて、はい、お過ごしいただければと思います、
1: う
0: ん、じゃあこの後はいつものあのコーナーから始まってまいります。後半は生、うん、歌のコーナーもあります。その前には高木みどりさんのアニマルトピックスのコーナーもありますので、皆さんこの後もお付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあここでさよならの方はまたね、バイバイ
1: バイバイ。

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ。皆さんこんにちは、グルメ社労士ひとみんです。
1: 恋活コンサルタントのあーちゃんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてあーちゃん、
1: はい、
0: 私たち結婚してるわけなんですけどね、
1: はい、
0: 結婚意識した瞬間ってどんなだったか覚えてます？
1: もうかれこれ7年ぐらい、6、7年前なので、
0: うんうん、
1: ちょっとぼやっとしたんですけど、
0: うん、
1: 確か私が結婚する気、結婚考えてるんみたいな、
0: うん、
1: 結婚するつもりあるのみたいなのを聞いた時に、
0: うん、今の旦那さんに、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあもちろん考えてるよみたいな、
0: うんうん、
1: ことをすぐ答えてくれた時に、
0: うん、
1: あ、考えてくれてたんだと思って、
0: うんうん、
1: ただそれがまだお付き合いして3ヶ月とかの時やったんで、
0: 結構早い段階で意思確認を
1: そうなんです。私もその時ちょうど結婚した用語がすごく高かったので、
0: うんうん、
1: なんかその時に3ヶ月目ぐらいでちゃんと即答できたのを機に、あ、ちょっと結婚考えてみようかなって、まず第一段階思った。
0: 第一段階、
1: ひとみんは？
0: 私はうちの夫がまあバツイチなんですけどね、
1: うん、
0: お付き合いするぐらいしてから私たちも3ヶ月目ぐらいで結婚したいって言い始めたから、
1: うん、あ、
0: そう、うちの旦那が、なんで、あ、そうなるんかなみたいな。私若かったんで25歳ぐらいだったんでまだぼんやりとだったんですけど、なんかそうやって言ってるから、はい、ほんじゃあそうなるんかなみたいな感じでいました。
1: なんか口にすることって大事かもしれないですね。
0: そうですね、なんか意識に上がるというかね、うんうん、言わなかったらいつまでもダラダラしてしまいそうですけど、いい、なんだろう、タイミングというか、いい、なんだろう、
1: 意識づけっていうかね、
0: そう意識づけになるのかなって思いました。はい、それでは本日もスタートしていきたいと思います。

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ。本日のゲストは婚活アドバイザーの松見慎一郎さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。松見さん本当すごくて、関西に500社ぐらい結婚相談所があるらしいんですけど、そのだいたい一般的な結婚の成婚率っていうのが通常14-15%らしいんですけどね、うん、松見さんなんと 82.4% の成婚率を誇るらしいんですよ、
1: はい、
0: で そんなね、今日松見さんの仕事の秘訣とその原動力をお伺いできたらいいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。松見さん その結婚相談所って、はい、なんか結婚相談所って聞くと最後の取り出みたいな、結婚できないから最後はもうとりあえず結婚相談所を申し込むかみたいなイメージあるんですけど、はい、実際はどういう人たちが来られるんですか？
1: そうですね、まあ、今の結婚相談所、まあ、確かにもうめちゃくちゃ会社が多いんですけど、うんうん、ちょっとこの 2,3 年前ぐらいがだいぶ変わってきて、最後の砦ではなくて最初に行く、
0: 最初に行く場所
1: 意識に今変わってきてるんですね。で、要は会員さん、一番若い方でも21歳の学生さんとか
0: 早い
1: いう方もいたりします。もちろん一番上は70歳ぐらいの方でおられますね。
0: じゃあだいぶ年齢幅広く。
1: そうですね。
0: で、皆さん結婚したいなと思ったらまずそこに行くみたいな、うん、そういうふうに考えられる人も増えてきた。
1: 多分ね、世の中 そのアプリとかね、うん、皆さんあんまり抵抗がなくなってきてるみたいで、うん、その影響もあるのかなとは思います、
0: ね。へー、そうなんですね、うん、松見さんがね、そうやってなんか、まあ、いろいろ人来ると思うんですけど、
1: はい、
0: そんな中でもこんだけ 82.4% の成婚率ってすごい、他のところと比べると何倍、うん、4、5倍
1: 何倍でしょうね。
0: 何倍ちょっと計算できない
1: 7倍ぐらい
0: かな。その、ね、高い成婚率を誇る理由ってどんなのがあると思います？そのためになんかやってることとかあるんですか？
1: ありますね、
0: うん、どんなことされてるんですか？
1: やっぱ他社さんもね、やっぱ素晴らしいサポートあると思うんですけど、いろいろ他社見に行った時にこのサポートがやっぱ薄いなと思ったんですね。
0: 薄い
1: 要は、うん、出会いからまあプロポーズまで、ね、はい、一貫して見るわけなんですけど、大手になればなるほどその担当に分かれていくんですよ。お見合い担当とか、
0: はい、
1: 交際担当とかね、
0: 交際になるとまた一歩進んだ段階になるっていう。
1: そうですね、
0: うん、
1: でそれがこう残念ながらこう引き継ぎがあんまりできてないっていうのがすごく他社見てて感じたことだったので、せっかく入会時にね、皆さん気合い入れて頑張りますっていう時に、その担当した僕がいきなり、はい、誰か別の担当に変わりますねっていうと、やっぱテンション下がる。
0: そうですよね、面倒見てくれないんだみたいな感じで、
1: ね、
0: うん、
1: っていうのがあったので、ちょっとね、当社としてはもう入会時からプロポーズまでも一貫して僕が全部見るっていうふうに、あのやったらこうなったという、
0: はい、最初から最後まで面倒見てくれるってすごい心強いですよね。その中でもなんかも、なんだろう、具体的なアドバイスとかって結構されたりするんですか？
1: ありますね、まあ、一番初めに入会したら皆さん探す行為をするんですけど、はい、どんな人と会おうかな、そのプロフィール見るだけで申し込みをされない方もいるんですね。
0: 見るだけ、
1: うん、見て私が押してもこの人 OK 出してくれるかなとかいうのでこう留まってしまう人もいたりするので、もう僕一緒に検索するんですよ。でもなんならちょっと冗談っぽく言いますけども、うんうん、右手を取ってもポチッと押すぐらいとかね、まあ、あとはやっぱりそのお見合いというのが1回目のあれになるんですけど、その終わった後にまあ交際期間、まあ、っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: でそのデート時もやっぱり1回2回デートしてすぐ振られちゃったりとか、
0: うん、
1: 逆にすぐ振ってしまう人とかいうのをこうただ単に傍観してたら意味がないので、なんでかなっていうのをこう追求、
0: はい、追求
1: していって、でまあ、個人情報のギリギリラインですけど、はい、見せてくれる人はもう LINE とか、電話とか、
0: うんうん、どんなやり取りをしたんですかっていう、
1: でそういうのを見た時にあの、ね、それあかんでっていうのがあるんですよ。
2: 見つかるわけですね。
1: 見つかっちゃう
0: んです、ね、例えばどんなのがあるんですか？
1: まあ、例えば皆さんもねご経験あると思いますけど、うんうん、お会いしてから付き合うまでの間って 2,3 回デートするじゃないですか、はい、でその時で女性ってほとんど様子を見られるんですけど、男性って心理学的に会うたび会うたびテンションが勝手に上がっていく動物なので、
0: なんかなんとなくわかります。
1: 勘違いしていくんですね。
0: うん、
1: もう3回お会いしてるからもういけるだろうみたいな。
0: あ、
1: でも女 性に聞くといやいや全然テンション上がってませんと、はいはい、なのでこうどんどん男性が勘違いしていって、あのもう毎日 LINE してしまったりとか、おはようとか今何してんのとか、
2: まだ女性側が好きとか分かってないうちに毎日毎日 LINE が届くみたいな。
1: そうそうそうそう、
2: どうそれあち
3: ゃんであのこちらに好意があったらいいですけど、ない場合ちょっとずつ
2: 重たいな
3: って、日々ちょっとずつ重たくなって
1: きます。そうですね、その温度差を男性は分かってないので、そういう時はこれは女性好きって思ってるんですかとか、いやだって LINE 来てるから、いやいやそれただの会話やからっていう、まあ、でそういうので女性に聞くとやっぱり好きじゃない、
2: うん、
1: そういうのをズバッと、はい、もうはっきり言って詰めていくという、
2: 詰めていく男性に対して、うん、これはこういう LINE は送らない方がいいよとか、
1: そうですね、
2: すごいなんか踏み込んだアドバイスですよね。
3: そうですよね、
1: で僕はやっぱり男性なんで女性の会員さんを大切にしたいので、うん、まあ、女性に聞くんですけど、まあ、女性も女性でやっぱり注意せなあかんとかあるんですよね、
2: 女性はどんなところ、どういう人が多くて失敗しちゃう人がいるんですか？
1: ね、女性にはちょっと僕も非常に気を使うんですけど、いきなり詰めると言うこと聞いてくれないので今日も可愛いねとか今日元気やねって言って笑顔になってから一個だけお話ししたいんやけどっていうふうに言って、まあ、聞く姿勢になってからアドバイスをするんですけど、はい、まあ、厳しい言い方を言うと自分のことは棚に上げといてという女性が非常に多い感じがしますね。なのでもっとそのタイプっていうのを生活、結婚してからの生活感がどうなのかっていうことをちょっとヒアリングさせてもらって、はい、あの顔がタイプじゃないって皆さんよく言うんですけどねでもやっぱり中身が大事なので、
2: そうですよね、
1: そこを見なあかんよっていう優しく言っております。
2: 確かになんかそういうの見たらやっぱりかっこいい人に目がいって、うん、この人だったらいいけどそれと比較してこの人ちょっといまいち顔かっこよくないよね、じゃあもうこの人なしみたいな、写真だけ見て生理的に受け付けないって勝手に思い込んでなしにするとか
1: いますね。
2: ねえ、この人稼いでるけど顔が悪いみたいな自分の顔を顧みずに相手のお顔だけ見て判断するみたいなところは結構あるような気がします。
3: そうですね、女性はね、
2: 女性あるあるな気がします。
1: あとはなんか思い込みも激しいですよね、女性の方、あの不動産関係の人はこんな人じゃないかとか、
2: あ、
1: 自営業の人は不安定材料が重いとか、まあ、すごい勝手に思い込んでしまってるのもちょっとあるかなとは思いますね。
2: あ、確かにあるかもしれない。なんかすごいあれですよね、男性女性のなんだろう、癖みたいなもの、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: こういう区分けはちょっと良くないかもしれないですけど、うん、なんかそれぞれにやっぱなんかなんていうんですか、そのカテゴライズできる何かがあるような気がして、うんうん、そういうのをすごい熟知してらっしゃいますよね。
1: ですね、もう本当にたくさんの方がね来られるので
2: その人たちに合わせて、
1: はい、
2: でなんかそうやってこういろんな、言ったら婚活アドバイザーですけど、人の色恋にこう、
1: うん、
2: なんだろう、どんどん首を突っ込んでいくわけじゃないですか。
1: そうですね、
2: それってすごいなんか大変なことだと思うんですけど、
1: はい、
2: それを やる原動力ってどんなことなんですか、松見さんは。
1: やっぱりもちろん結婚が全てではね、あの人生ないと思うんですけど、はい、うちの会社ではコンセプト的に結婚をゴールにしてないので、結婚してからがね第二の人生ではあるので、はい、やっぱりそういうふうにこう、まあ、最終的にありがとうと、
2: うん、
1: あのほんま結婚させてもらってよかったですっていうふうに言ってくれたら、もうめちゃくちゃそれは嬉しいですし、はい、もう今14年目15年目になるんですけど、うん、やっぱりこの大阪市内歩いてると結婚した夫婦の方々やっぱお会いするんですよね。で会うたびにやっぱ赤ちゃんが一人増えたりとか、やっぱそうなるとすごい、あ、やっててよかったなっていうふうにすごい思う瞬間なので、普通に歩けないというかちょっと意識しないといつ会員さんとお会いするかっていうのはちょっと怖がりつつ
2: 、でもね、そんだけたくさんの結婚した人たちを輩出してるってことですもんね。
1: う
2: ん、
1: そうですね、で今で360組ぐらいかな、大体それぐらいはご結婚なさったかなとは思います。
2: すごい、ね、なんかその 大変な中でも気をつけてることってどんなことがあるんですか？
1: そうですね、やっぱりたくさんのタイプの人がまあいるし、年齢もね幅広いので、やっぱり言葉遣いですよね、僕の。
2: あ、
1: やっぱそういうので誤解を招いてしまったり、あのやっぱサポートが薄いと感じさせてしまったりとかいうのがあるので、やっぱ言葉だけは相当気をつけてはいます。
2: どんな感じで気をつけてるんですか？
1: やっぱりちょっと相談あるんですけどって LINE とかで来ると、まあ大体背景が僕も読み取れるので、なんで今日相談あるって言ったんかなってこう聞くと、その前にお見合いがあったりするので、多分うまくいかんかったんだろうなとか、その時にこうね間違って何ですかって普通に聞いてしまうと良くないので、全部松見さんを把握してくれてるであろうという前提で来るので、なので一人ずつのねプロファイリングでもうこう全部管理はしてますけど、昨日何喋ったかも全部メモって、で多分この頃にそろそろあれが来るかなと、悩みが来るかなと、そろそろもう男を信じれなくなりましたとか、なんかそういうのが出てくるので、
2: そういう予感まで感じ取れるんですね。
1: 予感多分言うだろうなと思って、やっぱりそういうこと言ってくるんです
2: ね。なるほど、あの時デートを2日前にしてたしなみたいな。
1: そうそうそう。多分それのデートのクレームだろうなとか思いながら、っていうとこですかね。
2: で、松見さんにとって働くってどんな意味があるんですか？
1: やっぱり綺麗事に聞こえるかも分かりませんけど、やっぱり人のためにお役に立てること、やっぱ感謝されることっていうのがやっぱ一番僕もやりがいに感じるので、やっぱそういうのをお役に立てるようにっていうのはまあ意識して働いてるかなとは。
2: お役に立てるようにか。例えば、
1: やっぱりその恋愛、出会いからね、まあ、スタートしますけど、ただ単に心理学のアドバイスではなくて、例えば外見であったりとかすると、やっぱファッション服とかね、でもう男性なんで化粧とか見えるのは僕も分かりませんけど、やっぱ外部講師に頼んでそこはちょっとやっていただいたりとか、でなんなら恋愛中に結婚を意識し始めると今度お金の意識も出てくるので、ファイナンシャルプランナーにおつなぎしてちょっとコーディネートしてもらったりとか、結婚後もそうですよね。だからなんか僕の、ありとあらゆる人脈を全部おつなぎしていって、はい、トータル的に良くなるようにっていうふうにっていうのはちょっと意識してやってますね。
2: そうなんですね。松見さんなんて言われたら嬉しいんですか、そういうお客さんから？
1: もう松見に出会えてよかったと言ってくれたら一番、それでも人生変わったって言ってくれたらね、一番嬉しいですよね。確
2: かになんかその人の人生のところになんか携われたみたいな。で、なんだろう、それで松見さんがいたからこそうまくいったっていう転換地点みたいな感じになれてたらね、
1: 言ってくれたら嬉しいです、
2: ね、最高ですね。
1: 基本結婚式僕行かないので、全てお断りは、
2: 行ってたらきりないですもんね。
1: きりない
2: それは 82.4% 成婚させてますからね。それではありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。

0: い、続きまして
1: 恋活コンサルタントあーちゃんのほっと一息コーナー。
0: は
1: い、ほっと一息っていうことで、はい、夏美さんと、奥さんすごくさっき仲がいいって伺ったんですけど。
2: ありがとうございます。
1: 今ご結婚されて何年ぐらいなんでしょうか。
2: ちょうど今年10周年。
1: あ、おめでとうございます。何かされるご予定はあるんでしょうか。
2: ねえ、さりげなく机の上にバリ島のパンフレットがあったりしますね。
0: あ、え、してるんですか。置いてある。
1: 置いてある。
2: 置いてるんです。無言で。
0: 無言で。
1: じゃあ候補はもしかしたらバリ島旅行
2: になるんちゃうかな。
1: これから考えないといけないですね。はい、じゃあ仲良しのちょっと秘訣があったらちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども。
2: はい、仲良しの秘訣。まあ結構日本人の方テレアの方が多いとは思うんですけど、
1: はい、
2: やっぱ言葉をこうね、やっぱ会話ができるかどうかっていうところなので、うん、いい時ももちろん悪い時も、
1: はい、
2: やっぱ逃げちゃう人って多いんですよね。喋りたくないとかね、特にお金の話になったりすると、
1: うん、
2: ですけどそこをまっすぐ喋れるようにまずは感謝の言葉を毎日言えるかどうか。
0: 毎日、
2: まあ、ありがとう、照れくさいですけど愛してるとかね。
0: おー、毎日愛してるって言ってるらっしゃるんですか。
2: 好きとか可愛いと
0: か、
2: こんなおっさんではありますけど毎日のハグをして
0: あ
2: いてきますと、
0: ね、
2: はもう毎日やってますね、ずっと。
1: じゃあどんな時でもその、まあ、いい時も悪い時も会話ができるように感謝だったり、まあ、愛してるとかそういう気持ちもちゃんと毎日伝えてる、
2: うん、そうですね。
0: 毎日愛してるって言われる？
1: 言われない。
0: それをもう自発的に言うようにしてるんですか？
2: いや、実はそれが違うんですよね。やっぱうちの奥さんはすごく誘導がうまい。
0: 誘導？
2: こうしてくれたら嬉しいねんけどっていうのをうまいことうまいこといろんなと節々で言ってくるんです
1: ね。じゃあその感謝であったり愛してるとかも奥さんがもともと
2: 誘導
1: してくれた。誘導してくれた。
0: どんな感じで？
2: 結婚するちょっと手前ぐらいにその、はい、やっぱり例えばご飯作っていただきました、
1: うん、はい、
2: で美味しいと、うん、美味しいのかまずいのかはっきり言ってくれる方が私は嬉しいと。
0: あ
2: って言ってまずいって言うとめちゃくちゃ怒られるんです
1: よね。そうです。
2: ちょっとだけ塩加減がぐらいで言わないと怒られますけど、
0: うんうん、
2: あとはやっぱりそのなんか嫌なことがあってもはっきり目見ながらちゃんと喋ってくれた方が分かりやすいし、黙ってたら分からないからそこは言葉に出してねっていう、そっちの方が私は嬉しいで常に最後の言葉はそうなる、
1: うんうん、
2: って言ったらやっぱりニコッと笑顔になるので、あ、これがいいかなと思って僕もまあやってるって感じです。
1: 奥さんの伝え方もいいですね。私はこうしてくれたら嬉しい、
2: うんうん、
1: って言ってくれたらなんかちょっと、あ、そうしようかなって思、
2: そうですね、
1: 思いますね。
2: もうテレビとか見るにその本当にはっきりしてる人なので、うん、
1: はい、
2: もう木村拓哉が大嫌いと、
0: 珍しい珍しいですね。
2: 奥さんは言うんですね、
1: はい、
2: でなんでって言ったらかっこいいって絶対本人で分かってるような人が一番嫌いみたいなでよく言う。そういや僕は男としてかっこいいと思うけどなって言っても嫌い。だからそういうのもはっきり言う人なんで逆に付き合いやすいです、ね、会話も、
1: うん、なんか裏表がないと言いますか。
2: ないですね。
1: うん、
2: 本当に教育がうまいなと。奥さんがカウンセラーやればいいのにっていつも思うぐらいうまいなと思いますね。
1: もしかしたらちょっと仕事にも生きてるかもしれない
2: ですね。いや、めちゃくちゃ生きてて、やっぱ会員さんとかのセミナーとか僕いろいろ面白おかしくやってるんですけど、うん、
1: はい、
2: ほとんどタイプを決めるとか、
1: うん、
2: 男性をどうやって言い方悪いけど転がしていくかっていうのを全部奥さんに教えてもらったものを僕セミナー化しただけなんですよ。なので男性の本音はこうとか、
1: はい、
2: 勘違いさっきねお伝えしたのって勘違いしてるとか、
0: はいはいはい、
2: そういうのも全部奥さんが言ったことをまとめただけ。
0: そうなんですね。もうね、その松見さんの作ったその研修セミナーの資料めちゃくちゃ面白くて、うん、男とは大体こんなものだからこういう風に気をつけろみたいな感じで書いてあるんですけど、 あるあるみたいな、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うん、
2: そういうのはやっぱ毎日の夫婦生活の中で普通に会話していることがもう結構仕事に反映する感じですね、
1: そうなんですね。
0: やってなんだろう転がされてるってさっき言ってたんですけど、はい、でも多分松見さんは奥さんのことを愛してるから、はい、その笑顔が見たいから頑張ってるみたいなところが
2: 間違いないこんなに私は M だったのかと思います、ね、
0: いやでも結婚10周年でそんなに仲がいいってすごいですよね、うん
1: すごい心がほっと温まったところでですね、はい、ほっと一息コーナーは以上となります。
2: はい、
1: ほっと一息コーナーです。

0: 婚活アドバイザーの人の結婚生活をちょっと垣間見るってなんかちょっと楽しいし、なんだろう、うまくいってる結婚生活うまくいってる人の話を聞くとちょっと結婚しようかなって思う人も増えるんじゃないかなと思います。で、おつみさん、
1: はい、
0: 今後ですね、
1: はい、
0: 5年から10年後とかの目標とかあったりするんですか？
1: そうですね、やっぱり今日本ってどんどん人口がね減ってきたり、結婚する数も減ってきてるのが事実ね、よく政府も言ってますので、はい、まあ、ちょっとでもやっぱり大きく言うとやっぱ少子化対策になれるようにっていうのがまあ一つですね、はい、あとはまあ結婚がゴールでないってさっきお伝えしましたけど、それ以降結婚した後のサポート体制もなんかできないかなっていうので、あのまあ妊活であったりとか、まあ家を建てるとか、なんなら最終お葬式のやり取りまで、もうそこまでトータルの会社ができたら一番いいかなとは思っております。
0: もうなんか人生の転換期に関われるような、
1: うん、
0: なんだろう、業務内容というか仕事にしてったら、うん、その人にずっと携わっていけますもんね。
1: まあ、できれば途中で離婚のことはあんまりしたくないです
0: けど、ね、そうですよね、そうならないように、
1: はい、
0: そうならないようにアドバイスもできますもんね、
1: 一応弁護士を紹介しますけど、ね、
0: 最終はね、
1: はい、
0: 最終はね。そしたらじゃあ最後に、
1: はい、
0: 結婚したい人へのアドバイス、いつもだったら働く人へのアドバイスって聞いてるんですけど、うん、今日はちょっとせっかくなんで、はい、結婚したい人へのアドバイスをちょっとお伺いできたらなと思います。
1: そうですね、やっぱり結婚したいなと思ってる人にはまずは先ほど言った外見とか条件ではなく、うん、どんな人と生活したいかなっていうことをまず紙に書いてほしいかな、う
0: ん、どんな人と生活したいか、
1: はい、
0: うんうん、
1: 5つ、まあ、分けて100項目に分けて書かす方法があるんですけど、
0: 100?
1: そこを明確にしてから行ってほしいかな、はい、であとはまあ飲み会とかバーベキューとかいろいろそんなイベントもしてますけど、はい、そこに集まる方々の動機っていうのも大体読めるじゃないですか、本当に彼氏作りに来てるのかどうかとか、はい、
0: うん、
1: そういうのを読みながらちょっとね、日々スキルを上げていってほしいかなとは思います。
0: なるほど、100項目ってさっき言ってたんですけど、うん、そんなにあるんですか、こういう人と生活したいのカテゴリーが
1: あるんですよ、まあ、食習慣、金銭感覚、仕事、家事、家族、友人、趣味、嗜好って5つに分けるんですけど、うん、そこからさらに掘り下げていくんですよ、で理想はどうなのかを20項目ずつ振り分けてかける5なんで100なんですけど、
0: はいはい、
1: これを100個かけた人はだいたい1年以内に決まる、かけない人がでも大半です、
0: うん、そうですよね。でもなんかそれって人を知るよりは自分を知るって感じですね、
1: うん、そうですね、
0: 自分が今後どうしていきたいかっていうのを、う
1: ん、
0: ライフプランを自分で探していくみたいな、
1: うん、そうですね、
0: それが分かった人だけが結婚できるみたいな、だけがとは言わないですけど、それができたら結婚するのが近くなる、
1: うん、そうですね、あとはやっぱり本音をちゃんと伝えないとね、嫌われたらどうしようって女性がよく言うんですけど、嫌われたらどうしようではなく、何でも話し合える異性とじゃないと結婚はできないので、はい、怖がらずに会話をしてほしいなとは思います、ね、はい、
0: そういう関係性をきちんと作っていくってことです ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 結婚したいと思う人と
1: 思うならば、
0: 思うならば、
1: うん、
0: ありがとう
1: そうですね、まあ、とにかく怖がらずでも行動はしてほしいかなと思いますね、はい、
0: そうですね、行動ですね、
1: はい、
0: まずは何もいろんなこともそうですよね、
1: うん、
0: とりあえず行動してみないと止まってるだけじゃ何事も進まないから、
1: もちろんです、
0: はい、まず一歩、
1: はい、
0: 進んでみましょうってことですね、はい、じゃあ最後に松見さんにお仕事お願いしたいなと思ったら、
1: はい、
0: うん、どうしたらいいですか？
1: そうですね、基本的にはホームページを見ていただいたらと思いますので、はいはい、よろしくお願いします、
0: はい、なんて検索したら、
1: エテルナ、
0: エテルナ、カタカナで、
1: そうです、
0: はい、
1: で京橋結婚相談所って入れて、
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあカタカナでエテルナで、うん、婚活相談所京橋って入れると出てきます、
1: はい
0: はい、結婚考えてる方は一刻も早く、
1: はい、
0: 検索かけてみましょう、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: それでは本日のゲストは婚活アドバイザーの松見真一郎さんでした。ではまた来週、素敵なお時間を過ごしてね。
2: Have a nice day。
0: ありがとうございます。

0: ございます。
1: 5月17日384回目の放送です。いやなんかね、目の前にたくさん並んでおります。
0: はい、
1: 今回はね5本目の収録で、久しぶりはね1回で5本目
0: と、そうだね、
1: ゲストさんが来ていただいて、スタンバイしていただいてるんですけど、いやこのもみじテンプラ初めて食べた、めっちゃ美味しいね。
0: 私大好きで、めっちゃ大好きで、本当にあの美濃行くって聞いたら買ってきてっていうぐらい本当に好き。めっちゃ美味しいよね。この、 歯ごたえとちょっと甘い感じと、そうめっちゃ美味しい。
1: ね、
0: ね、
1: 食感も美味しい。そうそうそう、
0: 完食よ私。
1: 何ぼでも食べるし。
0: 何ぼでも食べる。
1: 収録中ボリボリ言うかもしれない。
0: はい、オッケー、
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、サトリです。
0: はい、ということでね、行きましょうか
1: ねえ、もう本当になんかすごくね楽しそうな、はい、お話が聞けそうに ねワクワクしております、はい、本日のゲストさんご紹介させていただきます。働く女性が笑顔になる住まいづくりをモットーにしている会社、家屋建築設計代表、体育会系の住宅専門建築設計士でいらっしゃいます、さとみんこと意識さとみさんです。
0: はい、おはようございます。いらっしゃいませ。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お久しぶりですね。
2: お久しぶりですね。
0: ね、もう今年のちょっとね、今年の元旦の日に、はい、初日の出、ね、一緒に山登り行きまして、はい、そこからのご縁で、はい、もうね、初めましてだったんですけど、なんかお話しさせていただいて楽しかったやなと思ったら、まあ、ラジオね関心持っていただいて、
2: はい、
0: 出してくださいっていう流れで今日に受付いたしましたけど、
2: お会いできて本当に良かったです。ご縁をいただいて、ね、
0: 嬉しいんですよ、
2: はい、ありがとうございま す, います。
0: でちょっとね、さっき話してたらフルマラソン
2: はい、
0: 神戸マラソン出た。
2: それはにわかマラソンランナーなんですけど、
0: いやいや、私もそう、
2: 1年に1回だけ、
0: ね、いや十分ですよ、
1: すごい、しかも完走してるっていうのがね、全部
0: 体育会系ですから。
2: いやいや、体育会系
0: 聞いたら第1回の神戸マラソン、はい、出会ったっていう。
2: あ、そうですね、
0: 私も出たってさっきね、
2: もう偶然です ね先ほどお話しして、
0: 第1回すごかったですもんね、
2: はい、
0: 思い出した、14年前ですよ。
2: あ、そうですか、そうなりますか。
0: 神戸で初めてフルマラソン、
2: はい、そうです、
0: この大会、
2: はい、
0: すごい真剣に湧いてきました、
2: はい、よかった、
1: ハイタッチしてましたもんね、
2: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ここで、さとみんさんね、
2: はい、
0: 結局お仕事をハッケーやるときも、ちょっと飯はいただいたかな、お話だけやったかな、
2: お話だけでした ね、
0: はっきり聞いてなかった。もともと今のねお仕事のそのきっかけっていうのをされたきっかけ、さっき、
2: ね、そうですね、ずっともう20代の、うん、まあ、最初に就職したところは、はい、から設計事務所だったんです。で、まあ、歯医者専門の設計事務所から住宅専門の設計事務所など、うん、転職したりしておりまして、うんうん、でずっと修行してきました、はいはい、うん、でまあ、現場大好きで、うん、こう図面ばっかり描いてる建築士にはなりたくないなと思ってたんで、はい、現場でもちゃんと掃除をして、うん、で、まあ、職人さんたちと仲良くなって、はい、仲良くなるばっかりじゃなく、うん、お互いに厳しく、お仕事をして、で、まあ、独立したのが30代、後半ですけれども、はい、
0: そっから設計さんって一応図面を描くだけなんですか、ね、その世界とよくわからない。
2: あ、
0: そうです、現場出て、
2: はい、現場で、うん、その描いた設計した、はい、一式の図面が、はい、その通りに現場が進んでるかどうかっていうのをチェックするのが建築士の役目でもあります。
0: そこも建築士、
2: そこの部分も設計管理っていうのがあるので、うん、現場監督さんは現場管理、うん、設計士は設計管理をするのがやっぱり重要な役どころですね。
1: もともとね、うん、その建築設計をしたいっていうか、うん、そういう建築士さんになるんだと決めたのはどうしてなんですか、は
2: い、そうですね、遡れば高校2年ぐらいの時に進路を選ぶことがあるじゃないですか、うん、そういうタイミングで、まあ、2極で、調理師かまたはインテリアデザイナーかどっちかにしようとある雑誌を見て思ったんですけど、でもお料理っていうのはまあ生涯を通してできるし、家事としても趣味としてもできるから、とりあえずではやったことのないインテリアデザインをやってみようと、まあ、大学に行きましたけれども、そこからまあ、美術系短大だったんですけど、そこからインテリアをやっていくうちに、うん、やっぱりインテリアを語るなら建築を分かってないとできないっていうことが、はい、まあ、分かりまして、そこから設計事務所に就職しまして、まあ、本当に修行という形で、 やってきました。そうですね、
1: 1級って、ね、難しいですね。
2: あ、はい、まあ、私は住宅専門なので2級建築士ですけど、はい、木造の3階建てまで、設計できますし、はい、で、そのような建てるにあたっては確認申請っていうのも出さないといけないので、そういうこととか、それから、まあ、土地のことなんかもロケーション分かってないといけないので、そういう土地探しのところから最終やっぱりお客さん、お節さんになる人がお客様になりますけど、お節様と長い付き合いをしていきたいなというところで、お家を引き渡してからでも、建築が建って引き渡してからでも長いお付き合いをして、でそのお家のメンテナンスとかそういうところまで相談に乗っていきたいなというところで、お仕事をさせていただいてます。
0: そうやね、もうね、作って設計して持ってきました、はい、ありがとうございました、終わるじゃん、はい、ずっとから連れてる、
2: そうですね、うん、はい、できれば
0: 家って絶対何人でも
2: そうですね、で次の世代の、はい、息子さんだとかお孫さんとか、そういう方たちともつながれればなというところを常に思っています。
1: すごいね、はい、なんかすごい、あ、そういうふうにね、ね、思ってくれてる人に本当なんかお願いしたいって、ね、その思いを聞いたら思うし、ね、
2: あ、そうですか、ありがとうございます、
1: すごい思うし、でちょっと素朴な疑問なんだけど、もともとは理数系とか強かったですか？
2: いえ、理数系はちょっと苦手でしたよ。
1: でもこう、ね、設計書くのに、うん、はい、こう物をね、やっぱりこう、うん、細かく寸法を測ったり、
2: はいはい、計算したり、
1: 計算したり
2: そういうことはあります。
1: やっぱ立体のものを平面に写すから、はい、そのなんかこう意識の変換っていうかね、
2: はい、
1: なんかそこもなんか私なんか絶対無理って思うんだけど、いやいや、すごい細かいじゃないですか。
2: あ、そうですね、
1: 設計する
2: 最初はアバウトなところから、うん、だんだんこう集中して部分的なところを考えるっていう、うんうん、まあ、魚眼レンズのようなこう遠巻きに見て考えたり、うんうん、俯瞰してみたり、うん、一点集中で考えたり、こう常に ズームを遠くから見たり近くで見たりっていうことをしないといけないですけど、まあ、そういうところも楽しいですね。
1: 楽しいんだ、
2: はい、まあ、文系です言ったら、ストーリーが大事なんで、お家なんかは特にコンセプト大事なんで、
1: お家にはストーリー
2: ということで、やっぱりこう想像すること、がやっぱりイメージすること大事なんで、私はそのストーリー考えるのが好きだし、もう妄想大好きだし、
0: また共通点出て
2: きた、
0: 私は妄想の大行って言われてますもんね。もう通り越夢を通り越してもう暴走言われてますからね。暴走族言われてますから、ね、また共通点出ました、
2: ね、まあ、ハイ
0: タッチします、ねえねえ、もうハイタッチハイタッチ、ね、いや大事ですよ、
1: なんかすごいなと思って、その設計するってね、うん、やっぱその実際の今ストーリーっておっしゃってましたけど、はい、実際に住まれた方がどんな風なお仕事してたり、どんな風な家庭環境というか、はい、ね、何人いてとか、
2: はい、
1: どんな風に暮らしていきたいかとか、はい、未来を見て大きくなっていったり、はい、ね、衰えていったりするから、はい、その人生のストーリーを見て、
2: は
1: い、こうなったらなったらって考えながらやっていかないといけなくて、
2: は
1: い、
2: あ、そうですね、
1: で、それをこう、はい、イメージしながら平面に落とすって、
2: はい、
1: もうすごい作業やなと思うし、例えばコンセントの位置一つにしてもどこにつけるかとか、
2: はいはい、
1: でも不便さ便利さ変わりますよね。
2: あ、そうですね。
1: だからね、
2: はい、
1: まあ、ここにあったらいいのにって住んで思いますやん。
2: あ、そうですそうです、まあ、それはやっぱりお話していくうちに、うん、やっぱり最初ヒアリングが大事だと思ってます、うん、でその方たちだけじゃなくて、その前にその家をまあ建てるなり土地をに巡って、関わってきた人たちのことも妄想するのが好きで、やっぱりそのもうその家敷地をに前住んでた人とか、もうちょっと江戸時代に遡ってイメージするとか、そっからいろんな人が本当に関わってるし、職人さんも家を建てるにあたっては関わっていくので、まあ、本当にみんなが楽しく笑顔でその家を、まあ、作ったり、そして、住んでいただいたり するっていう一連のもう大きな仕事をみんなでやりましょうっていうことが壮大なストーリー、
0: みんなでこう、ね、共有していって一つのものを作り上がっていくっていう、
2: それが楽しいと思います、
1: ね、すごいよね、はい、なんかすごくね、あのそのイメージできますよね、まあ、
0: なんとなくやけどイメージはできたけど、ね、それは、ね、実行されてるってことやから、うん、
2: いやそうしたいです本当に、うん、あのはい、
0: 写真ね今カタログにしていた、うん、すごいおしゃれ、
2: それは ね皆さん好みがありますけれども、
0: それが、ね、現実してくれはるわけやから、
2: はい、その辺もあのやっぱりイメージしてらっしゃるお家のイメージが、うん、あの皆さんそれぞれあると思うので、 ね、うん、それを、まあ、あのやんわりと女性建築士としてヒアリングするところを重要視してます。で、まあ、時にはね、あのお節さんがご夫婦で喧嘩しだしたりする時もあるので、ね、そういう仲介もやってます。
0: すごい、やっぱりね、旦那さんと奥さんの意見があるので、俺はこういうと、はい、俺これしてほしい、やーって、はい、って、はい、
1: 予算もあるしね、
2: そうなんです、
1: 決められたスペースもあるしね、はい、どっちを優先するっていうね、
2: はい、もう人間模様いろいろ見ます。はい、
0: そういう現場にも
1: やっぱりあるよね、やっぱ夢のマイホームですからね。
2: そうですね、大きなお買い物ですから、そこは泣き笑い、いか、あの本当にいろんなあの
1: 人生
2: 模様がございます。
0: それを、はい、まとめてはるね。
2: あ、ま、それに立ち会えるのが嬉しいなと思ってます。
0: すごいな、それって言えるのがすごい、
1: すごい。もう一個さ、あの気になるところが、今ねお話ししてたらすごく柔らかくて、うんうん、もうその理念とか思いとかすごくこうあの 共感できるっていうか感じなんだけど、うん、はい、体育会系の住宅専門建築設計士っていう、どこに体育会系が入ってくるのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと。
2: ありがとうございます。あの、まあ、ベースの体力作りは、うん、まあ、1年1回のフルマラソン出場のためにあの日々トレーニングをすること、うん、まあ、最近本当に怠ってるんですけど、あのそれ以外はやっぱり現場で、掃除をしたり、うん、そして、まあ、掃除をすれば職人さんがみんな笑顔になってくれるし、はいはいはい、話もあのしやすくなるし、はいはいはい、そういうところで夏の暑い時でもやっぱりその体力は作っとかないといけないと思います。使いますよね。うん、それからまあもちろん足場の高いところにも登るので、そういう、脚力とかあの腕の力も必要になってきますので、
0: 設計士さん普通はあんまりしないじゃないですか、
2: 普段
0: の設計さん、普通の設計さんで、
2: あ、人によりますよね。
0: ね、あんまりイメージないよね。
2: あ、もうそれは図面を描いたら終わりっていう方もいらっしゃいます。
1: 逆になんか職人さんから来たらしたらなんか細かくチェックされるみたいで、来ていらんみたいな、
2: そういうあのこともあのなきにしもあらずですけど、はい、まあ、それはやっぱりチェックするあの管理する義務があるので、それをお節さんの立場に立ってね、ちゃんとしてるかどうかっていうのは、あの、はい、まあ、あの悪いようにはあの職人さん悪い人いないと思いますけど、その辺はお互いにチェックして、人のやることなので、はい、そうです。そしてあと左官もちょっと得意なんですよ。そこに写真があります
1: 、ね、なんか、うん、はい、塗ってる感じのね、
2: まあ、はい、これはプロの左官屋さんほど私はあの上手くないですけど、楽しいです。
0: 楽しいって言える、これ結構、
2: はい、
0: なんかあの、ね、あの映画のあれになってましたね、あの修行のこんな壁塗るような、
2: はい、
0: なんかあったね、アメリカの映画で、
2: アメリカの映画で、
0: こんな結構これ来るでしょ、
2: はい、腕の力見るけど、あの結構左官はあの私は好きかな。作業的にはあの、まあ、女性でも割とできるんで、最近増えてますね。 DIY が特に今流行ってるので、あの一般の方でもお家の壁を塗りたいっていう、あの、親子で塗りたいとか、そういう要望も今増えてるんで、
1: 自分たちで作るっていう、
2: そう、
0: 子供ちゃんと二人でこう、
2: そう、いい思い出になりますよ、
1: ね、
2: はい、そういう指導もさせていただいたりしてます、はい、
0: あ、それは体育会系、
2: まあ、そうですね。そこがやっぱりあの結構体力いるなっていうところです。
0: いるいる、これはいるね。そう、ね、社会大根するもんね、
2: はい、 それからまな板も木のまな板ですね、うん、それも材木屋から仕入れてきて、うん、私が木のまな板を磨いて、うん、で販売したりしてます。
1: そうなんや、はい、
2: もうほとんどネットより安いと思いますけど、いろいろ種類が木にはございまして、特にまな板に適する木は、うんうん、ヒノキ、イチョウ、カヤ、あとホオノキ、まあ、その4種類ぐらいを年に4回ほど西宮ノーランマルシェというマルシェで、
0: それを、ね、ちょっと、
2: はい、販売してます。
0: この、ね、5月の24日でした、
2: はい、次は5月24日です。
0: もうちょっと詳しく西宮の
2: ありがとうございます、はい、西宮市の市役所前の六反寺公園というところで、食と農と地域をつなぐマルシェで、気楽で楽しい交流のあるマルシェなので、はいはい、ぜひお越しいただきたいと思います。
0: 鶴見さんも出店される？
2: はい、はい、私も出店は常にしております。もともとは、三田とか西宮とか、はいはい、阪神間 関西圏 の、うん、無農薬野菜とか自然農の野菜を販売するところから始まってて、農業と食事に必要な野菜、それと地域の人たちとの経済、小さな経済圏、そこから西宮発信で皆さんをつなげていこうっていうマルシェなんです、はい、で私の方はやっぱりそこで何ができるかなと思った時に木で、子どもたちと私たち、まあ、大人がつながろうとか、で木のまな板で 私のような家の設計をしているものと奥様たちとつながって、はいはいはいはい、お家の悩みを伺いたいなっていうところで、きっかけが、はい、まな板っていうことにして、
0: まな板の、はい、まな板、まな板、
1: うんうん、木じゃないね、
0: まな板あんまり、
2: そうこれは、ね、皆さん賛否両論ありますけど、はい、樹脂のまな板も、うん、メリットはあります、うん、食器洗浄機にそのまま突っ込んで洗えたりする、うん、でも木のまな板はもう手でゴシゴシたわしで洗って、うん、日陰で干していただいたりする、メンテナンスがちょっと面倒くさいっていうのはあります、うん、ただまあ体にはいいですね、うん、
1: いいですね、
2: はい、まあ、包丁で、切ったその破片をたとえ口の中に入れた、うん、それが入ったとしても木だから体にはいいということで、あと運気が上がるらしいです。
1: 木のまな板、あと音がね、はい、音がいいもんね、
0: 木だからってみんなね、うん、私ももう8歳なんですけども、まな板のお母さんが、うん、トントントントントンで世代だった世代やから、あの音がなんか朝が来た、ご飯作ってるなっていう感じ、
1: いいよね、
2: そうですね、風情はありますね、
1: そう、なんかまな板ね、実家は昨日まな板使ってて、
2: う
1: ん、
2: ですか、
1: で父がね元気だった時はやっぱりこう、はい、1年に1回、はい、こうやってカンナで研いで、
2: あ、
1: そう、
2: お父様がすごい、
1: すごいしてて、そう、手入れしてくれてて、うん、ね、でもやっぱり父がいないから私とまな板本当どうしようかなと思ってんけど、
2: はい、
1: ちょうどいただいたまな板がね、いただいたやつがあって、
2: あ、そうですか、 そうだから、ね、それは使っていただくのがいいです
1: ね、やっぱり気がいいなと思いつつも、うん、いただいたからやっぱりこれあるからもったいないかと思って、
2: そうです ね、それは思いを、ね、使って、思いがあるから使っていただいて、
1: 気いいなって、
0: ね、木はね、日本やっぱ木文化ってあるじゃないですか、はい、いろんなところに今ないと思うんですけど、うん、なんかホッとするようになんか使ってたら ね、身近になんか木のものがあったら、
2: うん、あ、そうですよ ね、そう、そしてまあ、どこの府県でも、まあ、兵庫県は特に私が加盟してるんですけど、兵庫県産木材をどんどん使ってくださいっていうふうに、私の事務所も一応言われてるんですよ、はい、県産木材、やっぱりその人工林でこう植林した杉の木が密集してて、それをなかなか切り出す費用が高いので放置されてるんですね、ということで森がだんだんこう密集、木が密集すると根が張らない、根っこが張らないから、やっぱり 洪水の元になったりするんですよ。
1: 危険だよね。
2: はい、危険なんです、ね、だから、ま、間引きをしないといけないんです、
0: う
2: ん、
0: 使わなかったよね、
2: はいはい、あの間引きをして、うん、いい木をそあの残しといて、うん、でそのいい木を根張ってもらったら、うん、山が頑丈になると、うん、まあ単純に言うとそういうことです、うんうん、はい、ということでその人工林で、植えた杉が、うん、もうかなり成長してるから、うん、それを伐採して、うん、でその木を下ろしてくる、うん、そしてあのみんな一般家庭で使っていただいたり、うん、そういうふうに本当はしたいというふうに県とか大阪府も言ってますけど、
1: うん、そうなんですね、
2: そういう問題が、
1: ね、木材って大体輸入してるものが多いから、
2: 輸入材が多いです。
1: 聞いてて、まあ、こういう経済でやっぱりこう木の値段が上がってるとか、はい、なんか気がないんやって私思ってたら、はい、国内にあるんですね。
2: 一応あの、ね、
0: 使われてないの
1: は人が使われてないからってことですか。
2: そうですね、どうしてもねその人件費が高いということもあって、山から伐採、山の木を伐採して下ろしてくる人で、うん、それからまあその運送費用、うん、そういうことを考えるとあの安く輸入したものを、輸入材を使った方が安いっていうので、まだまだ建築材料で、輸入材に頼っているところありますね。そうなんです
0: ね。知り合いで木使って家建ててる方もいらっしゃるけど全然違うらしいね。
2: あ、それはやっぱり、ね、
0: 生きてる家に住む、あの木が生きて、まあ、伐採してもなんか呼吸してるとかなんかいろいろいいじゃないですか、
2: は
0: い、
2: そうです。
0: そこでやっぱりおる住んでる人はやっぱり元気なんでて、
1: そうだよね、
2: そうですね、
0: ちょっとコストは高いけども、うん、将来何でも何十でも住むんやったらそこは絶対おすすめやって言うてありますね。
2: あ、そうですね、人と一緒で木も呼吸してますから、うんうんうん、乾燥収縮を繰り返すんですけど、はい、そのいい 風合いを出してくれますし、ねね、はい、あの室内の空気もきれいになります、うん、はい、
0: ね、そうらしいよ。
1: すごいね。
0: 大丈夫だけどな、ずっと昔は全部木造の家やったからね、
2: うんうん、そうですね、
0: そう考えたらいろんなポテンシャルだと思うんだけど、
1: そっか、うん、っていうことはさとみんさんは、はい、お家 の, その、ま、土地から探したり土地のことを、ま、調べたり、はい、そういうところもアドバイスができるし、お家も建てて、はい、あのそのお家のこともアドバイスができるし、
2: はい、そうですね、あの細かいところで言うと収納ですとかね、
0: はい、
1: コーディネーターですもんね、インテリアコーディネーターさんだから、ね、
2: はい、まあ、家具のもちろん配置とか、うん、その方の、まあ、ライフスタイルもし変えたいのであれば、うん、そういう、こうライフスタイル、まあのアドバイスなんかもしています。
1: はい、提案して、え、本当一からお家作るっていうこともできるし、はい、でもあるものをリフォームするっていうこともできるし、
2: そうですね、あのこう慣れ親しんで使っているものは残しましょうとか、あの、まあ、ちょっとした思い出のある家具とか、そういうのはリメイクしましょうっていうリメイクアドバイスなんかもさせていただいてます、
1: ね、はい、あと耐震もね言われてましたけど、やっぱりこう長く住んで、はい、やっぱりこう耐震がどうかなって、このご時世ね特に思われる、
2: 不安に思われてる方には、あの、まあ、できるだけ費用のかからないように耐震性を持たせるにはどうしたらいいかっていうところは一緒に考えさせてもらってますね、はい、まあ、あの西宮市でいうと補助金申請できるので、はい、まあ、毎年4月後半ぐらいから市が発表するんですけど、耐震改修補助金申請っていうのがありますので、
0: そしたらそんなに、はい、あの負担かからないことを、
2: まあ、一部しか出してくれませんけどね、あの少しでもそれが補助になれば違うと思います。
0: そんなこと利用したら、
2: ね、利用していただきたいですね、はい、
0: 全部やね、いろいろ考えたら、
1: ね、すごい、すごいお家のことオールマイティーに ね全部こう、うん、どの角度からも、うん、見ていただけたり、うん、アドバイスもらえたりするから、うん、すごいいいなって、でこれからお家建てたい人も、ね、今あるお家をリフォームする人もね、全員が対象になりますもんね。
2: あ、そうですね、本当にその中で、まあ、あのできることを、はい、あのさせていただきたいなと思います。
1: はい、今西宮ですけど、はい、あの事務所とかは西宮ですけど、はい、その西宮専門ってわけではないんですか。
2: はい、大阪も、呼ばれれば、あの姫路方面とか、うん、はい、あの過去にはあの結構 姫路加古川の古民家再生も、
1: 古民家も、
2: はい、させていただいたことあります。
1: 今ね古民家再生もね
2: 流行ってますね、
1: 活発になってますもんね。
2: はい、ですからちょっと建築的にはあの古民家は伝統的建築物という、まあ、構造的には柱と大きな梁で持ってる建築なんで、はい、それもあの耐震性を、うん、実際今どうなのかっていうところもシミュレーションできる、まあ、ソフトがありますので、実際に阪神淡路大震災ぐらいの、うん、揺れが来たらどうなのかっていうのを、うん、あのパソコン上で見ていただけるシミュレーションもさせていただきます。はい、
1: そんなもあるんですね。
0: 耐震性をちょっと動かして再生する、はい、
2: そうです、うん、その壁を耐力壁、はい、壁を増やして、はいはい、あの地震の揺れに、はい、はい、耐えるような支えるっていうことをするプランも提案させていただいてますね、はい、
0: すごいな、いろいろと
1: ね、すごい、でとりあえずは、5月の24日に、うん、あの西宮にあるマルシェに、はい、
2: マルシェ、
1: はい、マナ板を
2: 六胆寺公園にお越しいただきましたら、マナ板ももちろん無農薬野菜、うん、そしてあのカレーだとかコーヒーだとか、うん、はい、いろんな楽しい、
0: ロシアありますもんね、
2: はい、飲食できるようになってますし、うん、あの自然素材で作ったグッズなんかも、うん、あの売ってますので、遊びに来てくださいませ、
1: ぜひ。駅前っていうこと、阪神、うん、
2: 阪神西宮駅からもう歩いて5、6分のとこですね。5、6分もかからないかな、ちょっとあの本当に。
0: 私も近所なんでちょっと時間作ってあの顔を覗きに行くかもわかります。はい、
1: ぜひぜひ、
2: はい、ぜひお越しくださいませ。
0: はい、ということでもうあっという間の時間でございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということで。今日もアサニアンと
1: サトリと
2: サトミンでお送りしました。
0: それでは今週も
3: スマ

0: みつきです。はい、
1: はい、
0: 何しゃべろ、
1: 何しゃべりましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ、最近さ、前まで TVer とかでさ見れてもさ、うん、なんていうの、1話ずつ消えてたじゃない。
1: はいはいはいはい。
0: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
1: ああ、なるほどね。最初の3話は
0: 割となんか残ってることが多いから、もういいまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何にも見てないのドラマは。じゃあ
0: な、最新、そう、なんか見てたかな。
1: 私もね、この春は何も見てないんですよ。
0: あ、でもギフト面白いかもみたいな言ってたやん。
1: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんかあの黒木華さんが出てるやつとかも面白そうとか、なんかいろいろ、あ、これ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくて、ネットフリックスばっかり見てる。
0: でもまだ追いかけられるよ、
1: まあね、TVer、 TVer ね、うん、
0: でも今だから前ギフトを見るって言ってたやん、
1: うん、
0: でギフトとあとなんか自己代理人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと面白そうやなって TikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて、
1: うんうん、
0: 見ようかなと思って、うん、途中で止まってるんですけど。
1: あ、
0: そう、
1: 九条の滞在でしたっけ。
0: あ、はいはい、
1: あれは見ました。
0: ネットフリね、
1: ネットフリ、
0: そう、あれ見ようかなと思ってるけど、なんか友達、うん、見たらしくて、うん、出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
1: あ、そう、続きがね、
0: そうそうそうそう、
1: 原作がまだ終わってないからね。
0: そうそうそう、だからまあ
1: 後でもいいかみたいな、
0: うん、消えることないしまあええかみたいな、
1: ね、
0: そう、だからなら今のドラマ、うん、でもそのギフトも友達が見たって言ってて、うんうんうん、でどうみたいな、まあ、あの友達ね、すっごいドラマ見る子がいんのよ、
1: はいはい、
0: もうシーズンがこう来たら、え、これ
1: いるよね、そういう人、
0: 目つけてんねんみたいないう子がいて、でギフト見たっていうかどうやったみたいな聞いたら、うんうん、なんか結果がもう分かりすぎてるよう なんかドラマらしくて、だから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて、
1: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
0: いやどうなんかな、なんかそれ友達が言ってやったらなんかなみたいなしかもさ、大体その一時なんていうの、ちゃんとした、
1: うん、
0: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうん、ちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
1: 45分ぐらい、ね、
0: 割と45分ありやん、うん、でも1話って大体1時間スペシャルみたいな、なんかその
1: 確かに
0: 1時間でやってることが多いから、
1: うん、
0: うん、まあ気分やねって感じ。
1: そうやね、私あの町田啓太さんが主演の映画も、あ、ドラマも見たんよね。
0: 何
1: やったかな、タイトル何
0: や、え、最近のやつ、
1: いや今やってるやつ、
0: 今やってるやつや
1: な、今やってるドラマ、
0: めっちゃ美人よない、
1: いや、いいよね、
0: いいよね、
1: いや町田啓太さんって今まで全然私は
0: あんまりでした、
1: もうそんなにやったけど、はいはいはい、やっぱテンダンス以降、
0: あー、なるほどね
1: テンダンス以降で何見ても出てんねん、九条の滞在も出てるし、
0: うんうん、出てるね、
1: で今の際のアリス、今はの際のアリスにも出てるし、うんうん、全部に出てると思って、
0: そう、
1: ね、主役じゃないねんけどっていう感じなんよね、そうそう、あの人
0: でもな、あ、グラスハート見んや、
1: それは
0: グラスハートはそう、ネットフリーで多分見れるんやけど、
1: うん、
0: ね、佐藤健と、
1: うん、
0: 志尊淳と、
1: うん、
0: あと町田啓太と、
1: はい、
0: あともう一人誰やったかな、あの女の子がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からの練習して、でみたいな、
1: あ、宮崎優さんかな、
0: うん、かな、
1: あ、唐田絵梨花さんが出てる、
0: あ、出てる出てる、でもなんか最初そんなに髪の毛とかめっちゃ短かったかな、なんかあんまりその、面影というか可愛さはなかったかな、
1: なるほどね、あ、そう、なんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね、
0: まあまああんまりやけど
1: あんまりやった
0: の分からんけど、どんなやったかなって感じやけど
1: 一応見たの、
0: 見た見た、
1: うん、
0: そうやし、あとまあこれでね、あんまり言うとあれやけど、うん、そう、あんまり好きじゃなくて、
1: お
0: う、俳優さんね、一人いんねんけど、
1: うんうん、
0: ちょっとしんどいんよ、
1: うん、
0: だからさ、見れるなら見た方が
1: いい。なるほどね。
0: そうそうそう、
1: まあそうなるね。好き嫌いもね。
0: まあまあまあ嫌いではないけど、
1: うん、
0: ちょっとずっと見てたら、あ、ちょっとしんどいなみたいな感じ。
1: あ、いるいる、
0: そうそうそう。だからまあ面白かったし、
1: うん、
0: ほんであの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプスが1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあんのよ曲自体、その曲そのドラマの中で曲が何曲かあって
1: 演奏してみたいな、
0: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
1: じゃあちょっと見てみようと思います。はい、見てみて、
0: まあ時間あるでしょ。
1: そうですね、いや時間はないです時間はほんまにないんです、まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです、
0: まあ、まあ暇な時に一気見してください、はい、
1: ちょっと今町田啓太さんに
0: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
1: ね、あそうなんですね、わかりました、
0: はいはい、じゃあ歌いますね
1: 、はい、
0: 今日はベテルギウスを歌います、
1: はい、
0: はい

0: はい、久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がねまたなんかね黄砂ですか、うん、はい、花粉ですか、
0: わかんないです。
1: ね、目の調子も悪かったしね。
0: そうまあまあまあ、
1: ね、いけ全然いけてましたけどね、
0: まあ、よかったです。
1: はい、なんかちょっと高い声がしんどそうやなと思いましたね。
0: ちょっと喉がめくった。
1: コーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの。
0: あ、そうやねまた飲みます
1: また飲みましょう、
0: う
1: ん、そうね、はい、はい、ありがとう。これの曲は誰の曲ですか。
0: これはあれですよ、ゆうりですよ。
1: あ、これゆうりさんの曲、はい、私の大好きな世界が終わりましたの。
0: あ、そうです、
1: ゆうりさんですね。その曲しか知らんので
0: そうですよ、ドライフラワー
1: と。ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
0: 多分違うと思うけどな。あんまりその辺の情報は
1: なく
0: 、
1: はい
0: はい、
1: あとなんかちょっとだけ面白話があれば。
0: 面白話か、特にないかな、うん、でもそのね、この間天満飲みに行ったんですよ。
1: ああ、
0: 大阪のね、天満飲みに。
1: そんな話多分モーリー大好きやと思う
0: そう、飲みに行った時に、うん、まあそらさ、男の人もいっぱいいるし女の人もいっぱいいるし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい。
1: そうなんや。
0: そう結構多いんよね、うん、ほんでまあこうテラス席みたいなのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: でそこに男子6人組がこう座ってて、
1: うん、
0: でちょっと止まってみたいな、
1: うん、
0: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
1: あ、もう最悪飲みのノリ。
0: そうでもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると。女子が2人で通ったらその人に聞いて、まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
1: うん、
0: ほんでその3人で言ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
1: うんうんうん、
0: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない
1: 、はいはいはい、
0: ほんで行ってじゃあせーので指さしてって、
1: うん、
0: でまあこう全員見るじゃないですか、
1: 6
0: 人ね、
1: うん、
0: 顔を見て、うん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ。全員黒髪やし、うん、まあ、あんまりやなみたいな思いながら、
1: うんうん、
0: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこうはいって指したらやっぱその子と一緒やって、
1: うん、
0: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね、自分が絶対選ばんわっていう人指さしてて、あ、やっぱタイプ違うんやねって思ったっていう。
1: なるほどね。
0: そう、うん、全く違いましたから。
1: ご飯美味しかったんですか。
0: ご飯はもう結構食べて、
1: へ、
0: お寿司とか。
1: 天満ってそういう場所があるんですね。の飲み屋街じゃないけど。
0: あ、そう
1: そういう
0: 裏なんちゃら通りみたいなのだったかな。
1: お
0: そう裏天満っていう場所
1: かな、はいはいはいはい、
0: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるから、っていう感じで、
1: はいはい、またね、関西に遊びに来たら行ってみてください。
0: はい、じゃあエンディングいきます。ね、はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 美月さんは結構お酒飲みますからね。
0: 飲みませんよ
1: あ、飲まへんけど強いんや。
0: うん、そうなんです。
1: 飲まへんだけ、
0: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方でもその日はね結構いっぱい飲んだんで、
1: うん、
0: まあ、なんかこういうさ1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、

0: ましたけど、はい、
1: でもね一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
0: 常に記憶はあるんでちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね、
1: まあそれは家でやりましょうね、はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。人と手をつなぎたいし。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを離さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

キグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線、あ、2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は選手から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は選手から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、 あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいたときは言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、彩ったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にて毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、
0: ね、はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: あ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、取れまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと？
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな。
1: うん、
0: 売上が 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、う
1: ん、
0: もちろん1位です。ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだ人ちゃとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうやよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの、あっち以外にどっちがあんの
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう
1: あれあっちの人かなと思って、 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと、
0: あ C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、はい OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: お、その理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、うん、サイザーさんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこで その初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、はい
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティは出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、あのアイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところでランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石垣さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位にな
0: るでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売り上げ枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 斉藤由貴さんで卒業、
0: うん、これはしてますか。
1: まあそうですね、してますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲、
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: あー、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というの
1: が、ね、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても、は
1: い、そうですか。
0: でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あ、
0: 常夏結びってやつですね。常夏結び。
1: なんかあったようななかったような。あったような、ね、
0: そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあそんな印象度ですが、はい、売り上げが 26.7 万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: マジか
0: キョンキョン舐めなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてしたね、はいはい、だから覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか、なんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、
0: はいはい、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、であの、田舎の駅にすすきの、ね、こう広場で立てるイメージがあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4 万枚、
1: 25.4万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね
1: いやいや、ていうか小泉京子がさんがすごいね、やっぱり
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、は
0: い、じゃ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これはアルフィーですね。
0: あ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、
0: はいはいはい、
1: でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないんですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね、
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあちょっとこの曲がそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た、出た、出た。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、なんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねんやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては。
0: なるほどね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7 万枚、
1: 17.7 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは2位です。
1: うわ、そうですか、卒業ベベやないかいということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1、お、あ、真逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はいはい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗りキャッチャーさんで2、3、4、1ね、2、3、あ、茶太郎さんも正解で、2、3、4、1、2、3、あ、惜しかった、ラッキーちゃん、2、3、4、1、2、3、4、1、あ、YouTuber はこの2人やな、そして、こっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは
1: ダハマさん6位ガーンやってキャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、合ってましたか。
0: 合ってました。はい、おめでとうございます、うんうん、では次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ。鬼面組めっちゃ歌えますよ。だから後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位。
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、うん、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、うん、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、うん、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: 3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな、判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: 20.9万枚、はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です、
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたが、どうだったですかね。
1: あでもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったらなんぼでもやれるっていう、すごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元竹島のシャダショキと
1: 太田美智子でした。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン。

知いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヨナラ正気のサタデーマイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでいた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思いで頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。これ何なんでしょうね。もう終わった感じですよね。さよなら、また来週って言いたくなりますが、そんなことはないです。今日はこの曲でスタートです。岩崎宏美の代表曲、マドンナたちのララバイでスタートです。皆様どんどんコメントよろしく。いいねも今のうちに教えてくださいね。それでは次の曲は何だ？

によると、アギオ小宇崎流動コンビは先に曲を作ることが多いらしいですね。なぜならアギオが先に詞を書くと、非常に複雑な詞になるということらしくてね。でもこの曲はどうなんでしょうね。まあ夫婦だから一緒に作りながらこの世界観を生み出していたんでしょうね。メロディー、そして歌詞、そしてアレンジともにね、すごい雰囲気のある曲ですね。山口百恵、ビスサイレントでした。さあ次の曲はなんだ。

ね、これ85年ですけど、この辺りからのその早見の曲ね、いい曲が続くんですよね、スタンドアップとかパッションとかね、このはは走りというかこの曲からですかね、作曲がノーバディです。そして作詞が、アン・ルイスということで、なかなか豪華なメンバーですね。 Tonight 早見優でした。さあ次は何だ。

安全地帯名義のシングルでしたね。確かになんか印象としてはすごいなんかバラードやなというね、ここまでのバラードっていうのもなかなかねシングルでも珍しかったような気はしたもんですが、まあ、ソロになってからの多分行こうじゃむしろこのイメージですよね。だからまあ本人は歌こういうのって歌ってる方はすごく気持ちいいと思うんですよね。まあ、あと今日もね、まあ、あのいい曲だと思うんですけど、当時、友人の永田地光平がカラオケでこれを熱唱してたのをよく思い出しますけどね。誰やっちゅう話はどこかで調べてください。安全地帯のフレンドでした。さあ次はなんだ

あれですね、He knew every magic tricks under the sun のところね、訳さはってね、彼はあらゆる、ね、手品を知っていたって書いていますけど、まあ、手品っていうとなんかあの孫悟空はトランプ出してきそうですけどね、まあ、魔法でいいんじゃないかと思いますが、五代五のね、これあの西遊記 あのオープニングでしたね。なあれですよ、そのこれ僕でもまだ小学生でしたけど、そのね、英語の歌に対しては、まあ、ある種の抵抗というか洋楽よくわからんみたいなことを言ってた頃ですけど、さすがにこれを聞くとね、その英語であろうとかっこいい曲がかっこいいというのがあって、だからこの曲から本当にきっかけとして洋楽を聞き出したという子供たちも多かったんじゃなかろうかということでね、あのミッキーさんには割とそういう最初からそのコンセプトもあったそうですね、子供たちにあの聞いてもらいつつ、その英語とかにもね、あるいは音楽の転調とか複雑なことも馴染んでもらおうみたいな、非常にかっこいい曲です。僕はこの浅野さんのね、あの右から聞こえてくるギターとカッティングが好きでね、5対5でモンキーマジックでした。さあ次は何だ。

わゆるロックボーカルを目指している人なら、特に女性はね、誰でも歌いたくなるかっこいい曲の代表ですよね。ギターとベースとメロディーがユニゾンでね、展開されるメロディーですから、ね、非常にかっこよくって、これ71年ですよ。でこのアルバムを発表したすぐもうほぼ同時くらいに亡くなるんですよね。27歳でジャニスは。だからもう伝説として歌い継がれて残されていくわけですけど、でもよくねこの曲は CM でも使われてますし、いろんな人がカバーしておりますし、いろんなバージョンがねこう世の中に存在しますので、ぜひね、覚えていただいてカラオケで歌うのどうかと思いますが、頑張ってみましょう。ジャニス・ジョプリンでムーブオーバードケでした。 いいですね。さあどんな曲、次の曲はなんだ。

なんでしょうね、この聞いた瞬間からなんかすぐにギターで弾けそうと思わせるね。まあ実際コードも簡単ですしね、メロディも歌いやすいし、でもちゃんとこれでハモろうとするとか、リズムを正確に弾こうとするとかっていうね、そういうちゃんと基礎が学べるというね、素晴らしい名曲です。アリスでジョニーの子守唄でした。冬の稲妻の次の曲ですね。さあ次だ。